0: og ég snar hætti að tefla með hann því að hann vann mig orðið, við teltum kannski fimm skákir að vanna kannski þrjár eða fjóra og ég snar hætti að tefla með hann en já. Þetta keppnisskapi sko, það
1: já.
0: Ég bara honið reyðguð í skákinni
1: Mér svolítið væntum að þú skulir ljóstra þessu upp að þú hefur ekki leift sko bönnum að vinna þig í skákinni ég nefnilega með sama brest já, og já. Hérna ég held bara, ég á vin sem sálfræðingur hann segir þetta sé ekki nógu gott hjá mér
0: Nei, ég veit, þetta ekki nógu gott
1: maður ávist að leifa þeim að vinna til þess að hvetja, til þess að halda áfram með eitthvað slöð
0: ég veit það,
1: en sko,
0: ég geta bara ekki
1: en, hérna, bara ég... en er maður ekki líka bara að ljúga í þau að geta þeir að sé meiri heldur nú ner og senda þeim fölskilabú
0: ég veistu það, ég geta bara ekki ég geta ekki og það hefur nú gengið svo langt að vera stundum hérna tengdadóttir mín, nú verandi sko hún bara horfði á mig hérna, það var eitthvað tíma voru við heima sko, dóttir minni og við erum að spila eitthvað fjölskylduspil og svona alltaf og ég get rokki bara dyr
1: já
0: það svoleiði sko já. Þannig að ég það vantar mikið upp á að ég sé í lagi sko
1: ég ætla að hafa kaflaskipti núna og ég ætla að fara aðeins hérna úr þessum drunga öllum ógeði og bara þakka þér fyrir að deila hérna með okkur þinni sögu mér finnst þetta allt til mikillar eftirbreytni hvernig þú bæði hvernig þú aðhafðist að réttlæti nær ekki framgangi nema við aðhöfumst og mér langar líka til þess að hérna koma með minnast á það í þessu samhengi að þegar ég skrifaði bókina dauðan þá las ég margar rannsóknir hvernig fólki líður rétt áður en það veit að dauðin mun heimsækja okkur og það var áhugaverð rannsókn sem ég sá í Ástralíu sem hafði verið gerð á líknardeild hjá krabbameinssjúk fólki sem átti stutt eftir að það sem að fólki fannst erfiðast að sætta sig við úr þeirra eigin fortíð það var ef það hafði ekki staðið með sjálfu sér þetta finnst mér stórmerkileg niðurstaða að ef maður stendur ekki með sjálfum sér þá eltir að þig alla leið fram í andlátið og eykur líkurnar á ófriði í þinni ein sál þegar hinn stóra stund er framöndan, hinn efsti dagur tímamóti nálgast dauðin er framöndan ef þú hefur ekki staðið með sjálfriðar þá ertu ekki alveg nógu góðum málum fyrir andlátið
0: Nei.
1: Þetta
0: ég er alveg sammála þessu
1: Er það ekki?
0: Jú, alveg sammála þessu
1: Þú hefur lifað svolítið eftir þessu
0: Já, ég lifi eftir þessu
1: Já.
0: Já, ég stend með sjálfum mér Það er alveg sama hvað
1: Já. Nú er öll íslenska þjóðin sko svolítið að hérna við erum að dálnum krossgötum, við erum svolítið tínt
0: Já En það sem betur fer, sem maður sér
1: Já.
0: Ég kaust nú ekki hann að höllu Thomas en mér líst rosalega vel á hann
1: Já.
0: Og nýja biskupin
1: Já
0: Ef þú horfir á þess að tvær sálir
1: Já
0: Þá sérðu það, að það er kærleikur
1: Já
0: Og það er eitthvað gott að koma
1: Já, er það ekki bara?
0: Jú, þú sérðu á þeim tveimur
1: Já, þetta eru sterkar, hlýjar konur
0: Já, sem vilja hérna meiri kærleik
1: Já
0: Sem syndur meiri kærleik og taka á málanum
1: já.
0: Og til dæmis fannst mér alveg hérna frábært þegar hún Halla Tómasar talaði að hún var ekki með því að við ættum að senda alla þessa milljarða til Úkraínu
1: það eru nú, þeir eru ófáir núna í fjárlögunum milljarðarnir sem
0: milljarðarnir.
1: Bara fara í að kaupa
0: ég skil ekki vokk. Og ég mér finnst persónulega finnst mér að við sem almenningur eigum rétt á því að vita hver er okkar skildur til þess að borga svona marga milljarða í stríðsrekstur og akkur þurftum við að borga aftur fleiri milljarða í það ég vil bara hætta þessu og frekar vil ég að hvert lögbýli segjum sem dæmi myndi hvert lögbýli svona vinsal tilmæli til hvert lögbýli landinu myndi til þess að koma meina lopapissu
1: já
0: Og ef að ég, sem að kann ekki að prjóna og get ekki að prjóna, þá myndi ég bara þurfa að kaupa hann af vinkonu minni sem prjóna lópeysu. Nú ef að ég er öryrki eða sem sagt hef ekki efna á að gefa lópeysuna, þá er að sveitafélagi sem ætti að koma með hana og saman myndu Íslendingar gefa Úkraínu lópapeysur fullt af lopapeysum og því tengdu.
1: Já.
0: Já, þetta hjálpar fólkinu í landinu.
1: Já.
0: Hvað veit, þú veist, og ég veit, veitum við eitthvað hvað þessi peningar að fara alveg örugglega? Og bara það að þið fara í að drepa aðra manneskjur, þeir eru líka að drepa.
1: Já.
0: Þú veist ég að verja sig.
1: Já.
0: Það skuli vera að fara í stríðsrekstur. Það svona sóun og fé, almanna fé sem ég finnst vera mjög mikið hérna.
1: Já, já. En af því að myndist á hérna þær nýju sterku konunar okkar, biskupinn og hérna forsetan.
0: Já.
1: Að sko mjög slíka mjög áhugavert að báðar rættu þær, ávörpuðu þær sama daginn við þingsetninguna núna í vikunni.
0: Já.
1: Eittu mörgum orðum í ofbeldið og í þetta hræðilega nýja mál þegar barn banar barni og svo mörg, ótal mörg önnur ofbeldismál núna í gangi. Og mér fannst það svona til marksum að biskup og forseti ganga saman í takt núna. Og það er kannski einn af þeim vanda sem hefur falist í því að vera Íslendingur er að hérna að svona stofnanir ríkisins og ólíkir aðilar þeir hafa ekki gengið í takt þannig að það hefur kannski verið svolítið erfitt fyrir ráðvilti þjóð að vita hvaða skilaboð ráðamenn hafa að færa en þetta er nú kannski örlítill útudúr. Mér langar að hérna halda aðeins áfram með þína lífssögu það er reiði, það er vantraust en það er líka augljóslega góð greind og ákveðni og hérna lífsvilji og barátta og hérna náður að mennta þig að einhverju marki.
0: Nei, sko, það var nefnilega þetta að þú veist að maður var í svo mikill uppreist að ég sá ekki það að mennta sig væri eitthvað sérlega gott.
1: Nei, ég skil það mjög vel.
0: Já, það var ekki inni myndinni.
1: Nei.
0: Einu sinni.
1: Nei.
0: En ég gerði það nú eftir, ég fór á mörg námskeið og ég gerðist viðkendur bókar og fór í háskólan þegar ég var á fullorinn og
1: já, já.
0: Og allt það sko.
1: Já, og þú ertu þá endurmenntun á námskeið?
0: Já, já, og hérna leigumilunar dæmið og það allt. Og,
1: já.
0: Þannig að hérna.
1: Og þess að það, þú vinnur í tryggingu.
0: Já.
1: Og svo verður þú
0: Já. Í 15 ár.
1: Varstu fasteignasali í 15 ár? Ok, segðu okkur nú aðeins hérna frá þeim tíma til dæmis.
0: Já, þeim tíma, já.
1: Sko, og berðan sama við það að vera fasteignasali í dag.
0: Já.
1: Geturðu gert það?
0: Já, sko, á þeim tíma, það var nú ekki mikið að kvenfólki, sko, þetta var 94. Þá var sjófélagið þannig, það var seldist ekkert. Við vorum með held í 500-600 eignir á skrá og ekkert seldist, bankarnir lánuði ekki.
1: Það er svolítið krepp, er það ekki annað, þú veist?
0: Jú, það seldist ekki.
1: Nei, nemmitt.
0: Og hérna, bankarnir lánuði ekki og íbúðalánasjóður lánuði takmarkað, með að við held í brunabótamati, þú veist?
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þetta var bara eilíf barátta, þá veist, þú veist að taka... Meri segja sko, getur þú átt að til að taka hest upp í búð.
1: Var það?
0: Já.
1: Voru dæmið það?
0: Já, var dæmið það. Og bíla og eitthvað, þú veist, varst bara baráttunni.
1: Hvað er það
0: sem? En svo fundi, svo var hann hérna, það er eitt besti sölumaður, sko, bara efur, sko, finnst mér hann Ásmundur Skeggjason sem ég vann með á, hérna, að hann og ég, við fundum hérna upp á því að í þá dag að voru húsbréf, manstu veistu hvernig það voru afföll og fólk seldi húsbréfin og svona
1: já,
0: og þú veist, þú gast segjum það að ég vildi kaupa af þér einbýli og ég var með litla íbúð og ætla að kaupa af þér þetta að þá setti ég íbúðuna minn upp í ok og tek húsbréf en ég þarf að borga sölulegin ég þarf að borga mínar skuldir þannig að ég, þú veist, þannig að við fundum upp á því í leið að við letum þig sem áttur einbýlið, fyrst kaupa litlu íbúðuna og framseldum svo húsbrefin yfir þannig að báðir aðalega fengi pening og þetta voru sem sagt þá tvö tilboð sem fóru á leiðin þetta allt upp íbúðlánsjóð og við bara byggðum eftir því að fá bara höfnun á þetta en þetta var samþýtt, þeir gátu ekki sett út á þetta því það er ekkit af þessu og þarna sem dæmi þá, þú veist að það er að hugsa í lausnum.
1: Já.
0: Það vantar svolítið í dag finnst mér að hugsa í lausnum hagkvæmni og lausnum og þetta gekk upp og þarna losaðist ákveðin hnútur og ég man það að á þessum árum þá seldi ég oft átt á einu degi sko.
1: Já.
0: Já. Og þá var það eftir kannski mikinn hérna mikla vinn í það að mausa þessu allu saman fram og já. Tilbaka
1: já.
0: Já. Og þú veist á þessum árun líka mm. setni hlutan áður í hætti
1: já.
0: Að þá komu 100% lánin
1: já þau voru nú bjarnar greiði var Þa, ekki.
0: Já, upp í staðið
1: já.
0: Það var nefnilega þannig já. En það var ekki, þó allavega þannig
1: mm.
0: að til dæmis barni mín tvö já. Ég meina sumir eiga efna að foreldra
1: jú, jú.
0: Sem geta hjálpað þessi betur þeir aðrir eiga það bara ekki
1: nei, nei.
0: Og ég var ekki einn af þeim
1: nei, nei.
0: Barni mín, þá eru þau á þessum árum að fara að kaupa sér
1: já.
0: Og ég man ég bannaði þeim að kaupa meira en sem kostar svona 14-16 miljónar alls ekki að skulda meira, alls ekki.
1: Á hvaða tíma þetta cirka sem að íbúð færið ágæta íbúð á 14-16 miljónar? Þetta eftir 2000 eða svona rétt upp á 2000 kannski, eitthvað þannig?
0: Já, ég hætti þarna held í 2002, getur það ekki verið 2001.
1: En þetta svona nálægt aldamótunum kannski?
0: Já, ekki það ekki, á... ég mani þetta ekki nú.
1: Nei,
0: nei.
1: Einmitt.
0: En sem sagt, þá lítið þau bæði kaupa já. Sína fyrstu íbúð og fengu 100% lán
1: já.
0: Og þannig komið stöð á markaðin.
1: Já,
0: já. Og bara allt í lagi og bjarga sig vel síðan og fína regnir í dagskilur, en sko þetta er í dag þetta bara ekki hægt
1: nei, nei.
0: Þú veist, það bara ef þú ert ung manneskja og átt ekki að efna að foreldra
1: já.
0: Þá hérna hvað átt þú þá að gera? Ég myndi halda það að þú myndir hugsa bara það eitt að komast í hann úr landi og ef þú ert búin að mennta þig þá reynir að fá bara vinnu erlendis þú veist, þú getur ekki komið undir fótunum hérna sem bara held ég
1: því miður
0: ef þú allar að fara að skulda 80-90 miljónu skilur þá bara kiknar undan því eitt góðan við þetta en því það má ekki út að bera
1: og þessar 80-90 miljónu sem þú nefnir núna það bara íbúðin sem þú varst
0: að
1: tala
0: bara vitleysa, sko.
1: Sem þú
0: varst
1: að tala áðan það er 14 miljónu króna íbúðin
0: já þetta bara þetta bara gengur ekki sko þetta bara eitthvað að og ég segi nú bara vil taka dæmi eins og með fóstursystur mína sem flutti til Noregs hún væri nú annars með mér hérna í dag
1: já.
0: Svo sem fó með mér
1: já.
0: Að hérna, hún öryrki í dag hún orðin elli lífi segi, en fór hérðan sem öryrki hún átti þriggja að byggja í búð, byggra á vogi seldi hana, hvað fekk hún í Nori? Hún fekk raðhús, kefti nýjan bíl og bara á fyrir sínu skuldum og lifir ágætis lífi
1: já.
0: Hvað gerir bankinn? Og þarna þá bara ert þú tekin já ok, þú ert með þessi laun þú ert með þessi laun þú þarft að hérna lifa og þá þarftu þú veist og við sjáum restina þannig ég get ekki skilið af hverju Ísland get ekki farið þessa leið sem að Norðurlanda þjóðurna fara af hverju geta þau ekki farið þessa leið þar sem að þetta þér gert kleift að það bara sé prósent af þínum launum sem fari að borga húsnæðinu ekki þetta eins og ég heyrði í morgun hann Heimi Karlsson var að tala að var eitthvað sem að vera að leigja íbúðana sín eitthvað að tryggja, þú veist og hún í tapi hún að leigja hann á 500,000 og hún í tapi, hún sko borga með íbúðinni hvað segir þér þetta er?
1: Þetta er rosalega staða og það er, og sko ráðamenn hundsa þetta algjörlega
0: þeir já, hundsa þetta, það er ekki hugsa í lausnum
1: þeir láta eins og þessi veruleiki sé ekki fyrir hendi þú nefndir áðan hérna börnin og flótta þeir út fyrir landsteinuna eðlilega, ef ég væri menntaskóla þá væri ég náttúrulega að undirbúa flótta minn út fyrir landsteinuna vegna þess að Ísland vill mig ekki
0: nei, ég veit
1: að. Það samfélag sem að skaffa mér ekki húsnæði sem gerir mér ókleift að vera þannig er það bara
0: og þá safnar ykkur, þú safnar ykkur 100 óskallum en þegar þú búin að safna því þá íbúin búin að hækka mikið meira en það
1: já.
0: Þannig nú staðrendin og svo er það líka þetta til dæmis segjum það að þú værir í svona búsetu eða búmennum veist hvernig það er þar það sem að fólki greiðir bara húsaleigu á bara einhverja eign sem það borgar
1: já.
0: Og svo húsaleigu
1: já.
0: Og þetta er á byggingavísitölu hækkar og hækkar og hækkar þú byrja kannski í 110,000 og eftir 2 ára ertu komin í 400,000 og þannig að þú veist að þegar að annað hjón, ef við segjum að sé hjón í þessu og annað fellur frá þá getur hitt ekki haldið þessu
1: Nei.
0: Þar að koma sér í burtu þarna væri lausni svo sem er ósköp einföld að þessi hérna þessi félög eru náttúrulega með lán, ekki satt þeir eru með lánin, ekki fólki sem eru í húsnæðinu
1: mm-hmm.
0: þarna bara á að taka sig saman og hugsa fólki í landinu og hugsa með sér ok, þarna skulum við bara endurnýja lánin hjá lengi lánunum byrjum upp á nýtt og þá færðu úr 400.000 og aftur í 110
1: Já.
0: Og það finnir engin eitt fyrir því
1: Nei, einmitt
0: En allir myndu bjargast á því
1: Já.
0: Sem eru í þessu kerfum
1: Já.
0: Og eins þetta náttúrulega bara með þennan bara venjulega Jón og Gunnu sem að leigja hér sko, og já, þetta já. Á okkur vísitölu launin þeir ekki tengd vísitölu
1: þetta er ótrúlega
0: og það þetta ekki stoppað
1: þetta ekki stoppað, það engin vilji fyrir svo kallar
0: þetta er ekki, þú veist, svo getum við verið að tala hvað við höfum það æðislega gott einhverjum, þú veist, þetta getur ekki bara verið rétt að við höfum það svona gott þegar þorri fólks í landinu hefur þetta svona
1: Nei, það mjög mikið lýi í gangi það hvað við höfum við þá gott.
0: Já, og eins og til dæmis það að með öryrkja,
1: já.
0: Að, og það verið að tannum þú þurfið 350.000 í framfærslu.
1: Mm.
0: Nú þá bara, þú veist, þá höfum við það skatt mið.
1: Já.
0: Skatt, þú átt ekki að borga skatta.
1: Nei.
0: Nei, það bara lámars.
1: Já, já.
0: Fyrir öryrkjana.
1: Já, já.
0: Við megum, sko, ef öryrki fær kannski jólagjöf frá sveitafélaginu, þá rýfur skattur eða og tryggingastofni restina.
1: Á sama tíma og hinn er auðugu og þeir sem hafa sterkustu bökin hér, það búið að létta skattbyrði á þeim og náttúrulega mun minna sem að fer aftur til samfélagsins í fjármagnstekjuskatti heldur en tekjuskatti og það verður bara að segjast eins og er að ríkisstjórnin sem núna situr hún ríkisstjórn, hinna stóru sterku, auðugu þeirra sem að gera ekki athugasemdir við það að Seðlabankinn sem 9,25% vexti ástand sem að kýlir hinna skuldugu æ meira niður, eignir brenna upp vanskil er að aukast
0: Já.
1: En samt var alþingi sett með einhverjum orðum stefnur eða flutt með einhverjum orðum sem að fæstir tengja við nema, þú sért í hópi hinna sterkustu, öflugustu, ríkustu, þeirra sem hafa hag á núverandi ástandi,
0: já, já.
1: Þeirra sem hafa hag að því að lána þér skuldugri, peningana sína á ofurvöxtum og þeirra sem að vilja bara hafa óbreytt ástand.
0: Já, já, þú, sko, mér finnst skortahugur ekki hérna.
1: Já,
0: eins og til dæmis ef ég var í Seðlabankastjóri, þá myndi ég bara lækka vextina morgun nýri 5%.
1: Já, er ekki full reynt með þitt?
0: Nei, ég meina það, þú getur alltaf, það er alltaf verið að hækka þá, en hefur eitthvað ástand til lagast, neða lagast ekki við það.
1: Það
0: er búið að margreina þetta í gegnum aldirnar. Já, og Íslendingar eru alveg spesialistir í því.
1: Já.
0: En akkur ekki að pröfa hinaleiðin, akkur ekki bara lækkaru vextina.
1: Já.
0: Og svo þá verið að tala um þenslu og allt þetta, en ég er alveg viss um það að við, fólki í landinu, myndum virða það. Og við myndum ekki hlaupa og kaupa okkur flýkur og eitthvað tíma og eitthvað svona myndum standa með þessar ákvörðu og myndum þetta ekki laga rosalega mikið hérna fyrir, hjálpa fyrirtækjánum hjálpa heimilónum
1: ég er alveg sammálaður að ef það eruð haldið aðeins utan íslensku þjóðina ef það eruð gerður samningur við hana ef ráðamenn myndu segja ok, við ætlum að koma á móts við okkur eru þeir til að koma aðeins á móts við okkur
0: já.
1: Þá myndu við sennilega koma á móts við ráðamenn
0: myndu gera það alltaf,
1: en, sko, en það er ekkert annað en þetta það er bara fyrirlitningin, það er bara fingurinn sem íslenskum almenningi er
0: Já, sko, fyrst að þeir komast upp með það að öryrkjar og ellilífsþegarar og fátækt fólk þurfa upplifa það sem þau upplifa eða eins og ég heyrði nú til dæmis í einum á bylgjunni bara hann ábyggilega verið aldrei við mig og það tók, ég tók mjög nari mér að hann var að tala hann hefði verið búin að borga ábyggilega láni sína eða húsalegi veit ekki hvað og skuldirnar, þá átti hann 13.000 til að lifa Vistu það, þetta er ekki báðurlegt
1: Nei.
0: Ok, við skulum allavega ég veit það alveg, við stopnum bara samfélagsjóð sem er svona lausnamiðaður og hagkvæmismiðaður og ríkið og þeir kæmst ekki í sjóðin sko, til leiðanum
1: stopnum hann, hver borgar hann segir
0: já, hver borgar hann
1: ég
0: myndi vilja til dæmis að lífur sem eru við þeir myndi til dæmis alltaf mánaðarlega borga 1% í hann
1: já
0: ég veit að sterk fyrirtæki og milljaramæringarnir myndu borgi í hann ef við fengjum góðan skattafslátt einstaklingar ef við fengjum skattafslátt þá myndum við líka gera það þeir sem gætu það
1: já. Þeir sem voru aflögufærir.
0: Þeir sem voru aflögufærir. Ég myndi vilja láta rannsaka þessi nefndar 1,7 miljónir þarna í nefndirnar og
1: Já, kostnaðurinn.
0: Já, og svo fór 800 miljónir í viðbót.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega
1: Til þetta mikill kostnaður.
0: Já, þetta náttúrulega gengur ekki sko.
1: Nei.
0: Það þarf að sameina nefndir, það þarf að finna þörfina, það þarf að sýna okkur almenningi hver árangur, hvað hlusta af þessu og hverjir að fá þetta greitt
1: okay.
0: sem á fullu launum fyrir. Og við okkur vanta bara svona kannski manniski eins og Björn Sóeka sem fer í þessa nefndar, bara einn mann, ekki bara búa til fleiri nefndi til að rannsaka hlutina.
1: En hvaða greiðslur koma úr samfélagsjónum, í hvað fara greiðsluna?
0: Já, það er eftir að fara til dæmis í að hjálpa fara í þetta, að borga þetta sem að við erum að láta örkjan ekki borga lengur skatta, þá fer það í það. Það þarf að hjálpa líka þeim sem eru bara til mér svo koma út úr fangelsi. Já. Þú veist, að þeir eru eitthvað líf eftir það, því að þú sér það að það er svo orðin harður heimur
1: Já.
0: Að sonu þinn geti bara lent í því Já. Að pröfa eitthvað eitulif og eftir smá tíma verður hann geta hann orðið fíkill og...
1: Já, kannski er bara brot í sálinni hjá sinni mínum sem leiði til þess að
0: hann fer út í þetta, hann er
1: ekki stoppita lífið er óbærilegt, hann þarf að deyfa sig
0: Já, hann þarf að deyfa sig Já. Og hann fer lengra og lengra áður nú veist það, er hann bara að fremja glæpi til að hérna, eiga fyrir neyslunni og svo gerir hann meira og meira og svo endar hann á rauninu sko. En þessi elskulegi drengur er bara eins og ég og þú
1: Já.
0: Og hann þarf hjálp þegar hann er að fara út úr þessum aðstæðum
1: hann þarf faðmlag en ekki
0: hann þarf faðmlag en ekki það okkur sé bara ekkit saman við bælum ekkit í honum og þarna á hann bara kannski hálft ár eða ár að fá aðstóð úr þessum samfélagsjóð vantar þið húsnæðinir þá þurfum við, og þú veist vantar þið þetta, vantar þið hjálp vantar þið sálfræðihjálp vantar þið, þú veist, það þarf að taka út honum það þarf að hugsa En auðvitað eru margir sem eiga kannski starka foreldrar og allt eru koma út en það líka margir sem eiga það ekki.
1: Stéttaskipting virðist vera að ráða því hverjir fá tækifæri núna efnahagslega stéttaskipting og félagslega stéttaskipting hverjir fá tækifæri og hverjir ekki.
0: Já, það bara fullt af góðu fólki sem þarf að verja þeirra sem að svo minnst meiga sig.
1: Þetta er óboðlegt ástand í norrænu blönduðu hagkerfi sem hérna hefur verið þekkt fyrir sterkt velferðarkerfi. Það er ekki sterkt velferðarkerfi núna.
0: Nei, alls ekki.
1: Mikil ójöfnuður.
0: Og við þurfum sterkt fólk á þing sem er sko snjalla lögfróða menn og lögmenn og allt það sko.
1: Það samt ekki bara lögfróða ekki. Held ég.
0: Við þurfum nefnilega fólk eins og Ingus Sæland sko og við þurfum svona manneskju líka.
1: Ekki er hún lögfróða
0: en, Nei, en hún hefur ekki komið stað til að stjórna landinu, skilu, og hún hefur ekki náða að komast almennilega að hjálpa, hún er í stjórnarandstöðu alltaf, en það koma tímar, og ég held að þessi tímar séu svolítið að fara að koma, og ég fann það bara, mér var eiginlega sagt við mig, þegar með forsetan og biskupinn, þá bara fann ég það, þetta er að breytast, og því góða mun alltaf sigraði illa, það endar alltaf þannig.
1: Já. En sko, ég ætla að reynda að taka það aftur sem ég sagði á þannig að ég sagði ekki er hún lögfróð, hún er örugglega lögfróð, hún er Inga Sæland, þótt ég viti ekkit hvort hún er löglærið eða ekki, kannski er hún löglærið, ég veit það ekki, en hérna bara svo það því sé aldrei til laga.
0: Já.
1: En hérna, sko, Bubbi Mortens var hér í spjalli við mig um daginn og ég var reynda með syni mínum þá líka.
0: Já.
1: Sem er nú bara 16 ára, en við höfum svolítið verið að setja hérna málefni ungs fólks á oddin, en það veitir ekki af samanber þetta sem að þú ert að ræða með húsnæðið, hérna, einhvern veginn þurfum við nú að taka utanum framtíð þessa unga fólks, og hérna, það var nokkur svona augnablik sem að ég tók með mér eftir mjög einlægt spjall við Bubba, og eitt var sko þetta sem hann sagði að hann er náttúrulega svo þekktur að hver einasti Íslendingur veit hver Bubbi er Bubbi getur náttúrulega aldrei komist frá stað að til stað að bíja og öðruvísi að allir snúi sér horfi á hann og hugsi er þetta ekki Bubbi og eins og gengur með fólk sem er þekkt hér á landi þá fær það náttúrulega athygli stundum frá fólki sem líður illa og hans viðbragð það var náttúrulega í góðu jafnvægi þegar við spjörluðum hérna saman en á góðum degi þegar Bubbi er í góðu jafnvægi þá svarar hann kannski einhverjum skætingi og leiðindum bara með því að reyna að faðma viðkomandi sem svona er að vega gegn honum og það er þetta sko að svara að átta sig á því að við fæðumst ekki með jafna möguleika
0: Nein.
1: Sum okkar koma bara þannig frá meðgöngunni að við munum ekki eiga mikinn séns í lífinu.
0: Nei, ég veit.
1: Önnur okkar eins og þín saga er til marksum fá snemma svo mikið mótlæti að það er rauninni bara mjög bara kraftverk að þú skuli standa, að þú skuli sitja hérna við þetta borð með mér og sért að segja þína sögu, það eru þetta mjög vel gert, það er ekkit allir sem hefðu komist í gegnum þína reynslu og þarna verðum við að sko staldra við að vegna þess hver möguleikar okkar til að lifa lífinu eru ójafnir, þá verðum við að vera með úrræði í hérna, í samræmi við það, en það hefur verið svolítið svona köld velræn, hörð stefna þar sem því er jafnvel haldið fram að við getum öll orðið æðisleg við getum öll orðið rík og frábær bara ef við nennum því og þetta er náttúrulega svo þetta er jafn vitlaust eins og nokkuð orðið samanber það sem að þú hefur
0: ræða núna sko, við erum öll mikilvæg og þó við höfum gert eitthvað á okkur skilur í lífinu eða eitthvað þá þú veist að eiga allir séns
1: en mismikinn
0: lífið sparkar í allir
1: eftir aðstæðum
0: en
1: mismikinn sens eftir aðstæðum þú veist að tala hve margir hefur leiðst út í alkoholisma af þeim sem hefur verið misnotaðir og svona og fólk fremur sjálfsvíg og hérna já, ég held að sé komin ég held að sé orðið tímabært að taka aftur upp mjúkugleraugun gagnvart því hve möguleikar okkar eru mismunandi
0: það var þar bara svolítið að gjör bylta öllu hérna skilur, það bara eins og það þorið í engin, það vantar hugur ekkið
1: það er samt ekki eitthvað að gerast núna er ekki eitthvað að gerast
0: við skulum vona, það er náttúrulega við skulum vona það sem þjóð að börnin okkar, eða sem sagt framtíðin, að þeir sem er að komast upp núna og þeir eru að kaupa sér húsnæði og annað og koma sér bara að lifa venjulegu lífi geti það og sko ég bind nú vonir við til dæmis eins og hennan Sigmund hann er ansi held ég snjall hann er alltaf eitthvað að hugsa
1: Sigmund Davíð,
0: já.
1: Þú gefur hún að sjænst þrátt fyrir allt
0: já ég geri það vegna að, þú veist, hann átti nú þátt í því að þegar fólki fekk nú endur greitt eftir kreppuna leiðréttingin mér finnst hann allavega ég meta þannig ég hef aldrei kosið hann sko en mér finnst hann góður
1: Nú, ef ég skilir rétt þá væri þú alveg sátt við næstu ríkistjórn hérna Ingu Sæland og Flokk Fólksins og miðflokkin saman í einni sæng
0: já, ég heyri það að þau vilja gera eitthvað fyrir fólki
1: já.
0: Þú veist það þarf að komast svona fólk að
1: þau ávarpa almenning, þau ávarpa fólkið
0: já, það er það þú getur ekki verið svona þú veist, auðvitað segja hinir að þeim sem sé ekki sama og allt það sko en þú þarft að finna það að það sé gert eitthvað, að það sé byllt að það er að gjör byllt að fastegna og eins og til dæmis það að hverju ef að vera að tala um að vanteignir og vanteignir það fullta fólki sem á sumabústa að hverju má ekki leifa þeim að vera með lögheimili í sumabústan þá myndi þið ábyggilega fullta fólki myndi bara flytja þangað sem er komið á aldur og geta þá losað þá losnaði fullta eignum þannig að það þarf að minka þessa kvali sem er þá settar á sveitafélögin til þess að geti verið með lögheimili
1: já,
0: leifa fólki að verið með lögheimili sínu sumabústað og losa þannig mun losast það er alls konar svona alls konar lausnir sem er hægt að finna og spara mér finnst við Íslendinga að vera að eyða svo miklu það var kannski, þú veist, maður þekkir þetta ekki alveg en mér finnst það eins og sé bara nótilegand peningum að ausa milljörðunum inga á þanga
1: Ríkið fer þar fremst í flokki það sóar og bröðlar endalaust bara kostnaðurinn við ráðuneyta breytingarna sem voru bara einhver svona pólitísk pólitíski
0: byggingar en ég vil að þetta skoða nefndirnar og hvernig er þetta spara í því og að hverju, ekki fá kennarar í þessu landi, þeir fá ekki krónu fyrir það að halda fundina sína þeir halda fundi og aftur fundi og aftur fundi, þá ekki fengall fyrir það. Akkur þurfum við að borga fólkinu sem er þegar á launum við að vera í nefndum?
1: Já.
0: Getur þú svarað því?
1: Nei, ég ætla sko ekki að svara fyrir Íslands stjórnvöld. En hérna, hitt get ég rætt við þig af því að við lítum nú alltaf á þessi viðtöl sem við tökum hér meira sem samtal já, heldur bara viðtöl að maður kannski ekki bara spyrill heldur virkur þáttakandi í þessu samtali að ég get sagt þér það að ég af því að þú voru að tala almenning og þú tala Ingu Sæland að hérna sem ávarpar alltaf almenning og hún ávarpar þá sem maður eru sko illastæðir að ég hef ekki heyrt Bjarna Benediktsson forsætisráðherra ávarpa almenning í mjög mörg ár, hann er alltaf að ávarpa kjósendur sjálfstæðisflokksins og bara þá, hann er ekki forsætisráðherra Íslendinga, hann er bara forsætisráðherra sjálfstæðisflokksins. Það kom berlegi ljós í fyrra þegar hann þurfti að stíga til hliðar sem utanríkisráðherra og þá var einhver hérna eftir úrskurð álit umboðsmanns Alþingis vegna bankasölunar hneykslis með pappans og hérna sem kaupanda að þá er einhver fréttamaður sem að bendir á það að á þeim tíma vildu bara 16% Íslendinga að Bjarni heldi áfram sem ráðherra og hvert var hans viðbragð við því? Jú, hann var eldfljótur að svara því til að hann fór að vitna í sjálfstæðisflokkin, það sem var að gerast innan sjálfstæðisflokksins. Þannig það skipti hann engu máli hvort 16% Íslendinga bara vildu hafa hann áhrif ráðherra. Það eina sem skipti máli var hvað sjálfstæðisflokkunum var að hugsa. Og ég veit svo sem ekki hvernig staðan er inn í VFG eða Framsóknarflokknum núna en hérna það var komið mjög góð rök fyrir því að eitt af því sem að lími þessa ríkisstjórn áfram sé líka bara hvað ráðherralaunin sé orðin rosalega há. Þetta eru margar milljónir á mánuði sem að færð fyrir að vera sinna trúnaðastörnum fyrir íslenska þjóðum að skildi ætla að það væri bara heiður að vera ráðherra að hafa svona mikið framtíð ungrar og glæsilegra þjóðar að segja. En launin þeirra er orðin svo há að þau bjaga það að ónýt ríkisstjórn sem engu kemur í framkvæmt, hún lippast ekki, hún fer ekki til hliðar vegna þess að ráðherrarnir í ríkisstjórninni fá svo hálaun að þeir eru að moka peningum, þeir eru að búi til skafla fyrir þeirra eftirlaun, fyrir þeirra mjög svo kósi ævikvöld síðar. Og þetta stendur allt á haus. Hvernig varstu hressir að það?
0: Já, ég myndi bara segja eins og mamma sagði að það er víða pottubrotin.
1: Það er víða pottubrotin, sannarlega. En hérna, María, þú áttir svo eftir að enda í ferðaþjónustunni.
0: Já.
1: Er það ekki? Ertu ekki hérna deildarstjóri hjá Íslands Hótelum?
0: Já. Já, ég ákvað það nú bara, ég brann nú ábyggilega út þó svo ég hef ekki fattað það sko, þarna þegar ég var í fasteignasölunni. Að ég var bara, þú veist, lengi bara gat ég ekki haft kveikt á síma eftir að, þú veist. Ég var nú alltaf að reyna að hætta og hérna einhvern veginn held ég alltaf áfram.
1: Já.
0: Og en 2002 hætti ég endalega og hérna fór í háskólan HR og gerist viðkjöndu bókari.
1: Já.
0: Og ég, það var eiginlega markmið hjá mér og motto að hætta að tala og mala og þegja.
1: Já.
0: Einhvern tímann og færa bókald.
1: Ok.
0: Og í það fór ég.
1: Já.
0: Og bara líður ágætlega
1: og vinnur semst við bókald Íslands hótela.
0: Já, ég séum svona sjóðsuppgjör svona dagsuppgjör hjá hótelunum að stemma af sjóði og kreditkort og fleira skilur yfir allan línuna.
1: Þú erum sennilega bundin trúnaði en það væri nú gaman að vita hvernig bókaldið myndi líti út í árum eða vel dæmis bara árið í fyrra.
0: Já, ég við skulum ekki, þetta er bara, ég get alveg satt í það að sá sem á þetta og reykur þetta, hann er algjörlega til svona fyrirmyndar, þetta er, hann veit hverju einustu flýs sem maður sko fyrir úrskeiðis á, þú veist, fyrir að nánast aldrei í sumafrí, vinnur mjög mikið, fylgist með öllu, en þetta er sko, hann er góðu maður og hérna gerir vel við fólki sitt.
1: Hver er eigandi í Íslands
0: hótel? Ólafur Torfason heitir hann.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og hérna... Já, hann er svona gamla skólanum.
1: Hann
0: er gamla skólanum.
1: Há. Kemur og lítur við hjá starfsfólkinu og...
0: Já, hann bara er hérna, þú veist, hann er harður, hann rýfur kjaft, en veistu það að innst inni er hann góður maður og þó hann svona sýnið er ekki skilur.
1: Já, og þeir tvö eigið skap saman.
0: Já, þá veit ég sko að segja það, ég skilja. Ég skilja mjög vel, sko.
1: Já, en fylgist ekki svolítið, hefur ekki fylgst svolítið svona með, hvað langt sem þú byrjar að starfa hjá Íslands Hótelum?
0: 2011.
1: Já, þetta er ansi mörg ár, þannig að þetta er fyrir sprengjuna, það er svona, já, sprengja fer að springa þarna skömmu eftir að, já, að þú hefur störf. Já,
0: en það er svona það sem eins og mér finnst líka, sko, með stjórnvöld, sko, að þú veist, að nú til dæmis búið að vera, hérna, jarðhreyfingarnar á Reykjanesi.
1: Já.
0: Og við höfum átt eitthvað erfitt uppdráttar Ísland, almenn, þarna.
1: Já.
0: Það, þú veist, þið voru að tala við á í Norðurlöndunum að, að veri bara, fólk væri ekkert að koma til Íslands.
1: Já.
0: En...
1: Það nú, ykt er það ekki?
0: Ha?
1: Er það ekki svolítið ykt umræða?
0: Jú, það er svolítið ykt umræða, auðvitað er það það, sko, já, því að þú veist að... En þá voru stjórnvöld að hækka til að setja hana gistináttaskatt í 600 krónur sem var 300.
1: Já.
0: Þú veist, ekki vera með þetta í 600, hafa þetta bara 300. Það er alltaf vera pína, þú veist, ef eitthvað gengur vel að þá ertu bara strax skattlaður.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Nýsjálendingar voru nú heldur betur að láta sína gesti finna fyrir því með að held ég þrefaldri hækkun eða eitthvað sluðis á gjöld.
0: Já, já.
1: Þannig að það eru svona löndir að fara ýmsa leiðir í þessu, það er náttúrulega er mikill ágangur sem fylgir komu ferðamann og það eru jú ferðamennir sem að hluta til að hafa sett hérna húsnæðismarkaðin í uppnám.
0: Já, en þetta vissi bara störfin sem skapast við þetta og annað, þetta er svo, þú veist, og Ísland mun alltaf vera vinsælt, sko, þó sé komi eitthvað tímabil að þetta gangi illa eða eitthvað, að þá er það bara þannig að í komandi árum og áratugum, að þá mun fólk flýja frá hitanum og öllu því og Ísland verður alltaf dýrmætara og dýrmætara og mun alltaf vera vinsælt og vinsælt þess og þú veist, allt sem fer upp fer niður en það fer aftur, næri jafnvæði sínu og við höfum svo margt, við höfum svo fallegt land og margt til að hafa fyrir fólk að sæk í.
1: Já. Ég segi stundum að allt það sem er ómanngert á Íslandi elska ég en það er svona meira mannana verk sem að við höfum kannski ekki verið nógu heppin með undanfarið og saga þín er náttúrulega sko til marks það hvað við höfum hérna, þetta sem vorum að ræða á þann náttúrulega það eru ansi miklir skuggar sem er sennilega ennþá að einhver leiti í þjóðarsálunni.
0: Já og það þarf að uppræta þetta og koma þegar fólk er nú fór að koma mikið með þetta stutt og eftir allt þetta sem gerist í okkur þá kom nú mítu byltingin.
1: Já, hver er skoðun þín á áhrifum hennar?
0: Já, bara dásanlegt.
1: Er það ekki?
0: Jú, algjörlega.
1: Já.
0: Og þetta er búið að hjálpa náttúrulega alveg gríðarlega mörgum sálum. Og ég man líka að hérna, það leiti sem að við vorum búin að ljúka baráttunni og búin að sigra hana þannig sko. Fórum alltaf fyrir alls er að nefnd og allt þegar þessi skýsla kom út og vorum svo kalluðum hana kvítþotta skýslu og það var náðum Ögmundur Jónasson sem hjálpaði okkur mikið í baráttunni kom okkur fyrir alls er að nefnd og skömmu setna að þá kemur þetta allt í ljós í Þýskalandi, þá voru nákvæmlega sömu dæmi.
1: Já.
0: Það voru svona heimili og hérna komst allt upp.
1: Já.
0: Og þetta er víða, var búið að vera víða í Evrópu svona. Allt, það var allt að þakka allt niður og ekkert talaði börn og svo bara við horfum alla biskupana og allt þetta.
1: Já. Þú ert amma, er það ekki?
0: Já.
1: Hver svona, hvaða gildi reynir það að innræta barnabörnunum þínum? Hvaða svona, hvernig manneskjur myndiru vilja sjá þau verða barnabörnum þín? Hvað svona finnst þið skipta mestu máli?
0: Já, ég sé það bara að börni mín, þau hafa alveg börni sín. Ég var þannig, sko, ég leiði þeim bara svolítið að vera frjáls, sko.
1: Já.
0: Og reka sig bara á sín eigin mistök var allt og linn eða sem sagt ég var ekki með neitt naga þannig.
1: Já.
0: Og að því að það var svo strangt við mig, við máttum aldrei neitt og fóingum aldrei neitt og maður var að strjúka út glugga og þú veist það var allt bara bannað að þá fór ég hina leiðina sem er ekki rétt heldur þannig. Já. En þau eru að fara milli vegin, þau eru bara alveg sín börn alveg guðdómlega vel.
1: Já.
0: Og það koma alveg frábæri einstaklingar út af því, ég bara alveg gapi skilur.
1: Já.
0: Og þetta finnst mér náttúrulega mesti sigurinn.
1: Já.
0: að sjá hvað þau blómstra í öllu sem þau taka sig fyrir hendur
1: já.
0: Og eru, já það alveg dásamlegt
1: það ekkert sem gefur manni meiri gleði en að sjá ungt fólk sem líður vel
0: já.
1: Að maður tala nú ekki maður segi einn börn eða barnabörn
0: og börni mín voru heppin á þessum já. Árum að geta fjárfest í fasteignum og komið sér upp
1: já
0: það ekki allir svolítið í dag þetta er bara Nei. Verðum að breyta þessu við verðum að taka utan unga fólki okkar í
1: Já.
0: Sama hvaða mynd það er og breyta þessu það, fólk verður að geta komið sér fyrir hérna á Íslandi því annars bara verður þetta meira á minni þannig ég veit að það mjög mikið að allir lífis þegar flýti bara út þeir Já. Geta ekki lifa hérna á sem allir lífiri og fara til Spánar og svona það mjög algengt
1: Já.
0: Sko ef að þú gætir fengið vera með lögheimilið þitt í einhverjum litlum sumabústað og selt eignina þína, þá fer hún á markaðinn og þér líður vel, þá ekki að fara frá Íslandi. Þú veist, það svo marsona sem við getum, við ekki að skerða ellilífyris þegar sem að hafa unni hér baki brotni og byggt upp þetta land. Við ekki að skerða fólk.
1: Við erum mjög vond við gamalt fólk.
0: Já, við erum það.
1: Við sinnum því illa,
0: Já.
1: Við einangrum þau,
0: Já.
1: Við gefum þeim lítinn gaum,
0: Já.
1: Við rænum að þeim hverju einustu krónu
0: Akkurat.
1: Sem þau afla sér
0: Akkurat.
1: Með eigin frumkvæði
0: Akkurat.
1: Og við erum líka mjög vond við ungt fólk
0: Já.
1: Og við gerum ekki ráð fyrir neittni framtíð hjá ungu
0: það er ekki að sjá, það er ekki að sjá og þetta er bla bla bla bla bla bla og bla bla og bla bla sko nú er lag vegna þess að með stafrænum lausnum og nýri tækni þá er þetta að spara rosalega mikið ríkisresti
1: Já.
0: Hún kom nú inn á það bara ráðara hann í morgun og var að viðtali hjá honum hjá þeim sko
1: Já.
0: Og núna er bara lag að fara yfir svona allt sko og ná í þessa peninga í þennan samfélagsjóð svo kallaðan eða eitthva
1: Já.
0: Að til þess að hjálpa þessum sem við erum búin að vera að tala unga fólkinu öryrkjánum ellilífeyrisþegum þeir sem eru að koma út í fangelsi nú er lag
1: Já.
0: Það þarf eitthvað nýja þetta
1: Það þarf eitthvað nýja þetta Hér satt ung kona í síðustu viku
0: Já.
1: Ég finn svo skemmtilegt starf ég tek stundum 10, 15, 20 viðtöl
0: okay.
1: á viku
0: Já.
1: Við áhugavert fólk eins og þig og hér satt frábær ung kona um daginn og benti á það að íslenska þjóðin hefði vanist því að það væri í lagi að grunnskólabörnin okkar eða jafnvel leikskólabörnin okkar að þau væru bara alla þeirra hunds og kattar tíð í grunnskólagöngunni eða leikskólagöngunni í gámum mikla kemur upp í einhverju húsnæði það er ekki við setjum ekki þarfir barnan okkar í meiri forgang en svo að við höfum vanist því að börnin okkar víða um land séu að það sé verið að kenna þeim í gámum þetta á sama tíma María og þjóðaframleiðsla hefur aldrei verið meiri hér sko hér fara þvílíku peningarnir beint ofan í mjög djúpa vasa útgerðar ólíkarkana þeirra sem eiga landið á miðin hinna ríkustu það fara brjálaðislegir peningar ofan í sömu djúpu vasana frá deildags en börnin okkar þau labba í gámin á mótnana með skólatöskuna bara til marks áherslunar, hvað skýta við erum að senda börnunum okkar unga fólkinu, þau eru ekki meira virði en þetta, og svo erum við hissa á því að barn meiði barn
0: Já, það þarf framfara sveit, það þarf einhverja sveit í þetta, sko. Það er ekki hægt að bladra bara og bladra og gera ekki neitt, það verður bara átak, þjóðar átak. Og ég bind rosalega vonið við forsetan og hún kom einhvern veginn inn í þetta.
1: Hún var höllu.
0: Já, ég kaus hann ekki, en vistu það að ég rosa trú á hann strax í byrjun, bara, þú veist, ég finn það.
1: Já, við þurfum.
0: Hún ætlar ekki að horfa framhjá þessu.
1: Við þurfum trú á leiðtoga.
0: Já, auðvitað þurfum við það.
1: Einn höfuð vandinn.
0: Við þurfum líka trú von og kærleik og Já. Við þurfum líka kærleikan.
1: Já.
0: Þú veist, og við, það má ekki vera þannig að þú, almenningur er ekkit vitlega, sko, hann lætur ekki blata sig. Að þú finnur það ef að hérna, hvort þú ert að meina eitthvað eða, þú veist, ertu hugsa bara pota þér sjálfum fram að potið.
1: Já.
0: Já.
1: En almenningur er leiðtoga laus hvað varðar stjórnmálin. Þá er ég að horfa til Alþingis. Almenningur er leiðtoga laus. Hann er, það er engin að hugga og halda utanum almenningur.
0: Nei, nei, hún býður nú á línunni eins og Inga Sæland. Hún býður nú þarna á línunni.
1: Já, þú tröllatrú á henni.
0: Já, ég hef það.
1: Já.
0: Ég hef það vegna þess að sko, hún fór út í þetta gaggert til að hjálpa þeim sem minna mega sín og
1: Já.
0: Og hún bara, þú veist, þú hefur ekki völdin eða þú ert ekki í stjórninni.
1: Nei.
0: Nei, en það hlýtur að vera hægt að stofna eitthvað svona eitthvað samfélags lausna með að hagkvæmnis nem, eski, þú veist, það sem að farið í eitthvað átök,
1: Já.
0: Bara hér setjust við að fá bara klart fólk svona álíka eins og Björn Sóeika það hljóta að vera fullt svona Íslendingum til sem er bara að finna það og farið í þetta verkefni það að ná í peninga sem að kostar ekki

0: peninga í einhvern sparnaði og til dæmis akkur má ekki lífur sem hann borgi í svona samfélags eitthvað verkefni
1: Já.
0: 1%
1: Já.
0: Ha?
1: Ertu ekki bara sjálf á leiðinni í, í pólitík?
0: Já, já, þá, nú, þá voru nú brittsvinkonu mínar hérna nokkra sem vildu það nú bara endilegi að færa þing
1: En ekki?
0: Jú, jú
1: Að setja mark sitt á samfélagið að aðhafast
0: Já, ég myndi ekki fara með dúmsvengina með mér Ég myndi nú bara ekki gera það Ég myndi bara vinna, vinnuna mína
1: Já
0: ha?
1: Já
0: Já
1: Einmitt. En ég mjög hrifin af, af svona þessari heimspekiðinni að aðhafast að setja mark sitt á samfélagið að gera það sem er í okkar stendur í okkar valdi
0: það svo marga lausnir til sem að ef þú bara hefur þessa tilfinningu
1: Já.
0: Að þú vilji hjálpa fólkinu
1: Já.
0: Og þeir eru ekki sama þeir eru ekki sama að það sitja ykkur heima og grátbyggjum guðum mat
1: Já.
0: Að senda sér mat
1: Já.
0: Og það kannski komin 15 þú veist
1: Já. En sko, ég hef á langri ævi í fjölmiðlamennsku, það 40 ár sinni hófstörfi í blaðamennsku. Þótt ég hef ekki starfað samfleitt þessi 40 ár í blaðamennskunni, þá eru 40 ár sinni hófstörfi í blaðamennsku. Og það hef mjög oft verið notað sem stimpill og svona eitthvað neikvætt fólk sem að hefur pólitíska skoðun. Að það skuli vera pólitískt, það er einhvern veginn sko, það búið að afvega leiða íslensku þjóðin skilabóðin hafa verið svolítið þau þú skalt ekki vera pólitísk þú skalt bara kjósa framsvonarflokkin og sjálfstæðisflokkin og þá verður allt gott og við ætlum bara að sjá um þetta hérna fyrir þig og það er ekki vera pólitískur að kjósa framsvonarflokkin eða sjálfstæðisflokkin þá er þetta bara eitthvað norm en núna er búið að umpóla þessu gamla Íslandi þessi leiður að vera ekki pólitísk við þurfum með þetta öll að vera pólitísk, við þurfum að hérna, aðhafast með þeim hætti sem að þú hefur verið að gera, við þurfum að vera samfélags pólitísk til þess að vinna, sigra í þá og réttlætisins og hvað sjáum við byrtast í skoðanakönnun núna? Við sjáum það að samanlegt fylgi Framsóknarflokksins og sjálfstæðisflokksins er hvað er það, 20%? Eitthvað þannig og það hljóta að vera nýir og spennandi tímar framöndan álíkta ég þar sem æfleiri íslendingar munu fara þína leið munu aðhafast munu reyna að setja mark sitt á samfélagið í stað þess að treysta öðru misgóðu fólki fyrir okkar örlögum ekki satt líður ekki þannig eins og það sé þannig svona dögun, það sé vakning
0: jú, það mun líka verða
1: já.
0: Góða sigrar alltaf
1: já.
0: Það kemur alltaf kjærleikur inn upp sko, hann sigrar alltaf það er sem mikvað að mynd og mér finnst að vanta að það sé tekið utan að fólki í okkar landinu og það þarf ekki endilega kannski að vera á þingi til þess, ég veit það ekki það bara stopna eitthvað svona samfélags hérna eitthvað afl, það þarf að koma eitthvað afl sem að hjálpar fólkinu því að þau virðist ekki fara í það og þingi beint svona sko, eins og þarf bara að fara honum í máli
1: Já.
0: Bara halda utan fólki það þarf bara að fara honum í máli en hvað er þetta að gera til að þú getir til dæmis keftir eign þú ert að fara á markaðin þú ert að kaupi við skilja það skilja það
1: En svo rætturðu líka í upphafi viðtalsins aðeins svona þín innri andlegu mál og hvernig þú sækir styrk þinn í trúna og ljósið og er kannski hluti af þeim ógöngum sem við höfum upplifað undarfarið að við lifum ekki nóg andlegu lífi?
0: Já, kannski bara þetta vonleysi, þú veist þú verður að hafa trú þú veist, þú verður að hafa trú, án vonar og trú þá ekki neitt
1: Nei.
0: Þú ert alltaf að sjá fyrir þér lífið eða framleiðsla þinn eigin hugsana
1: Já.
0: Það bara einfalt og þú þarf bara alveg sama hvað aðstæður ert í að þú getur þetta skilur við, þú getur þetta
1: Já.
0: Og lífið, bara framtíðin er með óendalega bara möguleika og tækifæri og þú þarft að vera með vonina í brjósti um að allt gangi betur, þú ætti að sjá það fyrir þér sjá það raungerast og verðið og trúið það. Akkur heldur að standa í biblíinu

0: verði þér að trúi þar mm. það bara þannig já. Þetta rosalega einfalt
1: já.
0: Að sem að þeim eru búin að fatta þetta tók mann alltaf alveg 50-60 ára að gera það sko
1: já.
0: Að þeir eru fattar það og gengur bara eftir hjartanu og trúni að þá veistu það vita allir að það bara sækja það
1: já.
0: Að þetta inn í okkur öllum
1: já.
0: Þú veist það það skiptir engu máli hvað þú hefur gert og hvar þú staddur í lífinu þú getur sótt þetta
1: já.
0: Og þarna ef þú hefur þessa von og trú að þá fer bara vel og svo við hinn þú veist bara verðum að reyna að hjálpa finnst mér mm. þeim sem að minna meiga sín og get ekki hjálpa sér sjálfi til dæmis og við komum ekki svona fram við ellilífis segja, við komum ekki svona fram við öryrkja Við skerðum ekki og þau þykist vera að hjálpa öryrkjum með því að fá hérna, já, já, þú mátt fá hérna þetta.
1: Uh-huh.
0: En svo skerðum við að hérna hæra, vinstra með því. Tökum það strax að þeirra tryggingastofnu, þetta ekki lægi.
1: Nei.
0: Nei. Hætta þessu, bara strax. Gera hlutina bara strax, það þarf ekki að vera röflum þetta. Uh-huh. Að lækka vexti að ykkur næsta ári. Lækki það bara strax.
1: Já, já.
0: Sjáu þið hvað gerist.
1: Já, já.
0: Atuðu bara hvað gerist með þjófélagi því þið eru búin að reyna alla hina leiðina. Það svo, hún virkar ekki.
1: Svo finnst mér líka stundum gleymast í umræðinni að ef þú gerir einhverjum öðrum gott, þú gerir öðrum góðverk,
0: mm.
1: þá held ég að flest sé við þannig að okkur líður þá vel í okkar eigin
0: hjarta. Já, já.
1: Og sko, og það þessi gjöf mm. sem fylgir samhygðinni, sem fylgir því að við hugsum hlýtt hvert til annars mm-hmm. og við stýðum hvort annað, mm-hmm. sérstaklega erfileikum
0: já.
1: Og við erum að gera hvort öðru gott
0: já.
1: Það er sko auðlegðin sem fylgir þessu sem algjör andstæða græðkinnar
0: mm.
1: efnishyggjunar eigingirninar og þess sem að hefur verið predikað að við göngum fyrir, það hefur verið predikað fyrir því að við séum sálarlausar græðgisfullar ófreskjur sem við hugsum bara alltaf eiginhag og hvað sem hver segi ef einhver ætlar að gefa þess ætlar að reyna að lækka launin sín eins og Jóhanna Sigurðardóttir reyndi eftir hrun þá var hún bara að hafa bara öskrað hún og væri populisti hún er líðskrumari hún er bara ógeðsleg skilur við þetta til marks afvega leiðingu í samtímanum þar sem að sko dygðirnar og þar sem gefur okkur kannski mest hérna inn í hjartað okkar því hefur verið kastað út af borðinu og sagt þetta ekki til, við erum öll bara eigingjarnar, gráðugar kaldar vélar
0: það lýsingar orðin
1: já ég meina þetta er bara
0: þetta
1: er bara
0: að fá mig vatn
1: við skálum
0: já vatni. Við skálum fyrir því en veistu já. Það að hérna já já að ég er sjaldan verið inn og kastað
1: gerði þið alveg orðlega
0: en ef við tökum bara sem þarna þetta er akkurat það sem að væri kannski sniðuft að gera
1: mm.
0: það er bara kannski að segja við alla þingmenn ok, nú skulle þið fara bara hérna öryrkja laun í þrjá mánuði
1: já, nú hefur þú jugglast vinnu minni hérna aðeins að hjálpa þér
0: nei, ég minna akkur ekki
1: þú sagtir á leikskólan, hún jugglast hún jugglast bínu
0: já ég meina alveg eins og þetta með Jóhannu sig skilu, að akkur getur þó ekki sagt já, nú skulle þið þingmenn
1: mm-hmm.
0: vera á öryrkjalaunum í, við skum bara hafa þrjá mánu og gangi ykkur vel svo hittum við ykkur eftir þrjá mánu og spyrjum ykkur hvernig gekk, heyrðu, heldur þú virkilega
1: mm-hmm.
0: Björn Þorláksson að þau kæm ekki með lausnir á öllu því sem er í sambandi við öryrkja
1: mann grunar það
0: Já, þið grunna það.
1: Já.
0: Ok, þá förum við bara þessan leið. Skiljum.
1: Já, heyrðu María, það er búið að vera rosa gaman að spjalla við þig.
0: Já.
1: Og þótt þú, ég veit þú trúir því ekki, en það er næstu í tvær klukkstundir síðan við hófum að spjalla.
0: Þú lífið þín.
1: Nei, og bara í beit, engin pása ekki neitt.
0: Nei.
1: Og það er ennþá til svolítið að vatni.
0: Já.
1: Svolítið kaffi eftir. Ég verð að viðkynna það að hérna, ég ætla bara að segja það við þig
0: mm.
1: og alla sem eru að hlusta og horfa að ég hef aldrei tekið svona langt viðtal á ævinni í sjónvarpi.
0: Nú.
1: Nei, okay. Þetta að lengsta
0: sem ég tekið. Allt fyrst.
1: Og mér skilst það sko félagi minn hérna á samstöðinni sem yfirleitt sér þetta helgispjall Gunnar Smári Eilsson, mér skilst að hann hafi náð að sitja hérna og rekja gardinnar úr fólki í alltaf 4 klukkutíma og jafnvel lengur á þessum laugardögum þegar þetta sent út. Mm-hmm. En núna finn ég bara að ég búinn.
0: Já, já. En ég ætla bara að fá að segja við það ykkur að núti sem þarf að heyra það.
1: Já.
0: Þú veist, já. Að þú ert sterkar heldur en þú heldur. Já. Þú ert sterkar heldur en þú heldur.
1: Já. Til langar að segja það
0: við. Mér langar að segja það og lífið býður upp á möguleika. Mhm. Framtíðar möguleika. Mm-hmm. Allt opið og þegar Guð með þér þá enginn á móti þér.
1: Einmitt.
0: Og þú ert sterkar en þú heldur. Mundu það. Mhm.
1: Ljómandi, kæra þakkir, María, fyrir komuna, búið að vera virkilega áhugavert, raunalegt á stundum að hlusta á þig og heyra þína sögu, en það búið að vera mjög gefandi fyrir mig.
0: Og, takk fyrir það.
1: Og ég vona að ykkur áheyrendum og hlustendum líði eins. Þessi þáttur verður þá ekki lengri í þetta sinnið. Það er margt sem bendir til þess að afreksmaður í íþróttum verði næsti gestur okkar hér í helgispjalli eftir viku. Kynnum það betur síðar. Verið þið sæl.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Komið sæl, góðan dag, verið velkomin í svo kallað helgispjall á laugardagsmorgnum hjá okkur á samstöðinni. Ég heiti Oddný Eir og ætla að ræða við Július K. Valdimarsson, húmanista. Vertu velkomin.
1: Já, blessaðu sæl.
0: Við hittum hérna frammi í vorstjörnunni þar sem að Július var að spila á harmoniku, mjög svona örlátur að bæta stemninguna með fallegu harmonikuspili og ég var svo forvitin að vita einhvern veginn bara hvernig þú hefðir byrjað á þessum harmonikuleik.
1: Já.
0: Og viltu segja hlustendum líka frá þessa sögu þegar þú eignaðist fyrst harmoniku?
1: Já, ég var að segja frá því í gærkvöldi að hérna það var þannig að ég sótti alltaf í músík sko og í barnaskólinni, miðbæðaskólinni í gamla daga að þá voru svona músíktímar og fengum að spila á hljóðfæri og svo framvegis en ég varð síðan svona daldið spenntur fyrir harmoniku heyrt skemmtilega harmoniku músík og hérna og ég var svo brálaður í því að ég tegir alltaf voru gamall að þá safnaði ég mig fyrir harmoniku og hérna og ég gerði það með því að hérna selja morgunblöðin sko það voru fjögur morgunblöð morgunblöð þjóðvölin og tíminn ég byrja af morgunblöð þjóðvölin að því að svo var mann laukatörki með allir blöð og söng sko hérna morgunblað, allir blað þjóðvölin og tíminn og hérna og ég seldi og safnaði 1200 krónum og kefti gamla ítalska harmoniku, þetta var 1200 krónu, ég þessi á svona milli 20 og 30 krónur í dag, slur
0: Og fórstu svo bara æfa þig sjálfur og
1: finna áttur? Já, ég hef aldrei lært á harmoniku, sko.
0: En nú það er ekkit alveg auðvelt að svona pikka upp harmonikuleik?
1: Nei, það er ekki alveg auðvelt. Ég maður þessi fyrsta laginu, sko, það var kondi og skoðaði í kistuna mína. Og það var erfitt að stilla bassan, sko. Kondi og skoða og spila svo. En svo diskantinn, sko. En svo bara læri maður þetta og senna meir varð ég upplifi mig sem músikant þó ég hef aldrei verið atvinnu músikant
0: En þú spila líka á klarinett
1: Já, og svo spila ég á klarinett Ég var í fyrstu drengjalúru sveitin henni gamla dega þegar var ákveðið að setja þær á stað og ég var í hljónsveitinni sem Paul Pambikler stjórnaði og Karl Runnarsson var með hina fyrir eldgamla daga.
0: Og var þetta ekki svolítil vinna þá? Svona...
1: Jú, það var það sko og ég var svona draumur minn þegar ég var unglingur var að ég ætla að verða sko fræðu klarinettleikari en svo bara var ég með svo mikið áhugamálum og ég reyndist ekki sko ef þú ætlar að vera frá klarinettleikari eða hljóðfæraleikari náttúrulega þá það músíkin og lítið af ekkert annað sem að þetta maður þarf að hérna sko beina sér að en það var ekki þannig og ég var í svo mörgu og endaði á því að velja mér þá leið að ég var alltaf að velja mér leið milli tónlistarskóla og hérna, eða menntaskólan sko tók mér frí eftir hérna landsprófið sko, þess að kallaðist þá og tók mér eitt ár og fór í gagnfræðaskóla svona einhverja millileið, en svo endaði ég á því að ég fór í samvinnskólan á Bifröst og það var eiginlega sko mikið gefið spor að því að þar svona mótaðist svona minn hugmynda heimur mikið sko ég var hrifin af samfélagshengunni
0: þetta var nú þótti góður skóli og góð
1: menntun já, alveg sérlega og það ekki bara út af námsefninu heldur þetta er alltaf yndislegu staður hann upp í Borgarfirði þá var ekki allt fullt af hérna miklu eins og núna er orðið sem er við dapurlegt sko þú var sér búið að friða staðin sko en hérna það var svo sérstakur skóli vegna þess að það var Guðmundur Sveinsson séra Guðmundur sem var þar skólamestari þegar ég var þar og hann var svo hérna og hann náttúrulega kendi okkur samvinnusöguna og smitaði okkur af því og Jónasi frá Hriflu og alla sögu samvinnusöfingarinnar en hann var líka með fag sem hann kendi og ég hef ekki vita kendi í neinum skóla allavega svona snemma sem var saga mannsaldans og hann var sjálfur búin að búa til sko svona bækling með öllum helstu hérna heimspekingur Vesturlanda og þetta var hann að smita okkur af.
0: Var ekki bókaflokkur eftir
1: Ágúst
0: H. Bjarnason?
1: Já, eitthvað svolítið.
0: Ráma mig nú í sögu mannsandans í einhverjum bindum, svona,
1: litlum
0: bindum.
1: Já, en hann var ekki að kenna þá bóki sjálf, en það var svona innihaldi var það sama, sko.
0: Já, það vantar svolítið ennþá í menntakerfi kannski, má segja.
1: Virkilega, og hvað sem að leið hérna krökkun manna og hvað fengust við og hvort þur eru frasunumenn eða pólitískir eða ekki eða sjálfstæðismenn eða hvað það mjög mismunandi en þá eigum við þetta sameiginlegt öll sumur sko að við lærðum ég lærði allavega sko svona í gæsalöpum sko af því að hérna sko þetta var kannski það sem að fyrst og fremst læriði sko að bara þessi sko svona þessi málefni en hins vegar vorum við alltaf að læra bókald og svona einhverja hagfræði og einhverja grundvöll í verslunarmenntun en ég hafði þann kost en svo líka galla að ég átti mjög auðvitað með að taka próf en ég lærði aldrei neitt sko. Þannig að ég gæti ekki próf með því að sko kvöldið áður og nóttin áður þá bara las ég sko og ég gæti muna þetta í klukkutíma til þess að og svo tók ég prófin og mér gekk alltaf vel á prófunum sko. en að ég lærði sko í þeim skilningi þar sem að svona verslunar greinarnar hefnduðu eða það ekki verða svona verslunar maður sko það bara menn ekkert það eða slík sko.
0: Nei. En var þetta þá líka svona gott félagslíf og samræða einmitt sögumannsandans og
1: já sko þetta var, var mjög og það var með sér alveg að þetta var alveg einstaklega gott félagslíf og Vilhjálmur Einarsson, þrýstokkari hann sá til dæmis útivist þegar sko við vorum í skólanum mótnana og svo var inni við miðan daginn þá fórum við að labba á svona og hann var rosa duglegur í því auðvitað að það var allir orðnir íþróttamenn ég næstum því sko en svo voru líka til antisportistar og ég var í þeim hóp sko þá fóru þeir að skoða raunnið eða bara eitthvað og síðan var það sem var mestumvert var það að það var sjónsveit og ég komst í það að spila í skólu hljónstinni
0: Nú, hvernig hljónsveit svona?
1: Það á þeim tíma sko þetta var 60 og 1 og 2 og þetta var svona það var bara svona eiginlega mainstream hérna svona jazz músík það var ekki sko dægulega músík mikið þeim skilningi það var það líka sko en svo bara svona standardar sko I'm in the mood for love og svona bara það sem var vinsælast
0: og spiluðu þá böllum?
1: Já, spilum á böllum það var alltaf að lögatum á böll já, svo ég fekk ekki að dansa allan veldur, þessa veldur sko.
0: Nei, þú bara verið í ströngu
1: Já, ég var bara
0: og var sem sagt minnið þitt þannig áttu auðvelt með að muna laglínur og spinna áfram
1: Já sko, fyrir mér er sko ég músikal, sko, ég upplýð mig sem músikal en það í raun og verið ekki bara að spila á hljófari heldur ég svona bara ég tek mína stefnu ákveð hvert ég vil fara út frá músik þetta svona músik fyrir mér að finna að ég gera eitthvað sem að gefur mér sko einhver svona tilgang og eitthvað líf og meiningu sko og það hentar mér allavega sko
0: og ég sá hérna upptöku af því á 70-samaninu þínu þá spilar alveg lista vel á klarinett
1: já
0: og dansar eiginlega svona með eins og bara það ekki svona flottustu jazzararnir í Ameríku eða svona í klúbunum
1: Já, ég nú svona hálróna yfir því svona eftir að horfa á það sko en já og hérna og
0: Þannig að þú ferð í fílingin svona
1: Já, ég fer í fíling, tek það á fílingum ef eitthvað fílast ekki rétt að þá geri það ekki og ef það fílast vel þá geri það svona nokkurn veginn svona mín viðmiðun.
0: En það svona þá eins og þú segir svona þín lífsafta að það svona þessi fílingur og samhljómur einhvern veginn?
1: Já.
0: Taktur, þú verður svona finnur taktin í
1: Já, virkilega og svona það yfirfærist svona og meira og meira svona sko meira og meira meðvitað eftir þessum maður fer að taka þátt í einhvernu skilgreindu verkefnum og sem að ég hef verið þá þegar því sko
0: en samvinnu eila hugsjónin sem þið fenguð að kynnast sko, snýst hún ekki svolítið þetta einmitt samvinnan eins og orðið segir en líka bara þetta að búa til samfélag svona sem að einhvern veginn ekki eiginlega svona hugtæki sem mikið nota núna sjálfbærni þar sem maður raunverulega náttúran, félagslífið allt þar væri hvað þriði þátturinn aftur náttúran, félagslegt og já, ég man ekki
1: aftur
0: allt þar að spila saman í svona harmoníu
1: já og hérna þannig að ég var það virkilega samin maður og ég var svo heppin út af minnum að hvað ég góður próftekninni að þá var ég meðal þryggja hæstu nefnda sem að fengu að fara í framarsna frá saminuskólanum og þá var þannig að saminufjölugin voru alltaf stórveld á þessum tíma sko. Að það var sko þriðjungur af hérna versluninni var í höndum saminufjölaganna og þau voru með alla flóruna sko þegar við vorum með sláturhús og fristihús og var einna fyrsta stórmarkaðin og allt þetta voru þáttekandur tryggingafélag banka og allt þetta svo þetta var svona þeir tóku þátt sem samvinnu hreyfing í þjóðfélaginu algjörlega fullu og ég segja samvinnu hreyfingin á sín tíma frá því að við vorum henni í Moldakofanum rétt fyrir þar síðustu aldamót að þá voru það saminufélögin, ungmennafélögin og þetta félagslega afl sem kom okkur úr Moldakofanum á heimsmelds tíma 50 ára tímabili fórum við frá Moldakofanum ég vil segja bara vera svona ekkert alveg gjaldgeng nútímaleg þjóð miðja 2000 öldina
0: Já, nokkuð þrosku þjóð þannig að það ósangjætt að segja þessi bara einhver hérna gróð, það sé bara peningarnir sem komu með hernum og eftir stríðið það er líka bara þessi samvinnu andi
1: það er bara gróf lí það er það af því að það hefði ekki geta orðið neitt alvöru sjálfstæði það er svo Afrikuþjóðunar það eru sjálfstæðar en hérna það var ekki þessi einfrastrúktúr sem að var til staðar hér á Íslandi Ísland var orðið sjálfbært land þegar að við gáttum hoppað yfir sjálfstæði þegar að út af stríðinu bara og hérna og þannig að það er hvílík lígi sko sem að eins og hérna sjálfstæðismenn og hérna Hannes Hólmsteinn að þessi góra að þeir búa til söguna eins og er eftir á sko og fara að dubba Jón Sigurðsson forseta upp sem fyrsta markasíkjumannin sko en þetta er náttúrulega bara söguleg lígi
0: fölsun
1: þetta er fullkomin þetta stendst ekki neina skoðun og er bara rá
0: en þú, mér langar nú einmitt til að spyrja þig meira út í svona að þína pólitík humanisman og þá eftir, en ég geta, maður getur ekki alveg, við getum ekki sleppt þræðinu þarna þar sem þú ert færið styrk eða hvað til þess að fara til náms hvert fórstu?
1: Já, það var kallað kaupfélagsstjórunám og þá var það þannig, þetta var mjög gagnlegt náma því að þá var voru valin fyrirmynda kaupfélög á mismunandi sviði til dæmis og þá fekk maður að vera 2-3 mánuði á hverjum stað ég fótt einnig til Akureyrar af því að mjólkubú Kea var fyrirmyndar í sambandu við mjólkurframleiðslu og þar var ég og satt í liðin á mjólkubústjórnum og gat gengið við mjög frelsi til að skoða það og spurja á þetta og svona apprentices og svo fór ég til Hornafjarðar þar var fyrirmyndar útgerðar félag og þar var ég hjá hérna Áskrími Halldórssyni pappa Halldórs Áskrímssonar Halldór Áskrímsson fórundar í hérna í Samvinnuskólan og þar var hann bekkjabróður þú sagði mér í gæra að þú væri skild honum Möttusson Þórssyni og hérna þeir voru bekkjabróður þar sko
0: Já.
1: Og ég manast í því að við fórum að róa einhvern tímann og vorum með svona eitthvað gott að drekka í plast brúsa og fallið sumar eitthvað veður og þá vorum við að spjalla ég og Halldór Áskrímsson og við vorum bara viljum huga fljúga virkilega sko okkar drauma samvinnu og góða hluti sko
0: já
1: þannig á þessum tíma ég hef verið þarna 20 tvítugt sko
0: já. Þannig það var þessi samvinnu andi var einmitt, þetta já, var ansi mikill svona mikið flug
1: Það var það sko, því þetta var bara raunveruleiki þjóðfélagsins þá og síðan var alltaf kaupmennirnir og aðstæðingarnir og versnaráðu og allt þetta og það var sko algjörlega glæringar þar á milli sko.
0: Já.
1: Algjörlega það var alveg hatur og mikil sko, það var alltaf ekki að það væru báði pólarnir sko.
0: En þannig að þú eiginlega verður þarna svolítið bara, urðumenn eiginlega bara pólitískir svolítið, með því að verða sko í samvinnuhreyfingunni, hún var er það ekki tengdist Framsóknarflokknum síðan, eða hvað?
1: Já, sko, það var nú einmitt það að ég varð algjörlega ópólitískur sko, ég var samvinnumaður sko og fyrsta jobbið var það að ég fór í framhaldsnám til London School of Foreign Trade og eftir framhaldsnámi og allt þetta. En svo í þessu ferli var mér boðið þegar ég var í London í framhaldsnámi að verða framkvæmdastjóri vinnumála sambands samvinnufélaganna. Mm. Og vinnumála sambands samvinnufélaganna var það samningsaðili við verkalýðsfélagið fyrir hönd samvinnufélaganna. Mm. Og það voru svona sérstök vinnumála sambands samvinnufélaga á öllum Norðurlöndunum. Og ég, mér var boðið að það er hann vel 23 ára gamall að verða framkvæmdastjóri þar.
0: Þetta var flott tilboð, er ekki?
1: Já, þetta var bara mjög flott tilboð og hérna og ég var og ég var mjög, sko, mjög samvinsku samur, ég vildi mér náttúrulega búið mig vel undir þetta og og ég mani til því að Hjalti hét framkvæmdastjóri ég mani ekki hvað svona var en hann var framkvæmdastjóri innflutningsdeildar sambandsins á þeim tíma og þá kom hann til London og þá var sambandið að hérna þróa hérna útlýsingsgrein sem var Londonlam, léttrykt lambakjöt og það var veitingastæður í London sem var að bjóða upp á þetta og þeir notuðu til að selja þetta ellendis. Mm. Og þá hérna var ég búin að fá þetta tilbúð og ég held að hann var búið mér í kvöldmalt sko, og ég fór að búið í kvöldmalt og þá sagði hann sko að ég var alltaf hann var að tala við strákin sko 23 ára gamlan mann og þá var hann að segja já ég vilu sko þetta er mjög ábyrða mikið starf og ég segi við þig ég myndi taka í þínu sporum að minnskosti fimm ár sem svo bara líta það sem lærling sko sem eins og lærlingur sko og því það þegar ég kom til Íslands að þá bara yfkaði þetta og ég var meira sko á skrifstofu vinnvindasambandis af því að þeir voru alltaf ég semja og ég þetta læra sko hvernig kaupin gerðist á þeirinni og hérna ég var bara að læra það hvernig þetta gerði sko. Og síðan hélt lífið áfram og samlingarnir og fór ég að læra betur hlutin og ég var ekki að því ég vildi taka 5 ár að sem ég var að læra síðan myndi ég hérna sjá hvort að ég hefði kannski eitthvað innleg að ég vildi hafa einhverjar meiningar en ég vildi þá vita sko ákvað forsendin það væri og hérna þannig kynntist ég tveimur mönnum í upphafi sem eru góðu vinn mínir. Annar var Barði Friðriksson.
0: Nú, frændi minn.
1: Frændi þinn, já, Barði Friðriksson. og hérna ég man alltaf ég hitti þessa menn báða á fyrsta samningafundunum hérna með verkalýðsfélögunum.
0: Þú mátt samt alveg gagnrýna sko þótt hans í frændi minn, ég ætla ekki.
1: Já, nei, við get ekki gagnrýnt hann. En að því að sko að þetta þegar skrifstofinu þetta samfélsins var húsi sem að stendur milli fríkirkjurnar og miðbæðarskólans en að við tjörnina fallegt og flott hús var ekki Gunnar Tólasson sem að einhver eða það er eitthvað sko fræg hérna íhaldsrætt sem að átti þetta hús og hérna en þegar það var Kristofan og ég man alltaf eftir hérna þegar ég banka á hurðina fyrir sko og síðan þá kemur út hérna Barði Sýrjusson og hann helsa mér og hann helsa mér bara með sinni hlýju og hann var mjög sérstaklega svona hlýr og góð maður og svo fórum við upp á aðra hæðina það sem að var svona lítið herbyggja sem að voru verkalýðsfulltrúar og aðurlöggendur og þar kynntist ég Eðvarði Sigurðssyni og hann heilsaði mér og með svona hann var svo yndislegur og þeir báður og hérna og þetta eru menn, mjög sérstakir menn báðir sko og ég lærði mikið af og við barði vorum saman í samningum sko samninganefndum mikið og vorum svona við vorum svona mjúku kallanir sko og hérna og við vorum mikið að semja til þess með framsókn verka kvennafélagið og hérna og það var mjög fór vel með okkur við erum náttúrulega að geta hagsmuna aldvinnur rekstar sér svo allt það sko en til dæmis og maður kynntist á Þórunni Valdimarsdóttur og Jóhanna gamla það voru gamla svona gömur svona verkalýs kona og þetta eru svo góð samskiptum minni ég mani þetta því að þegar ég gifti mig 1968 27 ára gamall einhverjum leir þá gáfu þær okkur brauðrist í hérna brúkurskjó sko þetta var allt svona sko mjög hugulegt sko
0: þannig að þetta er umhverjulega heil þetta er svona kunst algjör já samningatækni og samninga
1: já og sko og það var margt þannig á þessum tíma það voru okkur hagræðingadeildir og það var hagræðingadeild í vinnumálasambandinu og það og svo var svona daldi bitastæð við vinnur að svona alls konar svona en svo þegar ég fór að svo fór maður að vitkast eins og maður segir og maður fór að sjá hvernig þetta var allt saman þetta, og það fór þverrandi er svona mín trú á hvernig væri verið að hugsa á þessu vinnmarkaði sko. Að því að það var alltaf verið að sko ég var sko þegar ég var ég svissaði yfir í þrámanin í London í mínu námi þegar ég vissum þetta aldurinn tilbúa og mér fekk þetta aldurinn tilbúa og ég var þrámanin í stofnum sem heitir Industrial Society hann í London og það voru hérna svona commonwealth fyrirbrigði að þar voru var ég á bekk með komu hérna menn frá samveldislandinu sko ég meina ég var hérna í holli með prins frá Sierra Leone og hann var að kynna sér sko verkalýsmál og allt þetta sko og hérna og þá fórum við vitt heimsóttum London Dock sko þarna hafnar yfirvöld og svo seinna mér hérna iðnreksturinn í Leeds hérna Ullaversmiður að því að sambandi var með Ullaversmiður fyrir Norðan og þetta var svo margt sem að við kynntust og ég var þá ég var alltaf að spyrja ég vildi læra sko. Nú þegar að þið setist að samningaborði hvernig er finnið þið út hvaða þið er sko hægt að borga verkalýsingar, hvað er þetta að hækka launin mikið, hvernig komist það liðist um það
0: bara saklýsinsleg spurning
1: já, og þeir eru þið svo vandræðir og það bara þeir bara ekki engin svör og allt þetta já, síðan þegar ég fer að kynnast samninga viðraðum í Íslandi þá fór ég að skilja af hverju af því að það var ekki og er ekki nein svona spekulasjón í gangi í kjarasamingu.
0: Nei.
1: Vegna þess að þú bara byrjar á því, við varum hann með vinnumveldasamöldinu, samöldumenn og vinnumveldasamöldinu og þar var hérna Kjartan Thorsson í formaður vinnuvindarsamansins bróðir Ólafs Thors sko. Og hann kom með skellatösku og settist við borðsendan og fyrsta fundinum að þá sagði hann já það nú byrjaði alla fundi eins sko að já nú er illt í ári og við verðum nú að segja ykkur það að núna í þessum samningum þá ekki því miður hægt að borga hækka launin mikið af því að það er bla bla bla sko. Og hérna og síðan var bara að þóttu ykkur hans hérna lokið og hann var á samningafundinum og hann var í hjá sáttar sem eru annað tók ekki þátt í neinu sko. Nei. Það var bara starfs með vinnvindar saman sér og ég sá þá hvað var í þessa lítið törsku hans
0: Nú.
1: Ég held að vera alveg einhver skjöl nei það var sko sá einu fyrsta hundu þá fletta hans hundur þá var það svona tíu hérna Dunhill people og hann reykti þetta í rólegu heitunum meðan að var vel að semja
0: Já, já.
1: Og hérna svoleiðis að það kom að því að ég hérna misti var afhuga þessu módeli og en ég var aldrei pólitískur sko en bara ég var afhuga þessu smám saman
0: Já, já hann hefur gefið tónin sem það, hann stuttverk hefur verið koma hérna, með píputöskuna og gefa þennan tón
1: Já.
0: Að raunverulega að launa fólkið eða sett fólkið sem var að semja um sín kjör
1: Já.
0: Það eiginlega gæti ekki því miður þótt að þau kannski teldu sig eiga eitthvað bátt þá ættu þau þarna fjármaks eigundunir ættu nú ennþá meira bátt að stæði illa á hjá þeim
1: já, og það er bara svita sko.
0: Já,
1: að menn setja bara fótinnur við ætlum ekkert að hækka launin
0: og það gefi líka í skyni eins og með kennara og fleiri að það sé svona heldur mikil frekja þessar kröfur
1: já, og það er enga pælingar öðru vísi heldur en það að hérna að þetta hefur vilja borga sem minnst og punktur og svo bara hangja á róðinu svo koma verkvöldin og svo koma verkvöldin og svo gegnum þessi 20 ár sem ég var hana að þá var alltaf enda með því að hérna þegar verkvöldin voru búin að stoppa þjóðfélag það lengi og þetta gera eitthvað þá kom þessi hefbundi fundi með ríkisjóninni og þá komum við fulltrúar vinnuvinda þá var komið til ríkisstjórnarinnar og segir og þá var það bara já, núna er þetta bara þá var hann krísa í landinu og sérstaklega mjólkufræðingum og þá var farið að hella niður mjólk og svona af því að það var ýmislegt sem að var viðkvæmari en annað og þá komu bara vinnuvindur til ríkistöndun og sögðu já, nú er þetta bara verður að fara að semja það út til skrennar og stoppaðar og allt og þetta og þá var það sko já, ef við semjum þá þyrfti að lækka gengið þá er það ekki hægt nema að vera lækka gengið svo og svo og síðan var lækka gengið sko til þess að fá pening í kassan sko og hérna og það var samið sko þetta var svona struktúrun í þessu
0: Er þetta hálfgerðu hótanir þá? Eða svona...
1: Já sko, síðan komum við vinsaleg kenning sko að vegna hárra krafna verkalýðsfélaganna þá kom þessi verðbólga en það var bara algjör lýi þess að á þessum árum var hagræðing og alls konar og vélvæðing og alls konar en hérna hérna Eðvar Sigurðsson var mjög skýr á þessu til dæmi sko. Hann sagði við setjum kannski fram há og kaupkröfur en við gerum það vegna þess að við vitum að atvinnurekstrunum með sínum tækniframförum að getur alveg hækka launin tölvert sko. En það var bara og þið getið alveg tekið þetta en gengisfellingana það var til þess að þeir þyrstu aldrei að taka það á sig sjálfur og hérna hvað hennar kostna og að því að þetta bara var svona eins og sósialistar kalla núna þetta bara arðrán og hérna og þannig að í rauninni sko verðbólgan og verðbólgan sem fylgdi gengisfellinguna það hækkaði allt vel að þetta það kom bara út af þeirri einföldustarinn að atvinnurekendur vildu ekki taka borga sjálfir eðlilegar kauphækkanir heldur að það sko almenningur var að borga sko.
0: En hvernig, þú mistir það svolítið trú á, var þá raunverulega bara það var valla hægt að semja þar, jafnvel ef að vel var samið um laun og kjör að þá léku atvinnurekendurnir þannig leik á eftir að það eiginlega kom samt í hausinu, þessi raunverulega góða framistað í samningunum, kom samt sem áður niður á þeim sem að voru að semja hvaða leið er þá hægt að fara eða
1: út úr þessum það kemur bara láluna stefna, láluna fólk og fátækt og allt þetta allt þessi félagslu vandamál sem að fyrir fólk og fyrir að eiga salt í grautin og fátæktin og svo fram og mismunnin það voru ríkir og fátækt þækir og sem að þetta er það munstu sem að það var í dag
0: En er þetta ekki svolítið sko þarna er þetta að lýsa því að þetta er einhver óheðarleiki þar að segja þeir sem eru að leita réttar síns og reyna að bæta kjör almennings þeim er kennt verðbólguna
1: Nákvæmlega, já
0: Þannig að er þetta ekki svolítið svipað og er ennþá í dag sem sagt að þeir sem eru að reyna rétt eitthvað af þeim er yfirleitt kennt ástandið
1: Nákvæmlega og núna er þetta orðið svona viðurkenn eða svona það maður segja í stóra hruninu heimshruninu að þá náttúrulega svona var til ákveðin ný sín á það að það varu raunverulega hérna 10% heimsins áttu öllöfin og áttu allt og 90% lefja döðu og skil sko og þannig allt þetta sem að sósialistaflokkurinn er að segja núna og á sín og í raunverið gegn tíman líka hefur þetta húmanistaflokkurinn sem að hérna er sko raunverulega sko alþjóðlegu húmanistaflokkurinn sem er með sömu áherslur sko að hérna vinna bjóða þessu fjármálakerfi og þessari spillingu og þessari mismunun ekkert síður en sko sósialistar að hérna að núna í dag sko þar sem að við og núna sósialistar er að segja er alveg hár rétt þetta er bara arðrán og þetta er bara ofbeldi og þetta er bara eitthvað sem að þarf alls ekki að vera svona aldeilis ekki
0: Nei. Það sem að maður tekur eftir maður lesum humanista og ykkar starf og svona stefnu yfirlýsingar þá virðist þið vera svolítið undan ykkar samtíð að því að þið tali líka umhverfismálin eru þar bara svona eitt megin atriði og semst auðlindirnar allar það megi ekki hérna láta braska með þær sko, ekki frekar en annað sem náttúrulega núna það sem einmitt greinir kannski sósialistaflokkin í dag frá eldri sósialistaflokkum það þessi mikla áhersla líka á að sjá allt í samingi og, og taka virkilegt mið af af náttúruauðlindunum og umhverfismálunum inn í öllu.
1: Já, já, algjörlega.
0: Og slíti svona... ekki í sundur eins og náttúrulega hægri flokkanir eru, þeim að takast að slíti í sundur loftslags og orkumálin
1: já, já.
0: Frá allir náttúruvernd, samfélagsmálunum, öllu vistkjárvunum og lífræðilegum fjölbreytileika og eru bara komið búin að hengja sig í eitthvað svona þetta er svo kallu grænvæðingu en þið húministar þið ráttúrulega sáuð þetta heildarsamingi
1: já og, og ég man eftir því sko, hvernig að, að hérna sko, mín niðursta
0: ég fórum okkur aðeins vatn
1: og það var áður ég vissi eitthvað um húmanism eða eitthvað svoleiðis en bara reynsla mín af af, af þessu sko þegar ég fór að kynnast hlutunum betur ekki út, út á pólitískum merkingum heldur ég sá hvað gerist í sambandinu samanhengunni að þá fór að koma sko með nýfrjálshyggjunni sem að hérna Thatcher og Reagan og þetta nýfrjálshyggjan eins og fólk er nú farið að tekja að þá hérna reiðhúnin bæði hjá verkalýðshreyfingunni fyrsti prestur þar var Ásmundur Stefánsson sem kom þar inn og var nýlærður hagfræðingur sko og hann, hann hérna fór að fór að sko sá þetta í því ljósi hann, hann að hérna þetta var raunverulega allt sem að sameilir hæstmunir og, og þessi, þessi þulla sem að þetta var allt saman sko atvinnurekendur og launþegar ætti að vera bræður og allt þetta og, og hérna og, og, og samvinnuhreyfingin að þar fór að koma sko vistafræðingarnir sem að voru að tala svo sem lærðu sko nýfrisikuna og, og hvað samvinnuhreyfingin var alltaf algjör hérna fornaldar gripur sko og, og þeir komu komu svo inn og, og, og hérna og og voru að predika og voru ráðnir til samvinnuhreyfingarinnar og það sem gerist í samvinnuhreyfingunni ég var flug á vegg þarna því ég var framkvæmdastjóri vinnumálasamvinnu það var ekki búið að reka mig sem var seinna gert að hérna að, að þá sko raunverulega þetta, þetta tók yfir sko að hérna þetta var svo öflugur áróður og, og hérna þá komið þessir sko að því að eins og hérna Þorvaldur Logason lýsir svo vel í Eimreiðarklíkunni bókinni sko
0: Já.
1: Að þá var sko Eimreiðarklíkan og þetta lið sko að, að, að hérna þá var bara sem sagt allt sem að tilhýrði félagslegu var svona old time
0: já.
1: En heitt var framtíðin og, og hérna og maður var, var við á aðalfundi sómasins þá komu hérna kaupfélagsstjóra stíkt kaupfélagsstjóra kaupfélagsstjóra sem höfðu sko í áratugum saman reggið sín saminni félag alveg með miklum bravur og, og fjármála fjármálavandi það var ekki talað þegar ég byrjaði fyrstu 10-15 árin í vinnumálasambandinu þá var ekki til neitt hugtak sem hétt fjármálavandi það var ekki fjármálavandi menn voru ekki það sko, það var alltaf öðru við saminni félagin byggði hjá því að samla skuldum og slíkt og hérna en þá komið þessir mætumenn til að segja sko raunverulega ja hverjir erum við að, að standa á móti þessum framförum sem ungu mennirnir eru að spekla að því að kenning var svo að ef þú gerist gerist ekki kapitalisti sem sagt að að einkavæða sko og privatisera að, að þá mun þá mun hérna þá mun alltaf skorta fjármagn og þá og það, það, það mun bara ef að þið fylgið ekki tímanum og framförunum þá verður saminu þá hérna með saminu hreyfingin bara forbi og hún reyndist verða forbi
0: þess
1: að það var farið að einhverfaði allt og endaði með því að bara að, að, að, að það var raunverulega rænt sjóðum samræðsefingarinnar og það út úr þessu urðu einhver hlutafjölug og bara brask og hérna hlutafélaga væðing sko. Og þannig að
0: og fjárfestirinn verður svolítið ekki, það svona fjárfestirinn verður nýtt hugtak svona verður hetja
1: já og hérna þannig að svo við förum nú aðeins
0: að því er alltaf þessum fjárfestirinn hann er alltaf þessi, það er alltaf þessi svona maður sér myndin af einhverjum sem einn hann auðvitað í kannski góður að vinna hópi og maður sér yfir svona kalla hópi ykkur en fjárfestirinn hann er svona sem tekur þessa áhættu og hefur skilningin þannig að hann er ekki í samvinnurhreyfingunum var þetta meira samskiptin þetta voru ekki svona kóng eða í upphafi voru þetta ekki kóngar heldur
1: nei þetta var bara sko þetta voru sko samvinnufélög bara byggða því að það var algjör grasrótar félög í samhengi að þar voru sko bændurnir og þar voru verslanir og allt þetta en þetta var byggt á þetta var ekki byggt á hagnaðar
0: nei,
1: þetta var ekki hagnaðardrifið þannig að til að gera langarsögu stutta að þegar að við húmanistaflokkurinn á Íslandi sem tókst aldrei að gera hérna þegar við stóðum okkur sem best að hérna koma framfæri okkar hugmyndum sko að þá hérna þá allir vorum við mjög hrifnir við vorum að tala sko fjármálakerfið og við skoðum það hversu vexti og komast raunum að það ekki þörf á því að við vorum að tala hugtök eins og vaxtalaust hagkerfi og alls konar og hérna alls konar svona framtíðar pælingar og fólk var hrifið af hugmyndunum en kritikin sem við fengum var yfirleitt helst sko já ég alveg sammála því sem þeir að segja en veistu ég trú ekki að þetta sé mögulegt og hérna ég hérna held að þið munið ekki koma mann á þing og ég ætla að nota allt hvað mitt sko, helvítis komandi sko, ég ætla að borga hérna, greiða allt hvað gegn hérna, sjálfstæðarfloknum hægrumunum eða þá að menn sögðu að hérna sko, og öfugt að ég sumir vildi ekki koma sko vinstra fólkina og aðrir ekki hægri fólkina og allt þetta.
0: En það er ennþá svolítið núna
1: já.
0: Því að það er nú kosningadagur það er ennþá þessi finnst mér svolítið hræðslu áróður að

0: leiðir af heilum hug
1: já,
0: og eftir hugsun þinni sem
1: sagt,
0: að það muni detta dautt niður og svolítið spila á þetta svona.
1: Já, já, láttu mig þekki það, eins og maður segir. En hérna, sko, þannig að þegar að sósjálistaflokkurinn var kynntur til sögunar og hvernig hann var hugsaður og hvernig hann var hugsaður þannig að þetta væri lýræðislega það sem að væri bottom up þar að segja að grasrótin félagarnir ákveðu stefnuna og
0: grasrótarfundir einmitt haldnir og bifröst
1: og þá ákveðum við Húmastokkurinn á Íslandi að við myndum við opinberlega lýstum við stuðningi við sósjálistaflokkinn og þannig að okkar pólitíska orka myndi fara í það að styðja við sósjálistaflokkinn vegna þess að það var í að svona grundvallar sama sem merki á milli húmanista og sósjálista og í raunni eins og í dag þá geti ég sagt sem svo ef ég á að merkja mig í pólitíku sko, að þá geti ég hvort sem sagt að ég sé hérna húmaniskur sósialisti eða sósialiskur húmanisti af því að Marx sjálfur og sérstaklega Marx ungur þessi hugmyndafræði er af sömu rótum og hann til dæmis stofnandi húmanistarhreyfingarinnar Síló sem svo var nefndur Mario Rodríguez Cobos en hafði þetta höfundanafn Síló að hann hérna í upphafi þegar að var stefna sína hreyfingu að þá var ekki mikið fyrirmyndum þannig séð og þá var hans hérna innblástur mikið hann til dæmis fór á móti hjóli nú góðsögni segir það sko hann að hérna á móti hjóli hérna sko hann var Argentínu maður og hreyfingi var húmastir einhver stofn í Argentínu og hann fór á mótihjóli til Bolivíu og hann kynntist hugmyndum Che Guevara frelsishreyfingum hérna sósialista í Suður-Ameríku og þannig að grunnurinn hann er
0: Byrju, var Síló læknir eins og Che Guevara? Læknmenntaður eða? Nei,
1: hann var það ekki. Hann var skal ég segja landbúnaðar. Fjölskyldans var hérna vínræktendur og eitthvað svo leið sko.
0: En hvernig kynntist þú, nú vantar okkur nokkra kafla þarna, eða svona ýmsa kafla í æfisögun, en þú ert þarna ennþá, þú ert svolítið svona missa trúna á þetta samningaferli,
1: já.
0: Ekki samt að missa trúna á mikilvægi verkalýðsbaráttunnar, eða hvað í sjálfis, já, en, og hvað, svo nefndir þú hefði verið rekin eða látum fara frá þarna?
1: Já, frá hérna samræðingunni.
0: Já.
1: Það var náttúrulega, af því að, Þannig að þá var ég náttúrulega komið, þá sko, ég 1960 og 1968 var í ráðuneytisstjóri og var svo í 20 ára hana fram yfir 1980 og hérna og á þeim og þarna tatserismin byrjar þarna sem sagt á það er 1980 sem að það byrjar sko og hérna og þá var hérna var ég ekki múin að kynnast neitt húmanista hreyfingunni en það sem var svona var ofbeldi var að aukast náttúrulega mikið og hérna byssurnar stærri og, mm. og

0: og ég var bara svona sá hvernig að þessi neysluhyggja og þetta sem fylgir kapitalismanum og þessi ágangur og náttúruna og allt þetta að ég menna ég var að hugsa það sem svo sko að þess að væri einhverjar miklar svona hugmyndafræðu bakvið að að með áframhaldandi eða óbreyttu þá myndi annarkort þá gæti þetta ekki gengið já og en hvort og ég var hugsa það sko en hvort að hérna mannveran myndi sprengja sig út af plöndinni eða menga sig út af plöndinni það vissi ég ekki en að það myndi gerast innan og ég vissi ekki innan hvað langar tíma eftir 50 ár, 100 ár en ég var mjög skýr á þessu með hérna að eins og heimurinn væri að þróast á forsendum kapitalismans og nýfrælshyggjunnar að þá væri það engi gefið enga framtíð
1: og óréttlætt aukast þannig að torsarinn sem að var þarna kom, mætti til samning við hérna með litlu töskunum fulla pípum og byrjar að lýsa yfir að því miður þá séu þeir
0: Já, bara nei já.
1: Það þýði ekki deila semja
0: Við mögum með allt
1: Með nýfrálsveikjunni þá eiginlega fá þessir gömlu þessi verkalýsbarátta og þessi svona kjara barátta alþýðunar hún og samvinnur hreyfingin einhvern veginn þessu svolítið sópað
0: út af borðinu
1: með nýfrálsveikjunni þess að fá virkilega svona hvað viðurkenningu, af því að þetta verður svona eins og alþjóðleg hreyfing, þá fá það svona eins og viðurkenningu þessi öfl eða svo leiðis, þessir sem að trúðu á máttina ríku eða svo leiðis, máttina sterku og hérna og einstaklingsframtakið það er þessi eini sterki sem skarar fram og þar með ekst þetta er svolítið merkjöld að heyri þetta, þið segja þetta svona þetta verður svolítið skýrt einmitt það er meira hernaðar í hlutun, meira ábeldi það verður bara svona
0: polarisering þeim skilningi sko Og það sést líka í framþróuninni að sko þessir mætumenn sem hefðu rekið sín fyrirtæki áratugum saman í samvinnuhreyfingunni og ekki nein vandamál, aldrei nein gjaldþrot eða neitt sko, að síðan og það var til þess að Ólafur Sverrisson í Kaupfélagi Borgfirðinga sonur hans er svo Ólafur Ólafsson í samskip sko og síðan er Þorsteinn Svensson sem var köfnustur á Egilstöðum og sonur hans er Magnús Þorsteinsson sem er björgunsbræðinir og allt þetta og þannig að það verður til bara hérna sem sagt þjóðfélag hérna nýfrálshyggjunnar og hérna og verkalýðshreyfingin hún fór sömu leið og ég man eftir því þegar að samfylkingin var að byrja til dæmis að þá var sko alþjóðbandalagið þetta að þessar róttæku baráttur hreyfingar þær voru taldið old time sko þú fórst að tala hérna verkalýðsmálin í alþjóðbandalaginu og þá var það bara sko það er old time sko þessi verkalýðsbaráttur þetta það er engin stjætta samfélag og allt þetta og hérna og það varð til þessi sko verkalýðshreyfing sem síðan fór aldrei í verkföll og hækkaði aldrei sko það mikið lagslunin hækkuði ekkit voru bara hérna vanrækt og þetta og þannig að sko þetta yfir tók allt
1: og þessi mýta eins og þú varst að segja þessi mýta að við værum öll á sama báti og þess að maður heyri það ennþá núna svolítið fyrir kostingarnar ykkur svona að maður megi ekki takast á raunverulega megi ekki vera svolítið að átökin séu til ekki góð svona
0: nákvæmlega og þannig að þetta síðan bara þessi della færa gangi við heiminn þá til að verður þetta efnahagshrun hrun, heimshrun. Sko. Að þetta klikkar, sko. Að kenningin var svona að sko ef að markaðsöflin fá að ráða þá myndi það stýra sig sjálft. Og en það bara var líf og þetta hrundi allt saman. Og þá var svona til möguleiki á því að allavega sko jú, þetta fór þetta hausinn þetta reyndist ekki eins og var ætlað og allt það. Og þá kemur svona þetta breik og hérna á Íslandi var fyrsta stóra höggið og þar hérna endar með því að hérna Geir Hordis byður Guðabresta þjóðina og allt það og hérna og það verða svona ákveðin skil og þar fer fólkið sér þetta afhjúpast allsaman og að fjármálakerfið og bankarnir og þetta fór á hausinn fólkið misti heimili sín og þetta og allir nýr á Austvöll og það var í 2, 3, 4, 5, 6 ár sko og það er þetta breik sem að gefur okkur möguleika á einhverjum raunverulegum breytingum sko og hérna og þar eru til svona vísar að öðruvísi hugsun og hérna og úr þeim jarðverði verða til svona snillingar eins og Sólveig Anna sem ég segi sko Sólveig Anna og hvernig hún byrjar allt til að snúst við og Efling og allt þetta að sko fyrir mér þetta heimsögulegur atburður þessi þróun varð allstaðar hérna en þessi breyting að fara svo yfir í tal að berjast fyrir alþýðuna fara skilgreina auðvaldið að nýju og allt þetta að það er það sem smá sem mann er að skapa möguleikan á öðru sér samfélagi svona þess að þegar við heyrðum stofnun sósíalistaflokksins húmanistar þá sögðum við bara nú förum við þetta lið og gerum sósíalistar og þar stöndum við núna og svo erum við með að þetta stórkostlega fólk eins og Sönnu Madalenu og bara við þekkjum Þorstein Bergson hérna sem hérna svona skólasýttir minnar og samfélagsskólanum og svona allt þetta sem er að segja það þetta þarf ekki að vera svona við getum ef við stöndum saman þá getum við búið til mannesku samfélag þar sem að hérna við komum aftur á að gera hlutinu með samvinnu og félagskap og allt þetta og það er þetta endur eins og þráður í eins og hérna Gunnar Smári var að leggja Oslo að það er mögulegt að endurreisa samfélagshreyfinguna, samvinnufélögin, endurreisa verkalýðsfélögin og svo framvegis, að þá kom þetta ljós í myrkrinu, sko, sem er núna farið að sko berast og fá þannig fulltrúa að hérna að fólk sko hérna fyrir að skynja, já, sósíalismi, já, þetta er bara æðislegt, sko, skilur við, og núna virðist vera til allra hamingju að skoðanakannanir allavega, hvað sem það þýðir, að það er raunverulega möguleika á að fara að komast inn í alþingi og flott hugtak sem að valið hefur vel, að nú ætlum við bara að breyta alþingi,
1: já. Þörf á því, skál fyrir því í vatni. Góðu íslensku vatni sem þarf að vernda.
0: Það er það. Og alveg frá fyrsta degi sem að Húmanistaflokkur var stofnaður 1984 alþjóðlega og hér á Íslandi líka og þá var það aðal útgangsmundurum var að við höfnum fulltrúa lýræðinu og við viljum beint lýræði sem að hérna beint þáttugu lýðræði sem er sett upp með þeim hætti að sko ákvarðanir þegar hvað svona þjóðfélag hvað svona tilhugun við viljum hafa sem er réttlátt og sem tekur allt til greinu og allt þetta að stefnan er mótuð frá grunninum, frá almenningi. Já. Hins vegar þurfum við náttúrulega framkvæmda aðila.
1: Já.
0: En það á að vera hérna, til dæmis eins og þegar við vorum legum okkur að skýra þá út að ef við húmanista kemur sem á alþingi að þá var okkar fyrsta pæling hvað við gætum gert þar til þess að sem fyrst í ferlinu var þetta að leggja alþingi niður. Það er að segja alþingi niður sem pólitískt vald. Og í raunni sjáum við húmanistar fram að það er sagt sko þú fyrir alþingi til að kjósa og það er lýðræði og þú kýst þá sem þú treystir bestis að stjórna þjóðfélaginu en það er svo, í stóra lýi vegna þess að það er sem þetta gera raunverulega að þér er leift og öllum almenningi að fara og kjósa til þess að afsala valdið þínu til 60 hérna einstaklinga sem að þarfirir eru að mestu sko einhvern veginn hagsmunatengdir fyrir einhvern þess og hinn öflin og í dag náttúrulega er það peningavaldið þar sem peningarnir eru og allt þetta og þar hefur rolið til þetta falska vinstri þannig að þetta hefur tært að innan þessa flokkar sem áður voru alvöru vinstriflokkar þeir eru áfram þeir eru vinstriflokkar en þeir eru áfram er alveg til í það að markaðurinn stjórni húsnæðisverði og svo einhver markaður sem á ekkert að ákveða eitt eða neitt sem við getum unnið saman en það hvernig húsnæðis þessi til og það er alveg hægt að búa öllum hérna í ból sko eins og sósjöfstir er að segja og sósjöfstir er að segja
1: en menn eru akkurat kannski svolítið eins og þú upplýðir í húmanistaflokknum að meir og minna eru menn sammála og ungu sósjálistarnir segja það einmitt núna út á landi líka,
0: já,
1: segja það eru eiginlega allir sammála okkur einhvern veginn þetta er svona skynsamlegt og það er þetta sem allir vilja en svo einmitt kemur líka þetta en líklega er þetta nú ekki hægt og, menn óttast það og líka óttast það kannski að svona óttast róttækni, það er ákveðin áróður gegn róttækni og hérna láta svolítið eins og nýfrálsingir einmitt hafi verið með svo mikla uppbyggingu og þá komi eins og sósialistar og vinstriflokkar með niðurif brjóta niður alþingishúsið og svona í staðin fyrir að segja að þetta var umrúlega eins og þú lýsir þá er þetta opasli uppbygging með samvinnurhreyfingin og ýmsar hérna aðrar sem bygg landsmenn byggja upp hérna ofbáðslega hérna, samfélag sem er síðan eiginlega þegar að hlutafélagsvæðingin verður og eitka dýrkunin sko, þá er þetta það er eiginlega niðurbrot það er niðurbrot samfélagsins og núna er komið að því vonandi að við áttum okkur á því kannski í hruninu eins og þú segir en eitthvað sem sagt hefur orðið töf á því að við tökum hérna almennlega til við uppbygginguna núna finnst okkur svona niður yfir vera orðið það er komið nóg
0: það er það
1: og nú þurfum við einhvern veginn að nú þurfum við að taka höndum saman og byggja upp aftur þessi samfélög
0: og það sem að ég var með spjald alla búsvaldi byltinguna mennsk framtíð og hérna og þá fólki stóð og það var fullur östuvöllur og það hrópaði og það sem það var að hrópa það var aðlega tveir aldrei aftur þetta bankakerfi aldrei aftur þetta bankakerfi sem tók af okkur húsin þau voru 60% þjóðan hafði mist húsið sitt og aldrei meira þetta bankakerfi sem allir þessu það var skýrt að það var bankakerfi og síðan var nýja stjórnarskrá. Við viljum nýja stjórnarskrá og við viljum skrifa sjálf þessa stjórnarskrá og hérna og þetta var bara í nokkur ári kalla og þetta í raunni sko að þetta er það sem að sko gefur kannski svo þessari hérna þessi reyfingu sem að núna að koma upp eins og endur reistri verkefnarsreyfingu og endur reistum sósialisma að þarna eru hérna þarna er eldurinn sem að mun hérna hjálpa okkur að því að gera eins og við hérna svo mást að segja jörðina mennska og hérna og sniður sko hvernig er búið að breyta tungumálinu eða gefa ákveðnum orðum hérna merkingu því að síðan eru notuð eins og skammarriti róttækn býtum við flettum því aðeins upp róttækn þegar þú ferð að róttmandans það er svona ákveðin lífsregla sem við erum í umhaldarinnu sem segir vandamál þín mun ekki leysast þegar við leysa þau heldur þegar þú skilur dýfstu undirrót hans og það er það sem er að gera og það er það sem er gleðilegt
1: og það er alltaf líka tengist sko ég veit ekki tengist þessu mannsandanum búddismannum einhver svona þar sem að mannsandin hefur það er einhver skilningur einmitt sem þarf að vera mjög svona djúptækur En segðu mér eitt með með sósialismann og húmanismann sko. Þessi hugtök er sko áttú, fyrst náttúrulega áður en að varð hrunið hérna svona kapitalist hrun sem að, er það eiginlega ekki ennþá svolítið í gangi myndur ekki segja þá eftir að hérna hvað þetta að skott hali drekans kom nú þótt fólki allir stæði og við stæðum hérna á Austurvelli þá náttúrulega samt risti bankakerfi sér við og við eiginlega fengum þetta allt svolítið aftur yfir okkur sko
0: algjörlega, algjörlega að því að það var engin sko eins og ég segi eins og samfylkingi til dæmis núna þeir segja að þeir vilji komast að gömlu rótunum hjá sér sko ég veit ekki hvað það hljóta eiga við sko bara alltíðu bandalegið eða eitthvað en samt sem áður kemur ekki fram nein krítik hjá þeim á markaðin markaðsíkjuna
1: Það er ekki farið að rótum vanda
0: Það er ekki farið að rótum vanda þess að verður þetta bara orða gjálfur í rauninni
1: Og við vitum það svo, ættum að vita fyrst að við upplifum það í rauninu að við náðum ekki að uppræta þetta eða
0: Nei,
1: ég ætla að spyrja eitt svolítið erfið spurning sko, það er þetta með að áður en að þetta hrun var, þá var það náttúrulega hrundu Sovjetríkin og austu, svona kommunisku Sovjetblokkirnar hrundu sko
0: já.
1: Þannig þetta eru eiginlega tvö hrun sem að kalla á núna að við erum búin að sjá svona tvær svolítið alræði öregana og svo alræði einstaklingsframtaksið sko það eru tvö alræðis fyrirkomulag sko já. Sem að við getum nú lært af reynslunni vonandi
0: já
1: mörgum finnst sko orðið sósialismi vefst svo fyrir mörgum sko tengja það einhvern veginn við sovjet blokkina bafðist það ekki fyrir þér
0: já sko við höfum fjallað þetta í húmanista hreyfingunni húmanista hreyfingin við skilgjum um þetta þannig að í rauninni sko kapitalismin og kremlar kommunismin sko eru raunverulega samskonar fyrirbrigði í grunninn sko að því leiti til að þar er auðurinn allur á örfára höndum sko og hérna í kapitalismanum eru það fráfærslanir og það sukk allt saman mm-hmm. en í kremna kommunismanum eru það elítan og þeir sem stjórna elitunni sko mm-hmm. og þeir ákveða allt þaðan frá mm-hmm. en þess vegar sósialismin mm-hmm. eins og hérna Mars mm-hmm. boða það mm-hmm. allt öðru vísi vegna þess að hann talaði ungur samfélag mm-hmm. sko og þar hann var heimspekingur og hann þar talar sko hvernig að það sé mikilvægt að allir leggja sitt að mörkum í samfélaginu mm. og ef að við gerum það ekki þá förum við hérna þá þjáumstu þá upplifum við fyrringu mm. við erum að skemma mennskuna í okkur mm. og sama er í sílósmannum að fyrsta hérna ræðan sem var haldin í Argentínu þegar var stofnaður að þá var sko herfangastjórn þar og það var mótt ekki vera að koma saman þá var farið upp í Andesfjöllin þess að stofna þetta þessi samtök og það er þar að það sama að þar heldur hann upp á sræðin Silo Mario Rodríguez og sem hann kalla lækningu þjáningarinnar Og báðir taka sér stöfnu út á því að lækna þjáninguna mm. og ungur Mars til dæmis mm. hann sagði þetta ef einhver leggur ekki sér sá þá þjáist hann því að hann er raunverulega heilleg vera sko og hann sagði líka
1: samfélagsvera
0: og hann tók líka fyrir annað dæmi að ef einhver til dæmis fer að reyna að sko hérna nota aðra sko að láta þá eitthvað gangandi sér hann mun líka þjást mm. hann er að taka sig út úr þessu samfélagi fólks svo leys að rætur mm. vandans líka þarna mm. svo leys að þetta er ég segi sko að sko, hlutir þurfa að gerast náttúrulega helst fljóta því að jörðin er að brenna yeah. og byssurnar eru að frýnast, sko. Mm. Það tala nú hvað við erum nálægt bara heimsir öll, sko. Yeah. Og það er ljósin í myrkrinu, eins og er. Það er svo undir alda sem að kemur fram í því sem að kalla er BRICS mm. sem byrjaði með Brasilíu, Rússlandi, Indlandi, Kína og Suður-Afríku sem að er raunverulega þessi svæðjarðarinnar upp undir alda það sem er 80% meira 85% mannkyni búa og hafa verið undirókaður af þessu vilta hérna ábyrðisfulla hvíta vestri og nýlendu stefnunni og allt þetta að nú er þetta suðrið er að rísa upp með ákveðna mót spyrnu og það er hérna það er sko stefna Bríkslöndin er að verða nálægt 50 núna mm. og ná til miklu meira en helmingi af jarðarbúum og þar er ákveðin hreyfing sem að stuðla meðvitað að sem sagt samfélagi þjóða að í stað stríðamilli að leita eftir óvinum en leita eftir samstafsæðlum mm. og það er verið einhverju fullveldi sérhverjum þjóður og allt þetta mm. og þetta er að vaksa núna þannig að eins og Kína núna er orðið hérna komin langt fram úr hérna Vesturlöndunum á tæknilegsviði mm. Þeir hafa líka yfirunnið fátækt og það er alveg á yfirlýstum grunni bara kommunistaflokks hérna Kína að það er pólitíska stofnunin sem að það er og hérna og það sagt sem sagt Jeffrey Sachs sem mjög öflugur hérna talsmaður þessara þróunar hann yfirmaður hérna hann aðstoðamaður hérna ritara aðlitara saminu þjóðana í tengslu við sjálfbæra þróun og allt þetta og hann segir að með sama svona með sömu stefnu sömu hugmyndafræði að þá ætti að vera mögulegt á næstu 40 árum að yfirvinna fátækt í Afríku svo að það þannig að blasir við svona raunverulegu mögulegi á öðruvísi heimi
1: Já.
0: Leið og þessi gamli að fótum komin sko.
1: Þannig alltaf einmitt aðeins erfiður að vera sammála nákvæmlega hvaða með hverjum á verið liði og ég fær svona aðeins hrollir minnstir á eitthvað kínverska kommunistaflokkin en eða ég sé eitthvað sósíalisma frekar tengjast bara einmitt svona alþýðu sósíalisma
0: Já, þetta er bara í rauninni sko
1: En ég hef ekki vitað sko.
0: Já, en hvar er grunnur? Mm. Hvar er rætur kommunistaflokksins í Kína? Mm. Í marxismanum
1: Jú, en það var nú samt svolítið það var nú ansið svona illa misnotað sko
0: já,
1: Þessar hugmyndir það, voru nú misnotaðar
0: já,
1: Hugmyndir
0: já.
1: Marx hafa nú verið vel misnotaðar já, já. Og náttúrulega margt gert í nafni kommunisma og sosialisma sem mamma
0: Já, kannski... já, en það meiri innistæða fyrir því
1: já.
0: Hjá einhverjum sem búin að vinna bíf og fanna á fátækt heldur en hjá einhverjum sem að segist vera að leita rótunum en vill, er tilbúin að víkja frá grundvallaratriðum hérna sosialismans eins og við heyrum til þessum frá hérna samfélgjúni það er ekki þess að segja sko ræturnar eru sko hérna baráttu fyrir hönd verkalýsins en vera svo líka tilbúin til að taka hérna heimi hérna kapitalismans sem að miðar við það að sko markaðslögmál stýri því hvað kostar að kaupa íbúð og allt það sko.
1: En þú ert þá líka eins og því þú varst alltaf þetta ungur maður í samninga lærlingur í samningatækni þá er eiginlega þessir flokkar sem að telja sig vera vistir flokkar flestir sitja beggja megin borðsins Er það ekki?
0: Jú, þú getur ekkert verið beggja maginn bara sér þeim skilningi.
1: Þá er þetta eiginlega bara, það hefur þetta enga merkingu lengur þessar samlingur.
0: Já, í rauninu veru og þú vorst að segja sko að sósialistar fá þessa kritik hérna þessi óraun eftir svona og við humanistar aðal svona hérna viðbröðin hafa verið við sko þessum flottu fólk sko verið ánægt með hvernig við stöndum okkur og hvað þetta er flottu hugmyndir en hérna en svo kemur sér einkennarsetning já en er þetta ekki það sem allir vilja Jú
1: Það er ekki nú bara
0: af hverju við erum öll við erum öll þannig ef að við viljum búa til heim sem góðu fyrir okkur all þá getum við það
1: verðum við ekki bara að trúa því en þetta er helgispjall, ég las nú bók, eða, sem sagt, bók sem er óutgefin sem þú skrifar eftir hrunið, það sem þú setur hlutina í svona ansi magna samhengi eins og þú búin að vera að lýsa akkurat það er þarna kremlar kommunismin og kapitalismin þessar blokkir eiga sameiginlegt og elítan og fjárfestandi mér varst það mjög áhugavert að lesa og sjá hvernig við það svo mjög sannfærandi hvernig við einmitt hvað við höfum í höndunum núna ekki já. Einmitt bara einhver svona fljúgandi saga massandans sem bæði það út á hugsjónirnar en líka eitthvað mjög búum við yfir þessari arfleifð verkalýðsbaráttunar alvöru samningatækni líklega og alvöru aðgerða
0: það góð, gaman að skuldi nefna þetta og þú kallar þetta bók já. Takk já, sko þetta sagan á baku þetta það að þegar að Geirhorti kom fram í sjónvarpinu og bara guð að blessa þjóðina að daginn eftir þá hugsaði svo ég með fyrirtæki sem að hérna lausnir svona mér til skoðanakönnunar fyrirtæki og hvað það var og hérna og þá hugsaði ég að daginn eftir að já, nú dagurinn ónýttu hvað sem og ég fór ekki á fætur sko í þessu ég bara byrjaði sko að settist upp í fékk mér te og morgmat sko en settist við að skrifa og ég skrifaði allan daginn einni bunu út úr því var þetta sem bók hérna tilvistar pæling eins konar ævisögubrot og þá fer ég yfir alla mína sögu sko. Það var það sem við erum að tala samvinnuskólan og vinnumálin og allt þetta og það bara ég skrifaði það svona þessu hósjör og skrift sko. Þannig var bara já þetta svona blasti við mér sko
1: algjör tímamót.
0: Já, það var það sko. Svo við lesa eftir á eins og þú, já, þetta var ekki svo galinn.
1: En það eru ótrúlega heilstæður texti og gott einmitt flæði og taktur í því.
0: Sko. Já,
1: margt. Sjá þetta útgefi. Ég las nú fram á nótt, ég alveg festist í þessu en ég náði ekki að hérna, klára alveg en
0: nei.
1: Hvort þú komið að æfis og til dæmis langaði mér nú að spyrja sem sagt, þetta svona í helgispjalli hérna, þá tölum við líka svona persónuleg mál þú ert búin alltaf að segja okkur frá tónlistinni og þína svona ævi veg viltu eitthvað segja frá þínum uppvexti svona, ertu alinn upp í Reykjavík?
0: Já, ég alinn upp í Reykjavík alveg með allir stórum staði þegar skilningi að ég alinn upp í tjörninni Reykjavík það ég fættist á Eiríksgötunni en svona eins árs var ég fluttur með fjölskyldunni nýri vonsæði 12 og þar bjó ég fram að 11 ára aldri og þá fórum við þá hérna við bjókum þar í Rís hérna íbúð og pappi var málari, húsamálari og við varum fjóri strákanir og svo fórum við og fluttumst í smábökkurinn og þar ólst ég upp frekar eftir allir voru aldur og hérna og það og svo fór ég í samfélskólan og ég búin að segja helbík frá því og músíkinni já, músíkinni þá fór ég að spila fyrst á klarinetta því ég fór ég þess að
1: skólanhjóðsitt
0: já, og því ég fór ég fyrstu pröfuna sko að velja hljófæri á hvað hljófæri langar að spila og ég myndi ekki nafni á neinum hljófari en það hafði verið nágranni sko þannig heiðgerðina sem hefði bjó þar sem að hérna það var barn einhvers nágranna að einhverju fjölskyldu og sem hafði verið að spila klarinett og fór alltaf inn á klósett að æfa klarinett sko, því að hljómaði svo vel í hörðu sko og ég, mér fannst það svo fyndið að þegar ég var spilaði hvaða hljófanist að spila klarinett og síðan var klarinett sko eiginlega fylgi fiskur minn í lífinu þegar ég fór í þetta framhaldsnámanna til hafnar í Hornafirði þá tók ég það til félagslífinu þar það var alveg einangrað og ekki komnar brýr eða neitt sko algjör menningarlega eining og þar var ég í leikfélagi og þar var ég með stofna hljósveit og allt þetta og þar var ég hérna þegar að fara að labbi vinnuna sko eftir einir í köfjara þá kölluðu krakkanir á mig Júliflöyt
1: Og stopnar þú bara yfirleitt svona hljómsveitir ef þú dvelur á einhver tíma einhver staðar ertu það bara búin að stopna hljómsveit
0: Ég get ekki verið án þess að vera með hljófari heima hjá mér og hljófarin eru klarinett og harmonika Klarinett er erfiður af því að maður þar var annarkvæmt eðaldaldi til að halda sko vöðvölum nógu styrkum en nikkan er alltaf getur við besti vinnur
1: En var sko tónlist á heimili í uppvexti þínum?
0: Nei,
1: upp í tónlist? Nei,
0: ekkert En pappi var í fóstbræðrum og mikill söngmaður söng mjög fallega
1: En mamma, en hún hefur ekki verið tón elsk
0: Nei. Nei, og ekki bræðið mínir það enginn hafði eitthvað negin
1: en mamma því, sko. Var svona listrænt veganesti eitthvað frá henni það lítur að vera einhver
0: mamma var alveg
1: einhver orðagen þannig fyrst þú gaf skrifað svona gott rit í fyrstu atrinu
0: Ég var aldrei var við, það var ekki neitt sem lá eftir þau í hérna saman þetta. Ég var sagt að afi minn hefði skrifað eitthvað ljóðum en mamma var bara ein af þessum ótrúlega manneskjum sko sem var með fjóra stráka og sem var fram að nótta að sauma okkur fettinn og bara var alltaf með allt upp á punkt og prik sko. Og hérna þessum stórkostlegu mömmum sem að bara við eigum okkar hérna þjóð að þakka eða sko okkar eigum lífi að þakka
1: En hún hefur verið ekki svona kannski mikið fyrir að trana sig fram eða hvað?
0: Nei, hún var reyndar þær voru rosa magnaðar eitthvað 7-8 konur sem að voru í saumaklúb saman og náðu að vera með elsta saumaklúb á landinu á tjumbili svo þess að
1: En kom hún einhvern tímann að þær í saumaklúbum að dansa þegar þú varst að spila í hljómsveitum?
0: Nei, það var ekki sko þetta var svo langt aldurspil og þau fóru ekki böllin fyrstu böllin sem ég spilaði á það var í miðbæðskólum að því var hann að lifi tjönd og þá var ég 11-12 ára og við vorum þrír sem spilaðum á böllum þar já, á balli, böllum og hérna og það var hérna að ég er búin að gleyma í bíli sko nöfnunum en einn að hvað þetta dettur svona úr manni en á piano var hérna sellóleikarinn hérna
1: Gunnar
0: ha, nei. Hann hérna þetta er bara dettur með nafni
1: já, hann mér dettur nú öll nafn sko.
0: eitt fremsti hann var ekki gifturinni Guðnýju sem var í symfóníunni hérna konsertmeistari þetta bara
1: Já, ekki Gunnar sem sagt.
0: Ja, Gunnar, jú Gunnar.
1: Hérna með svona hár.
0: Já.
1: Hann var líka stóluðu mér, hann alveg þekkt eftir nafn.
0: Já, hann var á píanóið. Og ég man alltaf eftir því sko að þetta sem byrjaði svona fyrirgefðu Gunnar.
1: Já. Við erum orðin svolítið þreytt bara hérna, það er orðin svolítið loftlaust hérna hjá okkur.
0: Já, en hérna en ég man eftir því, þetta svo sniðust að þegar við vorum búin að spila bölunum þá fór ég að hérna bara heim sko
1: Gunnar Kvaran fyrir ekki
0: Gunnar Kvaran Gunnar Kvaran og enn aftur fyrir ekki Gunnar Kvaran hann svo
1: elskur
0: og snillingur og hérna og þá man ég því að hann fór niður á hérna niður á strætisopstöðuna hjá Miðbæðarskólanum til að bíða eftir strætisvagninum og þá vorum við að tala ég veit ekki hvað en við vorum svo innblásnir eitthvað við vorum að tala bara einhvern veginn sko bara lífið og hérna og einhvern betri heim skilur við, þetta var algjör svona hugsjóna við vorum algjörir hugsjóna bræður sko.
1: Já. En tónlist er líka virkjar er það ekki lyftir andanum, má ekki segja það
0: tónlistin lyftir andanum virkilega sko og hérna
1: og þú ætlar að spila fyrir okkur á fyrir sósialista og húmanista kosningavöku á harmonikuna búin að vera hérna samstöðinir hérna í vorstjörninni þar sem þú hefur verið að spyrra eigum að segja þetta gott í okkar spjalli í dag sko mér finnst einhvern veginn ég geti bara spurtið svo margt og það opnast svo margir svona þræðir er það ekki svolítið í djassinum þegar þú þarft að spinna þá getur við séð nokkra leiðir fram á við
0: Nei, mér finnst þetta sko, mér finnst þetta að eins og ég upplifið að vera að tala við þig mér finnst þetta að sínleiti sko, mér finnst þetta sko, þannig að maður hálfruglaði sko en með það að þetta svo óskipulagt og allt það en ég held að við höfum náð svona hjartanu úr þessu ég held það og það náttúrulega ef að gæti verið svona súmering í þessu að hérna að ég bara þannig sko stendur með það að það allt hægt það bara það sem að sko þetta ekki það sem við öll viljum Jú, þetta sem við viljum og við getum, sko, það hægt. Við verum bara, við erum með í alþjóðlegu húmanistahreyfingunni að þá erum við tölum við byltingu. Og í húmanistaskjalinu sem er stefnuskjal, að þar er útskýr, sko, hvernig að í dag eru peningarnir allt, sko. Allt byggjast á peningum og þú þarft peninga til hver sem að þú þarft ekki hver sem þú allar alls sem þú þarft að gera sko. Okkar þörnust byltingar og svo bylting er að þar sem að peningan eru núna settir í aðsta sæti á félagslegu sviði þar þurfum við að setja mannveruna í aðsta hérna sæti á félagslegu sviði af því að það er út frá mannverunni sem að við höfum möguleika
1: og lífveruna ég vel bara mannveran með hinum lífverunum
0: já, öllum hinum lífverunum sem er hluti af hérna þessu lífríki en hefur þann heimamund sem að er að við höfum þessa mennsku og í Afríku til dæmis sem að ég veri nú mestin tíma mínum í
1: Já, mér langaði að einmitt rétt áðunum að hættu að þú getur sagt mér aðeins frá Afríku verkefninu
0: Já, það nú ég veit ekki hvað við höfum langað tíma en allavega sko að húmanistahreyfingin er alþjóðleg og rétt fyrir síðustu aldamót þá lögðu áherslu að útvíkka hreyfinguna til Afríku og til Asíu og hérna og þar svona lærði maður þess að æfa fornu afrísku menningu sem að lýsi sér í því sem að á Súlu hérna mállýsku suður afrískri mállýsku segir Umuntu, Numuntu, Nabantu ég til vegna þess að þú til og í á öðru í Sambíu þar sem ég var í að koma upp hljómsdagsæfinguna þar eru 70 mállýskur ein heitir Lotsi gengur aðeins lengra sama mál og hún segir ég er það sem þú ert sko. Og þetta heimamyndu mannveruna þarna var til fyrsta mannveran nokkra milljóna ára og fættist í norðurhluta Kenía og þessi og það sko þessi djúpa afríska menning var heimamyndur svo menning sem leiddi af þessari mannveru sem fyrst fæltist þarna var raunverulega að það er til sko fornleifafræðilegar sannanir á því að þessi menning svona þar sem að ég þar sem þú ert við allt þetta
1: byggt á
0: það var bara það er til 300.000 ára hérna fornleifar sem sína það að þið geta lesið það úr að þessi hugsana þessi ummyndafræði hún varð til þarna á þessum tíma
1: grunnur okkar menningar
0: svo sannlega getum sagt sko eins og við viljum segja við erum öll Afríku við erum öll Afrikana
1: En Július, sko, eins og ég var reyni einhvern veginn að vera duglega að slúta þessu spjalli og svona bara líka til að, hérna, því ég veit að þú þarft að fara að gera,
0: Þetta getur verið byrjun á,
1: Nú getur
0: við fara að tala saman.
1: Já, nú getur við fara að því ég verð bara nefnir eitt. Að þetta þegar voru að segja, við erum eitt eða svo leiðis, þessu afrískum. Það ekki alveg sama og þegar að hérna nýfrálsyggjan eyðilegur verkalýðshreyfinguna með því að segja við erum eiginlega öll á sama báti.
0: Nei, það bara mjög dafnileg mislingur.
1: Já, en þeir heldur að þeir hafa nokkuð verið svona hafa verið eitthvað einhver húmanismi í þeim þarna að segja við, nei, því að þá kemur þessi er ekki hræstnin eða tvískinningurinn að segja við erum á sama báti en vera raumurlega samt
0: Já, sko, þá gengum að hræstilega
1: Henda hinum síðan bara út í björgurabátana og bara fyrir
0: Já, og ekki hugsa eitt augnarbygg það að þessu hamingjusamir sem að noti aðra og það var gerð könnun mjög stór í Írlandi í tengslum við sko heimsrunið og svona og það kemur í ljós þegar að þeir allra ríkstu þeir þjást eins og grísir og allra þeirra fjölskylda og það her af sálfræðingum til að fást við alls konar sko andlega vandamál og til dæmis þessi ríku gjarnan hugsa sko hérna, þeir eru hræðir í stöðu að þeir geta aldrei ég verð skotin í einhverju mann einhverju konu eða manni eða eins og hver vill en hvernig get ég vitað hvort að hinn aðlilinn elskar mig hérna eða peningana mín og hérna og bara
1: Það þjást allir, það má segja við séum á sama báti, það þjást
0: sko. Já, og eftir því sem að ofbeldið grófara sem dýpra liggur þjáningin en svo til alls konar að létta tjáninguna til dæmis eitur líf og til dæmis að hérna og alls konar tíma bundi flótti en það allt saman með miklum timburmönnum já. Og í rauninni hversu þó ég eigi marga miljarða að þá það nefnilega sko því miður það geta allir meira menni gert ef þau vilja gera sér góðan dag og fá sér vel að borða og veitinga fór sér eitthvað svona eða fara í sólbað svona að það þarf ekki svo mikið pening það þarf ekki að vera eiga sko hérna helmingin af heiminum sko Nei. Svo leys að þetta bara í tómrugli og hérna það miklu betra að keep it simple og gera eitthvað sem við í rauninu öll viljum
1: Sangirni, réttlæti, samkennt
0: Já
1: Svona, það lætur og, okkur líða betur öll,
0: Já, og bara allar mannverur að leita að frelsi og hamingju og hérna og þú færði ekkert frelsi menn verður ríkur þú veit að nótt að það að missa allt og svona sko og ég var dundar við svona slagur sko og hérna valið einfalt svona viltu kapitæ já viltu kapitalisma eða frelsi af því að þeir eru náttúrulega ófrjálsastir allra
1: já. Þetta nú gott slagorð, já. Að endurheimta frelsið.
0: Já, já, og þú nær því ekki sem manneska, sem mannvera öðru sem í gegnum sósialismann, húsmannismann. Það raunverulegt frelsi, að því að konuna sem þurfum að vera í þremur vinnum til þess að sjá um sig og bönnir sín og allt þetta, einstæðingar og allt þetta, hvaða frelsi ætlar að tala við það þetta svo gráðlega beglað sko að viltu kapitalisma eða frelsi þegar ferðin í kjörklefan veldu frelsi
1: já. takk kærlega fyrir að koma og fara á flug með okkur hérna við rauðaborðið og takk fyrir líka að spila fyrir okkur á harmonikuna og ég myndi nú gerðan vilja lífa það að sjá þig spila á klarinettið líka
0: Já, þá þurfti ég bara að æfa eða getur vel verið að gera það einhvern mann sko.
1: Július K. Valdimarsson húmanískur sósialisti eða og sósialískur húmanisti
0: Rétt.
1: Kæra þakki fyrir að koma
0: Já.
1: Til okkar í spjall og gleðilega hátíð
0: Já, gleðilega hátíð og kostninga hátíð í þá sósialismans
1: Þakkum hlustendum og áhorfundum fyrir að vera með okkur í samræðunni og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að senda okkur til ykkar Takk
2: Segðu það á samstöðinni

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum gestingað sem segir okkur á sér og leifir okkur í kynna sér. Og kannski getum við spekla okkur í viðkomandi. Það eftir að koma ljós. Sólveig Anna Jónsdóttir, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Formaður Eflingar. Fannst þið það liggja fyrir þér þú varst lítil?
1: Nei, sannarlega ekki. Þegar ég var lítil þá hugsaði ég aldrei svo ég mun eftir hvað ég ætla að vera þegar ég var stór. Ég man aldrei eftir því að vera með einhver svona plön það.
0: Ekki sjö ára?
1: Nei, aldrei nokt í mann.
0: Ekki vera læknir eða
1: Nei, aldrei.
0: Flugmaður?
1: Nei, aldrei.
0: 12 ára?
1: Nei, mér langaði bara held ég mest einhvern veginn að fá að vera svona frjáls. Mér fannst gaman að lesa, ég vildi fá að lesa. Og ég held að það hafi bara svona tekið upp svo stóran part af innra lífi mínu að það hafi ekkit verið eftir fyrir einhverjar hérna ímyndunar það hvað svona hlutverki ætlaði að leika þegar ég væri orðin stór og kannski langaði með einhvern tímann að þú veist vera búðarkona eða eitthvað en ég man samt í alvöru ekki eftir því að ég hefði nokkru sinni verið eitthvað að fantasera framtíðarstarf mitt
0: Þannig að þú varst að Gæti ég sagt, rækta þitt innra líf?
1: Já, það

0: kannski hérna minna spennandi heldur en bækurnar og svona svo veröld sem að þar opnaðist upp og mögulega hefði einhver átt að grípa aðeins inni af því að það komi alveg tímabil þar sem að ég vildi bara ekkert annað gera og kannski nútið dags þið hérna eitthvað svona að fara að tjekka á því að hverju vildi ekkert annað gera en þetta en svo lék ég mér líka mjög mikið og vildi alveg vera úti og hérna
1: Í samskiptu fólk.
0: Já, átti alveg miklu samskiptu fólk.
1: Það til, þeir sem eru svo ríkt innra lífa, þeir eru bara einir.
0: Já, ég var ekki svo leys. Nei, og ég átti alltaf bara stóra fjölskyldu og var alltaf umkringt fólki og stundum hef ég svona kannski meira í gríni en alveg sagt að vegna þess að ég var umkringt fullorðnu fólki og þau voru stöðugt að tala og stöðugt að segja sögur, mikið sögufólk og alltaf verið að fara yfir einhverjar sögur sem að gerast þarna og ef það var ekki verið að segja sögur af fólki þá var verið að fara við pólitík og mögulega stundum var ég bara að kannski lesa líka til þess að hérna fá svona frið fyrir þess að stuð að tali að tala mjög mikið heim hjá mér þegar ég var lítil
1: Þú ert örverfi?
0: Já, ég sem sagt
1: yngst Vandar í leiði kynslu og salin upp af eldra fólki?
0: Já, ég sem sagt næsta systir mín í rauðinni, hún 10 árum eldri en ég ég umgekkst samt sískinni mín mjög mikið og börn bræðra minna sem að þeir áttu ungir með sínum konum sem að voru líka svona eins og partur bara af sískinni hóknum því að bæði Eyþór bróður minn og Pétur bróður minn byrjuðu mjög snemma með sínum konum Ellen og Önnu svo hérna já, einhvern veginn var ég bara svona umkring þessu fólki Birna systir mín og ég, hún miklar vinkonur í dag hún passaði mig svo fór ég að passa börn bræðra minna og
1: þú varst yngst það svolítið það horfa allir á yngsta eða hvað það allir bara leiður á börnum
0: nei, ég held ég hefði bara emitt notið þess mjög ríkulega að vera yngst og upplifði emitt bara mikla svona mikla áhuga, mikla athygli og mikla umhyggju þeirra sem að voru í kringum mig en ég var mjög hrifin af móður minni og vildi helst og mest vera með henni hún reyndi að láta mig byrja á leikskóla og þar grenjaði ég svo mikið að ég var einfaldlega tekin af honum og fekk að hanga með henni svo lærði ég snemma að þykjast vera veik til þess að fá að hanga annarkvort heima með henni eða í vinnunni með henni en svo var ég líka mikið hjá afa mínum og ömmu og þau lásu fyrir mig þjóðsögurnar þau héldu líka mjög mikið að mér bókum þannig að það hefði vissulega mátt halda að mér ýmsum öðrum hlutum en svona allt í allt þá átti ég bara mjög held ég að mestu ánægilega og svona kærleiksríka æsku
1: Sumt að ég geti speklað mig í sumu með þessu ég hérna, átti að setja mig á Drafnaborg en það gekk ekki þannig að ég var ráðins sendill í bakari Jón Símonsson með mömmu því og sex ára
0: akkurat til að fá
1: að svo átti að setja mig í sveit og þá gerði ég mér um kíhósta og sóttur
0: Ég fór eina viku þegar 12 var í vindarslíð hræðilega heimþrá frelsaðist reyndar til trúar af því ég las einhverja Jesu bók og varð mjög trúið
1: góður aldur, sko, 12
0: mjög góður aldur, mjög góður svona frelsunar aldur en svo eitt í síðustu 3 dögunum sem sagt lasin, ég var ekkit vegi alvöru ég var bara þykjast þess að í voninum að þau myndu syngja og láta mömmu koma að sækja mig það gerðu ekki, þannig að ég var með vasadiskó og ég hlustaði bara mömmu lesa fréttirnar og grenjaði eins og ég veit ekki alveg hvað þetta var náttúrulega algjörlega fárælega hefðin hjá 12 ára manneskju.
1: Það náttúrulega ábyggilega sérstakt tráma að vera fjarri móður sinni en heyra hann í útvarpi.
0: Ég veit það ekki. Það var einhver einstakur.
1: Það var einhver sálfræðingur eftir að skrifa bók
0: um þetta. Einstakur aumingjaskapur.
1: En hérna, ég ætla að tala með innra lífið hérna á eftir, en hérna það að vera örverpi, og ég á örverpi, og hún talar að þetta sé eitt af einkennum að sínu lífi, að ég eldri fóruldra, talar oft bara máltilfinningu svona og upplifur og svolítið að vanti í sig, sko, kynslu, þessu sé alveg upp af og þessi ekki alveg þannig. En það hefur áhrif að vera hérna, Dr. Gunni, hann hefur komið hingað ég mann þegar hann vann hjá mér í gamla dag að þá að því hann var alveg upp af svona eldra fólki og það í honum svona einhver ótrúlega svona ró sem er kannski ekki þér
0: sannarlega ekki
1: það að fólk fær stundur svona þetta hefur stundur svona einhver áhrif á fólk að vera
0: ég held að myndi aldrei neinn mannski að kalla mig sérstaklega rólega en það var líka mikið
1: svona, hann náði því útrúlega
0: sko, það var náttúrulega mikil aldursmunur á fóldur mínum og þau unnubæði mjög mikið og mamma mín vann mjög mikið þannig að það var alltaf mikil þeyting og svo

0: hún engabat sinna foreldra og sinti þeim mjög mikið og það voru mikil tengsl þar á milli þannig að þrátt fyrir að þau varu svona fullorðin þá var samt ekki það var ekki einhver svona ró sem einkenndi líf okkar það var ekki bara eitthvað svona þögn og, og klukkan að hérna að dinglast eitthvað það var eins og þis fólk að koma og fara mikið verða svona snattast og skjótast þannig að nei, ég, það var aldrei neinn einhver svona ægileg ró
1: heimilið frekar eins og lestastast
0: ég, það var allan mikill umgangur alltaf tónlist eða útvarpi gangi ég myndi sem var að segja að fólk alltaf talandi non-stop sko
1: hvað?
0: Bara allt sögur, mikið verða að segja sögur
1: við búin náttúrulega í sögu þannig að við komumst ekki fram úr nema við því hvað sögu þetta
0: þau voru bara alltaf að segja sögur og svo þegar að þau voru ekki að því svo tölu unnaði náttúrulega bæði útvarpinu það mikið verið að tala útvarpið svo mikið tala pólitík bæði innlenda og sérst alþjóðamál lesið upp úr blöðum
1: Fóraðlega voru kommunistar
0: Þau voru kommunistar
1: Í katolísku landi
0: Já
1: Og því að við göngum inn í ykkur sögu að segjum að þú hefur bara verið alveg upp hjá kapitalistum í katolísku landi þá þurfa þau ekki að hafa fyrir því að búa til söguna sem þau gangi inn í að hún bara að saga samfélagsins Kannski þetta álag sem á þá sem ákveða að vera ekki beigja sig undir allt í samfélaginu að þau þurfa kannski að búa til raunveruleikan
0: Ég var náttúrulega og ég áttaði mig kannski ekki á því fyrir en að ég hérna bjóði í Bandaríkjunum og svona fatta að það náttúrulega til fullt af fólk sem heimaskólar börnin sinn fólk sem að vill ekki að börnin fari og nemi hérna þar sem verið að kenna í almennu skólanum
1: og
0: þar fyrir svona vondum áhrifum og ég fór auðvitað í skóla bara venjulega skóla eins og venjuleg börn mér fannst mjög leild í skólanum mér reyndi mikið að komast hjá því en þar sem ég áttaði mig á var ég hafði náttúrulega mörguleiti fengið einhvers svona heimaskólun þar sem að til dæmis að við vorum að horfa á eitthvað og það sem sagt í bíómyndinni eða þættinum gerðist eitthvað í fjarlægu landi eða eitthvað svona mannkynsögulegt eða stórsögulegt þá og var iðulega sótt landakortabók og flett upp og þú slandið skoðað og lega þess við önnur lönd og svo mögulega raktar hinnar ýmsu styrjaldir eða mannflutningar eða eitthvað svoleiðis sem hafði haft áhrif á þá þetta landafólk sem þar bjó og ég var mjög lítil þegar mér var gefin hérna hnöttur með ljósi og hann var líka notaður mjög markvist til þess að kenna hérna kenna ekki kannski beint landafræði heldur svona alþjóðamál
1: heimsvaldastjörnum Bandaríkjana
0: og svo þetta sigra kúðarar alþýðu út um allt
1: sem að næðu þeirri sögu
0: já, já, emmitt þannig að, já, emmitt
1: En innra lífið, það hérna, ég held að sé svona verðmætti sem að, menntum kannski aðeins ræða sko hvað gildi það að hérna hafa ríkt innra líf. Það til dæmis, mamma sagði alltaf sko að henni aldrei leiðist og þá var hérna haldið að manni að eiga eitthvað svona innra líf, geta bara setið og bótt út á gluggann og lifað stórkostlega ævintýri.
0: Já, já. Já, ég bara alveg sammála því ég náttúrulega notaði bækur mjög mikið til þess að bara svona fara inn í og hérna man alveg svona nokkuð vel eftir þessari tilfinningu að geta einmitt farið svona inn í söguna og, og hérna verið bara einmitt komin inn í þann heim og bara verið þar og tengt mjög mikið við
1: persónur
0: og sögur
1: Línu Langsokk
0: ég tengdi nú meira við Emil og ég þegar ég var lítil þá vildi ég á tímbili láta kalla mig Emil og neita að gangast við mínu eigin nafni og þegar að mamma mín sagði Sola mín þá sagði ég heit ekki Sola, ég heit Emil Lína var mér fyndin og skemmtilega ég var alltaf pingu smeyk við Lína því Lína náttúrulega augljóslega einhver svona nord hún göldrótt og hún svo mikið kaos hún svo hérna brjálæðisleg sko að ég var alltaf, ég elskaði Línu en ég var alltaf dálítið svona smeyk við hana
1: Þorðu
0: sko.
1: Ekki að stíga út úr bátnum til hennar?
0: Ég var ekki alveg tilbúðandi þess að uppáhalds karakterinni minn er hjá Astrid Lindgren, það var Emil ég elskaði Emil og svo Matti þú beta þannig að svona aðeins svona jarðtengdari bönn
1: Þetta er Lína svolítið erfið sko, hún umjörlega skora á því að stíga út úr botnum og labba á kaosinu
0: Sko Lína
1: er náttúrulega Við erum alltaf í vörð fyrir
0: Lína er náttúrulega klálega nord Lína segi hún nord, hún gerir svona hluti eins og hún fer inn í hún með trjáboll fyrir utan húsið og þetta bara svona dauður trjábollur en hún getur farið inn í hann og sótt gersemar til þess að gefa önnu og tomma
1: Ég held að það falið þar áður sko.
0: Nei, klárlega ekki vegna þess að hún hérna líka getur auðvitað lyft hesti.
1: Já.
0: Hún getur slegist við hákall. Hún getur líka klifrað upp og bjarga fólki úr brennandi húsi og sú sena einmitt í man að hún hafi mikil áhrif á mig vegna þess að hún klifrar upp og reynir að bjarga en hún gerir þetta svolítið svona hægt og rólega á sínum forsendum og hún hrifin af eldinum. Nú vill bjarga fólkinu en eldsvoðin sjálfur truflar hann ekki eiginlega þvert á móti. Þannig að það svona þessi kannski svona þessi mikla svona raunverulega hætta sem að potensíli af henni stafar.
1: Þetta of mikið til þess að við geta orðið fyrirmynd en Emil, ég ræði hann.
0: Já, Emil, hann hann góð fyrirmynd. Já, þetta húu. Já, algjörlega. Og það græn. Og ég held hún sé ennþá til heim hjá mér.
1: Ég stundum spyr ég fólk hérna, ég með svona kenningu að þegar við eldum sko þá hlæðs bara upp það sem við erum, þannig að Emil ennþá með þér.
0: Ég held sko það sem allt lengra en gerir sem hún að skrifa þess að stórmerkli og bækusinnar, Emil líka í söguna Matit og Betus sem alast upp á mig borgarlega heimili, pappi hérna fínn ritstjóri í bænum og mamman hérna þar þjónustu stúlkur en svo umgangast þær stúlkur sem sagt af lástjættinni og þetta svona saga sem sögð af þeim inn í þessu samfélagi og því hvernig samhygð og samkennd birtast og eru mikilvægir hlutir og þarf að rækta svo voru þetta sögurnar bróður með ljónshjarta sem líka saga það að standa gegn óréttlæti og það náttúrulega saga baráttu gegn kúun og byltingu og þar deyr fólk fórnar lífi sínum fyrir baráttuna og svo framvegis Astrid Lindgren hún náttúrulega að gera ótrúlega merkilegan hlut þegar hún að skrifa þessar bækur sínar og henni tekst það sem að held í fáum hefur tekist að skrifa stórkostlega merkilegar bókmenntir fyrir börn sem eru að segja sögu hún vill ala okkur upp og kenna okkur en hún gerir það af því hún svo flink án þess nokkuð tíman að predika sko og það held ég að sé næstu bara einstakt í öllum barna litteratúr af því hún fyrir heldur ekkert með okkur en einhverjar svona hræðilegar slóðir jú það gerast sorglegir hlutir og við grátum í bróðum að ljónsjarta og við erum líka sorgmætt í elsku mýjó minn og svo framvegis
1: ég fekk bara einu sinni að lesa bróðum að ljónsjarta
0: Ég man sko, ég man, mamma var búin að lesa fyrir mig bróðum að ljónsjarta og svo var hún lesin upp átt í Saxarbekk og ég man ég var svo spennt ég þurfti svo mikið að vanda mig að vera ekki svona gjamma og segja sko hvað væri að fara að gerast en allan þannig að já, ég elska Astrid Lindgren og hún hérna hún stórkostlega merkilegur rithöfundur
1: og hún endur hún að því sko fordómum hvítra eitthvað svörtum
0: Ertu að meina í eiginni?
1: Já, ég hljópi við þá kafla og bjó bara til einhver annan þráð ég gat ekki lesa þetta fyrir dóttur mína
0: Nei, ég trú því svo sem alveg en ég trú nú samt ekki það rit sko að bækur fyrir börn sko en þetta náttúrulega skrifa fyrir mjög löngu síðan hún skrifa línu Lína raunverulega held ég svona fyrsta ritverkið hennar og ég man sko mamma sagði frá því að hún bara lítil stelpa þegar Lína fer að birtast í einhverju dagblaði hér í bútum sko þannig að þetta nú ansi gamlar bókmenntir og á þessum tíma held ég að fólk hafi nú skrifa ýmislegt sem að eftir á að hyggja hefði kannski betur mátt setja fram með öðrum hætti en ég las þessa bók sem þúrst að tala og já ég skil að fólk vilja kannski ekki lesa þær en það svo brjálæðslega fyndnar senur í þessari bók sko.
1: Ég bjó bara til einhvern annan þá þannig í smá stund hérna, og svo held ég bara áfram.
0: En þannig það það verum að velja hvernig við ætlum að nálgast það sem að búa til í fortíðinni, þá bara auðvitað gerum við það og það þá skárra að segja að lesa bara ekki þær bækur eða þá hluti sem við viljum ekki hérna einhvern veginn þröngu fyrir á bönnin okkar heldur en að taka bækur sem að voru skrifaðar af fólki og byrja einhvern veginn að editera þær eins og náttúrulega sumir vilja gera og hefur verið gert með einhverjar bækur til þessi Roald Dahl og svo leis en já, ég meina mér dettur ekki til hugar að ímynda mér að þau gildi sem að ég aðhyllist núna og það sem að telst vera í lagi núna að ég get einhvern veginn ætlast til þess að ég geti horft tilbaka inn í fortíð mannkynsins og verði móðg og sár yfir því að fólki sem að lifið fyrir 50, 100, 200, 300 ára síðan ekki verið eins og ég það náttúrulega bara ekki lægi með fólk sem hugsa svoleiðis.
1: En það svo ástæðist að vera einhvern veginn að eldur varpa þessu þannig að maður skautar bara fram í þessu
0: maður getur bara að skauta en ég bara, ég mun aldrei fallast að það að vandin við þessa, þennan part af sagnaheimi að setja lengrin þar sem að þau fara á eiguna, þar sem að pappinar hefur verið gerður að höfðingja og og svo framvegis að það sé hérna eitthvað svona það sem ég ætla að vera hérna ræða sérstaklega mæstir lengri en það bara svo margt annað
1: sem er mikilvægt að ræða stórmestur.
0: Já, emmitt
1: og mjög bara risi og mjög ekki til að verða því að hún hefði náttúrulega kemur inn á eitthvað svona tíma og er að fjalla hún bara stórkostleg hennar innlegg
0: hún ótrúlega fyndin og einhvern veginn hérna einmitt, maður svona, hún hefur þannan hæfileika að hún getur látið börn hlæja upphátt yfir alveg fárulega fyndnum atriðum en svo getur hún líka þú veist dregið okkur svo djúft inn í það að reyna að skilja mannlega tilveru og taka afstöðum og ég segi að fullari fólk sem að reynir að fá börn til þess að átta sig á því að á endanum snýst öll mannlega tilvera það að taka afstöðu og tökum afstöðu með hlutunum okkur með einsta degi það bara gott og þarft verk og ég dáist að fólki sem getur bara gert það sínu svona lífsverkefni
1: Herðu, það svona innra líf svo í kringu það heimur sem mótaður af endalausum skilgreiningum fórðræðina en svo þar fyrir utan heimurinn
0: mjög leðalur <Tjók. laughs> já, ok
1: en það væri erfitt að þvælast þann heim án þess að hafa innra lífið eða veganesti frá hóruðrún
0: já, við svolítum mjög flóki ef ég hefði haft minna veganesti og aðeins hérna svona dempar innra líf þá hefði kannski ekki svona raunveruleg heimurinn verið jafnlegalur og mér fannst það vera mjög leðalur og þegar ég varð unglingur þá hérna þá í stað þess að mitt að hugsa hvað ætla ég nú að vera þegar ég verð stór þá fór ég bara hugsa hvað mér þetta er gaman að fyrir partí og af því að það líka þá færðu þessi tækifæri til þess að búa til ævintýri sko þannig upplifði ég svolítið partí og áfengi og svoleiðis að allt hérna var komið eitthvað svona tækifæri til þess að lifa svona viltara og frjálsara lífi hömlur allt einu losnið að fólki og fólk var meira tilbúið til þess að lifa svona hérna eins og það væri mögulega í skáldsögu sko og mér varst það mjög skemmtilegt og það var kannski svona áhuga máli mitt þangað til að ég hérna já, varð byrjaði að verða fullorðin
1: Það var áhuga máli þitt að vera unglingur
0: Já, eða sérst, já, svona að bara komist í partí klæða mig í einhver svona föt þú veist vera hérna einhvern veginn ímynda mig svolítið að ég gæti verið svona persóna í skáldsögu sem ég var sjálf að skrifa svona jafn óðum sko. En að sjálfsögur það ekki hérna hvað segir maður, það ekki svona sustainable lífstíll að neynleiti
1: og samt kannski svona tímabil sem er gott að fara í gegnum að kemur út úr æskunni með svona alls konar hömlur og svo maður að fá að vera fullorðin og maður eftir ákveða hvað það maður ætla að gera það og það var til dæmis fyrir marga, sérstaklega þá sem að koma einhvern veginn beglaðir eða eitthvað úr æskunni þá var áfengi gott meðal til þess að brjóta hömlur og at og hvað eru svona ytri mörg þess að vera fullorðin.
0: Já, algjörlega.
1: En svo bara svíkur áfengið marga.
0: Svo bara gerðu það. En eins og ég segi, þetta var svona og ég þú veist, jammaði alveg of mikið og hægðaði mér oft bara mjög illa. Og hérna var mjög óþekk en sem bit fyrir þá
1: var það fyrir tíma internetsins þannig
0: að það var ekki samt að segja bara segja mér sem betur fyrir var það fyrir tíma internetsins
1: það var það Einar Stefán að liggja
0: yfir þið sé lof yes
1: En æskaðin, hérna, þú ert búin að svara því ég spyr alla hérna hvort þær að upplifa þeir hafa verið elskaðir og hérna fundu fyrir þið voru velkomnir í heiminn
0: Já, mjög mikið
1: Mér finnst það vera að fólk sem svona eldra svona fólk sem eldra en ég að það svarar þess að aldrei já
0: Ok, æ, en hræðilegt
1: Nei, menn þannig að heimurinn hefur verið svona grimmur og það var ekki pláss og það kannski ástæð fyrir Astrid Lindgren að skrifa þessar bækur að það var ekki heimur þar sem börn hérna voru raunverulega velkomin
0: hún gaf frá sér börn og sótti þessu aftur
1: en kannski munur sá að hérna, þegar að þú ert börn þá orðið rými fyrir börn, eða þú ert heppin með foreldra það stu heppin með foreldra
0: ég held ég hef verið bara mjög heppin með foreldra þau voru að sjálfsög ekki gallalaust fólk langt því frá og það var mikil aldursmunur á þeim og það auðvitað hafði áhrif, pappi minn var fættur 1921, þannig að það hafði áhrif inn á heimilið og að mörguleiti voru þau mjög ólík en svo voru þau líka mörguleiti mjög lík þannig að já, ég held ég hafi bara verið mjög heppin með foreldra
1: Þú heitir oft fólk sem til þessu þekkja pappa þinn
0: Já
1: Og hann svona, svona margháttar góðsögn Hann margt
0: Já, hann var líka alveg mjög margt sko. Hann var alveg flókin og svona stór karakter sko.
1: Og kommunisti og
0: Já.
1: Óaðfærnilegur dressur eða hvað þetta kallað?
0: Já,
1: það
0: hann var
1: svona, mjög hérna svona,
0: já,
1: klæðabri.
0: Bara vandvirkur í klæðaburði
1: eins og Leand Cohen
0: tók það mjög alvarlega
1: Leand Cohen var sonur klæðskýra, þessum já, var hann okay. alltaf svona vel í góður í taugin en akkur var pappiðin alltaf svona fín
0: Já, ég veit ekki, kannski hefur hann verið alinn uppi það að maður ætti að líta vel út og koma vel fyrir en svo held ég nú líka að hann er ungur unglingur þegar hann verður mikil áhuga maður jazz og ég held að það hefur nú líka haft áhrif að hérna svona klæða sig með mjög svona smart og flottum hætti sko signalera til heimsins að maður væri smart mannski
1: hann var smart líka í svona háttum hann var töffari
0: já, hann var og svo var hann sko tilfinningaríkur og hafði náttúrulega þessi svona rosalega sterku pólitísku skoðanir og þar birtist þessi svona þessi stóru tilfinningar en svo birtist það líka í því hvernig hann upplifði að hlusta á tónlist hvort sem að það var klassísk tónlist eða jazz og líka bara hvernig hann horfði á sjónvarp og myndir og las bækur þannig að móður mín var líka mjög tilfinningarík og ég mani einmitt þegar ég var stelpa að vera að horfa á eitthvað og hún felti yfirlega tár ef eitthvað sorglegt gerðist og hún kendi mér og ég mjög þakklátt fyrir það og þetta mjög minnistæð leksja þá erum við að horfa á einhver þátt að einhverja myndi mann ekki nákvæmlega hvernig það var en það kona sem að að lætu bjóða sér óbærilegar aðstæður og ég var mjög reið yfir því af hverju þessi kona leti bjóða sér þetta og þá útskýrði mammi fyrir mér að stundum væri fólk einfaldlega í þannig aðstæðum að það gæti ekkert skert til þess að sleppa og við yrðum að sína því skilning og ekki reiðast heldur sína samhygð og það var hún líka sem kenndi mér það að maður ætti ávallt að reyna að setja sig í spor annara, það er mjög mikilvægt og að sá það okkar sem syndlust væri að maður ætti þá að kasta fyrsta steininum og hún lagði mikla áherslu á þessi gildi og þannig að svona saman var þetta svona viss þetta svona hérna, pottur af alls konar skoðunum og gildum sem að kannski við fyrstu sín ættu ekkit endilega vel saman en þau náðu að búa til bara svona frekar heildstæða mynd af því hvernig maður á nálgast samfélagið og hvað skiptir máli, hvað maður á að fókusera á og hvað maður á svona að reyna að til dæmis temja hérna dómurkuna gagnvart hvaða hópum í samfélaginu við ætlum að reyna að temja dómurku okkar
1: meðal annars þá sem í ykkur veikri stöðu það er ekki ómikið að dæma þau hefur átt að gera
0: dæma.
1: Þetta
0: og... við erum ekki að dæma og reyna sína mildi gagnvart því fólki
1: bara með samhýfin að þanga sem að
0: já, beina reyði okkar beina reyði okkar og andúð að þeim sem að með völdum sínum efnahagslegum og pólitískum gera það verkum að aðrir eru undirsettir og kúaðir
1: engin miskun eftir þegar að kemur að þeim
0: þar eigum við svo sannarlegur algjörlega miskunarlegur það fólk skiljum við ekki
1: ekki eins og segur yngi sagði eitthvað svo erfitt eiga pening á Íslandi
0: Nei, það við erum búin að sitja samveðina okkar og samkendina og samstöðuna alla til hinna, það ekki eftir þegar kemur þessum hóp
1: Samt heldur þessi þannig samfélaginu að það engin hópur sem á auðvælt með að fá meðungun eins og ríkikallinn.
0: Við búum í mjög skrýtni samfélagi og það eru með þessi gildi samhæðar, samkenndar, samstöðu þess að reyna að setja sig í spor fólks og svo framvegist þau hafa því meður lútið oft í lægra haldi fyrir öðrum gildum, gildum sem að snúast það að berast á og vera sterkur brjóta aðra niður já og svo framvegis
1: Fóraldinu voru góð við þig?
0: Já
1: Góðir kortið annað?
0: Já
1: Þú lýsir þessu eins og svona örgri höfn
0: Já, þetta var mjög gott, það var alveg rífist og allt það en ég meina að það það er allt í lagi að fólk rífist svo lengi sem að það hérna sættist svo og hættir því
1: Hérna, ég spurði pabba þinn að því að hann með svona margskonar góð svo, svo hittir örgulega marga sem að tala mann með einhverjum hætti og það náttúrulega ekki svo mynd sem að þú hefur á honum Hefur það eitthvað verið líkaði út af svona stjórnmálaskoðunum að svona, er það svona áriti að vera með svona eitthvað sem að hérna, hafa náttúrulega súperstjarna, ég held að fólk í dag kannski áttast ekki á því að vera út af þölur, það var náttúrulega ég veit ekki hvað er þetta líkaði við í dag sko.
0: Nei, svo ég myndi segja þegar ég var lítil
1: Það lítið allir upp þegar röddina særðist
0: Já, þegar ég var lítil þá fannst mér mjög óþægilegt ef að fólk átti þessi á því svona hverja, eða réttar sagt ég vildi ekki að krakkar og svona fóldreðar átti þessi á því hverra manna ég væri vegna þess að þá fylgdu því óumflýjanlega spurningar og mér fannst það mjög leðilegt og erfitt og ég vildi heldur ekki að fólk vissi hvað hann var gamall, ég vildi ekki að fólk vissi hvað ég átti mörg hálsískin ég vildi ekki að fólk vissi að þið voru kommunistar en það var allt út af því að leiða fólk vissi þetta þá kom einhvern veginn svona spurning á flóði þannig að það var ekki það ég skammaðist mér fyrir það heldur var það bara svo óþægilegt að verða allt í henni miðpunktur athyglinar út af einhverju sem að ég augljóslega bara enga ábyrð á átti þetta bara erfitt með að útskýra því ég var þetta bara badd þessa fólk svo þetta var mín fjölskylda þannig að það var mjög skríti fyrir mig að þurfa einhvern veginn fara að standa og segja já, faðir minn hann var nú giftur tvisvar áður og móðir minn hún var gift áður og ég var alltaf þessi hálsískin og svo er það nú líka þannig að sko bróðir hans pappa giftur systrunar ömmu og þetta varð svo flóki og svo hétu mörg systkina minna gælunöfnum og stundum var bara þegar ég lítið þá bara erfitt fyrir mig að muna hvað heitir nú ekki systir minni alvörunni hvað heitir nú lillakó systir minni alvörunni þannig að þetta var svo mikið og þannig að það gat verið mjög svona hérna erfitt og ég man þegar ég 13 ára og fara að byrja í réttarhaldsskóla þá kem ég heim með blað og þá ég fylla út all sískinni mín og ég einmitt fór að grenja og sagði mamma mín ég vildi ekki gera þetta, hún tók blaðið og hendi og sagði sjálfsagt þarfti ekki að gera þetta, kemur engum við en svo núna og þegar ég var fullorinn þá þetta bara
1: En samt eru marga fjölskyldur í dag eru þannig svona
0: Já, þetta var bara ekki þetta var kannski óalgengar að þá Ég veit það ekki Ég held svona
1: aldus
0: Já, ég nú 49 ára gamall þannig að það frekar
1: gamall,
0: langt
1: Gamall, þannig að það Emil að tala
0: Það frekar langt síðan 49 ára, þannig að my god, sko, næstu hálfa öld
1: Já.
0: Svo það langt síðan þú ert bara enn svo gamall að þér finnst þetta að vera stutt einhvern veginn þegar ég var lítil þessi stutt síðan
1: en mér finnst einhvern veginn fjölskyldu vera svo hérna, komin alls konar hugtök sem ekki voru til þegar ég var sko, ská, amma sem börn eiga sko, alveg heilur settin af ömmum
0: já.
1: Og öfum
0: að þetta var kannski svona óalgengar þarna í gamla daga þegar ég var lítil
1: herðu Þegar að hérna þú eruð unglingur, hvaða tíma bilið það fyrst þú kom að segja
0: Ég fætt 75, þannig að 90 er í 15 ára
1: 90. Þetta er hápunktur nýfrælsingunar
0: Já, þarna kemur hún með svona öllum sínum skriðþunga þannig að náttúrulega hrynja Sovjetríkin og svo framvegis Bíómyndin
1: Wall Street held ég að verið sýnd 87
0: Já.
1: Sem að sýndi svona hérna, það sem átti að vera illmennið átti að vera nýfrælsingumadurinn en varðilega hetja í þessu tíma þannig var búin að sigra svo rækilega að fólk dáðist á honum hann að hérna heiti Gekko þessi
0: Já,
1: típa
0: Gordon Gekko,
1: grítiskutt
0: Já, allavega hann og ég man að það var auðvitað hérna, það var nú ekki mikil gleði heimi á mér með fallsveitrykina
1: Og hvað var það sem að nú hafa til svona allavega svona í mínum söguskilningi þá voru Sovjetríkin löngu fallin með það vera oft dæmi að geta verið eitthvað hangið upp á yfirborðinu en það raunverulega fallegur þess að það getur ímyndað sér ís sem að þynnist og svo hann bara þannig að hann heldur ekki þannig að sko fallið var bara upp úr 1970 þá byrjuði Sovjetríkin
0: að falla Ég þekki bara ekki þessa sögu nægilega vel til þess að geta talað hér með nægilega upplýstum hættu um þetta og því bara ætla ég ekki að gera það
1: Nei, en ég var bara alltaf hvernig pabbi þinn brost við fannst honum þetta að vera eins og vera að missa
0: Ég líka, sko, ég get ekki heldur listið þetta, þannig ég alltaf bara unglingur þannig að ég hef bara sem betur fer ekkert sérstaklega mikið áhuga á því nákvæmlega hvað áhrif svona hlut hafa á einmitt pólitísk líf foreldra minna en þetta hefur þetta verið já, þetta hefur ábygglega verið sjokkerandi atburðar ás
1: Þetta var náttúrulega stórkostlegur draumur sem að verður í Rússlandi að alþýðan taki völdin
0: Hún tekur völdin
1: og síðan mörg svona áföll þetta fór ekki alveg eins og til var ætlast og menn duttu af vagninum
0: í mannlegri tilveru það sjaldnast að hlutinir fara nákvæmlega eins og fólk sér það á fyrir en sko minn áhugi hann hefur verið miklu meiri og það eflaust líka vegna að segja bjó lengi í Bandaríkjunum og það mjög mótandi áhrif á mig á kapitalismann og á svona sögulega atburðarás innan okkar heimsluta og hvaða áhrif auðvaldskerfið hefur haft á það líf sem að við lifum og svo framvegis þannig að ég get miklu frekar talað það ég hef kannski bara svo litlu við að bæta sögu sem sagt Sovjetríkjana
1: En við getum talað Sovjetríkin sem hérna fyrirbrigði á Vesturlöndum sem hafði áhrif hafði gríðarlega áhrif á bara stjórnmálaþróun okkar
0: Algjörlega.
1: Óttin hérna auðvaldsins við að alþýðan taki völdin það að auðvaldið taldi sér þurfa að beygja sig undir ýmislegt vegna samanburðarins kvennabaróttan hérna hefði orðið allt öðruvísi
0: ég var hlust á podcast daginn og þá sagði sá sem verið var að tala við þetta í einhvers konar gríni líka að það versta sem að hefði gerst fyrir vestran alþýðu var af því að þá varð veröldin allt annars konar en hún hafði áður verið og þá auðvitað gerist það hér í okkar heimsluta og auðvitað út allt að það eru engar hömlur á yfirtöku nýfrjálshyggjunar og hún bara flæðir yfir allt og kapitalismin auðvitað efnahagskerfið sem við búum inni og nýfrjálshyggjan svo viss tegund af stjórntæki kapitalismans sem einstaklega skaðleg fyrir mannlega tilveru fyrir bara það hvernig við hugsum og hvernig við öktum inn í samfélaginu og svo framvegis þannig að ég ætla nú ekki að segja að ég viti hvort þetta nákvæmlega rétt söguleg greining en mér fannst þetta samt margt hérna, eða ég svona flissaði með sjálfur mér þegar ég heyrði þennan mann segja þetta
1: en
0: vegna þess að eins og þú ert kannski að að fara að þegar að alþýðu fólk á Vesturlöndum og fer að berjast og fer að vinna sigra þá það náttúrulega vegna þess að möguleikin á byltingu vinnuaflsins möguleikin raunverulegur og möguleikin á sigri raunverulegur og auðvaldsstéttin vill koma þá fram með einhvers konar leiðir til þess að mitigata þessum antagonisma og fellst á fjölmargar af kröfum vinnuaflsins sem að verður svo þetta til þess að velferðarsamfélagi fæðist þannig að
1: það bara einfalda bent í austur og sagt að það almenni heilbrigðisþjónusta það almennt menntakerfi þannig að vera mennta konur hann byggt yfir alþýðuna og það kallað svona staniblokkir en staniblokkir í kringum hérna, allar stórborgir á Vesturlöndum vegna þess að það var bara farið að
0: það var bara byggja húsnæði fyrir
1: vinnuaflið
0: vinnuaflið þarf stað til þess að endurnæra sjálft sig og það heimilið og það þarf að útvega aðlaga vinnuaflinu slíkan stað vegna þess að annars ertu með hættu á já, byltingarástandi og svo ertu bara líka með, jafnvel þó að byltingarástand verði ekki til, þú veist með samfélag sem að morgnar í sundur sökum innri þversagna og það einmitt samfélagi sem við búum í dag, samfélag sem að morgna í kringum okkur vegna þessara þversagna sem að ekkert gert eða jú, auðvitað eitthvað gert en ekki nægilega nógu mikið til þess að mitt að mitt geta það
1: auðvitað til þess ekki þurfa þess
0: Nei, vegna þess að vinnuaflið hefur bara verið að tapa síðust ára tugi öllum sínum völdum og allir sinni stöðu og allir sinni stjættavitund og stjættavitundin auðvitað nærir hugrekki til þess að stíga fram og berjast og reyna að vinna sigra þannig að það er auðvitað það eru afleiðingar þessarar yfirtöku nýfrelsökinar á samfélaginu okkar, þær eru öllum ljósar, eða réttra sagt það ættu að vera öllum ljósar akkurat núna en þá þetta gerist það mikið afvegaleiðingar verkefni fyrir af stað þannig að þeir sem ábyrðin að bera á þessu ástandi þeir einmitt fara að gera það sem að við ættum aldrei að gera sem að leita blóraböglum hjá því fólki sem að verst hefur það og eru jaðarsettra sér stöðu og þau sem ættu að analysera samfélagið efnahagslega og ættu að koma fram með hugmyndir og lausnir og ættu að gera það sínu markmið að byggja upp pólitísku völd til þess að bæta hag vinnuaflsins gera það ekki annað hvort vilja bara vinna með auðvaldinu í að tryggja hagsmunni auðvaldsins eða tínast í einhverjum áhugamálum sínum sem að alþýðu fólki eru kannski alls ekki hugleikinn og gera það verkum alþýðu fólki eru ekki áhuga á að kjósa þau þetta hefum við sérst gerast í Bandaríkjunum og við hljótum öll að hafa mikla ráðgjur af því að þetta getur líka gerst hér og við getum hér enda með eins hægri sinnaða ríkistjórn og bara nokkra sem við höfum áður séð
1: En þetta er hérna, verkalýðurinn hann breytingaraflið
0: Já
1: þannig horfa til að þú þarf að ná fram breytingum í samfélaginu að þá byggir á því náttúrulega þeir sem vera þeir mest óréttlættir í samfélaginu þeir eru líklega til þess að vilja róttaka þessu breytingarnar og það vill, en það vill svo líka til að verkalýðurinn hefur ákveði afl í baráttunni með að geta lokað verksmiðum og þar fram til gott
0: Vinnuaflið einstakt afl og er raunverulega grundvöllurinn að allir okkar að þjóðfélaginu okkar allir verð með þetta sköpun
1: og það hefur líka þetta afl að geta knúið fram breytingar sem að kannski
0: já, út af þessu það að búa yfir þessu
1: sem að hérna kjaftandi stjættir geta ekki,
0: sem að þú notar svo til þess að útbúa verðmætin í samfélaginu og endurnæra svo vinnuaflið á stofnunum sem hefur opinbera rekur að mestu og þetta er ástæðan fyrir því að verka fólk fyrir tíma gat byggt upp velferðarkerfið vegna þess að það hafði þetta sem það gat sagt sem það gat nota sem svona trading hérna fyrirbæri, þetta var mikið vald og það var nota sem slíkt
1: náðu að umbreyta okkar samfélagum með þessu valdi
0: og það
1: aðlaga samfélagi þannig að það væri eiginlega rúm fyrir venjulegt fólk en þetta væri algjörlega byggin í heimi sem væri bara allræði auðvalsins en tókst að lagfara
0: og það skildi, og það stéttavitundin það skildi hvaða stétta tilheyrði og það skildi hverjir hagsmunir þessara stéttar voru og það skildi hvert afl stéttarinnar var og það var hægt að nota þessa hluti til þess að fá auðvaldið til þess að gefa eftir part af hérna verðmæta kökunni og nota í að byggja upp innviði, byggja upp velferðarkerfi og svo framvegis og þegar að þessi tími á sér stað þá þetta verða stórkostlegar framfarir í lífsskilyrðum vinnandi fólks og raunverulega og greiðlega skömmum tíma kapitalismin það fangar fólk og leysir upp samfélagið og umbreytir því og gerir fólk að vinnuafli og það hræðilegur tími og við tölum allt og lítið það hvaða skelfilegu hörmungar innreið kapitalismans hafði á líf venjulegs fólks þau þau grimmdarverk sem að voru framin fyrir auðsöfnunina, barnaþrældómurinn, kvennaþrældómurinn, meðferðin á fólki, dauðsföllin og svo framvegis. En svo þegar að fólk nær áttum og nær þessari viðspyrnu, þá verður einmitt stórkostlegt framfara stökk. Þá á allavega mörgum stöðum á Vesturlöndum hægt að fara að byggja upp velferðarkerfið sem hefði aldrei nokkuð tíma gerst nema vegna þess að fólk fjelst á útskýringar marxismans og sósialismans á því hvernig kapitalismin virkaði og hver staða þeirra væri inn í því kerfi og fór að akta út frá þeirri sín og þannig náði það árangri.
1: Ég var að sækja þessa skilgreiningu á mikilvægi verkalýsins vegna þú varst að segja áðan að við værum í stjórnmálakerfi núna þar sem að sko verkaliðurinn hann ekki
0: nei.
1: Hann ekki vinstramegin eða svo sem hann komin undir sko út, eða get ég hvað að kalla það?
0: Sko við bara búum á tímum þar sem að eitthvað svona hefðbundna vinstri og svo auðvitað miðjan sem að heldur aldrei er náttúrulega bara einhver svona hvað er þetta hitling sem að fólk heldur að það geti sko hérna komist að og fengið eitthvað fallegt en svo alltaf þegar það kemur að hitlingunum þá hverfur hún og leysist upp
1: Já, ég ætla að gera þetta eða ekki
0: Já,
1: svona,
0: en það sem að til dæmis hefur gerst núna í Bandaríkjunum er við eigum raunverulega að skoða niðurstöður kosningarna í Bandaríkjunum ekki þannig að Trump hafi unnið heldur að demokrataflokkurinn hafi tapað að demokrataflokkurinn hafi með áhugaleysi sínu emitt á hagsmunum alþýðu fólks gert það verkum að Trump vann það að mínum viti rétta sínin á þessa brjálæðslegu stöðu
1: sem tapaði ekki bara fyrir löngu við erum að tala um árið Sovjetríkjanna og stjórnmál ég myndi segja að það hefur mjög dregið úr þeim bara upp á 1970 þannig 89 sé ekki
0: en það sem ég kannski að segja af því við erum náttúrulega núna hér og við erum auðvitað leiðin inn í kosningar og þessar kosningar eru nýbúin að eiga sér stað þannig að mér í það minnst finnst áhugavert að hugsa um þetta og pæla í
1: þessu
0: Hver?
1: Við demokrataflokkurinn.
0: Jú.
1: Af því að hann er eiginlega búin að yfirgefa það er þetta sem hann ætti að hafa.
0: Já, já, já.
1: Hann gleymdi því einhvern tímann bara þegar þeir eru Guðs og Klinton.
0: En þarna til dæmis hefðu þau geta haft val það, hvaða leið hefði verið hægt að fara og málflutningur og kosningabarátta til dæmis Bernie Sanders 2016 og svo aftur 2020 gæti vísað réttu leiðina til þess að fara en í stað þess þá sér demokrataflokkurinn það sem sitt eina hlutverk að vinna fyrir vissan part af auðvaldsstéttinni og enda það svo að hátekjufólk í Bandaríkjunum það bara mér hrifið af því að kjósa demokrata en ég man nú ekki enn svona akkur að við erum komin út á þessa braut, hvað var það völd vinnuaflsins til þess að hafa áhrif á pólitík
1: sem hafði sko stórkostlega áhrif á við erum svo að segja síðustu völd það er nýfrjálsíkjan er að byrjar að ná svona hugmynda fræðilegri stöðu svona upp úr 1970 og völdum í Bretland og Bandaríkjunum 80, hérna 90 og ástæðan fyrir að þeirna á völdum kannski fyrst og fremst það að vinstrið bara gaf frá sér stöðu sína og þá setjum við upp í núna og furðum tíma þar sem að vinnuaflið breytingaraflið í samfélaginu er meir og minna að kjósa hérna hægri öfl sem núna eins og í Bandaríkjunum alltaf bara skræla niður sko það litla sem að velferðakerfið þarna raunverulega algjörlega gegn hagsmunum
0: en það náttúrulega af því að einmitt þessi hérna stjórnmál nýfrælsíkinar hafa þetta aktað með þeim hætti að fólk í Bandaríkjunum og þú getur líka skoða kosninga þáttöku og kosningaminnstur í Evrópu þetta bara meira og meira komið á þann stað að það hugsa það skiptir engu máli mín efnagslega tilvera, hún mun ekki taka neinum breytingum hvort flokkin eða hvort einstaklingin ég kýs og þá fyrir það bara að láta aðrar svona kannski hvatir ráða för alþýðið fólk ástæðan fyrir því að það gat náð fram þessum breytingum var ekki svo að það væri einhvern veginn inherently betra eða gáfaðra en við erum núna heldur hafið það stéttavitund það skildi fyrir hverju það ætlaði að berjast og það skildi baráttu leiðirnar sem það þurfti að fara til þess að ná árangri helsti árangur nýfjölsíkinar eru þetta að breyða yfir þessa möguleika og fjarlæga svona úr hinnu kollektífa minni samfélagsins þær aðferðir sem voru notaðar til þess að ná þessum árangri og fara þessi stað að selja þá sögu að ástæðan fyrir því að velferðarkerfi til eða ástæðan fyrir því að við búum í auðu og samfélagi sér dugnaður einstakra manna sem að hafi svo af gesku sinni látið einhverja nægilega stóra brauðmála falla af sínu borði og brauðmálarnir hafi svo breyst í íbúðir, spítala, skóla, vegi og svo framvegis en mín bjargfasta trú sú að það hægt að vekja upp vitneskjuna, kunnáttuna og svo getuna til þess að mitt vita hvað stjættavitund akta á henni mobilisera skipuleggja sig og halda svo af stað í verkefnið sem að snýstum að ná árangri og byggja upp völd og það eru þetta mjög flókið og erfitt og það eru bara einfeldningar og fólk sem hefur enga pólitíska þekkingu enga pólitíska einsýn, þekkir ekki pólitíska sögu sem að trúir því í alvöru að það sé hægt að snúa af þessari eins og þú ert réttilega að benda á mörg ára tuga braut taps alþýðunar og sigra auðvaldsins á einni nóttu eða með einum kjarasamningum eða í einum kostningum og slíkt fólk ætti náttúrulega bara helst að halda sig til hlés í pólitík því að barnaskapur þeirra getur einfaldlega verið svo skaðlegur að hann verri heldur en mjög margt sko en ef við trúum þessi alvöru og ef við erum tilbúin til þess að sýna þolinmæði leggja okkar á mörkum, gefast ekki upp þá getum við að júlislega gert þetta og ég var líka hljóðst á annað podcast þar sem að verið við að gera upp hérna bandarísku kosningarnar það var svo ótrúlega áhugavert sem að manneska sagði þar sem var að þau sem hafa komið að því að skipuleggja til dæmis verkalýðsbaráttu þau þurfa að læra það hvernig þú ætlar að ná saman stórum hópi fólks sem mögulega ósammála gríðarlega margt með alls konar ólíkar skoðanir á stjórnmálum, hefur ólík trúabrögð, ólíkar menningabakgrunn og svo framvegis sem ætlar að ná samt að skipuleggja þetta fólk og fá þau til að vinna saman og fá þau til þess að sigra saman og þetta þegar ég heyrði mannskjum segja þetta og segja þetta er nákvæmlega þar sem við höfum náð að gera í eflingu, þar sem við fókusirum alltaf á þar sem að sameinar okkur, hvað sameinar okkur, við tilherum stjætt vinnuaflsins, við teljum að við séum arðrænt í þessu samfélagi og við ætlum að bæta líf okkar og barnan okkar og við erum tilbúin að leggja eitthvað á okkur til þess að gera það. Ef ég myndi hefja alla eflingar fundi í samninganefnd stjórnartrúnaðar á því að segja, heyrðu, hérna eru þau 10 atriði sem að mér finnst skipta mestu máli og réttu pönt sem eru sammála mér og aðeins þeir sem að væru hérna að tikka í öll sömu boxin og ég vil tikka í, mættu einhvern veginn vera með mér og hinir væru bannferðir fyrir hérna ymsu hugsana glæpu og gerði brottrækir og væri ég náttúrulega búin að tapa fyrirfram og þetta bara gerum við ekki og þetta er það sem alvöru alþýðu stjórnmál eiga að fara að hugsa og þetta er svo lærdómur sem að fullta mjög róttæku fólki í Bandaríkjunum núna að draga og hefur auðvitað verið að draga síðustu árum mögulega áratugi að við þurfum að komast upp úr þessum hjólförum og við þurfum að fara að fókusa á það sem sameinar okkur hvað stjætt við tilherum láta til hliðar þrasið hin málin og sækja svo fram sameinuð til þess að vinna að hagsmunum vinnuaflsins, til þess að fara að byggja aftur upp völd og getu vinnuaflsins til þess að gera góða hluti í efnahagslegum skilningi fyrir samfélagið og þetta hægt þetta erfitt þetta tekur langan tíma, eða réttar sagt til að segja það tekur mjög langan tíma og það þarf að hérna sína mikla svona þrautseigju og það þýðir ekki að sína einhverja letu og gefast upp og það þýðir ekki að fara að trúa það að það sé einhver kraftaverk möguleg það eru aldrei möguleg, eru engin kraftaverk en í sjálfu sér er þetta samt ekki erfitt ef þú vilt gera þetta og ef þið langar ekki alltaf að mæta manneski og hugsa þú veist hvað er ég mest ósammála þessari manneski og fara strax að ræða það þá er þetta ekki erfitt
1: eins og hitt ég Þorvald Þorsteinsson myndlistamann og Rýtlund sem hún dáin núna og hann var vita að hann var að glíma við hérna fíknisjúkdóm og hann var í góðum bata þegar ég hitt hann í þetta skiptið og þá sagði hann hérna, þegar ég var í neyslu þá var ég svo upptekin að því að ég væri ólíkur öðru fólki þannig ég lifði eiginlega bara í þessu eina prósenti sem að ég ólíkur öðru fólki en núna þegar ég retro þá lifði ég bara í þessu 99% við datt eftir huga því að lýsa það sem raunverulega það sem að sameinar baráttu alþjóðunar sameinlega markmið hennar og auðvitað það þannig ekki þannig að fólk leggji frá sér kannski einhver önnur baráttumál það bara tekur það ekki með sér inn í þessa baráttu en það má alveg standa í henni þar fyrir utan í þessum tíu atrið svo nefnir en þó svo sért í þeirri baráttu einhvers staðar, annars staðar að þá getur þú tekið þátt í baráttu alþjóðuna fyrir völdum í samfélaginu því það forsenda þess að þú náir einhverjum árangri í hinum baráttumálum.
0: Ef ég raunverulega trúði að hver einasta manneskja eigi rétt á því að lifa frjáls, eigi rétt á því að taka sjálf þær ákvarðanir sem hún vill taka það hvernig lífi hún vilji lifa, þá þarf ég fyrst að tryggja að efnahagsleg skilyrði í samfélaginu séu með þeim hætti að hún geti gert þetta. Ef ég ekki tilbúin til þess að berjast fyrir því, þá það raunverulega innan tómt hjal þegar ég segi að allir hafi þennan rétt vegna þess að konan sem að vinnur í mögulega tveimur láglaunastörfum hún hefur ekki tíma eða tækifæri til þess að blómstra, til þess að hugsa hvað hún vill hún hefur ekkert frelsi hún fangi kerfisins, hún fangi auðvaldskerfisins, hún fangi mánaðamótana líf hennar markast af 30 dögum í senn útborgunardagurinn og hvað hún getur látið útborgunarlaunin endast nálægt næstu mánaðamótum ég hef sjálf lifað svona, ég veit nákvæmlega hvernig þetta er þetta er ekki frelsi og hversu manneski sem reynir að ljúga því annari mannesku að þessi eitthvað frelsi fólkið í þessu kerfi eða þessum lífstíl er einfaldlega einhvers konar lottari eða lygari það skiptir mig það ekki mitt verkefni að ákveða hvað skoðanir manneskja hefur á öllum milli himins og jarðar. Ég ekki guð, ég bara hef engin slík völd og mér langar ekki að hafa þau. Það sem ég vil gera sem manneskja sem býr í efnahagslegum raunveruleika að nota þau völd sem ég hef þar sem eru hérna völdin sem að vinna aflið veitir mér og bindast samtökum með öðru fólki sem að hefur líka þennan kraft þessi völd og tryggja
1: það sem að fólk getur saminast
0: Já, að sem flestar manneskjur sem flestar konur og annað fólk hafi sem rýmstan tíma til þess að gera eitthvað annað en að vera aðeins vinnuafl. Ég trúi því að við eigum öll að vinna og við þurfum öll að vinna og þannig búum við til samfélag. Það vinnan okkar sem skapar auðin og það vinnan okkar sem að við heldur samfélaginu en mannleg tilvera sem gengur út á það að stór hópur fólks geri ekkert annað, heldur hann að þræla sér út en eigi samt aldrei en eina ró, raunverulega ró á meðan að stór hópur fólks þarf raunverulega aldrei að velta því fyrir sér hvað raunverulega skipti máli vegna þess að lífi brengt sem flýtur áfram í einhverju hóglífi og þægindum. Það bara ekki tilvera sem að ég til vera þess virði að þú veist, halda áfram að næra og ég held að sé best fyrir okkur all að við verðum sem efnahagslega frjálsust og þá getum við svo þegar við erum komin á þann stað mögulega farið að þrasa allt hitt
1: Já, þetta uppbyggja frelsisbaróta verkalýsins um að fá eitthvað frelsi yfir sínu lífi en að þau nefndir það að leggja frá sér að því að við erum að koma út úr svona stjórnmálu sem að hafa verið þannig það má segja til þess með veru Vafki í ríkistjórninni að hérna var að berjast fyrir ýmsu en Vafki fekk bara það sem að auðvaldinu var bara ósátt að láta hendi lögum þungunar og kynrætt sjálfræði en allt þegar kemur að einhverjum raunverulegum völdum í valdabaróttu almennings og auðvaldsins að þá gaf auðvaldi ekki neitt eftir og var engin sigrarunni þar og baróttan sem þú ert að lýsa að sömuleiti bara valdabaróta að við viljum hafa auka völd almennings í samfélaginu og minka völd auðvaldsins til þess að geta móta samfélagi sem að hentar almenningi en þetta valdabaróta
0: það þarf að vera, ef við bara sættum okkur við, segjum það
1: það blekking að búa til ykkur aðrar baróttur og telja að það sé barótt okkar
0: já, sko, okay.
1: ef það ekki valdabaróta
0: við við búum inn í kapitalismanum og ég held að það viti allir að við erum ekki fara fram hér einhverja hérna, byltingu as in blóðu bylting þar sem að öryggastjættin tekur völdin og enga eignarrétturinn afnuminn öll fyrirtæki eru tekin tilbaka og svo fram með þess ég ætla bara hérna að tala bara hreint út ég held við vitum öll að það ekki fara að gerast ok, það sem við þurfum að gera það sem við getum gert er að laga jafnvægið á milli alþýðu fólks og auðvaldsins allir nema þetta auðvaldið munu græða á því líka fólkið sem að tilir millistéttinu og öðru millistéttinu sem að horfir einhvern veginn á vinnuaflið og sér enga tengingu yfir engan áhuga á þeirra kjörum og mestarlagi svona vorkennir þeim smá tvisar á ári
1: það finnir þó meiri samkenn með ríkamann
0: sorgar sögur en emitt tengi einhvern veginn meira við lífstíl auðvaldsins það fólk mun líka græða á þessari baráttu og þarna eigum við að vera og við eigum bara þetta allan fókusin okkar og alla orkun okkar og ég veit að það fullt af fólki sem ósammála mér það verður bara svo að vera, ég líka ósammála fullt af fólki það bara þannig þarna af því ef við náum árangri þarna þá náum við svo stórum árangri og þá hægt að byggja á honum og til þess að breyta þá þurfum við pólitísk völd og við þurfum að sýna að við getum fengið þau og við þurfum að sýna að við þurfum að nota þau og við þurfum að sýna öðrum að það sé hægt og ef við ætlum að vera svona hérna markklofin í því hvar við ætlum að berjast og ef við ætlum að trúa því sem ég trúði einu sinni í barnaskap mínum að maður gæti einhvern veginn, ég ætla að berjast smá hér, ég ætla að berjast smá hér ég þarf að áhuga öllu, ég þarf að skilja allt, ég þarf að vita allt og ég þarf að geta að blanda mér í allar umræður, ég þarf að skoða hennar öllu ef við ætlum að gera þetta og ef við teljum að þetta sé leiðin fram á við og að við getum unnið pólitíska sigra þá erum við fyrirfram búin að dæma okkur til þess að tapa vegna þess að svona virkar ekki alvöru pólitík af hverju vinna auðvaldsflokkarnir vegna þess að þeir fókus eru á að halda völdum þeir fókus eru á að gera þess að þeir þurfa að gera fyrir auðvaldi í samfélaginu þeir eru markvissir þeir eru með plön, þeir geta hugsa til langs tíma á meðan að við af því að við höldum að þannig signalerum við að við séum gott fólk höfum hérna einhvern veginn smurt okkur ótrúlega þunnt yfir eitthvað risa stort pláss og erum svo hérna upptekin af því að rífast við fólk sem ætti að vera með okkur í liði það að það sé nú ekki alveg nógu 100% sammála okkur eitthvað sem að við teljum okkur af einhverjum ástæðum vita allt vita allt bestum og vera komin í þá stöðu að vera hérna eins og guð að dæma lifendur og dauða fyrir hinar og þessar syndir þetta líka svo ótrúlega fráhrindandi fyrir fólk þetta fráhrindandi fyrir eblingakonur sem ég umgengst fráhrindandi fyrir einstæða móður sem að vinnur í leikskóla og borgar 70% ráðstöðunartekjunum sínum fast á leigumarkaði hvað áhuga hefur hún á svona? Hún hefur áhuga á því að hitta manneski sem horfir í augunni og segir ég stend með þér og við ætlum að standa saman og þú ætlum að standa með mér og ég ekki að koma á miskunna með eitthvað yfir þig ég ekki að koma á vorkina þér ég ekki að koma að segja eitthvað æþvátt svo bátt og ég ekki að hjálpa þér ég held ekki að ég sé betri en þú ég held ekki að ég sé meðlum með borgarastéttina sem ætlar að hérna ölmusa þig nei, við ætlum að standa saman við erum jafn merkilegar, jafn mikilvægar og ef við horfumst í augu og tökum þessa ákvörðun þá svo getum við saman snúið okkur að stétta óvinna okkar sem eru auðvaldið og byrja að vinna einhverja sigra það er það sem við erum að gera
1: Ég var að reyna að tekna myndaðir á þann sem var svona innra lífið og svo kemur hérna heimurinn sem þú aldist upp á heimilíðinu þar sem að var talað inn í því skilgreining á hvernig ytri heimur var Ef við færi þetta yfir á bara nútímann og þá erum við að tala að fólk þurfi að fá svona stjætta vakningu og það getur við gert enganlega en þú þarft að geta gengið inn í einhvern heim þar sem að eru einhverja stofnanir eins og alþýðan byggðu báður sem eru verkalýsfélög og stjórnmálaflokkar fjölmiðla, bókútgáfa, þeir umbreyttu sko hérna listunum með því að færa alþýðu fólk og gera það að hetjum og gríðaleg orka sem að fór í það að búa til sko veröldina sem að foreldraðinir færðu þér. Þessi hérna þessi þannig ef að ég verkakona skúringakona hérna niður á, á Grand Hotel og skil stöðu mína í samfélaginu þá kannski veikleikin í því að, að, að ég fá árangur er það að við höfum mist þennan hring sem að fólk getur gengið inn í inn í einhvern heim það sem að hún er meðal sinna það sem að hortir á heimin út frá hennar sjónurhóli sem að, að og við getum alveg verið nostalgísk þegar horfum tilbaka um sko afrek fyrir kynslóðar við að byggja ekki af slíkan heim inn í kapitalismanum það sem að ég nú tekið dæmið þegar alþýðisabandi var stofnað þá byggum menn til alþýðuflokkin til þess að berjast hérna inn í borgarlegu pólitík þeir byggu til alþýðublaðið, svo fóruður og byggu alþýðuhús, vegna þess að vissu það að alþýðufólk getur ekki labbað og verið alltaf að lifa inn í heimi kapitalistans þannig þeir byggu bara til að þau byggu til þau byggu til sko bókaútgáfu og, og byggu bara til veröld það sem hægt var að lifa fyrir alþýðufólk það þessi heimur sem að ég held að sé þú veist það náttúrulega óendanlega sorglegt að við höfum eiginlega mist þetta stórleiti frá okkur
0: það sem að við erum að gera eflingu að reyna að búa til emitt samfélag þar sem að við erum að
1: vinna
0: með þetta þar sem að við erum öll velkomin og þar sem emitt þessi gildi að hver leggur til eftir getu og hver uppskir eftir þörfum eru raunverulega í heiðri höfð það hefum við gert ég var á fundi trúnaðarás eflingar í gærkvöld, landfram á kvöld og eftir þennan fund og ég var að hjóla heim og

0: komum saman í vinskap og virðingu hvert með öðru þar sem að til dæmis í gær ein af mínum frábæru félögum kona sem vinnur á einum af leikskólum borgarinnar var að lýsa því að hún hefði verið að halda starfsmannafund að hún trúnaðarmaður og að hún hefði nú oft talað opinberlega en þarna hefði hún eiginlega bara sjaldan verið jafn stressuð af því að hún var að sittast niður með félögum sínum í Eflingu inn á vinnustaðnum og hvernig hún hefði gert það og hún hefði notað það sem að hún hefði lært meðal annars á trúnaðarmannanámskeiðinu sem við erum með hvernig ætti að opna fundi hún hefði farið í leik það hefði verið kaka og svo þegar það var búið þá hefði hún farið að segja fólki frá hinn og þessu varandi starf félagsins hefði verið líka svara spurningum félagið og þetta, að þessi kona sé að gera þetta ásamt fjölda annara trúnaðamanna eblingar sem eru líka að gera slíkt þið sama ásamt öllu hinu sem við erum að gera það nákvæmlega þetta sem við erum að gera við auðvitað þurftum að mörguleita að finna upp þetta hjól aftur vegna þess að það hafði bara einhvern veginn verið sett út í hotn, út í einhverju hjólagemslu og bara látið ryðga þar og ofan á það hefði svo bara safnast alls konar drast en við höfum verið að gera þetta og við höfum náð miklum árangri og við höfum náð einmitt með því að vera hérna svona welcoming þú veist að taka bara móti fólki eins og það og finna svo bara leiðir til þess að mæta því hvar sem það statt þó með áherslu á það að ef þú ætlar að koma að taka þátt þá það commitment þú mætir ekkit bara einu sinni eða einu sinni og þú mætir ekkit einu sinni og mætir sko áttamánu setna og heldur einhvern veginn að þú hérna eigir eitthvað inni hjá öllum að útskýra allt fyrir þér hvað gerðist þetta er hérna þú ert sína hollustu gagnvart verkefninu og sínum hollustu gagnvart félaginu og gagnvart hvort öðru og ég sýni þeim hollustu og ég get þá búist við því að þau vilji treysta mér og koma með mér í mikilvægar vegferðir sem að snúa baráttunni en það af því að við erum að gera þetta af því að ég hitti þau oft og yðurlega og ég eigði miklum tíma með þeim og þau með mér og af því að við trúum á endanum þó við séum ósammála fullt af hlutum þá trúum við á þetta verkefni og erum æ sannferðari það að við höldum áfram að feta þessa slóð þá munum við ná árangri og að það sé raunverulegin önnur slóð til að feta þetta líka snýst það þetta snýst það, það þessi leið við búum inn í kapitalismanum við höfum þessa leið til þess að fara við höfum verkalýðsfélagið okkar við höfum vinnuaflið okkar, við höfum möguleikana samstöðu hvaða aðra leið ætlum að feta þær eru allar að einhverjum hillingum og þegar þú kemur að hillingunni sem hjælt að væri eitthvað fallegt vatnsból sem að glitra þá áttur það á því að það bara drullu pollur og fen og þú sérð bara einhvern veginn svona vesalingan að liggja og hérna lepja upp úr drullu pollinum og þú áttur það á því guð minn góður því lík mistök, akkur var ég að eyða tíma mínum í að ráfa út af þessum drullu polli og hleypur tilbaka og það er líka það sem við höfum gert mistök, ég hef haft alls konar pólitískar skoðanir og gert fjölda hugsana mistaka og áttaði mig svo á því að einmitt, ef ég ætla að vera þarna ef ég ætla að halda ég geti einhvern veginn með hérna bara viljastyrknum og svona hérna lönguninni til þess að skilja og breyta öllu gert það, þá er ég að hafa sjálfa með að fýbli og ég ætla ekki að lifa sem fífl og ég ætla ekki að lifa sem einfaldningur ég ætla að lifa sem fullorinn þrosku manneska sem að vill skilja og getur skilja heiminn í kringu sig og þar af leiðandi get ekki ákvörðun það hvað braut ég ætla að feta og ég trúi því og veit að ég skilji hvað braut best að feta og ég ekki trætt við að vikina og ég ekki trætt við að segja við aðra og ég ætla ekki að láta eins og það sé ekki bara gott að hafa þessa vitneskju og hafa sjálfstrausti til þess að miðla því áfram til fólks og gera það af löngununni í raunverulegt einmitt samfélag vinskap, vináttu og svo þetta samstöðuna sem að fæðist þá í þessu ferli
1: Ég hérna svo undarfærið ég verið að hugsa þetta en að hring þarna sem kannski eldhúsborði heima á þér sem að þarf að vera til í samfélaginu af því að ein hugmyndi verið svo að við ætlum að breyta samfélaginu en til þess að breyta samfélaginu þá verðum við að búa til einhverja veröld inn í samfélaginu sem að er Já. Við gætum kallað þetta bara cancel culture þú veist það hétta einu sinni og þú veist þetta er með stórt menningalegt fyrirbrigði sem oft verið til og ég hef verið að velta fyrir mér
0: ég er samt alltaf að segja sko, ég upplifði mig þegar ég var yngri sem svona meðlum einhver counterculture ég gerði það ekki lengur, ég bara hardcore normi og eblingafólki sem ég umgengst þeir eru flestir, við erum öll alls konar hinsegin og skrítin en við erum samt mega normis

0: fyrirtæk til þess að benda á sem eru valkostur frekar heldur að ganga inn í samfélagi eins og þér. Og þetta er menningalegt fyrirbrigði og hérna frelsisbarátta alþýðunar á síðustu öld var, þau byggu upp country culture hérna, með að búa til alþýðuhúsið og sín eigin fjölmiðl.
1: Ég skil, þú vorst bara að meina svona hérna, eitthvað svona anthegemonískan kultúr.
0: Já, en þú sagði, já, málið það að til þess að breyta samfélaginu, þá þarf það að breyta, já. Það var að vera já. Til einhver svæði
1: inn í samfélaginu. Já, sem er ekki inn í hegemoníinu.
0: Okay. Og það hérna leiðin og það sem að svo eftir að lýsa því að það hérna lærtum okkur ykkar í eblingu að þið verið að búa já. Til þá veröld til þess að ná einhverjum árangri þannig að alþýðan getur komið þar og verið á sínu svæði og tala við sína líka og skynja sko baráttu vilja hvers annars og bara vera í friði fyrir kafdýrismannum við erum hérna með gluggagalleri hérna í Bólholtinu í vorstundinni og það núna sýning sem sellot og útsala sem svolítið að ég skilja það hannig að sé svona gaggrinni á að listin í dag sem og minna eitthvað sellot, það sem við allir í, sko, við eigum eiginlega að minna af svona listamanna rýmum við hérna svona sjálfútgefnu bækurnar eða þessi möguleiki á að eiga eitthvað svæði í listinni sem ekki alveg undir lögmálum kapitalismans sé eiginlega að hverfa hjá okkur þannig ég verið svolítið að hugsa þetta og þegar ég, hérna, þú sagðist hafa verið, þú varst 1489 þegar að, og þá kemur bara, það bara ein leið og vinstri fer í það jú, njá, það bara einn valkostur eins og satsi sagði og ég meina vinstri bara trúðu því að við verum að búa til vinstri á grundvelli efnaðastefnu nýfrásökunar þegar ég var hérna 14 ára, það var 1975 og það var mjög ríkur svona counterculture og til dæmis það hvarla aldrei að mér, ekki frekar að þér að ég ætti einhvern veginn að fara út í samfélagi sko. Ég taldi að ég ætti bara að lifa þannig einhvers þar, ég vissi okkur svona svæði sem að væri bara þú veist, já gott og skapandi og væri ekki undir dóm hérna, stóra samfélagsins En ég að velta fyrir mér stuðin í dag og ástæðan fyrir að þið eru að leggja þetta á ykkur og við eru til dæmis að reyna að búa til fjölmiðl hérna þegar sem við getum ekkert tíma að tala saman að vera á heimavelli auðvalsins. Hvort að þetta sé kannski bara vandamál í okkar samfélagi í dag að það við erum búin að, svo margir búin að beygja sig undir það að það er eiginlega ekkert líf nema forsendu kapitalismans. Þetta stundum ég hérna, sé fyrir mér oft hérna, Pete Seeger sem að hérna, ég held að hann hafi nú verið af komin af tónlistarkennurum og tónlistarfólki í langt aftur aldir en hann sem sagt fer bara í svona gallajakka og gallabuxur sem eru verkamannafötin og fær sér banjó sem er og, hérna alþýðu hljóðfæri næstu bara svo sekkjapípa sem að sker í eyrun hjá hérna borgarastettinni fer og syngur meir og minna lög sko hjálpaðsessi sem breytir bara textum og fer sem sagt og reynir að byggja upp einhverja menningu sem að hefur barátt anda og kraft ég velti fyrir mér út af þessum skort og þessum hring, hvort að við séum ekki þar að þetta sé eiginlega, ef við ætlum að ná einhverjum breytingum í samfélaginu að við verðum bara eiginlega að gera sama og fyrir kynslóður að búa eiginlega bara til nýja menningu, það sem rúm fyrir alþýðu fólk, en það ekki rúm fyrir alþýðu fólk í þeirri menningu sem við lifum í dag
1: og eina sem að liparnir raunverulega bjóða til dæmis ungum kallmönnum upp á er hvað, gras, bitcoin og klá fanga unga drengi og auðvitað ungar konur líka í fjötrum hérna, einhvers óraunveruleika sem að skemmir heilan á fólki og festir það svo auðvitað í efnahagslegum fjötrum þú veist, uppgjafarinnar og apathíunnar og alls þessa þannig að já, sannarlega en ég get bara, ég get samt núna bara talað það sem ég veit eitthvað og ég eiginlega líka svolítið komin á þann stað eins og ég var að segja, þegar ég var yngri þá svona ímyndaði mér, ég gæti bara talað allt og þá væri bara mjög mikilvægt, ég vissi allt, einhvern veginn allt og skildi ég bara er ekki þar lengur þannig að já, ég vildi Jú, jú, ég alveg hugsa upp átt en bara heilin í mér hann svo yfir tekin af bara einhverju svona verkefni og ég hérna get í því verkefni náð þessum svona hérna góða ADHD fókusnum sem að hérna við ADHD fólkis vitum hvers megnugur þú bara færð áhuga á einhverju og þú bara hefur bara nægilega mikinn áhuga og nærðu haldunum þar þá hérna, þá færðu þú veist, þá fyrir heilin að virka rosa vel sko.
0: En, ég skal tala eitthvað sem að þú
1: en, hérna en þú veist, einmitt, það einhver vilji þú veist, búa til eitthvað svona menningu alþýði menningu, bara, þá það bara fólk að gera það, ég bara hvet það fólk til dáða og ég skal styðja það fólk svo lengi sem að það styður efnaðaslega réttlætisbaráttu verka á láluna fólks en ég hef ekkit mikið það að segja
0: Ég var nú að leiðin að sigri, hún löng
1: Já.
0: Og hún þarf að vera háð á margvíslegum vettvangi, hún þarf að ná yfir eiginlega allt tilvistast við okkar ef maður horfir til sko, stóru sigranna á síðsöld þá var það gert með þeim hætti og það ekkit, eins og þú segir, það ekkit krassaverk það ekkit shotgott í þessu
1: Nei,
0: þannig að það en að tala með það sem að þú veit á hérna, Solveig Anna úlingurinn fór á hérna að djamma við skildum við hennar þar
1: já.
0: Rataði hún heim eða lett hún í ógöku
1: já, svo hérna rataði hún heim og eignaðist badn og svo eignaðist í annar badn og það fannst mér bara mjög skemmtilegt ég hefði nú aldils ekki trú á því áður en,
0: að Emil myndi eignast badn
1: eða réttar sagt að mér þetta gaman en mér þótti að mjög skemmtilegt eða jú, ég nú reyndir alveg að plata mig að það alltaf mjög gaman að passa hérna frængu mínar þegar ég var lítil sko. Þannig að ég ætla nú ekki að vera eitthvað að þykjast það að vera verri en ég var og svo þá varð ég fullorðin að því þurfti að passa upp á annað sjálf á mig
0: vegvildur unglingur sem fekk barn í fangis
1: já, vegvildur unglingur fekk barn í fangis og hérna heilin tengdi rétt og það var mikil guðsmildi og svo fannst mér það bara mjög skemmtilegt og vildi bara fljótt eignast annað barn sem ég gerði og svo eitthi ég svona næstu árum í fyrst og fremst að gæta barnana minna og passa þau en jafnframt að þroskast og verða fullorðin og það var alveg flókin og löng vegferð og ég tók hana alvarlega og ég hérna reyndi svona að fara að emitt fókusir á það sem að ég raunverulega hafði áhuga á og ég reyndi og gat byggt á emitt heimaskólunin að því ég óskólagengin á heimaskólunin sem ég hafði fengið og náði svona að hlaða ofan á hana í svona minni eigin sjálfstöðu þekkingar leit og gat alið mig að því leiti upp að ég tel svona nokkuð markvist gat menta sjálfa mig
0: af því að hérna, ég gat byggt á þessum grunni okkur sem hefum ekki hérna, kynst í hvað að vera fullorðin?
1: Að vera fullorðin að axla ábyrgð að vera fullorðin að geta sett aðra en þig sjálfa í fyrsta sætið að vera fullorðin að setja til dæmis alltaf börnin sín í fyrsta sætið að geta sýnt hvað heitir þetta, svona augun sem það kemur að því að geta ítt sjálfsvorkuninni til hliðar að þorfast ég auðvitað að það krefst bara játugnar út halds að láta hlutina ganga upp og láta hlutina virka það verið fullorðin að mínu leiti að vera fullorðin
0: að virka þátt að tala hann heimin hann fyrir utan hann
1: sko ég held að hver mannskja til þess að geta hérna nei, ég ætla ekki að segja þetta, ég ætla ekki að láta eins og ég viti eitthvað allt hvað allar mannskja að gera, því því fer fjarri en fyrir mig þá var það sem ég þurfti að gera til þess að verða fullorðin það var að sína sjálfsaga sína svona festu eitthvað sjálfur mér og sitta hagsmunni annara ofar en mína eigin hagsmunna, það að tala hagsmunni barnana minna og vinna svona markvist að því að láta ekki undan þeim kvötum sem ég hafði áður látt undan sem að snerist það að fá hérna svona instant gratification heldur áttu mig á því að lífshamingjuna var að finna í lengra verkefni og að það vera manneskja inherently erfitt en maður þarf bara að horfast í augu við það og ekki, emitt, ekki festast í sjálfsorkuninni.
0: Ég heldur að þetta hafi verið hafi sig kannski öðru fólki svona eðlilegra þetta skref úr æskunni yfir í fullorinn heldur en að var hjá þér
1: Mögulega vegna þess að
0: Þú talar svolítið eins og það þurftu að hugsa þig í gegnum
1: þetta? Ég hugsaði mig í gegnum þetta, bara algjörlega og það var bara mjög, hérna það bara fór af stað og þetta var ekkit markvist í upphæðu eins og reyndi að gera það markvist en já, ég held mögulega fyrir einhverju hefði að vera auðvöldur en það var vegna þess að ég lifði og komst upp með sögum þess að ég var yngst sögum þess að það voru ekki settar miklar kröfur á mig þá hafði ég komist upp með svo mikið ábyrgðarleysi allt og mikið ábyrgðarleysi
0: Þannig að þú þurftir að alað upp og fullur sorum
1: Ég þurfti svona að kenna sjálfur mér að, hérna, að fungera sem manneski sem gat ekki bara alltaf sagt heyrðu mamma, þú veist, viltu ekki bara hérna hjálpa mér og til dæmis þegar sonur minn, eldra barnum mitt fæddist þá var móður mín viðstödd fæðinguna og þá hérna var ég í fyrsta lagi mjög sár út í hana þegar hún ætlaði að fara heim að hvíla sig af því mér fannst ég einhvern veginn, þú veist, ég var búin að eignast barnið en ég var samt ennþá barnið sko. En hún sagði, jú, ég verð að fara heim að hvíla mig og var búin að vera með mér alla nóttina og svo kom ljósmaðurinn með son minn í fanginu og ég sagði henni, ég svo þreytt, ég vil fara að sofa og þá horfði hún á mig svona ströng og sagði, nei, nú tekur þú barnið og rétti mér barnið sem betur fer, einhver hefði vit fyrir mér og það var hérna sennilega eitt af því albesta sem að nokkur manneski hefur gert fyrir mig í þessu lífi að horfa á með þessum ströngu en þó móðulegu augum og segja nein og tekur þú barni og þá var ekki aftur snúið og þá einhvern veginn áttaði mig á því að ég var ekki lengur barn heldur var ég nú orðin móðir og að það ekki hlutverk sem hægt að taka að sér af léttúð og það, ef þú gerir það þá getur það haft alvarlegar afleiðingar bæði fyrir móður og barn og sem betur fyrir þá náði ég að feta þá braut svona nokkuð áfallalaust og varð fullorðin
0: og gerðist þetta þegar þú tókst drengi
1: raunverulega veit þetta hljóma kannski eitthvað voðalega ja, snarlega en þetta samt bara sannleikur
0: þannig að það ekki til starri heiminum með lítið barn
1: nei sko ég upplifði þetta svolítið þannig að ég var bara djamma ég var á kaffibarnum og svo auðvitað líða þarna þessi mánuður en þá var ég samt bara eitthvað já ok, ég ólétt en hvað því það nú eiginlega og ég breyttist ekkert á þeim tíma Vist, ég var hjekk bara inn í herbyggi og ég var bara að lesa og ég gluggaði í einhverju svona bók eitthvað svona hérna móður og barn en hafði engan áhuga sko þannig að ég fór eða svolítið á kaffibarnum og allt í nú er ég bara komið með barn sem betur fer og svo fekk ég svona reoccurring martraðir þar sem að mér dreymdi að ég var á djamminu að dansa og svo gaman og svo allt í nú, hver er barni og það frökkju og barni var sem betur fer og leiðin á mér sem betur fer
0: Þú leist ekki tilbaka eins og konan Otts til kaffibarsins.
1: Leit aldrei tilbaka.
0: Nei, þú horfir beðið að horfa núna tilbaka til kaffibarsins. Hvaða tími þetta? Vondu tími eða?
1: Það var alveg margt mjög skemmtilegt og það var auðvitað alveg gaman að lifa einhverju svona hedonísku brjálæðingalífi og þú veist, alveg margt fyndið og skemmtilegt en ég samt mjög þakklátt fyrir að þessum tímabili lauk og guð minn góður ég hefði ekki vilja halda því áfram
0: Þú getur ekki komið kaffibarinn í liðið núna
1: og mér stelur gaman að fara að djama og ég fyrir að skemmt mig með vinkunum minnum og við hlægjum og skemmt mig konungla og lendum alveg meiri þess að stundum ennþá í ævintýrum en nei, það þú veist, ég mjög glöð að ég gerði upp með að það var ekki svona hérna það líf sem ég ætlaði að lifa öðru lífi
0: Herðu, svo hérna eignast annað barn og svo ferðu til Bandaríkjanna
1: já. En nú þarf ég bráðum að fara að vinna
0: já. Ég langar aðeins að tala Bandaríkjanna því ég veit að því vorum að tala svona hérna, kleinuríki sem ég að tekna hérna
1: já, emmitt
0: Því að ég veit að þú kynntist þar svona hérna svona trúarsamfélag.
1: Já, ég sem sagt flytti Bandaríkjanna árið 2000 og flytti heim 2008 má bara bókstala að segja ógæfan hafi elt mig þannig að við fyrirum til Ameríku George Bush er hvort sem forseti svo er árásun á tvíbraturnana gerð í kjálfar hennar þá gerir George Bush og glæpa hiskið í hans ríkistjórn með þetta dyggum stuðningi alls glæpa hiskis vesturlandana innrásun í Afganistan svo auðvitað dugur það ekki til og þá gera þeir hræðilega glæpa innrás í Írak og rústa því samfélagi og svo eru auðvitað stuða fregnir af því í Bandaríkjunum hvernig komið fram við fátækt fólk svo árið 2005 þá dynur fellibylurinn Katarina yfir New Orleans og þar horfir maður á það bóksali beinni útsendingu hvernig það bil 1500 svartar manneskjur voru bara látnar drukna og í stað þess að fréttaflutningur snerist það að þarna þyrfti að bjarga þessu fólki þá snerist það að þetta fólk þegar það var að sækja sér vatn og svo framvegis í búðir að þau væru að stela og þetta var ótrúlegt og ég man ég sat límt við skjáin og gat bóksali ekki tekið augun af þessum sora sem ég var að upplifa og á þessum tímapunkti þarna þá leið mér, mér leið ekkert illa en ég var mikil svona hérna, mikil þörf inn í mér fyrir að fá eitthvað liðsynni til þess að geta bara horfst í augu við það að ég bjó inn í þessu samfélagi sem að spilaði eftir þessum óbærilega skelfilegu leikreglum og ég fór að hugsa trú og ég upplifði svona hérna trúarlegar tilfinningar og fór að leita svona á hérna náðir þess og fann kirkju í hverfinu sem ég bjói sem var Unitarian Universalist kirkja sem svona mjög í bandarískum skilningi mjög progressíft trúarsamfélag ekki stórt og kirkjan heldur messur raunverulega á sunnudögum og þetta lítur allt út bara svona eins og frekar svona hefbundin lúðarsk kirkjan sem við þekkjum en það ekki mikið að trúartáknum það var reynda kapella á efri hæðinni þar sem að voru trúartákn en sem sagt messurnar snerust meir og minna samfélagsleg málefni og hvernig við gætum lifað sem hérna réttlátar og góða manneskjur í svo erfiðu og ofta til mjög slæmi samfélagi og þetta var mér mjög lærdómsríkt ég fór þarna í 3 ár á hverjum sunnudegi kendi í sunnudagaskóla þarna var bókasafn sem ég sótti og las þar meðal annars Frederick Douglass sem var þá samstundis ein af hetjunum mínum Elizabeth Cady Stanton súfragettu sem var líka samstundis ein af hetjunum mínum ýmislegt fleira og þetta hjálpaði mér mjög mikið þetta breytti þessi kirkju þessar kirkjuferði mínar engu enda þarna var ég ekki reyna að gera neitt nema að mitt mér vantaði bara að sjá að það væri fleira fólk sem að væri að upplifa sorg raunverulega yfir því hvað það væri hræðilegt og að mér vantaði líka að vera ekki að festast einhvern veginn í sorginni yfir því hvað það var hræðilegt heldur mögulega já upplifa eitthvað annað.
0: En söfnurinn, hann ekki bara samlíðan með öðrum á erfiðum tímum, heldur hugmyndi svo að söfnurinn geti haft ykkur áhrif
1: já,
0: í samfélaginu?
1: Já, og þau, sko, að þarna var ég náttúrulega bara, ég var sjálf ekki að gera það, ég fór þarna á sunnudögum eins og ég segi, kendi þarna í sunnudagaskóla og tók svona þátt að þýleiti og litla dóttir mín, eða þessi dóttir mín sem þá var lítil, hún var í kórnum og svona, það var allt bara mjög skemmtilegt og gaman en þarna í þessum söfnuði þar var einmitt mikil áhersla lögð á það, fólk færi út í samfélagið og reyndi að beita sér og þarna í kirkjunni voru hópar að koma saman sem að voru til dæmis þá að berjast gegn stríðsrekstri og berjast fyrir hinum og þessum svona umbótamálum, þetta svona umbótasinnaður söfnuður, hann ekki róttækur nema að sjálfsögum á kannski segja að það sé róttækt í hræðilegu samfélagi rasisma og stéttskiptingar og miðskiptingar þjóðirnishyggju og stríðs óra og sé að það að vilja berjast gegn þessum hlutum, jafnvel þó það sem er svona frekar lástendum og mildum hætti einhvers konar
0: róttækni. Já, það er það hugmyndunum að við séum einhvern tímann var orðað þannig að við erum samverkamenn Guðs í sköpunarverkinu og ef við værum öll virk í því þá væri heimurinn góður
1: já,
0: og ef við gerum ekki eitthvað þá náttúrulega ílskan sé fjarvera skóða.
1: Já, ég held kannski að mitt að þarna á þessum tímpunkti þá þrátt fyrir það að ég hefði aldrei trúað á Guð þá var ég búin að sjá að djöfullin sannlega var til og hann fór
0: byrja að trúa hann að undan
1: já, ég sá að hann var til og hann fór jörðina og það var til illska og það var til vont fólk sem að starfaði með bara illskuna í fyrirrúmi sem að sá ekkit aðtöfavert við það koma með eins hræðilegum og sadískum hætti framgagast öðru fólki og til þess að geta lifa með því að djöfullinn væri til á jörðinni þú máttu ekki setja þetta í einhverja fyrirsögn þá held ég að ég þurfi hafi þurft að trúa því að Guð gæti líka verið til í mannlegu lífi.
0: En þessi hugmyndum að ef að við gerum ekki, ef að við göngust ekki við að við séum samverkamenn Guðs í sköpunarverkinu eða þú göngust við ábyrð okkar í samfélaginu að breiða úti góða eða berjast gegn hinu illa að þá sköpum við rými fyrir því illa sem að flæðir yfir allt.
1: Já, raunverulega.
0: En ertu myndur að segja trúiru á Guð og Jesú Krist?
1: Ég vil styðjast við góðu gildi kristninar og þau skipta með miklu máli og fóreldra mínu voru trúlýsingir en eins og ég var að segja hérna áðan í þessu spjalli þá kendi mamma mín mér þessi gildi og lagði mikla áherslu á þau og þau skipta með miklu máli ég hef verið trúð, ég hef beðið til Guðs og ég tel að það tímabil að bænin hafi hjálpað mér í því að komast yfir erfiða hluti ég gerir það ekki núna ég ekki á þeim stað að ég sé að byðja en ég hef sjálf upplifað hjálpina sem ég þér fólkin og það eiginlega fátt sem ég þóli jafn illa af þó fjölmörgu sem ég þóli illa en þegar að svona militant trúlesingjar gera lítið úr þarf fólks til þess að leita á náðir trúarinnar hvað trú sem það vegna þess að stundum það bara einfallega þannig í lífi fólks að hlutnir eru erfir manlið til að verður bara það erfið að þú verður að leita eitthvert og þetta held ég svona sammannleg þetta svona sammannleg tilfinning og þetta bara getur hjálpað mjög mikið alveg sama hvort við trúum því að það sé einhver sem að svara í bænunum eða ekki það sem að mamma mín kendi mig líka þegar ég var lítil var að Guð hjálpar þeim sem að hjálpa sér sjálfir það var bara margt sem hún sagði þetta Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur leitu þér muni finna það var alls svona hlutir sem hún var ofta að segja og það sem mikil sannleikur í þessu fólkin sem mikil sannleikur í þessu fólkin
0: Já, ég segi þetta við bæti mín leitu þér muni finna og bæti við að þú átt að leita þangað þú muni finna
1: leitu þér muni finna, Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur sá þeir sem syndlusir, kasti fyrsta steininum leifi börnunum að koma til mín Þetta eru ekki slæm gildi að stiðast við.
0: Það er svona trúleysis hluti í sósialismanum en það er líka trú í sósialismanum það er kristin sósialismi sem var sérstaklega sterkur kannski á 19. öld kannski árum að rekja einhver leitir rætur sósialismans til þess að þetta er svona tímabilnum þegar Guð dauður segir Nietzsche sem tilfinninginni fyrir að sko að svona hýra kýjan að falla og þar með fellur sko Guð niður og hann þá var hann að meðal oss og þá var okkur að vinna starfa þannig ég held þetta hafi haft sko gríðarlega áhrif á hérna Já, svona, ég veit ekki hvað það kallað síð fyrir þetta andlegt inntak sósialismas á 19. öld.
1: Og ég held að þegar að það var sagt að trúabrögð væru ópíóðar fólksins, þá var verið að meina að trúabrögðin eru notuð sem ópíóði. Og við erum alltaf móti ópíóðum.
0: Bara eins og enski
1: miklu magni. En þau eiga ekki verið það og þau þurfa ekki verið það og þau geta verið eitthvað allt annað þau geta verið samfélag og þau geta fært fólki góða hluti og svo framvegis og þau geta fungerað sem stuðningur við fólk á erfiðum tímum
0: Svo fólk bara ólíkt sem eru með einhver svona andlegan botn í sálinu sinni og þurfa eitthvað svona andlegt líf en með aðrir virðast geta lifað án þess og þannig að við bara byrja virðingu fyrir því
1: Ég sammála
0: Herðu, það mikið að gera, þú þetta fara að vinna vinnur alltaf mikið það
1: Ég vinn mjög mikið, en börnum mín eru morðin fullan, dóttir okkar 24 ára og sonur okkar 27 ára
0: En þú komin að aldur þess að fólk fyrir út á golf eða þú fyrir að spila golf?
1: Ég spila ekki golf, en það sem ég aftur móti fann upp á að gera í sumar þegar ég var í fríi og hafði slatt það mikið tíma ég fór strauja ég hef aldrei straujað ég strauja núna ef ég ekkert að gera hlusta bara á eitthvað á meðan og það bara rosa skemmtilegt ég mæli bara með því fyrir svona fullari fólk að gera þetta en ég vinn mikið en mér finnst líka yfirleitt gaman í vinnunni eða réttra sagt, mér finnst gaman í vinnunni þegar ég fæ að vera með eblingafólki og þegar ég fæ að vera að vinna þá vinnu mér finnst ofta ekkit sérstaklega gaman svona hinn almenna skrifstofu vinna sem ég þarf samt að sinna en ég vinn með góðu fólki þessa myndir þannig að mér finnst gaman að fara að vinna ég sé árangur á vinnunni og svo hérna fæ ég auðvitað að hitta allt þetta frábæra eblingafólk mína góðu félagi stjórn í trúnaðaráði samninganefndunum þegar við höldum mat og menningu og tökum á móti fullta fólki þegar við erum með félagsfundi og svo framvegis og það skemmtilegt
0: Og það árangur sem að dregur baráttuna áfram.
1: Já.
0: Og þessum skiptir máli að fólk sem sameiginlega skilgreining á hvað árangur.
1: Já og það líka það sem svo ótrúlega mikilvægt og það sem við þurfum líka að hugsa við verðum að hafa skemmtilegt. Við þurfum að hlæja saman og vera glöð saman og vera hress saman og það náum við og höfum alltaf náð að gera eða oftast í eblingu alveg saman hvað við erum að gera við erum að fara í gegnum gríðarlega erfiða samningaviðræður og það standa öll spjót á okkur og við erum útmáluð og höfum verið í fjölmiðlum sem alls konar glæpa hyski og terroristar en það alltaf gaman á fundunum hjá okkur og í öllum kaffipásum og alltaf fyrir að tækifæri gerst þá erum við að grína, við erum að segja brandara við erum að hlæja saman og það held ég að sé líka gríðarlega svona mikilvægt innihaldsefni ef þú vilt að fólk komi þá þarftu að búa til andrumsloft þar sem að einmitt það pláss fyrir hérna þennan svona léttleika mannlegrar tilveru sem auðvitað gríðarlega næringar mikill fyrir okkur og það skemmtilegt og til dæmis eins og fundinum í gær þá verðum við að ræða bara allt mögulegt sem að snýra starfi félagsins en við erum að grína og hlæja og skemmt okkur á meðan við erum að gera það
0: Þú talar árásir og líklega hefur ekki verið talað jafn illa nokkra konu á undanförnum árum heldur þig og eruðu líst í mokkanum og langt út fyrir mokkan sko, bara eins og sért bara geðik bara sturlus hérna, þú sért í formar eblingar en sért ekki að hugsa um þína félagsmenn heldur sért með ykkur að ráða gerður að koma ykkur þú kannast þetta
1: Já, það gerir ég sannlega
0: og svona og alveg linnulösar árásir og það er hægt að lifa við þetta eða markar þetta mann alltaf ég finna að sömi segja að já maður bara býta á jaxlinn og bara dustið af sér og, en ég tek oft dæmi en ég held að því að við erum manneskjur þá sé það eiginlega ég held að við ekki ráðleggja neinum að láta eins og þetta komi, hafi ekki arfað
1: Það sjálfsög ekki, það það bara þá það skilabótt til fólk sem að einhvern veginn ljúga að sjálfu sér og að öðrum og við viljum ekki gera það sem betur fer erum við núna komin á þann stað að við erum einmitt ekki umsetin einhvern veginn og allt sem við gerum ekki einhvern veginn dregið hérna niður í svaðið og þar alls konar fíblum og fáralingum boðið að koma og trampa á því eins og þetta var og það þetta frábært og við fáum núna að byggja upp án þess einmitt að það sé alltaf verið að koma basically úr öllum áttum til þess að reyna að rífa niður það þetta mjög hérna mjög þreytandi þegar að svona þessi brjál sem ég var í gangi og þetta voru þetta bara mörg ár og það svona skiptust á vitlisingar í að hérna trúða sér fremst í hópinn til þess að reyna að sabotera þá bara var það þannig að við bara vörðumst öllu og ég bara varðist bara alltaf ef að það þurfti þá bara fór ég inn í þann hérna boxring og bara hætti ekki að slást fyrr en að ég taldi mig vera búin að hérna vinna eins mikinn sigur og ég gat þá í hverjum slagsmálum fyrir sig og þannig bara rúlla þetta áfram en ég mjög stolt og bara ánægð með það að hafa tæklað þetta svona að hafa aldrei nokkuð tíman einhvern veginn boðið hinn vangan eða sagt eitthvað æ þetta æ hitt eða beðist afsökunar á einhverju helviti spulli sem ég átti ekki að beðast afsökunar á heldur að hafa bara sagt nei þetta ekki svona og útskýrt hvernig það var og afhjúpað brjálsemina sem var í gangi afhjúpað tilraunirnar til niðurristar sem er á skemmtaverka og svo framvegis en þegar að maður svo stígur svona út úr og hérna þarf ekki að dvelja einhvern veginn inn í boxringnum eða einhvern veginn allavega alltaf svona fyrir utanan með hanskana tilbúndalaupin þá þetta augljóst að þetta ekki lífstíll sem hægt að lifa einhvern veginn forever auðvitað hefur þetta mikil áhrif og og hérna mjög þreytandi og þó þetta sé líka stundum og ég veikinn það alveg, mér finnst gaman að slást mér finnst það skemmtilegt mér finnst gaman að hérna, takast á hluti og mér finnst gaman að vinna mér finnst það mjög skemmtilegt en þessi svona hérna brjálsemi og þessi svona tilfinning fyrir því að vita einhvern veginn aldrei hvaða næsta rugl kemur hún ekki góð, hún einlega alveg agaleg og ég vona að ég þurf ekki aftur að upplifa það
0: Það svona fylgir þessu svona ákveðu öryggisleysi
1: Það öryggisleysi, já
0: svona
1: taugaveiklun sko, og það ekki gott það ekki gott að lifa í taugaveiklun það mjög slæmt.
0: Það fylgst með í þessari viku hérna miklum svona stormi sem að sendur á Þórsnæ út af ummælum sem að eiginlega tengjast ekki framgöngu hans í pólitíkinni eða gamalt finnur þú til með svona mönnum sem verður fyrir mönnum og konum, ég ekki að meina að því að þetta tilfelli snýst hérna,
1: þegar ég sko eins og það mál þá til ég nokkuð ljóst að stjórarnir í hátæðismóðum útsendarar auðvaldsins og raunverulega svona grimmustu einstaklingar Íslands eru þetta bara með hérna hrúu af alls konar hugsanaglæpum og glæpum sem hafa verið framdir einhver tíman fyrir nokkrum árum þá átti ég mitt að var dregið fram gamalt nafnlaust blogg frá mér sem ég hefði skemmt mér við að rita þar sem ég var hérna tveggja vinnu láglaunu kona en langaði svona að gera eitthvað fyrir sjálfa mig líka og það var auðvitað ekkert í líkingu við það blogg sem að þú ert hér að ræða þannig að við auðvitað ef að við erum hérna nógu hættulegir óvinir eða potensiali nógu hættulegir óvinir íslenskur auðstéttar þá það bara þetta sem býður okkur og auðvitað eru einhverjir á meðal vor sem að hafa lifað svo göfugu lífi að þeir hafa aldrei gert mistök þeir hafa aldrei hefða sér heimskulega þeir hafa aldrei hugsað rangar hugsanir og svo framvegis slíkt fólk að sjálfsögðu til en svo erum við mörg sem að höfum verið allt öðruvísi þegar við vorum yngri eða á öðrum tímabilum lífs okkar, til dæmis fólk ímyndaði mér sem hefur verið í mikilli neyslu, hvort sem það eitulega neysla áfengisneysla, það hefur vantarlega gerst sagt alls konar ömulegt framferði gagnvart öðru fólki en svo þroskumst við og við breytumst og það sem við gerðum og sögðum á þessum fyrir tímabilum lífs okkar myndum við aldrei gera eða segja og við sjálfsög upplöfum mikla skömm yfir því að við höfum nokkur sinni geta hefða okkur svona en það auðvitað hagsmunir auðvaldsins að geta dregið fram þessa glæpi okkar sérstaklega við höfum verið svo hemska hérna fremja það á internetinu og það hægt að nota þá til þess þá einmitt að afvegaleiða umræðuna til þess að gera það verkum að fókusin sé á eitthvað sem að gerðist í netheimum fyrir 20 árum síðan en ekki það sem að gerast í okkar efnagslegu raunheimum akkurat núna sem eru nú sannlega mjög alvarlegir hlutir sem við ættum að alla vera að hugsa Þannig að ég ætla ekki að segja að ég finni til með fólki sem lendir í svona. Ég reyni bara að sita hérna þessar svona stóru tilfinningar mínar eins og ég hef kannski eitthvað verið að reyna að lýsa hérna í aðra hluti. Ég með stóra tilfinningar og ég þarf að passa bara upp á það hvar ég hef þær og vil ekki láta afvegalega mig. En ég vona að við sem að viljum berjast fyrir réttlátu samfélagi við sem að viljum einmitt reyna að balansera hlutina með betri og eðlilegri hætti en balansin núna sama hvort að við erum í sósialistaflokknum eða í öðrum flokkum svo lengi sem að við sjáum hvar vandamálin og erum tilbúin til þess að leita leiða til þess að laga þau, við getum komist af þessum stað að hérna, hugsanaglæpir okkar sem að framtir voru ekki nýverið
0: Þessi er oft beint gegn sósialistum að þeir sem vilja að vera að berjast fyrir breytingum í samfélaginu að þú ert aldrei nógu góð
1: Ég segi við sjálf mig og ég segi það við félaga mína
0: Þú varst að tala árangurinn að árangurinn, þú hefði getað náð betri árangri þú hefði náð öðrum árangri það þessi svona tilning til þess að veðfengja fólkið veðfengja baráttuna sem að hérna ég náttúrulega drifið áfram af andstæðingunum En nær oft sko flugi meðal
1: Algjörlega, þetta drifið áfram andstæðingunum og ég bara sjálf núna núna þegar við gerum síðustu kjærasamninga og að sjálfsögum og gagnrýna kjærasamningana og guðmi góður það bara sjálfsagt og eðlilega en þá einmitt steig fram fólk sem ég hefði talið að væri hérna væri svona kannski sama liði og ég og félagið mínir Eflingu og reyndum mjög markvista krafundin sem kjærasamningum, fóru fram með einmitt árásum sem að beintust einn helsta Eflingu og engum öðrum og einmitt reyndu að stilla upp hlutunum þannig að af því að Efling og samningarnand Eflingar gátu ekki unnið, einmitt einhvers konar kraftaverk gátu ekki unnið einhvern svona stórkostlegan kannski ekki fullnaða sigur en því sem næst á íslensku auðvaldi, þá væru við helvitis aumingjar fíbl og fávitar og værum best geymd á ruslahögum sögunar þannig að já, fólk alveg ótrúlega tilbúið til þess að láta draga sig út í svona rugl til þess æmitt grafa sjálft undan möguleikunum á því að það sé hægt að byrja að byggja þetta upp betra og réttlátra samfélag og stundum þarf ekki einu svona að draga fólk út í þetta rugl, stundum bara sjálft vill það helst fara í þessa átt en ég held að þetta sé mögulega stundum bara af því að fólk kann ekki lengur að hugsa það hvernig væri hægt að vinna það kann það ekki lengur hetju dáðir við rættum hér stuttlega hérna hetjur einu sinni var það svo að barátta alþýðu fólks var einmitt séð sem hetjuleg barátta og alþýðu fólk átti sér hetjur og horfði upp til fólk sem hafði unnið einmitt alveg hetju dáðir á einhverjum tímapunkti fyrir einhverjum x mörgum áratugum síðan þá skiptaði fókusinn af því að vilja dást að hetjum, gera hetjulega hluti og svo framvegis að því að finna staðin þar sem við erum mest fórnarlömb og dvelja þar ég til það ekki vera góðan stað til þess að dvelja á og ég tel að það sé betra fyrir okkur að hérna, byggja okkur upp með því að standa saman og með samstöðunni hérna gera hluti sem að fólki sem á eftir okkur kemur getur svo horta og sagt þú stöðstóðu þessu vel þau hérna áorkuðu með samstöðunni sinni mikilvægum hlutum ég held að það sé það sem að við eigum að vera að hugsa á þessum tímpunktu og ekki leifa þessum hérna þessum bræðravígum og þessum upphlaupum að stela orkunni okkar, stela barátuviljanum okkar, taka svona yfir allar hugsanirnar okkar og skilja okkur svo eftir mögulega á enn verri stað en við vorum áður.
0: Svona, ég ætla að hleypa þér til starfa.
1: Takk.
0: Því að þið illa að fullu störfum hann úti og við verðum að vera dugleg.
1: Takk fyrir.
0: Þetta lokin á helgispjallinu í dag. Ég þakka Sólugönnu náttúrulega kærlega fyrir og Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur mest fyrir að breyta þessu samtölu okkar í fjölmjörnum. Minn ykkur á að framöndan helgi helgardaskrá samstörinu. Það úrval vikunar hérna seinna í dag og á morgun verður þjóðmálaþáttölu sínir Egils þar sem við tökum stöðuna á pólitíkinni og svo margt annað hér á dagskrá. En takk að sinni og góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og svo kannski speglum okkur í honum og skiljum okkur sjálf betur. Við sjáum til. Hingað komin Unnur Rán Reynisdóttir. Köllu Rán.
1: Já.
0: Já. Ég líka frekar smári heldur en Gunnar. Þú að burðast með nafnið. Þegar ég segi Unnur. Það á einhver önnur?
1: Ég fatta yfirleitt ekki ef að einhver segir unnur út á götu, sko. Það hefur alveg komið fyrir og ég hef virkað mjög merkjulega með mig og arkað framhjá. En hérna, ég hef bara aldrei verið kölluð unnur í lífinu. Ég hef leitt bara fólk sem hefur kannski verið með mér í skóla eina önn eða eitthvað, bara heyrt kennaran kalla upp nafnum mitt.
0: En Unnur Rán, það nærið þér, en Rán ert þú?
1: Ég Rán. Ég tími samt ekki sko að ég, það hefur verið stungið að mér að bara taka út unnarnafnið en ég tími því ekki. Mér finnst gott að nota það svona ef ég vill ekki hleypa fólki, þú veist, svona í formlegheit, þá er það ekki alveg ég.
0: Nei. Nei, ég Gunnar Smári svolítið mikið, en ég Gunnar kallaði mig sumir svo sumir sem kallaði mig Gunni þá ég alveg þá held ég það ekki
1: ef einhver vill fara í taugunar á mér þá hérna eins og bræður mínir kannski er stundum að kalla mig Unsu og ég fæ alveg grænar sko
0: en nú ertu búin að segja frá því
1: já.
0: Þannig ef einhver vill láta þið fá grænar herðu sko Þú ert þarna með merki sósialista í barminum
1: Já.
0: Og þú ert í frambóði og þú fyrsta sæti í Suðurkjördæmi.
1: Akkurat.
0: Þú býrði í Reykjanesbæ.
1: Já.
0: Suðurkjördæmi náttúrulega stór undarlegt kjördæmi. Það Reykjanesið og svo er það svona þéttbýlisklasin í kringum fyrir austan fjall, Selfoss og Hveragerði Völvus. Og svo er það allt Suðurlandsundarlegtið og svo er það Vestmannir.
1: Já.
0: Þetta er að þú ert býrð í
1: ég býr upp á Ásbrú.
0: Ásbrú.
1: Já. Hann er búið í Reykjanesbæ síðan 2020.
0: Já.
1: Og prufa þar að innrinjarði Keflavík og Ásbrú.
0: Já. Og Ásbrú er gamla vallasvæðið. Sem að
1: Já. Það mjög gott að vera þar.
0: Já. Er það?
1: Já. Okkur líði mjög vel þar.
0: Já.
1: Það er rosa mikið af börnum. Og ég á náttúrulega slatt á bönnum og þannig að hérna það líf og fjör og mér líður stundum eins og ég sé bara komin svona aftur til hana, 90s þegar ég var krakki sko þau eru bara mikið út að leika og hérna og hlaupandi á milli íbúða og já, þetta bara skemmtilegt sko
0: já. Það þegar ég var lítill og mér var satt að fara út að leika að þá var eiginlega þriðjungurinn að íbúum Reykjavíkur voru börn þannig ég hljóp út í sko heila barna veröld það sem að voru sko börn með alls konar félög og þetta er svo stórt sko en í Reykjavík að maður segir farið út að leika sem að ekki geri lengur að þá eru bara 80% af íbúunum eru börn
1: Já.
0: Þannig þetta er ekki sami heimurinn en þú ert að segja Ásbrú sé næstu eins og það var í Kanada
1: Já, mér líður þannig, það er mjög mikið af börnum og húsin þannig eru byggð svona svolítið skemmtilega sko, blokkinnar í kringum leikvelli og
0: Sipað og nefra brjóld
1: Já, og þannig að þau þurfa ekki mikið að vera að fara yfir einhverja götur eða neitt slíkt til þess að finna vinina og svo bara stuð og hérna, svo stundum eru kannski 10 krakkar eða eitthvað í heimsón og mér finnst það æðislegt
0: sko. Við bótað við þín fjögur
1: Já
0: Hérna, en hvað akkur er svona mikið vöndum hana? Er þetta fólk, er þetta foreldrakynslóðin sem hefur ekki efni á að búa annars staðar og þetta er ódýrasta húsnæðið?
1: Ég hugsa það ef ég á að segja af hverju við fluttum þangað að þá náttúrulega, jú, við erum 6 í heimili og hérna vorum að leita upphaflega bara í kringum þar sem að ég bjó áður þannig að svona bræðilega miðsvæðis inn í Keflavík og við fundum ekkert svona hendugt húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir okkur þar þannig að við kíktum þangað og sko við fengum hana bara frábara íbúð með nóg pláss fyrir okkur öll og hérna á einhverju allt öðru verði og hérna þannig að það var eiginlega bara engin spurning sko að fara þangað og hérna ég get vel ímynda mér að það sé bara sama staðan hjá fleirum af því að það vantar náttúrulega svolítið það vantar þjónustu þarna og það væri hægt að gera meira svona innan hverfisins þó það sé byrja að byggja það eitthvað upp sko
0: En, það voru þarna þegar herinn var þarna, það voru verslanir þarna sem Íslendingar reyndu að versla við
1: Akkurat.
0: Og smygla vörunum út svo officer kluburinn og það voru alls konar, það voru útastöð þarna, þetta var lítið sjálfstætt sveitafélag en núna bara íbúðunar
1: Það eru íbúðunar, það nýlega komið svona lítil verslun og hérna og það verið að byggja upp einhverja veitingastaðana eða eitthvað slíkt sko. Svo reyndar af því að ég bara búin að búa upp á áspurðu eitt ár að þá var það ekki fyrir en í vor sem að ég uppgötaði sem sagt að það var undirgöng undir hérna brautina til að komast í bónus og krónuna niður á feitjum sko, sem að var mjög þægilegt þá getum að bara labba þangað og mér sé að senda krakkan út í búðu og eitthvað svo leið sko. Þannig að það breytti alveg miklu, ég ekkert lengi alveg þangað
0: Þetta orðið svolítið, hverfin eru öðruvísi heldur við voru að það yfirleitt, stórmarkaðir eru í einhverju svona iðnaðarsvæðum með stórum bílastæðum en svona
1: Akkurat.
0: Maður labbar ekki mikið út í búð og ber matinn heim þannig að það helst að fara á bíl og setja hann í skottið
1: Já, það svona helsta en eftir að uppgötaða þetta, ég innan við 10 mínútur að labba þangað sko, nýr á fitjar þannig að það ekkert slæmt
0: Þú mútur helst vilja það
1: Mér finnst það, ég vil búa í hverfi þar sem að ég hef svona þjónustuna sem næst mér þar sem að maður þarf ekki að vera að hreyfa bílinn endalaust sko.
0: Kannski byrði í blokk sem ég byggði ég vann hérna í nokkra mánuði ég man ekki svona halvt ár eða kannski 8 mánuði eitthvað slags ég hef íslenskum aðalverstökum við að byggja blokkir
1: Já, mér finnst það að vera vel byggði blokk sko. Við kynntumst því hérna þegar að heita vatni fór þá hérna kynntumst við því að það var mjög kalt hjá mörgum í Reykjanesbæ en það var ekkit rosalega kalt hjá okkur Þannig að hún alveg vel einangruð og hérna, við vorum búin að búa okkur undir af því að hérna, við erum náttúrulega í nokkrum herbergjum sko, við vorum bara, við sjóum bara öll í sama herbergi og eitthvað. Mm. Það var ekki það kalt að við þyrstum öll eitthvað að rúast saman.
0: En þetta svolítið hráslagalegt, þetta heiði,
1: Já.
0: Þetta vaksa valla tré.
1: Nei, nokkrum.
0: Þau ná ekki að rísu og það átti reynda við sko, Keflavík og Njarðvík. Það var hérna fyrstu kabalkerfin við að dreifa sjónvarpi var á þessu sveði vegna þess að sko greiðurnar sem að þá voru notaðar til þess að fanga analog settingarnar að það eru tóld ekki út af þetta var mjög sagt
1: ekki. Já, sko ég heyrði það nú heita frá mörgum er alltaf rokaðna já, einmitt en jú, það er alveg hérna kannski lognið fyrir rætt stundum sko, en hérna En ég bjóst við einhverju verra, sko, þannig að, hérna, jú, kannski á pallinum hjá mér er ekki mjög, hérna, skjólsamt, en ég ekki stila hvart þegar, sko.
0: En svo gerir það oft að, hérna, það sem eru barnafjölskyldur og kannski fólk sem hefur svona minna milli handana, að það hrekst eitthvað og sest að einhver staðar og það verða frábær hverfi eins og það er til dæmis oft talað illa fellakverfið upp í Breiðholti en það er ekki fólki sem málstar upp sko, sem gerir það
1: Einnig.
0: Það bara alls ekki sko. Það talar það bara í fellakverfið
1: Ég verð alveg vör við svipaða umræði bara alveg þetta sko, eins og til dæmis í einhverjum svona Facebook grúppum og eitthvað slíkt sko Það var sagt við manninn minn að þú verður rasisti eftir eitt ár að því að búa upp Ásbrú. Og ég bara get sagt hérna, við erum búin að búa þenni í rúmt ár, að það hefur ekki breytt okkur í rasista. Ég hef aldrei átt þægilegri nágranna og bý núna í blokk sko og bara ekkert vesen, bara rosalega góð samskipti og þægilegt að vera þannig.
0: Og þannig blanda þannig fólk sem kemur hingað til þess að vinna mikið á Keflavíkurflugvelli í býrana.
1: Já.
0: Svo eru einhverjir hælisleitendur eru búið að það?
1: Jú, það er samt, sko ég held að það er, ég held að þau húsnæði séu tölvert annars staðar sem sagt, í hverfinu.
0: Já, en þú eru ekki varð við það.
1: Ekki mikið, það náttúrulega sko, vinir bandana minna eru samt mjög fjölþjóðleg, rosalega bara skemmtilegur hópur. En mér finnst það eitthvað blanda fólki betur sko, en hérna skil ekki okkur að vera einangra fólk bara í einhverjum ákveðnum húsnæðum sko.
0: Stundu gerist þetta út af kostnæði, þess að kostar að búa eins og það hefur alltaf verið ódýrasta húsnæðið í Reykjavík hefur verið Efra-Breiðholt og ekki síst Fellakarrið og þar hlutfall innflytjenda orðið sko lang hæðst ég man ekki alveg hvað er en þau segja til þess að hjá krökkunum í bæði í leikskólunum og í fellaskólunum skólastur í fellaskóla var hefða hann sagði að sko skólalóðin hjálpaði ekki að læra íslensku
1: já, einmitt
0: af því að það er orðnir og það er sem að tala hann er bara gríðalegu fjöldi sem þar og hérna hverfið hættir að hjálpa til að læra íslensku en svo ferðu kannski nýri í Fossvog eða Garðabæ og þá kannski hluta til innflytjenda bara 5% eða eitthvað.
1: Akkurat. Og mest líka, ef þú tekur hælisleitendur líka út fyrir Sviga, setur þau í eitthvað sérstakt húsnæði, en ekki hérna bara, ekki einu sinni bara dreift hverfið, heldur bara dreift landið að þá náttúrulega ertu að einangra þau og ég held að bæði við sem að tapa rosalega mikla á því og þau eru að tapa rosalega mikla á því að bara kynnast ekki betur sko.
0: Og fólkið í Garðabænum að hérna alast upp í hverfi sem að eiginlega gefur þeir svona skakka myndað í hvernig samfélagi raunverulega lítur út.
1: Einmitt.
0: Það hérna, að svo ég ætla að fara að orkina því sérstaklega það verður að hafa því huga að þú sviftir hérna betursettur sko, möguleikunum að kynnast samfélaginu eins og raunverulega er.
1: Já, þau missa bara mjög miklu, sko.
0: Já, og svo koma þau kannski út í samfélagi og verða einhver svona elita og þau eru að stýra samfélaginu og þau bara er ekki alveg með jarðsabbat, sko.
1: Nei, nei, ég held að Bjarni Ben þekkir ekki alls ekki minn raunveruleika og alls ekki raunveruleika nokkran að minna.
0: Herði að þú fluttir til Njarðvíkur eða Keflavíkur fyrst?
1: Byrjaði á Njarðvík.
0: Byrjaði á Njarðvík. Mm-hmm. Og þá ertu líka að leita ódýra húsnæði eða hvað?
1: Já. Þá var ég...
0: Þú ert búin að vera á flótta undan húsnæðiskerfinu.
1: Já.
0: Og kannski langa tíma undan því.
1: Já, töluverðan tíma á undan því, sko, að þá hérna... Já, það var að reyna að finna ásættanlegt húsnæði, sko. Fyrir lægra verð
0: fyrir þig og fjögurbönn
1: já
0: það er þótti mikið að eiga fjögurbönn það er ekki margir sem hefur fjögurbönn í dag
1: nei þetta var ekkit sérstaklega planað hjá mér sko. Hérna, ekki það ég veit alveg hvernig getnað var nefnir virka sko, en hérna ég veist ekki alveg hvort ég ætti að hlæja að gráta þegar ég var ólétt af yngsta banninu en hann bara frábær og það minnsti munurinn sko á milli 3 og 4. Ja. Mesti munurinn bara á milli 1 og 2. Ja. Já. Ja, náttla kanskje 0 og 1 en hérna en einhvern veginn þegar þú ert kominn með 3 börn og sérstaklega ert sko ein með 3 börn. Ja. Að þá þú veist ertu orðin vön því að þau eru búin að hérna afnumbra þig sko og þá þarftu bara eitthvað kunna að skipuleggja þetta sko. Og svo vill svo til að sem sagt næst yngsta það bara eitt og hálft tæpla ára milli þeirra, þeir eru bara sitt hver árinu
0: Hvað meinar það börnir séu orðin fleiri þú? Þá eru þau bara farin að stjórna
1: Nei, ekki að þau stjórna mér heldur að ég orðin flinkari í að skipuleggja hvað ég ætla að gera vita, já, heyrðu, ok, ég þarf að vakna sko fyrr til þess að geta klára að gera einhver ákveðna hluti og mér fannst alveg heilmikið að vera með eitt barn sko, og þá þegar ég var með eitt barn var ég samt í sambandi og hérna og við gáttum tvö hugsaðum barnið svona en hérna en svo bara einhvern veginn venstmaður alls konar hlutum og ég heyri mjög oft bara hvað ég get ekki verið með fjögur barnum maður bara, maður getur þetta allt sko og auðvitað það stundum ströggl og maður þreyttur og svo
0: leitt. Þú mætir á fundi og tökur bönni með, eða gerðir það alltaf?
1: Já, ég hérna ég alltaf
0: Var þið glaðið með það?
1: Ég veit ekki með kannski ykkur hinn sem voru með mér á fundunum.
0: Já, það svo dásalt að hafa sko börn.
1: Já, mér finnst það samfélagið eigi að vera búið þannig til að börn geti verið með.
0: Já.
1: Alveg sama hvort þú ætlar að fara út að borða á fund eða hvað sko og ég hugsaði þegar að ég svo sem hef gert þetta, ég var í verkalýðsbaráttu og hérna þá tók ég með hérna barnsfaðir minn var að vinna svona óreglulega þannig að ég gat ekki alltaf verið bara að hann verður heima eftir klukkan 4 eða eitthvað þannig að þá tók ég krakkana með og þannig að þau hafa öll vanist í bara að fylgja mér eitthvað á einhverja fundi og mín hugsun er allavega svo að þú getur ekki látið það stoppa þig í að gera hluti og þau eiga það skili líka kannski að upplifa það að við höfum rödd og við getum látið okkur skipta einhver málefni og ég hugsa eiginlega sérstaklega af því að kannski þeir eru með 4 bönn og þau voru bara 4 frekar lítil bönn að það þarf einhver að heyra röddina sko frá einstæðumóðurinni líka mm-hmm. og bara ekkert okkur án okkar það mjög auðvelt að tapa þessari rödd út af því að hún hefur bara ekki tíma til að taka þá.
0: Ég held
1: að
0: sé veikari núna en oft áður rödd einstæðumóðurinni.
1: Já.
0: Hún var hérna byrjaði svona upp á 1970 að heyrast og ég man það kannski svona á 9. áratugnum að þá

0: einstætt foreldri með börn og en svo kannski þegar að vera að líða svona á tíund áratíðin þá finnst mér svona þessi rödd hafa verið eila veikari sko
1: Já
0: Mér veit, veit ekki okkur
1: Nei, ég veit ekki okkur og ég mitt geta eða ekki sett mig heldur í þau spór hvernig þetta var áður eins og þegar ég var barna því að ég ólst upp bara með báðum foreldrum mínum og hérna og það var alveg bara normið fyrir mér og ég einhvern veginn sá alls ekki fyrir mér að ég erði einstæð fjögurra barna móðir og hérna sem ég fyndi sem sagt að ég tók eftir því þegar að hérna eftir að það hafði verið tilkynnt að ég myndi taka mér oddvitasætið fyrir sósíalista að fólkinnan flokksins greinlega sem þekkir mig þetta ímyndin mín sem sagt þetta mitt brand það bara eitthvað að hérna þó ég sé ekki einstæð móðir í dag að þá sem sagt var fólk að skrifa já Rán hún hérna í fyrsta sæti í Suðurkjördæmi og hún einstæð móðir og ég frekka þá svona kviknaði ég frá já þetta sem sagt svona sér fólk mig ég einstæð móðir en hérna en ég get ekki sett mig í þau spor hvernig það var til dæmis bara á 9. eða 10. áratugnum af því að ég þekkti eiginlega ekki einstæða foreldra á þeim tíma sko en það vissulega kerfið hennar ekkert að gera einstæðum foreldrum neitt lífið léttara sko Nei.
0: Mamma var einstæð móður með okkur fjóra strákana áður en að þessi baráta hófstótsamun og hún var að reyna að lifa af leita fjölskyldun áfram með hérna launum með verkakonu Já. Sem að ég held að meira sér en þá hefði verið sko lægri heldur en hjá kollunum sko
1: já, já.
0: Er svo náttúrulega einstæð móður getur ekki unnið yfirvinnur og
1: akkurat
0: eitthvað svo leys en þú varst að segja að þú veist með heldina mann ekki einhver af eldri bræðurunum sagði eftir um hann hérna já mamma, já hún elst okkar bræðurana
1: akkurlega
0: fjölskyldur sem einíku
1: já, einmitt
0: að þá er það sko einstæða fóreldrið eiginlega í liðinu bara
1: Já, þetta verður svona lið
0: Já, ég held að sé svolítið öðruvísi struktúr heldur en eða það eru tveir fullotnir og svo
1: Það er það og það verður bara dýnamikin allt öðruvísi sko. Ég finn það bara núna til dæmis þegar við erum tvær fullanar manneskjur á heimilinu sko. Og þá verður þetta allt öðruvísi og til dæmis yngsta dóttir mín sem næst yngsta barnið sko og hún henni finnst hún byrja rosa mikla ábyrð á bróðu sínum þó hann sé bara ári yngri og hún bara, hefur alltaf verið bara svona eins og einhver litla mamma sko að passa rosa mikið upp á hann sko og hérna henni fannst mjög erfitt til dæmis þegar að það kom þannig eitt ár þegar hún var í fyrsta bekk og hann var ennþá á leikskóla að hérna, hún var bara áhyggjur af því hvað sko var að gerast með bróðurinn og hérna og honum fannst það líka mjög erfitt en ég held að það hafi verið gott fyrir þeir bæði að hérna fá smá tíma svona
0: En það sé þetta oft í stúlku sem er ábyrð á yngri bróður það er ekki alltaf reynstæði fóreldrar
1: Nei
0: Já, heyrðu, en ef að hérna fara aðeins aftur, ég hef spurt fólk hérna sem dum hérna hvernig mann fyrst eftir sér veit ekki hérna bara,
1: ég hef hlustað sko, hlustað mikið og hérna ég man mjög margt langt aftur allavega með við bræðum mína að þeir virðast ekki munna svona mikið Það sem ég man sko, ég man eftir að hafa búið, ég man svona aðstæður, ég man eftir einhver sem var í sjónvarpinu, það sem ég bjóð þegar ég var bara svona eins til tveggjara. Og man ég svona glimps sko, en svona fyrsti bara stóri atburðin sem ég man þetta bara algjörlega ljóslifandi er, það var í 2.5 árs og við vorum að gista, ég og mamma, heima hjá bróðurinn á mömmu í Kópavogi og ég geti sagt þér bara ég geti fyllt þér að þessu húsi af því ég man nákvæmlega því að þeir fluttu svo ekkit svo lengur seinna en mamma var semst að fara að eiga bróður minn og það kom sjúkrabíll og ég og frænka minn vorum farnar að sofa og sjúkrabíllinn kemur og ég stend svona það var svona svalahörð og ég stend og horfið hana út og sé bara mömmu fari sjúkrabíl og mennst hádramatist sko þó ég vissi að hann var að fara eiga bann og hérna og hafði svo

0: bara gífurlega áhyggjur af þessu máli. Ég held ég hafa samt ekki val.
1: Sjúkrabíll bara dramatík.
0: Og ég samt talaði aldrei þetta við neitt, sko, en hérna svo bara lagðist ég og gat ekki sofnað, en bara lá og hugsaði og hérna, já. Þannig að ég man eftir þegar hann fæddist, þá ég tæki alls ás, já.
1: Það svona frekar út, þannig að það. En hvað þá varstu hjá ekki heima á þessu passun?
0: Já, við byggum á Flúðum, sko, og hérna, og fæðingin mín hafði verið erfið, ég svona giska án þess að ég hafi rætt það sérstaklega við mömmu að það hafi kannski verið ástæðan fyrir að hún fór til Reykjavíkur en ekki að Selfoss.
1: Varst þú fyrsta barn?
0: Já.
1: Og þið byggum á Flúðum, þú og fóreldraðinir.
0: Já.
1: Og svo bættist þið bróðir.
0: Já, og svo á ég annan bróðir sem maður síðan 10 árum yngri en ég.
1: En hvað voruð þið að gera á Flúðum?
0: Við, sko, mamma úr Hrunamannahrepp og við byggum reyndar í Reykjavík þegar ég fæðist, sko, en fluttum fljótlega fljótlega á sveitabæ nálægt Selfossi sem heitir Gegnishólapartur og ég man alveg pínlítið eftir að hafa verið þar sko, en svo fluttum við á Flúðir pappi minn var að vinna í Límtri sem var þá ný stofnað og mamma var heima með okkur krakkana stundum að vinna í garðirki stundum í sundlæginni eitthvað svoleiðis þannig að
1: En þetta er svona lítil valla þorp byggða kjarni.
0: Já.
1: Myndi þetta kannski heita?
0: Já. Þetta var að stækka svolítið hratt á þeim tíma, sko. Ég man að það var bara mói eiginlega, nokkur hús í röð upp ásinn, svo var bara mói í kringum okkur sem var bara æðislegt að vera að krakkja þarna og eitthvað skoppa.
1: En ekki mikið að krakku, kannski bara einn eða tveir á þínum aldri?
0: Hei, þetta var svolítið skemmtilegt. Við hérna... Við byggum þarna í röð í götunni okkar semst ég var í miðjunni og fyrir neðan mig bjó önnur stelpa sem var jafngömul og ég og fyrir ofan mig bjó önnur stelpa sem var líka jafngömul og ég og við sem sagt erum mjög ólíkar en góðar vinkunur enn þann dag í dag bara í útliti í fasi og allt við erum þessi sem bjó neðst, hún dökkar ég rauð þar og svo hann ljósar og hérna, við vorum einu stelpunar sem sagt fættar 1982 í þorpinu en það var, voru samt börn þannig að í 4 húsum í rauð á okkar aldri þannig að það var mjög skemmtilegt þetta var svona nýlega byggð hús sko, við fluttum inn í að það var efri hæðin var fókald sko þannig að já, þannig að voru barnafjölskyldur að flytja í þessa götu sko þannig að
1: og ekki tendur að fólk sem að var með tenging við Flúðir, heldur að fórt að vera að leita ykkur staða sem hann var ódýrt húsnæði og þægilegt að vera með fjölskyldu eða?
0: Ég ætla það ekki, sko mamma náttúrulega þannig úr hefnum ég hef ekki rætt þetta djúpt við fóreldra mín af hverju við fórum nákvæmlega þangað sko. Fyrst vorum við þannig með sveitabæ mamma var búfræðingur sko. Þannig að þá allavega hann að prufa hann þann draum sko.
1: En bara pappi, stuttastund
0: já, stuttastund, pappi var að vinna á Flúðum þá strax þó hann hafi ekki haft neina tengingu við Hrunamannahrepp sko. En hérna en hann var þannig strax bara já vann mjög lengi í Límtri þannig
1: Þetta segja mig frá ja, mammiðinni?
0: Já, hún bara yndisleg kona bara, ég ekki eina mannskjan sem bara eitthvað hæriði alla, hún bara besta konan sko. Hún rosalega hlý og ljúf og róleg og traust og hérna bara, það var rosalega gott hún góð mamma
1: Og hún alveg upp í sveit.
0: Hún alveg upp í sveit, já. Og hérna, ég sá reyndar alltaf sko, þegar mamma var að segja okkur sögur sko af æskunni sinni. Og meðan við þegar pappi sagði okkur síðan sögur af sinni æskunni, alveg upp í Reykjavík, þá sá ég sko æsku mömmu minnar fyrir mér svartkvítu. Af því að...
1: Það eru gamaldags.
0: Já, og sem sagt fjölskylda bróðir hennar býr á sveitabænum þar sem hún ólst upp og afi minn bjóð þar líka þegar ég var krakki og ég vissi að þau hefði búi þarna í gömlu húsi bara svona hlöðnu bara leit út nánast eins og torfkofi sko og hérna svona fyrsta árin hennar og svo var byggt annað hús og þau þurfti að fara á hestbæki hingað og þangað og hérna á meðan að pappi var að lýsa fyrir mig sko að hann byrjaði að reykja örgla 12 ára og var með veist, toppurinn var að fá kók með lakrísröru eða eitthvað þannig var rosa mikill munur á þessum sögum og ég bara einhvern veginn sá þetta alltaf fyrir mér í svartkvítu hjá mömmu og þetta hefði verið rosa erfitt
1: En hvernig heiminn hefur valið þarna þegar þú varst að sjá þetta fyrir þér var heimur pappa þess ævintýralegur
0: á þeim tíma já.
1: Sem kallaði á þig en,
0: á eða, þeim tíma þá hefði ég örglega valið sko það sem pappi var að segja mér frá en samt er ég líka mér fannst líka aðeinslegar söguna sem mamma ég var að segja mér, þú veist, er hún var bara eitthvað í berjamóð með bræðurum sínum og hestbaki og hérna mér fannst til dæmis, ég var mjög heppin afi minn var mikill hestamaður og að geta bara farið að ríða út með afa og hann lánaði mér síðan hest til að hafa upp á flúðum til dæmis oft á sumurinn og svona og þannig að mér fannst ágætt að lenda hann á milli
1: Hestamanneskja?
0: Já, ég myndi ekki kalla mig mikla hestamannski í dag, sko, en þú veist, afi gaf mér...
1: Þegar varst bann.
0: Já, þegar ég var bann. Afi gaf mér hest bæði í vöggugjöf og fermingagjöf, sko, þannig að ég var alveg til að vera meira í þessu.
1: En pappiðinn, hann er vörum af mölunni.
0: Já.
1: Það er ekki yngur að...
0: Já, hann hérna ólst upp í vesturbænum og hérna... Það var enda mjög fyndið um þetta að hann heila þó að okkur bönnin mjög mikið því að vera káuringar og fólki fannst það mjög skrítið að vera alveg upp á flúðum og vera alveg gallharður káuringur og það var mjög fast í mér sko. Hann fór með okkur á heila bara flesta fótboltaleiki og marga körfboltaleiki í káur. Hérna,
1: hvað bygguðu lengi á flúðum?
0: Ég bjó á flúðum þangað til ég á 15 ára.
1: Já.
0: Þá... hvað ég segja, sviðaði ég það út að fara í menntaskóla í Reykjavík þar sem að ég var náði einhvern veginn að nota þann sannfæringa mátt að það væri betra fyrir mig sem að ég var að æfa badminton og það væri betra fyrir mig að æfa í Reykjavík heldur en bara með pappa og bróðum mínum sko, liggum við
1: það var ekki ástæðan, þú vildir komast í bæn
0: langaði bara ekki að fara í sama skóla á allir hinir, maður langaði að gera eitthvað annað sko. Svona eftir áhyggja mæla ekkert með því að flytja 15 ára að heiman, ég fór samt á sumrin sko og var á flúðum og eitthvað svo leðis en hérna manni finnst maður kannski vita rosa mikið þegar maður 15 en gera það ekki
1: Ég flyttaði heima því að 15 ára voru í heima eftir skóla síðasta veturinn í grunnskóla og kom aldrei heima aftur
0: Já
1: Þannig að það, herðu, hérna annað sem ég spyrja fólk alltaf af því að ég er að gera svona mannfræðir rannsóknir hérna.
0: Já
1: Það þú varst alast upp, upplýður að þú værir elskuð og velkomin.
0: Já, mjög. Mjög. Ég upplýði það bara frá báðum foreldrum mínum og ömmum og öfum og hérna. Bara upplýði mjög góða æsku, finnst mér. Bara örg og leið vel. Og ég veit til dæmis, ég man eftir sko, einhvern tímann kom upp í umræðin til dæmis að flytja frá flúðum sko, og þó ég hafi þannig að 15 ára viljað einmitt gera það að þá vildi ég alls ekki gera það fyrr og ég gat ekki hugsa mér að foreldra minni myndi flytja frá flúðum þegar ég var barn sko. Þannig að
1: frábært voru að barna flúðum kannski ekki jafn skemmtilegt að vera ólíkur
0: ég veit ekki, ég bara Ég held að það hafa bara verið meira eitthvað í mér að eitthvað að breyta til eða eitthvað svona.
1: Sjóstarri heima kemur ofta á þessu tíma. En ok, 15 ára, þú vilt hérna samferðu að þú farir í mestaskóli í bænum.
0: Mm-hmm.
1: Og hvaða leið eru þá bara í bænum með það?
0: Nei, ég bjó fyrst hjá bróður hans pappa.
1: Já.
0: Og hérna,
1: í hvaða mentaskóla fórstu?
0: Mentaskóla við Sund.
1: Já. Ok, þú hérna eftir að leggja stað í bæinn og það er svona 15 ára þá veit maður alveg að sko maður er að labba inn í einhver svona fullorðsár eða hvað.
0: Já.
1: Og hvað hérna sástu fyrir þér að hvernig lífið er þig?
0: Ég var svo sem ekkert eitthvað með neina, ég var ekki með sko neina fullu sem það hvað ég ætlaði að gera í lífinu. Ég sá bara fyrir mér eitthvað svona svipa líf og þú veist, fóreldra mínir. Bara, ég hefði getað hugsað mér að vera íþróttakennari kannski. Það hefði verið eitthvað sem ég pældi eitthvað slíkt
1: Vægnast börn og búa til góða fjölskyldu
0: Já.
1: Og lifa góðu lífi
0: Já Og bara einmitt bara, Ég sá fyrir mér að einmitt sko sá, hefði aldrei séð fyrir mér að ég erði einstæð móðir til dæmis heldur bara, já, ég myndi bara einast mann og hérna hús og hérna
1: Heldur að sé þannig ef að þú kæmi núna til hérna þín þegar ránar 15 ára og segja þér henni svona hvernig líf þitt hefði þróast, heldur að hún myndi upplifa að verið svona háski erfitt líf
0: Já, hún er þeirra
1: Hún bjóstu að þetta er því svona léttara
0: Já, hún er þeirra svolítið hissa, sko Ég er búin að fara í gegnum þetta í einhverjum svona EMDR með þar hérna. Já, ég myndi kannski reyna eitthvað þó að þú veist það erfitt að segja 15 ára hvað hún á að gera sko að, hérna.
1: En við upplifur á lífi sem að þú fjöxt að það hafi verið erfitt eins og að þú hefur orðið fyrir áföllum
0: Já, ég meina ég hef orðið fyrir áföllum og fengið bara alls konar verkefni en ég myndi samt ekkert segja að hafa átt eitthvað erfitt líf
1: Ekki derfið að vera næsti maður
0: Nei, ekki
1: Kannski er það munin bara sá að sá sem er 15 ára hann er með svolítið svona ljósrauða sín á því hvernig lífið
0: Já
1: En ef þú stæðir við hliðin á hann hann leiðin upp kampana Möndurðu segja við hann að þú veist hérna rán mín lífið nú ekki alveg svona einfalt eins og þú heldur eða möndurðu bara leiðinni að fara á
0: Nei, ég myndi örglega að reyna að gefa henni smá hint eitthvað En hérna samt kannski án þess að taka alveg á henni stjórnina sko.
1: Möndurðu sleppi henni í bæinn 15 ára?
0: Nei ekki séns ég á 14 ára dóttir í dag bara það var ekki fræðilegur hún var að fara að flytja heiman á næsta ári sko. Það kemur ekki til greina
1: Er það hérna einhver leiti hefur sko tíminn breyst
0: Já.
1: Það til dæmis náttúrulega bara börn eru börn til löglega sko börn til 18 ára en að þú varst fullorðin 16
0: Já, ég reyndar sko, er fyrsti árgangurinn sem
1: að fara ekki fyrir 18
0: Já,
1: Æjæ.
0: Þannig að mér fannst það mjög fúlt sko, frænka mín sem að hérna við svona hálgerð ólumst upp saman þó reyndar hún hafi búið Kópavogi og ég á Flúðum en hérna hún ári eldri sko og mér fannst þetta svo ósangjant og glatað
1: Það samt maður færilega ekkert
0: Nei, nei, ég veist sko. Hún bjó miklu lengur heim hjá fóreldrum sínum sko heldur nýja Þannig að hérna.
1: En það samt eitthvað munur á því á sínu tíma og hjá dóttuðinni
0: Já
1: að Það eins og æska ná eitthvað aðeins lengra eða það ekki verið að íta hérna börnunum svona mikið inn í fullorðsárin eins og Ég tala ekki á mínum tíma að var að mann er bara fleikt út í
0: Já, nei, ég held að æskan ná tölvört lengra og hérna sem er kannski bæði gott og slæmt sko og hérna við þurfum að geta að tekið ábyrgð sko og læra að taka ábyrgð þegar við erum aðeins yngri sko sem er kannski tekið á sömu bönnum svolítið núna en hérna já, á sama tíma þá já Mér allavega finnst gott að hafa bönni mín bönn allavega til 18 ára en samt síðan hérna kannski þurfa ekki að búa heima þangað til þeir eru 35 eða eitthvað svo leis en hérna
1: Svo er núna víða út af húsnæðis kreppu
0: Já, en eins og dóttir mín sko hún er endar, hún er kannski svolítið sama típa og ég með, hún er bara eitthvað, já sko, þú veist að þegar ég er 18 ára þá flyt ég, en hún ætlar ekki að flytja sko í annað bæjarfélag Hún ætlar að flytta til Suður Kóreu.
1: Já. Stöndu segja að bara þetta svo kemur dagurinn að þá gerist
0: ekki. Ég bara mjög spennt að vita hvað gerist.
1: Hvað það gerist. Já, en hérna, þú ert 15 ára leiðin í bæinn og ferði í skóla.
0: Já.
1: Og byrjuð hjá hérna bróður pappans og ferð svo að leiga eða hvað?
0: Nei, hérna, ég síðan enda á að sko ég setti fermingapeningana mín í þetta annars hjálpaði pappi mér með því að taka lífeyrissjóðslán held ég að kaupa íbúð á Leifsgötunni þegar ég var 17 ára og þá sú íbúð kostaði 5 milljónir þá nýri bæ, reyndar ósamþykkt en það voru tvö svefnherbergi og þannig að það var nóg pláss þegar bróður minn kom svo flutti til mín þegar hann fór í menntaskóla þannig að þá byggu, fyrst bjó ég einan á og svo byggum við sískinin saman þannig að ég var til að vita hvað svo íbúð kostar í dag
1: sko. Hvað kostar í dag? Hvenær var, hvenær keftu þeirna?
0: Þetta var, hvað, ég 17 ára allt, það var 99
1: Það ekki bara aðtuga hvað, hérna, 5 miljónir þá séu í dag
0: Já
1: 99, við erum bara að teka því og aðtuga hvort að, hérna það eru 17 miljónir
0: Já
1: Það ákaflega ólíklegt að þú fengir þessi íbúð í dag á 17 miljónir
0: Það ekki sem sko, þetta var fínasta íbúð Já,
1: þannig að hún kostar líklega 55 eða 60 miljónir
0: Nákvæmlega
1: Þannig að umfram verðlag hefur húsnæði þrefaldast og það ekki furða átt að fólk sé á rækólum og flóta þeir sem ekki hafa efni að þessu að borga þetta.
0: En við vorum rosa heppin allan að pappi gat hjálpað okkur með þetta og hérna og það var rosa gott að búa með bróður sínum. Dýnamíkin okkar breyttist sko, hann var alltaf rosalega óþolandi litli bróður eða yfirleitt sko, þetta var rosa fínt svona í ferðalögum.
1: Fór í dótið og svona
0: Fór í dagbókina mína, já, las hana, sagði öllum á badmintonmótinu hvað stóði dagbókina minni.
1: Já.
0: Hann var svolítið mikið því að hérna pína mig og, og ég sagði fóreldri mínum frá þessu einhvern tímann bara fyrir nokkrum árum síðan, sko, fullan. Bara, ég veit að Daniel var alltaf bara, hann var að rífa mér, að háraða mér og lemja mig og eitthvað. Þegar bara, ha? Í alvörunni? Við heldum bara að þú verður svona pirruð. og hérna... Þannig að það fór alveg undir radarinn hjá þeim sko, svo þetta besta vin sem tók fullan þátt í þessu, svona mér líður alltaf svolítið eins og hann sé líka bróðið minn sko. Og hérna, en svo flutt hann til mín og þá var allt bara búið að breytast, við vorum samt reyndar alltaf alveg fínir vinir, en samt var hann óþorlandi litli bróðið minn sko.
1: Og það lagaðist á laufskutinni?
0: Algjörlega.
1: Og þeir eru vinir í dag?
0: Já, besti vinir sko, og bönnin okkar eru saman í bekk og svona, þetta bara frábært.
1: Saman í bekka og ásku
0: í Keflavík
1: herðu, þú ferði í nám ég veit að þú er hérna lærið þér hárgreiðslu
0: já, ég hérna, mér leittist eitthvað í MS og það eiginlega bara svona algjör tilviljun, ég reyndi sko man eftir þegar ég var 6 ára sko að þá ætlaði ég að verða hársnýstir svo var ég nú ekkert að pæla neitt sérstaklega í því en ég var, þegar ég var að klára sko jólaprófin í MS sem sagt á öðru ári að þá þá bara leitist mér eitthvað þar langaði að gera eitthvað nýtt og bara ákvað að prifa hársnýrtingu og hérna það bara átti mjög vel við mig
1: og þú kláraði það og stofnaðir
0: Já, ég kláraði það og þegar ég var ekki alveg búin að læra en sem sagt, þær sem að ég var rosalega heppin með meistara og bara stofu sem ég var á þær voru systur eða eru systur og hérna og ég fekk bara að spreita mig ég fekk að gera rosa mikið og bara þetta var bara ég fekk bara að vera svona eins og hálfgerður partur af fjölskyldunni sko, sem var bara yndislegt þær bara héldu rosa vel utan mig og hérna að það er ákvað að selja þegar ég var alveg að fara að klára námið mitt og hérna ég hérna þakka pappa það rosa mikið, hann rosa drífandi gerir bara hluti ég eitthvað ræði þetta við pappa og hann bara eitthvað herði, bara þú kaupir þetta bara bara og hérna ég skal hjálpa þér eitthvað og þú bara kaupir þetta og hérna, við erum bara góð hugmynd og hérna, við erum alveg lík með margt svoleiði sko, bara hérna kannski kvatvís og hérna en hérna, bara gera hlutina og hérna þannig að ég, það varð úr að ég var þannig að kefti stofuna á ámálstæði minn þegar ég var 21 árs og ég var ekki einu svona búin að læra þannig að hérna Ég var að klára prófin og fór svo í sveinsprófið þannig eftir áramótin.
1: Og rakst síðan þá stofu?
0: Rakst þá stofu þanga til 2000 haustið 2016 já, þegar ég var ólétt af næstingsta banninu mínu
1: En þarna það ekki komið bönn þannig að 21 eða?
0: Nei, ég egnast fyrsta bann 27 ára þannig og þá sem sagt hafði ég hafði verið að hugsa sko, það 2010 frá árinu 2008 þá hafði ég verið að hugsa sem sagt, ég vildi breyta fyrirtækinu mínu og ég hafði bara fengið þá flug í höfuð að að einhvern veginn bransinn minn var ekki alveg að ríma við lífstílinn minn ég hugsaði mjög mikið sem sagt, hvað ég borðaði umhverfisvernd og bara heilsuna og hérna
1: var svo á stofuna að vinna með alls konar eitrum
0: já og ég hafði samt enga þekkingu sko það sem ég fekk, kennslan sem ég fekk í efnafræðinni í þegar ég var í iðnskólanum og þá var ég ekki áfallast kennarna því að bara þekkingin var ekki til staðar var að ég man eftir að ég hafði spurt sko, þú veist, hvað með þessi efni og svarið sem að við fengum var þeir eru bara miklu betri dag heldur en þau voru punktur en svo var ég þannig að farin að svona alltaf efast meir og meir að ég væri að gera eitthvað rétt sko, og hérna bæði þetta myndi fara illa með umhverfið og ég fann það sjálf ég með astma og ég fann það bara þegar ég var að blanda liti að það bara lokaðist eiginlega öndunarvegurinn hjá mér sko þannig að ég eitthvað byrja að googla og náttúrulega sko ég veit það í dag en eiginlega allt sem ég fann með þessu googli var bara eitthvað bull bara græn þóttir alveg út í gegn sko en ég veist ekki betur þá og hérna en lendi í þessu googli samt inn á manni dönsku manni sem að heitir Jóhann Galster og er efnaverkfræðingur og hann þá að tala sem sagt, efni í hársnýrstiðinaði og ég sé að það komin einhver vottun í Danmörku fyrir sem sagt það sem kallað grönnsalon og ég áka bara að senda hún tölvupóst bara eitthvað herðið, ég bara þú veist það ekki heyrt þetta og ég frá Íslandi og hann svara mér sko, ég veit ekki, ég hef kannski ekkert verið rúsla ég held að hafi kannski aukist með árunum að ég var ekki mjög trúi á einhver svona tilviljanir sem ættu að gerast sko. En hann svara mér bara, já, ég að koma til Ísland svo halda námskeið og ég bara, ok, skráum að það og það var sem sagt, þá félag hársnýrstisveina sem að ég síðar fór sem sagt, í stjórn og fór að vinna fyrir var að halda þetta námskeið og þetta var sjokkrandi námskeið það bara til dæmis að bæði hversu algengt það að fá ofnæmi exem og slíkt þú veist
1: þau sem að vinna í
0: já, meðal starfsaldur fólks í þessu fæi eru 4 ár eftir nám sem að er rosalega léleg nýting og flest eru að hætta út af atvinnutengdum sjúkdómum og það sem almenningur kannski hugsa yfirleitt er já, það stóðkerfið en stóðkerfið er hvað segja, 1/3 af þeim sem að hætta í fæinu svo 1/3 er exem og 1/3 er öndunarfæri sjúkdómar og hérna ofna með er svona tengt
1: báð sem var ekki bara beint í efnanótkunna
0: og hérna og það er ekki sko ennþá meira sláandi fréttir það sem sagt ef þú vinnur 10 ára eða lengur í fæinu að þá samkvæmt bara ítalegum rannsóknum þetta allt samkvæmt bara mjög góðum rannsóknum, þetta ekki eitthvað svona gripu úr lauslofti, sko að þá ertu í 70% meira áhættu að fá brjóstakrabbamein eða þá blöru krabba þannig að ég kom út af þessu námskeið í sjokki sko og lappa svo inn í vinnuna, bara í sjokkinu kveiki útvarpinu hvað er þá í útvarpinu Geir H. Haarde að segja bara Guð blessi Ísland þetta var mjög sjokkrandi dagur en þegar ég eignast sem sagt fyrsta bandi mitt að þá og ég hafði svona verið að reyna að fóta mig í að færa stofuna mína í þetta en það voru engar upplýsingar svona, þetta var bara efnaverkfræðingur hann gat ekki sagt mér hvernig ég ætti að vinna
1: hvernig áttu að aflanda háráðum sem að deytur
0: og ég var eitthvað að reyna að fóta mig í þessu ákvæði bara þegar ég eignast barnið mitt og það oft svona turning point hjá okkur varðandi einhverju svona hluti bara, já nei, nú hætti ég bara alveg hinu að þessu hvort sem það að reykja eða að hætta að nota einhver slæm efni í vinnuðinni og ég hérna, þá ákvað ég að bara kýla á þetta ég erði bara rakari ef ég þyrti þess en hérna, svo aftur hitti ég Jóhann Galster á ráðstefnu og hann var svo glaður að heyra þetta hann bara eitthvað kottu, ég ætla að bjóða þér út hérna á ítalegra námskeið og kemur í samband við síðan fólki sem að ég þurfti að sem gat kennt mér praktíkina sko, ekki efnafræðina
1: að nota þá aðrar aðferðir og
0: önnur efni af því að
1: sumt getur kannski ekki gert nema ég bara velta ég veit ekki um þetta sko en ég bara sé fólk með aflita hár það hlýtur að vera eitthvað rosalegt efni sem sko, nota í þetta
0: reyndar aflitunin er eiginlega ekki það versta nei hún er ekki sko með mest ofnæmisvaldandi efnunum hún er ertandi þess vegna setjum hann aldrei á húð svo er hún mismunandi þannig að við náttúrulega notum sérstaka aflitun sko ekki hvað sem er en hérna en það alveg hægt að aflita hár með þessar aðferð en það eru rauninni dökk litarefni sem að eru verst og hættulegust þannig
1: Þú draugð hefð,
0: yes.
1: Er þetta liturinn sem út með?
0: Nei, ég svona, poppan upp sko. Já, hérna hann var kannski nær þess að ég á krakki en svo bara með hverju banninu þá svona verður það eitthvað meira döl Ég byrjaði bara að lita mér hári eftir ég átti krakkana sko.
1: Það fallur litur.
0: Takk.
1: Herðu, þú ert með fyrirtæki hann þegar Geir kallar á Guð og byrður hann að blessa Ísland Varstu fyrir svona efnarslu áfalli í hruninu?
0: Já, ég var náttúrulega þá var ég með húsnæðislán og bara róðurinn var mjög þungur fólk hætti að koma í klippingu í dágóðan tíma líka ég var heppin að því leiti til að Ég var með nokkuð stóra stofu og sumarið þá hafði ég hérna rekist á húsnæði á Óðinsgötu bara pínu lítið og hérna einhvern veginn datt í hug bara já það væri bara gaman að minka sem var svolítið öfugt í stemminguna í þjóðfélaginu og ég var farin að undirbúa kunnana mína ég var búin að fá leyfi frá leigusalanum að hérna segja upp samningnum og svona og hún var búin að náða að selja húsnæði sko þannig að áætlað var að flytja þarna áramótin sem sagt 2009 og ég man eftir þegar ég var að segja kunnunum mínum að við varum að fara að minka eða við varum að fara að flytja þá var já, ætlar að stækka og ég bara nei, ég ætla bara að vera pínu lilla stofu þar sem ég get verið eina eða tvær mestalæg þrjú að vinna saman og fólki fannst það bara pínu skríti sko. En þetta var blessun að hafa gert þetta ég vorkendi alltaf mennunum sem að kefti þetta húsnæði af því að þetta var svo stórt og það varð held ég aldrei neitt í þessu húsnæði bara mörg ára eftir það þannig að jú, þetta var erfitt en ég var heppin samt hvað þetta var þar og þetta var bara óvart ég hafði ekki tilfinningu fyrir hvað myndi gerast sko.
1: Nei, en vildir fara og búa til eitthvað sem var í minna frekar en stærra sem að var óvanalegt á þeim tíma
0: Já.
1: Og er allir að reyna stærra er betra
0: Akkurat
1: Hérna meira er meira
0: ekki
1: högt en húsnæðislán þú varst með þau
0: Við vorum með svona myndkörfulán þannig að fyrst var þetta rússar eftir svo fengum við bara einhverja leiðréttingu og vorum kannski alveg heppin með það
1: Þið mistu ekki húsnæði
0: Nei
1: Þannig var tímabilið svona frá 21 til 30 að það varst þú ung aðdannokona
0: Já, ég upplýði mig kannski ekkert alveg þannig sko. Bara
1: Þú veist með vaksandi rekstur
0: Já Jú, hérna, jú, bara gera mitt og þú veist, jú, ég var með hérna fyrstu svona græn vottu hársnýrtistofu á landinu og hérna fannst alveg gaman að vera að gera eitthvað nýtt, sko þannig að en ég upplýði mig bara svona sem venjulega manneskju einhvern veginn hérna
1: Já, en þetta eru svona kaflar samt ef maður er að skoða ægina að þá þetta er svo sér kafli þarna áður en að börnin koma önnur ábyrð og
0: já, það er alveg
1: þetta ólíkt líf
0: það breytist, ég átti reyndar stjúpsson sko, þannig að heila frá því ég var þannig að 22 ára þá hef ég alltaf verið með börn sko.
1: Og vilt það?
0: Já, ég er alveg barnakona sko, og hérna man ekki eftir mér eiginlega öðru sér heldur en að passa bann ég á náttúrulega bróður sem er þannig næstu í 10 árum yngri en ég og hérna maður var með hann mjög mikið.
1: Eitt hérna, því vorum að tala hérna, um hrunið og svona, þetta svona hálfpólitískur tími. Varstu pólitísk í uppvextinum?
0: Já, ég hérna, það var ekki út af því að foreldra mínir væru sérlega pólitískir, ég held að pappi var nú frekar hægri sinnaður. En hann samt sko tók þátt svona, reyndi eitthvað að taka þátt í bæjarmálunum sko, en hérna, en er svona, var formaður ungmennafélagsins og eitthvað svoleiði sko, þannig á kannski alveg fyrirmynd um að taka þátt sko. En ég man eftir því til dæmis bara þegar ég var lítil að mér fannst bara fátt skemmtilegra heldur en að horfa kostningasjónvarp. Og ég hef ekki hugmynd hvað ég var gömul þegar þetta var, en inn á uppáhaldssjónvarpsþáttunum mínum var Hannes og Mörður. Sem er eiginlega bara mjög furðulegt að hugsa til baka. Þannig að ég hafði alltaf mjög mikinn áhuga á hérna
1: pólitík
0: og ég man líka eftir þegar að það var verið að kenna okkur sko kommunisma og svona í grunnskóla að mér fannst þetta brjálæðaslega áhugavert.
1: En þú verið í stéttar baráttu í hérna fyrir hrun, ekki?
0: Jú,
1: félagi,
0: nei, ekki fyrir hrun, ég fór ekki stéttabaráttuna fyrir en sko, það kemur einlega út frá þessum grænu pælingum og ég var alltaf að senda einhverja pósta á stéttafélagið, bara er eitthvað plan með þetta græna eða þú veist, af því að ég náttúrulega var fyrirtækjaeigandi, samt var ég í stéttafélaginu sko, þannig að kannski passar svolítið furðulega saman, en hérna... þau fengu eiginlega ekkert frið fyrir mér en það sem gerist náttúrulega oft í svona starfi er að það erfitt að virkja fólk og þannig að þegar að stéttafélagið sér eru þessi mannskja hefur áhuga að þá bara gripuðu mig
1: og hérna hættu þetta réttu pendur að spurtu hvað við vera gjaldkýri húsfélagsins
0: nákvæmlega þannig enda ég þar en sem rýmaði bara mjög mikið við mínar hugsjónir, sko, ég tengdi miklu betur við að vera í stéttafélaginu heldur en að vera í meistarafélaginu þannig að og svo endaði ég á að fara bara að vinna, að leysa af til dæmis, það var náttúrulega lítið félag þannig að formaðurinn var bara að sá skrifstofuna og ef hún fór í frí eða eitthvað þá leysti ég hana stundum af sem að hérna var, þú veist gefur manni áhugaverða sín inn í til dæmis hvernig farið er með launafólk, hvernig farið er með nema eða þú veist, sem ég get ímynda mér sko ef að atvinnureikundur og þá er ég ekki að fullir það að flestir hásnirti stofuegundur sé að gera þetta heldur náttúrulega kemur þetta fyrir að hérna ef þú ætlar þér að svindla einhvern veginn á einhverjum þá er gott að svindla á krökkum sem að vit ekki réttin sinn eða útlendingum eða einhverjum sem að er ekki með upplýsingarnar sem hann þarf
1: og er svona valda á ég að fæ eins og nemar eru stundum með, þeir eru óttast að við missa samningin.
0: Akkurat og það er erfitt að fá nýjan samning og þau þor ekki að tala
1: og mörgum yngreinum sko áratug á aldalangur kultúr að ég fara illa með nema.
0: Já, þannig að já, fyrir mér bara var það eðlilegra að starfa þannig megin heldur en hinum einu við borðið sko
1: svo þú værið mestari
0: já
1: þá varstu í félagi Sveina
0: já, það eru það flestir af því að þú þarft náttúrulega að vera í stéttafélagi sko, þannig að þá náttúrulega ertu í þessu félagi, en það er ekki
1: mestarafélagi til... er ekki beint stéttafélagi
0: nei, það er hagsmuna var allan að partur á samtökum iðnar sem seldi ég veit ekki alveg hvernig það er núna.
1: Er þú veist þar, en svo koma hérna börn að þú veist að tala um að svona fólk heldur þú sér þetta einstæð móðir.
0: Já, og sko ég skil þetta
1: að því að
0: partur af mér er sjálfsmyndinu
1: þú ert einstæð móðir í sambúð.
0: Já, en ég get ekki sagt þetta að því að sko kærasti minn er tekur svo fullan þátt í öllu að það er það ósangert að halda þessu fram.
1: En að einhver leiti er svona saga þín svona fullur sárun að það er það að vera ein með börnin.
0: Já.
1: Að fara mætti orðað að fara í sambúð með mönnum sem að síðan gengur ekki upp.
0: Já. gekk ekki upp þó að ég væri með, hérna, með þessa, þetta feritel alltaf sko, sem að ég, við töluðum áðan sem ég sá alveg fyrir mér sko.
1: Þannig að þegar þú varst 15 ára
0: Já.
1: sem að þetta sé Dagur Sigurðarson skáld orti ljóð sem að svona ég kannski átti ég að vera vitni þetta því ég kann þetta ekki alveg þetta bókir en hann alltaf byrjar alltaf á því hann í einhverju sjálfsorkun að vorkina sér hvað þetta sé erfitt líf að vera svona ungu maður og engin skiljan og eitthvað svona bla bla bla og svo segir hann, en það þó skömminni skárlega en að vera stelpa og vera upp á okkur helvít, upp á okkur draumaprins komin sem að reynir sér að bölvuða og drullus okkur þegar á reynir þannig endar þannig að það er ekki að segja þín eða hvað
0: Nei,
1: þetta er bara í huga því að
0: það mikið til í þessu en hérna ég sem bara, já, já
1: það sárt að vera svikin af ástinni
0: Já, og einmitt, einhvern veginn því sem að þú heldur að verður, sko.
1: Já.
0: Þú ert búin að sjá eitthvað fyrir þér og svo raunveruleikinn bara eitthvað allt annar. Það svolítið sárt, sko.
1: Mm.
0: Kannast alveg það.
1: En af hverju það? Er það því að væntingar okkar og vonir eru bara óraunhæfar? Að við leggjum það á eitthvað fólk að það sé eitthvað fyrir okkur sem að kannski engi stendur undir eða varst þú bara ekki nógu heppin?
0: Sko, ég myndi að segja ég ætla
1: að Ertu með aðeins og stórt hjarta kannski?
0: Kannski ég ætla samt að segja sko, ok, það bara samvinna með til dæmis fyrir basshöfum gengur bara stórfínt en það alltaf erfitt að ekki að ég hef aldrei verið gift sko, en ef maður segir skilja eða slíkt en ég man samt einmitt sko, þú gerir þér þegar þú ert að kynnast einhverju manneskju og þú það kannski misjamt sko, hversu raunsanna mynd fólk að gefa af sér sko, og þú kannski einmitt ferð að ímynda þér að eitthvað sem að bara mun aldrei verða sko og svo líka erfitt einhvern veginn að sleppa þessari ímynd þannig að þú kannski heldur í ómögulegar aðstæður alltaf lengi af því að þú ert alltaf að halda í eitthvað svona sem þú hélst að yrði en myndi bara aldrei verða
1: Svo náttúrulega að fólk þessi stöðu svo óeppið að vera ástókið þannig að það sér það sem það vill sjá,
0: einkomandi
1: og kannski sem einhver annars sem myndi segja bara og sjá eitthvað svona varúðarmerki en ástókin manneskja sér það bara ekki
0: Já, það alveg rétt, sko mér fannst það mjög leðilegt, sko pappi minn væri svona I told you so maður, sko en hann, hérna ég veit ekki hversu oft hann hefur bara, já, ég var nú búin löngu búin að segja þetta, eitthvað og bara, já, já, það gekk ekkert að gera það, sko en ég held samt að ég hef ekkert endilega verið með svo óraunhæfar væntingar ég held ég ger ekkert eitthvað óraunhæfar væntingar til fólk sko, mér finnst ég núna alveg lifa í bara akkurat lífinu sem að ég hafði séð fyrir mér sko.
1: Þannig að þú upplifir að menn eða maður að við sýntir svona aðra hlið falið einhverja hlið í sér
0: já ég upplifir það
1: Og ertu eftir þá að tala setni barnsföðu frekar eða báða?
0: Já, ég setni.
1: Setni?
0: Já.
1: Og er það svona þitt áfall í lífinu?
0: Já. Já, myndi klárlega að segja það.
1: Og sem að þú ert bara enn að fóstu þegar ég er sama börn?
0: Já, já. Ég tvö börn.
1: Og í einhverjum deilum forræði og svona eins og er hjá fólki sem er ósætti
0: Já, það er ekki alveg sem blasi
1: Og það er rosalegt álag að vera í slíku
0: Það er það
1: Það grefur svona undan öryggimens og
0: Já.
1: Þetta er svo nálagt manni að það er hérna svona álagi sem er tengslum við deilur við fyrir í maka eru ótrúlega slítandi
0: Það mjög slítandi og hérna einhvern veginn, já, og líka bara slítandi að hafa áhyggjur á börnunum sínum. Það er að erfiðasta.
1: Já, það getur gert með alveg gjörlega friðlæslan.
0: Já, af því að það er í rauninni það eina stóra sem skiptir mig máli í dag eru börnin mín sko. Mm. Ja, það er mitt stóra verkefni.
1: Mm. En hérna, þegar þið byggu saman, hvernig ég tíkandi voru það? Voru nýtla með því það?
0: Mér strúslega er þetta svarið, ég vil ekki hérna
1: en þetta eru erfileika sem eru í sambúðinu þetta eru ekki bara erfileikanir við að skilja
0: nei, þetta var bara erfitt mjög erfitt tímabil og bara samband sem að var bara, það var búið og það byrjaði aftur og einmitt út af þessu bara þessari hugmyndum að já, nei, þetta þú veist, þetta getur orðið gott og líka einhvern veginn hugmyndin það að ég var búin að skilja, ég átti tvö börn og við hættum saman og mér fannst það vera feilur mér fannst ég vera bara einhver tapari og ef það þú veist, að myndi gerast aftur að þá fannst mér að ég þyrfti einhvern veginn að gera allt sem ég gæti til þess að það myndi ekki gerast aftur já, menn þó að það hafi verið kolröng ákvörðin af minni hálfu sko að reyna það svona mikið sko.
1: En líka kannski allt sem ég get er eitthvað svo hvað í veröldin það sko
0: já og það verður líka alltaf meira sko
1: það fer yfir eitthvað að fer langt yfir það sem hún getur
0: þú fann, já og þú ert líka að fara að tegja merkiðin aðeins og þá verður alltaf tegjur það aðeins lengra sko og ég hérna er rosalega meðvirk bara rosalega meðvirk þó ég hafi nú verið að vinna í því sko og hérna bara hef fengið góða hjálp og þegar ég lærði einmitt ekki það að það sé eitthvað list sem að ég muni mastra nokkuð tíman eða, en ég var alltaf til dæmis að reyna að setja mörk og ég fór alltaf alla leið ég bara á þessi þessi mörk sem eru bara lengst og ég hérna heiti góðan ráðgjafa hjá S.A. Og hérna og hún sagði mér bara sem að listi þetta vandamál mitt var þannig að setja mörk og hún var bara rán sko þú byrjar á að setja rosalega lítil mörk, svo lítil að þú veist að þú mynd aldrei bakka með þau og þú getur bara treystir til að standa við þau hvað sem ádynur og þannig að ég byrjaði þannig og þetta var bara besta ráð sem ég fengi nokkru sinni held ég, að hérna byrjaði bara á einhverju ótrúlega litlu
1: eins og setja að æfa þig í því að setja mörg
0: já og svo þurfti ég bara alltaf að taka eitt lítið skrifu viðbót og í viðbót
1: og
0: viðbót
1: og hækka mörgin
0: já, þangað til að ég gat bara það, enda þetta samband
1: fullkomlega
0: þannig að hérna
1: að fyrst þú byrjaði að setja mörg og þá fer hann að þá er hann ekki að raska þeim en samt er samband ykkar meiðandi og erfitt fyrir þig og börnin
0: já, mjög
1: og var hann í neyslu
0: já, hefur verið það allavega
1: já, þú hérna, elst ekki upp í meðvirkni það margir sem að koma með þetta bara úr æskunni að vera meðvirkni
0: já, sko, ég veit ekki ég held kannski ég, mér líður eins og ég sé að tala illum fóreldra mína en ég er ekki að því sko því að ég held að þú veist þetta sé bara það er ekki þeim að kenna en ég held að þau séu bæði meðverk ég elst til dæmis ekki upp við alkoholisman en þau eru bæði með meðverkni og svona þegar maður fyrir einmitt að kynna sér meðverkni að þá hérna sér þau mismunandi birtingamyndir sko, eins og ég segi litla dóttir mín sem er rosa mamma og þarf að hafa stjórn það er eiginlega bara að það var svolítið sárt einhvern veginn að fatta það ég bara já, herði, hún er pínlítil bullandi meðverk en ég held að, já, báði fóreldra mín séu meðverkir og þau náttúrulega ólust upp á allt öðrum tíma heldur en ég og erfiðari aðstæður heldur en ég ólst upp við en ég held að ég taki þetta eitthvað svolítið inn þaðan og ég man eftir því að amma mín sem að hérna átti nú örugglega ekkert auðveldasta líf endilega í heimi sko og var bara unglingur þegar hún átti pappa og hún sagði mjög oft við mig og við vorum rosalega góðar vinkonur og nánar og hún sagði svo oft við mig bara rán ekki vera of góð og ég var bara eitthvað, hvernig hægt að vera of góð ég bara, þú veist, það bara mitt hlutverk í lífinu að vera góð bara ég þarf verð að vera góð og ég kveikti ekkert á þessu fyrir nokkrum árum því miður tölvert lengu eftir að hún lést en þá fattaði ég bara hún náttúrulega hafði ekki bara þetta orð sem að við höfum meðvirkni en það var bara það sem hún var að segja og hérna þannig að það eitthvað svona sem að ég núna ég hef þennan frasa svolítið mikið með mér sko.
1: Þannig að hún meina þá með því að þú verður að setja eitthvað svona mörg og þú bætir ekki allt bara með góðmennskunni.
0: Akkurat.
1: Ég fekk frá ömmu minni í gegnum ömmu, ég man ekki eftir ömmu en það var eitt að ég fæ svona marga frasa frá henni hún var sjómannskona og rak heimilið og sráum allt sko meðan að kallið var bara á sjó hann fekk að vera blíði faðmurinn sko þegar hann kom í land en hún var herfóringin og eitt af því sem hún sagði sko þú getur verið vondur við fólk með að vera góðu við það
0: Nákvæmlega
1: Þetta var
0: Já, sagt um það er nefnilega, þetta hjálpar ekkert sko
1: Nei.
0: Það, hérna, en það er alveg mikill skóli að fara gegnum þetta allt sko
1: En samt sko að því að ég sagði á þennan var ég kannski með stórt hjarta og þá var ég bara við að hérna maður á að tegja sig eftir ástinni
0: Já.
1: Og maður á að tegja sig eftir sko kærleika og því sem fallegt
0: ég sammála því og mér fannst þetta
1: svo þegar maður tegja sig eftir þá brennir maður sig og meiðir sig og á maður þá ekki að tegja sig eftir ástinni og kærleika
0: nei, alls ekki, ég ekki hérna, mér fannst það til dæmis kaldranlegt þegar amma mín sagði þetta en hún var ekkit að meina það þannig nei. Þannig að hérna, ég sé þetta bara aðeins að það eru samhengi núna og ég var alveg þar sko að ég var bara ekki, ég ætla bara að vera ein núna bara hérðan í frá, ég var bara ein þanga til ég dey, bara ég og krakkanir og svo ég sé ekki eftir að hafa gefið þessu annan sjens sko og hérna bara og bara hversu ekki það, ég hef aldrei þó ég hafi kannski farið gegnum erfiða hluti, þá hef ég alltaf svona í grunnin bara ég verið frekar hamingjusum samt inn í erfiðum aðstæðum sko og hérna en ég sé ekki eftir því að hafa til dæmis, já, gefið því sens bara að verða ástfangin sko og bara að sjá, bara, já, það er til ég var kannski orðin frekar svart sínum að og kannski kallmenn eiga það ekkert inni sko að til dæmis á ég mjög góðan pappa og góða bræður en ég var bara bara er ekki til sko almennlegur maður í þessum heimi eða hvað en hérna en já, það bara gott að ég ákvað að gefa þig síðan
1: Hérna það verkefni fyrir þann mann að ganga inn í fjölskyldu þar sem eru fjögur börn
0: Já margir myndi segja að hann væri hugrakkur og hérna og bara sem hann er sko ég hérna man eftir þegar ég sagði honum sko hvað ég ætti mörg börn ég bjóst bara við hann og sagði ok mestu sæl þannig að hérna ég veit ekki af hverju hann gerir það ekki en hérna en það hefur gengið bara ótrúlega vel bara en það er hann alveg einstaklega góður við krakkana og hérna og þau tengjast all bara mjög fallega hérna.
1: Vorum við eitthvað að tala um þetta bræðið mér því að við vorum með fjórir sambandið þín mamma var ein með okkur vorum við að ræða þetta daginn og þá sagði eitt bræðir hann að svona sko besti tíminn var hann að þegar mamma var ein með okkur það var pappi farið sem var drykkjumaður og alltaf svona spenna og veist hvernig hann kemur heim og hérna og allir þekktu fót hérna
0: Akkurat.
1: Hvernig var stíð í tröppurnar og hvernig við líklinum var stungið inn og allt þetta en svo kemur tímabila þessum hún með okkur ein og það, þessi bróðum mér var að segja það hef verið svona the good old times því að svo kom annar maður inn sem að reyndist okkur ekki vel og þá kemur aftur svona spenna og erfiðleikar. En það var svona tíminn í okkar, þar sem að mamma við kvöldverðarborðið og allir sitja og svona farið yfir daginn og við erum svona eining, sko. Mm-hmm. Þetta var góðu tíminn í mínu viðfældi.
0: Já, ég skil það mjög vel. Ég hugsaði líka alveg rosalega mikið um mitt þegar ég var að kynnast Snorra kjærastanum minnum að ég var mjög vör mig og hann hefði þurft að sýna þröskuldurinn hann rosa lár fyrir einhverju bulli sko. Þannig að hann hefði þurft að sýna rosa lítið eitthvað svona rautt flagg eða eitthvað til þess að ég hefði bara, já, þetta er bara ekki að virka af því að nákvæmlega þetta ég hérna ég vil ekki hvorki bjóða sjálfri mér nýja grökkunum upp á eitthvað annað heldur en bara rosalega góð samskipti bara með virðingu og opin samskipti og við getum öll bara tala saman og ef það eitthvað þá bara ræðum við það þannig að og að þau séu örugg og ég vildi alls ekki heldur vera bara já, hérna er nýr maður og nei, hérna, það virka ekki og það bara komin annar og
1: hann er okkur bók sem er koma, sem er sænsk metsalubók sem er jólabókarlóðinu það sem að fullari maður rifjar upp æsku sína ég held að þessi sjö menn sem að mammans já. Sem kom inn í æsku hans okay. Og allir jafn mislukkaðir Og ég var að segja þetta með mína sögu af því að þannig að er pappi annars vegar og svo maðurinn að mömmu eins og við köllum hann aldrei fóstra sem eru eiginlega bara röskun á sko, einingu heimilisins þannig að kallarnir eru bara eiginlega skaðvaldar inn í fjölskyldunum sko.
0: Einmitt
1: og þetta er bara ótrúlega algengt sko.
0: Já, og ég gat alls ekki hugsa mér einmitt það að raska því einhvern veginn þannig að ég get svo ótrúlega fegin sagt að sem sagt, það að við skildum síðan öll sex flytja saman er ekkert nema jákvætt spor fyrir hvert einasta í fjölskyldinni, sko þannig að hérna ég ætla ekki að tala fyrir hann, þetta var náttúrulega meiri breyting fyrir hann en ég held að hann sé bara hamingjusamur
1: og það er sameldi í fjölskyldinni
0: já, mjög mikil og hérna
1: En heyrðu, þú ætti hérna í pólitík og fyrir sósialistaflokkinn.
0: Já.
1: Þú ert sósialisti?
0: Ég er sósialisti.
1: Já. Og af hverju ég má spila?
0: Sko, mér finnst það bara vera rosa basic fyrir mér.
1: Common sense.
0: Já. Mér finnst það bara snúast, þú veist, mér finnst félagshyggja bara snúast kærleika og að við getum bara öll haft það gott og ég náttúrulega, það sem ég samt kannski styrkt mig í trúnni, sko, en þetta hefur fyllt mér bara frá því að ég var krakki, sko, ég bara skil ekki þegar það er ekki jöfnuður og þegar það er misrétti á einhvern máta. Ég var bara alltaf mjög hissa. En svo náttúrulega hefur reynsla mín líka alveg kennt mér ýmislegt sem hefur bara styrkt mig í trúnni það að sósialismi sé eiginlega bara rétt að svarið við vandamálunum sem að við erum að etja við hérna á Íslandi í dag sko og bara í heiminum
1: Það komið tími á það
0: Já
1: En þú ert einsta móður í sambandi og þá er það líklega merkið þú ert búin að vera með þennan ég segi ekki barna hóp, en kannski heitir það í dag það er hérna fátítt að börn séu svona mörg og farið í gegnum þetta verið í ein rekstri og staði ýmsu og ef þú svona myndur horfa yfir þetta og segja hérna, hvað mikið hefur það marka þitt líf að þú ert kona kall hefði ekki farið í gegnum þessa braut
0: Nei, það hefur markað lífið mitt alveg ótrúlega mikið þó að ég með það við kannski stundum ekki, þú veist, vilja að horfa stegu við það en ég held það er rosalega margt sem að mér finnst ég einhvern veginn ganga í gegnum þessu sem ég hugsa já, ef ég væri kall þá hefði þetta ekki verið svona
1: Og áttu þá við að þá hefur fengið önnu tækifæri hérna við, fengið eitthvað sem að þú hefur ekki fengið þátt kona eða
0: já.
1: Þú látir bera eitthvað að þú ert kona
0: það finnst sem er skrýta að segja í dag en þá finnst til dæmis fólki finnst eðlilegt að kallmaður eða eðlilegra að kallmaður sinni ekki hlutverki foreldris heldur en kona. Ef að ég væri ekki að sinna hlutverki foreldris þá væri ég alveg fordæmt sko, sem að kallmenn glíma minna við ég man eftir því bara eftir þegar ég var ein með tvö börn og sem sagt þau voru ekki með leikskólapláss ég var bíð eftir leikskólaplássi fyrir yngra barnið og eldra barnið var að skipta leikskóla og það var ég bara, ég gat ekki unnið af því ég var þannig með fyrirtæki vissulega, en það verður fólk verður ekki sko auðugt af því að reyka hársnirti í stofu
1: Þetta ekki auðvald, þú bara
0: Nei,

0: þannig gat ég ekki unni í þó nokkra mánu þannig ég var búin að klára allan sparna sem ég átti ég hafði ekki neitt meira og ég og það síðasta sem að þú hugsar að gera í þessari stöðu það að síðasta sem þú vilt gera að fara til félo eða eitthvað svo leis af því að þér finnst það svo auðmíkjandi en ég gerði það á endanum fyrir til félo og var svona kannski óþarulega reynskilin ég veit ekki og ég sagði bara ok, ég tæknilega séð ekki atvinnulaus en ég get ekki unnið út af þessum ástæðum og svarið sem að ég fekk var bara eitthvað já, átti ekki fjölskyldu og ég bara, jú, en ég meina, þú veist ég, þá bjó engin úr minni fjölskyldu í Reykjavík og ég bara, jú, en þau búi út á landi og hérna og ég bjó í Reykjavík þá já, bara, þau verða bara hjálpa þér og ég meina, en þau eru að vinna öll og hérna, ég hef engan til hjálpa, já, þú eru bara rétt að þessu en, þannig ég fekk ekki einu sinni sko þennan lágmarksstuðning ég fekk bara computer says no af því að ég var tæknilega séð ekki atvinnulaus en samt ekki með neinar tekjur sko. Og svona hlutir til dæmis vinda síðan upp á sig þannig að ef þú lendir í því þú veist þú bara tekjulaus í langan tíma bara null tekjur og svo vindur þetta bara upp á sig og ég held bara að það hefði einhvern veginn já, herriði, kallmaður í þessari stöðu hann hafði örglega ekki lent í þessari stöðu sko. Sem leiðilegt að segja
1: sko. Hann hefði ekki verið með börnin
0: nei
1: hann hefði bara kert þau heim til móðurinn
0: já og enginn hefði fordæmt það eitthvað sérstaklega mikið sko. Og hérna
1: og samanskapi ef að kallmaður hefði verið þinni stöðu með fjögur börn að þá væri hann bara að fórsýðum blaðana
0: hann fengi svo mikið pepp
1: ekki síst frá ykkur konum
0: algjörlega, hann frábær gaur þetta ekki eðlilegt sko, hann supergaur
1: ja, supergaur, á meðan að kannski tók engin eftir þessi sparningu sem þú varst í
0: nei, og fólk miskildi já, það var sjálfsagt og svo af því að svona bolti vindur upp á sig sko. Svo þegar ég síðan, þú veist, fer í annarsamband og verð alltaf fljótt ólétt sko. Og þá reiknar fæðingarólofsjóður síðan, já, herrðu, hún var bara tekjulaus að, þú veist, þau hugsa bara það var einhver fyrir við naðana eða eitthvað svo les þannig að já, það fínt að hún fá 40.000 krónur á mánuði með þrjúbann og hérna þannig að þá bara vindur þetta alltaf upp á sig og hérna og svo færið bara svona komment eins og ertu búin að fara í fjármálaráðgjöf eða eitthvað svo leis
1: fjármálalæsi sem
0: já,
1: það sem það voru kenna fátöku fólki að skilja verðmæti peninga það bara engin sem skilur það betur
0: nákvæmlega og þegar þú ert með 40.000 krónar innkomi og þú veist og þart að borga húsalegu sem náttúrulega markvallt meiri og allt sko þá náttúrulega gyrur ekkert annan samanskuldum sko
1: og það nú stundum verið að benda á það kannski ekki nóg hérna veika fjárhagslega stöðu svona barnafjölskyldna og foreldrakynslóðurinnar en þú ert að lýsa sögu það sem að eiginlega svona fjárhagslegum fótum eiginlega kipt undan þeirra því að það ekki hægt að koma barninu í leikskóla fæðingarólögu búið og það bara byrja að vindu upp á sig og svo kemur nýtt barn og þá færði enga hérna ekkert fæðingarólög
0: Já, ég reyndar, þú veist, var kannski pínu svona forréttindastöðu varandi það sko að þarna var strákurinn að verða 2 ára og planið hafði verið að þú veist hafa hann heima bara þanga til hann kemst á leikskóla og þú veist sem að mér finnst rosalega gott persónulega fyrir mín bönn ef ég get það og mér fannst það rosa gott varðandi það en svo bara klikkaði það við bara skildum og eitthvað fór allt í eitthvað rugl og hérna þannig að ég var svona já ég, þetta svona þú bara lendir í einhverju þú veist og það svo stutt frá því að vera bara einhver venjuleg húsmóður í vesturbænum og yfir í eitthvað svona sko, sem að við áttum okkur oft ekki á þegar við erum að hérna hugsa einhvern sem lendir í fátækt eða eitthvað svo leis að þá það ekki svo langt
1: Nei. En heldur það sé ekki konu sem að raunverulega viti þetta og bara treysta sér ekki fjárhagslega til þess að skilja sem kannski ættu helst af öllu að gera?
0: Jú, ég held að þetta sé bara stórfaktur sem heldur fólki vel í ofbeldissamböndum. þarna var ég ekki í neinu ofbeldissambandi eða eitthvað svoleiðis en hérna en ég hef alveg heyrt það þetta bara heldur fólki í hræðilegum aðstæðum

0: bara út frá því að það veit að mun geti bara endað í fátækt.
1: Kerfi í samfélaginu þannig að það ekki í bóði að vera frjáls.
0: Nei, nákvæmlega. Mm. Sem er skelfilegt.
1: En þetta með munin á hérna, kallum og konum. Af hverju þetta svona mikið? Af hverju eru við með þessar hugmyndir svona sem að ganga bara kynslóð fram að kynslóð? Þeir nættu ekki að vera komin einhvern veginn lengra?
0: Jú,
1: þetta var... Af hverju eru við að dásam einhverja kalla eða sinna svona fóruldra hluturkinu einhverja hátt?
0: Er þetta ekki svolítið?
1: Bara líka það er svo eitt í þessu sko, kalla mig af alltaf elda hans þessu konum með sjónvastátt sko.
0: Nákvæmlega, ég veit það og bara þú veist, ef hann bara kveikir á ryggsögunni að þá var bara eitthvað hey. En hérna, ég held þetta sé svolítið kannski eins og ég hugsa stundum sko hvernig hrósum við börnum að við erum alltaf bara þegar að þú veist, Jói litli gerir eitthvað bara með húrarópin og hérna, en svo bara sjálfsagt að af því að við höldum að við séum að hvetja þið til að gera þetta en þá verður þetta einhvern veginn alltaf þannig að þú veist barni þarf alltaf meiri og meiri hérna klappa á baki fyrir kannski minni og minni hluti og ég held kannski einmitt af því að við erum svo rosa mikið að klappa fyrir bara mönnum sem að gera bara basic hluti, bara venjulega hluti sem ætti að vera að gera að þá kannski bara magnast þessi stemming upp sko.
1: En svo á móti kemur þegar maður kemur kannski yfir úlingsárin að þá bara tínum við drengjónum þeir dett út úr námi
0: Já.
1: Enda bara með því að hérna, vera ykkur innselrugli og fara að kjósa miðflokkin bara eitthvað meiri háttar sko síðfall með að lungra herra
0: Ég veit ekki hvort þetta sé líka þú veist, bara erum við að tala stráka bara of þú veist, neikvætt eða þú veist, þannig að þeir upplifu sig bara já, nei, ég þú veist, einmitt bara komin hérna einhvern jaðar og
1: ekki pláss fyrir mig
0: já,
1: og ekki velkomin
0: já, ef þeir finnst þú ekki velkomin að þá einhvern veginn er miðflokkurinn eða Trump eða eitthvað heldur bara að það muni redda þessu ég verð alveg hissa þegar ég heyri bara unglinga eða mjög unga menn vera að einmitt dásama Sigmund Davíð eitthvað og hérna ég fatta það ekki þannig að ég þarf að grafa dýpra sko.
1: Ég held ekki aldrei, ég manna þegar Trump bauði sig fram fyrst þegar hann kom hann þannig rúlustigann og mældist með eitthvað fylgi og allir voru að tala um hann eða eitthvað persónum töfra sem ég sá ekki þá fór ég og hlustaði á mörgu ítöluðan og ég bara náðu sig ekki sko. Þannig að ég bara skil ekki hérna aðdráttarafl Trump, sko, þetta bara séð ekki, sko.
0: En svo náttúrulega, þú veist, margir menn sem eru að tala kannski svona langt út á hægri vængin og einmitt eru að tala þeir eru að tala bara já, nei, þú veist, konunar sem að segjast hafa orðið fyrir ofbeldi, þær eru bara ljúga og þetta er allt bara lí og þetta feðraveldi er bara bull.
1: Það getur ekki verið nema bara örfáir sem að trúa þessu, sko.
0: Ég vona það.
1: Það er ekki sko 50% sem að kvösa Trump, þetta bara...
0: Nei.
1: Nei, ég skildi ekki.
0: Nei, ég skildi ekki og ég skil heldur ekki einhvern veginn hvernig mér finnst hægrið að færast til hægri hérna á Íslandi og það bara meikar engan sens fyrir mig.
1: Herðu, þú sagðir að foreldrarnir hefðu kannski komið út úr sinni esku með svona meðvirkni og þar að þetta hefði þú komið með meðvirkni úr foreldrúsum.
0: Já.
1: Og það stundur sagt að sko meðvirkt fólk og ekki síst meðvirka konur að það svona út af meðvirkisinni drægist inn í sambönd sem eru þeim ekki góð. Það séu samstökur svona skekkja bara í að þær eru hérna, ég segi ekki óhæfar en þær eru einhvern veginn skadaðar þannig í bara tilfinningalegum samskiptum að það vantar í þær grensunar og þær dragast inn í þetta.
0: Já.
1: Og svo varstu að lýsa hérna dóttirinn sem að telur sig bara ábyrð á bróður sínum og finnst verra hans í leikskólanum að hún í skólanum svo hann getur eftir lítið þannig hún hefur komið með svona ábyrðakendina svona aðeins og langt.
0: Nákvæmlega.
1: En þá ertu hann eftir komið bara með þrjár kynnslóðu það sem að svona meðvirkni er að setja mörg á hólk.
0: Akkurat.
1: Hvað hérna... ekki hægt að redda þessu einhvern veginn?
0: Ég er að reyna að vinna í því, sko. Ég er mjög aktivt að reyna að vinna í því, sko. Hérna, þannig að ég hef alveg, allavega, ég held að fyrst að náttúrulega er að vera meðvitið þetta.
1: Hmm.
0: Sem að ég held kannski bara, þú veist, þegar ég er banna, þá var ekki, nein, umræða þetta. það er, og sérstaklega ef það var ekki, þú veist, fóldrar minn, rosa heilbreytt fólk og hérna þannig að ekkert út af það að setja en þú veist þannig að en ég allavega búin að hérna, vinna mikið í þessu og að reyna einmitt að hérna, hjálpa mínum bönnum í því að gera ekki sömu mistök og ég hef gert þannig að hérna, mér, það sem ég finnst til dæmis mjög gott með dætur mínar þær eru með rosa bein í nefinu sko og hérna það láta nú ekki vaða yfir sig sko
1: Ég ekki svolítið týpur í bönnum
0: Já, og hérna það getur verið krefjandi stundum að vera foreldri þessara týpur en ég hugsa alltaf bara já, það er svo gott og emitt, þú veist, þegar ég kom með ungling og hún var hérna, gaf mér oft ærin verkefni sem bann en hún rosalega þægilegur unglingur sko. Bara og er svo, hún er mjög vel með svona mörk á hreinu ég hef heyrt hana bara tala í síma við einhvern sem var að fara yfir hennar mörk var að reyna að ráðskast með hana eða eitthvað slíkt og hún svaraði bara já, ég get ekki leift þér að tala svona við mig þannig að heyrðu bara í mig seinna, ég ætla að gera þetta og við bara heyrumst og ég var bara eitthvað, þetta hefði ég aldrei geta gert
1: það hefði sógast inn í sko, mikið drama
0: já, vá, og reyna alltaf sko, að útskýra mínar lið og fá viðkomandi til að skilja eitthvað sem hann myndi aldrei skilja og hún bara eitthvað, nei, ég tek ekki þátt í þessu
1: Þannig, ég, reyna að tala vitin í eitthvað sem er kannski í grunni bara eitthvað vitlasa
0: já, ég var rosa, þetta var svona proud moment sko, í uppeldinu
1: en meðvirkinn getur orðið til myrna, það er náttúrulega svona upphaflega held ég að þetta sé rækki til hérna, aðstandenda áfíkis og ímyndarsjúklinga það svona, en það meðvirkinn verður til bara í, það spenna á heimilinu það rósaði hlutir það eitthvað svona sem að já, ekki upp á borðinu og fleira og það getur hérna valdið því að fólk alveg rosalega tens og er með þess að elst upp með þess að tilfinningu að það einhvern veginn byrja ábyrð á líðan annarra og komið svona beglað út í fullorðinsárin en það sem að hefur kannski breyst svona undanfjöldum árum að fólk eru opnar að tala um svona ófullkomleika sinn um áföllin sín og eitthvað fleira þá maður veltir maður fyrir sér hvort að það sé svona eins og lækning á meðvirkninni ef við bara komum fram og göngust við því sem að við erum og hérna sleppum þessari svona spennu sem oft er svona eins og yfirvarpum að ástandi sé betra en það er og kannski bara vandi sá að það var ekki rætt á hvernig hluti sem að þurfti að ræða þannig þetta er svona býtur í skotta sjálfum sem einhvern veginn að ef að við bara göngust við hverju við erum að þá muni svona slakna á spennunni og samfélag verið betra
0: ég held það sé alveg rétt sko. Ég held að við þurfum einmitt sko, við þurfum bæði að geta losað sko, og talað hlutina og þá sjáum við líka hlutina svolítið betur kannski að einfari og svo lært af öðrum og það er fyllt af hlutum eins og meðvirkni eins og fátækt og bara alkoholismi eða eitthvað svona hlutir sem að hefur fyllt svo mikil skömm og ef þú talar aldrei þetta að þá halda allir hinir bara og enginn talar þetta að þau séu ein með þetta vandamál og af því að ég hef já, upplifað til dæmis það bara að vera fátæk og bara guð forðaði manni frá því að segja það upphátt og það er bara eitthvað erfiðast að þeim mitt bara eitthvað, já nei, heyrðu, ég ætla bara segja frá þessu og segja frá hvernig veist, hvað það er ömurlegt að þurfa að standa í biðruð hjá maðurastisnefnd eða hvað er ömurlegt að þurfa að fá hjálp með jólagjafir handa bönnunum eða mat og eitthvað slíkt og þetta er svo niðurlegandi og ég vil ekki segja þetta af því að ég líti á það sem svo að fólk sem þurfa að gera þetta þú veist, ég horfði ekki á hina í rauðinni Já.
1: Það er með þeim hætti sem að þeim veitt aðstóð hún er það er niðurlegandi
0: Akkurat.
1: Ekki það þú þurfir að aðstóð halda
0: Nákvæmlega.
1: Það er ekki blekking að halda það sé bara alltaf þannig að engi þurfa að hjálpa að halda nema þeir sem eru ómögulegir
0: Já, en það er svolítið stimpillin sem að þetta fær á sig en einmitt ef við segjum frá þessu að þá erum við að skila skömminni og hérna og láta einhver aðra vita sem er bara já, nei, heyrðu, ég er ekki ein Það eru, þú veist, fleiri að díla við þetta og þetta ekki af því að ég sé svona mislukkuð eða eitthvað slíkt heldur það kannski bara eitthvað að kerfinu okkar og við þurfum að geta rætt það og við þurfum að geta rætt allt til þess að laga einmitt meðvirkuna eða kerfið eða hvað sem það
1: Hérna, þú nefndir hérna alkoholista ég held að það sé gerist ekki því mun á fjórðu áratugnum að, að þeir gangast við sér, við getum sagt það að hérna, ég alkoholisti og, og hittast og spekla sér í öðrum og komast að því að það sem að mér ekki sko, veikleiki minn eða að ég sé ómúlu maður heldur ég með sjúkdóm sem að þú hefur og við hérna förum og núna og berjumst fyrir því að, að fá meðferð þessu sjúkdómi að spratt upp úr A sem að, að var fyrsta kona sem var retro innan A Morti Mann sem var lesbísk kona og hérna hafði verið gift og var gift efnuð manni þannig hún hafði svona aðeins betri aðstöðu en, en kallanir þannig hún fór í svona herferð Bandaríkin og, og skilabóð voru einföld einhvern veginn í þá verun að alkoholismi sjúkdómur og alkoholistin veikur það til meðferð við sjúkdómans og það á samfélags ábyrð samfélagsins á veitunum hana og þetta svona lausn á því að vera þetta sé ágalli þinn og svo ekki förum við bara eitthvað aðeins samkynir þú veist það var reyna að samfara þá að þeir væru sindugir eða hefðu svikið eðli sitt eða eitthvað slúðis kannski svona upp úr 1970 verður bylgjan þar sem að gangast við sér og átta sig á því að þeir eru bara ósku venjulegir og þetta bara eitthvað sem að dómur samfélagsins sem að þeir eru að bera og, og þau eru bara losna við það og, og svo heldur við svona áfram og þú nefndir fátækt ég held að það hafi ekki orðið vakning á Íslandi að fólk gæti stíð fram og gengið sig fátækt fyrir hennar Peppi stofnað og það bara alltaf sér ekki 2016 þig Það svo nálaðst okkur tíma
0: það
1: og þá það nákvæmlega sama að hérna, ég fátæk en það ekki vegna þess að það sé eitthvað hérna, að mér ég ekki kallat yfir mig ég orðið fyrir félagslu óréttlæti sem eru bitna á mér og brotum inn yfir í fátækt og það ekki ábyrð mína þótt að ég ber ábyrð á mínu lífi það ekki, ég get ekki ein rifið mig upp á hárinu upp úr fátækt heldur verður samfélagið að hérna að búa þannig að, að ég sé ekki dæmd í fátækt og börnum mín.
0: Akkurat.
1: Og ég held þetta síðan svona 2016.
0: Já, ég held það. Ég einmitt,
1: sem í gær, sko.
0: Já, ég kynntist Pepp einmitt gegnum þetta, sko, hérna og bara sem þú, frábært starf og eigir einmitt svona valdeflandi að hitta annað fólk sem hefur upplifað það sama. Þannig að það bara eitthvað það flottasta sem að ég hef kynnst, sko. Og hérna og bara þú veist, það gefur manni líka síðan svo mikið að gefa tilbaka að hérna alveg sama hvað þú hefur upplifað að geta miðla reynslu eða bara hvað svo sem þú getur gefið sko.
1: Og gefið kannski fátæku konunni sem að kemur fyrst og inn í hópin að gefa inn í þessa sko ég veit ekki hvað kalla það bara líkn að það sé þetta ekki Þetta ekki eitthvað sem hún kallaði yfir sig.
0: Einmitt.
1: Þetta hefur hún orðið fyrir og réttlætti samfélagsins.
0: Akkurat. Og þú veist, þetta, af því að allt þetta fólk kannast eða bara eitthvað, já, nei, þú ert bara, þú veist, kannt ekki að fara með peninga eða eitthvað svoleið, svo bara eitthvað, nei, nei, ég geri aldrei neitt nóþarfa, sko.
1: Nei, nei. Sem alveg ótrúlega heimskuleg hugmynd sem er víða til í samfélaginu að hann fátt ekki sem fátt okkur vegna sem kunni ekki að fara með peninga þannig að fátt okkur vegna sem hefur ekki peningana
0: það er svo,
1: og aldrei þegar var að tala lausnin þannig að lausnin og fátt okkur þeir eru náttúrulega að láta hann fátt okkur að fá pening en það eiginlega aldrei á borðinu heldur þarf að sitja á námskeið og þarf að gera alls koma hlutin en má ekki réttan á pening
0: Akkurat.
1: Sem eiginlega hans mesti vandi en það annað, það til dæmis eins og konur sem að búa í ofbeldissambandi að það hérna, þegar það opnast með stofnum kvenna atkvarsins að það verður náttúrulega algjör bylting í lífi ótrúlega margra kvenna sem að
0: það er náttúrulega
1: fram að þeim tíma höfðu samfélagir að segja þeim þetta sem þeirra sög
0: Já, en það er ennþá að segja það í dag með öllum að þú lest dóma ofbeldi, heimilsofbeldi þeir einlega gefa fólki bara einhvern veginn þau skilaboð að það sé þeirra sök sem svo, er sorglegt sko.
1: En svo var í nöðgurinn dómi, ég veit ekki hvað það sé það en þá að það hafi við, hún hefur kallað þetta yfir sig út af klæðaburði eða háttalagi.
0: En svo, og það eru náttúrulega svona hlutir sem að fólk, það er erfitt að skilja það eins og það sem kallað trámabond sko, og eitthvað svona af hverju, eins og allir segja, af hverju fer hún ekki bara, eða eitthvað svo leðis, að þetta er svo flókið fyrirbæri, meðaltal til dæmis hvað tekur mannesku mörg skipti að koma sér út úr ofbeldissambandi er 7 skipti.
1: Þess að 7 tilraunir til þess að fara eða skilja eða rjúfa sambandið.
0: Já, sem er samt, það er mjög hjálplegt fyrir fólk í þessar stöðu að heyra þetta af því að svo upplifir það líka bara, já nei, mér mistókst sko, af því að ég fór til baka eða eitthvað slíkt sko. Og líka bara það að
1: sem er náttúrulega líka niðurbrjótandi ef þú ferð 7 sinnum og alltaf til baka og aldrei
0: þú verður alltaf meira og meira brotin
1: það verður náttúrulega alltaf meira og meira í sjálfsásökun
0: akkurat en já, þess vegna er svo nöðsilegt einmitt að heyra þetta að þetta sé út í samfélaginu bara, og líka fyrir aðstandendur af því aðstandendur skilir þetta ekki heldur og eru vanmáttugir þannig að þetta er náttúrulega skelfingar ástand og ég held að þú veist það væri gott að fá betri tæki fyrir samfélagi til þess að bregðast við svona ef að fólk veit svona hvernig á að bregðast við sko af því að það veit enginn líka við hvað þau að gera
1: En einhver leiti ef við erum ekki myndað hana til Arkana í Bandaríkjónum í New York seinta á 4. áratugnum og svo erum við með hérna svo náttúrulega er kvenna bylgjurnar hérna náttúrulega stórkostlega mannréttindabarátta svartra í Bandaríkjunum sem að voru eign húsbænda sinna og voru eins og búfénaður sem að rísa upp og hérna segist þeirra menn og ég rétt á sömu réttindum þetta náttúrulega ótrúleg kraftur og svo við komum hérna heim að þá varum við með hérna konu sem var búið í ofbeldissambandi saman með nauðganir Ég fór einhvern tímann yfir sko tímarit.is og var að sjá hvernig fjallaðum nauðganir að hérna sko vendipunkturinn var ekki fyrr en bara 1990 minni mig að þegar að koma viðtölu 3 konur sem hefur verið nauðgað í veru þar sem er svo stillt upp sem að þær verða fyrir skrist ykkur því að áður hafði að verið þó að þú verið ein í viðtali að þá væri það sko þína persónulega hætti eins og þú veist að hérna sko þér persu, þú veist hérna, þú hefði einhvern veginn persóna þín væri hérna atriði í sögunni, en þegar þau koma 3 saman, þá verður þetta alltaf ljósara og það færi svona yfir í jaðarmiðlana sambærlegu fjöllun ég held að sér valla komið ennþá inn í mokkan sko, en þetta tekur bara svo langa tíma og svo erum við með fátæktina og ég að gíska á þessi svona 2016, ég hefði ekki dæmi í sambandi við leigjendur að þegar við endurlistum leigjendarsamtökin og sérstaklega þegar Guðmundur Rafn fyrir að hérna, allt og tala fyrir hönd leigjenda að þá fletti ég upp á Rúf að þá hafði ekki verið talað við leigjenda á Rúf í 4.5 ár og við í miðri mestu húsnæðiskreppu frá því hérna í seinna stríði og leigjandi sem var þarna fyrir 4.5 ári það var maður sem að bjó í stúdentagörðunum og það hafði kveiknað í næstu íbúð Þannig að það var ekkert verið að ræða við hann sko svona fjárhagslega stöðu leigjenda en er slíkt ekki sem talsmann leigjenda eitthvað hlýs. Þannig að leigjendur, fátækir, konur í ofbeldissamböndum, þú veist, láglaunafólk, þú veist, hérna, mér fannst herferðin hérna að fólk í Eflingu sem að sýndi svona hvernig bara að fólk á lægstu launum er bara venjulegt fólk og erum bara oft bara miklar hetjur og á sér áhugavert líf og stórt líf og mikla sögu og eitthvað fleira. Að við erum kannski bara í svona miðri umbreytingu í samfélaginu, það sem að sko fleiri fá rödd og fólk gengst við því að ég má tala hérna þótti sér leigjandi láluna manneskja þótti ég hafi búið í ofbeldi sambandi
0: Já, ég held það skipti máli að við höfum öll rödd og hérna og ég held það sé líka hafi forvarnagildi sko og hérna þegar þú talar einmitt um þannig 2016 með PEP 2016 þá hef ég aldrei heyrt um rauð flögg í samböndum það líka eitthvað sem bara mjög nýlegt í daglegu tali og sem að ég einmitt rætti við unglingin minn bara eitthvað, já, heyrði, þú veist nú skulum við bara skoða þetta hérna þú veist, hérna, hver geta verið rauð flögg eða þú ert í samskiptum við aðra manneskju hvort sem það í ástarsambandi eða vinasambandi og hérna
1: Já, vinnust það
0: Já, eða vinnust það Þannig að ég held að það sé líka kannski að fikra sig aðeins inn sko, en af því að þú veist, eins og ofbeldisambönd þau virka oft einmitt þetta trámabond sem ég voru að tala um það er eiginlega bara eins og fíkn þannig að það verður líka rosalega erfitt fyrir alla í kringum aðilan að ef mitt átt að segja bara hvað geti gert þegar þú veist alveg eins og ef við komandi að nota efni eða eitthvað slíkt bara hvað hægt að gera og sem veldur líka því að fólk þú veist, mjög margir bara vilja ekkit við komandi tala aftur út af því að þetta er svo flókið
1: Það getur fíkn en það getur líka að eitthvað í okkur þannig að við stundum tegjum okkur eftir því sem að okkur ekki gott Það hérna í biblíin hérna kona Lóts sem að breytist í salt að þau höfðu sérst verið hérna farið illa með þau í Sódómu eða Gómur, ég maður ekki hvað voru að flýja og Guð bauðum að fara áður en að hérna að myndi tortíma borginni og þeim hafi verið misþyrmt og þau eru svíkin og dætrun hann auðgað og öllu stóli frá þeim og ömurlegu samfélagi sem þarna var reglan var bara eina þeir máttu ekki horfa tilbaka þeir máttu bara labba og máttu ekki horfa tilbaka og kona Lóts gat ekki annað en horfa tilbaka og var það saltstöngli eða saltstólpa og hún alltaf að það ekki bókstæðlegt en þetta um það að stundu verðu við að einhvern veginn að yfirgefa það sem er okkur vont og erfitt en það okkur erfitt sko.
0: Já, það erfitt já. Það nefnilega máli ef það væri bara svona einfalt þú veist já, þá erum við örgulega bara ekkert að spjalla sko.
1: Herðu, en þú ert í framboði þú ert bjartsýn við kannski breytum þess ekki yfir í pólitískt spjall
0: Já, þetta í bjartsýn.
1: Já. Þetta nýtt hlutverk?
0: Já. Kom svolítið á óvart en ég einhvern veginn lærði einhvern tímann að segja bara já við ef fólk treysti mig fyrir einhverju svona.
1: Kom þér óvart eða fólkinn í kringu þig?
0: Mér og ég hefði kannski séð fyrir mér Anna þriðarsætti eða eitthvað listanum
1: Það verður eitthvað efstur
0: Já, það bara gaman og það er gott að gera eitthvað nýtt sko. Og
1: þessi reynsla sem við erum búin að fara yfir hérna af lífinu sem er góð en þú veist farað yfir hólóttavegi Er þetta veganesti sem er gott inn í pólitík að vera fjallum samfélagið?
0: Held að þetta sé bara mjög mikilvægt Ég held að sé bara mjög mikilvægt að fá rödd sem að þekkir lífið á þennan máta inn í pólitík alveg eins og mér fannst bara sanna að hafa bara einhverja mikilvægastu rödd í pólitík sem að ég hef heyrt í sko
1: Alveg upp í fótag
0: Já, þú þarft að þekka hvernig lífið þar til þess að geta breytt því og getur ekki bara breytt því einhvern veginn að ofan og haldið að þú vitir það eitthvað og haldið bara já nei þú getur bara lifað þú veist borga 70% af ráðstöfunartekjum þínum og allt verið gott sko eða haldið að þessi auðvelt að fá íbúð á leigumarkaði eða eitthvað slíkt sko ég meina ef þú ert að borga megnið af tekjunum þínum í húsnæði og svo átt eftir að borga leikskóla svo átt eftir að borga íþróttagjöld svo átt eftir að borga þú veist, tónlistanám sem allt hlutir sem að fólk þarf að forna síðan
1: og svo koma jólin
0: sem að það er skelfulegt
1: við erum komin inn á þennan tíma sem já. Er bara að getur verið svakalegt álag á fátækrafjölskyldur.
0: Já, og bara í venjulegum mánuði svo, með þetta þegar hérna reyndar þekki það að leigufjöð meira heldur en innkoman en hitt samt ég búin að vera að tala við einstæðar mæður sem eru að borga 70% af sínum ráðstefnutekjum meðan mánuðin þá að ég engan pening 1000 krónur til þess að lifa restin af mánuðinum það náttúrulega þú þarft ekki að vita neitt til þess að vita að það gengur ekki upp sko. Og svo fæð þær einhvern veginn dómin sko, nei, þú ert ómöguleg móðir, þú ættir ekki að vera með bönn eða þú ert að leita að leiguhúsnæði, það ekkert leiguhúsnæði að fá það kannski eins herbergis íbúð eða þú veist herbergi inn á einhverjum öðrum, þú átt 3 bönn eða 2 bönn eða eitthvað svo kannski þú ert heppin, þá bara kemur eitthvað hérna sem kostar 400.000 krónur á mánuði og þú verður að grípa það af því að annars bara búið að segja við, nei heyrðu, þú veist börnin þurfa bara að fara í fóstur þá bara brjóta upp fjölskyldur frekar heldur en að gefa þeim hús þak yfir höfuðið á viðráðanlegu verði þetta bara ég bara get ekki skilið þetta kerfi og bara brýtur þeim manni hjartað að hugsa þetta og hugsa svo veist, við eigum að passa upp á börnin við eigum að passa upp á þessi börn og ef að við erum bara að setja fjölskyldir í þessa stöðu þá erum við bara búa til einhver ný vandamál fyrir framtíðina minnst þetta bara ógeðslegt þegar ég bara segja alveg eins og er
1: Já, þetta er það, þetta er hérna fátæk einstæð móðir og við tökum hann hérna ákveðum að setja yfir á leigumarkaðina sem að hérna mun geta upp allt ráðstunafé hennar og það ekki nóg, hann við ætlum að hella smá skömm yfir þessa fjölskyldu það náttúrulega ótrúlega grimmd sko
0: þetta ekkert annað en grimmd og það ekki einu sinni einhvern veginn ég held að sé ekki einu sinni hægt að skýla sér á bak við það að þau sem stjórna hérna þekki ekki þennan raunveruleika af því að þetta bara svona einfalt reikningsdæmi
1: Þú ætti að geta kynnt sér þetta
0: Þú getur kynnt sér þetta, það alveg hægt að bara dömmið dán sko og bara, já nei, þetta bara gengur ekki upp
1: En samt það svolítið þannig að það munur á því að vita og vita svona. Þú getur vita þetta að þú segir með hvað sanna væri mikilvæg rödd af því hún hefur upplifað fátækt og þegar hún er talað fátækt þá veit hún hvað það er Svo heyrið maður stundum sko stjórnmála fólk og bara alls konar fólk vera að tala til þess að vera að tala fátækt það ofta að tala bara svona blankheit á námsárunum sem bara, þú veist, sem ekki í sömu hillu sko
0: Nei.
1: Ekki eins og sama vöruhúsi sko
0: Nei.
1: Þetta bara fyrirbriði sem eiginlega óskilt
0: Já. Og vilja til dæmis bara eins og í Reykjanesbæ ef þú ferð hérna í matarútlautun þá það svona við aðal götu bæjarins og hvern langar að standa í þeirri röð og bara allir geta keist framhjá og bara nú, akkur rán í þessari röð já, hún bara hýmingi getur ekki, þú veist átt pening og eitthvað það langar engan að standa í þessari röð af því að þú bara skammast eins og mikið þetta aðeins betra að þú ferði í maðrastyrsnefnd eða eitthvað því að það svona falið en hérna já mann finnst manni hafa mistekist svo hrapalega en þess vegna síðan þegar þú ert kannski komið fjarlæðina getur stíðast til baka og þú ert bara ég er búin að eyða rosa tíma í það að bara byggja mig upp sko og þegar þú ert búin að gera það og hætta að líta á þetta með svona mikilli skömm þá getur þau kannski, já, nei, herri, þú veist þetta var ekki bara því að ég bara einhver lúser sem getur ekki gert hluti heldur, þetta kerfislegt vandamál
1: Kannski besta svona sjálfstyrkingin fólk sem lendir í svona stöðu í fátækt eða vera fórnarlömb okrara og leigumarka eða eitthvað slíkt kannski best að sjálfstyrkingin að taka þátt í baráttu með félögum sínum þá svona speglar þig við aðra í, hérna, í PEP eða í leigendarsamtökunum eitthvað lera og taka þátt í því að breyta kerfinu
0: Já, ég fullkomlega sammála þessu
1: Ég held þessi vannmetið að sko, hvað svona baráta raunverulega valdeflandi fyrir einstaklega sem taka þátt í
0: Það er það, ég hérna núna ég til dæmis þurfti að minka vinnuna mína aðeins eða töluvert mikið undanfærið til þess bara að hlúa sjálfur mér og hlúa að haldi utan bönni mín og hérna svo ákveð ég einmitt að ég var í kosningastjórn hér og var rosa glöð að þú veist vera komin aftur svolítið inn í starfið af því að það gefur mér svo mikið svo þegar ég ákvað sem sagt að segja já við því að taka oddvitasætið fyrir sósíalistaflokkinn og þá fæ ég svona spurningarnar já bara treystir þér til þess þú veist heldur að það mun ekki bara ganga fram að þér eða eitthvað og ég sagði nei af því það að vera með félögum mínum þarna sem við náttúrulega höfum mörg upplifað alls konar hluti og einmitt að kynnast sönnu, að kynnast öðrum sem hafa, þú veist, aðrar einstæðar mæður eða bara fólki sem þekkir einhverju svipað hluti ég og að vera berjast fyrir einhverju sem við trúum að muni hjálpa fólki að það gefur mann svo mikið þegar ég kem heim bara eftir, þú veist, ég kom heim gærkvöld klukkan 11 held ég þá var ég ekki þreytt ég var ekki búin á því heldur gaf þetta mér orku og það skiptir ótrúlega miklu máli, þetta mjög valdeflandi og hérna og einmitt að finna bara reynslan mín getur gefið af sér eitthvað gott ég held að það skipti okkur öll máli að finna það
1: skiptir líka samfélagi máli, við skulum bara hvetja alla þá sem að hafa orðið fyrir óréttlæti samfélagsins að rísa upp og skipuleggja baráttu með þeim sem í svipaðri stöðu.
0: Heyr, heyr.
1: Herðu, Rán Reynisdóttir, takk fyrir að koma hingað að Laugardalsmóti.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og leif okkur að kynnast þér.
0: Takk.
1: Ekla. Og ykkur þakka ég kjærlega fyrir að hlusta og horfa og breyta þessu samtal okkar í fjölmunum. Það Helga dagskrá framundan á samstöðunni, við erum úrval vikunar hérna seinna í dag og svo morgun verður þjóðmála þátturinn Sinni Egils, hvernig til þess að fylgjast með því, en segi bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðunni.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmóti. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og færa okkur kannski til þess að speigla okkur í viðkomandi. Og hingað komin Ævar Kjartansson. Þú ert útvarpsmaður eða ekki?
1: Ég var það, jú. Og kannski jafnir lengur en þarf að rá.
0: Jú.
1: Finnst þannig stundum. Já. Nei, ég var viðlaðandi útvarpið í einn.
0: Hvað var það?
1: 48 ár, held ég.
0: 48 ár? Það mannsævi.
1: Það mannsævi. Já, já. Þannig að það svona eins og við höfum nú reyndar spjallað hérna á.
0: Já, já, við tölum eins og saman Ríkisútvarpið.
1: Ríkisútvarpið. Og það nú kannski, það var einmitt ágætur kunningi minn var að spyrja mig að því morgun á í pósti, sko, af hverju talar engin frambjóðandi neins flokks málefni Ríkisútvarpsins. Já. Af hverju hafa menn ekki áhuga á Ríkisútvarpinu?
0: En þú ert í framboði, þannig að þessi spurning beinir þá að þér. Af hverju talar þú ekki um Ríkisútvarpinu?
1: Já, ég, það nú svona eins og kannski að vera, kannski svona eins og að vera að tala bönnir sín eða einhverja mjög nána fjölskyldur, sko. Þannig að ég hef nú ekki talið þessum ekki beinlinnis millutverk.
0: Það Ríkisútvarpinu náttúrulega svona vandræðilegt mál, vegna þess að það bara hefði í íslenskri pólitík að sjálfstæðisflokkurinn fyrst og fremst talar illa Ríkisútvarpið og mér finnst að stundum vera bara eins og taktik þeir eru bara minna starfsfólkið á að það ekki á einhverju línu að þá fáið að heyra það og alltaf svona undirliggjandi hótunum að takmarka fjárveitingar til Ríkisútvarpsins eða skaða það með einhverjum hætti. Flokkurinn hefur meira minna verið með útvarpsstjórann held ég bara frá Markúsi Erni.
1: Jú.
0: Í hvað fyrir að vera nokkast bara 40 ár bróðum.
1: Það Það kemur náttúrulega þessi sérkennilega staða að, eins og þú segir, þeir tala illa Ríkisútvarpið.
0: Já, en þeir stjórna því. Og svo hérna hlaup alltaf svo kallaði vinstrimenn í það að búa til skjaldborg utan Ríkisútvarpið sem þó Ríkisútvarp sko sjálfstæðisflokksins sem og minna. Og mér finnst að hérna ég hef gagnrýnt Ríkisútvarpið bæði fréttamatið á fréttastofunni og líka bara svona spurningar eins og lindar mér síður sem hérna í tengslum við þessar kostningar. Þá er mjög ábyrjandi að ef einhver flokkur að leggja til skattahækkanir þá þarf hann að svara því alveg á nákvæmlega hvað er alltaf hækka skatta og hvenar og hversu mikið en ef ykkur vill skera niður eins og reyn sem er sagt að skera ríki niður 20% hann var ekki spurður það sko hvað afleiðing að vera því eða hvað er alltaf að skera niður þannig með sko sjónarhóttni á ríkisstofnum vera mjög til hægri
1: en sko en það er mitt löng það er sko það lengri saga heldur en allt svo sjálfstæðismenn í stól útvarpsstjóra þetta er saga held ég frá því sko 1950 sko þetta að Morgunblaðið hefur alltaf hamrað á því að það séu kommunistar á fréttastof útvarpsins og það hefur þetta gengdi því hlutverki að tilgangurinn var sá að færa mokkan til þetta, þeir eru til vinstri sem þýtti það að hægri sinnu pressa Morgunblaðsins, hún færðist nær miðunni, hún varð hið eðlilega og ég held sko að þetta sé að þetta var svo klókindilegt og ég held að þetta sé að þetta frá Bjarna Benedikt sinni eldri þetta er útspekulerað og hefur eins og bara framgangu núna sérstaklega sko á öld sko nýfrjálshyggjunar þá hefur þetta tekist ljómandi vel að láta þar að segja svona markaðsleg sjónamið vera hinn
0: eðlilegu.
1: Eins og þetta, þú þarf ekki að útskýra ef þú talar segist vilja lækka skatta.
0: Nei. Sem að væri náttúrulega stærsta spurningi, sko, ef þú ætlar að afnema eignaskatta og ég meina þeir gáfu sko 70 miljardar í ríkissjóð, hvað þarf að gera í stað? Ég ætla að hækka skatta á lágtekjufólk eða ég ætla að selja bara eignir upp í gatið eða ég ætla að hérna að fara að rukka hérna þá sem að koma á sjúkrahúsin eða þannig að það er aldrei spurt þetta. Er þeim 48 ár á Ríkisútvarpinu, hvað hérna var þetta tíma vel varið?
1: Já, nú veit ég ekki hvað skal segja. Þetta var endar
0: Þetta er alveg fátítt að eitthvað séð svona lengi á einu vinnustar.
1: Já, þetta var endar sko, kannski þetta er ekki alveg
0: Þetta er tvö ár frá gullúrinu.
1: Sko, þetta er tvö ár frá gullúrinu og þetta er sko 48 ár frá því ég byrjaði þarna sem þulur og þar til ég fór á eftirlaun sko 70. Hins vegar þetta var ekki alveg það koma í þetta aðeins gött á svona á 30-aldrinum var í námi og svona og reyndi að sinna einhver öðru en lendi alltaf dróst alltaf inn í Ríkisútvarpið aftur.
0: Sumir segja að fjölmiðlar séu svona hættulegir að þessu leyti að fólk verður bara ástfanginn.
1: Já.
0: Var það þannig?
1: Já, það ég held að sé.
0: Ástu fyrstu sín.
1: Ástu fyrstu sín og hérna ég reyndar ég byrja ástæðan fyrir ég byrjaði að vinna á Ríkisútvarpinu var nú einfaldlega svo ég sveitamaðurinn þekkti lengi aðra stofnun. Af stofnunin sem maður þekkti frá sínum uppvexti norður á Hólsfjöllum og þar var auðvitað Ríkisútvarpið algjör svona lífæð við umheiminn og sannig að þegar ég sá fram á það að þurfa að fá mér vinnu ungur maður nýbúin að kaupa við vorum búin að kaupa okkur lítið hús hér upp í Þingholtum þá datt mér ekkit annað í hug en Ríkisútvarpið og bara labbað þeirinn og spurði hvort það vantaði ekki manni eitthvað og ég var spurður að því að geturðu hugsað að vera þulur ég sagði eftir að læs þannig það var upplagt
0: og með eitthvað svona norrlenskan framburð sem hefur alltaf þótt góður
1: já, það reyndar það vann með mér norrlenski framburðurinn sem reyndar er ekkit mjög ákveðin eða sterkur á mínu svæði sko, það að við skilin á milli Norðurlands og Austurlands
0: en það er fólk er skýrmæltara þarna
1: það er skýrmæltara þó maður sé ekki prump ekki stampin eins og þeir í eiginu sko.
0: En við hérna fyrir sunnan við erum með svona latmælgi ég veit ekki hvað það sé til það er ekki lögð svona jafnt ekki eftir mikla sterkar áherslur
1: Nei. Og þannig að þetta semst vann með mér upp á það
0: að enda varstu alltaf komin inn þegar var spurt hvort þú vildi vera þulur það er eitthvað lítur að hafa verið við framburðinu
1: jú, sjálfsagt svo fór ég í próf og þulur próf og það bara gegnumandi og mér var enda sagt að ég var spurði hvort ég þekkt einhvern útvarsmann og ég hugsaði mér og komst nú að því ég kannaðist lauslega við Stefán Jónsson fréttamann vegna þess að hann var í þetta er 1972 og þá hafði Stefán bóðið sig fram til þings í norðaustur kjördæmi
0: og sem hefur líklega verið í Norðurland Eystra
1: hérna þá og ég hafði tekið að mér, ég var þá í skóla á Akureyri og ég hafði tekið að mér að vera fundarstjóri hjá Stefáni og kannast bara við hann þess vegna og ég leitaði til hans og hann sagði að hann, það var nú ekki að kenna mönnum kannski í beinlínu sem vera þulur eins og það segja það svona ákveðin afstæðasamt sagði Stefán skalt passa á því að þulurinn hann á ekki láta heyra á máli sínu sko tilfinningu jákvæða neikvæða og það er já, þú getur auðvitað sett upp svolítið sorgartón ef eitthvað alvarlegt gerist eða varðskipar skotin niður eða eitthvað slíkt og eins ef að heyrin fyrir landi þá auðvitað er ekki hægt annað en að setja að fagna og
0: þetta var leiðbeiningin
1: reyndist mjög vel
0: Þú sagði það að útvarpið hérna hefði verið eina stofnunum sem þekktir það sem varst alast upp á Hólfsfjöllum. Hvað var það mikil einangrun?
1: Sko það var nú reyndar svolítið mótsagnakent að Grímsstaðir á Fjöllum voru í Þjóðbraut og sem þýtti það að þarna var mikil umferð á sumrin. Og þannig að maður hitti maður vissi alveg hvernig annað fólk leit út var ekki. En á veturna var gersamlega lokað það fóru engir bílar þetta svæði Mörudalsöra við voru lokuð nema rétt á hjarni það kom fyrir að það gerði þannig hjarnfæri að það var hægt að skullast á jeppa austur í Jökuldal
0: það var einhver sem dætti að moka þetta
1: nei, það var ekki inn í myndinni það var bara mokað þegar okkur fram í maí og þótti alveg yfrið nóg
0: og hvað er þetta það langur tími það sem er einu
1: já þetta var sko frá því má segja frá því bara að fer að snjóa þess að frá því oktober og fram í maí
0: hálft árið og þá eru þið bara lokuð inn í
1: já
0: fjölskylda
1: já og reyndar sko þegar ég var smástrákur þá var þá voru póstsamgöngur við við Skinnastað í Öxarfirði og þá var farið gjarnan á já á hestum eða jafnir með hest og sleða ég minnist þess til dæmis að svona rétt fyrir jól þá ég líklega verið svona 60 ára þá kom pósturinn með, með sleða hlaðin eplakössum og það var mikill spenningur sko, það, hafði, það var, hafði haldist frostlust og þá þótti áhætt að prófa þetta en menn voru samtaldi spenntir að sjá eplin hvort og er ekki örugglega óskemmt og þessi epla það eitt af því sem algerlega ógleymanlegt það lyktin af eplunum þegar ábreiðuna voru teknar af af sleðanum
0: ég var að halda því fram hérna daginn að það hefði verið meiri lykt af eplunum í galanda en þá var mér bara sagt að ég hef verið kvefaður og fyndi ekki lyktin en ég mér minni þetta í minni að sko eplalyktir hafði verið miklu
1: rosa.
0: Ég reyndar lesið sko lærða ritgerður það að hérna, með því að þeir eru ítir undir aukna framlegð eplatrjána að þá missur bæði bragð og ilm
1: já.
0: Að þú sinnir þetta bara út
1: já, ég held að það sé rétt sko.
0: En svo náttúrulega voru epli svo fátíð að það náttúrulega lyktin skarsi úr
1: já, það var ekki það var bara þessi eini eplakassi sko, yfir veturinn sem sem kom þannig að, já
0: ég hef spurt hérna fólk hvernig að mann finnst eftir sér ég að gera svona félagsvæðilega rannsókn ég hef eitt sem að myndi eftir sér í, að fæðast
1: já
0: að engin náð lengri þannig að einhver var reyndar að tala að myndi eftir sér í móðukviði og bæri ennþá mörki þess
1: já.
0: Að það væri óvelkomin í móðukviði
1: já, já
0: þannig það er allt til
1: Það er allt til.
0: Þú getur ekki farið svona langt aftur?
1: Nei, ég kemst nú ekkit mjög langt aftur. Ég man glöggt eftir mér, ég þurfti að fara á sjúkrahús á Akureyri, hér ég var 30 ára, vegna kviðslits og mann semst mjög greinilega eftir því. Ég held að það sé það fyrsta.
0: Ferðin.
1: Já, nei, allt svo það að liggja á á stofu með fullt af ókunnugu fólki og einhverjum brjálugum lækni sem kom og talaði mjög hressilega og hranalega við mann Guðmundur Karl yfir læknir á Akureyri hann var mjög svona hress í tali og þannig að þetta var þetta ákveð áfall og þess vegna mann var kannski eftir því
0: En þú, hérna, fjölskylda þín?
1: Já, sko, ég er alinn upp hjá móðursystur minni og manni hennar bónda á Grímstöðum.
0: Já.
1: Þannig að ég er svona, þannig að ég er til dæmis sem hefur eiginlega þá tengingu við samtíman að þegar Grímstaða jörðin var seld að Jim Ratcliffe
0: Já.
1: Auðkýfingi frá Bretlandi þá græddi ég ekkert á því því að ég var ekki
0: Þú ert kjörbarn
1: ég var reynda bara
0: fósturbarn
1: kjörbarn hefði verið erfing ég var ekki sem sagt lögerfing en
0: af hverju varstu alveg upp hjá móðursýstrinni
1: já, sko móður mín var þá
0: mamma var reyndar alveg upp hjá móðursýstrinni
1: já, ég held að þetta síðan bleið svolítið algengt og sko móður mín var hún var nýútskrifað kennari og eignaðist mig með skólastjóranum vestur á Patrisfirði og þannig að ég var svona framhjáhaldsbarn hann var giftur og átti börn og móður minn treysti sér ekki það var ekki svo auðvelt að fá barnapössun þannig hún og ég held hann að veri veturinn eftir ég fættist þá held ég hún hafi verið kennari vestur á Drangsnesi og þetta var það ráði að systir hennar sem hafði gifst bónda á fjöllum tveimur árum fyrr og þau voru ballaus þannig þetta þótti upplegt að skella bara senda mig í sveitina
0: Er þetta er þetta hamingjuríkt í þínu svo horfðu áttur eða upplifur að móðu þín hafi hafnaður?
1: Nei, ég ólst upp við það að hún að líta á hana, ég vissi þetta alla tíð en ég leit á hana svona sem frængu. Þetta var svona hafði bara þar höfðu eiginlega hlutverkaskipti. Systurnar. Og ég fann aldrei til neinnar ásökunar eða vanlíðunar vegna þessa. Þannig að ég var alinn upp þannig miklu ástríki og síðan fæddust síðan eignuðustu börn fjallahjónin og ég var einn af krökkunum.
0: Og ekki þannig að þegar uppeldismóðin var vond að þá ímyndarum að hvað hinn móðurinn hefði verið góð.
1: Nei, það kom, ég man aldrei eftir þeirri upplifun. það er nefnilega mjög, ég held að það sé dalti slæmt ef menn hafa þannig.
0: Það er ofta er það þannig að börn svona velta fyrir sig sko, að þetta er svolítið flókið, náttúrulega að vera til og vera einstaklingur og inn í svona hópi að fólk velti fyrir sig hvort að hverju tengsl mínu við þetta fólk. Ég held að margir kannist þér svolítið hugsanur
1: Nei, þetta var sko þetta var, ég var í rauninni alinn upp í við mjög gott atlæti og leið í rauninni mjög vel sem barni þarna hjöllum
0: En hérna, kannt að segja mig frá hérna móðinni sem að fætti þig hvað
1: Sko, ég þekkti hana nú ekki mjög mikið en ég, hún bjó nú lengst af Akureyri kendi þar við barnaskólan svona held ég lungan af sínu starfsferli og ég kynntist, hún var svona kom í heimsókn og ég kynntist henni eins og ég var að segja sem frænku og svo þegar ég seinna fór ég mentaskólan Akureyri þá bjó ég hjá hennum tíma og hérna búið að rekna voru heimavist þá hérna já fekk ég skjól hjá henni eins og væri frænka mín nákvæmlega
0: En blóðfæðin?
1: Sko, hann sá ég nú ekki.
0: Hann fjórðungi, hérna, þú veður fjórðungurinn, hérna, bregðu til föður og fjórðungi til móður, fjórðungi til fósturs.
1: Fjórðungi bregðu til fósturs.
0: Fyrst er þetta gáfuleg setning? Fyrst er að vera fjórðungi þessi maður og fjórðungin frænkaðinn? Fjórðungurinn bara fósturforðurbregðinni?
1: Veistu, ég veit það ekki. Ég hef aldrei geta gert þetta almenn löf fyrir mig. Sko, faðir minn Kjartan Hjálmarsson, hann, ég kynntist hún, ég sá hann einu sinni, ég var 6 ára og kom hann við hann á Grímsstöðum og gaf mér litabók. Svo hitt ég hann, ekki fyrir ég var held ég 15 ára, þá fór ég og var í stendur hérna í Reykjavík og frétti hann ætti heima í Hafnarfirði fann adressuna, seldi bara símaskrá og skrappi heimsók til hans bankaði upp á og hann tók mig mjög vel en ég náði aldrei að kynnast honum mikið
0: það
1: var of seint sko eins og að náði hann því að hann dó hann dónu bara hann besti aldrei þá náði hann því samt að verða afi barnana minna Þannig að það var út að fyrir sig svolítið skemmtilegt, sko. Þetta var, Kjartan var, hann var nú kunnur, ég hafði nú stundum hlustað á hann í útvarpinu þegar ég var krakki, af því að hann var kvæðamaður, þektur kvæðamaður og hvað rýmur af mikil kunst. Og hans fjölskylda var öll í rýmna kvæðskap og vísna kultúr sem ég fór misti af í rauninni.
0: Já, það slitnaði á þér.
1: Já.
0: En náði langt aftur í ættir hjá þeim.
1: Já.
0: Það tekur kynslóður að byggja
1: þetta
0: upp.
1: Já, þetta var nú sko, ég held að allavega röktu með þetta til Bóli Hjálmars. Bóli Hjálmars sko, hann var langa við minn. Og sem ég vissi nú ekki svo sem fyrir en seintum síður. Og Kjartan og hans systkini sem voru í mikið rýmna fólk og þau eiginlega röktu þennan áhuga á vísnagerð og kvæðamennsku til Bóli Hjálmars skildist mér
0: Var Bóli Hjálmar ekki svolítið róttækur svona?
1: Ég sko, hann náttúrulega
0: fór sósíalisti?
1: Já, hann var það að segja
0: Ekki?
1: Jú eftir því sem 19. aldar menn sko Já, það nú svona kannski aðeins það nýmst það svona skýringar á hugmyndaströmmum
0: hvernig... Ég sá að Hannes Hólmsteinn að gefa bók það sem heldur fram að Snorri Sturluson hafi verið frjálsíkjumæður.
1: Já.
0: Já.
1: Já, sko, Hannes Hólmsteinn hann lætur ekki að degja sig. Gott hjá honum.
0: Það vel geta gert þetta. En þannig að þú hefur frétt að seint að þú væri ákomandi í bólu.
1: Já.
0: Og þóttu vænt það þegar þú heyrðir það.
1: Já, ég fannst það svolítið merkilegt, jú. Og svona fór að leggja mig eftir að lesa kvæðina og svona. Mikil ósköp.
0: En heimilið á fjöllum, að þar hérna mikil einangrun og svo Ríkisútvarpið eina stofnunin, þannig að maður sér alveg fyrir sér eiginlega sko þennan glugga út í heiminn.
1: Jú.
0: Sem maður sko útvarpið var náttúrulega stórkostlegt það þessu leiti og ég þekki það bara minni æsku það sem að maður kynntist í gegnum Ríkisútvarpið sem að maður hefði ekki kynst annars og þú veist þetta er alveg við erum með þetta núna í vasanum sko, glugga út í heiminn sem alveg stórkostlegt en hérna þegar að maður ímynda sér heim sem eiginlega ekki nema bækur og annað fólk og þegar Ríkisútvarpið kemur þá erum náttúrulega
1: alveg stórkostlegt og svo og ég stundum sagt frá því að við þetta fekk maður svo skrýtna mynd á vissum hlutum með að hlusta útvarpið og til dæmis eitt af því þegar ég kom til fluttið til Reykjavíkur löngu seinna þá kannaðist ég við svona heiti á verslunum úr auglýsingalestri Ríksútvarpsins.
0: Liverpool.
1: Og sérstaklega var mér, ef ég minnist þetta, þegar þölurinn las mjög ábúða mikill, sko, balli í kvenskór, kvannbergsbræður. Sko, þannig að maður vissi að það voru eitthvað til eitthvað sem ekkert balli í kvenskór og kvannbergsbræður.
0: Þannig að... En vissið þau ekkert hvað þetta þýtti, sko.
1: Nei.
0: Vissið ekki hver merki ekki var, þetta þekktur orðin.
1: Já.

0: þetta var alveg rosalega mikil upplifun að hlusta útastlegrið. Mm. Til dæmis ég, sá allir á mínum aldrei muni vel til dæmis framhaldslegrið sem Flosi Ólafsson held ég hafi leikstýrt, mm. Hulin og augu. Mm. Mjög drungalegt. Mm.
1: Spennulegrið.
0: Spennulegrið. Á, maður fór í sko...
1: Já. Svo að músík, hérna, ég ætti fyrir mér að Ríkisvarpið náttúrulega þjálfaði mann til þess að hlusta á bæði klassíska músík og jazz sem ég ekki viss að svo þegar maður, ég svona setna á ævinni fæði áhugað þessu þá finn ég alveg að eyrun á mér eru bara að búið að móta þau fyrir þessu
0: Já.
1: Það ekki dólmstríðu fullt eða neitt sérstætt við þetta ég get meðtekið þetta
0: Og maður þekkti Ég maður til þess að þetta er því að, mamma, hún hélt mikið upp á Guðmund Jónsson. Mm. En konan í næsta húsi, Adda í Östurhúsinu, hún var hrifnari af Einari Kristjánssyni. Mm. Og þetta var svona, tekist pílt þá og, þetta.
1: Þetta var vamm og djúran djúran síns tíma.
0: Já. Já. En auðvitað var mér finnst eins og ég alveg sammála því sem þú segir þetta að, maður fékk ákveðna mótun einmitt og, þjálfun ég hlusta á, á tónlist og þetta skipti mjög mér finnst það að það skipt mann mjög miklu máli
1: Já, ég líka að hugsa að þeirra sjónvarpi koma þá voru sýndar BBC uppfærslur af Shakespeare og maður var eiginlega búinn að svona, því að þetta svona svolítið að þess að stíga inn í svona ákveðin sagnaheim en hann var orðin manni einhver liti kunnur og það maður ekkit skilið Shakespeare með barsjartanu þá er þetta samt árum maður orðin maður ratar orðið heiminn sem maður er ég veit ekki hvort að Ríkisútvarpið nær þessu að þeir náðu þessu sömuleiti vegna þess að þetta var bara eitt í boði
0: þannig
1: að kannski Er þetta ekki sá ljóskistli inn í heim margra barna sem þetta var þá,
0: Nei. Hins vegar er þessi hugsun eða þetta hlutverk að vera vettvangur þar sem allir geta notið, allir geta sótt eitthvað til. Ég held
1: að... Og sérstaklega þeir sem ekki hafa kannski, það sem ekki haldið að fólki músík eða, menningu eða bókmyndum eða hugsunum eða...
0: Þannig að, ég, það var náttúrulega, það var, voru skiptar skoðanir alla tíð á því til dæmis á tónlistinni. Og mörgum fannst þetta að vera úr, þetta symfóníu gargið eins og var orðað óþólandi og allt það. Og ég veit að, ég man til dæmis þetta er mjög skemmtilegu spjalli í, kaffistofu útvarsins nér á Skúlagötu. Þar sem Guðmundur Jónsson og Árni Kristjánsson sem var tónlistastjóri þar sem þeir voru að ræða nýja, það var einhver ný hljómsveit sem svona ég man ekki hvort að var Svingalsingers eða einhverjum sem trölluðu bakk og Árna fannst þetta vera algjörlega óþólandi og en Guðmundur var svona að reyna að beri bætilega að segja já en þetta nú elsku hinur, þetta nú hérna
1: þetta sandbakk
0: þetta gott fyrir börnin þau læra kannski svolítið að hlusta á, klassíska tónlist með þessu þá sagði setti Árni á sig mikinn snúð og sagði, ég hef aldrei vita til þess að menn eruðu víns þekkjar á því að sulla í kók og þar með var þetta ágreitt
1: Þú var ekki spilað það? Þú var ekki spilað?
0: Jú, þetta var enda spilað, en það var svo það var náttúrulega svo mikil sterk forsjórhyggjan hjá útvarpinu og starfsmönnum þess að það var verið að banna ákveði lög og meiri sig að ég man eftir þegar við upplifa það að vera að taka til tónlist í rík í hérna morgunútvarp og þá var búið að lagi sem ég ætla að spila það var hérna
1: það var rispað
0: það hefur reynilega verið rispað með svo að settir svona krossar með vasanýf þannig ekki verið hægt að spila það
1: En þessi heimur þarna sem þú elst upp í sem ég segi náttúrulega bara fyrir mér sem myrkan heim og svo bara eitt ljóskistli sem kemur út útvarpið, það var alltaf ekki þannig en ég ekki alveg nefnir þess að það getur líst þessu hérna, hvers svona samfélag það var
0: þetta ég var að skoða ég hélt, læriði að skrifa dagbóka bónda á næsta bæ sem skrifaði aðalega veðrið og ég tók það upp eftir honum þannig hétt hann einhverja leiðinlegustu dagbækur sem ég nokkuð tíman komist í mínar eigin bækur en ég sá á þessum bókum að þó að þetta

0: hafi verið þarna, þarna voru þarna í fjallarheppi sem þá hér þá voru líklega 5-7 heimili og býstna mikið félagslíf sérstaklega síðan þegar var tengt við Möðrudal því að Möðrudalur tilheyrir sko Austurlandi og Múlasýslu en þetta var svona félagsleg eining en það kallað Möðrudalur
1: efra fjalli frá vori til haus en það ekki samgöngur á milli við veturinn
0: sko jú, það gekk póstur hann á milli og menn fóru jafnilega á skýðum og þá er 30-40 kilometri leið þannig að þarna var, voru til haldin þorrablót og menn jafnilega settu upp smá leikrit og, og þannig að það var og þannig að var ungmennafélagsstarfandi og sem hélt eitt ball á ári í gömlum herbraka og fór í ferðalag saman peningarnir fyrir skemmtunina voru notaði til að leigja rútu og fara eitthvað í ferðalag þannig að þarna var býsna mikið félagslíf og auðvitað maður fann ekki fyrir einangur maður áttaði sig ekki á því þarna var farkennari ég vonu svo heppin hafa mjög góðan kennara Snæbjörn Pétursson úr frá Reynihlíð í Mývatnssveit sem var mjög hann var garðyrkju, lærður garðyrkjumaður þá var þetta hans svona formlega menntun og ég var svo heppin að hann var maður sem var mjög hann var mjög gagnrýnin bara svona yfirleitt og var alltaf að setja svona spurningamerki við ég maður til dæmis setja því að tímar hjá honum í bæði Íslandssögu og Biblíusögum voru óskaplega skemmtilegir þar sem hann var að kom alltaf með einhvern punkt að þetta getur hann ekki að verið svona, nei, þetta hefur ekki verið svona, þetta, þið sjáu það, þetta er bara tómt rugl og þetta var mjög gaman. En síðan má segja að þegar ég er eitthvað 12-13 ára, þá hrýnur þetta samfélagið allt við. Það flytja í burtu barnmargar fjölskyldur, bæði úr Möðrudal og þarna neðri fjöllum sem kvöldu voru. Og þá eiginlega síðan hefur þessu hnignað, jamt og þétt.
1: En sjö fjölskyldur og ég meina að þá voru stóri sískin hópar þannig að það hefur geta verið bara 50 börn eða eitthvað. Er maður telur börn bara frá hérna ungviðu upp í 15-16 ára fram við fermingu?
0: Já, það voru kannski ekki svo mörg.
1: Það
0: var býsna hópur, já, það er alveg rétt. Þannig að þetta var ekki deyfðar og eymdar líf alls ekki og kaupfélagið náttúrulega sá það sem
1: allt sem að fólk þurfti
0: já, meir þess að byggði kaupfélagið á Kópaskeri það byggði skúr svona skúrbyggingu á Grímsstöðum ég þegar ég var eitthvað 8 ára og þar fekk að maður kjöft prins Pólo talsveit fram á vetur meðan það endist.
1: En á hverju lifir fólk þarna upp á fjöllum þar sem að vorar seint og haustar snemma? Og sumrið er bara
0: stutt.
1: Já, eða, já. Það sko, rétt lítur við.
0: Sko, þarna lifðu menn af fjárbúskap, sauðfjárbúskap, eingöngu. Og
1: létu féð í þetta hérna, búa til eyðimörk.
0: Já, já, það má segja það. Það var náttúrulega, það, sko, þarna hefur verið byggð ég hef þá nú eiginlega eftir syni mínu sem er fornlega fræðingur og fann þarna eldstæði frá því 950 þarna á fjöllunum þarna hefur verið byggð óslitið allar götur og ástæðan er held ég að sko þarna er góð vetrabeitt þarna er kalt og kalt og þurrt og úrkoman í rauninni miklu minni heldur en sunnan til á landinu. Ég held að ársúrkoman á Grímsstöðum sé ekki nema 1/10 af því sem er í Mýrdal.
1: Skýin eru búin að sturt úr sér þarna sikkur megin.
0: Já.
1: Hækkar.
0: Og þannig að og gamla hefðin var svo að standa yfir fjö, að beita fjö sko meir og minna allan vitturinn.
1: Það er ný uppfinning að halda fjö inn í húsi.
0: Já, já. Það er að byrja sko það er að byrja bara svona þegar ég svona kannski 10 ára einhvern hlut, 160 þá fara menn að þá höfðu menn lesið það einhverstaðar að það væri gott að til dæmis að að gefa ánum fóðurbæti, gera vel við lærnar á fengitíma. Mm. Þannig að það voru jól hjá rollunum og til þess að fá tvö lömb eða auka líkur á því. Og þannig að þá vorum við fannir að þá kemur inn þessi hugsun um að auka afurðnar.
1: Svona ekki síst kjötið sko kjötið, það, það er ekki sniðut að rækta ull að vera með fjöði í húsi sko.
0: Nei.
1: Það besta ullin er það sem kalt og já, það reyndar helst rækt sko.
0: Þannig var verðfall á ull
1: eftir upp á þessu
0: kemur fram á 20. öldina þannig að, þetta var fyrsta og í lengöngu sauðfjör búskapur og
1: en á hverju lifðu því? Hvað borðaðu? Þú afsakar að þú ert bara maður úr forninskjönni, ég spyr bara eins og nútíum maður sem að hittir neðantilsmann og spyr hérna hvað í matinu
0: á þetta? Já, sko, það líku að ég segi hrískronagraut, einhvern graut, að grautar voru mér gengdu stóru hlutverki, það var nú náttúrulega mjólk og það voru kýr og, til heimilis, en það var líka, sko, saltfiskur gengdi miklu hlutverki. Mm. Það var þetta að flytja hann á haustin á bíl frá Kópaskeri og
1: þannig var það kallað trós mér skilst að það sé svona afgangsfiskur sem að seldu til sveita sko, það verið kallað trós
0: já, ég veit það með hvað leður nú ekki en um að saltfiskin en, og svo auðvitað sko kjöt af fullorðnum ám fullorðnum skepnum lambakjöt
1: sem er betra sko
0: sem er miklu betra miklu kjöt betra, bræð meira og betra þannig að það var auðvitað en það var engin ískapur eða fristi nei. Þannig að það var þetta var sko menn borðuðu bara svona nýmeti á haustin og svo var kannski slátraði einnig skepnu fyrir jól og svo kannski annari svona fyrir páska eða eitthvað slíkt þannig að það var saltkjöt fyrst og fremst kjötmeti og náttúrulega það sem við töldum vera heimsfrægt hangkjöt hórsveðla hangkjöt
1: Það er ennþá látið sem að svo sé
0: Já, já, sem enn voru
1: Villibráð
0: Villibráð var mennskuttur rjúpur fyrir jólinn og það var nú ekki mikill veiðiskapur, sko
1: Er ekki gæsir þarna?
0: Sko, það eru ekki, jú, sérstaklega núna setni árin
1: þeim ekki svo mikið
0: Nei, það var ekki svo mikið af þeim þegar ég var krakk
1: Það talaði að það er, þeim fjölgar eftir því sem er meiri sko, ræktar land af því að heyrði ég eitthvað sagt
0: já, sko, en þið svo var
1: skiptu meiri sem túnir eru því stærði verður gæsastónir
0: já, en svo gerðist það þarna að heiðargæsin sko tók yfir ruddi grágæsinni burtu niður í lágsveitir og tók yfir einhvern tímann upp úr 1970 það er til held ég heimildinu það að heiðargæs hafi sérst á Jökuldal fyrsta skipti held ég 1972 og síðan hefur hún vaxið alveg viðstöðulaust og er mjög hún er mjög fjölgæsuð á þessu svæði núna
1: En Íslendingar komast aldrei upp á lag með að sækja þær og vængstífa þær og reka þær heima bæ og rekta þær til þess að geta slátrað jólin og aftur sem jólastik
0: Nei, sko, menn, hann reyndar talið að menn hafi sko drepið þær þegar voru í sárum yfir sumatíman svo upp í þjórsórverum
1: Já, þetta sögur því að sem er bara saltaði tunnur
0: og... Já, og en auðvitað var þetta þetta er erfið sko, það er ekki það er eru engin kvikindi þarna yfir vetramánuðina nema hrafn og snjótrillingar
1: þeir eru ekki góðir í mat
0: það eru ekki góðir í mat
1: en ég spyrði eins og þú sért aftan úr gráður forninski, finnst þið það að hérna, svona, það er aðstæði sem að þú ólst upp við séu svolítið svona þetta er ekki til lengur
0: Nei, sko
1: Þessi einangrun er ekki til lengur Fólk myndi borga sko, fúlgur fjár fyrir að fá að kynnast þenni
0: Já, já Ég sko, mér finnst ég vera mörgu leiti sko, mjög nálagt fólki sem fætt sko, aldamóti 1900 Ég til dæmis þegar ég kynntist tengdaföðu mínu Kristjáni Friðrikssyni í últímu sem alinn upp í næstu sveið þar segi Núpasveit Norður í Þingasýslu að mörgu leiti var ég sko miklu nær honum heldur en dóttur hans sem ég giftist vegna sko því að hann
1: og vantar í því kynslóð
0: já og þannig að auðvitað Já, ég get alveg sagt hiklaust, sko, ég man tímana tvenna.
1: En hvað það? Það líður tíminn hægar eða hvað það sem að...
0: Sko, það náttúrulega sem ennum kannski, sem enn að ræða núna með svolítið öðrum formerkjum, þar að segja neysluna, að við borðuðum, þetta var frekar fábreyttur matur og það var lítið af dóti, það var lítið af fötum, þar að segja, jú, menn áttu góð, menn prjónuðu góðar flíkur og allt það, en þessi ofugnótt sem við þekkjum í dag, hún var náttúrulega ekki til staðar. Og ég held að þetta hafi kannski verið sko þetta neyslustig þessi litla neysla á aðkeftu dóti þessi litla notkun peninga til þess að kaupa varning ég held að það hafi skipt mjög miklu máli í þegar maður að bera saman
1: en hefur það fylltir að hérna, það til þeim stundu sagt fólk sem elst upp í fátækt að maður getur að sé það á ískapnum hjá þeim, að því hann alltaf fullur að því fólk sem hrætt að lenda í þessu aftur
0: Já
1: En ef þú elst upp í svona nægjusemi, hefur það fylltir
0: Ég held það, já
1: sko, Þú er ekki mistig í kringlunni
0: Nei ekki alvarlega en auðvitað er maður náttúrulega leiksoppur sinnar menningur sín samtíma mikil ósköp en það er einmitt sko, ég leit aldrei þannig á þetta að ég hefði alveg stuffið fátækt en þetta var
1: fábreytileika
0: já, fábreytileika frekar sko frekar orðið
1: en svona menningarlegur var þetta menningarlíf
0: sko menningalífið var nú kannski ekki, það var reyndar sko þetta það var lestrarfélag sem hafði verið stofnað 1914 á fjöllunum lestrarfélagið Fjallasmári og þannig að þarna voru og lestrarfélagið kefti bæku fyrir jólin og þessar bækur gengu á milli bæjana og voru reyndar geymdar hefa hjá mér það var bókaskápu lestrarfélagsins það var reyndar sko músíklífið var nú kannski fyrst og næst í kringum kirkjuna sko mamma var organisti og spilaði í kirkjum á Víðirhóli sem var kirkjustæður fjöllunga og svo í Möðrudal og þetta og það voru kóræfingar heima í stofu og þar var orgel og þetta setti mjög svona ég mjög ákveðið svipa mitt uppeldi þannig ég hef alltaf verið það er mjög sagt, stutt í aðdáun mínu áhuga á kirkjutónlist þannig að eitt af því skemmtilegast sem ég hef gert hér eftir ég flutti til Reykjavíkur það var að syngja í mótendakóður Hallgrímskirkju og kynnast því starfi kirkjustarfinu en menningarlíf sko að það svona hekk með voru að reyna að setja upp kannski smá leikrit að búta þetta var ekki hægt að tala leikfélag eða neitt starfsemi þannig
1: en pólitík
0: já pólitík en hún var líka mjög einföld sko þannig var að þetta voru framsóknarmenn að voru allir framsóknarmenn stóðu með sauðkindinni og kaupfélaginu þar sé að það var bara mjög einfalt eini maðurinn sem var ekki alveg sammála sem var pínt og skjön það var eini íhaldsmaðurinn sjálfstæðismaðurinn í hreppnum og ég áttaði mig á því seinna að hans gaggríni og hans svona háttur af að gaggrína hlutina þegar ég kynntist kommunistum á mölinni löngu seinna það myndi mig mjög á þennan sjálfstæðismann af því að þessi sjálfstæðismaður hann til dæmis skammaði sko kaupfélagsstjóran ég maður þannig að það var nú hlerað alltaf síminnilega og ég maður að ég varð vitni að því þegar þessi ágæti maður Víkingur Guðmundsson á Grundarhóli þegar hann var að tala við kaupfélagsstjóran og Kópaskýr og hund skammaðan ég maður endur ekkert fyrir hvað ég bara man eftir því mér fannst svo merkilegt að heyra fullorðin mann skamma annan fullorðin mann
1: og ögra valdinu
0: aðdáunarvert áhugavert.
1: Eða hvað? Fannst þetta áhugavert?
0: Mér fannst þetta mjög áhugavert. En þannig að þetta voru, já, þetta voru sem sagt, þetta var svona framsóknar, framsóknabæli algjört. Og þetta, menn voru þarna mjög trúir sínu kaupfélagi.
1: Já, sem þeir áttu.
0: Já, já.
1: Og upplifðu það að þetta verið fyrra kaupfélag.
0: Já, já, já, já. Alveg reynd.
1: Það hefur kannski verið að fjara undan því, kannski þeirri hugsun hérna upp úr þessu.
0: Já.
1: Þegar komissararnir í sambandinu fóru að stýra kaupfélagunum og þeir sem áttu kaupfélagin fannst þess og þeir hefðu ekkert með þau að gera, þróan þeirra.
0: Já, já, það alveg rétt. En þannig að það náðu þá var þetta að þá var kaupfélagið, það má segja að í sveitum landsins þá var það náttúrulega ríki sem sáum ýmsa hluti. Kannski sérstaklega skólahald og þess aftar eða fylgdist allavega með því en kaupfélögin sáu sko það var ekki bara vöruverslu eða verslun á varningi og kaupfélagi kefti afurðunar, það var rak sláturhús sem en núna eru sko að vandraðast með þeir alltaf að fækka sláturhúsunum þetta var sérstakur ánægju tími fyrir ungt fólk að hefði geta heist að vinna á sláturhúsinu og kynst hinnum unglingunum.
1: Nú hefur verið að keyra fé held ég bara fleiri hundru kílómetra.
0: Já, já.
1: Það sé þetta stundum á vegunum á haustin.
0: Já, já.
1: Tveggja hæða hérna það sem að fjöðar á þessu tveimur hæðum.
0: Já, já, já.
1: Og jarmar á leiðinni í sláturhúsið.
0: Já, já. Jarmandi farmar.
1: Já.
0: Með kílósköp.
1: Hérna, eitt sem ég spurt alla sem að koma hingað hérna, þegar þú varst að alast upp upplifur því hérna, velkomin og elskaðan
0: já ég get svarað því alveg hygglaust játandi já
1: Viltu segja mér frá fóstumóðinni
0: sko hún var líklega það sem myndi kallast svona barnakerling sko hún átti sjálf áttum tvö börn síðan, en hún var seinni kona pappa þannig að hann var ekkjumaður og þannig að þegar hún kom inn í fjölskylduna þá tók hún við svolítið uppeldi tveggja fósturbarna og síðan bætt hún við þannig að með mér þá voru við orðin fimm svo bætt hún við einum dreng til viðbótar bróður sínum sem var það mjög barnmörg fjölskylda í Kelduhverfi og þannig að hún lagði mikið upp úr þessu þessi móður uppeldi slutverki var mjög ríkjandi hennar lífi og en auðvitað
1: stóð sér vel í því
0: já, stóð sér bara nokkuð vel í því og þannig að þetta var mjög svona kærleiksríkt samband við hana
1: En fósturfaðinn?
0: Fósturfaðinn minn, hann var svona þessi dæmi gerði hann var líklega hefði það sem hann kallaði í dag sko þöglatíman hann var fættur uppalinn á Grímstöðum og hafði í raunni hvað var að segja hann hafði þurft að berjast við þessa náttúru þannig alla sína tíð hann var mikill Hann var stór og stæðilegur og var mikill garpur, ferðagarpur. Hins vegar, þegar maður komin á efri ár, þá fann maður hvernig hann negðist í átt að veðurhræðslu. Það er að segja að þá kannski af reynslu sinni af illviðrum og sérstaklega ferðalögum. Þá var hann mjög passasamur ég maður eftir því að hann var mjög áhyggjufullur yfir því að menn væri að þvælast að óþörfu í vondri færið og jafnum þú með væri á bílum þá voru konur í bílum í kílóskop þannig að hann var þessi varkári og ábyrðarfulli maður sem var yfirleitt ekki með neitt sko hopp og hí sko en strangur ekki kannski beinlínis sko en ég og eða börnin og kannski allir í kring báru ákveðna virðingu fyrir hann það sem hann sagði það svona menn fóri vilt eftir því
1: hérna ég var áðan handa með hérna fjórðungana hvað fyrstur þú hérna að hafa frá honum
0: Já, ég veit það ekki. Nú er ég að nálgast þann aldur sko að rýmislega sem kemur upp í manni eins og ákveðin kannski varkarni getur sagt þó er ég nú reynda miklu meiri glanni heldur en hann var nokkuð tíma og ég sko
1: Allir með stendum að þeir sig að því að hljóma eins og fóruðramans
0: Já, ég samt sé það nú ekki svona ég sé þetta miklu skýrar til dæmis hjá uppeldisbróður mínum sem 5 árum yngri þegar ég hitti hann þá sé ég þetta mjög skýrt og hann að verða eins og pabbi ég held að ég sé það nú ekki
1: Herðu, hérna í þessari á þessu stað og þá hérna, hvað allir mann sé svona, allavega þegar maður svo 12 ára þá fer maður að hugsa, þú veist, að einhvern tímann verði ég fullorðin
0: Jú.
1: Og hvað verður úr mér hvað hugsaði þú þegar þú varst svona 12 ára svona fermingaraldur hvað allir
0: ég sko, þá fór ég að hugsa það og nefndur fórstur faðir minn, pabbi hann tók mig á eintal þegar ég var rétt fermingu ég held, og sagði við mig að hann liti þannig á að ég erið ekki bóndi þarna hann sagði ekki halda að ég hefði neitt sérstakkan áhuga á því
1: hann er engan áhuga á því
0: ekki sérstakkan sko Ég
1: sé fyrir mig að þú lístir hún sem svona stórum og stæðalugum og þú nú frekar svona lágvaxinn og
0: jú, bara
1: Ég sé fyrir mér stóra manninn segja að hérna, Ævar minn, þú ættir nú kannski að nú vera bókinni
0: Já, það var eiginlega þannig það sem að var að segja, sko að þú, hann sagði, þau gengur vel í skóla og þú skalt bara fara í nám og ég hérna með svolítinn sjóð sem ég hef safnað saman sem faðir þinn, Kjartan, hefur meðlag sem hann hefur greitt með þér alla tíð og þessi sjóður getur verið þinn varasjóður í langskólanámi og þannig að þetta var eiginlega gert upp svona í þessu samtali og línan lögð og þannig að sumari sem ég fermdist þá fór ég að byrjaði ég þetta ferli að vinna fyrir mér á sumrin og fara í burtu í skóla á veturna
1: Vinna fyrir þér þá á bænum að?
0: Nei, að vinna
1: fyrir þér
0: út í fyrir að vinna launavinnu sko, ég var að vinna í Mývarsveit
1: Þannig að fluttir að heima
0: Það má vel að segja það sko Já, ég kom svona voru haust og jólum og, en það má segja maður ég hafi
1: Mælur með þessu Mælur með þessu að fermingabörnin flytja heiman?
0: Já, nei, ég mæli nú ekkert með því sko. Ég hefði nú saknað minna barna ef þau hefðu farið burtu svo snemma og en hins vegar sko þetta merkilega fyrirbæri sem eru þessir heimavistarskólar það gat þetta brugðið til beggja vona hvernig það legðist í fólk að vera fjarri fjölskyldu sinni mánuðu saman Ég fór í laugaskóla í Reykjadal og þar var maður bara og það var einu svo lítill munur upp á svona samgöngur maður fór heim í jólafrí þótt að sé ekki nema 100 kilometrar það fór ég heim í jólafrí og yfirlega komst maður ekki í páskafrí vegna ófæriðar þetta voru þessi ár þarna miðjan 7. áratugin þetta voru snjóþungir vetur og þannig að þessi litli hópur eða 120-140 manna hópur sem var í skólanum var bara svona myndaði svona sinn eigin heim og þannig að það voru ekki mikil viðbrigði hvað það snertir en þetta var þetta úðalega gaman að fara í skóla og hitta bara svona jafnaldra sína
1: Mér stið vel
0: Já, í rauninni sko Mér leið bara mjög naut minn í þessu ágætlega sko
1: Svo fórstu í mentaskólan á Akureyri ekki?
0: Jú, svo var það bara næsta svona skref sko og þar aftur fann ég svona allt þar var svona upp upplifði ég svolítið svona leiða, ekki kannski mynd námsleiða, en mér fannst þetta nám, menntaskólanám vera bara frekar svona ómerkilegt, bæta litlu við og hljóp í mig svona dálítil óeirð. Ég vildi fara að komast eitthvað lengra í burtu og endaði með því að þegar ég var þar í öðrum vetri þá ákvæði ég að sækjum að verða skiptinum á vegum þjóðkirkjunar og sóttum það að fá að fara til Brasilíu. Ég hafði lesið Brasilíu farana sem barn og fannst það eitthvað spennandi og þetta var það veruleika. Árið sem ég var 18 ára hefði átt að vera í 5. bekk eða 3. bekk þarna þá var ég í Brasilíu daldi þar eitt ár
1: Já. Og hvað í Brasilíu?
0: Syðst í Brasilíu í Rio Grande do Sul sem syðsta ríkið í Brasilíu eða fylkið alveg söður undir liggur að Uruguay og Paraguay og Argentínu reyndar á parti
1: sem ekki svona gróðrast því að sósialismans í Brasilíu.
0: Nei.
1: Það sem norður hérna hlutin meira.
0: Já, sko
1: þetta... Það var mjög sterkur sósialismi í Brasilíu.
0: Já, og þetta var sko...
1: Ég held að þetta sé talið vera svona til íhjáls samari hlutaðið það.
0: Já, þetta mikið þýskirinn flytendur. Þetta voru mikið Evrópubúar. Og ég var enda mjög óhress með það. Mér fannst ég ekki kynnast eiginlegum Brasilíumönnum þarna. Þarna var fólki sem ég bjó hjá það talaði þýsku við hundin sinn og svona hjálta allt fram þýskum gildum.
1: Það var ekki að vannvirðingu sem þau töluðu þýsku við hundin. Það var ekki að vannvirðingu.
0: Nei, það var ekki að vannvirðingu.
1: Það var virðingu.
0: Nei, það var að virðingu. Ná, þannig að, en ég...
1: En veitum, þú elst upp í einangrun á fjöllum,
0: já.
1: Er síðan í heimavistaskólum, og svo þetta komið til Brasilíu. Hafðu komið til Reykjavíkur?
0: Ég hafði komið til Reykjavíkur, held ég elst að þessu var, en aldrei til útlanda.
1: Og... Það náttúrulega engi munur á Akureyri og Reykjavík í samanburði við Reykjavík og Brasilíu.
0: Nei,
1: þannig að það hefði ekkit verið neitt undirbúningur að fara til Brasilíu og komið Reykjavíkur.
0: Nei, í raunin ekki. Þannig að þetta voru þetta talsveit umskipti, en það merkilega við svona umskipti á úlingsárum að maður finnur svo lítið fyrir þessu. Maður svo opinn fyrir nýrri lífsreynslu að maður eiginlega bara alveg galopinn. Maður fordómalaus og maður veit ekkit í sinn haus í rauninni.
1: Hvaða ár er þetta?
0: Þetta er 1968. 1968 til 69 og ég upplifði það þarna sko, það varð manni það erfitt og býst það þungbært að sjá misrétti, sjá fátækt með eigin augum sem maður hefði heyrt talað í ríkisútarpinu en maður hefði aldrei séð og en ég naut þess og áttaði mig á því þegar við hittumst krakkarnir sem vorum sendt þarna, það voru 5 amerikanar og 5 evrópubúar, við hittumst á miðju ári og þá og svona bárum saman bækur okkar og með einhvern fulltrúa frá alþjóðasamtökum skiptinema þessu kristilegu og þá svolítið merkileg upplifunum að þegar við fórum að tala saman og maður fór að tala um þörfinna á sósialisma einhvers slags jöfnuði þá var bara gert svona suss og við fluttum fundastaðin þá var herfóringjastjórn í Brasilíu og ekki talið þorandi að tala svona opinskátt um pólitík en ég var svo heppin að ég, sko, séra Jón Bjarman heitin, hann var æskulis fulltrú í þjóðkirkjunar á þessum tíma
1: setna fangilsisprestur með hann
0: setna fangilsisprestur og merkulmaður og mjög meðvitaður um réttindi fólks og samanber það kæru hans á hendur lögreglu vegna yfirheyrslu í geirfinnsmálum hann sagði við mig strax ég veit ekkert Suður-Ameríku ég ætla ekki að segja það neitt vegna þess að ef ég fer að segja þér eitthvað einhverja sýn á Suður-Ameríku sem svona tíðkast í vestrænum miðlum þá ég örugglega bara að ljúga þér og þetta kom sér svo vel að mér gekk svo miklu betur að setja mig inn í hlutina heldur en Ameríkanana til dæmis Ameríkanir, þessi krakka frá Ameríku þau það hefði verið pundað í þau. Þau hefði verið á löngum undirbúningsnámskeiðum og eins og þau sögðu sjálf sko og svo bara logið að okkur fullum fettum. Og okkur var bara sagt að Ameríkanar væru þarna að gera góða hluti og stund allskins þróunarstarf og þetta allt sem að líða. Ameríkanar eru bara arðræna þetta svæði. Og þannig að þetta varð mér svona pólitískt, þetta varð mér pólitísk vakning að bæði að upplifa beinlínis misjöp kjör fólks og svo þetta hvernig Ameríkanar höfðu bara haft Suður-Ameríku svona í bakgarðinu hjá sér. Og helst ekkit verið að segja mikið frá, maður vissi.
1: Og varðið hagsmunni stórfyrirtækja.
0: Já, já.
1: Sem,
0: Númer eitt.
1: Sem voru arðræna landið á kostnað íbúana.
0: Já, já, já, verið.
1: Varstu sósialisti í Brasilíu, varstu orðin áður?
0: Ég var það í líf Brasilíu.
1: Það sagtu Brasilíu, ég hef ekki koma að það sé eiginlega að maður verði meira var við ójöfnu þar, menn líkaði kannski bara við Suður Afríku. Þetta sé eiginlega, það sé bara óbærilegt hól fyrir mismunum í Brasilíu. Ég veit ekki hvað það var orðið þar, en þannig lýsa menn Brasilíu svona síðar árum.
0: Já, sko, það hefur náttúrulega... Brasilíu hefur þróast mjög hratt að segja sjölga geysileg fólksfjölgun ég held að hafa ekki verið nema 90 miljónir þegar ég var þarna en komi núna held ég hátt í 200 sko það eru sko í Brasilíu þá er nú alltaf stór hluti þjóðrennar er af afrískum ættum og sérstaklega í norðaustur hér um Brasilíu þar eru Afríku fólk ætta frá Afríku í stórum stíl og það líka þarna náttúrulega indjána hvað segja, indjánaflokkar og mér fannst reyndar þegar ég var þarna að þessi blöndun sko rasa og hægt að tala það og reyndar hefur aldrei enga trú að því hugtækir reyndar að það hafi gengið vel í Brasilíu að virtist mér minnstu kosti vera og þá var svo mynd sem þeir vildu gerna líka að halda aðmanni hins vegar hefur nú það komið í ljós að það var nú allt í gilt mynd sko
1: Já, manni finnst það, þú veist að brasilíska landslið er blandað en svo þegar þú sér mynda ríkistjóttinni þá var nú það ekki sko.
0: Já, já, nákvæmlega og þessi og þetta náttúrulega þetta svo rosalega ég meina við erum að tala stundum að sé erfitt að mynda stjórn hér og erfitt standi í pólitíkinni en þetta er náttúrulega bara hlægileg vandamál miða við svona fjölmenn ríki sem eru svona misþróuð
1: það er eftir svæðum
0: já, eftir svæðum og þannig að stéttaskipting það hefur sko ekki dregið úr henni frekar hitt og þessi Lula núverandi forseti hann er svolítið svona Gvendur Jaki
1: og spottin út úr verkalýðshreyfingunni og var fóringi í árangursríkum verkföllum og þessuna hafðist hann upp til valda en er kannski orðin eitthvað svona hann er að reyna að ná ykkur í svona málamiðlun yfir svolítið svona stórt svið stundum við erfitt að átta með ánum sko.
0: Já,
1: hvernig maður myndi staðsetta neila í dag
0: svona, sko? Ég fór til Brasilíu og fundu hérna allkirkjuráðsins að hvað það er kallað fyrir einum 10-15 árum síðan og þá var það já, og þá mætti Lula þá var hann fórseti í fyrirskipti þá mætti hann og ávarpaði samkvönduna og fyrir utan ráðstefnusalinn þá voru mótmæli mjög hávær með alls konar trommum og fínir í og þetta barst inn og ég mani til því hvað mér fannst það svona já, daltið flott hjá honum hann sagði, byrjaði ræðan á því svo hafa alveg hljóð heyriði trommunar heyriði lætina núti þetta er einhver dásamlegasta tónlist sem ég hef heyrt þetta sýnir ykkur að við búum við tjáningafrelsi hér í Brasilíu ekki allir ég sem fórsýtt að fara að segja herrlegur við nota fólk, ekki nú aldeilis mér fannst þetta svo merkilegt vegna þess að þegar ég hafði verið þetta sem úlingur þá hefði ekki nokkur maður þórað að vera með mótmælaspjöld eða eitthvað slíkt út á götu. Mér var mér sagt að ég skildi raka mikið mér sem var þá þegar skeggjaður.
1: Það var bara hættulegt að líti út eins og vinstri maður.
0: Já.
1: Og það var þannig náttúrulega í mörgum ríkjum Suður-Ameríku að vinstri var bara drepið.
0: Já.
1: Það var bara þannig. Já. Og hægri menn haldaði þess að þú framöður unnið hugmyndabaróttuna. Það er bara ekki rétt, þeir bara drápu vinstri mennina.
0: Það var alltaf miklu einfaldri leið. Já, það var alveg klart, sko, og auðvitað fylltist maður svona ákveðinu svona byltingar móð við að kynnast þessu ástandi á sínu tíma og ég manna mig lang, ég var mikið að hugsa það að ganga bara þarna svona í skærulega sveitir sem ég vissi sem voru svona, það voru svona skæruliða hópar svona borgar skæruliðar sem voru, þetta reyndar sko bara árið eftir að tjekka varaði drepin og ég man alltaf eftir því að ungur læknir sem ég kynntist lítillega hann og var í þessum sveitum eða í tengslum við þar hann sagði mér, látt ekki svona farðu heim til Íslands og lærði eitthvað viti og hvað getur að koma með aftur að vilt en ekki láta þess að fasta þetta er að skjóta því hérna núna 18 ára gamla út í bláun og þannig að maður
1: hann réði mér heilt
0: held ég og
1: þú er frekar kosið það líf sem þú fjöxt heldur en að vera skotin einhverju fastastum í
0: bláun já, mikið óskap En þetta var svona hugmynd, þannig að...
1: Þetta er mikil alvara og mann stundum hérna, maður er innflytjendur hér frá Suður-Ameríku. Alltaf gaman að tala um pólitík við þá, af því að pólitíkin er þessi barátta, sko, stéttabaráttan og stundum tengist að hérna, baráttu, sko, frumbyggja eða fólk frá afrískum uppruna. Þetta er oft svo nátengt bara persið, bara fjölskyldusögu fólks. Það er svo mikil alvara í pólitíkinni.
0: Já, já.
1: Það var hérna... að það getur verið svona endurnærandi að tala pólitík við hérna fólk á Suður-Ameríku.
0: Og svo náttúrulega stutt í...
1: Við lifum í svo miklu svona einhverju söldu einhverju.
0: Já, sko, svo náttúrulega stutt í líka þegar maður er að tala um Suður-Ameríku fólk, sko, það er svo stutt í einhverju ákveðna tegund á léttleika.
1: Já.
0: Þeir eru kátur á reyfi, sko. Já.
1: Og það er svo Lúla benti á að hvað var góð músikin í mótmælunum.
0: Já, nákvæmlega. En svo líka náttúrulega að því ég var þarna á vegum, var nú þarna reyndar á vegum útvarsins og kirkjunar einhverju leiti líka, þá hafði ég verið að svolítið að stúdera sko, svo kallaða frelsunar guðfræði. Þegar ég var í guðfræði námi hér á miðum aldrei.
1: Já, sem var seinna.
0: Seinna.
1: Það það rætur í Brasilíu fyrir því.
0: Já, sennilega. Og en þessi, sko, frelsunar guðfræðin var mjög merkilegt fyrirbæri og sýnir manni að...
1: Var, segirðu, er hún þetta lífi? Já. Er hún... sögulegt fyrirbyrði sem ég, að fjara út
0: svona í þeim skilningi sem að gat notað á þetta sko fyrir aldamót hún er svona ég held hún sé ekki tísku lengur en þó á ég nú kannski ekki að vera fullir það en það sem var merkilegt að þegar ástandi þjóðfélagi er niður njörfað í hagsmunastreitu og beinlinnist náttúrulega ofbeldisfull stjórnvöld þá getur það gerst eins og gerðist í Suður-Ameríku og gerðist kannski einhverju leitt í Suður-Afríku líka að það myndast farvegir sko þetta er svona eins og þegar á er að ryðja sig á vorin þá kannski breytir hún allt í einhverjum farveg og finnur einhverja lænu einhvert farveg til þess að hleypa þrýstingnum af lóninu sem er að myndast og þannig var það með kirkjuna í Brasilíu
1: andstæðin við stjórnvöld fundur sem farveg þar
0: já. Og þetta var auðvitað fyrst og fremst sko þetta er ramkatholst og ég var hins vegar þarna sem skipti nefnir hjá sko lúterskri fjölskyldu og þegar og þá svolítið merkilegt að lúterannar og mótmælendur yfir leitt þeir áttu svolítið í erfileiku með samskiptin við katholikana í kringum þessa frelsunarguðfræði og það liggur auðvitað dálítið í hreinlega í kenningu Páls og Ágústínusar og Lúthers um allt svo þar sem þeir kölluðu sko réttlæting af trú. Þar að segja þessari hugmynd um að Guð að frelsun mannsins kæmi utanfrá náðin er Guðs.
1: Ekki halda að þú getur unnið inn fyrir henni, hún bara náð og verður þakklátur.
0: Já, en kaþólikarnir hafa aldrei verið alveg samfærðin um þetta. Mm. Þannig að þeir voru, þó að þeir séu náttúrulega, það sem hann dettur fyrst í með kaþólika, þá er það stofnanaveldið, páfadómurinn og allt það. En það leynist þarna smá byltingarkjarni. Mm. Það að segja bara í hugmyndinni að þú getur unnið þér inn og þú átt að hjálpa samborgunum þínu. Það að segja siðferðilega hliðin.
1: Og það verða meðreiðarsveit Guðs í sköpunarverkinu.
0: Já.
1: Sköpun Guðs getur verið átt sér farveg í gegnum þig.
0: Já.
1: Eða eitthvað svo liðs.
0: Já. Og þetta reyndar, ég held nú reyndar að til dæmis lúteranar í Brasilíu sem ég maður hitti síðan setna, þeir hafa verið að reyna að tengja sig við frelsunar Guðfræðina með því að segja, einmitt þetta eins og þú orðar það, að þetta með að vera meðreiðarsveit Guðs í sköpunarverkinu og frelsunarferlinu. Þannig að þarna er alveg rosalega mikilvægur held ég punktur í hugsun okkar nútímamannsins þegar kemur að því hvernig við upplifum hlutverk okkar í því að hafa áhrif á okkar samfélag.
1: Sem því sem mikilvæg spurning í dag því að við erum, eitthvað leiti í menningu okkar erum við að koma út úr tíma það sem að leiði til svona óvirkni almennings bara eins og við eigum að vera neytendur og að hérna framtíðin eða að koma til okkar sko frekar að við eigum að taka þátt í að búna til.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé bara orðið mjög áreðandi að fólk endur skoði bara hlutverk einstaklingsins í samfélaginu.
0: Og nýfrjálshyggju tíminn það merkilegt hvernig þetta hljómar nýfrjálshyggjan hún var svo hressandi gustur og feikti ýmsu fúnu og fisknu en hún var hins vegar það var ákveðin óvirkni einmitt sem fylgdi kjölfarið að fylgdi með.
1: Ja, það bara sagt við þig að þú ert ekki að vera eða við eigum ekki að vera að ræða saman hvernig framtíð við viljum því að við eigum helst að halda okkur höndum eða þá almannavaldið og leipa sköpunarkrafti frumkvölana að og þeir munu færa okkur góða framtíð.
0: Já, já.
1: Þar lendi er eiginlega almenningur að gefa frá sér valdið eða bara skoðun á því hvernig framtíðin á að verða. Stórkostleg hugmynd þetta skildi hafa unnið. En það gerist hérna í löndum það sem sterk kirkja að þá getur það gerst í gagnvart kúun stjórnvalda að kirkjan verði svona farvegur fyrir andstöðu við þekkjum það bara Írlandi, kaþólska kirkja þar er andstaða við nýlenduherrana svo leiði þeirra Írar eru orðnir sjálfstæðir og svona þá bara fjarar undan kirkjunni, maður finnur það eiginlega þegar maður kemur til hérna Írlands að kaþólska kirkjan er bara að missa stöðu sína, við þekkjum það líka í Póllandi þar sem að andstaða gagnvart Sovjetinu sem að Pólverjar upplifðu einhver leiti að stjórnvöld þar væru handbendi hérna Rússa að þar var andstaðan hérna í kaþólsku kirkjunni og þegar er pólskur páfi er pólveri í páfi að það náttúrulega verður að eins og bara vakning í svona einhverju svona þjóðvernis andstöðu við stjórnvöld þannig að sumstaðar er það að kirkjan er svona aflen við Íslendingar held ég þekkjum enginn dæmi um það við höfum alltaf haft einhverja embættismanna kirkju og kirkjan er alltaf frekar tilhirt yfirvaldinu heldur en almenningi.
0: Jú, og það var náttúrulega gerð þessi tenging í síðaskiptunum. Það var gerð þessi tenging við milli kongs og kirkju.
1: En við þekkjum í þessi Skandinavi það eru leikmannakirkjan og það eru svona fleiri sömuleiti hefur kirkjan þar verið meira dregið niður til almennings heldur en kannski hefur verið á Íslandi
0: já, það er hugsanlegt, já
1: þegar hérna kom fólk frá Norðurlöndunum hérna í slugumsta leiti þegar þú ert að koma tilbaka frá Brasilíu, komið svona hugmyndir sem að hérna búa til svona einhver svona leikmannakirkju að það held ég fólk hafi ungt fólk með hlutverk held ég
0: já, alveg rétt, já, já
1: ég held að það hafi svona hálfbæri til hrakist út í þjóðkirkjunni og stofnaði þannig krossin og vegin og hérna þetta
0: já,
1: það var svona
0: Jú,
1: ég veit ekki. En segðu mér að því að þú fórst þarna á vegum kirkjunnar, varstu trúaður að því að svo lærður guðfræði?
0: Jó, seinna? Svo langur seinna.
1: Já, en hvað, varstu trúaður?
0: Já, sko,
1: svona Lá, sem... Ertu trúaður? Ertu trúaður?
0: Nei.
1: Nei, þú fórst í guðfræði og læknaðist af trú, eins og margir.
0: Það var nú kannski áður, en kannski læknaðist nú dálítið af trú við þessa Brasíliuferð.
1: Jú.
0: Því að...
1: Guð gæti gerir góður í svona illum heimi.
0: Nei. Nákvæmlega og hafði sko og, þess, og sérstaklega þessi hugsun það að Guð sko væri svona alvaldur og væri að stjórna í hlutskipti fólks að þá fannst man þetta svo svo yfirgengilegt að fólk væri deyjandur hungri og vesöld og vegna ofbeldis stjórnvalda til dæmis man fannst það enga megin bara passa við þessa hugmynd sem aður kannski svona var fermdur upp á svona gæskuríkan guð og réttlátan og mildan
1: Ég valdi mér hérna hvað heitir það, maður velur, þegar maður fermist þá velur maður rýtningagrið
0: Jú
1: Manni ekki álrétt það var eitthvað negin, hérna, þetta er svo sálmónum hérna, hví stendur fjarri drottinn og byrgir augu þín á neyðartíma Það var það, þegar ég fendist, þá valdi ég þetta út af þessu að hvernig getur Guð verið til í vondum heimi. Og svarið þitt var, neða, annið þá var það ekki til. Ég, hinn vondi heimur sannlega til.
0: Já, sko, ég kynntist í þegar ég væri, ég fór sko, ég ætlaði guðfræði þegar ég var sko, í menntaskóla og eiginlega eftir þessa Brasíliuferð þá svona dofnaði áhugin og því. Skráði mig samt í Guðfræði og Háskóla Íslands og en þegar tilkom þá þegar ég kom inn í tíma og það var verið að tannlast á grískum sögnum þá hugsaði ég með mér bara Guðminn Ármáttur og þetta ekki fyrir og hljóp yfir í stjórnmálufræði til Ólafs Ragnars
1: Ef Guð vill að ég gangi í gegnum þessar grísku hérna, sagnir
0: Já, þá var ekki
1: Það var ekki Guð fyrir mig Má fórst yfir í félagsfræði sem það var ný stofnuð ekki?
0: Jú. Og
1: Er það eitt í menntaskóla? Því að ég var eitthvað dýmann hérna, kona þín og dóttir voru ekki út bók og það var hérna viðburður á hérna í Kjarvalstu og ég hérna leit við en kom við hjá hérna endurskoðanda mínu og svo var ég að segja honum hvert ég voru að fara þá sann já ég var hérna með Ævari í hérna menntaskólanum á Akureyri hann fór í bæinn helgina og kom tilbaka giftur
0: já þetta ekki einu sinni ykt
1: þetta ekki ykt?
0: Nei
1: fórst á föstudegi og komst
0: á mánudegi og... þetta var í skólaferðalagi reyndar hingað suður sko já. Og við vorum hann einhverja daga og svo hitti ég þessa stúlku á föstu í og föstas kvöldi eða föstas eftirmyndi og við giftum okkur á mánudegi og
1: af hverju?
0: Já og okkur leist bara svona vel sko vel á okkur sko í kross og en kannski reynda líka maður svo sem veit ekki
1: Hvað er það gamall?
0: Ég var von fítug og þetta bar svo brátt að þegar við fengum borgardómara til að hingra aðeins á mánudegi veistum að redda heilbrigðisvottorði og einhverju
1: og fæðingavottorði, maður er alltaf að sanna maður sem fættur
0: já, fættur maður sem
1: fættur ég vil ekki fættur, gifta ófætt fólk
0: nei, einmitt, og hérna hvorki ófætt nýja látið en sko en þá, þegar við vorum síðan hjá Garðari Gíslasinni sem framkvæmdi þessa atup eins og besti prestur, hann var svo hátilugur og þegar hann las upp fæðingadag á ár þá hérna brast kona mín, Guðrún Kristjánsdóttir ég lát mikið hlátur þegar hann las upp fæðingadag minn og sagði, hvað, ertu ekki eldri? Því að ég var fjóruðugum yngri en hún þannig að við þekktum snu ekki mikið sko En þetta hefur nú
1: Þú mælið með þessu?
0: Já, ég sko, ég bara ég satt að segja vil hafa bara frjálsaðferð. Ég held að sé engin algjör regla til það hvernig eigi að undirbyggja langa sambúð eða við erum búin að vera gift í 54 ár og sér ekki á okkur.
1: Nei. Einhver sagði við mig hérna, það er ekki til góður og slæmar hugmyndir, það er bara hugmyndir sem eru gerðar góður og slæmar.
0: Já.
1: Þannig
0: að það held ég að sé
1: þessi 54 ári líkillinn er það hvernig það við lifa þeim kannski ekki þessi ákvörðun um helgina.
0: Nákvæmlega. En sko hugmyndir reyndar, sko ég held reyndar að hugmyndir sko skipti rosalega miklu máli.
1: Það er ekki hægt að gera góð og slæmar hugmyndir góður, það getur verið erfitt.
0: Nei, og ég held líka að hugmyndir til dæmis hjónaband og samlíf, þær séu ekki nauðsynlega, sko. Það skiptir hugmyndir sem minnstu. En ef við förum að tala pólitík og trúabrögð, þá skipta hugmyndir mjög miklu máli. Og það kannski það sem manni finnst í rauninni vera þessi arfur sko vinstrimann og sósialista það er sem mikilvægast arfurinn finnst mér vera sá að Karl Marx var með hann skoðaði þennan framleiðslu hátt kapitalismann sem kerfi sem fyrirbæri sem hægt er að horfa á utanfrá eða innanfrá og sem þýtti það að menn gátu kannski reynt að átta þess að ég býtu hvaða meðul get ég nota til þess að breyta þessu kerfi að þar segja það var ekki bara
1: þetta sé manngert kerfi hægri trú því ekki að það sé heldur að segja frá guði
0: hjá guði eða
1: í eðli mannsins
0: já, eðli, akkurat
1: þetta sé sprottið innan úr eðli mannsins
0: já. Og það er það sem er gerir það verkum að núna í eftir þessa áratugi nýfrjálshyggjunnar þá er eigum við svo sko þá er til dæmis hægri menn held ég eiga mjög erfitt með að þróa að halda áfram af því að þeir tala þetta sem eðli mannsins.
1: Það geti ekki hugsa sér heiminn án kapitalismann.
0: Nei. En sósíalistar geta það.
1: Og það ætti að geta það, það er reyndar orðið fátíðara maður heyri stundum sko talað eins og þú þekki frasan sko að fólk á auðveldra með að sjá fyrir sér endalok heimsins heldur en hérna heim án kapitalisma
0: Jú. En þá erum við líka farin að tala sko þá erum við farin að tala náttúrulega sko svona markaðshyggju sem einhvers konar altæka heimssýn að horfa á í rauninni samskipti fólks og ríkjamyndun og hópamyndanir allar út frá markaði og það sem manni finnst svo merkilegt að fólk jú, á okkar tíma þá talar fólk þá er þetta orðfæri orðið mönnu svo inngróið að þú verður að fjárfesta í hinn á þessu
1: menntun
0: eða einhverju
1: stundum nota maður þetta reyndar á móti þeim og segir að þú veist að fjárfesta í heilbrigðisþjónustu og reynir að snúi þessu svona og þessu sem er að gangast
0: en þessi hugmyndum að sko að gera hlutina saman
1: Herðu, þetta með helgaferðina þetta sem endaði í brúkupi þú varst ekki búin að hitta tengdafóruðreðina
0: nei en þau tóku mjög vel á móti mér og það var mjög ánægjulegt sko, samskiptin við þau
1: Fannst það einhver með þetta skrítið?
0: Jú, ég held það nú sko
1: Ef andist fljótt
0: Já, og kannski ég man eftir því til dæmis að pappi hann, ég hringdi í hann til að segja hann að ég var
1: gifta
0: mig honum leist nú bara vel á það, sérstaklega hann heyrði það að þetta var dóttir Kristjáns Freyrisson frá Efrihólum sem hann hafði þekkt á sínum yngri árum og fannst þetta að vera sko og þegar hann settist aftur í matborðið og eldri bróður minn spurði býtu hvað var þetta eiginlega þetta Ævar var að gifta sig þetta var nú ekki tiltökumál en enn dellan
1: Kristján í últíma hann var hérna heiti það ekki að vera svona merkilómaður?
0: Jú, ég held að ná nú verið það sko og við voru urðum miklu vinir og það var ákala skemmtilegumaður hugmyndaríkur og ég held því nú framstöndum við tókumst mjög á í pólitík og
1: þú brasilísku sósialisti og hann hvað?
0: Já, hann var svona framsóknamaður, hann var nú framsóknarflokknum og hann nú var að maður á þingi og svona en hann var mjög óbæll í flokknum. Og hann einhvern veginn fór sko, hann bleið eins og sömu framsóknarmenn þá vissi hann ekki almennlega hvert hann var að fara eða hvað hann var að koma að stundum þar sem það, hann var ýmist sko hægri maður eða vitri maður og hann til dæmis hann skrifaði og talaði mikið um fiskveiðimálin og hann var mjög harður á því að það yrði að koma í veg fyrir ofveiði með því að koma á einhverslega gota kerfi og en hann vildi hafa þetta bara þú veist uppboð á veiðheimildum ekki festa neitt þetta bara var í raunin í gangi látlaust uppbót og það þýliti til var hann mjög hlindur sko samkeppni það hafa þetta bara

0: hann var mjög stjórnsamur, stjórnlindur öðrum þræði. Mm. Hann til dæmis vildi, hann var með kenningakerfi sem hann kallaði sko hagkeðjuna og þá vildi hann sko hætta veiðum ákveðnum svæðum, ákveðnum tímum og styðja þá við iðnað. Hann var, var iðnrekandi sjálfur. Hann vildi til dæmis, sem örgumast mjög hljóma illa, hann vildi koma að fá traktora versmiði og rauðvörhöfn sem mönnum fannst alveg fáranlegt en hann sagði bara alltaf, Jón, af hverju ekki? Af hverju hérna og þá hérna myndi leysast þetta tal um það að það verði að skaffa atvinnu að það væri eins og hann sagði, það verði bara að ganga í það að skaffa atvinnu með því að beinlínis að byrja eitthvað nýtt
1: eins og hefur svo sem oft verið gert
0: hefur oft verið gert
1: hefur opinberra eða almannavaldi staðið fyrir atvinnuuppbyggingu
0: jú, nákvæmlega
1: Herðu, þú ætlar í guðfræði hérna brasilísku sósialisti nýgiftur, en ákvæmst að fara í stjórnmálafræði
0: já
1: þú ert af svona kynsl og vinstri manna, þetta kallað villta vinstri þannig þetta tímabil
0: jú.
1: og þú varst róttækur sósialisti, þú varst kommunisti
0: já, menn kalluðu sig það nú sko já. Og ég var nú svona af því ég nefndi Raufarhöfn þá meiri sagði að stopnaði ég fylkingadeild á Raufarhöfn fekk Ragnar Skjálta til að koma norður og blessa hópinn og hérna þannig að ég var svona tengdist helst aðskulisfylkingunni eða fylkingunni
1: Fylgdur henni eftir eða svo eru þeir svona formlega trotskistar og...
0: Já, þá var ég nú datt ég nú
1: Fjórðu alþjóðsambandið og...
0: Já, ég er datt nú út úr þessu þá sko ég er svona...
1: ja, Þetta tímabil, þetta er náttúrulega mikil degla þarna Stundum spyr ég fólk sem að upplifa þetta Ég kom nú aðeins í skottið á þessu bara í lokin Hérna svona árangurinn því að upp úr þessu þá eiginlega sigrar nýfrálsökin
0: Já
1: þessi degla til vinstra megin við alþýðubandalagið og eða alþýðflokkurinn hafði ekki árif frekar alþýðflokkurinn hafði verið að færast bara til hægri á þessu tíma
0: Já, ég held að árangurinn hafði verið ákaflega lítill
1: Af hverju?
0: Ég held nú að þetta nú held ég reyndar sko alveg alþjóðlegt fyrirbæri þannig að það var kom einhver svona bakslag á þessa vinstri grúperingar allar sko og svo var það sem kannski var svolítið erfitt fyrir vinstri menn hérna það var þessi sko kaldastriði fór svo djöfulega með menn menn urðu svo uppteknir af hernum og líka inn í þessum hópum og það var mjög ófrjó einhvern veginn, það var einhvern barátta sem var sko í rauninni var á menningarsviðinu að sporna við amerískum áhrifum eins og með sögðu og allt það en síðan menn gengur bara dáttið á vekk sko þó að þetta væri þú veist, herstöðanstæðingar og hernámsanstæðingar þetta var tilfinningalega hérna mjög merkilegir samtök og allt það og bara átt hann mörgur leiti aðdánulega að rölda hann að keflaugur göngur og svona veis en það sló í bakseglin sko með þessar hugmyndafræðilegu baráttu sko reyndar var að þannig að til þess máistar voru bara beinlínu svo mótið að vera eitthvað ómikið að grubla í kenningum og þannig að ég til dæmis sem ég fannst að vera einhvern söfnuði sem að vildi ekki koma nálægt og sko þetta virkaði þannig á mig á þessum tíma þannig eftir 70 að ég lagðist í þar sem hefði nú verið sjálft kallað sko bara svona stofukommunisma þar sé að ég lagðist í Marx að grúska í honum vegna sem mér fannst eins og mér fannst við þurfa vinstri menn að sko annarkvort var að bara fara á sprengja miðkvísl eins og ég gerði reyndar tók þátt í þannig að annarkvort var að vera svona aktivisti og bara reyna að vera með mótmæli vera með óþægð hvað sem færi gæfist eða þá hitt að byggja upp rosalega vandaða gagnrýni á kapitalisman og reyna að bregðast sko við nýfrálsíkjunni reyna að kæfa hann í fæðingu en sem auðvitað við erum alltaf gekk engan veginn sko en en það sem ég meni með bakslagi

0: kom, ég fann það að það að liggja yfir Marx í gamla og pæla í kerfinu sem slíku það misti mjög það átti sér ekki hljómgrunn eftir bara tiltölulega nokkra mánuði eða ár þá var eins og menn hefðu oft tekið sér á þessu og hreinlega var bara talið vera bara eitthvað rugl hvað ætti venjulegt fólk eða fullfrýst fólk að vera standi í þessu þessari kritik þetta bara stofna pólitískan flokk sem næði því að sópa saman svona gagnrýnum öflum og þetta gerðum það var náttúrulega þetta sem síðan leiddi svona að samfylkingar stofnun og þar komu síðan þeir sem ekki voru vissir þar og vildu halda sig meira með að vera svolítið hreinni að halda árinu hreinni þeir stofnuðu afki og núna erum við stödd
1: og hvort farnaðist vel
0: já en samt er það kannski sko en ég veit ekki hvað Kristrún sko og samfylkingin núna þetta einhver miðjuflokkur sem það getur vel verið að getur skjóðna landinu
1: en þetta einhver leiti þá gafst vinstri upp en svona kannski þú komið til 1990 sem á, þá má eiginlega fara að finna rætunar að samfélkingunni svona hugmyndur saminningu eða hétt alls konar fyrirbrigðum hétt alls konar nöfnum sem svona tilurinn að búa eitthvað til og ég orða þetta þannig að hafi verið sko við fall Sovjetríkjana sem að ég veit ekki hvað það skiptir miklu máli ég held að kannski Sovjetríkjana hafi haft minni áhrif á stjórnmálaþróun og Vesturlöndu bara upp á 1970 sem að hafi umtalsvert áhrif fyrir þann tíma því að stjórnmálaþróun og Vesturlöndu urðu að vakta kannski einhvern veginn á það sem að var í bóði þar aukið kvenfrelsi uppbyggingu húsnæðis fyrir alltíðuna gott heilbrigðiskerfi og menntakerfi og þrænandi gotunum, ég held að svo þetta ekki hefði haft áhrif en kannski ekki eftir 1970 en svona kannski upp á svona 1990 að þá er eins og svona megin strömsvinstrið hérna þessu fyrst og fremst fari í tvo farvegi, annars við að þá sem segja já, það er líklega rétt sem að Margaret Thatcher segir að það er ekki annað valkost þannig að við erum með hérna nýfrjálsríku efnaðaskerfi og við erum bara að byggja sko vinstri flokk ofan á því og það er svona blerismin og það sem kallar það. En hins vegar var það farvegur sem segir já, það má vel vera sko hérna sósíalísk efnahagsstjórn hérna ónýtt en sósíalismin hann var líka sko farvegur fyrir hérna mannréttindabaráttuna á 20. öld fyrir kvennahreyfinguna, fyrir umhverfisbaráttuna og fyrir friðarhreyfinguna og svona og við búum þar til flokk sem er ekki með sósíalíska hérna efnahagsstefnu en er með það sem að sópaðist að henni á 20. öld og þar með verið til svona VG. Þannig að báðar kvíslarnar eiginlega hafna sósíalismann.
0: Jú, en sko þetta þurfum nefnir innan mannréttindabaráttu þá auðvitað, það er það sem gerðist auðvitað eftir 68, sérstaklega eftir innrásin í Tékko að þá þessar litlu hreyfingar þær voru yfirleitt allar búnar að gefa eiginlega skíti sko Sovjetríkin. Þannig að þá myndast þessi hugmyndabarátta sem er mjög byggð á í kringum mannréttindi þjóðfrelsi, það er auðvitað Víetnamstríðið á fullu ennþá þannig að þar er komin þessi grunnur sem sennilega hefur kannski legið einhverju leið til frekast þá yfir í VG í þessari skiptingu sem varð
1: og þar lendi verður ef engin andstaða við svona valdeblingu auðvaldsins sem að allan nýfrænsku tíman sogar að sér sko auðlindir og fé og völd og áhrif
0: já, nei
1: og það... við allt einu setjum uppi með þetta sem hverja fríkalega skepnu sko
0: já. Og þar þá kemur þetta líka þetta fyrirbæri sem er svo merkilegt sko sem er dugnaðurinn eða sko rekstrarhyggjan eða hvað að kalla það sko bara eins og til dæmis í stjórninni eftir vinstri stjórninni þarna eftir hrunið þá er greinlega þar voru í rauninni alveg heftalega átök og milli þeirra sem lögðu allt kapp á það að stjórna landinu og ná sér eftir áfallið og eins og Steingrímur Jóð orða það þarf að grafa skurði
1: skófluna
0: og svo aftur
1: alltaf ljós í fjármálaráðuneytinu þar sem hann vinnur langt fram á nótt við að bjarga okkur.
0: Já. Og svo aftur var það voru það hérna menn eins og Ögmundur sem sátu þann inni sem sögðu bara alltaf sko þetta ekki neinum vinstri stjórn sko reynum að sveigja inn á einhverja vinstri leið gera eitthvað sem er til vinstri
1: það ekki vinstri að endurreisa kerfi sem hægri byggði upp
0: nei
1: og var aldrei kvöð á vinstrinu að gera það sko
0: nei
1: nei þetta náttúrulega maður gæti verið svona hérna miskunnlaus og sagt að þegar að loksins var myndu vinstristjórn á Íslandi þá höfðu báðir vinstriflokkarnir að tapað vinstrinu úr sér sko og þeim datt ekki annað í hug heldur en endurreisa bara kerfið eins og það var
0: Já,
1: það höfðu ekki verið neitt andstöðu við það sko
0: Það þetta alltaf svona sorglega svona tragísk saga sko
1: Herðu, en þú ert þess kommunisti og fer að vinna á Ríkisútvarpinu ásamt mörgum kommunistum, þá voru þú nefndir Stefán Jónsson,
0: Steppa
1: Löppinni Jón Múli var hann margir kommunistar Þannig að það var kannski rétt sem að Valhöld segir að þetta hafi verið kommunistar hafi haft hann alltaf mikið lítök
0: Ég held nú ekki sko og ég held nú meiri sig að sko, hafa nú frægt að gamlir, sko, svona erkikommanir svo Hendrik Ottosson sko, þeir voru ákaflega passasamir í sínum málhutningi eða fréttaskrifum og slíku og ég man eftir því að Margrét Indriðadóttir fréttastjóri hún sem reyndi að sigla hún hafa mjög merkilegt hennar starf inn á fréttastofunni hún var ákveðin í því að láta ekki pólitíkina stjórna á miklu hún reyndi að sigla framhjá hún reyndi að losna að mæta fundum í útarsöði og hún var einhvern tímann að lýsa því að sko sjálfsensúrin sem fer í gang þegar inn á stofunum eins og Ríkisútvarpinu að það hefði einmitt með Hendrik Ottosson og fleiri sem hún tiltók, það hefði virkað þannig að þeir voru alveg sérstaklega varðbergi gagnvart vinstri skoðunum og pössuðu upp á sig og aðra en ég nefndi það held ég áðan byrjuð að sko það var mikill áhugi á því sérstaklega á mokkanum að stimpla fréttastu útvarps sem vinstri sinna og það tókst einhverju leitum minnstu kosti
1: og þá var það að tilgangurinn sá að fólk setja svona gæsalappir undir þann sannleika sem er það er borin á borð
0: já. Það endi hafi
1: og af því að þeir gátu ekki að stjórna þessu að þá vildu þau setja þessar gæsalappir
0: já. Og það
1: ég held ekki ennþá að þessu sko
0: Jú.
1: Þó svo að það sé ekki hægt að finna negin merki um einhverja vinstri slagsrið og ringustarfinn ykkur
0: Nei,
1: ég held ekki
0: Frekar einu á þeirra
1: Herðu, en þú hérna 48 ára á ríkisútvarpinu en svo ferðu að læra guðfræði
0: Já, það, sko það
1: Kristilegi skiptinemin frá Brasilíu
0: Já,
1: á hverju þetta fyrir guðfræði því að þú ætlar í guðfræði þú varst sýtur
0: Jú En ég eins og frestaði því að það ítti í til liðar en það blundaði alltaf í mér þessi áhugi á hugmyndasögu Vesturlanda og mér fannst sko kristnin mér fannst einhvern veginn var þyrfti að átta sig betur á þessum grunni sko kristnin hefur náttúrulega verið ráðandi afl í hugmyndalífi Vesturlandabúa
1: hefur verið, að því við nefndum áðan hefur verið farfur fyrir húmanisma í okkar menningareimi
0: já. Og þannig að
1: það verið alveg, það ekki að mæla með því að fólk kasti þessari arfli frá sér það mjög erfitt að skilja okkar heimsluta án þess að skilja kristnin einhverju liti
0: já, og ég hugsa þetta nú svolítið þannig að ég væri nú svona að undibúa kannski eftirlaun árin að ég var 50 þegar ég fór í guðfræði og hér að maður hefði nóg að lesa þetta væri ekta fag sem aldrei klárast og hægt að leika sér að það sem ég eiginlega upplifði það merkilegasta sem ég upplifði í guðfræði var þegar ég áttaði á því að í guðfræðinni hafði ekki verið minnst á sko eiginlega eina guðfræðing íslenskan til dæmis á 19. öldinni Magnús Eiríksson Magnús Frater sem kallaði það var og bjó eiginlega allsinn fullorðins ár í Kaupmannahöfn og skrifaði á dönsku sko mörg hundruð blaðsíður af guðfræðilegum texta.
1: Hann lenti í ritdeilum við kirkjugor
0: og
1: hérna ekki sá?
0: Jú, það sá og sem voru ekki kirkjugor svaða honum aldrei en þetta var nú svolítið skrítið mál sko já. En allavega að þá einmitt af því að við nefndum hérna áðan réttlæting af trú
1: já.
0: Að Magnús Eiríksson hann var ákaflega efins þessa kenningu og hann vildi hann hélt í fram hann skrifaði mér svo sérstakt rit sem hann kallaði Páll og Kristur og kom út 1871 þar sem hann teflir fram sem hann segir fyrirgefningar lærdómi Krists gegn réttlæting af trú Páls postula.
1: Þannig að Páll hafi spilt erindi Krists.
0: Já, að Páll hafi rauninni gert þessa arfleifð með gýðing, það sem við kallum gýðing kristnu arfleifð gert það svona að sínu og þetta hafi verið í rauninni Páls trúarbröðun ekki, en ekki Jesú Krists og Magnús hans uppáhalds dæmisaga og uppáhalds kafli í biblíunni er sagan af týnda syninum sem þar sem hann segir þar sést hvaða augum Jesú leit sko fyrirgefninguna að fyrirgefning föðurins er alger sko faðirinn fyrirgaf syninum sem hafði farið sukkað og svallað og farið illa að ráðu sínu hann tók fagnandi mót honum og þetta vildi Magnús meina að væri hinn sanna fyrirgefningar kenning og Magnús efaðist ekki tilvist Guðs hann var Guðs trúar og sagði þetta er það sem ef að Guð er Guð, ef að Guð er góður þá fyrirgefur hann absolutt og það hann fer ekki að setja inn einhver svona skilyrði eins og það, já ef þú trúir sögunum dauðu upprisu Krists þá er alltaf með þig en þú verður að gera það, annars ertu ekki inn í kristninni.
1: En er ekki Páll og þá Lúther líka segir þeir ekki að þú getur ekki hérna unniðir inn fyrirgefninguna af því að þú færði hana bara fyrir náð.
0: Já. En
1: ég geti ekki fengið fyrirgefninguna sem náðu nema ég hérna viðurkenni trú á þríeinan Guð og allt það saman.
0: Nei. Það er það sem Magnús frater hann segir, það var þessi fyrirgefning, þessi kærleiks hugsun hún var eyðilögð með þessu skilyrði það þú verður að trúa sko
1: en hafa í guðfræðinni stundum talað sko fólk á fyrri tíðum fyrir fæðingu Jesú að það hafi breytt rétt og þá hefur nú kannast við þetta svona vangavelta það hvað verður þá það
0: jú.
1: Kemst það til himna
0: en
1: Sókrates á himnum til dæmis
0: já,
1: og þá var nefnir menn hafi velt þessu fyrir sér sko, að ég get ég hérna breytt rétt gagnvart Guði ef ég þótti þekki ekki Guð þá er þetta að segja Páll og Lúther segir nei, þú getur það ekki
0: já, svona ef það er túlkað mjög stíft sko þar sé að það gerist eitthvað við þennan Krists atburð að þá var það Guð sem fórnar syni sínum til að frelsa mannkynið frá erðasyndinni og Magnús Frater segir sko þetta er náttúrulega honum finnst þetta bara að vera algjör della að binda sig við sögulegan atburð að maður er tekið
1: passar ekki við hinn eilífa Guð
0: nei engan mín.
1: En hann var náttúrulega forvitnilegu maður hann var að deila svolítið við kirkju yfirvöld í
0: Danmörku já og svo var gefin út svona reyndar útdráttur úr kannski hans þekktasta riti Jóhannes Guðspjall sko gefin út á íslensku og hann fekk mjög harkalegar móttökur hér og það er reyndar mjög merkilegt að sko, sem kannski lýsir svolítið svona hvernig Íslendinga nálgast hlutina sko, hann var í bréfaskiptum við mjög marga Íslendinga þegar hann hefði það hafði kynst öllum hafnastúdentum allir í embættismann elitinu í Kaupmannahöfn og þeir skrifuðu honum og báðu honum að hérna, versla fyrir sér bækur
1: Já, hann var mjög, hérna, hvað heitir að vera bónglaður eða
0: Já, bóngóður,
1: eða, bóngóður já. Og hann gerði mörgum mikinn greiða
0: Já. En sko mjög fáir, ég hef svolítið leiðið þessi bref til hans, eru til hérna, hann hélt þeim saman og þau eru til hérna á nýra landsbókasafni, að mjög merkilegt, að mjög fáir af þessum prestum, síslumönnum, leggja í að ræða við hann um guðfræði. Þannig að það einhvern veginn, það var eiginlega bara reynt að afgreiða það sem einhvers konar ofstæki og guðlast og svo fræðis.
1: En það má vel vera að það hafi verið erfitt að ræða við hann þetta því að ef þú ert svona svolítið á skjön og færið svona harkaleg viðbröð að þá verður oft orðræða þín svolítið svona herská og hvatvís og það er stundum þannig og hérna maður á náttúrulega einhvern veginn að læra að horfa framjá því og leifa þá bara mönnum að blása í 20 mínútur í hálftíma en það er næstu því svona eins og mannlegt það sem við erum svona hópdýr að hérna forðast hérna menn sem eru með svona Þetta eru líklega kallað einstreikislega skoðanir sem eru á skjön við gaggrínar skoðanir. Það er oft talað að þinn gaggríni maður sér reyður svo ekki Þannig að honum var svolítið ítt til hliðar, þannig að hann fekk ekki áheyrn svona þegar á leið.
0: Nei, og hann sko...
1: Hann nöyt ekki sannmæli, seldur.
0: Nei, inga við hinn sko. Og þó hann hafi verið allt svo að megi vissuleiti tala um hann sem fyrir ennara sko frjálslyndu guðfræðina sem var bestinga síðan upp úr aldamótum.
1: Hann talaði þetta um kvennfrelsi og
0: einhver hluti. Og en sko að kirkjan tekur þann sko kirkjunamenn einhvern veginn taka þann pól í hæðina að sko bara reyna að þakka þetta niður sko. Og ég myndi Jón Helgason biskup sem skrifar kristnisögu hann sem, og sem var nú Jón var nú frjálslyndur maður hann talar hann sem að þetta verið merkar hugmyndir og gagnrýnir þá sem gagnrýndan og segir að það sé bara heiðandi bleki það að alltaf bull sem hafi verið sagt gegn Magnúsi hins vegar verið að segja að hans hugmyndir sé úreltar og þannig það er eiginlega svona dómurinn og svo aðteglisvert að Eiríkur Albertsson sem var prestur í Borgarfirði hann skrifaði fyrstu doktorsritgerð
1: í háskólanum þannig kynntist ég hérna, Eiríki, ég rakst á þessa bók
0: já, hann er
1: það og reyndi að lesa það, ég gat nú ekki lesa það
0: en hann sem sagt, hann skrifar mikla skrutu kenningar
1: það var svona 36 eða 34
0: já, 34 já,
1: ég maður ekki
0: allavegana, og hún er, það er eitthvað skrifað hann örlítið, þegar hún kemur út og síðan ekki orð síðan ekki minnst að Magnús Eriksson fyrir hérna undir aldamót síðust
1: en var ekki í einhver af þessum svona þjóðlegu fróðleiksbókum, ég man ekki hver það var sem að skrifa hann, líklega Jón Helgason ritstjóri
0: hann skrifar
1: kafla hann sko, sem að var hann var fýtt sko
0: Já.
1: Og ég hugsaði, ég man það heila alveg að lesa þann að ef það verður eitthvað búið til svona míniseríu hérna ná utanum samfélag Íslendinga í Kaupmannahöfn þá var þetta aðalpersónan því að hann eiginlega, hann þekkir alla, tengist öllu og ferða svona svo skemmtilega sko bæði inn í danska heiminn og íslenska heiminn þannig ég hugsaði að þetta er aðalpersónan sem einhver eftir að nota til þess að búa til míniseríu Íslendinga í Kaupmannahöfn á 19.
0: Já, góð hugmynd sko, því að hann meiri sér tók þátt í danskri pólitík og bauði sér fram í kostningum 1848 og hérna og sko, þannig hann leit þannig á að hann væri virkur hann var gagnrýninn og virkur eða andstætt því sem flestir af íslensku stúdentunum þeir litu þannig á að þeir væri hann tímabundið og þeir vildi ekki rugga svo sem einum bát, þeir voru alltaf að tala sjálfstæðisbaráttuna en Eiríkur, nei Magnús Eiríksson hann gerði það reyndar sko líka en hann neyti ekki miklu það voru nógur í því
1: hann var svona stærri heima.
0: Já, hann var það.
1: En hann minni svolítið á hérna einn mann sem var á, á Hólfsfjöllum og var eini sjálfstæðismaðurinn. Þannig þú er heillast á honum fyrir það að vera svolítið svona svolítið svona yppigokur gagnvart valdinu.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Þú er heillast á svolítið smörnum.
0: Já, ég hef alltaf heillast á svolítið smörnum. Og vegna þess að ég held að, að þeir menn sem að, já, gefa sjálfum sér séns á því og, að, og mynda svona ráðrum til þess að vera til þess að yppa gogg, til þess að vera gaggrínin, ég held að þeir menn geri sko meira gagn heldur en þúsund hérna játendur
1: að þeir njóti ekki alltaf saman eins og við Magnús og því miður ég manna þegar ég svona rakst á hann að maður var eiginlega að byrja akkur var ekki ykkur búin að segja mér hún sem manni
0: já, já
1: það sem eiginlega stórmerkilegt sko að maður komist til vits og ára á Íslandi og ekki hugmynd okkur sem aðrir
0: Já og það sem ég fannst alltaf skuggalegt að það maður búin að vera 5 ár í háskólanum í Guðfræði það var ekki minnst ára mann Nei. Aldrei, Nei. Ekki einu orði
1: Það langaði að skrifa manna
0: Ég svo voðalega lélegur skrípend ég skrifaði reyndar kafla í bók sem var gefin út á 500 ára afmæli siðbreytingarinnar áhrif Lúthers að þá skrifaði ég smá kafla til þess að, að svona til þess að reyna að svona raða saman svolítið hugmyndum hans þessum, í guðfræði þar séu stóru hugmyndum um, um alls og friðþæginguna og svo framvegis þannig að ég svona Ég láta alltið yfir þessum ritum hans á tímabili. Eins og var þessi, er þessi ritgerð, doktorsritgerð Eiríks Albertssonar. Hún er mjög merkileg út af fyrir sig og, og það var kannski full ástæð til að halda því verki áfram. En ég er ekki mjög, ég er ekki mikil skrípend.
1: Nei, ég, þú ert búin að vera í útvarpinu. Og ég hérna hef verið blaðamaður og núna ég í ykkur svona og ég svo það velti þessu fyrir mér sko að þetta ólíkt og það hérna og ég hef verið svona færa meira yfir og vera bara í töluðu máli og reyna að ná ykkurum tökum á því af því að einhver leiti það að skrifa það var eins og maður sé að ég veit ekki kannski svona eins og eitthvað leitt er maður að fástu svona lík það sem bara er að skrifa það eitthvað svona mér finnst hérna gaman af svona töluðu máli og þú hefur náttúrulega verið svo mikið í útvarpinu og, og það getur verið svona galdur í því að vera einhver staðar í útvarpi og þú ert kannski ekki undurbúin eða kemur eitthvað óvænt upp á og allt í einu verður til eitthvað sem að var er eiginlega óhugsandi að verði til nema í samtali tvekja sem að maður er eiginlega sviftur þegar maður er að skrifa þetta getur maður munað hitt og þetta en það er svolítið öðruvísi þetta er eiginlega svo ótrúlega ólíkur heimur sko.
0: Já, já. Jú, það er alveg rétt hins vegar verðist þurfa að blanda þessu einhvern veginn saman að því leitir til að, að svona tal hefur tilhengu til þess að, að fara út sem við af öll og, og það, það stundum einhvern veginn að hóa, hérna, hóa hugmyndunum saman og búa til einhverja farvi
1: þráð
0: í, og þá að skrifa það niður jafnvel
1: Já, ég ekki að segja að reyndast þetta með að stundum í hug sko að, að ritmálið hafi sko þrengt hérna heiminn, að það voru eiginlega bara þeir sem gátu lifa það af voru fólk sem að, að ritmálið á vel við en ef að við færum okkur meira yfir í svona talamál og það sem þú þarft ekki að vera með að fara í gegnum hugsun þína í gegnum ritmálið, að þá opnast heimur fyrir fólk sem hefur kannski verið hálfaldalust sko hinga til það getur vel verið að verði hérna eitthvað svona umbreyting í menningu okkar við það að því að ritmálið það eru hérna ritmálið rosalega erfitt sko og hérna miklu held ég erfiðara heldur fólk heldur sko það eru voðalega fáir sem að ná að þroska með sér þannig penna þeir geti raunverulega að tjá sig að ykkur viti sko yfirleitt fólk að takmarka sig þegar það að tjá sig sko þannig að geta tjá sig þú veist opið í þú þarft að vera bara ævintýralegur penni til að ná því sko
0: En já, mann að þetta er bara helst í hug hérna austra greinar Magnús Kjartanssonar einhver slíkur sem er þannig tökum en Gunnar þetta sko þegar þú segir þetta ég er út að vera sér alveg sammála en ég er svo hrættur að það verði farin leiðin sko frá ritaða málinu yfir á einhverja hérna óyfirvegaða texta á samfélagsmiðlum og myndmálið það nái alveg yfirhöndinni og samræður svona í rólegheitum eins og þú hefur verið að gera hérna þessari stöð sko ég viss, sko, þetta er mikil þörf fyrir þetta og þetta er kannski það sem ríkisútvarpið hefur sko vanrækt að búa til pláss fyrir samtöl fólks og ég held nefnilega að bara eins og við eldursborðið þegar fólk hittist og talar saman það er þar sem yfirleitt hugmyndir taka einhverju smá þróun verður einhverju smá þróun við að tala við annað fólk um hugðarefni sín og þess vegna gaggrína eða vera með sama máli hvernig sem það en allavega að vinna með hugmyndirnar í samtali
1: eins og fólk er vant að tala saman sko.
0: Eins og fólk er vant að tala saman
1: sömuleiti er hérna samstöðinu svoleiðis hugmynd sko að það hafi sko samtalið í fjölmjölum hafi einhvern veginn svona úrkynjast það er hérna verður alltaf til á svona 30 ára fresti í Frakklandi hérna það sem er kallað Cousin Nouvelle sem er nýja eldursið, það er alltaf það sama að þá er alltaf hugmyndi sú að byrja við erum búin að missa þetta út í einhverja vitleys og við erum bara búa til einhvern eitt rétt handa einhverju ríkum kalli og erum að selja það á 30 kall og þetta er orðið bara þetta er úrkynið, bara fróða og þetta er alltaf þessu úrkynið hjá okkur nú verðum við að fara heim og finna ræturnar af matagerðalistinni sem er náttúrulega eins og amma eldaði í sveitinni, það sem að maturinn var það sem að tengdi saman félagskap og samtal og þannig að hérna eftir allt hérna silfrið og vikul og þessum allt orðið einhvern veginn og svo gelt einhvern veginn og það eru bara hérna talandi stjættir sem einhvern veginn geta tekið þátt í þessu samtali ef ekki bara fara með og reyna að ná samtalið eins og var bara við vaxdúkað öldursborð upp til sveita í Galata og allt og hvernig við náum ekki hvernig við um að tala saman í nútímanum.
0: Og náum kannski aðferð til þess að gera saman eins og menn gerðu Norður Þingeyjarsýslu í lok 19. aldarinnar með kaupfélags hreyfingunni.
1: Eða sprengja stífluna eins og...
0: Eða sprengja stífluna,
1: þess
0: að gera það sem þarf að gera. Og ég held nefnilega að menn segja sko þessi frasi orður til alls fyrst og allt það sem ég held að sé út að vera sér rétt en gallin er auðvitað sá í fjölmiðlun að Þetta er úðalega mikið svona einhver einhliða mötun. Menn eru ekki að koma saman eins og þú hóar hér saman fólki við þetta borð hérna, þetta rauða borð og þar sem fólk misvel undirbúið og misvel að sér og allt eins og gengur en maður ímyndir sér að í framhaldunum kannski kvikni hugmyndin það að gera eitthvað saman og það heldur maður kannski
1: að til þess að gera það að þá þurfum við að byrja því að tala saman
0: Já.
1: Sem að við vorum að gera hér Það var kjartur og takk fyrir að koma hingað að laugardagsmáti og leið okkur að kynnast þér þess.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir þér. Og hlustundum þakka ég kærlega fyrir að hafa staldrað við og hlustað okkur. Minni á að framundan helgardagskrá samstöðunar. Það verður úrval vikunar hér í eftirmiddaginn. Og svo á morgun í hádeginum klukkan 12:40 þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Og svo heldur dagskrá samstöðun áfram. Hvernig getur þess að fylgjast með því. En takk fyrir í bíli og góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmóti. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hérna eitt gest sem að leifir okkur að kynna sér og kannski spegla okkur í sér. Hérna komin Hallgrímur Helgason. Hvað rithöndur?
1: Góðan daginn, já. Myndlistamaður líka þessa dagana.
0: Já, þessa dagana það ekki alltaf?
1: Jú, en svona meira þessa dagana. Ég búin að vera að mála sístu þrjá mánuði og núna ég að setja upp sýningu á Kjarvalsstöðum og það bara allt að gerast.
0: En hann orðið Halloka, myndlistamaður, svolítið.
1: Það var það tímabilið, mér veist að vera að koma tilbaka, sko. En það fer náttúrulega ótrúlega orka í svona langar skáldsögur. Það bara ótrúlega mikil viðvera sem þú þarft að. Og bara...
0: Leiðilegt, bara.
1: Ekki leiðilegt, en...
0: En það svona, einbytting, hugsa sama hlutin.
1: Já, og svo bara heldur þú sett búin, þá bara... Þetta eins og fjallgangan, sko, það byrtist alltaf einn bunga í viðbót og... Og sem ég segja, sko, Páll Valsson, vinur minn, segir þegar maður heldur maður sér búinn, þá maður hálfnaður. Og svo maður alltaf að skila, maður skila sjö sinnum og fær hann alltaf tilbaka og svo síðasta yfirferð og síðasta alveg. Þetta er mikið þolinmæðisverk.
0: Og það er þá skiptvinna, ekki, að skrifa þetta út og svo að ganga frá. Það er ekki sama hvernig þú ert gagnvart skáldsögunni í seinni hluta tímans, heldur en þú varst...
1: Nei, maður
0: kannski... Viðbyggið og byrjunni.
1: Nei, það svona... Maður skilur allir áfengum, kannski búið með 200 síður, skilur þeim inn, færa tilbaka, fer yfir þær og lagar og heldur svo áfram og þá skilur maður inn 400 síðum og svo er það lesið og þá fer maður yfir það og svo á maður 200 síður eftir, eins og núna og þá... tekur við smá sprettur svona, það er svona öðruvís að skrifa seinni hlutan, það er svona, maður þarf að komast í mark bara að ljúka þessu sem það, en samt bætist alltaf við efni sko, þannig að þetta er, og svo skila maður því og þá er þetta svona, fyrir yfirlestur og þá þarf maður að taka afstöðu til þá sem maður að gera ykkur mistök hvernig í heimildavinnunni eða þetta var rangt, ártölin stemm ekki þú veist það þarf að fara yfir þetta allt alveg mörgu sinnum sko.
0: En þetta eru önnur heilakvel heldur þú notar þú þetta mála?
1: Já, þetta er svolítið annað og svo skiptist málverki líka í tvennt sko. Ég núna síðustu þrjá mánuði hef ég verið að mála svona realíska myndir sem er svolítið svona að vinna og að vinna sögulega skáldsögu, það sem ég með að vinna ljósmyndir og sem ég finn á netin.
0: Það var ekki, fórst ekki til Danmerkur með einhverja sjálfsmyndir eitthvað, það voru alls ekki realískar.
1: Nei, það var svona annað tímabil. Þá er maður einhvern veginn alveg frjáls og það er rosalega skemmtileg vinna, sko, en stór hættuleg líka því að maður getur alltaf einhvern veginn klúðrað öllu og finnst myndin vera orðin hræðileg og sefur illa í jafnvel. En svo reynir maður svona reddinni daginn eftir og það er svona, það er mjög svona mikil improvisasjón og skemmtilegt og maður er engu háður.
0: Og þú veist ekki alveg hvað kemur út?
1: Nei, maður veit ekki hvað kemur út.
0: En núna ertu með svona heimildarmyndir hannig að þú hefur skipulagri vinna.
1: Já, þá er maður kannski að mála svona, kannski bara myndin símanum, þú veist þú verður mála og svo, hvernig er það, hvernig kemur hendin, já, á handrið, já, svona, þumallin fyrir framan, já, og svona, þetta er, svolítið öðruvísi vinna, sko.
0: Það er svo rithöndur sem að mála.
1: Já. Það sem ég er að nota heimildir inn í skáldskap, þá þarf ég að vita, þið þarf að þekkja heimildirnar og svo stundum þeir að rifja þar upp, sko, til að byrja hvað sagði hann aftur nákvæmlega. Ég ætla að nota þessa tilvitnun og svolítið svona, sko, að mála realísk málverk er svolítið þannig. Þú þarft einhvern veginn, þú ert svolítið svona þræll raunveruleikans en samt þarft að vera svona sigrast ánum líka og gera hann að þínum, sko, þú mátt ekki það er komið eitthvað tjáningin, en hún er svona öðru vísi en þegar maður er bara með tóman strega og byrjar eitthvað og bara eins og barn í gleði sinni að mála.
0: En fyrir rithöfundarins það var eftir að setja henni upp bara svipað og Laxness eða eitthvað. Það er svona ýmsa formtilraunir svona framan af og svo siglir inn í hinna svona klassísku skáldsögu, 19. aldar skáldsögu.
1: Það má segja það.
0: Form á henni.
1: Það má segja það.
0: En það er eiginlega vonlaust að búa til útskýrða feril myndlistamannsins og svona einfaldan hátt. Hann bara skuttlast hingað og þangað og poppar upp hér og þar.
1: Já.
0: Það er ekki þráður í honum.
1: ég hafði miklar ágjör af því að það væri ekki þráður í ferli mínum sem endast að maður svo kem ég að það á yfirlitsýningur og kjærvastöðum sem að eitthvað annað fólk er búið að sjá eitthvað þráð og
0: Þú ert þetta náttúrulega, þú losnar ekki við sjálfa því.
1: Nei, nei, og þetta allt eftir mig og einhverjum tímabilum og ólíkir hlutir.
0: Mjög.
1: En samt held ég að sé að þetta sjá einhverjum þráð, þetta allan að maður var ekki, maður var undir ýmsum áhrifum en maður var alltaf að mála sjálfur, sko. Þannig að þetta fór alltaf inn þessa síju sem maður er. En svona... Þetta mjög áhugavert og skrítið að sjá þetta allt saman komið, sko. Svolítið svona yfirþyrmandi og einkennilegt. Af því ég aldrei verið fyrir það að lítum öxl, sko. Þannig að...
0: Kannt ekki við það sem þú sérð, jú?
1: Jú, maður verið svona svolítið líka bara að elska það, sko. Svona á tímabili var ég alltaf óanað með myndlistina mína og fannst ég ekkit ganga sko því ég fekk ekki svona sama framgang þar og svo í hérna reytlistinni sko.
0: Framgang meður þá viðurkenningu annarra
1: Já og svona sýningar og komst inn á gallerí og vandinn með mig var alltaf ég var alltaf að gera eitthvað komin með þetta sko núna og þá komst inn á gallerí með það sko
0: Þú komst um eitthvað allt annað.
1: Svo var ég komin eitthvað allt annað, sko. Galleri gæti ekki fyllt mér þangað, sko. Og þá trosnaði upp úr þessu og sko, vaninn í myndlistinni er sá að þú slærið í gegn með eitthvað ákveðin stíl sem kemur þér upp svona tiltölulega fljótlega eftir að kemur úr listaskóla, svona upp úr þrítug. Og svo heldur þau við þann bara.
0: Það er svo Rolling Stones.
1: Já, þú ert bara að spila gamla... lagi sem fannst upp, að reynda að vara mjög erfitt að finna það upp, þegar þú veist að fara til svona í rætunar í Ameríku og svarta tónlist og gera eitthvað sem og þú veist að búa eins og einhverjir bóhemar með eitt pund á dag sko, bara fórna sér í þetta en svo þegar það tókst þá fundið þeir upp einhverjum formúlu og hafa haldið sér svo við hana hafa ekki þróast, ekki einu sinni textagert sko. Þeir eru ennþá syngjum bara
0: einhverja innan úlingar bínu
1: Já, þeir eru bara að syngjum einhverja flotta pýjur þú veist, tvítugar, stelpur og þeir eru orðnar áttræðir, þetta er alltaf sorgleitt Svo ertu með aðra poppara sem að hafa
0: En myndlistaheimurinn er svona það er ekkert margir myndlistamenn sem að leifist að vera skiptum stíla og stökka til og frá og
1: Já, svona einstaka
0: Picasso komst upp með
1: Já, það var alltaf kannski stóra fyrirmyndin svona framan af
0: og var á þeim tímarindar það var líka í músikinn, það varstu með Stravinsky og fleiri sem að skurluðu sér á myndi stíla svona, reglulega
1: en svo séð maður svona ég horfði á þess að þættir sem voru gerðir spænskir þættir ævi Picassos þá séð maður hvað var háður hérna, háður því að finna alltaf hérna, nýtt ástar viðfang það var bara að lá í dauður á milli sko svo kom einhver nýr kvenmaður og hann bara þá bara fer hann allir í gang og sér einhverja myndir og málar hana og svo bara allt upp bara
0: það er leiðilegt að vera eitt kall sko. Það er leiðilegt að vera eitt kall
1: Já,
0: og þetta var svona Ástin er þannig að hún kveikir upp ekki bara í ástalífinu, hún kveikir upp í bara hugmyndum manna og
1: Þetta er ekki beint ást hjá honum, þetta er meira svona bara list eða losti, sko, þetta er bara svona eitt kall sem hrífst af ykkur ungri stelpu, þú veist.
0: En það hefur áhrif á hugmyndir hans já, út fyrir það.
1: Já, þetta er mjög svona eintóna list og þetta male gaze sem er búið að vera, var ráðandi í myndlistinni svo lengi, sko, og kannski líkur með honum, en ég var undir áhrifum að því framan á líka, svo fór að var að mála svona ykkur nakta hvern líka maður, sko. Þetta var bara einn hefðin, gekk inn í hana sko en vildi ekki reyna að gera hana upp á nýjan hátt og maður sér það upp á kjálfastöðum
0: Er það þarna, hefur svolítið upplossnar eða ekki, konungar?
1: Það er svona mjög stíliserar á tíðanbili með svona flatar form sem voru svona næstuði abstrakt svona geometrísk form, er maður slíka venn mér fannst þetta bara einhvern veginn svona sjálfsagt framhald á listasögunni eða svona rökrétt framhald en svo bara hætti ég að hugsa svona eitthvað rökrétt framhald
0: En þeir sem að selja myndlistina vilja ef að þeim tekst að selja bláa tímabilið þitt þá vilja þeir bara að þú verðir í bláa tímabilinu En er það ekki sama raunverulega með bókmyndir að þú hérna slærið í gegn með einhverjum tón eða eitthvað þá vill bara markaður fá það aftur og lesandi vill fá það aftur
1: Það gerði svolítið að mér með 101 Reykjavík, sko. Og hún seldist víða lönd. Því að kvikmyndin kom í kjölfærið og og þá var þessi tótt, þessi íróniski kaldranlegi tótt sem að sem Hlynur Björn var með sko. Þetta var lúk á heiminn svona gera grína heiminum taka ekki með þátt í honum þetta svona eintóna þetta svolítið svona kaldhænis skólin sko, sem ég vildi sem
0: svolítið ungjæðislegt líka þetta svona tímabila sem að maður hýjar á heiminn
1: einmitt og til dæmis á Ítalíu slóið í gegn og ég var kallaður eitthvað Bukowski of the North og eitthvað svona og svo vildu þau bara fá aðra svona bók sko og svo bara kom ég með höfund Ísland sem var eitthvað söguleg skáldsaga mjög litterær og allt annað dæmi sko og hún bara kálfjall sko
0: og sem er bara inn í Íslands samhengi kannski erfitt að fara með til útlanda
1: já eitthvað. Ég var svolítið lengi hugsi yfir hvort ég hefði átt að gefa
0: verða Bukowski
1: já, halda áfram á þeim slóðum sko en það bara eitthvað neitt þannig maður bara verður að halda áfram það ekki eftir að festa sig í ykkur einu
0: þú komst hérna með kaupmyndadreng sem að gera heimildamyndu þig
1: já, hann Ísak Hinriksson og Tómas Sturluson líka þarna minn gamli máur þeir eru að gera heimildamynd syngd í mig bara fyrir viku
0: já. Og þegar þú brostir aðeins frá að þá greipa mig og spurði akkur þetta að taka viðtal við Hallgrím og ég gat alltaf ekki svara því að því að ég veit ekki akkur og það svo margt sem hérna á samstöðinni sem að þetta ekki hugsa sko heldur er bara og eiginlega þarf eiginlega að vera þannig að þetta sé bara byggt á ykkur svona impuls eða innsægi eða eitthvað svona og líka í hérna viðtölunum og svona ég undirbý mig ekki sko og ég spyr viðmælendin þú hvort að þú undirbúi sig þinn eini þú búin að undirbúi alla ævi og þá svona hugmyndunum að verði bara til að svo, það sem að við erum að búa til hérna samtali sem verður til á milli hérna fólks og því hérna meira sem þú undirbýr því þá eru minni líkur á því að verði til skilur það við kemur of undirbúin þannig þetta svona leikur þetta svona, ég segi ofta þetta sett svona tilunarverkandi En ég þetta að það svara manninum, manni að ég veit að ljúga einhvern veginn að hverju ég held ég fá að tala við þig. Og þá sagði ég, sko, Hallgrímur er náttúrulega svona, sem heitir kannski svona The Voice, hann er náttúrulega með ótrúlega eyru og getur sogið hérna allt sem er í gangi í samtímanum og svo vellur þetta út úr honum. Stundum hugsað, stundum svona vanhugsað og stundum bara að því að einhver verður að segja það af allt saman. Svo, og þarlegandi er hann svo hann er svo fljót bara, en svo hlýtur hann að vera eitthvað svona súbstans hann inn í þessu og það er eiginlega það sem að mér myndi reyna að ná þessu tvennu út úr samtölinu hvað segir þess að skyndilegu hérna penna palladóm um Hallgrím sem persón Hallgríms, það sé annars vegar þessi stóru viðtæki og hefni við að koma því frá sér hann hleypir í gegnum sér, hann þessi bæði spegilmynd af samtímanum en svo er hann eitthvað annað þarna líka
1: Já, já þetta er ágætis samlíki með ána sko, að hún alltaf er alltaf að renna og alltaf sín í þannig en samt svona, og veist af henni, hún fer ekki til við bakka sína, nema alltaf íslenskar ár gera það, en svo pappi lenti á skeðara samtíð, byggði stærstu brú landsins yfir á sem fór svo bara eitthvað annað og það er engin þarf fyrir brúna lengur þetta er bara, þú veist ódregnilegt Ísland sko. Það er bara, veist aldrei hvað gerist
0: Þetta er harmur brúarsmissis
1: Já, þetta er áin sem sveik brúarsmissis eins og veðamálust er orðað þetta það var verið að halda upp á 50 ára ammali brúarinnar daginn sko. Allá hann að ég hugsa þetta sami í morgun Gunnar Smári, allir hann sé að undirbúa segja hvað heima ég ekki búin að undirbúa mér neitt
0: og ég þarf bara að vera allæfi sko, við erum að tala um Hallgrím sko.
1: Og að því að þú veist nú tíminn er þannig að það er svo mörg viðtöl það er svo mikið í gangi og það er engin, það þýðir ekki að vera undirbúa segja þú veist ekki hvað gerist og eins og þú segir, maður er búinn að vera undirbúa sig, maður er hættur að undirbúa sig því maður er búinn að vera því allt lífið og nú er bara spil úr því sem maður kann og veit og þekkir sko. Og þannig að það var tilfinningi, maður bara mætir og svo er maður bara eins og maður er og það kemur í ljós
0: En spurningin er kannski að ef að þú hleypir svona miklu í gegnum þig með svona mikil á er ekki svona hætt að þú bara skólist út eins og þú ferði á hérna þú er búin að vera hleypi gegnum því í myndlistinni svo ferði á Kjarvalstæði og hittir þig og segir hérna ég hef aldrei hort aftur sko
1: nei.
0: En þú veit að
1: Já, það svona mjög skrítin tilfinning að því að maður alltaf á kafi í áni, þú veist, maður alltaf bauka, já, ég þarf að, já, þetta að gerast núna, já, ég þarf að bregðast við því og en maður sér ekki heildamindina, sko, svo bara sér maður hann allt innu núna á kjálfastöðum og þá er þetta alltaf einhvern veginn eins og það er á að skrifa þarna í katalógin, sko, sýningastjórnir, þetta er svona, hann er alltaf að maður hafi verið okkur svona á vaktinni og það sé alltaf svona viðbrögð í einkalífinu eða samfélaginu og það sé bara alltaf eitthvað í gangi, alltaf eitthvað nýtt og bara 3 ára fresti þá kemur eitthvað nýtt, eitthvað svona ný perióda og...
0: Það var eins og sér alltaf að eins og þau sagt að svona reagera á...
1: Já. Já. Og ég hugsaði svolítið þetta, er ekki tíminn til kominu bara að hætta því og reyna bara að vera stöður kannski ég veit ekki kannski það líka dauði, sko af því ég var komin á gott ról hann í þessum sjálfsmyndum og svona fantasíumyndum það sem ég málaði bara upp úr mér bara, og þetta var bara minn stíl svo allt í hérna bara kemur gasastríðið og þá þarf að bregast við og ég þoli ekki að sjá þetta bara í símarum og hverjum einasta degi 40 manns strefnir í nótt og allir pólitíkusar heimsins ger ekki neitt
0: Þú eru ekki að sjá það og þá bregstu við því að mála það
1: Já bara hvað getur maður gert, maður getur ekkert gert við erum búin að standa í þessum mótmælum hérna og það skilar engu og Íslenska ríkistjórnin hefur aldrei þóra að segja neitt um þetta mál og við höfum ekki eins og nota þessu litlu rödd sem við eigum sko. Þetta er svo sorglegt þetta er bara eins og horfið upp á gyðingofsóknir í Þýskalandi og tímum setna stríðs og ger ekki neitt eins og við gerum þá, gerum ekki neitt þá og það er bara óbreytt þó við vitum miklu meir í dag þá erum við ekkert að bregðast við og þetta er bara algjörlega hræðilegt og hvað getur maður gert listin hefur eitthvað mátt hún getur alltaf hún hefur þetta usla vald þess að ég kalla af því að það er kölluðu sýninguna usla því þeim finnst ég alltaf vera valdekur usla og það er eina valdi sem hún hefur sko Hún getur ekki breytt heimsögunni en hún getur valdið usla, það er svona helst það sem hún getur gert, sko.
0: Þannig að... Það hljóma svolítið eins og hún getur sagt nei, en hún getur ekki sagt, þú veist, hvað þá?
1: Já.
0: Það er svo mótmál, þetta er svo svona, þú veist, stjórnmál götunar, þú getur sagt nei, en það er mjög flókið að segja á götunni, sko, hvert ætlum við þá að fara, sko?
1: Einmitt.
0: Það er ekki, svarið er ekki. Er
1: eins og bara... sumir segja, þá hvað tekur þá við ef palestinur eru sjálfsagt ríki, verður þá Hamas yfir stjórnir, verður þá Taliban ástand þar líka.
0: En þú þarft náttúrulega ekki að svara þessu,
1: sko? Nei, þú veist, þetta er ekki okkar mál, sko. Það fólk er sjálfstætt og það verður bara að finna út af því sjálft, sko. En talandi þetta, þá svona, listin hefur þó þetta vald, sko, að segja söguna fyrir framtíðina. Ég hef verið að hlusta núna á lestur Arnars Jónssonar á heimskringlu á meðan ég verið að mála þessa myndir, sko. Þetta er rosaleg upplifun. Þetta er bara besta bók allra tíma, finnst mér, sko. Ég er bara sæk í hana bara eins og súrefni, sko. Þetta er bara þýlík upplifun, sko.
0: Núna?
1: Núna.
0: Já, þú veit að þið finnst þetta vera besta bók allra tíma núna.
1: Já.
0: Það sem að þú ert að hlusta á hann og ert að mála.
1: Já.
0: Þið fannst það ekki fyrir 2 árum.
1: Ég bara vissi ekki hvað heimskringla var, almennilega, sko. Ég bara 65 ára, maður svona smá sem að fara inn í, bæta vissi í þessum fordritum, sko, og maður las Íslendingasöguna, það þótti svona, manni var selt að það væri bestu bækuna, sko, en mér finnst það er bara að vera svona Tolstói, sko, Skala, eða Viktor Hugo eða eitthvað svona, en þarna ertu komin í Shakespeare, sko, þetta er eitthvað kóngaleikrit þarna bara, þið koma bara á tímið af frestið, bara klárast eitt leikrit, sko, þetta er alveg rosaleg saga sem að, og mikil átöku alltaf, þetta er allt summurað upp, sko, hann er að segja mörg hundru ára sögu í einni bók, og sem kemur Óla saga Helga sem er svona lungin í úr þessu sko
0: útskýra heiminn og mannsandan og mannssálinna allt í einu
1: og heimsmynd þessa miðalda sko hvernig hún var, hvernig hann er að lýsa ferðum til Grikklands, til náttúrulega Istanbul eða sem Miklagarðs og Kænugarðs og hana austur í til Rússlands, Jarisleifur, konungur og eitthvað svona, þú veist ég finnst þetta er bara mesta upplifun, bókmynda upplifun síðari ára fyrir mig sko Og bara, akkur sagði mér engin fyrr hversu stórkostlega þetta var, sko.
0: Kannski var ykkur að segja það að þú bara heyrði það ekki, sko.
1: Kannski. Já, hann alltaf búið að halda þessu fram. Þetta var svona, maður held að þetta væri meira svona á færi fræði, manna, að njóta. þetta væri svona kannski aðeins og mikið torf fyrir okkur leikmenn sko. Já,
0: en kannski hafa þeir haldið í fram fræðimennir til þess að eiga þetta svolítið
1: þetta er svona þetta er svo mikið hraði þetta er svona stutt í kaflar sko þetta er svolítið svona eins og lesa annála eða bara öldin okkar sko þetta er bara svona hröð frásögn þessi kóngur og þá fær hann 20 síður og svo næsti 10 síður og svo þú veist svo kemur Ólafur Helgi og fær 120 síður eða eitthvað, ég man ekki hvað er og svo bara heldur hann áfram sko þannig að og þannig að segir maður líka þetta eins og sitja við brunn íslenskunar þú veist orðatiltæki eins og ráðundir yfir hverju gott heilum vagni heima vaka áfram krismin krossmenn þetta allt komið úr heimskringlu maður bara, þú veist eins og að hálf enskan er komin úr Shakespeare hann býr til tungumálið enskuna sko. Orðaforði hans var svo mikill og hann bjó til svo mikið orðum og frösum this mortal coil til dæmis eitthvað svona sem bara notað í daglegu tali í dag og hann svona litaði enskuna og þarna sér maður að þessi höfundur hvort að Snorri Sturluson líklega sko. Að það ekki alveg 100% skipti ekki máli bara þarna, og þarna er líka örgulega brunnur sem Íslendingasögurnar sótti í, sko, þarna er fyrirmyndin þarna er stundum sömu persónum þar, þú veist kertan í neðarási, sko, klosti konungi í sundi, eða, þú veist, þetta er bara
0: og bara hugmyndin að segja sögu og ráðu við að hefur verið þeim gefið út úr þessu.
1: Og svo er maður líka að hugsa svona, er maður undir svona miklum áhrifum ómeðvitað, ég hef til dæmis stendt eins að í mínum skáldsögum það kemur alltaf vísa 20 síðan að fresti, ég veit ekki hvað þetta kemur ég held að þetta hafi nú reyndar verið stæling á Laxnes sko. Laxnes var oft með svona vísur inn í textanum eitthvað svona oft lélegar kviðlingar sem hann
0: samdi fyrir í munni sögupersonum
1: já, og ég stundi þetta skáld já, svona þetta má líka stundu vera lélegt það er eitthvað sannu tótt í því sko. Það er ekki að vera eitthvað stórkustlega skáldskapur þetta er bara svona að gefa litin í textan og þetta er náttúrulega bara hefðin íslenska hefðin heimskringla er öll svona hvað þá segir hvað þú skáld og svo kemur drótkvæðavísa sem þú skilur ekki alveg en er eitthvað orðakaldur sem er stórkustlegur með innrými og stuðlum og eitthvað en kingi magnar eins og galdrastafur eitthvað og svo bara þá summur að vísa hann upp þennan kafla sem við vorum að lesa eitthvað að þessa orustu sem að kóngurinn háði á Englandi eða eitthvað svona sko. Já, það er náttúrulega svo stórkostlega tíð þessi bók gerist í Nóri fer ekki til Danmörku mikið í Svíþjóð fer til Íslands, fer til Rússlands niður til Póllands
0: Íslands
1: að Vittlagar sko. Svo gerist mikið í Englandi þú veist í London bara og þetta er bara mjög alþjóðlegur heimur og svo Suðureyjum, Færeyjum og þú veist þetta er bara öll Evrópa undir og það sýnir manni að hátindurinn kemur þegar þú ert ekki lengur í einangur en þegar þú þekkir allan heiminn.
0: Þetta er líka þannig að ekki að þetta er svona Íslands að hinn stærri að hérna ef þú horfir á bara sögu Íslands sem gerist á Íslandi þá nærðu ekki að því að við erum raunverulega sko fólk sem að, og menning sem að tengist ég gerði þetta þarna einhvern tímann reyndi ég alltaf að fara ferðin í kringum Ísland með þau kom ekki við Ísland að fara sérst Nóri og Færi og Skoskvejarnar og Írland og
1: þú er búin að þessu
0: að reyna að skilja Ísland og þá hérna bara þegar maður er á svo svæði þá skynja maður að því að til þess að skilja Ísland þá þarf til að taka þennan hring með að því okkar saga hún fléttast svo saman við aðra að það er ekki hægt að skilja Ísland einokra sko.
1: Já, og þetta er gallið með okkur stjórnmálakerfi að stjórnmálamennir eru ekki sildir sko þeir fór aldrei að heiman af því eður við farið heiman í 10 ár þá hefur mist að framabótinu í flokknum sko þess vegna þurftur alltaf að vera heiman skýrst að dæmið alltaf Gísli Martin sem fór síðan á endanum í námerlendis kom tilbaka og gat ekki lengur í sjálfstæðifloknum, þú veist það var bara ekki hægt að því að búið að metta sig út úr því sko. og var orðin íðsýnni. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er háða, þú veist, Davíð Oddsson fór aldrei til útlanda og Geir held ég að farið eitthvað, en Katrín fór heldur ekki.
0: Lærið í Bandaríkjunum Geir, Katrín fór ekki.
1: Katrín fór ekki og Bjarni Ben eitthvað mjög takmarkað og Sigur Ingi ekki og þú veist, eða mestalegti Danmörkur, þú veist, þetta er bara, ég veit ekki, það gerist eitthvað í haustum á fólki því sem hefur, þetta er svo tímabilið, svona back in the 80s sko þegar maður sá hverjir höfðu farið til Ameríku maður sá það bara í augunum á fólki mm. það var bara annað mentalitet viðsýtna allir á Íslandi voru viðstu voru alin upp á þessu, í þjóðvilegnum að vera anti-amerist eitthvað mm. svona það var bara litið niður á Ameríku og menninga Ameríku var bara ekki neitt og þetta var svona maður ólst upp við það en ég vildi fara til Ameríku mér fannst bara allt að gerast það Jón Óskar fór til Ameríku og Hulda Hákon en það voru ekki svo margir aðrir
0: Guðjón Bjarni

0: Hollands til Maastricht eða eitthvað.
1: Það var líka svona öðruvísi afstað til listaheimsins og listamannsins já. Í heiminum. Ég held að það hafi skynjað það nú af ykkur sko. Það var svona
0: að kom ykkur svona opnaðist, maður horfði í augun og hólki og maður sá, já, þessi hefur verið í Ameríku. Það bara
1: Það er eitt,
0: fordómarni voru farnir.
1: Það er eitt að, sérst, að fara út og geta svo séð landið sitt aftur með einhver svona gestsaugum eða öðru sjónlátti. En hitt þetta með að okkar saga séð og samfléttuð sem einhver stærra svæði er svolítið annað. Og mér fannst það að þegar maður bara, maður þarf bara að vera á skosku eyjunum og svona í hálöndunum og svona að skynja maður að sko, það var framald af okkar sögu sem að hélt hana áfram. Og tengist bara skosku þjóðarsögu sem eiginlega svona angi út úr sögu sem við erum líka angi af og það svo samhljómurinn alveg ótrúlega mikill og margt af þessu svona viðhorfi sem við höfum til samfélags og fleira sem að manni finnst bara meiri samhljómur í Skotlandi þeimis í Bretlandi eða Englandi sko.
0: Já, maður skilur Skotlandi eða maður hittir hann sko. Saman með færi enga
1: Já
0: Mér finnst ég ekki skilja Ísland fyrir en ég hafi farið til Færeyja. Mjög skrítið. Fór þarna sumari 2000 og er þarna í viku og það er hann þoka niður í miðja hlíðar allan tíman. Það alltaf 10 gráður í Færeyjum. Það alltaf súld. Og bókabúðin í Þórshöfn var eitthvað svona minna en þetta stúdíó einhverjar danska bækur í þessu hotni og færiskar útgáfur hér. Og mér finnst þetta bara grátlegt að þeir ætti ekki stærri menningu svo voru þeir með fordóma gagnvart samkynhneigðum og eftir viku þarna var ég bara innilokaður bara, mér leið bara og svo kom flugvélin flaug með mér heim og þá opnaði Suðurlands undirlendið og það var eins og kom til Ameríku eitthvað, það bara opnust bara þýlíkt land sem við eigum við erum bara, við getum þú veist, það var svo vítt til veggja og hátt til lofts á Íslandi með að við færi er en sama þá ég mjög hrifin að sko færiskum kultúr komað aftur fyrir 2 árum og bara, og maður skilur Íslandsjóðuna svo, af því að þeir eru náttúrulega bara Íslendingar til háls sko, þeir eru bara eftir hana á þessum eigum og þeir tala í næstum íslensku
1: En annmarkanir hvað hérna, menningin þröng og kannski næri ekki eða endur nýja hugmyndir við erum ekkit svo langt á undan þeim sko. Það er ekkit svo hátti loft svo víti veggja hjá okkur
0: Nei, svona landslæði reyndar og við erum líka Við hötum hefðina, ég veit ekki hvað það er Þú veist, gemt til færi að þeir byggja ennþá sömu húsin Þeir eru ekkit breytt byggingalistinni og það er ennþá torf og öllum þökum En á Íslandi það er eitthvað svona sjálfseðingaköti í okkur Við bara þólum ekki
1: Fyrirlutum eigin sögu
0: Já, og bara höfum gert í því að byggja frekar einhvern ármúla heldur en að fylgja einhvern galnu torfbæjum sko, eða tegnað Guðmund Samuelsson eins og hann náði svo vel að túlka framhaldið á arfinum inn í nútíman
1: Ármúlin og Borgatúnið sem við erum alltaf að reyna endurtaka og svo erum komin með það nýr í bæ sko, það sem var kannski einu leifarnar af hérna sem sagt gamalli byggð á Íslandi að þar er Ármúlin og Borgatúnið að taka yfir nýju byggingarnar eru alltaf þannig sko.
0: Hafnarhúsi svona, við erum að byggja Reykjavík
1: Hafnatorg
0: Virkja.
1: Og hann byggði inn á hafninni og
0: nú er að við rísa vestur vin og þetta er granda sko, sem ég er svolítið hrifin af og líka hrifin af þessu nýja húsi hann á Hotni Nóatóns hérna rétt hjá mér finnst þetta ég er hrifin af húsum sko. Ég elska svona uppbyggingu en Mér finnst þeim svolítið svona eins og við sem gangi gegnum þetta, sem París gekk gegnum á 19. öld, þá var París byggð upp og þá myndaðist þetta lúk sem var svo bara, og er enn, París að lúkið, það er ekkit breyst. Og nú er þessi kassahús, þetta er bara lúkið á Reykjavík og það er öll húsin eins. Nákvæmlega eins og gerist í París, það er öll húsin eins. Það myndaðist bara einhver svona kultúr, verktakarnir kunna byggja þessar tegunda húsum, arkitektarnir, Þetta bara auðvelt að nota bara sömu teikningar aftur og aftur.
1: Skipta bara klæningar á hérna 10 metra fresti.
0: Þetta er hvimleitt en svo kemur inn í húsinu og þá er hæra til loft, bjartari, stærri gluggar, til líðu betur. Svo veist, maður talar við fólk sem er nýflutt í nýtt húsnæði og svo gott að vera nýjum aður. Og þannig að fólk vill þetta.
1: Þetta með að

0: hérna fyrir þetta sögu sína og við þekkjum það alveg að hérna
1: En færeyingar eru ennþá dansa sama dansin
0: já, já.
1: Og þeir eru bara að syngja sömu kvæðin þá ekki einu sinni komið ný kvæði og færeyska rappið hefur ekki alveg tekið þetta yfir sko. En hér á Íslandi við hérna, hefum svolítið fórsum á þarna rýmna hefðin og bara köstuðu mér bara burt og vildum bara ykkur atómljóð og ykkur svona eins og við skömmuðumst okkur fyrir rýmundar en það er einhvern veginn
0: að
1: sækja sér veðri
0: Jónus að kenna
1: Já, Jónus að kenna hann
0: hann kom með nýja átt
1: og var, hann var
0: rak olbóana í það sem að fyrir var og vildi búa sér til rými
1: já, já.
0: Og það rýmund að líka ennþá
1: en hann
0: var þinn maður, Jónus
1: en hann orti samt fallegust og bestu rýmuð ljóð á íslensku þannig að hann endur nýjaði hefðina svo kom aðrir og vildu kasta þessu öllu burt þannig að en, við, en Jónas hefur einhvern veginn lifa það af og hann heldur ennþá velli Arnaldur að gefa út bók Jónas Hallgrímsson skáldsögu veist, hann heldur sínum sessi sko.
0: Þetta með að fyrirlita söguna og allt sem betra í útlöndum það helst í hendur það sem svona hugmynd um að hérna, eitthvað nýtt
1: við trúum því báður að allt var í betra í útlöndum við trúum því báður
0: ég ætlaði að segja, þú hefur eitthvað trú að því sko. Að því að það verið að sömuliti var svo gaggrinni þín á löngum tíma var það að Ísland væri svona húkalegt, væri of þröngt, væri of heimóttalegt og það var benda á stjórnmálamennir sem ekki höfðu hérna búið erlendis svo þín gaggrinni var svolítið að horfa á Ísland að utan og þá mælikvarðið sá að það sem að utan betra, við heyrim þetta svo oft í hérna, við vorum að tala spillingu núna í hérna vikunni og þá heyrim maður að svona, það Íslendingar tala íslenska spillingu, það láta menn eins og sigi spilling erlendis sko en auðvitað spildi gælindir líka þannig að sko samanburður okkar verður oft svona skakkur annarkvort eru útlönd bara hvít fyrirmynd eða bara hérna, eilífur stormbeljandi það er hérna, við notum oft hérna, útlönd til þess að skamma okkur fyrir að vera ekki og þú hefur svolítið notað útlönd til að skamma okkur
1: Já, ég notaði það framara og svona, ég vildi að Ísland líka var ekki svona það var ansi snoppað umhverfi sko þegar maður kemur fram og það var svona tvískiptu kultúrin það var svona hákultúr og lágkultúr og ég vildi einhvern veginn á að blanda svolítið saman og ebla dægumenninguna ég vildi að fá pizzastaði og rapptónlist og stand-up og allt þetta sem var ekki til á Íslandi, maður saknaði þess að sjá það ekki í kultúrnum, en svo hefur þetta allt bara gerst á 20-30 árum komið allt á endanum og þá snýr maður sér á öðru og fer að lesa heimskringlu eða eitthvað svona og fer að hefla gömlu okkar, gömlu menningu og sér eftir að hafa verið að poppa
0: og þetta er rísað að bregðast við fyrst bregstu við í að þetta vanti
1: Já.
0: Og svo bregstu við í að þetta kannski ómikið þessu
1: Já. Og svo líka bara eftir að búi í útlöndum í 10 ár þá er náttúrulega fattar maður endanum að þú ert basically bara að dreipast úr leiðendum sko. Þetta er bara leiðilegt að búa í útlöndum
0: það er útlöndingur
1: já það er bara
0: það er leiðilegt sko.
1: Það er útlöndingur það er leiðilegt.
0: Líðið sem að líkt nærandi fyrir sálina
1: Íslandi er bara miklu skemmtilega land á öllu leiti sérstaklega þú ert Íslandingur að tala í íslensku heldur en af því að hér er allt svo mikil reyfingu og allt innan þú veist þetta bara allt svona Reykjavík er stórkostleg borg núna því hún er á þessu frábæra momenti að það er allt svona auðvelt þú ert 5 mínútur að fara í leikhúsið sko þarfti ekki eitthvað að skipulegja með viku fyrirvara fara í metró í 40 mínútur og taka svo leigubíl og eitthvað svona og allt þetta er svo viðráðalegt stærð en það er ekki eitthvað eins og svona smartphone svona snjallsími sko það er bara, það vill engin stóra síma vill bara hafa litla síma og þetta er kosturinn við okkur sko en svo erlendis þá bara vera útlendingur í París til dæmis það var bara eins og vera farandverka maður á Íslandi eða svona bara innflytjandi
0: og svona ómark
1: já, talar aldrei almennilega tungumálið og maður hittir Íslendinga konur sem giftust frökkum bygguð í Fraklandi 50 ár fórnuð sér alveg í þetta og þær náðu að næstu því, þær náðu ekki 100% að mastera frönskuna sko. Þú veist, þetta er svo mikið investment að þú þarft bara að gerast og bara hefinn í því bara frá byrjun að verða einhver annars
0: og er það þannig í Fraklandi að þú talar ekki fullkomna frönsku þá ertu bara ómark það er þannig og þetta er einflýtundu segja hér þannig er það með næstuð í alla að ef þú flýtur ykkur á fullorðisárum þá nærðu aldrei framburðinum. Þú þarft eiginlega að flytja fyrir 5 ára aldur, sko, til að ná því. Og hérna segja einflytjendur að þeir finna alltaf fyrir því ef það hreymur, að þá eru þeir ómark. Að þá ekki hlusta á hvað þau verið að segja, eða hvernig þau segja það og, og þú ert bara ekki með, þú ert ekki hérna akkurat í að vera að eyða eitthvað athygli í eitthvað
1: Þú veist alltaf þessu 12 ára, þú veist, þú nærið aldrei að verða eldri, sko.
0: Það eru það hann eða í Fraklandi líka.
1: Já, og maður var búin að koma sér upp einhversum standartfröðsum til að það sem að datt út úr samræðum og vissi ekkert hvað verið að tala þá, interessant, illa kellage, það þýðir sem sagt, já, áhugaverk, hvað hann gamall? Og þá gotu þeir haldið áfram að tala. Og svona, var maður svona bara einhverjar frasa sem gáttu haldið samtalinu áfram og kom ekki vandræðilega út fyrir mann. Og já, þetta var mjög erfitt, sko.
0: En eitt í sambandi við að lifa í litlu samfélagi, mér finnst það líka það sem maður er hægt að gera hérna af því að maður er íslendingur. Þá getur maður eiginlega lifað á svona breiðara svæði samfélagsins, heldur en að maður getur ef maður býr einhversta rælindis og þá lendir maður bara einhverju hillu, sko.
1: Sérfræðingur
0: Já, eftir að umgangast bara fólk sem eitthvað inn í þínum geira meira að minna en hérna getur þú talað við sko ráðherra og útigangsmenn og bara allt spektrum og það eina leiðin til þess að bara kapna ekki á Íslandi það að reyna bara að lifa í Íslandi öllu
1: eitthvað
0: ég myndi allavega ráðleika fólki það að reyna
1: og það það sem ég að tala að þér fer að leiðast í útlöndum eftir ákveðin tíma þegar þú ert fastur í einhverju ákveðinu bara litlum kreðs oft ertu bara fastur í einhverjum íslendingakreðs og ert bara að hitta þá og þetta svo takmarkað og þú færði ekki andlega næringu sem þú þart og þú færði heldur ekki að tjá þig eins og þú þart og einmitt að þú lífið verður of svona þröngt sko. Og sama með listina það er erfitt kannski að vera myndlistamaður, rithöfundur og margt fleira í stóru landi sko. En það er nánast auðvelt hér sko. Eða þú kemst upp með meira hér.
0: Kemst upp með að skipta stíla og...
1: Já, og maður svona...
0: Að krafan að þú haldir áfram línun er jafnir enn frekari erlendis heldur en var hér.
1: Já, því að það er svo margir og það er bara... Þegar fólk sér þig þá bara... Þá myndast ykkur hugrenningatengsli í haustum, já, þessi gerir þetta. Hann gerir svona grænar myndir, já, ég veit hvert er. Þessum eru svona málar í París eins og Pierre Soulas sem mála bara svartar myndir. Bara abstrakt myndir og bara allu flöturinn svartur. Það fer bara eftir í hvort hann má pensillir fyrir þessa átt í þessu verki eða þessa átt í hinu verkinu. Þetta verður ótrúlega eitthvað óinteressant. Og það sem ekki svona að þessu í myndlistinni, svona gimmick og Baselitz, hann snýr myndunum sínum á kvolf þá veist alltaf þetta er Baselitz þetta er rosalega svona barnalegt og einfalt og Richter, frægasti málar í heimi hann málar eitthvað stríðan og svo tekur hann svona sköfu og skefu glitin þannig að allt fer í eitthvað gröyt og þetta þykir fínt abstrakt verk og þetta er bara svo mikið svona
0: Húmbúk sem búin til í eitthvað svona markað
1: Já.
0: Sem erum við ekkert að sækjast eftir listinni eða bara að kaupa sér það er mikið fólk sem er bara að kaupa sér stöðutók náttúrulega
1: Já, það er það
0: Og það á við svo margt í þessu sko, það á við hérna, vorum eitthvað að ræði í vikunni leiklist í Evrópu það sem er orðið efri hluti millistéttar er alltaf í salni, alltaf þeir dregið frá tjaldið það var alltaf með sko velsett efri millistétt í Evrópu og hvað er alltaf að segja við þetta fólk?
1: Ég heldur í kantinu,
0: sko, hvað er að segja við þetta fólk?
1: Ég hittu mitt leikar í vikunni, hann sagðist að það var leiki út allan heim að því að Íslendingum hefur gengið svo eða erlendis, sko, og þeir eru komnir upp á sjábýni í Berlín sem er eitthvað svona, eins og fyrir múslima að komast til Mekka bara að það upp á kassan, sko, og standa þar bara, hvað allar að segja? Og hann sagði bara, ég var að það leika og ég horfði í kringum mig á salinn og ég þekki ekki þetta fólk og ég skil ekki þetta verk og ég veit ekki hvað ég að segja með hvernig þau skilja það, hvernig ég presentera það.
0: Þú veit ekki þessu gott ég erindu þetta fólk.
1: Nei, og þá sagði hann bara, ég vil bara fara heim og vera bara í Þjóðleikhúsinu eða Borgarleikhúsinu og bara vera á mínu stað fyrir mitt fólk og segja sögur úr mínu landi og...
0: Þetta er eins og að því að ég veit að þetta var örglega í þér hérna lengi framan af hérna ungi Hallgrímur að það er hérna litla sviðið og stóra sviðið í heiminum að það er náttúrulega þannig að Michael Jackson hann hefði aldrei meikað að sveitaballinni í Fáskursfirði Fólk hefur bara sagt eitthvað hérna.
1: Skrýper
0: þetta. Skrýper þetta, það gæti ekki einhverja skakfiska sveiflu fyrir okkur eitthvað fyrir maður. Já, hann getur ekki vaxið, Fáskursjörður getur ekki búið til Michael Jackson. Þannig hann verður að fara í okkur starra svið og þarf kannski að hafa bara fleiri til þess að geta farið þangað sem hann fór eða ég getur ekki ekki hvað dæmi sem er.
1: Þannig að fólk taka allar heimi með sér í einhver mjög skringilega svona átt og og vera stór skringilegur sjálfur já. Þetta náttúrulega bara ótrúlegt sko en hann byggir náttúrulega á þessari hefð sko rosalega löng hefð að svartir í svona skemmtarameiningu sem að var alltaf underground já. En var svona, svona smá sem hann viðkendi á einhvern hátt, þú veist allar þessar grúppur hérna, The Four Tops og hérna, þú veist, fjóri svartir á sviði, rosalega fínt klæddir kunna dansa ræðslega vel voru stórkostlega skemmtikraftar en urðu aldrei nöfn
0: en voru bara haldið út af svona rasismann og hann er fyrstur sem að fer sko.
1: Já,
0: og hann er náttúrulega fyrsta sko, svarta súperstjarnan sko.
1: Já
0: og hann fer náttúrulega með alla hefðinu þá með sér og,
1: en og hann kemst þarna inn í MTV sem var ákveðið moment sko, því að MTV var alveg hvít sko. Bara eins og Rás 2 var á sem tíma og bara hvítir artistar sko og er eiginlega ennþá nema að Siggi Gunnars er eitthvað að breyta því en hérna að þetta er samt þetta er svo mikið rannsóknarefni, ég hugsa mikið um þetta þetta er blökku menn sem er fluttir frá Afríku þeir gerir að þrælum í Ameríku mörg hundru ár smán sem að fá þeir fara þeir að þeir fara varðvita hérna dans sem þeir hafa frá Afríku sko og taktin og svo faraður að syngja þarna on the chain gang veist, þeir eru þræla lög, þetta eru gospel lög, þetta eru lög um vonina, um að komast til himnaríkis og héðan úr þjáningunni og þetta er svo sann lög að þeir eru byggðar svo mikil þjáningu og sannur söngur og svo bara verður jazzin til hann í New Orleans þarna bara um þar síðust aldamót og bara jazzin bara breytir öll bara hvað er þetta bara og fólk heillast en veit ekki hvort það má heillast og sumir hrylla sig við þessu og svo bara smá sem að verða þetta mainstream tónlist þá til að ungir hvítir kallar eru farnir að taka þetta upp á sína arma og saman með bluesin hann verður einhvern veginn svo fara einhverjir ungir strákar í London og stútera þetta bluesin, Muddy Waters og einhvern veginn og þeir breyta þessi eitthvað svona Britpop, úrverður Rolling Stones bítlandir og hitt, sá við tala daginn við manni sem samdi Don't Be Cruel sem Elvis tekur sko og það var náttúrulega svartum maður sem söng það alveg eins og Elvis, Elvis hermdi bara eftir honum Don't Be Cruel bara nákvæmlega eins sko
0: hann hefði verið flokkað sem menningarnám í dag
1: Elvis. Já, hann var náttúrulega menningarnám og myndina Spass Lúrmann Elvis var náttúrulega góð sko, hún gerði þessu mjög góð skil hvernig að hann er þarna fjölskylda hans ein í svörtu hverfi í Memphis og einhvern veginn verður undir áhrifum af nágrunnum og þeirra menningu og fyrir kirkjuna til þeirra og
0: hann er eina leiðin fyrir þessa músík af því hann hvítur
1: en alla hana, til að segja langast svo stutt þá er þessi hérna þræla þjóðin sem byggir sína eigin menningu byr til sína eigin menningu og er alltaf fyrirlit, en alltaf bara mætir rasisma en bandarækinn samt og endar taka við menningu þeirra, taka hana yfir og gera sinni, þegar þeir byggu til alla dægurtónlist 2000 aldar hún er öll komin frá svörtu fólki nefn að eina framlega hvítamannsins er punk það er eina tónlistastefna sem var búin til að hvítum ykkur strákum í London sko. Og er nú svona takmarkuð á sinn hátt en hittir svo djúft og svo mikil tónlist og svona flókið tökum diskólaugin, þetta er svo flóknar útsetningar, þetta eru strengir og þetta verður svo mikil sinfóni er líka sko. Og það er bara þetta er allt annað kúltúr, þess að ég bara kom til New York 84 var búin að vera að hlusta þetta á Eagles og þarna Ilo og eitthvað svona var alinn bara upp á þessu og kemur hann til
0: var ekki líka svona Yes og Genesis
1: Yes og Genesis
0: í svona líka herbyggjum
1: og hræðilega leiðilega
0: bóðin eitthvað inn og svo er eitthvað drengur að fara að spila fyrir mann lög og spila svona brotu þessu og brotu næst þetta var bara
1: þegar við sátum í úlíka herbyggjum og hlustuðum og progrock
0: menn með áhuga á tónlist það var bara það versta sem maður lenti í
1: já, það var sem fastur í þrjá tíma. Heyrðu, heyrðu, þetta er tveggja plana album. Þú er það hlið þrjú. Óbóðslega leiðilegt. Og, en allan annars sem kemur til New York bara, og það bara hlusta á lag sem þetta eitthvað la-di-da-di og með Doggy Fresh and the Get Fresh Crew og þetta verður bara svona lagið sem bara hittir mjög hjartastað þetta var bara besta lag sem ég heilt og bara svona frásögn í rappi, mjög frumstætt og svo kemur hann á The Message með Grandmaster Flash og ég var bara hugfókin að þessum svarta svörtu tólnist sko og bara skipti bara tólnistasmekk bara á nóinu bara, og geta ekki hlustað á neitt Ég bara mjög rasískur þegar kemur að tónlist. Ég bara hlusta ekki að hvíta tónlist.
0: Hlusta ekki að bílana?
1: Já, svona bílana, því að allir í kringum hann alltaf þá bílana og allir rithöfundar að skrifa bílana, þetta náttúrulega orðið ofboðslega þreytt, sko. Þú veist, Már Mennirnir góð bók, The Beatles, Einar Már, bíla ávarpið. Það búið að skrifa svo mikið þetta, sko.
0: En bílarnir eru svolítið svona, þegar þeir meika það í bandaríkjónum sem hérna, The Great White Hope, sko.
1: Já, þeir eru náttúrulega bara Elvis í hljómsveit
0: Annars hefur bara Sam Cooke og félagar bara tekið þetta og hann orðið sko Michael Jackson 20 árum hérna fyrir
1: Já, hann dó reyndar 64 Sam Cooke, hann var myrtur hótelherbergi
0: Já, af því að það var að sækja sér í smóla og konun í lobbyinu fannst vera standa ógn af svartamanninum og skauta
1: Svo Marvin Gaye líka drefni eða hann var margir drefni sko Otis Redding dó náttúrulega í flugslysi En já, þetta ótrúleg saga.
0: Allir þessir hefðu geta orðið, sko, Michael Jackson 20 ára fyrir.
1: Já, allir hver og einn er betri en, þú veist, Elvis var góður, sko, en bara af því hann, af því hann var svona hálfsvartur, sko. Af því hann ólst, hann tók hennan kultur svo snemma í sig.
0: En ég byrjaði að spyrja þannig Fáskursfjörð og Michael Jackson. Það því að þú erum að tala heiminn og Ísland og þú, hérna, það ekki hægt að vera útlendingur til lengri tíma. Þannig að þú kemur heim, bara svipa á Laxness, að þetta eitthvað sem að ég losna ekki við Ísland, það bara mitt verkefni. Og við vitum það reynda líka, það svolítið sérstætt með Íslendinga, þú hittir Íslending bara í útlöndum og sest niður með honum, hann fer að lækna Ísland bara í fyrstu setningu, fer að tala Ísland og hvað að, og það eins og við göngum öllum það hugmyndum að við berum ábyrgð Íslandi, og við verðum að lækna það ég upplifði þetta ekki hjá hérna, annara þjóða kvikitum ég hef stert sko kannski er það að þú myndir hitta sko rússa í dag
1: maður hittir stundum frakka á Ítala og spánverja stundum þjóðvera sem hata í rauninni
0: Sittland,
1: fyrirlíta
0: já, bandar ekki að mér líka
1: það hef ég aldrei, það hittir aldrei Íslending sem hatar Ísland sko það er bara, já það er eitthvað munur þarna á sko
0: Já.
1: Þú jafnvel þú hefur ekki kosið þennan forseta þá ertu svona já, stolt af sín forseta einhvern veginn þannig sko, landslið okkar já, þau eru allir nauðgarar en það er rosa erist að berja það úr manni sko, þráttur í það en ég
0: kannski að því að við teljum okkur vera hluta það sem ég er að reyna koma að þessi svona hugmyndum að við berum ábyrð á þessu og það er náttúrulega hugmyndinu svo að þú gætir haft áhrif gætir breytt Íslandi sem ég held að þú ert kannski Ítalía, þú kannski er það bara óraunaf hugmynd og ég kannski er líka hjá okkur að þetta séu eitthvað óraunaft en mér veist þetta svo áberandi að þegar maður, ég fyrir fólk sem er búið að búa í 20 ára ellendi svo svona það bara vellur upp úr því sko Ísland og svo að hérna, þessi bara aðkallandi verkefni að lækna Ísland og laga það
1: Fallegt
0: En svo eru þau svo fá. Ég meni, eins og þú sagði þú hérna sjónir fluttu til landsins. Það munar það. Það munar hvert, sko, á Íslandi. Að við verðum að hafa, við verðum öll að vera í hérna, eiginlega, svolítið einbytt í því að bæta Ísland eða á að batna eitthvað.
1: Já. Ég hugsaði svolítið mynda, sko, þegar ég las hana Strindberg á efri árum. Hann er svolítið svona út allt í Evrópu á tímabili, svolítið og svo kemur hann heim til Svíþjóðar og búið með allt kvennast úr sig sko, og er bara orðin einn og það er aldrei svona bitur býr í einhverjum bláum turni hérna í Stokkólmi og þá fer hann í eitthvað svona gír að hann fer í svona fer að skrifa blaðagreinar og hann ræðst bara á allt og plaffar allt niður sama hvað það er að því að Svíþjóðar er alltaf mjög svona það eru á gömlu merg svona aðalsættir þarna og svona svolítið svona snobberi En svo fyndi að Svíþjóð verður á 20. öld fyrirmyndar jafnaðar mennsku ríkið þannig að norræna mótilið bara komið og fyrirmyndar landa öllu leiti sko og svolítið enn og lifir á þeirri ímynd
0: Já, ja, var, það hörna mjög
1: Já,
0: en, 30 ára með Svíþjóð hörna mjög
1: En þegar þú hittir Svíja þá ertu svona ósjálfrátt það eitthvað í þeir sem Það eitthvað svona virðing. Hvernig fara þeir og hvernig gera þeir þetta?
0: Þeir líka láta þannig, þetta kónganir í Skandinavíu.
1: Já, já,
0: þú veist að þú verður að beigja þeir fyrir þeim.
1: Ég var einhvern veist að ég var að torfa hérna í hjarta Reykjavíkur sem að það rennur í gegnum búðina sko bara þúsund manns á dag og hvernig Danir og Svíjar, þeir skera sig úr. Þeir, hvað er Íslendingarnir að selja hér? Er þetta þeirra? Þeir komum bara og þeir eru svo, það svo mikið þróki sko en allan að ég, þá fekk ég þessu hugmynd að Strindberg hefði kannski lagt grunninn að þessu bara einn maður með sínum brjáluðu blaðaskrif mann bara plaffaði niður allar bara biskupa og presta bara aðalsmenn, viðskiptaforstjóra stjórnmálamenn, hann bara óð í þá bara með kjaft og klóm sko og bara var mjög grófur og bara, þannig bara hann hrætti í rauninni kannski hinna ráðandi öfl út í hotn og síðan koma jafnaðamennirnir og taka þetta allt yfir og gera sínu og búa til þetta hvað heitir þetta heimilið norræna heimilið
0: þá
1: sérðu hvað
0: hérna sósélismi bara á sínum tíma það jafnaðamenn kemur miklu sérna sko.
1: en þá sérðu hvað einn maður getur haft áhrif sko.
0: það var svona bylting í Svíþjóð og líka í Nóri sem var meðal hans bara inn í kirkjunum það var hérna, þeir feldu hérna, embættismanna kirkjuna og byggu til leikmanna kirkju sem að kemur svona á 19. öldinni sem ég held að líka hafi skipt máli að hérna að taka millilega lust samband við Guð á tímabilið það sem að Guð var ekki döður það var náttúrulega ótrúlega bylting þegar að alþýðan átta sig á því að Guð tilir okkur en ekki þeim ekki endilega þeim sko þeir eru ekki, við þurfum ekki að skilja Guð í gegnum embættismenn og það held ég hafi líka verið hluti af þessari byltingu sem að var í Skandinavíu sem að var svona alþýðu bylting eftir stríð, eftir seinna stríð að þá var eiginlega alþýðan tók völdin í öllum eins og löndum og byggðu upp samfélag sem að til, þess að sjónaði sér þetta er náttúrulega ótrúlega bylting
1: það gerðist ekki alveg hér sko
0: nei, það kom ekki yngar
1: við erum náttúrulega komin úr okkar sagði svolítið öðruvísi líka hvernig okkar samfélag var í gegnum aldirnar, það er náttúrulega hefur mótað okkur og svo bara það er kominu sem kemur til landsins þannig að byrjun 30 ára tjóðarins og þú veist að líða mjög fá ára áður en allir eru farnir að rífa sko um stefnuna og splitta sér í tvær fylkingar náttúrulega krata og komma og svo og kommanir verða aldrei nógu stóri til að hefna, og kratarnir ekki heldur og
0: Sjóttarlókurinn getur leikið sér
1: já.
0: Hann náttúrulega klífur fyrst á milli sko flokka verkalýðshreyfingarinnar og samvinnuhreyfingarinnar með því að mynda nýsköpunarstjórnina og svo dinglar hann á milli og svo klífur hann á milli sko sósialistana og komana kratana og sósialistana með því í viðreistastjóti og hann tekst einhvern veginn að spila á þetta þar sem að við sáum til þessi ríkistjórn 27 og við sáum í hérna stjórnvinna hérna vinnandi stjetta sáum sko samningsstöðuna sem að aflokkanir höfðu í eða hérna höfðu í nýsköpunarstjóðunni að þetta afl gat eða allt sem er gott á Íslandi var til í þessum, á þessum tífambili sko.
1: Já.
0: Það sem að voru bara almannatryggingar og verkamannabústæðinir og hérna, heilsugæslur út allt land og héraðsskólar út allt land, þetta var bara til í bara örfáum stjórnum sem að það sem að hérna, vorum laus við borgarastéttina sko, í smástund, bara kannski 2 ár
1: Já, þú meinar Þetta var allan að gífuleg barat á bakið þetta
0: Já
1: En okkur hefur tekist að varfið þetta, verkalýðshreyfingar er nokkuð sterk á Íslandi.
0: Já, því að það er Stefán Ólafsson heldur í fram að það sé verkalýðshreyfingin sé sterk af því að sko pólitíski armur er svo veikur. Þessum hefur við náð eiginlega fram í hérna þessum velferðarkerfisbreytingum í gegnum verkalýðsbaráttu. Að meðan það hefur farið í gegnum þing, þar er í Skandinavíu er það náttúrulega sama fyrirbrigði, sko. En stjórnmálaarmur náði völdunar. og gat komið eins og breytingum í gegnum bara þingbreytingar en hérna var stjórnmálamenn svo veikur að það þurfti alltaf verkfall til þess að fá bara atvinnuleysistryggingar og fá bara svona sjálfsagða réttabætur það var bara barist það í verkfallum
1: það Já, það var náttúrulega út allan heim þannig sko
0: Jó, en í Skandinavíu þá hérna, er þetta ekki sko blóðu eða svo langun verkvöld sem hafa náðu sig gegn, heldur náðu þetta bara fram í þingkostningum.
1: Já.
0: Það nú annað.
1: En það kannski líka með okkar sögu að gera sko, ég var alveg að koma út bókum daginn sem heitir Ísland, ástandi Íslands árið 1700. Mjög áhuga stefni sko, bara það bara tekið svona stikkbruga út úr Íslandi bara það mantalið þarna 1703
0: og það Jónsson hefur komið þarna tvisvar að tala um þessa bók á, þetta mjög merkilegt
1: þetta mjög merkilegt, ég að lesa hann í hálnaður hún svolítið fræðileg og fjallar svolítið einum og mikið sjálfa sig sko, hvernig þið gerðu þessar rannsókn en upplýsingarnar sem koma þarna eru náttúrulega sláandi að Ísland hafi verið afætur ríki þar sem að eru embættismannastéttin og yfirvaldi hérna á Íslandi plus valdið í Kaupmannahöfn hafi sem sagt þegið klippið skatta af fólkinu en ekki lagt neitt á móti sko. Þú fyrst enga þjónustu fyrir skattana skatturinn fór bara allir til köpinn og eða í vasana á höfðingjanum minna heima og svo komin alltaf pláðunar og hungursneðir og hafísár og Ísland var allt umhugið lagnaðarís sko, nema hérna Suðurströndin og harðindin slíka fólk var bara klæðlítið að labbið verið einhverja heiðar og lifa okkur rótum sko og alltaf bara mannskapur hríðfjall og þetta bara svona nöturlegt að lesa þetta en samt er alltaf verið að pína skatt út úr þessu liði sko og þá var einhver svona yfirstétt hérna sem nærist á þessum almúa
0: eins og er hérna
1: og það er bara einhvern veginn ennþá svolítið
0: Við erum bara eins og sé alltaf sett bara eitthvað sórarón í mænin á okkur og það eru tryggingafélagi mjög að sjúga og olíufélagi mjög að sjúga og
1: Það er eina auðlindin, það eru íslenskur almúi
0: Það er málið
1: Og svo var ég að lesa gestalistan hjá höllu gestalistan yfir hverju fór þarna í konungshöllun í Kaupmannahöfn og það var einhverju 20 viðskipt af forstjóra forstjóri Marel og forstjóri Brim og það var Gótakóngurinn og Æslander og viðst, bara, hvað fyrirtæki sem er allir fóru þeir í vislur eittir yttöfundur, ekkert engin svona strategi að presentera menningun okkar eða...
0: sem er styrkurinn okkar
1: Já.
0: Ja, við, það verður að segja þetta við erum ekkit hérna góð í lögfræði til dæmis, það sést bara á viðvistu Marítið og Tólstóssis að við engin þjóð fengið aðrarins ákúru fyrir að vera léli í lögfræði réttakerfið okkar er ömurlegt en samt er ykkur endalust tignum fyrir ykkur lögfræðinguminna og svo erum við ekki góð í business við erum búið að vera ykkur hosa og hné sem að Össur fann upp og svo var að vógin sem að var fundin upp í hérna í háskólanum hérna sem að var Marel og þar með eruð upptalið sem ég hluti
1: ekki að Kerisis,
0: þar með eruð upptalið en hins vegar eru Íslendingar til þeim sem að skoða bara velun og fleira sem að fólk er að fá ég sá lista í virtu hérna músíkblaði það sem að Víkingur Heiðar var talin einn af 10 bestu píanóleikur sögunar með list og félugum
1: Horvits og bara
0: já, ég svaru þetta bara, og svo bara allessi velun og svona sem að fólk er að fá þá erum við sko ef við erum afreiksmenn einhverstaðar þá liggum við þessi í listum sko
1: ég setti spurning á Facebook eftir hann í sumar hvað eru marga popstjörnur í Skandinavíu við svona alþjóðlega popstjörnur af því að við eigum ótrúlega margar líka Laufey, Björk, Sigurós Kalle og Víkingur Heiðar að við teljum að með og það var einhvern veginn ekkert svo mikið sem kom en svo var ég líka skammaði fyrir að vera með heimóttarskap sko, að svíjara eiga ykkur á popstjörnum sem við þekkjum ekki en allan að þetta er allan okkar styrkleiki og maður sá hann að Halla fór með kóngin hann í Árnastofnun og það var skoðuð handrit og þetta er okkar stolt sko. En það var engin
0: en það voru bara ykkur business kallar í þing
1: það var engin handrita sérfræðingur hann að ég nefndi
0: sendinefndin hennar sá bara hvað þú getur notað þetta eitthvað í markasetningu það er ekkert líklegt að fórstjóri Brim og hérna Ísland er hafi eitthvað svona alvöru sans fyrir handritanum það er ekki líklegt
1: vonandi ekki, ég veit ekki
0: Herðu, Hallgrímur, hérna ekki að fara bara þegar Hallgrímur var til ég spurt fólk svona hvernig mann fyrst eftir sér
1: Já, það var undir í kaupanum pappi var það rétt ár að vinna sem verkfræðingur ungur og við byggum það við Skófshóið sem með fínt hverfi í dag við Strandvæginn, þannig bara við Eyrasundið og hérna það fyrsta minningin í Ísbúð svartur hundur og gelta og ég og horfa upp á eitthvað íspjald ég reyndi tveggja að þryggjara og svo sagði pappi alltaf að ég hef alltaf reynd að hérna, alltaf þegar ég vildi tala dönsku þá talaði ég eins og brottgöldur ég veit ekki hvað hljóð það voru sem hann gefur frá sér en þetta var svona fyrsta minningin var þessi svarti hundur í ísbúðinni sem hann kom inn í ísbúðina kannski hefur það verið óvennilegt hrættur síðan elst ég þannig upp á Njálskutu 87 sem eru hotnir á Snorrabrautan Njálskutu það sem fríðarhúsið í dag það neðstu hæðinni og ég hann á efstu hæðinni uppi og búum þar og svo kemur Nína í heiminn skömmu síðar og við erum hann tvö sískinni og eitt ára meðl okkar og síðan fæðast tvíburar 66, nei 65 og 66 flytum við í Háaleitið sem reyndar rétt hjá og það svona mínar æsku stöðar Háaleitið, Safamýrin
0: Fram
1: allt meira skóli en samt Njálskatan situr í manni af því að það svona í fyrsta, þá maður að sjá heiminn í fyrsta sinn til dæmis Ísaka brunin þegar gasstöðin við Hlemm brann og með miklum látum og bara miðja nótt og það sprungu gaskúta bara bom, bom, bom, bom, bom þú veist bara og glerið í rúðunum í hverfinu brotnaði og sjö slökkulisbílar koma æðandi og einhverju nýjir bílar og ég teknaði bara brennandi hús og slökkulisbíla í 2-3 ár sko, það voru fyrstu teknikarnar og svo, og við þurfum að flýja miðja nótt og þetta var svona alveg svona svolítið stríðsástand, þetta satt í mér og svo líka sagði mamma mér að eitthvað sem ég man ekki eftir að einu sinni hefði fullir strákar út á götu sko út á Snorrabrautinni eða komið út að hana barnum sem hana var ekki bar
0: Silvutúlið fyrir efri hæðinni yfir andirinu Jósefabjói
1: og ég sem sagt sef þarna er bara svona áskamall sef þarna í rúmi undir glugganum sem snýr út á Snorrabrautinni og þá kemur steitt fljúandi í gegnum glerið sko og smallar rúðuna og lendir á gólfinu sem fer yfir rúmi líka og lendir á gólfinu og stærðana steitt alveg bara hnullungur og það bara munaði litlu sko að maður hefði ekki dorðið eldri
0: og þetta er eins og bara eldurminningar frá Belfast
1: já, nákvæmlega þannig að það getur ýmislega það getur allt gerast, ég skil ekki hvernig þeir þetta er þetta í huga að kasta steini svona hátt upp en þetta er svona já, elstu minningarnar í Austurbæbi og svona þetta var svona borgar umhverfi maður kemur út á gangstéttina hún rosalega þröng og maður hjóla þríhjóli á henni og neðan, svona borgar umhverfi sem ég hef alltaf tíð saknað einhvern veginn, þessi nánd
0: en hún, þetta er nú ekki til víða sko. Þetta er eiginlega bara þarna og örfánstöðum það sem að þú labbar út úr húsinu beint út á gangstétt
1: sko, Snorrabrautin er henni síðasta gatan sko. Eftir það taka bara útkörfi mið
0: þá bara garðarnir að koma
1: og þá gekk hann strætó niður eftir Njálskutinni Njálskutin var svona eins og bara umferðaræð bara eins og tekja akreina svona suðurlagsbraut sko Það var allt annað umhverfi og veslunin Örnólfur beint á móti svona, það sem voru svona kaupmenn skemmtilegir kallar já, og svo var maður sem hæður í fram og fór á æfingar hérna á völlum við sjómannaheimilið sem var svona æfintarlegu völlur, svona klettaborg svona kring, Alfred Thorsteinsson var formaður, knattspyrnudeildarinnar tók mig upp á sína arma og skuttlaði mér alltaf á æfingar ég veit ekki hvað það var Í mig leið eins og ég var í mesta efnið í fimmta flokki
0: og með formanninn
1: og var formaður
0: drengurinn sem formaðurinn skullar á æfingar
1: já, allan að svo hérna svo er alltaf svo pollur yfir hálfum vellinum þannig að ef maður var á hægri kantinum að sækja já, í áttað hérna það sem núna Valhöll þá þá var lítið að gera af því maður gæti ekkert verið í pollinum sko.
0: Varst á kantinum?
1: Já, ég var svona ég minst, fyrst á kantinum svo í bakvörður af því ég var ekki alveg eins góður og þeir bestu voru alltaf í sókninni sko. Og svo var ég bakvörður, hægri bakk
0: og svo feitist eftir í markið
1: Já, og þetta var svona Það var svona líka reglur á þeim tíma þá fór bakvörður, þá fórst aldrei yfir miðju
0: Nei.
1: Það beðst við miðjuna og ég man að ég einu leika á móti hugin
0: Var ekki treyst fyrir neina, það var oft á Káruvöllunum alltaf satt sko að Bjarni fel fekk bolta á Bjarni út af, Bjarni út af og bara sparkað út af sko
1: Og yfir blikkið
0: Nei, það bara ekki treyst það til þess að hefja ykkur sko að spila Þetta var ekki, það var ekki Maldini
1: Það betra að fá innkastið Ansæðingur fengi innkast Þetta er Bjarni reyndi
0: ykkur Það misti boltan á erfiðum stað sko
1: Þetta var ekki yfir... í leik á móti hýinn sem vinnur eitthvað 7-0 þá var ég bara að spjalla við kantmann anstæðingana bara alla leikinn sko. Það var ekkert að gera en svo keftum á móti í já og þá var Pétur Pétursson og hann var ég ekkert við hann sko. Hann átti ekki sén síðan en það var hann komin í Feyenoord bara nokkur mörg síðar
0: En þú varst í fótbolta Þetta ekki á skíðum líka
1: og... Jú, og svo fóru fjölskyldnana fara mikið á skíði Og svo fórum við æfa á skýði, við vorum svona tvær fjölskyldur. Foreldra Páls Valssona sem útgefandi á Bjart í dag og bræður hans og við vorum svona öll saman á skýðum og fórum alltaf saman. Þau byggu í Altamirinni og við á Álitsbrautinni og þetta var svona, við vorum svona fjarskyldir ættingjar, frænd fólk. En höfðum sérst, bæði búið þarna á Njálskotinu, Snorrabraut og af því að afi þeirra átti húsið og síðan hafði þetta var svona fólk að austan þú veist og þegar ættingin eignaðist hús af því að hann hafði verið rakar á Siglufirði það sem var unnið allar sólarringin á þremu vöktum sko, það var klift allar sólarringin og hann rakaði eins og miklum peningum hann kefti hús, heilt hús bara heila stegagangi Reykjavík og þá leitu allir ættingjarnir þannig að allt húsið var fullt af einhverjum svona austfyrringum og svona fólki austan og skjólstæðingum svona og þannig myndaðist við náttar sem hélst síðan fluttum öll upp í háaleiti og
0: En var, ertu að austan, ertu svona
1: Já, pabbi fættur í Seyðisfirði hann á Selstöðum sem yst í bæri
0: Var það, hérna, þú hefur verið í Frakklandi og ef þú spyrir þó hvað þeir eru þá nefnaðu eitthvað þorp, sko, það svona eins og þorpi sé alltaf í þeim, ég veit ekki hvað það sé ennþá þannig er svona á kannski fólki sem eldri en við að þá eru eitthvað neginn, sjálfsmyndin svolítið eitthvað þorp og alltaf svona hugmyndi, ég held að sé frakkar eiga sko, svona annað heimili heimsmyndi því, sko að það var að eiga sko stað í þorpinu að fara Já. Í þorpið í fríinu
1: Það eru okkur líka þú veist, það er alltaf
0: Já,
1: ég er sem samsettur úr östrinu og norðrinu, sem sagt að mamma elst upp á Akureyri, fætt þar, afi var símstöðastjóri og amma var frá Arnarnesi við Eyjafjörð, Hjalteyri þannig að ræturnar eru þar fyrir norðan sko ömmu megin, móður ömmu og svo í skramarandir í Vesturbæ Reykjavíkur svona gamli skipsstjórar svona fyrstu skramararnir sko svo eru þetta svona borgaralegt slekti svona smá Kennedy blæri yfir þeim allir sannsla sætir og flottir og svo var þessi fjölskyldaðna fyrir norðan ömmu minnar og síðan alþýðu fólk svona meira að austan samt höfðu verið þarna einhverjir hreppstjórar og þingmenn og þessi langaðu minn var þingmaður og
0: Þegar þú ert að segja mér þetta, finnst þér þú sért að lýsa þínum rótum? Þetta dót sem mátt að lýsa, er það í þér?
1: Já, maður er svona átt að segja á því svona með tímanum, sko. Ég hefði sagt nei fyrir 30 árum, en núna í dag verðum maður bara viðurkenna það, maður er bara samsettur úr þessum genum sem voru þarna austur á Héraði, annars er svo niður á Seyðisfirði og svo ég fyrir því. Þetta er náttúrulega flottustu fyrir landsins, Seyðisfirður og Eyjafirður, sko. Og þegar ég ákvaða komið hús svona út á landi, þá var ég svona, á ég að vera Seyðisfirði, á ég að vera Eyjafirði. Og Eyjafirður var náttúrulega rómaði fyrir veðursælu og allt það, sko. Það togaði svolítið. Og svo var Seyðisfirður orðið svo mikill svona listamanna staður, einum og mikið. Því ég sá fram á ég myndi ekki fá frið, einhvern veginn. Af því ég vil ekki svo vera mikið með öðrum listamannum, ég vil vera svolítið svona einn. Og þannig ég endaði með hús í Hrísey. En allavega þá er maður samsettur úr þessu og maður sér til dæmis í pabba eitt þannig að fyrir austan, það er sko að gera settin og það er, hún er sem ekki samsett af svona það var allir skrifandi Þeir voru að skrifa annála, þeir voru að skrifa þeir voru svona hagerðingar, það var svona rít hefð í þeirri fjölskyldu og þeir voru svona kunnir í sinni sveit, sko, fyrir snöll tilsvör, fyrir skemmtilega písla, Páll og Aðalbóli var í þeirri fjölskyldu og byggjir bókasafnari. Þannig að svona bókmenning og skáldmenning og þessi íslenska hefð var að þaðan og svo les maður þið gáðu mér svo bók sem heitir Skógargerðsbók og þú veist, ekki felsmenn og þetta er því ekki doðrandar sko, að þeir vilja að koma öllu til skila, þetta eru þannig
0: skrifa og langt eins og sumir
1: já, karakterar og svo les maður textan og það er alltaf smá svona pyrringur í textanum sem er alltaf verið að pota í eitthvað og það er alltaf stutt í klámfengna lýsingar og húmor og þetta er bara þeirra skóli og alla vísum þar eru með eitthvað svona pönslæn sem eru svona á gráu svæði og maður sér bara hvað maður hefur það þetta er bara eins og maður sér að skrifa sjálfustundum að lesa þarna Gísla í Skógargerði eða Pála Aðbóli
0: og er það þannig að ef þú ert með eitthvað gen að ef maður tækið þig og myndi bara henda þær út í Vösturíkið eitthvað þá verður þau svona líkur hérna forföruð þínum fröstan
1: Já, það er kannski samt verið
0: Það sé bara
1: komið aðeins öðruvísi út
0: Já, svona viðbröð þessara gena já. Við eitthvað kannski öðruvísi aðstæðum en svörin geta orðið bara svipuð
1: Já, ég held það sko þannig að þetta er djúft svona skýri og svona eftir á að hyggja sér maður skýringarnir eru einfaldar já, þetta er bara þaðan þú ert bara afurð þessa samfélags og þessar fjölskyldur
0: en eitt er genin, en annað er náttúrulega menningin sem að kemur með þá pappaðinum að austan að það er þá einhver svona, einhver bóknegð eða það að skrifa og þessi húmor og fleira sem er líka þá félagsleg mótun í uppeldinu þannig að það er erfitt að greina það hvað kemur úr genunum og ekki nefn að það sé verið að taka bara genin frá foreldrunum og alaðu upp annars staðar til þess að sjá munin þannig að þú kannski var svona var menning á heimilinu þú varst alveg sem það var náttúrulega menning en það var svo hvers konar menning
1: já, þetta var svona millistittar algjör bara eðal millistitt ríkistarfsmenn og þú veist bara ekki miklu peningar ekki litlir ágætis bara fínasta barnæska og bara gott sambandi við foreldran og yfir enga kvarta þannig og pappi var svona holdi bóknegður en bara hann var svo önnum kafin í þessum stóru verkefnum Skeiðarársandurinn, þú veist, Ellið Árnar Borgarfjarðarbrúin, þetta var svo stór verkefni hann bara hafði ekki mikið tíma en hann sagði við mér stundum að ef hann hefði þurft að velja milli verkfræði og einhvers annars í háskólanum þá hefði það verið norræna komið svolítið óvart og svo fann maður stundum að hann vitnaði í dag Sigur að svona meðvitu breikuna á raskati og hann fannst það besti bóka til alla tíma og svo þegar frænt fólk okkar Bjarni Danielsson og Vala Frænka gáðu okkur megasar albúmið þennan 72 kom bara allt inn megasinn á heimilið bara ég var eitthvað 13 ára og maður bara hvað þetta einhver svarkvít mynda megasi svona svo setjum maður þetta á fónin og maður bara
0: má þetta
1: já, og þetta var bara skrítin rödd og en eitthvað, það var eitthvað svona magic yfir þessu og maður bara heillaðist og svo settist pappinu sinni þetta hjá mér og sagði já hvernig var þetta aftur hérna sólin kemur upp í austri og í vestri sest hún niður fjallarhingurinn er dregin hringin í kringum mig og veginn, þetta er skáldskapur sagði pabbi og hann bara var heillað líka sko. Og það var einhvern veginn svona wow, pabbi fílar þetta líka það var einhvern veginn svona tók af mér svona já, það gaf svona það opnaði þessi völlur bara fyrir framan augunum hann það er bara hann er ekkit eitthvað mótið þess bara fílar þetta og það gaf svo góða tilfinningu og svo mömmu megin það var náttúrulega ömmu systir mín var fyrsta myndlistarkonan sem að fór til náms í akademíunni Kristín Jónsdóttir þannig að þeim megin var svona kultúr, hún gifti síðan hérna Ritstjóra Morgunblassi Svaltir Stefánsson og þau eru svona menningar par í bænum hún reynda deyr rétt áður en ég fæðist og en þessi myndlist var á öllum heimilum í ættinni og okkar líka flotta myndir sko, sem maður elst upp við og svo hann föður amma mín bróðir hennar var Jón Þórarinsson tónskáld sem var svo yfir deildinni þarna á sjónvarpinu fyrstu árin skemmti deildinni og hérna þannig að það voru þessi tónskáld og myndlistakona sem voru svona í ættinni þannig að maður hafði það
0: og fjölmiðlar
1: vissi á þeim
0: og fjölmiðlar
1: fjölmiðlar og já, mokkin, sjónvarpið þannig að þetta eitthvað svona menningarlegt auðmagn sem maður hafði ekki kannski í miklu mæli þannig sko en ég man þegar Matti Jó hitti mig fyrsta sinn og hann var eitthvað búin að taka eftir mér í menningunni og svo sagði hann nú er Gunnar G. Skram móðubróðin já og þá þetta svona klassist íslenskt
0: og fór svo klíkubróðir
1: já þá átti að fara að taka mark á mér sko. Og þetta var eitthvað svo
0: þeir nota þetta alltaf líka, já algjör sóma maður sem þýðir bara að hann inn í klíkunni það þetta aldrei neinar einhvernir á því hvernig menn eru
1: Nei.
0: Þetta bara til að segja okkur þú veist hverjir gútiræðir og hverjir ekki gútiræðir
1: og þetta fór í
0: orðum Moggaegg, hann bjóð það til sko, þetta voru Moggaegg sagðan til dæmis Björn Vigni og Alla Þóraðins þeir stóðu helgapóstin og blessaði það að þeir eru aldrei upp hjá Mogganum það snerist alltaf það sko hvort það til eru eða ekki sko
1: og eigum við að samþykja þennar unga mann inni eða ekki sko nú hann svo sonur Margrétar
0: það fær hann að vera með
1: og þetta er svo þetta er gallið með litla Ísland sko.
0: en þeir eru að þú varst að tala færiðar á þann hérna að vera svo lítill hérna rekkin með færisku bókustum og en að þegar þú ert svona hvernig kæsir maður þessi vits ára svona 12 ára einhvernig það maður svona byrja átt að segja að maður verði fullorðin og erum svona byrjar að stíga inn í fullorðins kultúr maður upplýði þetta svolítið á þessum árum að já, og til þess að vera marktækur þá þarf ég að kunna Laxness og Þórberg og ég þarf að kunna Íslendingasögurnar og svo voru þarna Megas, Guðbergur og fleiri sem að voru svona hristu þetta svolítið ég meina margir muna hvernig þeir lásu Tómas Jónsson og hvernig þeir heyrðu Megas fyrst og þetta var samt svona eins og maður ætti að vera eila, maður ætti að kunna svona eila samingi íslenska menningar
1: já.
0: Til þess að geta tekið þátt í samtalinu.
1: Já, svona í menntaskóla var Breti Láru og Salka Valka, hvernig svona, þetta voru svona...
0: Já, í skólanum, en svo bara, ég menna, ég held ég hafi bara lesið Laxness og ég las Íslendingasögurnar og ég tók þetta bara eins og að hérna, þetta veri hluti af því að vera hérna fullgildur.
1: Ég var mjög sett til inn í þetta, sko, ég las eins og að dagblöðin alveg frá Atilöðu. Íþróttasíðurnar voru svona minn skóli sko, Hallur Símonarsson var bara hetjan sko, hann var stórkostlegu blaðamaður og hvernig listi, hvernig fótboltaleikjum þannig að hann var bara svo kom Hásím já, þetta er hann, já og svo fer ég þannig til Nóri sér ég 18 ára þetta vinna í Nóri að telja tré inn í skógi það var mikil upplifun, mikil reynsla að fara inn í skóg, náttúrulega skóur stórkostlegt fyrir bara og ég skil ekki þetta skóar hattur í Íslendingum af því að ég bara vil bara
0: aldrei nóg að skói
1: nei aldrei nóg, það er bara eitt tré í viðbót það er bara blessun fyrir Ísland þegar ég skil ekki hvað fólk sé eitthvað setja það fyrir sig sko. Haldi í þessar auðnir eða haldi í eitthvað
0: halda í hérna, lífríki það sem er eiginlega við það að falla yfir að vera eyðimörk þegar það er bara eftir ling og mosi þetta er náttúrulega og oft er þetta á svæðum sem er bara þetta ástand er vegna hérna,
1: ábyttar
0: manns, eða, svo, bara, maðurinn er búin að fara illa með og þegar ég er hort yfir sko eins og ég ætla ekki að gera oft ósnortið, víðerni þetta er meira og minna eyðilegt land sko.
1: Já,
0: ég hef aldrei skilið þessa hvað þetta er öfuskóli
1: ég er mjög lítill hálendismaður og kann mjög illa við mig þar eftir slæma reynsluðan í nýja dal eitthvað 10 ára gamall það sem við þurftum að flýja það var sem ekki moldrok sko, þurftum að flýja inn í skála og gátum ekki svo í tjöldunum okkar og Moldrók er mesti viðbjóður sem ég veit sko. Og bara, ég svo bara hvað erum við að þvælast hérna við byggjum um snjósköplum á miði sumri, loksins þegar sumari kemur á Íslandi en allan að ég var að tala um Nóri, þegar ég fyrir til Nóri sem í hennar skó og það er bara undra heimur sem opnast okkur elgur þarna og okkur skóar ketilkaffi sem að leiðsögumæður nokkar eða sá sem við unnum með að telja trén ég og Jónni vinur minn við vorum þarna eitt sumar, þrjá mánuði alveg bara burt frá öllum mannabústöðum og hann lærði náttúrulega enga norska því að hann talaði ekki neitt, hann var svona, svona íslenskur bóndi svona kom hættur og sagði aldrei neitt og þarna inn í þessum skóakofa var ekkert að gera ekkert sjónvarp og ekkert rafmagn þannig að ég tók með mér sjálfsagt fólk og las hann allt sumarið og þetta var svona
0: aftur, aftur.
1: Já, þetta var bara mesta upplifun sem ég, þetta var svona opinberun og það bara þá lærði ég að meta Laxness þá lærði ég að meta skáldskap og stóra skáldsugur karaktersköpun og allt þetta þetta bara lifnaði við á síðunni allir þessi bændur með þessum skemmtilegu tilsvörum og þessi blanda húmor og tragík og mér fannst þetta bara stórkostlegt sko. Og þetta náði mér betur heldur en þessa nýju skáldsugur og Thomas Jónsson komst einhvern veginn náði mér aldrei en ég var bara komin þarna á bragðið og ég held ég að það bara mótað mig til eilíðar þessi upplifun með sjálfstæði fólki að í skóginum sko. Mm. Við fórum bönguðum upp á hjá fólki eina kvöldstund, það var ústildarleikurinn í heimsmeistarakeppninni 78, Argentína og Holland þegar Kempes skoraði þrjúmör að þau vildu sjá þann leik sko. Annars það var einu kontaktur á okkar við eitthvað fólk sko. Þetta var mikið svona mótandi áhrif held ég
0: En þú fórst ekki að skrifa, þú fórst í myndlist
1: Já, en ég vissi gæti kannski að kvikna eitthvað í mér sko. Svo var ég veikur hann að veturinn eftir var þrjá daga heima með eitthvað heftalega flensu var svona með hálfgerðu óráði og byrjaði þá að skrifa í óráði skrifa eitthvað pistil svona lífið í MH fyrir skólablaðið sem byrti sér endur aldrei en þetta var svona það var svona upplifun pista sem ég skrifaði eitthvað frá hjartanu og síndi vinu mínu valdi flýring en hann bara, wow, þetta bara svo ljóð maður, hvað gerðist og þá allt í hennu fattaði að ég gæti þetta og en svo eitthvað einn dóða því að byrtist aldrei og ég geymdi það bara með sjálfum mér og svona íhugaði þennan möguleika
0: og þú ert að lýsa þess að sögu svona eins og að þú ert ekki tilir ekki eitthvað svona artifarti kreðs Þetta eiginlega svona verður til eiginlega bara sem fræ bara inn í þér sem bara venjulegu millist þetta strákur út í skógi og bara í íþróttum og þannig að listin ekki hún svona kemur eiginlega óvart inn í
1: Mjög óvart og ég skrifaði þetta um þetta í sjóveikur í München það lýsir þessu sem einhver svona maður bara veikur, maður bara sjóveikur í München þó að sé engin sjór í kring og bara, það einhver ógleði og bara sem kemur alltaf inn æla út um hann og hún einhver skrítið efni og ég veit ekki hvað þetta og ég lýsi þessu svona, þetta svo með ganga hana það alltaf að æla og svo að lokum fatta ég hvað þetta sko og þá það bara, þá get ég skrifa sko og þetta svona metafóra að það mjög óþægilegt sko þetta svona, að vera ungur bara að vera sjúkur, þetta bara ástand sem mjög erfitt sko og að vera með eitthvað inn í sér þú veist ekki hvað er, þú getur ekki lísti fyrir neinum
0: það púpa sem vill vera fyrirhildi
1: já, og það bara svona einhver fasi svo bara líður svo vel þegar það kemur út sko, allir, og svo að eitthvað skuli akseptera það að þú sért skrifandi maður það var líka mikill svona mikill áfangi, þegar að fyrsta skáldsagan kemur út það í þrítur sko bara fá hann að gefna út var svona ákveðið skref sko.
0: Þrítu þá áttu náttúrulega orðin svona fullorðið maður
1: Já, ég var svona seinþroska öllu leiti líkamlega og andlega líka sko. Og er ennþá ég er svona mynd sem er ennþá í framköllunar vökuðanum sko. Hún er ekki alveg komin í ljós sko. Í stundum bara veit ég ekki hvernig hún verður á endanum og því að maður sér stundum samferðamenn sína, alveg fullt frangallaði bara þrítugir eða tvítugir líkuði, sko og þeir hafa bara ekkert breyst síðan fyrir mér er sjálfsmyndin á endalvísu flögt og eitthvað bara og ég veit til dæmis ekki hvað ég get ennþá, minnst ég enn að uppgöta hvað get ég málað svona mynd á svona skömmum tíma eða eitthvað svona, sko þannig að það er alltaf þessi óvissa, sem er náttúrulega mjög gefandi, þú að þá eru möguleikandi fyrir endi að fara eitthvað og stækka sjálfan sig eða hverfa eða hvað
0: sem er það svolítið með hérna aldrinum að þá eiginlega verðum maður eiginlega minna sko
1: já
0: það, þegar maður var yngri þá held maður einhvern veginn að eru öðru sem við svona aldurinn hérna, það bara slaknar á mann einhvern veginn og hérna maður, hérna, að ég veit ekki ég segi það stundum að ég búin að gefst upp á því að vera svona maður kerst alltaf ekki hjá því að vera aðarleikarinn í þessu lífi sínu en ég nenni ekki að vera höfundurinn eða leikstjórinn og ekki gagnrýnandinn sko Þannig ég eiginlega dottinn hann mjög aftarlega í salin sko, 14. bekk og finnst bara gaman að sjá, þú veist, hvernig smári brekstu þessu hinnu sko. Þannig að þetta er ekki...
1: Þetta er flott líking.
0: Já, flott líking. Mér finnst þetta að koma með aldrinu sko.
1: Já.
0: Af því að svona öfugt við það sem að manni var sagt sko, þá finnst maður ég að vera frekar að vera að leysast upp sko. Og þú veist að, jú, ég meina að það er ekki einu svona ákefði í að verða eitthvað sko.
1: Mín ákefði er að, hérna, fólkin í því að reyna að gera sem mest áður maður fer, sko. Að þetta svona
0: vaknarðu upp bara með allt sem er eftir ógert
1: já, vakna bara núna alltaf klóðan 6 sko og bara, það er bara

0: sem að dó, hann dó 2013 held ég og hann fór nokka ekki nóg vel með sig sko. En hann sjá hann á líkburunum mann sem var aðeins yngri en ég samt svona svipaður mörgur leiti hann var bæði myndlist og rillist og, og hann var algjör snillingur og hann hafði svo mikið til brunst að bera
1: Þorvaldur á góðum degi var bara brjálæðislega magna fyrirbrigði en Þorvaldur á vondum degi var alveg glatað
0: Ég þekki að vera bara á góðu dögum sko.
1: Nei, maður sé svona suma verkonum sko. Það eru, þá geta verið alveg rosaleg svo veist, opin og stór og mikil og borið mikil einhvern veginn og svo sér maður sumu verkum það sem hann bara ekki í lagi sko. Það sem eru bara einhvern veginn eins og kolamólar sko.
0: Já, kannski Ég held að það sé nú um okkur getur sagt að um okkur alla sko. Maður hefur gert hræðileg verk líka sko. Og það er eitthvað svona nöðsilegt inn á milli, að maður prófar eitthvað að það kemur illa út og það leiðir því eitthvað.
1: En þeir eru horfðir á Þorvald, hvað að hugsaðu þá? Allt sem hann hefði getað gert.
0: Þetta var bara svo mikið moment, sko. Þú kemur hérna inn í Fossvogskapellu og það er hérna hérna kistulagning. Og hann liggur hérna og þú ert að kveðja hann. Hann var rosalegur stór haus. Þetta var hann svona helfölur, farin að gulna. Bara að sjá hann á líkburunum það hafði svo mikil áhrif á mig að ég hef hugsað um það bara mörg ár að þetta getur verið ég þetta getur verið þú þetta er bara, ég er ekkert svo mikil tími eftir þú getur farið bara einn þeir þrýr þú veist bara bíllinn keirir á móti, kimverið kemur á móti fyrir yfir villusann helming vegar helming og þú ert bara döður þannig að Það getur allt gerst í þessu lífi og svona auðvitað kannski meiri líkur á því og fari fyrir eða þú fer illa með þig en þetta var svona bara það mikil ásjá og ég held ég hugsi það ennþá um það sko og bara maður bara glaður að vera til ennþá þú kannast þetta þú farin að sjá jafnaldra þeina tína tölunni sko og þá eftir að aukast og svo þóng til að þú fer sjálfur sko þannig að þetta bara alltaf hugsunin að bara Já. Koma þessari skáldsögu frá sér klára þessa seríu klára þessa myndlisýningu, klára þetta verk og...
1: Þetta er allt sem þú þarft að gera að segja með að eitthvað geti hort á hérna, Þorvald og dreigða álíktun að lífið sér stutt og ég verði bara að lifa núið núna en þér kemur þetta út svona eins og krafa að skila frá þér
0: maður er alltaf bara
1: hann er hvort að skilja eftir eitthvað getur sagt að vera að skilja eftir svona minningarstein um sig annað getur sagt að það væri að við erum náttúrulega heilir heimar og eins og þegar þú horfir á Þorvald þá er bara búið slökna á stórkostlum heim sem hefði geta sko, sagt okkur svo mikið það, hvernig það er og að góður skrásetandi af sko, stórkostlum heimi þannig að en, það er eitt sko En svo er það líka, kannski eigum við bara að lifa bara. Það skiptir ykkur máli að allt sem að þú það fölnar líka allt sem að maður býr til og hverfur. Og er ekki eiginlega manns sjálfs að meta það hvort það sé ykkur sko.
0: Og má ekki gleyma hann að 6 ára gamalli dóttur sinni sem er að vakna og gengur illa að vakna og það er gleðistund á hverju mótni að sjá hann að vakna og hún er pyrruð fyrst og svo nærðu kontaktið við hana og þá kemur ykkur gull móli úturinni og þetta er náttúrulega lífið sko og þú verður að hafa það líka helst sko maður getur náttúrulega trénast upp ef maður bara lífir eins og bara einhver ja, bara listamaðurinn ég bara burt frá öllu eins og Salinger sem bara dó andlegum dauða því hann það kom ekkit í staðinn sko hann bara vísaði öllum frá sér hann hafði bara áhuga á 16 ára gömlum stelpum Og svo bara þegar hún var 19 ára þá var hann bara, þá vildi hann 9-16 ára og þetta var svo sorglegt og svo skermar hann sig af frá öllum umheiminum og heldur hann geti skrifað áfram
1: Já,
0: að því hann með fullkomnum ræði
1: bara ausugur engu
0: og það er kannski ekki hægt en sjálfsagt eru þarna einhverja skáldsögur sem ekki hafa birst ennþá en munu kannski birtast og kannski eru það stórkostlega, ég veit það ekki en ég held svona, ég verið að heila þá hefum að séð að þú verður að halda áfram að taka inn og lifa og ég sagði nú eitt um hann við eina kára datt út um mér svona þá var nú kannski óvart

0: Ég spurður hann að 60 kg sólskinn besta bókiðin og ég, já, ég ekki frá því og, þá var ég með svona unga barn og þá mundi ég að Einar var þegar hann var að skrifa hann að djöflæðuna, frægjast bókina sína þá var hann alltaf þjótt á leikskólan og fóru svo upp á bókasafn að skrifa og sló í mig maður kannski bara bestu þegar maður með unga börn og börnin einhvern veginn það svolítið merkilegt Stefán Máni sagði þetta held ég eitthvað manna, þau væru bara svona sparki rassinn og þú hefur gert um daginn en þessi tími sem þú hefur frá 9 til 4 þú notar hann betur þú notar hann betur
1: þetta er svona... hann, en ef þú ert með börnin á heimilu þá vill það stytta svona athyglisspannið
0: já
1: því að athyglisspannið á börnunum maður aðlaga sig að því að það svo kvikt sko að það fellur ekki vel við að sitja sig skriftir að vera með athyglisspann 3 ára
0: en þar færðu þína athygli að haldinni allri ég skrif alltaf í klukkutíma tek svo upp símann fer á Facebook í 2 mínútur loka símanum, skrifa klukkutíma
1: Það hérna að vera með svona örverpi að vera gamall maður eins og þú með unga barni náttúrulega ótrúlega gjöf
0: Það það sko, ótrúlega skemmtilegt sko. Og einmitt þetta, ég held að haldi manni við efnið sko maður kannski öðru sem að þú veist, öll börnin orðin uppkomin og komin með ein fjölskyldur og þá allir jafnaldrarnir konir í golf sko maður sér það í golfferðum og tenni og eitthvað svona sko Já. Og þetta eitthvað sem maður þekkir ekki
1: dagvist fyrir þá sem eru eiginlega börnin eru farin að heiman og
0: Já.
1: Það því þú talar að við erum komið þann aldrei að við hérna kveðjum hérna samferðamenn okkar og kannski oftar En það líka þannig að maður hittir fólk sem að svipur ekki að maður sjálfur og það svona stundur velti með fyrir sig hvaða veldur að bara svona lífslógin mjög stór og það rosa sorglegt að hérna hitt eitthvað sem að maður man eftir með svona stóran loga og svo hittir maður viðkomandi og hann bara lítill og svona með kannski minni von eða minni kjarkur og getur verið alls konar
0: Já
1: og lífið svona það ja, einhver leiti já, það mjög erfitt, sko það mjög erfitt að hérna viðhalda sér, sko maður þarf að vera líklega að vera heppi til þess líka viðhalda sér svona opnum og glöðum og forvitnum og lífandi það lítur að vera sérstætt hérna vandamál fyrir listamenn
0: Það það þegar tíminn hefur breyst alveg rosalega, sko frá því við vorum og hétum hérna við erum ekki alveg kannski búnir en við erum að passa okkur að tala ekki illum all okkar jafnaldra
1: og þessi, ja, ég, þetta bara galdurinn við lífið, alveg eins og dauðin að þá er það líka, sko, lífið þetta ekki bara hérna, við varum alveg milli lífs og dauða þetta það hvernig við lifið lífinu
0: en þetta maður alltaf að reyna að halda sig opnum ég held að það sé líkillinn og það tekst alltaf misvel og kona mín ofta að leiðrétta mig til dæmis saman við kynjamálin og feminisman og allt það og þegar ég kem heim eitthvað, Ólafur Ragnar segir að Davíð hafi verið fasist í hann skrifa og, og hún eitthvað Ólafur Ragnar, Jesus, er það veitni hann og þú veist bara, give me a break þú veist bara, hún gefur ekkert fyrir þetta hún bara fyrirlítur hann jafn mikið og Davíð Oddsson og hérna svona ég var að lesa bók í Rúnas Helga hérna
1: innur, ringlaði maður
0: já, þú ringlaði kall maður sem svona ákveð svona heiðarlegt uppgjör að hans hendi en samt mér finnst þann svona aðeins eftir á í sem fræðum sko svona
1: það má ekki vitnisburður þanns sem aðeins á eftir
0: já,
1: það má
0: þetta sér það að þetta slæri gegn hjá svolítið svona þessari kynnslóð sem svona þegar maður hittir þá, þeir eru gjálfum með á nótunum í hvað það að gerast, þeir fatta til þess ekki, þeir eru forréttindakallar, sko af alltaf fengið sinn framgang bara í svolítið krafti kynferðis og maður þarf það þarf, konundan þurfa alltaf að minna mann á þetta, sko, að þú ert tilkall, eða þú mátt ekki vera ómikil tilkall, eða þú ert með forréttindablindu að vissu leiti og ég meina, við verðum að hlusta á þær þær hafa þurft að hafa meira fyrir hlutunum heldur við held ég við upplifum okkur báðir held ég sem svona outsidera þess að maður berjast fyrir
1: ekki að verið bóðið í partíði bent já, já, en hins vegar hérna...
0: þú varst svona rebel í fjölmiðlum og þú varst með þín eigin fjölmiðla og þú fyrst aldrei bóðum að vera blaðamur á morgunblaðinu þú varst svona eitthvað út í kuldanum og þessari stil
1: en samt var það þannig að sko ég gat þetta og ég veit ekki hvað það sko drengir í dag geta gert þetta sem að ég komst upp með að svo bara hérna, hætta bara í skóla og bara búa sér til sitt í lífi einhvern veginn með einhverjum hætti bara að þú veist maður fekk alltaf sko tækifæri sko maður fór labbað inn einhvern stöðar og svolítið vinnu sem blaðamaður og jú en ég hefði ég verið stelpa, ég er ekki vissum að ég hef verið ráður sko og ég stundum orða þannig að kannski pappi þegar hann fyrir út á vinnumarkað þá var hann kannski að keppa við 10% á konum þegar ég fyrir út á svona vinnumarkaðin þá var ég kannski að keppa við 50% á konum því það eru bara, það eru í batningnum og detta út og eitthvað svona að þeir sem eru að koma inn í núna eru að keppa við alla konunar þannig að það er svona það er ekki eins mikið hringt í, það er ekki verið að sækja þú veist, eða vantar hérna verkstjóra í fristuhúsið í Hrísey þá er hringt og í hérna, nonna sem á hérna, Sigga Sonsin sem múla hangin í úlingaherbygginu og hann er bara klættur upp og sendur til þess að vera verstur sko. Það er meina, þú veist, kallandi fengu að brotnu alls konar dýr allir til í að hlusta og, hérna, og taka marka á en þú veist það sem að með þess að hafa okkar kynslu sko, konunda sem voru að skrifa og svona að flokka sem eitthvað svona kvennabókmyndir það var bara, kvennabókmyndir var það ekki talað það bara á 8. áratum
0: Við litum niður á þetta bara sko. Alice Walker og eitthvað svona og bara ekki tekið með sko.
1: Það var bara svo úlingabækur eða barnabækur og kvennabækur og hérna var sko menningin, hún er hér og maður náttúrulega af því að maður var með tippi að þá fekk maður að vera með í þessu sko. En þú veist það síðan er bara því að maður var svona outsider og hérna kemur út úr sko, svona fátæku baklandi og það líka bara afstan og sjónarhorni var annað en maður var með svona meiri læti og svolítið sko. Það er svona annað en ég meina ég alveg sammálun við það að hérna það að vera að kalla af okkar kynslu og það náttúrulega opnaði bara bara ég hefði ekki þetta líkaði saman hvað tækifæri við fengum með við konunar
0: og svo þegar kallar eldast þá njóta er oft aðdánar yngri kalla sem gerist ekki með konur í sama mæli
1: heldur ekki já, ég held
0: að er það
1: já
0: er Guðrún Jónsdóttir og Stígamótum er hún dáð af yngri já, stelpum
1: ég held, ég held alltaf að hef ég heyrt það sko
0: okay.
1: Ég hef ekki nefnst nú lista heiminu svo Hildur Hákonar og sessi sem Elisabeth Jökulsdóttir er að fá núna hjá yngri konu ég held þetta sé
0: en hún þurfti svona að fara í forsetaframboð og vera ráðast niður barinn af samfélaginu hvað ertu að gera, hættu þessu rugli og svo bara einhvern veginn óxun og svo var hún accepterið í kjölfarið
1: já, ótrúlegu
0: þetta er líkillega hennar velginni núna, það er forsetaframboð hvernig var það, 2016
1: heldur það?
0: Já, og það eru allt gengið inn í hæginn síðan
1: sko. Það. Kannski getur það verið tilvíljum að þetta farið saman sko.
0: Hún sagði það líka að þetta hefur verið svo mikið sjálfsrækt sko. Og horfa stegu sjálfa sig alla hana horfa hana, hún alltaf með mín svona aðeins eldri en ég
1: Já.
0: Og hvernig við horfðum á hana og tókum ekki mark á henni og lífið svolítið kendum henni að fyrst
1: En hún kom náttúrulega, hún var kona og hún var með svona geðir hennar áskorunir eins og það heitir og svo var náttúrulega innan úr sér fjölskyldu og börnin alltaf einhvern veginn skilgrind út frá foreldru sín það var líka svona þvældist fyrir
0: og hræðilega að fara með börnin gamla þetta, þetta er bara hræðilegt þetta fyllir í og alast upp í þessu, þú veist að maður sér Hrafn Jökulsson, ég þekkti hann betur en Elisabeth en meina, hvernig var þetta? Já hitti Stein Nólínu sem sagðist að þurfti að smyrja samlokur hún í hana því að hún sá að barnin var ekki að fá neitt sko að borða hvernig var þetta með Ástu Sigurðar og Böt Hennar og Þorsteins frá Hamri hvernig, þú veist, hvernig gat fólk leift sér þetta að labba út rétt fyrir jól frá 5 börnum bara því að þið langaðu fyllir í eða þú þoldir ekki barnskrát lengur eða þetta voru börnin þín, þú ber ábyrð á þeim þú þarft að Svona var fortíðin.
1: Þetta var veikt fólk, náttúrulega.
0: Já. Og var svo rosalega krumpað. Þorsteinn frá Hamri var sem
1: það mætti frekar spyrja sko hvernig stóðu því að hérna börn þessa veika fólks að það var engin sem að taldi sig bara ábyrgð á þeim heldur átti bara hérna sjúkleiki foreldranna að bara bitna á börnum og svo voruðu bara að bera það á sínum mjóu öxlum
0: barnaventamál í Reykjavík þetta er bara þetta er ennþá í algjörum ólestri ég þekki bara dæmi það sem fólk bara hringir og hringir og bara bara þessi kona í neyslu og þessi maður bara dottinn í það aftur og
1: börn á heimilinu
0: og þið gerir ekki neitt og þeir ekki það rosalega hræðsla líka það að taka börn af fólki sko og þetta rosalega viðkvæð mál sko en mér sýnist bara barna ég meina það nú var nú sagt bara hérna ég veit ekki hvað ég að fara með en þessir atbyrði sem eru inn í sumar þá má reykja það til barnavendar á einhverju liti strákurinn var 16 ára með nýfnir í bæ og báðir fóreldrarnas í fangelsi þú veist og
1: það er svo erfitt í svona einstökum málum að segja að eitthvað hefði átt að vera og hefði átt að vera
0: kerfið náttúrulega kemur aldrei í stað fyrir foreldra eða ættingja eða þú veist fólk að holda blóði en svona það bara nýjasta dæmi var hana stelpan unga, þú veist það sem móðurinn ákallar bara ónýtt kerfi og þetta er náttúrulega allt í niðurníslöðin á Íslandi sko öll þessi kerfi sem að pappi var þessi kynslu sem var stoltur ríkistarfsmaður og þetta var hugsjóna, það var að byggja upp vegakerfi, koma ringveginum meina, þetta var
1: Það er líka fólki sem var í skólakerfinu og heilbrigðiskerfinu með sama hugafars
0: Ég var í brúafinu við vorum alltaf að byggja upp Ísland og vorum að reyna að gera samfélagi gott þetta snerist allt það nú hefur þetta bara látið
1: verið rænt
0: þetta bara grotna niður bara og það ekki viðhald og það þetta bara hræðilegt og svo bara koma miljónir túristum, 2 milljónir ári af túristum og við þorum ekki svona skattleiki á almennilega til að byggja þá upp innviðana sem þurfa þú veist auðvitað þurfið stærri sjúkrahús og fleiri í lögguna og það bara stjórnmálamenn eru bara út að aka og hafa verið undanfarin ár sko
1: En af hverju ertu að tala um börnin? Hvað þið farið illa með börnin? Það var ekki farið illa með því.
0: Nei, en það bara, ég uppgötta að það bara, hvað Hrafn Jökulsson var? Það var bara svo illa farin, sko. Ég átti svo erfitt samskipti við hann. Og átti erfitt með umgangast hann, sko, tímabili. Mér varst hann bara komin út í eitthvað rugl og svo bara heyrið maður sögurnar hvernig hann ólst upp og það var alltaf tímur að leita einhverju ást bara það er skýringar á þessu allir fólki bara líður berið þessi aldrei bætur og er alltaf að leita einhverju sem að bæta sér að upp sem að misti æsku sko. Það er bara
1: og sem að fyrir getur ekki fundið sko, vegna þess að það getur verið svo mikil sársöki og mikil hóla lífið getur ekki fyllta sko. Að þú sagt eiginlega umbreyta þær til þess að losna við hóluna eða þú sækist í eitthvað þú sækist í ástur kvenna eða hvað sem er að þú fyllir ekki hóðis og hólu með því sko.
0: Nei þetta var hann alltaf að byrja út á fjölskyldur sko. Alltaf að byggja upp nýtt og mann rækti bönnum sín og hvað svona og svo fattaði hann að árum að dóa það voru mestu mistökin að hann hefði gett að gera það og ég fattaði viku árum að dóa Mér þótti vænt hann, mér langaði heimsækja hann. Það var á seint. Þetta er svona, og hann bara var afurð hræðilega bernsku, sko, bara. Og það er alltaf, og sérð allar þessar til þessar stelpur sem að eru kannski yfir kjörfsingd og eiga erfitt líf og eru dæmdarhart og það er svo oft sem að það eru fórnarlega kynferðisofbeldis, sem að nauðgað, það er svo mikið að þessu í samfélaginu þetta er bara og ekki talað það fyrir núna sko síðustu árum og bara það er skýring á því akkur þessi drekkur akkur þessi býr einn þarna ykkur blokk og bara kona niður, akkur þessi misti tengslin við sína fjölskyldu, akkur þessi svona og vinnu bara myrkran á milli og þetta ekki fjölskyldurinn sína þú veist, þetta bara skýringar á allavega sko sjálfst þetta ykkur ástæður líka fyrir því hvernig maður sjálfur sko eitthvað hefur gerst og eitthvað hefur
1: en getur verið að fólk vinnur ólíkt út úr áföllunum sínum þannig það ekki, þetta ekki bara hérna, svona, af því að A er að þá verður B það ekki alveg þannig, þetta lífið flóknara
0: áföll eru það alltaf þau geta kýlti niður eða líka lyftir upp á nýjan stað og þá ertu sterkari þetta svo hjónaskilnaðir þeir geta drepi mann en geta líka opnað eitthvað nýja týr og með fyllti að nýri reynslu sko.
1: Þetta er að við hennar Lilju Ingolstóttur hérna fyrir viku sem að gerði hérna bíómyndina elsklif, hefur þú séð hana?
0: Nei, ekki að þá, ekki komast í bíó
1: Hún er svolítið með svona mjög áhugaverður listamaður af því að hún eiginlega fer í þetta í svona greining svona bara greiningu á því að mannesku sem getur ekki þegið ást og getur ekki gefið ást og það tengist bara hennar uppvöxtu og þetta svona sálfræðileg mynd og sömuliti bara næstu eins og þerapísk að hérna, þú ferð eiginlega með konunni þar sem hún að fara aftur og aftur í að líta yfir sömu viðburði og hún sér þá alltaf með nýju og nýju ljósi eftir því sem að svona hennar bara sjálfskoðun vindur fram þannig að þetta er merkilegt í merkilegt mynd það sem að mér veist eins og merkilegt í vitalinu og hún sagði svo eins og þetta væri að koma að því að við værum, svo veist, værum hérna svo hert í samfélaginu með allan að sársauka sem að mátti ekki tala um en með því að við tölum um hann að þá séu bara von til þess að við séum kannski bara losna við allan við stóra hluta að þessu sko sársauka að ef að við göngust við sko okkar eigin sársauka og því fleiri sem að gera það og segja sögur og við getum spegla okkur í því að þá séu bara mögulega að við getum kannski sloppið út úr til dæmis því böli sem að sko samskipti kynjana geta oft verið í hérna samskiptum bæði ofbeldi en líka bara það sem að fólk er saman og ég veit ekki alveg hvað það er sem að mig hérna skortir eða eftir hverju ég að sækjast eða hvað að ég geti gefið þér og þar svo myndi göttunum með eitthvað svo allt svo bæklað og skakt eitthvað og hún talaði svolítið svona eins og að því að hún upplifir að það sé svo mikil bylting í gangi þegar fólk gengst við sko sársauka sínum og öðru slíku að kannski erum við bara að fara bara fúmm inn okkar nýtt svið
0: okay.
1: Við erum bara að við ekki heyrt sko bjartsýrni sko, lúðrablástur bara lengi sko.
0: Það er alltaf rosalegur sögufólkin í því að horfast í augu við sársaukan og ég vil segja frá honum
1: já. Þú hefur gert það til dæmi, þú nefndir bókina þarna
0: sögur mun hér,
1: já. Það sem hún talar, það er ekki margir kallmenn sem að sögðu frá kynfélslu ofbeldi.
0: Nei,
1: þá.
0: Og satt að segja...
1: Sérðu eftir því?
0: Nei, það var svo, skrítið, það var svo lítið mál að gera það, sko. Svo náttúrulega lentum maður á vegg þegar Guðbergur réðs gegn mér. Ég er svona, ég held að það hefur bara verið afbrýðisinn með að þegar bókið minn var nýkomin út á Spáni þannig árið áður. Þannig að kona við 1000 gráður og fekk svona rosalega umfjöllun og það hann bara var eitthvað pirraður sko en allavega en hann var af þessum gamla skóla að þú veist að maður á ekki að opinbera veiklíka sína saman sagði Jón Baldin sendi mig tölvupóst þannig að gerður mistök þú opinberaðir veiklíka þína og þetta stökk Guðbergur á þá eins og skömmin sem hann er en hérna þetta er þessi gamla kynsló þú átt ekki sem þetta að láta skína í eitthvað veikleika. Því að andstæðingurinn getur nýtt sér þá, ég meina, hver er andstæðingurinn? Eini andstæðingurinn sem þú ert með er þú sjálfur, sko. Ég meina, og þarna ert þú að það er alltaf að þú sjálfur horfist í augum við það, sko, og veitir af þínum eigin veiklingum og allt það. En svo bara sildum hæri gegnum þetta en þeim undaði upp á stígamótum.
1: En hvað fannst þér með hérna það sem að Guðbergur sér? Hvað fannst þér þegar Guðbergur nýtir í þetta?
0: Á, fyrst svona var þetta bara svona hann er bara klikkaður, þetta bara hvað er að honum, ég meina hver segir svona, hver fyrir að lýsa eitthvað rassinum á mér og ber hann sama við marglittu og bara hver gerir svona er maðurinn endalega farinn bara eitthvað, hann er bara úþroskaður kjáni eitthvað svona, bara afgriðta svona, en svo einhvern veginn vildi allir fá viðbröð frá mér og svo kemur Eiríkur Guðmundsson og endur ómar þetta í pistli í Víðsjá og þá var mér einhvern veginn allum lokið, þá bara lippaðist í niður og það var bara too much sko. Mm. Einhverjum menningar þætt í rás eitt þá fór hann eitthvað að gera lítið úr nauk og gera grína naukun sem ég lenti í 30 árum áður og ég var að koma með hérna að segja frá og ég meina hvað var hægt að leggja slátt sko og bara, mér varst að bara, það var bara en ég brást nú ekkert við því strax sko heldur bara að huma þetta að mér og eitthvað en ég vissi að það var svo margir sem voru að styðja mig sko mm. og en þetta var rosalega erfitt sko erfiðast af jólabókafló sem ég lenti og svo bara leist ég það með því að fara til Indlands bara fyrsta janúar bara byrjaði, fór í 33 gráður og var alltaf að byrja að skrifa 60 kg sólskinni og það bara bjargaði mér sko, komast í nýttu umhverju burt frá svo öllu og nýtt verkefni mm. og skrifa bara frostið á Íslandi í 33 gráðum
1: sem er bara þín leið eða ekki, bara hellaðir í eitthvað nýtt verkefni
0: já, mm. það var bara og ég var einhvern veginn kom sterkari út úr svo á endanum sko og svo fór ég alltaf inn að mála allt öðruvísi þá þú veist að því, vau, hvað það hefur haft mikil áhrif á mann, vau, hvað það var mikil mara á mér, vau, hvað það mótaði mig
1: það sem breyttir var að segja þetta,
0: já.
1: Ekki viðbröðin frá þessum
0: nei, það bara ég var laus við þetta og gamla dag, ég málaði alltaf mjög nákvæmt svona slikk, svona það var allt, yfirborðið var yfirleitt svona smúð og svona vandað og allt mjög nákvæmt og vandaði til verka og
1: gott
0: allt
1: potthjætt gott handverk
0: mátt ekki skínin eina glufu sko og svo allt einu fór ég að mála svona bara frjálst svona eins og Jóhanna Kristín sem var nú sko fyrirmyndi mín á, í gamla daga ég bara öfundaði enga mannesku ja, mikið hún var bara besti málar í heimi þessi kona svo bara dó hún bara hún var bara rétt rúmlega þrítu held ég þegar hún deyr og bara búin að var bara besti málar á Íslandi sko og bara hún gat einhvern veginn mála bara millilega laus beint á strigan sko
1: og bara pensillin og svo undirmyndin
0: já, óheft og bara hún var með þetta og bara búin að finna kallegin sko bara gralið sko saman með Basquiat í Ameríku svo bara deyr hann
1: ef þú finnur lausnina þá ertu bara að bímaður upp sko.
0: Það er lengur við sko.
1: þú ferð að vera hérna
0: af því ég er ekki búin að finna það ég er eftir að leita
1: passaði að finna þetta ekki
0: en þetta er rosalega áhrif að málverski það ég bara trúði þess ekki og bara allt einu flaut frá mig bara málaði mynd á dag og það var bara svona sköpun og gleði og ég var bara ungur í annarsinn og sjálfsagt skrifaði ég líka eitthvað öðruvísi sko
1: Hvernig getur það verið að þessi atburður liggur svona áður í 30 ár?
0: Þetta er svo mikið skam, þetta er svo mikið, þú vilt ekki tala um þetta, þú vilt ekki segja fjölskyldinu, þú vilt ekki segja maður með...
1: Þannig það að megi ekki tala um þetta og það er vandinn.
0: Já, í rauninu sko.
1: En þú veist, ég er ekki að segja að það sé hérna, ekkit vandamál að vera nauðgað, en það að maður get ekki talað um það,
0: svo er það, líka...
1: það er eiginlega krabbameinið.
0: Það er krabbameinið og þetta er svo skrítið, maður lendir í þessu, þá ertu ekki á staðnum en þú veist hvað er að gerast en trúur því á stundum að það sé ekki gerast og þetta er svona furðuleg tilfinning, það splittar einhvern veginn hausnum á þér burt úr líkamanum og þú ert fjarverandi en samt er þetta þinn líkami, þetta er mjög undarleg tilfinning sko. Og hérna, að því að þetta er svona sjálfs Örnin er fólkin í því að þú fjarlægir þig.
1: Já, þannig að þetta er bara að koma fyrir hluta af mér.
0: Já, og þetta er ekki neitt. Þetta er bara búið, ég er bara laus. Hann drap mig allan ekki, hann hótaði að drepa mig líka, sko. Hann byssaðist, það var með byssu í töskunni, ykkur íþrótt tösku. Og ég komst út með ykkur á endanum og ég veitir henn ekki nákvæmlega hvað gerðist, en ég var svona aumur marga daga eftir og skrýtnar hægðir og allt þetta. Og það var bara Þannig að þetta gerðist og svo tekur að mann 30 ára að horfast í auguðið á og svo skýla maður kaplanum minn á forlagið og þau segja þú gengur ekki alla leið, þú voru að ganga alla leið þetta er ekki nóg gott að Guðrún Sigfúsdóttir hérna sem var yfirlesarinn minn þá þakka henni fyrir það bara hér og nú sko. Og þá fór ég heim og þá var ég bara það var erfitt sko. En samt líka frelsandi það var svona gott að gera það sko og þetta er alltaf forréttindi að geta skrifað, geta nýtt svona atburð í listrænum tilgangi og rauninni breytt einhverju hörmulu atviki í einhvern svona listrænan sigur eða hvað það svona þú græðir næstu því á því að hafa lent í þessu svona listrænt séð, sko, þú gerir því eitthvað svona að því þú hefur eitthvað efni úr á móða sem eitthvað sem engin annar hefur þannig að þetta
1: fyrir þetta blanda, svona sko. Hérna svolítið sérstætt viðhór listamann sem síður að þau grimt viðhór listamann sem síður að fagna þessu
0: Já. En það bara, það var eina í stöðunni sko en auðvitað hafði ég átt að gera þetta fyrr og allt það en ég held að
1: svo röst í fagni nývarósinni af því þetta efni í kóp og góða bók
0: já, hann gerir það nánast í þessari bók sem nývur sko, sem frábær bók ótrúlegt að lesa þetta og kafla trúum að því næstu því að hann hafði óska sér þetta að gerst þetta eins og draumur maður að vera komast í fangelsi sko það náttúrulega svona minn lífsdraumur sko að vera dæmdur í ævilangt fangelsi og þá færðu fullkomin næði til að skrifa og fría máltíðir og þarf ekki að hugsa neitt annað sko þá það rauninni dauði samt líka sko það Salinger lífið sko og ég held að virki ekki sko
1: ég satt eins og í fangelsi í níu daga
0: okay.
1: Ég hérna, var dæmdu í sagt, skuldafangelsi af því ég borgaði ekki sekt og vildi fara í, vildi ekki borga sektina, varst að vera á réttlæti. En vildi líka pröfa að setja í fangelsi eins og þú þess að. Það var rosa undanlegu tilfinning sko að hérna, að svona vitundum manns breyti svo. Þegar allt tekið frá manni. Að þá hérna gerist eitthvað svo furðulegt sko að maður verður eða bara með vitundarlíf stólsins sem inn í klefanum sko en auðvitað býst ég við að komist í gegnum þetta kannski okkur tíma en álagið við að vera sviftur öllu að þú sér þeir ekki um að veggina og ég held að við mátt fara út í eitthvað klukkutíma
0: Var það strax eða eftir nokkra daga?
1: Já, bara mjög fljótlega bara Okay. Þú kom bara svona alveg rosalega ég held nefnilega að maður geti bara sest þannig að vera að skrifa og dunda sér eitthvað ég skrifa reyndar mynda hérna þessa reynslu
0: Hvernig var það?
1: Ég man það ekki, þetta var eitthvað þarna þegar það var hérna voru allir á eftir okkur þarna þegar vorum blaðamenn og dæm okkur í hérna sektir fyrir hitt og fyrir það að segja eitthvað sem að var satt sko. Þannig var að setja að mér eitthvað svo liðs sekt og að mér komið þetta óvart sko hvað hérna einhvern veginn bara allir bara fer bara vitundi sko og maður verður eiginlega bara ekki neitt sko
0: ég sko hef bara reynsluðu hann á farsóttarhóteli í COVID sko það var stórkostlegt ég bara mæli með því fyrir alla sko
1: og frá oftar COVID
0: ha?
1: Frá oftar COVID
0: já eða bara þessi, þetta var bara sem bara tekinu okkur, kemur sko ríkið, kemur og sækir á bíl og fer með því eitthvað hótel þetta náttúrulega þessu fangilsi, sko
1: Varstu þar í hvað þarf ykkur eða?
0: Nei, ég var nú bara eitthvað þráð fjóra daga
1: Ná er það skrifað mikið?
0: Og ég bara, það bara skrifað bara heila ljóðabók bara út
1: Ég er eitthvað svolítið viðkomin fyrir svo því maður er stundum að ferðast og svona og hérna, mér er svona fyrsta daginn á stað og svona, þá hérna, maður, ég segi þetta stundu þegar fólk eru að byrja í vinninn og svona bara fyrstu tvei dagann eru að bara að vita hvað klósett er og svona, fólk eru að lenda og eitthvað svona þannig að svona eitthvað sem að en heyrðu að því að tala að með tækjum skálskaparins að þá nærðu að fara yfir þessa reynslu og afgreðana og hérna og þannig er það þú hefur svona okkur tæki en þetta er ekki endilega sko til hérna Það ekki endilega víst að sko listamaðurinn verði hérna þroskari manneskja eða betri manneskja með því að nota sér tæki. Nei. Það þannig?
0: Ég held að.
1: Heldur það?
0: Já. Listamenn eru náttúrulega kannski aldrei þroskaða manneskjur sko. Listamenn eru erfiðir til þessum heimili og þeir eru mjög svona self-centered, þeir eru alltaf að hugsa sjálfa sig og sína tjáningu og
1: Alltaf fjarlægir.
0: Alltaf fjarlægir.
1: Það er alltaf stór hluta heila
0: með bara annars það, sko. Og ég held að segja svona í vorkinu stundum fólkinu í kringum mig, sko, að búa með mér og eitthvað svona.
1: Upplifur það frá til þessu börnunum að þau fáið þið aldrei heilan. Að þau sér alltaf að bíða eftir því að þú mætir.
0: Ég reynir nú að vera alveg til staðar í núinu með ungu börnunum, barnabörnunum og svona. þá gleymi maður sér alveg. Þetta eins og bara á 11 miljónum það sem að 100 börn eru bestu gestirnir sko. En ég held að unglingarnir stólpuðu krakkarnir og dóttir mín sem nú orðið fertug sko. Þau sjáum nú alveg í gegnum mig stundum sko. En ég veit að þau eru þannig sjálf líka sko. Ég sé allan á dóttir mín elstu og hún er alveg með þetta element líka, hún alltaf svona hugsa sín listaverk, taka næstu ljósmynd sko, ná pabbi, má ég að skrepa út að reyna, fara upp á eigi til að ná hérna, þegar hún í sísa eitthvað, þá ég einn eftir með þá sé ég bara sjálf á mig sko, glabb út dyrnar, þessa óþreyju alltaf ykkur hugmynd, eitthvað svona birta sem að falla núna á fjöllin sem að kemur ekki aftur og það snjór líka yfir öllu og eitthvað svona sko, maður alltaf hugsa svona sko sem endar alltaf í því að ég með 15 ljósmyndir á story á hverjum degi að ég sé alltaf eitthvað svona wow, interessant, eitthvað, wow Gunnar Smári hérna bara með rauðu ég alltaf einhvern veginn hitlaður öllu og þessi hitlun einhvern veginn grunn vakin í listinni sko, að þú hitlast að einhverju því langar að tjáða eða lífið bara stórkostlega sólin að koma upp og það eitthvað svona eitt strik ský sem alveg gilt eins og var í morgun sko, sem minnir því á Odd Nerdrum málverk og þú verður að taka myndað í eitthvað einn akkur þarft endur að taka myndað, akkur þarft að setja á story, akkur þarft þetta bara einhvern veginn svona þetta gjafir og maður verður að miðla þeim, eða einhvern veginn þannig svo þetta líka eitthvað svona vanity, þú veist ég að fara samstöðina eitthvað svona, í viðtal Það líka, sko.
1: Já, að hérna, senda mynd af sér út í heiminn á samfélagsmiðlum að lifi aðdóna verðu lífi.
0: Já, það kannski líka, eins og allir eru, eins og samfélagsmiðlar ganga út á, sko. Að hver maður orðin sinn fjölmiðl, þetta er alveg ótrúlegt, sko.
1: En þá er fólk að reyna að sýna, því að við vorum áðan að tala að hérna, það sem hún var að segja hún Lilja, Ríkarsdóttir, með því að gangast við sársökunum okkar, þá gætum við sko sem bara samfélag og kultúr komist okkur annað stig, en samfélagsmiðlarnir eru eiginlega ekki þar, sko, þar eru allir að sýna, sko, hérna, vellukkuðu mynd af sér. Ég á Kilimanjaro, ég á bara að góða mat, ég að sjá þetta sólalag, það er ekki, hérna...
0: En svo eru einstaka.
1: Hérna, ég, hérna... sem að lifi í ást, en ástinni fylgir líka tregi og sorg og hér er ég sorgmættur. Það er ekki. Við byrtum svona frekar eins og við varst ekki að vitna í pabbaðinn eða varst ekki að vitna í Jón Baldinn sem segir að maður er að passa frontinn og ég menna að samfélagsmiðlarnir er náttúrulega rosalegur frontur sko.
0: Svo er þið líka plattform fyrir sársaukan og hreinskilina sko.
1: Já.
0: Eins og maður við séð sko
1: springur út
0: svona vinkonum manns á Facebook og Instagram sem að hafa lent í hræðilegum atburðum í sínum heimabæ oft út á landi og eru og tóku slægin og eru svolítið númer út á það og svona hér er ég típur og svo sér maður að hún er fluttið Norex og komið fjölskyldu þar og En hún er ennþá heiti í öllum, alltaf umræðinu hérna heima. Ef þessi mál ber á góma, þá hún mætt til að læka. Og mér finnst það frábært að fylgjast með svona fólki. Sko. Það er svona hetjur hér og þar, sko. Og hérna, það lyfta mann upp einhvern veginn. Djúl eru margir vakandi í samfélaginu. Það logar svo mörg, á svo mörgum hausum, sko.
1: En við erum ekki til að góði að benda það, að hampa hetjunum okkar, hinum, kannski við getum sett bara hennar raunvörlegu hetjum, sem eru að hafa raunvörlegu áhrif í samfélaginu. Nei, það erum ekki til að góði því, sko.
0: Kannski ekki.
1: En við erum... Ég heldur held ég viti hvernig þú það meina, þú ert að lýsa þessar í Núri, en mér menna, ekki sett að gæm ekki að hampa, sko. Og svona annars konar fólk sem að er að vera að hampa og...
0: Ég held að svona fólk á nú alveg sinn hóp sem að þú flotta áfram þú eitthvað svona kemur koma frá sandi sko. Ég held að hjálpi sko. Fyrir mér, að hjálpaði mér til dæmis að finna allir sér læk þegar ég sagði frá nöðgurinni þá... Þá kom ég, í rauninni var búið að vinna grunnvinnuna, sko, stelpunna voru búin að gera það með því að stíga sjálfar fram, þá var það mjög auðveldara að koma fram sjálfur og ég kem út skápnum með inn í það umhverfi sko þá var búið að plæja innan akur og svo voru bara einhver náttúrulega sem að maður reiknaði ekki með, að glinda að reikna með bara, og gengur fram að manni og maður bara, wow og gengur fram af flestum og áttu svo erfitt uppdráttar eftir það, þegar voru svona dæmdur út í hot bara og hafa verið aldrei jafnað sig sko
1: og Eiríkur dó
0: já, já, Guðbergur líka
1: Já, en þú nefndir áðan að þú hefði farið í stígamót?
0: Já, það var henni bara furðulegt að ég hafði ekki gert það fyrr, sko. Ég bara skil ekki dýmur. En bara að lendi í þessu...
1: Þú fyrst góða að svo þar?
0: Sitt stormið, þá bara varði ég bara, ég varði að gera það, ég með leið svo illa. Og bara, þá lendi ég á mjög góri konu, sko, sem að hlustaði og þá var þetta bara allt sagt bókinni, sko, allir sér líðan og... Allt sem ég taldi vera eitthvað svona minn hégóma og vesen í mér og er ég að blanda þessu saman að því að bókin gengur ekki nógu vel eða hvað. Ég var með alls konar svona rugl og þá sá hann, nei, þú ert bara, þetta er bara secondary victimization, það er bara ákveðið hugtak, þetta er eins og að lenda aftur í nauðgun en nú fyrir allra augum og svona bara og svo eru þetta viðbröðin þín og svo kemur þetta og svo kemur þetta og þá bara forskriftin þarna, sko, þetta er bara
1: að... Það sem að koma fyrir því sem sagt, svona almennt og þekkt ekki út af því að þú sett eitthvað skakkur og ónýtur.
0: Og þá leið manni bara strax betur. Sko.
1: Herðu, en hérna þú svona sérstakur rithöfundur og hérna ég manna ekki einhvern tímann reyndi að útskýra það þannig að, já, Hallgrímur hann myndlistamentaður og í myndlistinni svona hefð fyrir því að þú ferð bara og málar þangað til að þú búin að ná öllu mistarónum. Það bara helbult í myndlistarnum þú mátt bara fara á listasafnið og reyna að ná Rembrandt og öllum þeim kollum, öllu sem hafa verið góðir og þú bara tækni. Og sömuleiti þá hefur hann algast það að vera hérna rithöfundur með sama hætti. Hann fór bara á orti, þá getur hann búin að ná að yrkja eins og Jónas og svo bara þýttan Shakespeare og hérna, þá getur hann hérna réð við það og svo bara kópir hann Laxness og hann bara hefur bara byggt upp sko hæfni og svo er hann náttúrulega með eyra sem að hann getur drukkið allt í sig og getur þetta. Þannig hann hefur bara hérna þjálfað sko pennan sinn skipulegra heldur hann bara eiginlega nokkur annar íslensku rithöfundur. Þetta mín skilgreining og algjörlega.
0: Já, þú hefur sagt mér þetta áður. Og... Já, það auðvitað eitthvað til í þessu, sko. Þetta náttúrulega kannski önnur nálgun sem að lærir í myndlistinni.
1: Það fyrir svona... að þú gast kvæðasafnið, þá bara ferðu bara yrkir, þá þú búin að ná. Þetta bara eins og einhverju svona bara drengur í eða trommurinn í Úlingaherbergi þá er bara búin að ná þessu
0: þannig
1: að bara séð ákafan sko í þessu
0: og ég trúi mikið á það sko viðveruna og að hérna æfa sig og þó maður lítið kannski ekki á þessum æfingu þegar maður er ekki ljóð sko en þá er það rauninni það sko takast á við hefðina
1: takast
0: það
1: koma svona tímabil
0: já, takast á við líka það sem er vel gert í fortíðinni maður á að bera virðingum fyrir því og reyna að gera eitthvað sem er á, vonandi á pari við það sko eða allan að mæla sig við það maður næri ekki miklu árangri en maður mæli sig við eitthvað sem er bara á lágum standart eða eitthvað sem maður á bara að horfa á þessa tinda
1: Jónas Laxness Shakespeare
0: Já.
1: Og nú Snorri Sturluson sem verður næsta bók
0: Nákvæmlega, tvílíkt efni maður heimskringla, en allan síðan hérna kemur eitthvað út úr því, sko og þetta náttúrulega, svolítið gamaldags myndlistinni hjá mér, gamaldags viðþorf meira svona eins og að fara sem lærlingur hjá meistara í málarlist eins og Rúbensson með einhverja lærlinga sem voru mála getur þú mála hérna hest hófin fyrir mig, eitthvað svona þú kanntu þetta, gerðu bara eins og ég gerði á hinu málverkinu á það og þannig læra þeir svona treytið og verða svo og sem eru þeirra allan að einhverju sjálfskapandi listamenn og maður svona var svona horfa til eldri listamanna í þessu gömlumeistarana og íslensku bæði og líka í málverkinu gömlumeistarana kannski Picasso og Dalí þessi nýjustu sko en fór ekki alveg eins með nútíma listina sko, passaði ekki alveg þar inn sko af því að svona myndlistin sem hefur verið í gangi undanfarna áratugi var eitthvað sem að ég heillaðist ekki af sko. Og þannig að maður var svona utameltu við það sko.
1: En þú ert að málast á við eldri sögu.
0: Já, mér finnst það sko. Uppbóðst aður minn í heiminum er Louvre sko. Mér finnst bara það mesta listin verið í Louvre. Og þú segir það þá ertu náttúrulega hoppa yfir alltaf þína nútíma list sko.
1: En maður má það ekki?
0: Já, já. Það ekki svo langur tími.
1: Nútíminn kemur inn í þín verk alveg eins og ef þú værir að nota mold og ljósmynd.
0: Já, allir það ekki bra.
1: Sem óhjákvæmilegt.
0: Maður lifir í sama samfélagi sko og það lítur á áhrif á mann sko.
1: Og svo hérna er Laxness haft áhrif á fyrirliðin. Þú tekur eiginlega ég má segja með þann gott dæmi svona kannast ekki við að hefa Jung hérna að æskan er þáttúrulega 21 árs, það var svona æskuverk og hann var hérna með barnafturinnar og eitthvað svona svo koma ungmandafsárin það sem út að svona komaði fyrir og pröfi eitthvað nýtt og þá er hann með svona mótiníska tilraunir og kolfa sér yfir samfélagið og hitt og þetta, en sem koma mandómsárin það sem nýtir umhverlega það sem hún er búin að byggja upp en ert ekki að svona fara á móti strömmnum endilega, en reynir að búa til eitthvað sem að er og þá koma náttúrulega einna stóru episku skaldsúr, og svo þegar þú erum 63 ára sem þú er búin að ná en þú er svo seinþroskað, ég veit ekki hvað þú er búin að ná því að þá verður Wise Old Men og þá sér maður alveg að sko pennin hjá Laxness bara léttist svona brekku hvað sannáll og eftir það þá var það bara eins og pennin hann síða sko hann er ekki þrungin sko hann er ekki að reyna hann gefst upp hættir að vera með þess að svona hátimbruðu byggingar í sögunum og fer bara elta pennana því hann þarf ekki þetta sannanitt þetta er svona jungisk greining á listamannsverli
0: þetta er nokkuð gott sko sérstaklega þess að endurminningabækur sem að skrifa þannig restina eru okkur plani sem þú nærð bara með svona löngu vísi
1: þú þarft að vera svona og hafa gert allt þetta til að koma þakkar
0: það er svona línubili nei það var svo stórt og spássíum var svo stóra og svo lítið okkur síðu en það var eins og að lesa fulla síðu sko þó það væri bara brota eitt þriði af venjulegri blaðsíðu bók sko þú fékkst einhvern veginn meira út af því heldur en það náði einhvern veginn svo miklu inn í hvert orð og svo var eitthvað svona eins og segir eitthvað saklist frelsi og svona afslappað en samt með allar reynsluna baku sko. Það var eins og ég sá í fyrra hana sýningu Picasso safninu í Antibes hana, og Suðurströnd Frakklands það sem að var málverk frá síðasta árinars það var nýræður að mála þetta og það var besta málverk sem ég séð síða á ævinni sko, bara stórkostlegt
1: Penni var orðið svo frjáls
0: Já, hann var eins og barn, hann var eins og gengir í barndóm en samt með alla reynsluna í sér sko. Og bara, ég var blown away sko. Og hérna, sama með Laxness en þú gleymir hann einu tímabili hjá Laxness sem er hérna, þurr tímabili sem kemur eftir Nobelin Nobelin svolítið svona skemmir fyrir hans ferlið þó sé leiðast að segja það því að hann náttúrulega kannski er ennþá alltaf bara dæmdur út frá þessu að hann fekk Nobelin og maður sé hvernig það sko, það fer allur fosti og svona gretta úr honum eftir það, sko
1: hann verður náttúrulega svolítið vegviltur hann verður að reyna við leikrit og hann er að reyna eftir nýja sig, hann eitthvað neður finnur sig ekki, sko
0: og fer að tala um eitthvað plus x þessi sögumaður og hafði sé eitthvað þvælast fyrir honum
1: þá var hann að reyna eitthvað við að ná móterismannum inn aftur, sko
0: já.
1: Ná þræðinu sem hann sleftir öfulega og hann lukkast ekki
0: eitthvað sem engi vill sína
1: hann
0: lifir í þeirri vona leikursum Norðurlöndum muni taka þetta þegar hann fekk Nobelin og er rauninni bitur hann á tímabili það bara gengur ekki, að vill enginn þessi leikrit eitthvað svona absúrt leikrit svona strompleikurinn og þetta, dúbna veistla og bara engi vill þetta sko. Nefnum á að setja upp hér en einhvern veginn hefur lítið verið sett upp síðan sko. Og svo ok, ég skrifa það bara aftur skáldsögu sko, og þá skrifa hann Kristni Haldið og hún er svona ok en hún er svolítið svona
1: ég sko viðskjaði að þurlega alltaf svo skeptileg þá finnst mér að norðin svona
0: já, ég las hann í fyrra og hún er ekki dæðist
1: ég skilja þannig aftur
0: nei, hún er bara furðuleg sko en svolítið gaman aðeins samt en voðalega skrítin. Svo koma þess að snildabækur
1: þarna. Endurminningar.
0: Já, og þannig að þú ert með það.
1: Hvað þú stendur nú? Ertu náttúrulega búin að klára þríleik?
0: Já, ég raun að gera þessar stóru episku skáldsögur ennþá. Núna langar mig til að skrifa ykkur að litlar stuttar á samtímanum eða eitthvað svona.
1: Einnig að setja kröningu.
0: Já, meira svona.
1: Og samtíman?
0: Já, samtíman. Ég hef ekki skrifað, sko, samtímansögu síðan snjallsíminn kom fram 2007 eða bara fáralegt, sko. Og bara verið í þessum konan við 1000 gráðu sjó ykkur munn hérna svo 60 kílu, en þetta allt svona fortið en sögulega skáldsögur. Nú langar mig til að fara bara í IKEA og skrifa það, sko, eða eitthvað.
1: Eins og varst svo með að þetta alltaf koma, var þannig?
0: Já, það svona leitar á mig aftur, sko. Kannski enda maður þar líka, eins og maður byrjaði.
1: Manhattan pislandir?
0: Já, það þeir voru náttúrulega bara svona eitthvað flæði sem var...
1: Það svona voice, bara hleypa hérna samtímanni gegnum sig.
0: Já, þá var ég náttúrulega undir miklum áhrifum að þessu rappi og hiphop í Ameríku, sko. Þá bara fekk ég tónin minn. Og það, svo tónlist gaf mér svo mikið, sko. Þannig að rithma sem er svolítið í manni ennþá, sko. Þannig að áhrifinu utan eru náttúrulega mjög mikilvæg. En maður fann að maður varð að, sko, ef maður hefði sest að úti, fara að skrifa ensku eða eitthvað svona.
1: Þú skrifaði reyna bóka ensku, ekki?
0: Já, ég prófaði það. Hitman's Guide to House Cleaning. Það var að því hugmyndin var svolítið svona, hún gekk upp að þannig að ég myndi skrifa hann ensku og það var þetta mjög gaman, sko. En svo eftir 2 ár þá þarfst að googla hvert einasta bitu. Hvernig þetta notað í venjulegu enskum texta? He biked his way to work eða sem his way eða he biked to work eða þú veist, þetta bara þetta var svo þreytandi, sko. En þetta var svona skemmtilegt, sko. Og gekk mjög vel, þetta er eina bókin sem hefur svona gefið mér eitthvað pening, sko, kipti íbúðuna fyrir peningina sem ég fekk fyrir þetta erlendi, sko, hún gekk mjög illa hérna heima.
1: En það var hún kannski bara ekki nothæf á sveitaballinu á Fórskursvöldi.
0: Svolítið þannig.
1: Og skrifuð fyrir, hérna, annars við.
0: Ég fekk svona moment á Neskjöfstæðin í Egilsbúð, þegar ég fór með stand-upið. Já, við stand-up, fyrsta stand-up á Íslandi
1: og ég sá það í, hérna, hvað hérna, hlaðvarpinu.
0: Já, og þetta var svona, orðið uppistand var til út af því, sko.
1: Já.
0: Og svo fer ég svona, já, farin gamla, far með þetta út á land og svo er ég komin að bara, og þetta gekk svona á Akureyri og svona, og svo er ég komin að á Neskjöfstað og það eru 10 manns í salunum og helmingurinn fullur, sko. Og þá var maður, þá sá maður að þetta gekk ekki hér. Þau vissi ekki hvað stand-up var, þau bara vildu bara fá okkur að brandara Hjölu Guttonsson og svo voru bara 5 eftir hlé, hinir höfðu dáið í hlénu eða eitthvað. Þetta var bara, já, hvað þá bara, this is not for me, ég ætla bara að vera skáldsögnarhöfundur. Nota þá komingina inn í sögurnar.
1: Þú veist í alveg að hugsa að verða stand-up?
0: Já, sko, svona hvarla aðmanna, maður get gert það með því að þetta var svolítið svona, svolítið peningur í þessu maður fekk pening, byndi vasan kass og þetta var svona geti séð fyrir sér sem slíkur en þetta var svona, ég er ekki alveg típan til að vera svona skemmt í kraftur, þetta er svona, það er svona ákveðið mindset sem ég var ekki alveg með
1: Er þið náttúrulega, hvernig hefur það svona í dag?
0: Ég er alltaf búin að vera svakalegri vinnutörn og það er hann daldið lúinn, sko
1: og bæði að klára bókina og að klára sýningu
0: Já, og fara gegnum alla ferilinn, taka mynd á öllum verkunum senda þeim og vera þeim innan handar, taka, skrifa texta í bókina eða fara í viðtal svona og fara yfir ferilinn og það hefur tekið á og svo hef ég þurft að mála nýverk af því að þau vildu endur að hafa nýverk líka á sýningunni þannig að ég þurft að mála fullt að verkum svona í sumar á milli þess sem var að skilin bókinni
1: og vildur þá að kæmi með nýverkin er þetta eins og nýr kafli
0: Já, enda nú verða það, því að þau verða einhvern veginn aftur inn í realismann og pólitísk verk og er að mála portrétt af 12 þjóðleiðtogum, grátandi, Biden grátandi, Putin grátandi og allir þessir sem eru ábyrgi fyrir stríðunum okkar. Og svo 3 stóra myndir Gaza stríðið, sko. Ein sem gerist í Reykjavík.
1: Þjóðamorðið.
0: Bara.
1: Það er ekki hægt að kalla þetta stríð.
0: Nei, fyrir ekki. Bara. Verið að bera börn út úr rústum og svona svoleiðis myndir sko, bara, sem að mér fannst málverkin henda vel inn sko, þetta bara eins og að ferði í Louvre Medusu flekin eftir Sherico sem var bara byggður á sögulegum staðarindum það var tvo mánuði að tala við fólk sem hafði verið á þessum skipskaða fyrir strendur Afríku og svo fekk hann módel til sín til þess að liggja svona eins og við komum til líkur á fleka
1: hann var að skrá þetta
0: já, þetta var svona heimild að vinna og alls konar vinna sem hann fór í gegnum og mikil metnaður og ég fór svolítið í þann skóla sko. Ég að mála einhverja stórslisa myndir sem eru byggðar áraunulegum bara myndum sem að finnur í símanum og skrolli sko. Bara svona snapshots og svo ein mynd sem ég tók sjálfur í mótmælunum fyrir fram að ráð þeirra bústæðin í janúar og bara fann segja svo mikið hvað Ísland skipti litlu máli hvað, við erum samt eitthvað að reyna að mótmæla þessum stríð, þessum hörmungum þessum þjóðamorði ráðamennirnar okkar hlusta en gerir ekkert, beita ekki rödd sinni, þetta var eitthvað svo átakalegt alltaf.
1: Fyrst þér þetta mál stundum við sagt að Gaza hafi svona svipað áhrif á Vesturlöndum og Vietnamstríð, þessi svona afhjúpandi fyrir hérna ja, hvernig stjórnvöld hegða sér.
0: Algjörlega.
1: Og það er unga fólki er að rísa upp og það bara afhjúpast eiginlega að við lifum í einhverjum heimi líinar. Algjörlega. En líka það að þessir atburðir sem eru þarna eru þannig að hvert og okkar verður að taka afstöðu til þeirra.
0: Já. Við erum bara stödd eins og í útrýminga búðina þegar þær voru þarna hjá Hitler, sko. Þetta er bara sama. Þetta er bara að búa að standa svo lengi. Við lítum bara á Araba sem bara annars flokks fólk, það er bara eitthvað að er rosalegu rasismi í inngróinin í Vesturlönd og bara við höfum ekki haft áhyggjur á þessu fólki sem hefur verið að drepa þarna ár eftir ár eftir ár, svo allt í nú ákveðu það að þetta er svona ghetto uprising í Varsjá áttu við að vera hneyksluð á henni, áttu við eitthvað að fara í mínus var að þá gyðingunum að kenna þú veist, að þið skutu nokkra nasista eða, og náðu að skjóta það loksins var, þú veist þetta er þannig moment þarna 7. oktober sko, Hamas gerir loksins árás, nær loksins einhvern veginn, vopnum sínum einn dagspart en í staðan fyrir að Ísrael sé með völdin allan ásinsring árum saman og svo tala Netanyahu alltaf We the civilized countries, we the civilized world, we must stand together with Israel against Iraq, Iran, og svona sko. Civilized countries, sko. Þetta er svo mikill rasismi. Við séum civilized, en hini séu barbarar, ég meina, hvað það var að bara gefið okkar menningu, eiginlega nánast allt frá stafrófunni yfir í stafræðina og bara hugsununa, meina, Egyptar voru búin að reikna út ummál jarðar, og því slöngu fyrir krispurð og þannig að þessi mikla menning sem hún kemur til þess bara dægur með dægulega tónlistin kemur frá Arabunum á Spáni sem barst síðan til Frakklands og var að trúpa dórunum og þú veist, það er svo mikið og svo held ég því fram að hérna rímnalögin okkar séu komin frá Íslendingu sem voru í Alsýrs, sem voru teknir í Tyrkjaránun og komu heim, þau heyrðu kóran bænaköllin á hvernig degi. Þetta er mjög nálægt. Ég var á Indlandi að skrifa hana, 60 kíló á sólskinni. Svo var bara alltaf glöðan 6 á mótnana.
1: Rímnaköllskapur.
0: Það er bara, rímnaköllskapur, það er mikið múslum hana í Kotsi og Indlandi, sko. Það eru þrjú trúa bara búa bara saman í sótt og samlindi hana í borginni, sko. Og þá bara heyrði maður, þetta er bara rímnalögin. Þannig að ég smelti ekki þeirri kenningu inn í nýju bókina.
1: En þegar þú kemur út úr þessu vinnutörn, hvað?
0: Það var sem ekki frelsi að því að tók allir verkinn á vinnustofinni, fóru með upp á kjærfastæði.
1: Bara núna áður?
0: Bara á þriðjudaginn. Og það létti svo mikið til á vinnustofinni og þetta var bara það besta sem hefur gerst, sko. Það bara tómi rauðu veggir og nógur strígi stæðurnar á auðum stríu og fullt af hugmyndum og það var bara gaman sko. Þetta er svona daldið gott þannig að maður heldur þess að yfirlitsýning og skilur maður við svolítið svona nú byrja bara nýtt tímabil sko.
1: Og ertu þannig að þú dregur ekki hérna að þurfa eitthvað er búið að þá bara yfirgefur það og þetta ekki, að þú sagðir einhvern veginn að þú hefur ekki, þú sérð verkinn saman, að þá var eiginlega að horfa tilbaka í fyrsta skipti
0: Já, það svolítið svona, ég gleymi
1: Þannig þú snýðir alltaf fram
0: Já, gleymi, ég, svona, en svo er það auðvitað alltaf í mann einhver taktar, sko, sem að maður getur ekki hrist af sér eða er ennþá í manni, sko, þannig að þá flista yfir í næsta tímabil líka, sko.
1: En það gerist það sjálfkraf, það ekki þannig að þú setur að byggja ofan á eins og hverja legokupa að eitt tímabil koma öðru, þetta bara...
0: Nei, það bara ný legokassi, sko, ný legokassi bara, bara nýtt herbergi, komin inn í nýtt herbergi. Já.
1: Þannig að nýja bókin úr nútímanum, hún gæti orðið eins og bara eitt tímabil í myndlistinni.
0: Já, vonandi svolítið breyk, sko, vonandi eitthvað nýtt. Það er, maður má ekki vera fangi sinnar einn

0: margir farið þarna Gunn og margir svona farið í svona sögulega
1: Já, ákveðin svona þegar þú kemur á eitthvað skeið í þínu ferli þá leitar þú oft í sögulega skaldsögur Allí endi ekki svo eina Kára fara að skrifa upp úr heimskringlu eins og hann gerir Sturlungu eða eitthvað svona sko það leitar á mann fortíðin, þessi mikla sagna fortíð sko, mér finnst það bara mögnuð ég bara vakna ég svona hæ á heimskringlu bara og bara örglega eftir að vinna eitthvað upp á því en mér langar líka að fara í smáralindina sko með skrifa kafla sem gerist þar sko
0: þannig að það fer ekki saman þú getur ekki sett heimskringlu upp í smáralind menn að hún reynt að fara með Shakespeare ég laði all lög samfélagsins
1: já hann á alltaf við sko þetta eins og Shakespeare leikrit þannig
0: að En á ekki eftir að bara taka heimskringlu og flytja hana inn í okkar, eða endurfæðan inn í okkar menningu, hún kemur svolítið leiðileg, hún kemur í ykkur svona teiknimyndasögum og...
1: Hún er verið ómiklu stalli, sko, hún er alltaf, þegar þú horfir á útgáfurnar, þá er þetta bara eins og...
0: Ég ekki að lesa þetta.
1: Biblían.
0: Já, ég bara setið þetta upp
1: og... Já, þú er að hafa þetta heimauður en ekki lesa þetta.
0: En svo koma sögurnar í gegnum svona ykkur svona teiknimyndakultúr og...
1: Já.
0: Og svo byrtist þetta sem eitthvað þungarokk frá Noregi og svo byrtist þetta sem eitthvað svona eitthvað stæðar nálaðt af Agner og þar.
1: Og svo núna með hljóðbókunum þá kemur ný túlkun á þetta. Arnar Jónsson lesi þetta stórkostlega. Og þannig að þetta er lifandi arfur, það er nú ekki á það logið, sko. Þetta er ótrúlegt hvað þetta er sterkt í okkur, sko. Þetta er bara það besta sem við erum gert, sko. Og bara ástæðan fyrir því að Ísland er til í rauninni, sko. Það Danir báru virðingu fyrir okkur, tungumálunum, út af þessu, sko. Annars hefðu farið eins og Írar, sko. Töluðum eitthvað dönsku núna, sko.
0: Hargrímur, takk fyrir að koma hingað rauðaborðinu á laugardagsmóti.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Spjalla við því svo stund.
1: Skemmtilegt spjall.
0: Hérlega fyrir. Og ég þakka ykkur líka áhorfendur góðir og hvetja ykkur til þess að fylgjast með helgadagskránni sem hérna framundan. Við erum úrval vikunnar í seint í dag og svo á morgun verður við sjómannaþátturinn Synir Egils. En annars segi ég bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á Rauðardalsmáti. Þá höldum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern gest til þess að koma til okkar og sem að leifir okkur að kynnast sér og kannski getum við speglað okkur í hún. Það kemur ljós og nú hingað komin Kristinn Sigmundsson. Þetta velkomin.
1: Takk að þið fyrir.
0: Óperusöngvari. Þú veit það.
1: Ég takk að fyrir að fá að koma.
0: Já. Herðu, þess að óperusöngvari, hvað varst orðin gamall þegar að þú ákvast að verða óperusöngvari? Eða varst orðin óperusöngvari áður og ákvast að verða?
1: Þetta góð spurning. Þetta var eiginlega svona einhvers konar gradient, sko. Já. Ég var orðin, ég var þrítugt þegar ég hætti að gera eitthvað annað, sko. Kannski rúmlega þrítugur, ég mani ekki náhverlega.
0: Ég lærði sem líffræðingur ekki?
1: Jó, einmitt, sko, og kendi það í einhver, hvað, 5-6 ár, sko, menntaskólanum við Tjörnina fyrst og svo menntaskólanum við Sund. Svo fór ég í söngnám og það, svona, það tók yfir svona smátt og smátt. Og ég settur í að syngja sóló með kórum og, og já, ég svona áttaði mig á því að þetta væri nú kannski snjöð að prófa þetta. Og já, og afgangurinn mannkynssagan eða eitthvað svo leiðis.
0: Þannig að þú tókst ekki þessa ákvörðun, þú ert að varð.
1: Nei, þetta var, já, í rauninu.
0: Nei,
1: þetta svona tók, þessi ákvörðun tók sig sjálf, neginn. En þetta byrjunni var svo að ég var að syngja í kórum og svo var ég beðin að syngja sóló og svo leiðis einhver, sko. Og

0: einhvern tímann þá var konsertuppfærsla af La Traviata og ég var beðin að syngja þrjú minnstu hlutverkin í óperunni sem eru svona hvert um sig svona kannski 2-3 tónar fínlítil og ég man hvað ég var stressaður fyrir það ég hérna var andvaka út af þessu og baðum að frest til morguns til að svara þessu sem ég gerði svo og þarna var Guðmundur Jónsson að syngja hans söng þarna eitt af aðalhlutverkunum og hann sagði við mig sko já þú ert með þannig röddmaterjál að mér finnst þú ættir að gera eitthvað í þessu og já ég náttúrulega upp með mér að því og síðan hérna endanum með því ég ringdi í hann haustið og spyr hann hérna já, ég kynnti mig og sagði ég veit ekki hvort þú manst eftir mér og jú, elsku drengur minn, ég man vel eftir þér og mér langar til að byrja að kenna mér að syngja það get ég ekki sagði hvað segir það er alveg hjartasöknir í já hvernig sendur það því, ég hérna já, þú hefur sem sagt engan tíma fyrir mig jú, ég alveg nógan tíma og ég skildi ekki neitt ennþá. Og sagði og endur teka þetta, já, þú var nógan tíma en getur ekki kennt mér og þá sagði þetta, þessa góðu setningu nei, það er ekki hægt að kenna söng söngur er sjálfsnám og starf söngkennarans er að sitja við hliðina á nemandanum og leiðbeinunum alveg eins og ef það verið rally kyrsla sko þá situr þú við stýrið og ég með kortið og varaði við hvort þú ætti að leiðin út í skurðu eða eitthvað en þú mátt ekki og það var svolítið flott sko hann hérna, hann talaði eins og anarkisti hann sagði sko treystu engum, trúðu engum söngkennara, ekki einu sinni mér prófaði sjálfur og hérna sem benti mér á það, þetta væri sjálfsnám ég að gera þetta, vinna alla vinnuna heima á milli tíma og það held ég hafi sko skilað sér akkurat þetta sko bestu heilræði sem ég fengið
1: og fórstu í tíma til þess
0: já, svo var ég hjá honum alveg í 2 ár í söngskólanum og kláraði þar 8. stíð og fór svo strax út eftir það til Vínaborgar síðan til Washington DC
1: en þessi setning hans úr símtalinu og það fylgdi þér
0: það fylgdi mér alltaf því og ég sko öndurtek þetta fyrir sko nefndum mína sem ég er að kenna nokkrum nefndum upp í listaháskóla allir þeir sem að koma til mín sko þetta alltaf segir sér sjálft það gerist ekki til tímanu sjálfum annað heldur en það að kennarinn er að kontrollera hvort að eitthvað þegar við síðast inn á því sem hann sagði
1: og svona aðstofa í leit nefndans
0: já, að eigin tóni
1: þannig að þú kennir að geta ekkit sveikt nefndan mikið til að þá er bara komin á mótunum
0: já, bara sýnir hann hvernig á að gera þetta og svo að hérna já, að benda hann á hvort hann er á réttir leiðið ekki
1: myndur að segja að það að vera óperusöngvari var eitthvað sem að hefði bara orðið eða gerst en ekki beint það sem að þú hefði verið að tegja þið eftir
0: já, ég held að það sé alveg rétt sko, það sé alveg rétt í upphafi sko einn af áhrifavöldunum mínum var hann Böðvar Guðmundsson hann kendi mér í menntaskóla og hann var eitthvað heyrði hann í mér en hann var að tala það sko, ég ætti að syngja en hann sagði engin maður með sjálfsverðingu syngur óperu þetta syngja ljóð og það var í
1: sem rauninni sem þú er svo sem gert
0: já. Og það hefur í rauninni verið sko mesta ástriðan finnst mér sko það er það sem ég myndi helst vilja gera en það er ekkit upp úr því að hafa
1: Nei. Er það því að efni viðurinn þar er já, hvað það segja svona, meiri list og meiri rými fyrir tjáningu þín
0: já
1: og, Já, það er sumur, það er nú frægt að sumir og hérna óperutextarnir eru náttúrulega óttalegt
0: skrýtni sko, já. Já, þarna er náttúrulega sko bæði eðal músík, það er svo mikið til af flottri ljóðamúsík og þá eru textarnir mjög oft sko svona kvalitets textar eins og Göti og fleiri. Og svo annað líka að í ljóðasögnum þá tek ég, eða ljóðasöngvarinn, hann tekur svo mikið af listrænum ákvarðunum. Mm. Í óperun er maður bara tannhjól í vél. Mm. Daniel Aða.
1: Mm. Ég samt ekki, eða ég meina þótt að hljómsveitarstjórinn eða hann stýrir svona heildarmyndinni og leikstjórinn lætur þið eitthvað að gera en það er alltaf rými fyrir þig
0: það er mismikið sko það er mismikið eftir því hverju það eru sem eru að stjórna manni það versta sem að lendir í það er þegar að þess að kemur stundum fyrir að hljómsveitarstjóri og leikstjóri er ekki sammála ég lendi í situasjónu það sem að þeir beinlíni snakkrífast þá líður manni svo batni í lélegu hjónabandi
1: það er náttúrulega þetta er stundum andstæðir hagsmunir leikstjórinn vill eitthvað negin að sjónrænt að þú sért eitthvað
0: já.
1: Það bara, getur verið staðsetningar eða ekki, getur ekki verið að rífast staðsetningar og hvað þú situr eða standir eða liggir eða
0: það allt til í því sko og en það hérna það stundum sko það kemur fyrir að mann mér finnst ég vera algjörlega ófrjáls í rauninni því sem ég að gera en maður gerir það samt af því að það borgar saltið í grautin já
1: Ertu þá ferðast og ertu að vinna fyrir saltið í grautin
0: já svolítið svoleiðis. Nei, ég segi það nú ekki. Þetta eru þetta alveg ofboðslega
1: en einhver leit er þetta sem eins og sirkus ég manna Bob Dylan segir ekkert það segir þetta bara að ég er hérna song and dance man
0: sagði hvað segir
1: þið? Dylan segir þetta
0: ekkert
1: sem að væri það að hann er bara að ferðast og syngur.
0: Já.
1: Þetta er nú ekkert meira þetta er bara þannig og menn er búin að gera þetta í mörgundur ár.
0: Já, akkurat sko Já. Nei, ég hérna má nú ekki mála þetta á svart sko þetta eru þetta stórkostleg forréttindi að fá að gera þetta. Og það er svo mikið til af flottri músík sem að maður hefði ekki komist í tengslu og staðir sem maður hefði ekki farið á ef maður hefði ekki verið í þessum bransa, sko. Ómetanlegt. Og að kynnast svona þeim sem eru í heimsliðinu, sko, í þessu. Það er svolítið, ég meina, marga flotta hljónsveitarstjóra og stórar og fínar hljónsveitir.
1: Og sá heimur sem er þarna elst í þessu, hann er ekki svo stór. Þetta er bara lítið þorp.
0: Já, þetta er eins og kannski árgangur í menntaskóla, ekki valla það sko. Já. Þannig að yfirleitt ef ég fer eitthvað að syngja, jafnvel á staðið sem ég hef ekki komið á áður, þá er ég að syngja eða þá er einhver annarkort á sviðinu eða fyrir framan mig í hljónsveitinni sem ég hef unnið neða áður.
1: Má ég aðeins, því að þú ert að tala hann hljónsveitarstjóran og hérna leikstjóran.
0: Já.
1: Þegar leikrit er sett upp að þá hérna er leikstjórinn að hérna vinna með leikarunum í tjáningunni.
0: Já.
1: En í óperu þá er hérna hljónsveitarstjóran að gera það sama.
0: Já, það skarast stundum, sko. Stundum
1: það er ekki það er ekki búið til starfslýsingur.
0: Nei, í raunin ekki, sko. Svo mætir maður sjálfur þetta, maður búin að vinna heimavinnuna sína og mætir með ákveðna versjón. Og það hefur komið fyrir, sko, ef að hún rekst síðan á við andstæða póla, jafnvel, þeirra, það komið þrýr andstæði póla. Það getur erfitt, en hérna... En þetta er nú ekki, þetta er raun ekki stórmál þannig.
1: Nei. Ég er bara fórvitin þetta.
0: Já, hvernig þetta virkar.
1: Já.
0: Svo náttúrulega heilmikil hefð, sko. Maður er svolítið, hérna, það nægir manni stundum bara að hlusta á upptöku, sko, af því sem er í gangi þann og þann tíma. Ég meina að það þýr ekkit fyrir mig að hlusta gamlar upptökur. Af því að það er allt... upptökur sem eru gerðar sko fyrir miðja síðustu öld eru sko, það eru þið gamaldags í óperunni
1: Já. Þannig að það verður til svona túlkunar hefð
0: Já,
1: og þetta verður réttu stað
0: Já.
1: Getur ekki mætt í út við buxum allir þeir allir eru þröngum
0: Nei, okkur að teki sko Nei.
1: Það er svo endurfæðið þetta gengur hingi, gefur ekki alltaf okkur að sækja aftur í
0: það gamla
1: já, jú. Það sem að þótti vera orðið eitthvað
0: hallarislegt
1: alltaf verður að akkurat það sem að því var rýtt svo rækilega til hliðar að það verður það akkurat það sem okkur vantaði.
0: Já, já. Það náttúrulega í óperunni þá sko, hann talað sko, eins og sagt á enskunni, sko, BSC og Asia, sko, before Callas og after Callas. Það sé svo, sá tími sem að sumi kalla gullaldina, sem að kannski má alveg til sannsvega að færa, þar sem að söngvararnir voru settir í já, voru gerðir að leikurum þar að segja, þetta var ekki bara staðið á sviðsbrúninu og gala út í sal það sé að maður á myndum sko, af gömlum uppfæðslum sko, fyrir þann tíma það mjög algengt að þeir standa bara í sko, í röð alveg eftir endilöngri langri sviðsbrúninu og gala út í sal þú þau séu búningum alls saman
1: þá setur þú út í sal og þú eru ímyndaðir sko sviðsverkið.
0: Já.
1: Það svona eins og þegar maður les bók að það verður bara ímyndað
0: því hlut. Já, já, já.
1: Kanski,
0: já, já, það rétt.
1: Kanski er þetta kannski ekki verið aftur það, ég veit ekki.
0: Nei, ég held ekki, sko. Ég held að sko leikhúsið í þessu, það verður að vera. Já. Já, já.
1: En að þið verum í óperinni, hérna, ég stundum held ég fram við svona hín á þessa að tími óperina muni koma aftur. Já, því að sé eitthvað við þetta form eins og þú ert að tala um að svona gól út í sal eða hvað, þegar þessi aríur koma og svona, þá er þetta alveg mjög sérstætt þetta er hérna þetta er ekki það sem að fólk hugsar upp átt þetta er svona innra tal sálarinnar sem að þetta er sem er næstu, sem er kannski já, skilt við ljóðið og svona, en ekki skilt við venjuleg leikrit eða þetta nær því og ég verið bara við leikusvolku hérna þess að bara svona gamni mínu að vera með einhverja kenningar að þetta sé sko í gegnum þetta form sé hægt að ná einhverju svona endurnýjun á hugmyndum okkar manngildi og sálinna og svona, svona tilvistarlegu plani.
0: Já, ég ekki vafið það sko ef þetta virkar sko,
1: ef
0: þetta er vel gert það er ekkert hallaristlega heldur en vond upp óperufesslega.
1: Já að það var bara að fellur hann að gólfið og liggur.
0: Já, já. Ég hefði ekki þátt í sko sýningu það sem maður hugsaði með sér sko, það hefði verið heiðarlegast að gera bara konsert. Mm. En svo er á móti, sko, svo koma svona stórkostlegar upplifanir eins og ég hérna upplifði núna í sumar þá var ég óperu eftir Kajisar Jahó. Mm. Það er kannski það síðasta sem hún samdi að hún dó, sko sem heitir Innocence og svo þetta er ópera sem fer allan heim núna alveg reynd bara sigur för það er brjálaðislegasta drama sem ég hef lent í og hún gerist sem sagt, óperan gerist í brúðkaupsveislu og það er fengin kona til þess að sjá sko að þjóna til borðs og hún áttar sig ekki á því fyrir hún mætir á staðinn hvaða fólki hún er að þjóna þá kemur sem sagt í ljós að bróðir brúðgumans hann hafði framið fjöldamorð skotið skólaskotrið í alþjóðlegum skóla einhverstaðar í Finnlandi ekki bara það heldur var dótturinnar ein þeirra sem að dóu bara þessi situasjón sko gleðin og skemmtilegheitin sko svo rifjast þetta allt saman upp fyrir henni og þetta er náttúrulega sko með því flottasta stöffi sem hægt er að hugsa sér og þetta var það er alveg sama hvað þessi ópera kemur sko, hún fær allstaðar sko röðustu standing ovation sem til er fólk sprettur og vætur þetta búið þetta er ekki langt, þetta er kannski klukkutími já, einn og hálfu tími mestalagi sko, ekki hlé mjög þrúandi, sko, það er alltaf þessi þetta þrúandi andrúmsloft, einhver tíma springur blaðran, sko, sem hún gerir svo í lokin og sko, svona verk halda óperunni lifandi
1: Þetta er ágengt, þegar þetta eru svona spurningar sem að leita á okkur sekt og saklisi og fyrirgefningu
0: Nákvæmlega.
1: Og hvernig getum við lifað í heimi með þennu illa og illunum
0: Og þetta, sko, þessi sýning er búin að ganga síðan 2018 í maður rétt, var frumsýnd fyrst þá í Aix-en-Provence og svo hefur hún verið sko farið á milli á Covent Garden og finnsku óperuna hollensku og svo þetta þessi sýning var í San Francisco sem ég var í og þetta náttúrulega talar beint inn í bandarískan samtíma því að skóla sko þrýðir sko gerast það ofta það er hægt að vera frétt að vera frétt að sé skotin hérna börn í skólum að því að gerist nærkja hverjum degi
1: út af hérna þjóðamorðin í Gaza
0: já.
1: Að þá hef ég stundum sagt hérna að minnst að rúfa þetta sína Death of Klinkoffer eftir John Adams
0: já, já.
1: Sem að er á svona þessu tilfinningarlega sviði eitt af besta sem að ég hef hérna orðið varfið sem að fjallar um hérna Palestínu Ísraelsmenn og Palestínumenn með og með náttúrulega þessi kórar sem eru í hýverkiru ótrúleir
0: já.
1: Og mér fannst það þegar það var gerð bíómynd tekin upp á location
0: já.
1: Sem er svona tilraun að láta óperuna að vera normal það var bara, það voru bara borðið í skipi og alla senunar gátu bara verið úr Guiding Lights eða eitthvað þessuna bara svona venjulegar hérna kvikmynda uppfæstlu sinur
0: já.
1: En svo kórarnir hins vegar settir upp sko svona eins og drauma sinur
0: já.
1: Ég held að veri bara læknandi til þess að sína þetta reglulega hérna
0: já, já
1: af því hann er raunlega reyna ná utanum bara harmin í þessu og bara hann er að reyna að útskýra
0: já.
1: Að reyna að átta sig á okkur en þetta fæst eiginlega hverki
0: þetta má upp. Ekki lengur
1: það má ekki setja upp
0: nei að skrýti maður í þessum hérna þjóðfélögun sem að það er alltaf sko tjáningafrelsi og líðræði og það allt saman að það megi ekki sko anda á Ísrael
1: Nei.
0: Og það sem að þeir eru að þeir eru framferði að því þá er þetta orðin sko antisemit
1: Nei.
0: Það er bara bila sko fólk sem að kalla sig kristið það er bara það gengur svo langt þökkunin sko, ekki bara hér endur til dæmis í Þýskalandi þjóðir eru voðarhættir við að vera kallaðir sko að sagði mér það Jóhann sonur minn sem að býr í Þýskalandi hann það var kona sem að hafði lifað af Auschwitz þýsk kona sem sagt, eða ég var þýsku gyðingur og hún ætlaði að halda fyrirlestur um þessi mál öll saman frá sko sjónamiði þeirra sem komist af úr helförinni og það var vita alveg sko hvaða tón hún ætlaði að slá það var allt slegið af henni var sko bara bannað að tjá sig eins í Bretlandi sem að stærið sig af líðræði það má ekki einu sinni sko á tímavélum sko því voru pro-palestinian hérna mótmæli bönnuð því að hlýti að vera hérna já, andgýðinglegt
1: Já, það stuður frelsis bara út úr palestinu
0: Já, skrítið
1: já. Þetta hefur verið sko einhverjum er samfélagið í okkar heimslut að breytast mjög hratt sko
0: Já Já.
1: Ég vil trúa því að þetta hefði verið óhugsandi kannski 1990.
0: Ég sá það.
1: Þetta var ekki um, þetta var kannski leifi, hefði verið 1960, eða ekki, þessi
0: að já,
1: hefur.
0: Já, já.
1: Þetta var gengið tilbaka einhvern veginn, þessi svona líðræðisbylting sem að var.
0: Það er einhvern veginn svoleiðis. Kannski eignarhald á fjölmiðlum spilinu mikið inn í það líka, sko. Já.
1: Og svona bara hugmyndur um það hverjum fjölmiðlandir eiga þjóna og hvert er hlutverk þeirra.
0: Nákvæmlega.
1: Og hvert er sjónarhótt þeirra og það var náttúrulega eitthvað sem að gerðist bara þarna miðja upp og miðri öld að það breytist bara sjónarhóttni áður var leitir svo á að til dæmis ríkisfjölmila rættu að sjónar ríkisstefnunni eða stjórnastefnunni því að það var eðlilega ríkisfjölmili að því að almenningur hafi náttúrulega kosið þessa stjórn
0: já.
1: En síðan verður eitthvað svona hugmynd um að nei, sjónarhóttni á að vera almennings sem að vera svona, þá verður svona líðræði spiltingin í fjölmjölum, en ég mér sé ekki betur en hún sem meir og minna gengi tilbaka á Vesturlöndu, sko.
0: Já.
1: Herðu,
0: yes.
1: Ég hef ekki farað í hérna uppafið hvenær Kristi verður til.
0: Já.
1: Ég spyr alltaf hérna, ég er að gera svona smá auka til hvern, spyr ég hvernig fólk mann fyrst eftir sér.
0: Já, ég mann fyrst eftir mér á Holtsgötu 4, ætli ég hafi verið kannski 3-4 ára, svo liðis. Og, já, og mann nú lítið meira en það, ég bjökum í kjallarahólu. Og sennilega ekki húsnæði sem ekki samþykkt í dag, sko. Og síðan flutti ég inn í Voga, eða fluttum við inn í Voga í Gnóðavog. Mm. Og bjökum þar alveg eiginlega bara þangað til að ég fór að heiman.
1: Já. Hvað í Gnóðavog? Hann tvískiptur, rann að svo er blokkinnar og svo er
0: hérna. Já, það var í blokkunum. Ah. Sem að voru af sömum kallar aumingjablokkinnar. Já.
1: Það nú margir Það ágætti svolítið koma út úr þessu blokkum
0: Já, hugsa það að heyra þetta Mér að segja, hann veit góður vinur og skólafélagi sko, sem að vissi ekki að ég væri þaðan hann var lögfræðingur og svolítið vel til hægri það var svolítið eins og að vera slegin utanlutir að heyra þetta sko. Aumingja blokkir Það var fínt fólk sem bjóða þarna Það bara átti ekki Já, það var bara fólk sem að hérna þurfti að berjast fyrir sínu. Mm. Já. Og síðan...
1: Þetta af hverju var þetta kallað aumingjablokkinnar?
0: Já, þetta, vegna þess að þetta voru félagslegar, leigubúðir. Þetta var fólk sem að, ekki leigubúðir, en þetta voru íbúðir þar sem að sko fólk, ég sjálfsagt hefur átt auðveldara með að kaupa heldur en annað, sko. Mm. Ekki beint, sko, verkamannabústæðir, en þetta var allavega, já...
1: Þetta bara verka fólk, láluna fólk
0: já.
1: Sem eru að kaupa sér í húsnæði sem hefur efni á
0: já.
1: Og ákvæða aumingjablokkir.
0: Það eru aumingjablokkir, já.
1: Þetta var eitthvað grimt svona.
0: Já, andstíkilegt, sko. Ha. En, sko, já. Mér fannst þetta svolítið hérna skrítið, sko, að heyra þetta.
1: Ég bjóði ljósamönnum, sko, ég eitthvað aðeins yngri þú, ég man ekki eftir þessu, en ég svo sem man ekki eftir neinu, sko.
0: Nei, það er eins og, hvernig tíma var sagt, sko, að svo lengi sem elstu menn muna, það er svona markleysa, því elstu menn muna ekki neitt.
1: Það var alltaf nóg af krökkum, sko, hrættu út all, svona.
0: Mér varst ferlega gaman að vera þarna, sko, sem aðlar þarna upp.
1: Og hvað ertu gamall þegar fjölskyldar fyrir þunga?
0: 7 ára, já, á 7 ári.
1: Já, þannig að þú byrjar svona muna eftir þarna, en hittir svona ykkur fór.
0: Já, hittir eitthvað svona, já, þó man ég svona glimt, sko, man hittir því að stundum ég fór með eldri strákum nér á höfn og vorum að dorka þar á bryggju og komum við í Ellingsinn og keftum færi og sökkur og svona, sko. Þar byrjaði veiðitallan. Mm. Já, já. Mm-hmm.
1: En ég svo... gerði líka þú segir þetta, mann ég eftir að maður fór í Ellingsen og kom inn og þá voru kannski sko 2-3 aðrir strákahópar að kaupa líka. það var bara eins og bara í nammi bara í sjoppu.
0: Já, já.
1: Það var bara, þau var bara fullu afgreiða sko stráka sem voru að fara að dorka.
0: Já, svolítið gaman. Mm. En það var svolítið merkilegt sko að í minningunum allavega þannig að mér finnst að það hafi alltaf verið fyrsta stopp sko nýr á höfn að koma við í Ellingsen og eins og færinu hafi verið hent eða eitthvað, ég veit ekki sko alveg já færi og sökkur og svo fengum við lifrina úr ufsanum sem að veitist á undan okkur, áður en við mættum já en svo í Vogunum það var náttúrulega sko svolítan suðu pottur af Það var svo mikið að krökkum á mínum aldri, sko.
1: Það var svona uppbygginga hverfið á undan breiðaldurinn.
0: Já. Og ég byrjaði sko, skólagönguna í langholtsskóla. Mm. Og svo var ég fyrsta árgangnum í Vogaskóla. Mm. Árið eftir.
1: Þannig að litlu húsum að manna lengjunni.
0: Já, einmitt. Byrjaði þar. Mm.
1: Og varstu í vonum hérna unglingsárun líka?
0: Já.
1: Unglingsárun í Tetsjópu þá?
0: Ekki svo mikið, en hérna að vísu sko hvað ætlaði, það hefur verið 2 ár já, ég held að þegar ég hugsa sko. Ég var ekki allan tíman, við fluttum í Mosfellsbæ líka, vorum þar í 2-3 ár, eða ég allavega, og þá var sko, pappi tók við hlégarði, hann var sko sem sagt kokkur, og hann gerðist húsvörður þarna í hlégarði og þar var ég í 2 ár, 2 skrítin ár. Mm. Sem að en hérna en að öðru leiti bara í vogunum sko og átti samleið með krökkum þaðan sko
1: En hérna þessi heimur sem manst eftir fyrst það náttúrulega fjölskyldan
0: já
1: og hvað það fólk var það?
0: Pappi hét Sigmundur Þórðarson hann var reykvíkingur eða þannig að maður reyndar fættist í Viðey það var kannski svolítið merkir það var ekki margir sem að eru það
1: það var nú smá byggð þarna í Viðey
0: já afi sko hann réði sig til það var olíuverslun Íslands var þarna með með hérna stasjón og hann vann þar og var líka held ég eitthvað við sko fisk við útgerð alveg ekki út já, hvað heitir þetta fiskverkun sko
1: já.
0: Og mamma úr Dýrafirðinum frá hérna Hjarðardal í Dýrafirði og þau voru bæði sem sagt þurftu bæði að vinna til þess að sjá fyrir okkur eða mamma fór að skúra út um allt áður en að eða eftir að við vorum nógu gamlega til þess að geta séð okkur bræðirnir þar að segja ég passaði þá litla bróður þegar hún fór að já
1: og hvað varstu gamall þegar varstu að passa litla bróður?
0: Ég hef ekki verið svona 10-12 ára gamall það er 5 ára milli okkar sko já það var nú gat nú verið skrautlegt sko við áttum ekki alltaf að sagga upp saman en hérna en þetta var svona það var einhver var að gera þetta og pappi var á sjónum sko, hann var mikið, hann var eiginlega mest allan sinn tíma vann hann hjá Vitamálastofnun var á vita skipunum sem að fóru hverja hringferðin og fætur annar í umhverfislandi að hérna sjáum vitana og bauðnar út allt líka sko
1: og var kokkur og kokkur
0: kokkur þar, já
1: tókstu ekki með honum tókstu ekki með honum
0: ég ekki oft sko, ég var svo sjóvíkur en ég fór með honum, það kom fyrir sko ef þið fór út í Faxafló eða eitthvað stutt sko svo var ég reynda sendur í sveit í Dýrafirðinu þar sem að hjá hérna frænda mínum og þá var ég sendur þangað með skipinu já tvö sumur. Það var enda svolítið merkilegt að seinna sumari sem ég fer þarna þá stoppað í Svalvogum Arnafjörðar megin, eða þarna á veist og það farið í land með gasilkið eitthvað svo leiðis fyrir vitan og í staðin fyrir gasilkin kemur lítil stelpa í hérna borð og ég þurfti náttúrulega að sýna henni að ég ætti þetta skip sko, rosalega rogginn og sýndi henni allt og fór með henni upp í brú og reif kíkin af skipstjóranum og sýndi henni í kíkinu sko, hvar ég væri í sveit og þetta er svolítið skemmtileg saga vegna þess að svo þegar að við Ásgerður erum búin að vera gift í einhver ár þá rifjar hún upp sko þetta, við höfum þetta sameiginlega alltaf að hafa verið komið borðið í svona skip sko Árvakur hétan svo var einhver strák fíplarna alveg hreint svoleiðis ofboðslega montin og góðu með sig og þóttist eiga þetta allt og svo hélt hann áfram að lýsa þess og þá rannu fyrir mig, já þetta var ég svo þetta er gaman þannig að við kynntum þarna þegar ég var sko hvað ætli ég að verið, 11-12 ára og hún þá 10
1: Og guðsblessunum hafði gleymt þessu, ekki tengt
0: Tengt þetta ekki fyrir löngu
1: sér, sko. Annars hefði...
0: Þetta svolítið, já, þetta svolítið skemmtilegt, sko. Svo vissum við ekkert hvort á öðru í þarna, kringum 10 ár. Mm. En merkilegt með hennar skipstjóra sem ég nefndi, hann hétt Guðni Tollarsíus, afi Guðuna Forseta. Mm. Og sá sem að var á, sem að lendi í pyntingunum hjá Bretunum í stríðinu. Mm. Guðni.
1: Pyntingum fyrir...
0: Hann var á skipi sem að ég held að veiti Arctic. Mm. Það var skip sem að var í siglingum á milli Spánar og Íslands með saltfisk. Mm. Og þetta í stríðinu eða kannski eitthvað, já, jú, væntanlega, hlýtur að hafa verið í stríðinu eða já, stríðsárunum. Og í einum turnum þá kemur maður með senditækjum borð í skipið, mm. þjóðverji. Og mjög saklaus beiðinni, bara senda hérna veðurskeyti að láta þjóðverjana vita hvernig veðrið á leiðinni. Og þetta var gert og Bretarnir komist að þessu. Mm. Og öll skipstjórinn tekin og Guðni náttúrulega sem skipstjóri sem að segist ekki hafa vita neitt að þessu. Mm. Og ég trúi því alveg. Mm. Hann var pyntaði til sagna hérna inn á Kirkjusandi. Fangilsinu þar bara en þannig að það sá á honum sko þegar ég kynntist honum sem krakki sko mm. það var hann með svartan blett á vörunni og ég spurði hann að okkur hann væri með svarta blett og það sagði hann ég kýsti kólamóla og eitt í talinu en svo var það pappi heitin sem að sagði mér sko alla söguna hvernig þetta hefði verið það var Og hann hataði Bretana eins og pestina. Svo var hann í, sko, þorskastríðinu líka. Mm.
1: Og, í stríði við þó.
0: Í stríði við þó, já, já. Mm. Guðinu var flott og kall. Þeir voru, sko, á hermóði. Hermóður var eitt af þessum skipum sem að þjónustaði vitana. Mm. Og hermóður fórst í Reykjanesrastinni, rétt bara nóttin áður en þeir voru að sigla frá Vestmannheim til Reykjavíkur í vitlisu veðri og þarna ferst skipið og það er aldrei fundist valla fundist brak sko skipinu mm. og þeir tveir plus vélstjórin, það voru þrír sem að ekki voru með í þessari ferð Guðni var í landi allan tíman og pappi fór í land í Vestmannheim að því að hann átti pláss á spítala fyrir uppskurð og ég man alltaf því að þegar að pappi kemur síðan úr aðgerðin og liggur heima þá var Guðinni mjög oft að koma og þeir voru svona að fá styrk hvort frá öðrum mm. þá ég verið 7 ára gamall eitthvað svo liðis
1: Nei, pappin hefur ekki verið feigur
0: Nei, þetta er magnað sko Já, já
1: En Þetta er alltíð fólk
0: Já.
1: Og þið tveir bræður
0: Já.
1: Og svona barmi þess að vera fátækt eða alltaf til matur eða
0: Það var alltaf til, það var alltaf nót Já, þannig lagað, já
1: Þannig,
0: efni Við bjögum þröngt
1: Lítil efni
0: Lít, Já, það var þannig sko En báðir komast til samt sko Það var metnaður sko að koma okkur báðum til mennta og það tókst. Hann geðlæknir, bróðið minn, Þórður heitir hann og býr í Svíþjóð, í Noregi sig. Já, já. Og það var hérna, ég þeim mjög þakkláttu fyrir það, þau voru góðu fóreldrar. Mm. Já. Þó að Þetta þekkti ég pappa minna því að hann var eiginlega alltaf út á sjó, sko. Nema þessi hlekarsál.
1: Þá sagði það að ég fór, sagði það að fór ekki all fjölkjöld þangað, jú.
0: Hlekarð. Jú, fórum öll. Ég bara svona þann, ekki veist ég.
1: já. Og hérna, þú passaði mikið litla bróður?
0: Já, svona einhver tíma, já. það var
1: já, og virðir hann það við í dag? Ertu,
0: ég hugsa hann munið ekki
1: svona, ertu svona bróðir slass faðir? Ég er alveg upp að bræðurum mínum sko.
0: Já, já. Nei, ég held að ég hafi verið vondur hérna ef að það var þannig að bróðir slass faðir þá held ég að ég hafi ekki verið góðu bróðir hvorki góðu bróðin er góðu faðir ekki ekkert móttin af okkar sam
1: fyrst að druslast með hann
0: já, já, auðvitað fullkomlega rúin allri, allri ábyrðastin í fýringu já, já, ég leita á það sem afplánun meira
1: Erðu þegar þú ert svona sjö ára og aðeins fyrir að stakka heimir hvaða ári það svona?
0: Það svona 1958-9 svona, sko já, það já, 58 væntanlega já
1: það þannig að þú ert hérna 68 þú bara á besta aldri
0: já, já
1: hvað
0: 68
1: 16 ára
0: já, já
1: þá er heimurinn að breytast ert þú einn af þeim sem er þessar kynslu sem að upplifi það að sko veröldin hafi breyst
0: já var að segja
1: sumir nefna bara þegar heyrðu fyrsta bíllalag að þá bara allt í einu
0: já.
1: Var loksins einhver sem að tjáði mína tilfinningar
0: já, það var eitthvað nýtt að gerast það alveg rétt svo kom náttúrulega sko Vietnamstríðið
1: já
0: þetta setna en hérna þá fyrst fannst mér veröldin breytast þannig það merkir að ég voru keift dönsku blöðum voru keift heima Family Journal og eitthvað svo liðs og Jemmet og eitt af þessum blöðum einmar af þessum blöðum er frásögn af hérna lífi og dauða Che Guevara og það Íslendingur sem skrifar Halldór Sigurðsson geta ekki verið minnir að það hefur verið flott grein ég las þessa grein og það var eitthvað í þessari grein sem að sko vakti mig til umhugsunar og mér fannst hún svona ef maður talar pólitík sko það, hún hefði svolítið breytt mínum hugsunarhætti, ég hugsaði svo sem ekkit pólitík á það sko
1: og þá í gegnum svona hvað ég segja, svona persónulega afstöðu
0: já og hvernig, og meðferðin á honum sko,
1: og hvernig hann skilgrinni stöðu sína gagnvart valdinu og kröfu okkar til þess að berjast bara
0: já, meira,
1: á réttlætinu
0: já, þetta var enda meira svona já, og uppistæðin í grinni var sko hvernig hann var feldur hann í Bolivíu og hvernig útsendarar bandarísku leyniþjónustunnar stóðu fyrir því að hann var drepin
1: og þú upplifði þessu ungu maður þetta væri þinn maður
0: já, eitthvað í þessa áttina sko. Já, þarna var þetta fann engan samhljóm með þeim sem að hérna voru hægra megin við miðjuna það var bara ekki hægt
1: en fóraldræðinni voru þau pólitísk?
0: Nei, ég held ekki, sko. Pabbi var svona pragmatisti, hann hérna, hann lagði ríka áherslu og það við mig að ég færi í samvinnuskólan. Og af hverju samvinnuskólan? Já, það, þá, ef þú stendur þið vel, þá getur orðið hérna, kaupfélagsstjóri, talandi. Og hérna, ég hló nú að þessu bara í laumi, en var ekkit að skapra einu honum með því. Nei.
1: Það er bara öryggi því fyrir...
0: já. Það er sama hugsunin sko, og bara passa upp á það okkur vegni vel já.
1: Heldur að þau hafi haft svona tilfinningu í fórhaldraðinni að þetta væri, lífsbarta væri svona erfið að þú það er ekkert svigrúm ég meina svo kynslóð það er, kemur með þinni kynslóð að maður bara gera það sem maður vill,
0: sem maður vill. Já.
1: Og það lítur að vera bestur í heiminn að ég gera það sem ég vill
0: já.
1: Sem er það stórkostlega breyting sko.
0: Já, hvað heldur þið? Ég hérna man eftir því líka þegar að hérna það var einhver sem var að innbráð því að ég ætti að fara í tónlistaskóla. Það hafði ég verið á heimili hjá einum mínum vinum og þar sem var hljóðfæri og ég gjörsamlega óþólandi krakki ég sat við þetta hljóðfæri og spilaði út í eitt sko þangað til að heimilisfæðurinn sagði sko þú ert svo músikalskur og þú ættir að fara í tónlistarskóla
1: og ég þú hefur ekki heitt þetta hljóðfæri áður eða? Og byrjaðir og náðir út úr því í músik
0: já og hérna ég bergmálaði þetta heima og svo heyri ég á tal, sko, mömmu og pabba einhvers staðar, sko, fram í eldhúsi eitthvað sem ég átti ekki að heyra, sko og mamma nefnir þetta og þá kemur bara örvænting, sko, í pabba það sem hann segir, sko en þá þurfum við að kaupa píanó, við höfum bara ekki defna því og þá myndist ég ekki á það frekar, sko þarna hef ég verið svona kannski 11 og 12 óra
1: að fátak börn kunna það að byggja ekki það sem að fórhaldinu geti ekki veitt
0: nei
1: Þessi
0: angist í svari sko, í röddina hjá pabba, sko, hún var einhvern veginn svo það voru rök sem að bitu, já.
1: En var músík á heimilinu?
0: Nei, en það var mikið hlusta útvarp og það var þetta
1: Það vantaði ekki sönglögin?
0: Nei, það vantaði
1: það var mikið spilað af sönglum
0: já og hérna klassískri músík, óperum og svo liði sko og hérna þessi gömlu ítörsku söngvarar Benjamin og Gili er svo einhver kallaði Benjamin og Gili
1: já, svo spilaðar svona Arjur sem að 75 snúninga blötum, það er akkurat pláss fyrir eitt ekki Arjur
0: já, þannig að það var heilmikið og ég hefði að þar hafi nú fræjunum verið svona dreift svolítið og þið hefði ekki spýrað fyrir sko miklu setna en svo fór ég sko í þannig að var mér breytti mér líka þegar ég fór í menntaskólan við Hamralíð segi og fór var í kórnum hjá Þorgerði
1: Þannig að þegar að þanga kemur og þá varst ekki með neina tónlistar ekki tónlistarnám
0: Nei, ekkert
1: og ekkert engin í kringu því sem að Getur rakið þetta í ættina að hérna músíkinni þeir komi eitthvað stöðar frá eða?
0: Nei, ég geta nú ekki sko en það er ekki svo ég vitir, ég held að sé engir tónlistamenn sko sem að mér standa.
1: En hvað er þetta? Akkur hérna sest einn við hérna
0: bara forvitni held ég og skemmtileg
1: Nei, það kemur músík út úr því, það kemur ekki í öðrum sko
0: Ég veit það ekki.
1: Ég man eins og
0: var ég... Þetta er eitthvað sem er ekki hægt að kenna.
1: Já, dóttir sem er mjög músikulsk og eins og varum í heimsókn hjá stelpu sem var að læra á klarinett og hún var að æfa sig og gekk ekki vel.
0: Nei.
1: Og mjög svona hljóð eins og fóruðra sem að ómusikalska barn að vita þegar þeir getur verið erfitt að hlusta það.
0: Já.
1: Og ég satt og var að tala við pappinar. Svo allt inni kemur músik út úr herbyggjum, hann verður bara svo glaður og heldur og opnarhörðinu þá er dóttir mín búin að taka klarinettin og aldrei komið klarinett áður og aldrei hefur músík hvað er þetta sem að veldur því að hérna, það er músík í þér en ekki mér
0: ég get ekki svarað því sko þetta er bara eitthvað sem að ég veist að geti engin svarað þessu en þetta er eitthvað sem að það er ekki bara sko músíkin heldur líka þörfin til þess að músísera
1: sem að dregur fólk áfram
0: maður getur ekki á sér setið sko.
1: Eins og allir að sækja músíkina útrússu
0: og en hvað er það ég náttúrulega á þessum tíma hlustaði ég bara á Bítlana og Rolling Stones og svo er þessi kór í metaskonum Hamralíð og vinir mínir sem voru búnir að vera í kórnum voru alltaf að dása með hann að kóru við mig og báðu mig að koma ég nefnti þess ekki hvað, syngingur kór skeftaði endaði með því að þeir sko réðust á mig á ganginu fyrir framan þegar það var að byrja kóræfing og svona hálf drógu mig og hálf held á mér þau þurftu að vera fjórir að mista hvað steldi þess að koma mér og inn fyrir dýrnar komu þeir mér og þarna stend ég fyrir augliti Þorgerðar Ingólfsdóttur og hún horfir á mig svona mjög alvarleg og verandi vel upp alinn þá náttúrulega þorði ég ekki annað en að kinka kolli og, og var svo settu niður og þessi fyrsta kóraving hún breytti öllu því allt í einu var komin önnur músík en ég var vanur að heyra og og upp frá því fór ég að hlusta miklu meira á, á klassik þannig byrjaði þetta svo var ég auðvitað í kór hjá Babinar hjá Ingólfi í Pólíumónkórnum og, og svo hjá Dr. Robert Abraham í Fílharmoníukórnum
1: En munurinn önnum músikum sem vannu trommunar farnar og það drifið ekki drifin áfram bara, það ekki bara Ringo Starr sem að stýri þessu
0: Nei, það líka
1: drifin áfram bara af einhverju öðru
0: Já, það líka sko allt öðruvísi sko sko hljómarnir allt öðruvísi þetta ekki þessir einföldu vinnukonu hljómar þannig að, að og, og það að að sko syngja það eitt sko að syngja í kór þar sem maður að reyna að að, að hérna samsama sig þeim sem að syngja með manni þessi ábyrðatilfinning að, að, að hljómurum verði eins góður og hægt er þetta er það einhver galdur í því sem kennir fólki sko félagsþroska og, og samheldni ég held að var ekki Jakob Magnússon ætlaði hann ekki að, að stopna kór á alþingi það nú verið svolítið sniður
1: stjórnlega ráðið söng alltaf undarfund einhver hefur aldrei fram að það var einn af líklónum að því að það var enginn að rífast
0: já
1: ég var hérna einhvern tímann voru að tala skólakerfi hérna og, og það eiginlega tónlistarnám eiginlega þurkast út úr grunnskólanum það bara meira í, í sömu skólum eiginlega ekkert í öðrum það var ég var nefnilega í Vogaskóla og það var hérna, Gvendur Skalli yfirkennari
0: já, já.
1: Og það var hérna allir kallar út á sal og allir syngja og já. Ég held að þetta hafi verið sko alveg frábært sko
0: ég efast í sko það er alveg sko hafið yfir allan vafa held ég
1: og til þess þegar að hérna, tímabili þá fórum við alltaf upp í Hallgrímskirkju og messuna klugan 6 og þegar þau sungið sko heims og ból í lokinu allur, hérna, allur söfnuðurinn að það er bara þá eru jólin bara komin
0: já.
1: Og ég hef stöðu verið að benda á að í þessum mótmælum sem eru niður í austur velli, akkur ekki í hópurinn að syngja eða eitthvað þannig að maður fá að vera svona saman ég er ekki söngmaður en ég hérna, upplifi þetta sem við tala um þetta tengir fólk
0: já, það gerir það sko það ekki af því að í kór ekki pláss fyrir sólista
1: Nei.
0: Þeir sem fari í kór og að gera það til þess að, að aðrir geti hlustað á, á röddina manns dástamanni, þeir eru ekki heim í kór Nei Þannig að það, já
1: Þetta dæma menn, þetta dæma ekústa til kórstarfa
0: Já Já, já, já Þetta er svolítið
1: Er það þessi rödd sún með?
0: Ha?
1: Þessi rödd sún með?
0: Já.
1: Er þetta röddi sún varst með þarna? Ég var, sagði við eitthvað í vikunni á, svo kemur hann fyrir að hérna tek helgispjall við hann Kristi Sigmundsson, svo falli rödd að fá inn í stúdíuði, sko.
0: Já.
1: Og það er, hérna, með alveg ótrúlega rödd. Ég er svo sett að hlusta á þetta að vita, alveg svo að hlusta á þetta.
0: Sætt hvað að villu sem er Já, já, nei, þetta er nokkuð þegar einu sama röddinn, sko já. Að vísu söng ég, sko, þegar ég byrjaði Svo þetta merkið, sko, þegar ég var að læra Ég var með þrjá kennara Fyrst Guðmund Jónsson sem að læði rauninni grundvöllin að öllu sem ég geri, sko Kendi mér allt sem ég Ég hef tímann sett prósent og kannski 85-90% af því sem ég geri er frá honum komið. Og svo var ég hjá konu út í hérna Vínarborg. Og hún hjálpaði mér upp í hæðin og hún sagði ég að veri hár baritón. Og maður er það sem söngkennari manns segir manni að maður sé. Og svo var ég hjá þriðakennaranum út í Bandaríkjónum að hann hafði ekki hugmynd hvað rödd ég væri því. Ég er með svo langa rödd sko, langt rætsvið en hann sagði ég að þú ert sko jú, þú ert bassi og einhvers konar bassbaritón og eins og er sko fyrstu árin mín þá söng ég aðalega þarna upp á efrasviðinu sko, háa baritón verdi baritón, þannig ég var að syngja sko í hérna heima í Iltrovatóri og þar er sko hinn svívirðilegasta aría sem að Verdi hefur skrifað sko upp á hæðina gera það var svona jaðar hérna hlutverk fyrir mig en ég hugsaði alltaf sko ef menn treysta mér fyrir þessu þá líti ég að geta treyst mér það mjög banal hérna hugsanum háttur en hérna hann hjálpaði mér samt og ég hætti ekki fyrir en ég æfði mig eitt sko heil lengi bara til þess að ná þessu hæðinni en svo seinna meir sko ég fór héðan til Þýskalands í hérna reiði mig til Vísbaden sem baritón og söng baritón þar þangað til að einhver tíma þá var ég settur út af einhverju neyð þá var ég settur í bassahlutverk lítið bassahlutverk í meistarasöngurunum og eftir það var ég ekki sko aftur snúið þá var hérna umboðsmaðurinn minn sem að þá var hann sagði bara nú hérna ég var erfitt með að selja þessum baritón en ég þú ert bassi og var bara sættaði við það og síðan hef ég bara sungið bassa bara neðri parturinn af röddinni en röddin er auðvitað svo sama skilur, það bara ég beiti öðrum hlut af henni heldur en ég gerði þá sko.
1: En þú ert í hérna víslasöng þá nýtist þetta betur
0: já en ég sko ég reyni að það, maður getur sko ráðið svolítið sko í hvaða tóntegundum að syngur sumt að þessum til dæmis Schubert er gefin út í þremur mismunandi sko legum og ég vil alltaf passa útgáfana
1: já
0: að því þar nýtur röddin sín best sko það er ekki já, þetta er svolítið merkjarætt ég sko rattsviðið er svo galið sko þegar að ja, einn áhrifavaldurinn hjá mér í hérna svona mínum ferli eða já er hérna Karolína Eiríksdóttir svolítið merkilegt máli var það að ég var búin að syngja hérna einhvern tímann með Jónas Ingimunda sinni yfir mínum vetrarferðina það vakti athygli og hérna og þá er hérna Jón Nordal hefur sambandið mig og segir hérna að Ísland taki þátt í einhverju sem heitir Nordmusik eitthvað Norðurlanda komponistar einhver symposium í Gautaborg eftir ár og hvort ég sé til í að taka þátt í því já sá ég og þá var framlag Íslendinga það voru tvö tónskáld það var Karolína og Þorsteinn Hauksson Karolína, hún átti að semja fyrir bass, baritón og píanó og ég fór í heimsótt til hennar og hún svona vildi kynnast röddinni og hérna og hvert rattsviði væri og það var alveg frá sko síðanir á lága síðu og upp á háa síðu sem sagt eins og tenorröddin syngja hvoru tóttin fallegur en hérna
1: og kemst okkar
0: já Og hún semur verk við ljóð eftir Sigurð Pálsson, ljóð Námuland. Og ég fer með þetta til í þetta symposium og þarna er staddur einhver kall sem að það var sem sagt, það var svona workshop, vinnustofa, það sem að við sátum og æfðum og hérna, og það er einhver sem að heyrir þetta, einhver svíi. Og spyr hvort hann með ekki hafa samband við veit ég ekki það hverju að tala þetta ég það út á röddinni já og hvort að með hafa samband við kunningja sinn Arnold Östmann sem að þá stjórnaði Drottningholm batteríinu og ég gerði það og fór til Östmann sem sagt og söng fyrir hann og umbúsmaður Östmanns varð síðan minn umbúsmaður og þannig má eiginlega segja að Karolína hafi verið kveikin að þessu öllu saman
1: opnað fyrir því
0: opnað, já.
1: En þetta verk hennar, eru þið bara fáir sem geta sungið þetta því að þetta er svo brugðu sviði? Er þið svo svona höndin á Rachmaninoff?
0: Já, svolítið er svolítið.
1: Og vilja getur enginn spilað þetta helgiti sem að sendi?
0: Já, ég held að enginn hafi sungið þetta nema ég. Þetta er til á diski, sko, það er svona portrettdiskur með verkum Karolínu. Mm. Já, ég mjög stoltur að því að hérna, að þetta er spilað fyrir nemendur í listaháskólanum. Þetta er svona... Alltaf á hverju ári þá
1: En hafa fleiri samið fyrir röddina þína? Og þá út frá þessu þessari breyttennar
0: Nei, ekki svona sko
1: nei.
0: Hjálmar Ragnarsson, hann ég veit ekki hvort hann samtið að beint fyrir mig ég frumflytti fyrir hann lag sem

0: En nei, ég held ekki sko. Ekki þessum mæli sko.
1: Þetta náttúrulega eins og svona hljóðfæri.
0: Já, já.
1: Þetta öðruvísi hljóðfæri heldur en flest.
0: Já, já. Já, já, nei, þetta hérna, það náttúrulega mikið leiður að fá svona samið fyrir sig. Ég hef ekki panta. Jú. Hann, það var reyndar eitt lag sem að Hjálmar gerði. Í Grettisbúri við ljóð hans hérna Æ, nú dettu þetta úr mér eitt af okkar hérna aðalskáldum ég byrðist afsökunar mann ekki neitt, elstu með mun ekki neitt jú, svona er þetta með að mun ekki neitt sko. Hann samti þetta lag já og svo reyndar Tryggvi Baldvinsson hann gerði, svona kemur þetta smátt og smátt, sko hann gerði lagaflokk sem að við fluttum í fyrra ég og Pétur Matti sem hann samti með mig í huga já, það er svo margt sem að gruggast upp ef maður höra að hugsa, sko
1: Er það, en við skulum fara aftur hann á sjöfunda áratín
0: já.
1: Hérna ungu maður drengur úr aumingjablokkinni þegar í MH sem er nýr skóli og þar hann laus við allar svona þrúandi hefðir hérna, með það skóla sér Reykjavík og mikið svona miklu meira frjálsræði á frábæru tíma í mannkynssögunni þar sem að hérna eru hugmyndir út allan heim að nemendur eigi að stjórna hafa svolítið með að gera hvað er kennt og allt svolítið svona líðræðisbylting hérna barna verkalýðsstéttarinnar sem að ég bara Ætli kynslu fóreldarinn að segja ekki fyrsta kynslu verkarísi sem hafi kostingarétt. Og svo stjórnum hugmyndin það að þetta móta samfélag út frá þeirra þörfum er bara til dæra ný.
0: Já.
1: Og allt að springa út.
0: Já.
1: Og það var... Og af öllum blöðum hann komið út dönsku blöðunum kemur hann að skila bara hann
0: tveikvara. Já, hugsaði það.
1: Já. að þú eigir að taka þátt í byltingunni. Var þetta kall til þín að þú eftir að vera virkur?
0: Nei, ekki þannig sko.
1: Nei.
0: Ég hef aldrei verið virkur í pólitík. Ég hef aldrei verið, ég hef bara haft mína skoðanir.
1: Já.
0: Og tilæði aldrei þeim sem að sko gengum með ég var aldrei byltingasinni þannig.
1: Þú varst ekki í fylkingunni?
0: Nei, ég var aldrei.
1: Og ekki í hérna vilta vinstrinu á 8. áratugnum?
0: Nei, það var eins og heimatrúboð. Ég sko hérna, ég heyrið í hvað þið sögðu allir þessi gæjar sko og ég gat tekið undir sumt en ekki allt. Og þá ég sagði mér ég vil ekki samþykja hluti sem eru mér þvertum geð þess vegna hef ég aldrei tekið þátt í neinni sko aldrei ég er bara til þessa dags í dag sko óflóksbundin
1: en þú varst róttakur þarna og þú manst þessi gamlu frasa, ég man ekki hvernig hann var búin til að þú ert ekki róttakur þegar á yngri árum þá er eitthvað að þér en þú ert ennþá þú ert orðin gamall þá er eitthvað að þér
0: já.
1: Hefur þú læknast af Ertu ennþá í hérna
0: ég er ennþá vinstra með viljununa sko.
1: Og Tjekko Ara og þeir sem voru að eldan uppi og myrða að þú vilti standa með honum
0: Já. Ég einhvern veginn. Já, það var eftir að maður það nú eins og hérna mér finnst bara ég en auðvitað úr því umhverfi þar að segja mitt bakland, skulum við segja. Hún fólk sem að þurfti að virkilega hafa fyrir því að halda þetta heimili
1: varð fyrir óréttlæti samfélagsins
0: já
1: fengu ekki, fóru ekki heim með arfur arðin af vinnu sinni
0: nei,
1: bara að brota því
0: nei. Þannig að já, mér fannst þetta alltaf svolítið hart þetta með aumingjablokkina og fólk sem að það stakk mig alltaf sko þegar ég svona menntaskóla pólitík sko þegar maður fekk að heyra það að þeir sem ekki sko væru ríkir, það væri bara vegna að það væru svo latir.
1: Það er mikið.
0: Svo sé ég sko fóldra mín að þræla. Pabbi var sko bæklað

0: maður, hann var með störfót og ég sé hann fyrir mér sko í veltingi út á sjó með hennar störfót sinn sko en hann hérna lét sig hafa það og var kallaður aumingi fyrir vikið
1: Það er margt auðljóðasta fólki á Íslandi að kallaður aumingjar að þau eru ekki rík
0: Já Já Af hvað, hverra manna ertu? Ég var stundið spurður sko maður kom inn á svona fínni heimili bekkja bræðir á svona og það vakti alltaf sko sama upphóttu þegar ég sagðist þér að ætlaus maður að vestan og hérna bara nefndi ekki að tala þetta sko kannski skammaðist ég mér fyrir það ég getur vel verið innstinni sko og vera komin inn á eitthvað svona borgarlegt heimili sko það sem sá að voru miklu meiri efni og svona sko
1: Líka er leitt að hafna því að tala um þetta á þeirra fórstu.
0: Já, akkurat, sko. Þess vegna svaraði ég svona.
1: Þetta er ríki mittur ekki þessum heimi.
0: Já, akkurat.
1: Þú fangar mig ekkert inn í þetta.
0: Nei. Og hérna, en þetta vakti alltaf sama, sko, eða oftast, sama sömu móðgurinn og upphóttið. Að því ég bara neitaði að tala um þetta. Og bara túlka sem tónaskapur.
1: En að vestan, að þú varst í sveiti dýrafyrði, ertu vestfirðingur?
0: Ég, mamma er sko fættu upphælin í dýrafyrði og hérna, og afabróðir minn bjó á Gerðhömrum í dýrafyrði sem er hérna, þannig að norðan megin sem sagt, og þar var ég í tvö sumur. Já.
1: En myndurðu segja að þú værir vestfirðingur?
0: Nei. Ekkert frekar en við einhver sko
1: Reykvíkingur
0: já, bara Reykvíkingur já.
1: Svo hérna ferðu læri líffræði
0: já.
1: Og líka á góðum tíma fyrir líffræði að það var svona vakning hérna, við sem að eyðileggja vistkerfið
0: já, það var mörgleiti rosalega spennandi tímar einmitt bæði það bæði sá hérna sú umræða og erðafræðin var að hérna það var svona eins og hérna sko ef maður lesa þessa erðafræðibyltingu er alveg ótrúlegt sko það er ein af þessum vísindabyltingum en vistfræðin jú hún var hérna Hún var mjög sterk og var að koma til þarna. Svo kendi ég þetta eftir námið, sko.
1: Já.
0: Og svolítið merkilegt, sko, að það sem að var spáð fyrir þá, sko, spáð á þessum tíma, það hefur komið fram mikið að því, sko, í sambandi við bæði útdauða tegunda og mengun og alls konar svona hluti. Ég var tekin á teppið fyrir að tala þessar hluti þegar ég var að kenna í menntaskólanum við Sund.
1: Já.
0: Það hafði einhver nefandinn hérna.
1: Það er með áróður.
0: Já, pólitískin ræting.
1: Já.
0: Það er á móti sko framþróuninni. Það sem ég talaði bara um ég nefndi eitthvað sko að heimurum vera að fyllast af umbúðum utan af hérna, hvernig var þetta? Já, utan af hagvöxtinum. Við höfum hagvöxt og svo erum við með umbúðina sem er mengunin og það saman. Já, ég held ég hefði nefnt Hannes Hólmsteinn líka í kannski yfir það stimplað mig endanlega sem hérna, andstæðing public enemy. Já, ég var rektor, hann hérna, hann bara sagði mér hvers kyns væri, það hefði verið kvartað. Sagði ekki hver það hefði verið.
1: Þannig eins og hann ætlaðist til þess að úttakir tilhýttu þess?
0: Nei, Björn Bjarnason, hann var flottur, hann hérna, ég veit, hann nefndi það ekki sérstaklega, sagði bara láta þið vita að þetta hefði gerst og ég breytti engu, ég bara hélt áfram, þetta var það sem ég lærði og þetta var það sem ég vissi.
1: Og það er að snúa braut þótt að hann er sólstöld andmæliði.
0: Já, já, ég held að hann hafi nú ekki átt börn í skólanum þá, sko, og sennilega ekki síðan heldur.
1: Að þú hefur nefnt eitthvað, þá hefur líklega verið að nefna eitthvað skrif hans sem er að hafna þessum.
0: Já, var eitthvað svoleið, sko, það bara í forbifartin, sko, sem að ég hefði alveg getað sleft, sko, ég hef búin að tala mig upp í ham.
1: Þú nefndir á þann Vietnamstríðið, því að nú erum við með hérna þjóðamorð og Gaza og maður velti því fyrir sér hvort að gæti orðið kannski svipur svona sveifla í afstöðu fólks og kannski sérstaklega ungs fólks í okkar heimsluta svona gagnvart hvert stjórnarstefnan að leiða. Og það hefur vísa í það sama sem að gerði í Vietnam og þá var að spurningi sko hvað það sem að gerist þegar fólk svona áttar sig á hérna, hvað raunverulega að vera í Vietnam?
0: Ég held að sé sko til dæmis, þetta alltaf byrjar í Bandaríkjunum Bandaríkin voru virkur þáttakandi þegar þeir voru í stríði við hérna Vietnama og smám saman áttar fólk sig á því að þetta ekki bara ranglátt stríð, heldur líka bara þetta að vera að senda fólk út í opin dauðan Ég held að það hefur verið fyrsta kveikjan að andstöðinni. Mm. Fólk vildi ekki fara. Mm. Og ég, já, að fíliti til er þetta ástand núna öðruvísi að Bandaríkin eiga ekki beina aðild að stríðinu. Mm. En ef það vera farnir væri verið að senda bandarísk ungmenni til Vietnam til Gaza eða til meðarhafsbotnsins þá gæti það kannski breyst, en það, maður finnur samt sko, jafnvel þó að það sé ekki að það er að byrja einhver hreyfing í bandaríkjunum gegn þessu stríði það bara er niður alveg jafnóðum en svo núna í sumar voru í sumar eða borið talsvert á sko miklu mótmælum en það svo skrítið já
1: það var líka í Vietnamstríðinu þá var þetta náttúrulega þetta stjórnlausa ofbeldi gagnvart bara venjuleg fólki sem að birtist í myndum sem að fólk er hlaupa nakið frá einhverjum napalm sprengjum og Þannig að þetta taumlausa ofbeldi hins sterka gagnvart einhverju fólki sem hefur ekki til sakarunnið.
0: Nei, æmitt. Svo komur svona hlutir.
1: Nefna það að þau vil ekki sko, gangast við einhverjum hérna, stjórnmálaskoðunum hérna, valdsins.
0: Já, já. Svo náttúrulega var Milai hérna, fjöldamorðin. Mm. Þetta hefur auðvitað sko, allt saman verið vegið þungt. Sko. Mm. En það er eitthvað Þá var ekki internet. Það er náttúrulega munurinn líka. Núna veit enginn hvað snýr upp og hvað niður, sko. Af því að það er að ljúga hverju sem er.
1: Þá fóru líka fjölmiðlar á staðinn. Sumi náttúrulega básumu bara stefnu Bandaríkjahers. En aðri fóru þarna til þess að skrá hvað verum að vera. Nú er þetta að gasa, þá fáum við þetta bara beint frá þeim sem eru í átökunum.
0: Já.
1: Það er ekki... Og svona ykkur er svona næstuð í sjálfstæðstarfandi blaðamenn að reyna að koma með það ekki eins og úrstætt og post og BBC sér á staðnum að segja okkur fréttir sko
0: nei. Já. En þetta overkill er svo geigvænlegt sko að fólk verður dofið fyrir þessu að því það gerist ekkit það er engin sem ekki fyrir núna, það er svona einhverja vannmáttuga tilurinn til þess að hérna að stoppa þetta það eru kostningar í Bandaríkjunum Það skiptir líka máli. Mm. Ef þetta móti, ef að þú hefur hérna, gýðingarsamfélagið í Bandaríkjunum á móti þér, þá verður ekki fórseti. Mm. Það er nú harmilegur en í þessu saman.
1: Mm. Og þú getur heldur ekkert gert eftir áttu fórseti sem er gegn því. Þannig að þú skiptir ekki máli kannski hver verður fórseti. Gagnvart gasa,
0: sko. Nei. En þetta er bara eins og grísk tragedi að finnst mér. Mm. En einhvern veginn endar þetta.
1: Það verður svona fall í lögmæti stjórnvalda, er þetta kallað?
0: Já.
1: Þegar stór hópur almennings upplifir að stjórnarstefnan sé ekki það sem hún segist vera og hún sé ekki í takt við okkar hagsmunni.
0: Já.
1: En nú sömuleiti þetta nú bara ástand sem orðið viðvarandi á Vesturlöndum.
0: Já, já.
1: Ég sá að var könnun sem aðeins ígerði, það voru 69% landsmanna sem að töldu sko Ísland væri á rangri leið.
0: Já.
1: Þetta bara því sko versta sem að gera því í Bandaríkjunum sko.
0: Já, já.
1: Sem oft litið á þessi samfélag sem að slitna síðan að fara út í borgarastyrjöld. Og okkar litla samfélag sem alltaf verið mikil eining og, og var eins og hefur verið bent á hérna samfélagi sem að svona eftir að þú elst upp svona kannski 60 til 2000
0: já.
1: Þá mesti jöfnur í heiminum
0: já, já.
1: Í Íslandi
0: já.
1: Og þar með líkli í sögunni sko. Þannig að samfélagi sem þú volst upp í þó svo að sé hérna umíkjablokkin og, og að verða að kúa fólk með einhverjum svona með að deila út mannvirðingunum misjaflega,
0: þessum
1: er eigin að skilið og aðrir ekki
0: Akkurat.
1: Að þá er þetta samt voru við á leiðinni inn í sko það sem er mestu jöfnur
0: já.
1: Sem hefur mælst
0: já, já.
1: Í okkar heimsluta
0: já, já, já, já.
1: Ha.
0: En það er já, það svolítið erfitt að bera þessa tíma saman líka, sko, af því að mér finnst sko netið og allir bergmálshellarnir og það allt saman, sko, og það er eiginlega, sko, finnst, held ég, vesti bölvaldurinn í þessu, sko, það sundrar náttúrulega öllum þjóðfélögum þegar fólk safnast á tvo og þrjá bóla, sko, tvo bóla kannski, og bólarnir talast ekki við.
1: Men ég veit ekki sko hvar þeir ætti að hittast og hvað er þetta ræða
0: Nei.
1: Og það orðið svolítið þannig sko
0: Já. Og þegar þú getur talið fólki trúum það að hérna fellibyljir síða sko
1: Samsari viðfræðingar
0: Já Þegar fólk fæst til að trúa svoleiðis þá eitthvað verulega mikið að sko Já Við erum ekki alveg komið þangað hérna
1: Það var sungið svolítið í Bandaríkjunum.
0: Já, mikið. Meiri hattar að vera þar.
1: Já.
0: Já, já, ég var í 11 ár, var ég sko á hverju ári í Metropolitan. Já. Og já, kunni vel við með þar. Ég var nokkri staði sem ég kem San Francisco, kem þar reglulega og Los Angeles líka. Og svo þar nokkri aðri staði sem ég
1: Að þetta ekki endilega Bandaríkin.
0: Nei.
1: Bandaríkin eru þarna á milli.
0: Já. Þetta er allt blá ríki, sko.
1: Já.
0: California og New York.
1: Já.
0: Að vísu, ég hef verið í Texas líka, sko. Og
1: hérna. En þá erstu kannski inn í Denver eða eitthvað sem eru verið blátt, sko. Af því að Texas eru orðið þannig að sko stórborgirnar eru verið alltaf líkari bara hérna borgunum á að svo pólitísku en það eru sko svo dreifðari byggðirnar sem að tryggja að republikana haldi þessu
0: Já, akkurat ég var í sko Houston, Texas já. Mjög fínt að vera þar og ég meina málið að það er ekki talað pólitík í Bandaríkjunum
1: Nei, af því það springur allt
0: Já, þú veist ekki til hverju þú átt að búast og auðvitað sem gestur í landinu nefni ég ekki Nei. Sko pólitíka bara ef ég spurður að einhverju þá kannski svara ég sko og það þá ekki nema þeir sem ég sko eru bara mínir nánustu sko ég hann og einn góður hljónstastjóri sem að við unni mikið með og við höfum náð góðu sambandi kunningjasambandi svona vinasambandi eiginlega Við vitum báðir hvar við stöndum sko og getum talað sko út hlutina en að það leiti bara
1: Þetta svo viðkvæmt
0: Já, það það
1: Það það viðkvæmt þannig að það verður bara þá svona getur orðið svona illindi á myndi fólks hann og tannaðum í Bandaríkjunum að bara fjölskyldur klopni og alltaf
0: Já, já
1: Eða er þetta þannig að ef þú ert vinstri sinna þá er ekki vinsalt að vera flagga því í Þannig bara í sögunni að þá voru sko sósialistur í Íslandi fengu ekki að fara til náms í Bandaríkjunum sko, það eru bara, nei. Ég held að sé bara kannski 50 ár síðan
0: Já.
1: Veit ekki hvernig það
0: já, er já.
1: Og það er náttúrulega verið að henda fólki bara út úr háskólum námi að það er að mótmæla þjóðamorðinu og reka rektoruna ef að hérna reka ekki í krakkan og námi
0: Akkurat.
1: En það er rosaleg skoðana kúun
0: Já, og það er hræðsla sko held ég sérstaklega núna sko þegar að maður veit ekkert hvað gerist eftir kosningarna sko. Það er já, það er hræðslega við að tjá skoðanir sínar. Þetta með þetta svolítið svipað, ég kynst þess á tveimur öðrum stöðum. Ég var svolítið í hérna Dresden í Þýskalandi. Ég kom þangað rétt eftir að múrin fjall. Ég skildi að fyrir 1990 held ég hafi sko sungið það fyrst í óperunni. Og það var mjög sérstakt að hérna að tala við kollegana og þegar við vorum í æfingunni þá var þetta allt eðlilegt sko fólk snertist og talaði og horfði hvert í augun og hvert á öðru svo fórum við í kaffi í kantínuna og svo ef maður spurðum eitthvað sko sem að snerti stasi og svo leiði sko þá varum viðbröðin alltaf þessi sko það var alltaf horft í kringum sér.
1: Það er svo eins og þegar maður vill vera á kaffi svo Akureyri og tala samerja.
0: Já.
1: Það er það sama. Fólk er ekki alveg frjálst.
0: Nei. Og þetta er svo, sko, þetta er svo fast í fólki. Ég hef ekki trúað því. Svo fór ég með þessum sama, þetta sama verk var síðan, fór í leikferð til Barcelona. Aftur sit ég með sama fólkinu út á römblunni og var að sötra bjór og spýr eða segja eitthvað. Það var verið að leita staðsímanum þar. Það var ekki fyrir ég nefndi það við og svo sagði, sko, þetta er búið. Í fyrsta lagi er hérna stasi ekki lengur til og ef það væri til þá væri það örugglega ekki hér. Og hinn staðurum var hérna Santiago í Chile. Það var eiginlega það var nú ekki sko þessi sömu viðbræði. Ég var bara forvitin að vita sko hvernig hlutinir voru þegar Pinochet var og hérna það vildi enginn tala þetta. Mér að segja hérna ég fór í sightseeingferð fórum nokkur og það var kona sem keyrði okkur bara á sínum eigin bíl og ég var svona tveggja tíma ferði eða svo hún ympraði einhver tíman og hún nefndi einhver tíman sko, hérna tíman þegar að Pinochet var og já eða fyrir Pinochet, eitthvað slúðis og ég fór að bara mjög nærgætnislega að spurði hana um eitthvað svona hún bara lokaði þar er náttúrulega er sko líraði svo viðkvæmt líka sko herinn getur skellt öll í lás þegar hann vill sko
1: Það er hræðslan,
0: og ég held að þetta sé svolítið sama í Bandaríkjánum sko, það er ef þú veist ekki nákvæmlega á hverju þú átt von þá er betra að hafa sitt á hreinu þegar það er að kemur
1: Þetta hljómar ekki eins og fórusturíki eins frálsa heims?
0: Alls ekki Nei
1: En í Chile, þetta mann í hug sko að hérna sem að þjóð hefur eiginlega verið rifin svona þá er þetta svo viðkvæmt og hérna til þeim skerðist það í Júgoslaví að skyndilega verður sko fólk að óvinnum bara því að hérna sikkur í þjóðinni eða sikkur í trúabröðinu og allt í hennu er fólk bara orðið réttlaust og þarna var það hannig að ef þú varst bara með einhver tengsl við vinstri eða verkefnisreifingu þá varst þú eiginlega bara láttu hverfa og þetta er svo rosalegur þetta er svo hryllingur, þegar það samfélagi hérna, þetta verður í samfélaginu kannski er það líka bara að fólk óttist að þetta getur, þú veist, að því að veit hvað þetta er þunn skán,
0: hvað
1: mennskan er þunn skán,
0: það
1: er bara smá órói og þá er þetta bara að eru við komin til helvíti, sko
0: já, það er, ég held að þetta sé málið, sko
1: þá er spurning hvað það bandar ekki eins og það er nú oftar að þetta getur bara að rifnað upp í einhverja borgarastyrjöld það hangi ekki saman þetta land lengur
0: Já,
1: hvað? Þá varstu mikið í New York hérna, búsárunum yngri
0: já.
1: Og kom til New York, þá fann maður alveg að þú veist hvað þeim leittist þetta að vera hérna, með þennan fórseta yfir sér, svo ég geti trúið að það verið sama á Trump-árunum það er svona eins og þegar maður hitti kannski ítala þegar að belli skóni var það bara alveg það er bara svo leiðilegt að hafa svona yfir sér sko.
0: Já, það er alveg rétt sko og en þetta er vondir tímar sko held í allstaðar fasismin er vaðandi upp í hvar sem að það lítur.
1: Herðu, New York, San Francisco, Dresden, Chile,
0: Já.
1: Santiago. Þetta hérna förumöðurinn.
0: Já.
1: Við ferðast allan heim.
0: Já, já.
1: Og þú búin að vera í þessu ára tíu.
0: Ég búin að vera í þessu, já, 35-40 ár.
1: Og hvað svona líf þetta? Hvað ertu lengi á hverju stað?
0: Sko, ef það óperu uppfæðsla sem að það nýju uppfæðsla, þá ég þarna í einn og hálfa mánuð yfirleitt. Mm. Æfingar í sem, mánuð og svo sýningarnar í hálfa mánuð. Þetta mér finnst allt í lagi að vera einn, sko. Þetta margir sem segja að það sé mikil einsemd og það allt saman, sko. En þetta líka mikil vinna. Þannig að mér finnst þetta gaman.
1: Nýtis
0: ennþá. Ha, gaman í vinnunni, já. Yfirleitt alltaf. Og eins og ég segi, maður er hittandi sama fólkið aftur og aftur.
1: Já, þetta svona ferða sirkus.
0: Svolítið svo liðið, sko. Já. Ég nú orðin elsti maðurinn á sviðinrindar, sko, en það er allt í lagi.
1: Passanir, þeir endast náttúrulega lengur, ekki?
0: Með þeir geta talað, þá geta þeir sungið.
1: Já.
0: Það staði í lappirna þá, já.
1: Rúri þetta koma úr það sem þá nýtt nýja.
0: Já, þetta verður allt annað.
1: En það eru nýjan sem er að bregðast en ekki röddinn.
0: Já. Það er enda mjög algengt meðal sko söngvara að nýjan hérna bila.
1: Já.
0: Það er mjög oft sko að menn eru látnir krjúpa og aftur skellt á nýjan á sviðinu og svona sko. Það eru mjög margir, með þetta ekki eftir sko sem eru með vond nýja. En núna ég alveg stálslegin og get gert
1: það komið nýja en það náttúrulega það að geta fengið ný liðamóti náttúrulega maður sér allar mann með staf lengur
0: nei.
1: En ég meina þegar ég var ungur þá voru bara allt eldra fólk með staf
0: það er alveg árétt sko það er alveg rétt ég var þegar ég var að læra í Vínaborg sko það var svo mikið af stríðs fólki sem hafði verið í stríðinu misti jafnvel fætur sko og hérna já
1: eins og er núna í Úkraínu til þess
0: já
1: það eru bara 10.000 sem hafa og með bara komið upp í 100.000 sem hafa mistu öllkomuna eftir stríð
0: já
1: er það enn en ef það verið að setja upp nýja uppfæslu
0: og
1: þá varstu einn og halva mánuð
0: já annars
1: getur bara rentir í bæinn og verið þannig 10 daga og svo bara beint á næsta stað og...
0: Já, ég segi það nú ekki alveg sko, en ef það ópera þá held ég að mánuði sé sko mínimum en ef þetta eru konsertar þá mæti maður bara á mánudegi og tónleikarnir oft á fimmtudegi eins og hér sko eða helgi og þá er það, svo ekki ekki búið og fer maður eitthvað annað já
1: og þá ekki alltaf heim á milli
0: nei. Það svo, en núna, nú orðið sko fer ég nú heim á milli, því að þetta er orðið miklu minna það var þegar þetta var mest, þá var ég í burtu svona sko 9 mánuð ári var bara heima yfir sumamónuðina
1: að þegar var bara off-season það er engin ókveð gangi
0: ég hefði getað unnið allt árið að ég hefði viljað ég bara lét bara agentinn loka þessum 3 mánuðum til að geta verið heima í íslenska sumrunnu og veitt lags
1: en annars varstu bara eins og pappi þinn túrum vinna fyrir salt í gröti
0: já, svolítið svolítið sko aðeins hæri launa þetta og hérna og skemmtilega umhverfi gerir á þeirri, það sem ég var á hverjum stað. Mm. Já. En þetta er búið að vera gaman og mikið af svona magnarit músík sem eru fengið að syngja í eins og 8. Maler til dæmis, sem breytir manni bara. Mm. Og Lady Macbeth frá Midsensk Sjóstakovits
1: sem er nú ekki oft sett upp sko.
0: Nei, á tímabili þá var hún oft sett upp en það er svolítið flott sikki
1: þetta eru stórkostlegir höfundar hana
0: já
1: og náttúrulega ótrúlega góðir sko hljómsveitin er bara einhvern veginn eins og hljóðfæri í höldunum að þeim en getur verið hérna horfa, svo gaman að horfa á hérna symfóníu með Sjóstakovits að því að maður sér að það er allir á
0: fullu sko
1: það hlýtur að vera ótrúlega gaman að spila svona og taka þátt í þessu
0: mér fannst rosalega gaman að ég maður þegar ég gerði þetta fyrst á ég söng sko ég söng í Lady Macbeth það söng ég lögreglustjóran
1: þú ert eða verið til því að ekki að syngja autoritetið og...
0: já, autoritetið eða fíblið já, það er svona eða, og autoritetið sem að verður að fíbli í lokin sko. Eða afhjúpast en sko þetta var á rússnesku það var rússneskur, það var Semyon Bychkov hérna sem er rússnesku gyðingur hann stjórnaði þessu og hann var með það var með honum sko einhver sem að rússi sem að hérna hjálpaði mér að bera þetta rétt fram allt saman sko að, það er nú eitt af því sem að þegar allt er tekið upp og sendt út beint í að vel sko rýmsa skemmtilega sögur að því sko nema að hérna þetta hlutverk var í rauninni skópstæling á Stalin og kannski ástæðan fyrir því að Stalin lét banna óperuna og ég fekk frá Bychkov fekk ég bara stikkoð sko það er vodka laukur og svitalikt
1: svo áttur er að ná út úr
0: Já, út úr hlutverkina svo er generalprogrammið fyrir hljónsveit og upp kemur drukkin illa lyktandi lögreglustjóri og ég var ekki búin að syngja hennar með nokkra takta að þá hérna fær hljónsveitstjóri bara algjörð hlátuskast og slær af og spyr mig ætlar þú virkilega að hafa þetta svona Já, ég veit það ekki, sagði ég endilega, hafði þetta svona, nákvæmlega sko, ég veit ekki hvað þessi snillingur hefur hjálpaði sem að var að setja þið inn í stiki en þú syngur sko með grúsískum hérna framburði og þú ert bara alveg eins og Stalin og ég sagði ég var bara að reyna að vera fullur já
1: hann drakk svolítið mikið, það var sagt að hann hefði hérna vaknað á mótnanna og rópað á aðstofamenn sína
0: já.
1: Sem að búinu að gleyma að hann létt drepa kvöldið í jólæði þetta var með eitthvað tíma sett ekki nálda en þetta, þannig að þú syngur rússnesku en þú kannt ekki rússnesku eða hvað?
0: Nei, teknesku sama með það sko
1: og hvað, það er eitthvað?
0: Það er rosalega mikið mál að læra þetta utan að tekniskan erfiðari að mörguleiti sko það eru sko 6 eða 7 mismunandi S í tekniskunni og ef þú berð ekki S rétt fram þá getur það gjörbreytt sko merking orðsins
1: hvað er þetta að syngja bláskegg á teknisku?
0: Nei, það var hérna ég hef sungið í Seldubrúðinni Smetana, Ketsal og svo í Rúsölku eftir Dvorsak og þar var annað svona moment þar sem að hljómsveitarstjórinn stoppaði og fekk sko grét af hlátri það var tekki og það er einhver frasi það sko Rúsalka er þetta er svona svo hafmeyjan sko þetta er svona vatnafólk og hún er vatnafólki er ekki með sál og það þykir sko dýðu, það er ekki með sál einhver hluta vegna hún verður ástöngin af mennskum prinsi og pappi hennar sem ég söng átórið þetta slutverkið aftur hann er að reyna að tala fyrir henni og segir það að ef að hann nærðir á vald sitt þá færðu sál það er það versta sem fyrir getur komið og hérna og ég man nú ekki núna endanlega sko, hvað orð það á teknisku fyrir vald nema að það var vitlaust S í valdinu það var S það svona st, S og T munurinn var ekki meiri hann heyrði þetta nýri grifju og stoppaði og sagði, veistu hvað þú varst að segja? Já, ég, og ég segi honum rulluna já, nema það var ekki vald sem sem steldur hland og þetta skipti kannski engu máli fyrir þá sem ekki eru tekneskum mælandi en svo var, þessu, sko, svo var þetta sent mynd út allan heim í útvarpi
2: Þetta breytir óperinu í gaman óperinu
0: Já,
2: þetta sleppur út
0: Þannig að hann sagði, Kristín, they are listening in Prague Please don't sing urine tonight En það var heilmikið mál að sko aflæra þetta læra þetta vitlust og þetta alveg fast í höfðinu sko. Já, þannig að og það mjög vel passað upp á það nú orðið sko að málið sé rétt tungumálið í sumarsöngi á finnsku það var neitt tungumálið sem ég hef ekki sungið á öður það var ferlega erfitt að læra það
2: það
0: þið er ekki líkt neinu sem að þekki sko
2: og skrítið að sjá það svona á texta er eins og ef þið sita A, þið sita alltaf 2A og,
0: já,
2: alltaf
0: og svo A með tvípunkti yfir sko
2: og hann er undarlegt líka hljómfallið í finnskunni það kemur kannski ekkert inn í músíkina
0: nei, ég sko það er alltaf á einum það er alltaf á fyrsta atkvæði eins og hjá okkur sko.
2: En þú ertu búin að syngja víða og það er náttúrulega hérna oft sama fólki sem þú hitta en publikumið er ekki alveg að sama kannski að sömu leiti það er náttúrulega til næstu svona óperu túrismi sko.
0: Já,
2: það er svo fólki sem er fyrir að hlaupa maraþonu
0: og
2: þá er alltaf einhvern fólk sem eldir vagnesýningar út allt sko.
0: Já, það eru svona óperu nördar sko.
2: Nördar En að svona stofni til er þetta hérna bara millistéttin í hverju landi fyrir sig?
0: Já, ég held
2: að sko. Er það ólíkt? Eða er millistéttin bara alltaf alveg eins? Er hún eins og hérna nútíma arkitektur? Það er alveg saman koma fyrir, þetta er alltaf eins? Eða er það bara ólíkt að syngja fyrir sko?
0: Jú, sko, ég man alltaf eftir þegar ég var að syngja í Þýskalandi. Það var fyrst eftir að ég byrjaði í útlöndum, sko. Þá söng ég á nokkrum stöðum í Þýskalandi og það var einn staður, einn borg sem mér fannst alltaf mest gaman að koma til og það var Stuttgart það var einhvern veginn líflegasta publikumið þar, ég veit ekki af hverju kannski var það verki sem ég var að syngja í þetta ekki.
2: Og þú finnur hvort að fólkið sé vakandi
0: já
2: að þú veist að aðtiklum úr salnum að þú skynjar hana
0: já og þetta er eins og til dæmis í þessu verki sem ég var nefnað við áðan, þessu finnska verki þessu hríkalega dramatíska verki það heyrðist ekki hvorki hóstinni stuna utan á sal bara ekki allan tíman jafnir þó að það veri mjög veikir kaflar sem að allt heyrist þessu fólk gæti varla, þyrði varla dragandan en maður vissi að það var sko hlustunum var það en það sá maður auðvitað á viðtökunum í lokin
2: Ég var á tónlingum á fimmtudaginn og þá var hérna, fyrsta verki var hérna tónlist fyrir strengi og piano og celestu eftir Bartók og það byrjar fyrsti, þetta fjóri kaflar og fyrsti kaflar mjög veikur og það satt í hörpu og þá heldur við heyri maður bara allan salin það var svo allir væri eitthvað
0: Já
2: Ég bara var eins og væri dýr sem voru umlá
0: skrýt
2: ég veit ekki að þetta var athyglis skortur eða hvað þetta var svo rókvæst hurð og fólk á fyrsta bekk að fara út og rosalur órói eitthvað það var byrjunin, kannski og kannski jafnar salur
0: það var eitthvað sem mistekst
2: það var eitthvað
0: nær ekki sko ekki talað að missa klefan
2: það erfitt þegar þetta byrjar sko
0: Já,
2: og þú byrja tónleikana á einhverju sem eiginlega þú þarft eiginlega að vera með sperta eiru til þess að fylgjast með þetta er svo lágstemt einhvern veginn kannski er bara lærdómin að þú átt ekki að byrja á þessu verki
0: já, einmitt
2: þú ættir að skella inn einu þessum forleika undan
0: það gæti vel verið sko þetta er til þess að maður er að búa til ljóðaprógram og svolítið sko þá passa maður þessu á því að vera einmitt með eitthvað sem að hitti strax.
2: Smá trukk í byrjun.
0: Já.
2: Ekki að byrja á eins og viðkvæmasta.
0: Nei, og ef að þú sko ef hún erði ekki fólki hérna áheyrindum strax á fyrstu 10-15 sekundunum þá ert í vondum málum í rauninni.
1: Þetta er sagt í blaðamennsku sko, ef hún erði ekki athyglinni á fyrstu 7 línunum þá nærði hann ekki sko.
0: Nei.
1: Fólk er alveg nóg að lesa í heiminum sko.
0: Já, akkurat.
1: Þótt að vera ekki elta þig. Þú veist ekki gera ráð fyrir því að sko að hérna, fólk er bara nóg að gera sko. Já.
0: Hvað hefur maður gjort? Opna bók og lesið eina tvær blaðsíður og sagt nei, þessu vil ég ekki. Já, bara... kannski vitlega sæn. Já, já.
1: En svo ólíku kultúr með lágróta þurfum tala það, en mikið var með sagt að Rubinstein hefði sagt að allstar í heiminum þegar fólk finnur fyrir flensuenginum og svona hósta þá færi til læknis. En í Tel Aviv kemur á tónleika til mín.
0: Já, já.
1: Það hefði verið, já, já. Við hefði allir verið hóstandi á móti, mótunum í salnum.
0: Þetta var nú hérna, það gerist nú hérna á Íslandi, það var, Jörg Demus var með tónleika. Í gamla Austurbæjarbíó og það var einhver eitt sem var sko illa haldin að hósta hann hóstaði og hóstaði endaði með því að Demón stoppaði og horfði út í sal hvað að þér eiginlega? Getur ekki verið heima hjá þér? Farðu heim og mann greið stöðlaðist út og
1: sem er alltaf að við rétt sko
0: auðvita þetta er nú eins og Já,
1: en svo er það þannig að hérna, þegar einhver hósta svona að þá eru kannski sko, 20% af salnum á allt í orðið erfið með hósta sko. það vill ekki veist, að það trublun af hóstanum þá allt í einu verður þú meðvitaður að reyna halda hann
0: já, eða svo getur það farið í hináttina það verði sko, hérna, smitist
1: já.
0: Já. Eitt af vitlega sem ég heyrt í sambandi við hérna, eða upplifað í sambandi við svona tröflin á tónleikum, það var hérna við Jónas vorum einu sinni með Schumann program tvo flokka eftir Schumann opus 30 og 9 og já, allavega já, þessi opus 30 og 9 þetta mjög viðkvæm og fín getur lög sko svo í einu fíngerasta leginu og hljóðlátasta kemur Nokia stefið út í sal og það ætla bara ekki að hætta og maðurinn hann stendur upp og síminn heldur áfram að ringja og hann labbar út
1: ringjandi ekki,
0: svo frétti
1: ég, ég er á tónleikum
0: það er svo nærri því og svo heyrði ég sko hérna það var einhver kunningi minn sem var nálægt þessum manni og það var annar sem að sagði því hann heyrði þú eru að slökka á símanu en maður er að segja, nei ég geta ekki, ég er að býja til síntali já það svona
1: en svo er að líka ólíka kultúr í því svona hvernig hérna viðbrögð árandur ég var eitt ári í París
0: já.
1: Og með þess að gaman að hvað þeir voru sko, svona rausnalegir á klappið já. Og með þess að þeir eru svona miklu skemmtilegir árandur heldur en maður hérna séð áður
0: já, rosa gaman að syngja í París
1: já,
0: já. Þar var ég líka
1: og þú verður varð við þetta, þeir séu svona þeir eru glaðari og rausnalegri og
0: já.
1: Það er eitthvað svona kultúr í þessu
0: þeir voru sko, já og það var ekta sko ef þeim líkaði ekki
1: nei, það var ekki slikið
0: nei, það, sko, ég sem betur losnaði við það en ég mann, ég var það fyrsta stikki sem ég söng í þar var hérna Fást Damnasjóndu Fást þetta er Bellios og það var nú búið að skóla mig til í franskunni nógu mikið til þess að ég hljómaði eins og fransmaður þó ég talaði eins og 30 ára en þar var tenor sem, svo sem söng Fást hann féll ekki í grámið og hann var baula á hann okkur einasta kvöldi þannig að það var líka hitt til en ég held að sko að þetta hafa verið mjög heiðarleg viðbrögð
1: Já, það lítið var ömulegt að vera sviði og þú getur ekki farið, sko.
0: Nei.
1: Ekki eins og maðurinn sem var reikin heima því með hóstan.
0: Nei, mitt, sko.
1: Gengur ekki að tenor að fara bara heim.
0: Nei, hann sagði líka þessi, sko, ég syng, hér syng, í þessu húsi syngi ég aldrei aftur. En verkið, náttúrulega, þetta hlutverk er í rauninni, sko, syngjandi, þannig að þetta er svolítið og það er ekki nema einn og einn sem getur sungið þetta almennilega.
1: Já.
0: Já. En þar, já, þar var ég í, já, einn 10 ár oft í tveim, þremur óperum á hverju ári.
1: Mm. En þessi óperuheimur sem að þetta náttúrulega, það svona óperutúrismi og einhver leit er þetta svona þetta svona marg og margt í þessum. Hérna, og svo það náttúrulega þetta eftir að hljómblötunum að koma heima að það, fólk fór að hlusta á heima LP-plata kemur og rúmar kannski harjurnar undan að, þá var þetta svona samanburður oft sko.
0: Já.
1: Og hérna heyrið það stundum að fólk er að meta að þú veist svona bera þennan náttúrulega einleikana líka en líka söngvaran saman við hinn og allir eru svo sérfræðingar í þessu eitthvað og það svona margt í þessu
0: og,
1: en svo er náttúrulega eitthvað hluti sem er sko alvöru raunveruleg listsköpun
0: já.
1: Og það er verið að semja ný verk.
0: Já.
1: En kannski minna frumflutt af nýjum verkum í óperuheiminum heldur en í leikhúsheiminum.
0: Já, sennilega, en þó er sko heilmikið að gerast, sko.
1: Meira núna heldur en fyrir 30 ára.
0: Já, ég held það bara.
1: En ég kannski að fara að hafa rétt fyrir mér að ópera sér í svo upp.
0: Ég hugsa það, sko. Já. Til dæmis... þarna í San Francisco, þeir eru nú miklu snillingar að þeir blanda saman ný og gömlu, ansi vel, sko og til dæmis núna í sumar þá var hérna verið að sýna á sama tíma og þessi Innocence var var líka ópera Steve Jobs heiti Jobs ævi Steve Jobs Og já, það var komið fram núna, sko, tónskáld sem að er með mjög fínar, fínst ekki, Dead Man Walking, það er náttúrulega frækt dæmi, sko, það er nú svolítið síðan svo opera var frumflutt, reynda frumflutt í San Francisco líka. Og samin af manni sem er líka svolítið merkilegt, hann var, sko, í markaðsdeild óperunar. Já. Og óperustjórinn, hann hérna kom til hans og sagði, heyrðu, ég frétt að þú ert að semja hérna lög, svona ekki til í að gera óperu fyrir okkur og hann gerir þessu óperu sem að er síðan sýnd út allt, sko
1: Það er hérna einhver svona gamanleikrit í Þjóðleikhúsinu sem heitir Eltu veðrið Það er markastjórinn sem að semur lögin
0: Já
1: ég held ekki að það verk farið að túra heiminn, ég held ekki
0: Nei
1: En þetta með þessi gömlu verk, sko hérna, akkur er hérna músík, klassíks músík akkur er hún klassík og er hún að alltaf svo er það þá hann að eldri list talar misjaflega við hérna hvert í samtíma
0: já,
1: það er ekki þannig að hérna kannski Bach í alltaf sama erindið en það er, hérna, það er svona sveiflur í þessu sko.
0: Já,
1: að hérna kannski ítalska óperan sé svona skrýtnar í dag heldur en var kannski 1950, ég veit ekki en maður er svona tilfyrir fyrir þú nefndi Mahler á þann að hérna þurftilega endurfæðan inn í samtíman en
0: Ég, það margt í þessu, sko, ég held bara í óperunni sjálfri, sko, að hennar styrkur felst í leikhúsinu. Að því ópera er leikhúsverk, þó að sé líka samsafna af öllu mögulegu, sko. Og ástæðan fyrir því að þessa gömlu óperur ganga eru bara ég held að þarna er verið að fjalla sko tilfinningar alltaf eitthvað sem er svona sammanlegar tilfinningar og ef að það er gert nógu heiðarlega og nógu vel þá virkar það alveg á sama hátt og Shakespeare virkar ennþá þannig að það er minna hugsaði rópur eins og La Bohème sem er sko kannski mörguleiti hið fullkomna leikhúsverk í óperu, fullkomna ópera þannig að í lokin þegar að Mimi deyr það far allir að gráta ég söng í þessu nokkuð oft sko söngi einn af þessum vinum Mimier Colline bassarlutverkið við erum öll á sviðinu þegar þetta gerist og það brást ekki, ég þurfti alltaf að snúa mér uppsvís því það bara streyndu í hvert einasta búin að þræl stúdirast ekki sko, búin að syngja þetta miljónsinnum en alltaf er þessi stunga í hjarta jafn sár en magnað
2: Það ekki hægt að venja
0: stóð. Maður verður ekki ónæmi fyrir þessu, sko.
2: Nei, það ekki hægt að venja stóð.
0: Nei, þetta alveg eins og með, já, já, alveg eins og með Latra Vieta, sko, lókinu Latra Vieta. Þannig ef þetta verulega, hann ætla flottur leikstjóri sem hefðum, Jonathan Miller, sem var, sko, bretti, hann var reyndar geðlæknir, lærðis, en praktisir að það lítið, hann var einn af, hérna, hann var, veit ekki hvort þú manst eftir, þessum þáttum Beyond the Fringe eftir, það voru þættir breskir þættir svona sketsa þættir það var hann og Dudley Moore var einn af þeim og hérna Peter Cook
2: það eru þá svona 40 áruna
0: ja, ekki svo leiðis þetta svona forveri sko Monty Python
2: enn eldra
0: já En hann var svo briljant sko og hérna hafði einhvern veginn svona þessa sterku innsýn í mannlega náttúru sko hafandi stúdir og kannski líka geðlæknisfræðina að þessi uppsetning var alveg ótrúleg sterk já en ég meina ef vel tekst til þá óperan sko eitthvað sterkasta leikhúsform sem til eins og hún getur sko verið alveg skelfileg ef að einhver smáatriði verður ótrúverðugt þá verður það bara hlægilegt
2: ég sami mikið að músík og flest af henni bara glemist eitthvað að henni lifir það sem ég var kannski að reyna að hugsa velta fyrir mér var að það sem að lifir síðan í eitthvað tíma að það ekki gefið það bara lífið svo enda laust eftir það nei. En það náttúrulega ákveðin svona vilji samt til þess að svona viðhalda einhverju sögu, einhverju kanónu og það svona einhverju svona vilji á því að vera flytja hann alltaf aftur og það líka einhverju svona hugmyndur það hvernig sko megin þráðurinn í einhverju sögu og menn að reyna að viðhalda henni og svo kannski kemur einhver endurskoðun á það og þá getur einhver svona sem að var hálfgleymdur við risin upp og annar svona það einhver svona, það einhver þróun í þessu
0: það allt mögulegt til sko en í en sérstaklega með þetta, þess að gömlu óperu, við fyrir að segja sko 18. 19. aldar óperuna til dæmi sko þessa rómantísku óperu að þar í fyrsta lagi er hérna Er þetta bel canto, svo kallað það, það sem að söngurinn fallegur og mjög teknískt útfærður. Það það fyrsta sem hefur, sko held ég, gert það verkum að hún er í gangi en þá. Og svo aftur þetta, það alltaf verið að þú getur sko klætt fólkið í alls konar búninga. Þar við þurfum ekki endilega að vera periódu búningar, geta verið jakkaföt þess vegna. Og það sé skelfilega reytandi að sjá það alltaf jakkaföt og svo sýningum. En ef að tilfinningin stemmir, þá virkar þetta, sko.
2: Það er alltaf sífælt að endur flytina kaldur.
0: Já, þú veist líka sífælt að flytja þetta fyrir nýja kynslóðir. Það má ekki gleymast heldur, sko.
2: Að við græðum ekki á reynslu fólksins á 19.
0: Nei.
2: Að við verum að endur... upplifið allt.
0: Já, og þetta verður, sko, leiðu farið er að líka að hérna intellektualisera þetta og gera þetta láta þetta þess vegna tala inn í einhverja pólitík, eitthvað svo leiðis þá vorstu farin að segja aðra sögu, heldur hann er í sjálfu stikkinu
2: Það eru margir leikstjóra sem að vilja það að setja sitt mark á þetta og svona þeirra hugmynd verður oft svona lag á milli verksins og áhorfenda maður sé það
0: gerst. Já. Ég hef oft upplifað það sko en það er aldrei svo gerir maður bara eins og maður getur sko maður bara í þessum fötum sem eru saumuð utan á mann sko og í þessum aðstæðum sem að mann eru búnar
2: Herðu, þegar ég var lítill, að þá hérna voru svona stór listamenn, það voru svona
1: Kjarval og Laxness og en svo voru söngvarar eins og Guðrún og Símonar og Guðmundur Jónsson
0: já.
1: Þetta eru svona stórlistamenn
0: Já, já
1: Akkur hérna og valla til tónlistalíf á Íslandi
0: Einmitt
1: Bara í fæðingu
0: Já, já
1: Kannski já. Bara hérna í stríðinu sem að verður eiginlega uppbygging á því sem að verður síðan svona nútíma tónlistalíf á Íslandi
0: Já, en... fáum gýðingana
1: Já
0: Svo fáum sem fengi að koma
1: Já sem eiginlega búa til íslensk tónlistalíf eða svona stórleiti en, en hva, hvernig stóðu að því að þessi söngvarar hérna eru svona snemma hvað
0: ég sko það alltaf það var ein hérna kenning sem að mér svolítið svona góð, það var Jón Áskísson talaði þetta sko að það manninum áskapað að vilja músisera einhvern veginn Og í fátækum þjóðfélögum þá eru eins og Íslandi voru ekki einu sinni til hljóðfæri. Mm. Þannig eina hljóðfæri sem var til það var bara í hálsinum á fólki.
1: Mm.
0: Og hann sagði þetta væri svipað eins og nýkja kórum og svo leiðis kóra hefð. Og annað samfélag sem svona hliðstætt það í Wales. Kólanámi fólki þar. Mm. Söng mikið.
1: Það kom nú aldrei smakir söngara.
0: Heldur betur. Þannig að Já, já, hann sagði líka sko að hérna söngurinn náttúrulega það sem að allir aðrir sko sem að hljóðfærileikararnir herma eftir
1: Já
0: segir hann sko Já, já Já, já og röddin náttúrulega ef maður spekulera bara í því hvað það sem gerir söng svona hvað segir maður, effektívan það veldi ég að það sé sko það að þetta tengið svo persónu flýtjanda, söngvarans það bara hluti af manni sko og svo ef að söngvaran tekst að syngja eitthvað einhvern texta eins og hann sé að heyrast í fyrsta skipti þá þarf það að hugsa hverja setningu áður þú syngur hana eins og sjón sé ný þá virkar þetta En ég held að þetta
1: með... Svo að vera hugsa setninguna með hún söngstana.
0: Já, áður
1: í Það náttúrulega galdur sem gerist í svona...
0: Eins og í leikhúsi.
1: Já, það já. Bara allt í einu þá bara pum, hverfur allt eru bara tíminn og já. Þú ert bara... Eins og þetta sé allt bara fyrir þig.
0: Já,
1: meni, að, þú veist, eitthvað svona upplögun sem að gerir sko tónleika og óperur og leikhús svona stórkostlega þessi augnablikslist sko, sem að kvikmyndin eða upptakan og svona bara... Það bara föl eftirmynd.
0: Já.
1: Að þú veist já, að þetta upplifun á því að hlusta og upptöku sko, getur verið stórkostlega.
0: Já, já.
1: Það er ekki bara sama heimi og hitt. Sko.
0: Nei. Og vel hefnaði tónleikar, þetta bara eins og bara sálar vítamín, sko. Já. En ég held að þetta með hljóðfæra skortin og það, sko, bara vegna fátæktar þessi skýring Jóns Áskeirssonar sér svolítið svona logísk held ég
1: en eigum við óvinni mikið að góðum sökurum
0: já við eigum það og fullt að nýju fólki sko
1: já.
0: Og fyrst þegar ég að byrja já, þegar ég að syngja í útlöndum þá held allir ég að vera finnskur stór og feitur bassi, lítur að finnskur en svo kemur hver Íslendingur og fætur öðru, náttúrulega Kristján Jóhansson komin á undan mér og hérna og auðvitað fleiri svo einhverja þar á undan en það hefur sko einhvern tíma vorum að telja upp alla söngvara íslenska sem starfa erlendis koma alla nokkuð tíman heim þetta er sko heilmikill fjöldi og við erum með fólk sem að hérna í fremstu röð á þess að við eigum til dæmis Það eru fjóri söngvarar íslenski sem hafa sungið á Metropolitan.
1: Mm.
0: María Markan, Kristján, Dísella og ég. Og við eigum einn sem að syngur í heimsliðinu í hérna Bayreuth, Óli Kjartan. Þannig að þetta er fyrir samfélag sem bara eins og ein gata í sæmilegri stórborg í Bandaríkjunum. Það er alveg bílun. En ég held að það gildi ekki bara söngu, það gildir svo margt. Íslendingar skara fram úr á svo mörgum sviðum.
1: Mm.
2: Nefnir í bankastarfsemi og stjórnum.
0: Já,
2: og lögfræði. Mannréttindadómstóllinn í Evrópu er bara upptekinn af því alltaf að vera leiðir þetta íslenska lögfræði, sko.
0: Já.
2: Sem okkur er alltaf kynnt sem eitthvað sko stórkostleg. Stórkostlegt að mannana smíð. Það er, hún hefur ekki náð hérna, nefndi frægði í útlutum.
0: En það er svolítið merkilegt, samt sko, þetta að hérna... Já... hvað fólk ég sjáum bara íþróttum og við erum fúl ef að Íslendingar vinn ekki hérna frakka í handbolta eða eitthvað svolítið sko.
2: Ef voru svolítið dauð eitthvað í sumar að hvað fóru fáir sem fóru á olimpíuleikana
0: já
2: það var eitthvað áhyggjur íþrótta

0: mennir eigum í Karíbahafinu að vinna gull og svona mm. og ég heyrði það svona
1: já.
0: Býtu, hvað ekki eitthvað að hjá okkur við viljum meira
1: svona, já, já, viljum já, já, já, já
0: Herði, en nú stóð til að búa til hérna, þjóðaróperu
1: já.
0: Það dagaði uppi við þeirra Bjarni Benediktsson sleit ríkistjóðinni
1: Já, það, það var, svona, kom,
0: var búið að samtíkja til ríkistjóð
1: það var komið, já, einmitt það var komið frumvarp held ég bara mjög fínt frumvarp frá Lilju mm. og það var afgreitt, hafði verið afgreitt út úr ríkistjórn
0: mm.
1: og núna dagar það upp í sjálfsagt og byrja bara
0: byrja að veita aftur þar kemur nýr ráðherra og hann vill setja sig nýð þetta og hann vill hlusta ólík sjónarmið og, og þetta líklega senkun þrjú eða fjór ár
1: gæti verið sko þetta sko nýtur stuðnings held ég allra söngvara íslenskra það hérna það hefur verið gerð könnun á því og það samt svolítið merkið sko þó að sé ekki það endalaust verið að flytja óperu á Íslandi mm. þó að sé ekki íslenska óperan eða einhverjar stofnari, það alls konar grasrótar hópar sem, mm. sem að hérna gera þetta samt
0: ja.
1: Og við eigum fullt af fínu söngurum það svolítið gaman
0: En til þess að búa til svona óperu að þetta þannig að það að koma saman þú getur náttúrulega sótt alls konar hæfileika
1: Já.
0: En það samt einhvern veginn eins og sko stofnunin sjálf þarf einhvern veginn að vera þroskuð
1: já.
0: Og til þess að búa til óperu þá eftir líka leikstjórana og þú eftir hljómsveitarstjórana
1: já, já, já.
0: Svo þarf þetta að hafa fanta góðan kór
1: já, já. Og góða sólista
0: og kór íslensku óperunar var nú hérna gat ýmislegt hérna en það held ég sem við eitthvað leiti liðin tíð þannig er bara farinn og tindur
1: Já, já, sem slíkur sko, það fólki ennþá til Æ,
0: En það þarf að ná svo saman, saman og,
1: og, En það mikið áhugi sko
0: já.
1: Og ég veit að að þegar að loksins verður þegar þetta verður loksins komið í kring þá, þá verður hérna, bara blómlegt skemmtilegt sko, held ég
0: Og heldur það að þeir íslendingar sem að syngja úti og þeir vilji koma heim og
1: Það held ég sko ef, það sem hefur held ég háð íslensku óperulífi svolítið það það að hlutindir hafa verið ákveðinu svo seint og þeir sem að syngja útlöndum eru kannski planaðir kannski tvö ár fram í tíman og þá svirum þessi lítið ef að óperan planar sko þrjá mánuði fram í tíman að því að var aldrei vitað hvað íslenska óperan fengi mikinn pening það var það sem var sko það var alltaf, þurfti alltaf að fara og betla hjá ráðherra og það var mis það vissi það setti sko allri áætluna gerð stólin fyrir dyrna með það hvað væri hægt að setja upp svo kannski sko segja það stendur til að setja upp einhvern Wagner og fá Ólaf Kjartan til að syngja að þá hérna Það þarf hann að vera laus, já, einmitt. Ég vissi það að þetta hefur komið upp aftur og aftur og ég söng miklu minna hérna heima í óperu heldur en ég hefði viljað bara vegna að ég var bókaður svo mikið úti og ég meina verkefni sem borguðu betur það bara þannig.
0: Þannig að íslenska svona kíláða stemmingin að hún passar ekki við hérna.
1: Nei, ekki þessu tilfelli
0: Vika 26 árið 2027
1: Nei,
0: bókuð.
1: En leiðu að þetta er komið inn á föst fjárlög
0: mm.
1: þetta er orðin svona ákveðin og komin ákveðin svona festa í starfsemina þar sem hægt er að bara plana svolítið fram í tíman
0: mm.
1: þá verður þetta hægt eins og hjá öllum öðrum tjóðum
0: En hefur þessi gata í Stórborg
1: Já.
0: Nógu marga árundu til þess að halda upp ofrið?
1: Já það stórt spurt
0: mm.
1: Já, ópera ber sér náttúrulega aldrei
0: Nei, aldrei síst ef það er kannski bara þrjá sýningar
1: Já.
0: Það var alla sýningin stendur undir sjálfur sér Nei. Og áttu eftir að borga æfingatíman
1: Já, nákvæmlega Og þess vegna hefur nú verið talað um það sko að hæfilegst, það var gerð hérna þetta var einhvern tíma greint sko hvað verið óska stærð á óperuhúsi og það var eitthvað 800 manns, eitthvað svo leiðis
0: mm.
1: með að við það þá að það væri hægt að hafa nægilega margar sýningar til þess að þetta bæri sig betur heldur en hérna heldur en annars
0: mm.
1: Ég veit það ekki það er svolítið merkilegt sko sumarsýningar bera sig já, sumar,

0: Ég veit eina sýningu sem að hérna kom út í gróða í Íslensk óperunni. Mm. Talandi það sko að íslensk nútímaverk hérna sé alveg vonlaust sko. Mm. Og það var Ragnheiður.
1: Þetta Gunnar Þórðarson.
0: Já. Það var svolítið flott. Það var nú fín sýning líka hjá, hjá Stefáni Baldurssyni. Mm. Flott uppsetning. Já, já. Nei, en... Það eins og með, með symfóníuna ég meina það alveg sama þar þetta kostar allt mm. og ég held að ég veit ekki til þess að sín einstæðar í heiminu sko reikin ópera með, með hagnaði mm. þetta alltaf svo svo mikið styrkt annarkvort af ríki eða, eða einhverjum ríkum einstaklingum mm. Los Angeles óperan nú heppin að því lit til að þeir hafa haft gett í hana þeir hafa dælt peningum í í óperuna einu sinni fyrir hvað þarf að vera tíu ár líklega tæp tíu ár þá langaði þá til þess að vera með Figaro trilógíu í, í óperunni og þá var náttúrulega brúðkaup Figaros og, og rakarinn í Sevilla mm. og svo var ný bandarísk ópera sem heiti Draugarnir í Versölum mm. Ghosts of Versailles gífurlega mannmörg sýning mm. og en þeir, þeir sögðu að það var einhver stjórnafundur og Getty var hana og og þeir sögðu, já það því miður þá gengur það sjást ekki því að þetta svo dýr sýning mm. og þá spurði hann, já hvað kostar þessi sýning meira heldur en til dæmis Toska eða eitthvað svolítið mm. og það var einhver sem slæra þar það svona 5 miljón dólarar það lega það, það dróf tjekk eftir skrifaði 5 miljón dólarar á því svona mm. og máli dött mm. svo kom, kom þessi óperu upp talandi nýjar óperu sko mm. það var að vísa ekki frumflutningur í, en hún var sko full út úr dyrum og hver einustu sýningu og svo var var live upptaka af, af óperunni hérna hún fekk tvenn grammi verðlun á sín tíma Ég var svo heppin að fá vera með í því.
1: Mm. Ég veit ekki hvað að íslenska auðvaldið sé svona menningalega sinna að þessi hægt að fá penning út um.
0: Nei, sko, það er líka, nei, nei, þetta er allt spurning um uppeldi líka. Hvað, mm. Hverju fólk kynnist í uppvextinum? Mm. Og, nei, það er eins og það er, sko. Það er líka mikið af, ég er ekki vissum að Elon Musk setji mikið penning í óperu.
1: Nei, en það er að verða á Trump. sem er svona hægt að líta sem óperu, óperu búfa
0: já, já, já já, já það er svona það er einhvers konar drama jokoso
1: já, já herðu, ljóðarsöngurinn sem ég var nú að stríða að kalla víslasöngurinn, hérna það er það sem mundur helst til að gera
0: já
1: og kannski það, það sem þú ætlar að fara að gera eða eitthvað
0: já, já, já, já, nú fer Nú fer svona fer að hýtla undir það að maður hætti sko, í óperunni, við erum allavega í útlöndum sko. Mm. Og
1: Af hverju er það að þú sér röddin bara svo lengi sem getur talað?
0: Já, já.
1: En er það en, þá líkamlegt atgerfi að vera skutlaði niður og hnén og
0: Já, svo líka svona einhverju aldurs hérna, ekki, ég vil ekki kalla það fordóma en samt sko en,
1: Það eru mörg hlutur hvað sem að kongarnir eru
0: Já,
1: það betra elda sem bassi já, heldur tenur
0: það
1: ekki
0: já, hvað heldur það maður, tenurarnir eru yfir búnir 50 mm. eða svona 50 og 60 mm. nema þeir sem breyta sér í baritón eins og Domingo mm. en já, ég hugsa það sé nú sko ég hugsa að sko í fyrsta lagi þá náttúrulega er fullt af nýju fólki sem að býður á hliðalínunni mm.
1: Það þarf að fjarlæga því svo það komist að
0: Já, mm. já, já og ég syng ekki tver heldur en ég gerði fyrir 10, 15, 20 árum það allt í lagi með það en ég held samt sem áður sko að það er svona verið að skapa rúm fyrir nýtt fólk Maður, mm. fólk vill líka sjá yngra fólk mm. á sviðinu mm. hvort sem það rangt eða rétt ég á engan rétt á því að vera endanest að teppa hérna stoppa framgang yngri söngvara mm. nei, nei, en ég sko ég er allavega að þetta er orðið miklu minna en það var þegar ég var níu mánuð ári mm. í burtu. Samt er núna sko, ég sagði að það eru komnir Já, ætli sig ekki á þessu ári með næsta verkefni sem ég fer í þá er þetta samt 5 mánuðir í burtu. Mm. Já, það er ennþá það mikið. Mm. En ljóðasöngurinn er bara toppurinn sko. Vetraferðin til dæmis sem er náttúrulega bara eitt af stórverkjónum sko. Mm. Ég veit ekki hvað ég oft búin að syngja hana og alltaf hérna með ákveðum millibili þá verður með mál aftur mm. að syngja þetta því þetta er einhvern veginn svo ótrúlega bara sterkt stöf
1: En þegar þetta þú hefur gert það með ólíkum meðleikurum eins og þetta undirleikarar, það má við því segja leikur
0: Nei,
1: meðleikarar Hvaða hérna máli skiptir það svona samspil þessara tveggja
0: Það skiptir rosalega miklu máli og það getur verið sko Já, það sko, samband meðleikara og söngvara, það er svona svolítið eins og bara persónlegt samband mm. yfirleitt, sko. Mm. Menn þurfa að vera svona svolítið saman í hérna andanum mm. vera, og hérna náttúrulega minn uppáhalds meðleikari og kannski vegna þess hvað, það var Jónas Ingimundarsson mm. bara vegna þess hvað við unnum mikið saman og náið Og með honum söngi vetraferðina mjög oft og við tókum hana upp líka. Mm. Svo setna mér með Víkingi. Mm. Það var mjög skemmtilegt sko. Víkingu þekkti hana alveg sko og ferðina, vetraferðina. Það var alls konar hlutir sem að voru sko orkuðu tvímælis á hann. Mm. Það var oft sem að stoppa þess að akkur syngur þetta svona. Ég geta að gera það hins einn og ég vil gæti ég eða mjög oft gæti ég sagt honum að þetta tengt bara textanum sem ég að segja hvers vegna ég syngi það veikt eða sterkt eða eitthvað svoleiðis ok
1: svo, en það voru svona ekki átök en svona
0: nei, svona give and take svolítið, sko.
1: Sem svo, er líflegt
0: já, og svo kom aftur annað sko, það sem voru bara hreinir músíkarskir núansar sko sem að voru tengdust ekki textanum endilega þar sem að hann sagði veistu, getum ekki gert þetta svona mm. hins einn þannig að, já, hann komi fullt af nýjum svona nýjum tillögum sem þetta hristi svolítið upp í mér það var mjög frjótt og skemmtilegt samtal svo var ég búin að syngja þetta svo söngi þetta með önnuguðu nýju blessari hún var nú betri en engin og frábæri alveg um annaknum í mm. og með útlöndum pianistum líka hér og þar
1: Ef það væri tónleikar hérna bara í kvöld
0: Já.
1: Og þá kæmi hérna nýri meðleikari
0: Já.
1: Þartu tíma með honum að hvað þartu nokkuð tíma?
0: Það fer eftir því hver hann er
1: Þetta er alveg þú ert búin að syngja hvað heldur þú búin að syngja oft?
0: Ég hef ekki tölað því, sko. Ég hef búin að syngja þetta minnstakosti 20 sinum, ekki oftar, sko. Já, já. En ef þetta er pianisti sem er hérna, jú, ég myndi þurfa svona að renna þessu með svona upp á tempo og annars svoleiði, sko. Svo getur verið mjög gaman að hérna gera svona tilraunir. Það sem eitthvað gerist á staðinum, sko. Það er líka mjög spennandi. Ég söngi þetta með styrsti æfingatími sem ég hef haft fyrir þetta, það var úti í Ameríku, þá söngi ég þetta með japönsk kona, pianisti, hún hafði aldrei gert þetta áður, svona rétt þekkti þetta, og fekk nóturnar eiginlega bara leið og byrjuðum að æfa, hún spilaði þetta allt saman eins og að drekka vatn, sko, og það, ég þurfti ekki meiri æfingu með henni, heldur en það, það fer svolítið þetta í hver maður hún er, sko. Líka, sko, skilningurinn á stílnum og það allt saman, sko.
1: Kristján, þú virkar á mann svona, með því gamli,
0: sko. Hundleðinlegur.
1: Nei, easy going, eins og sættir.
0: Já, ég hefst að það sé alveg rétt.
1: Og svo líka þegar þú ert að lýsa svona, að þú ert dreginn, hérna, 4 mönnum inn á... Hérna, einhvern tímann sagði ég þann frasa sko að hérna flest sem að ég hef tengt mig eftir í lífinu hefur nú ekki dreist mig sérlega vel en það sem svo dottið óvart upp í kjöldun á mér hefur dreist mig vel. Já. Og svo verið þetta hljóma svona eins og þú hafi verið eiginlega að lifa lífinu þannig. Þú
0: hafi verið svona
1: heppin að hafa umbósmann sem að sér að skaffa bara.
0: Já.
1: Hérna þannig að þú bregst bara við því einhver leiti.
0: Já, ég meina bara heppin að vera réttum stað á réttum tíma.
1: Já. Þá þarf maður að vera sest, með opin hug og opin hjarta og opin faðn fyrir að taka eftir tækifrónum en ef þú ert alltaf á leiðin eitthvað þá kannski sérðu ekki möguleikana sem hefur
0: Nei, það rétt það rétt Svolítið Já, maður hérna auðvitað vissi ég hvað ég ætlaði mér sko þegar ég var búin að vera svolítið í söngnáminu þá vissi ég strax þetta það sem ég ætla að gera og ég ætla að reyna eins og ég get að vinna að lifa að því, sko. En ég hef verið mjög, mjög heppin sko, að vera alltaf á réttum staður réttum tíma, ég hef ekki þurft til dæmis mjög oft að syngja audisjónir og eins og til dæmis bara þegar ég byrjaði í Metropolitan óperunni ég söng aldrei fyrir þangað inn það var bara umboðsmaður sem að kom á sýningu hjá mér í París á Don Carlo og hann var sko bara eins og mann var manniskur sko kom reif upp dittnar á búnsefbyrginu þegar að sýningi var búin og spurði mig bara hvort ég væri með umbósmann í Bandaríkjónum og ég sagði nei og þá spurði hann hvort að ég gæfi sér leyfi til þess að vera minn sem sagt talsmaður þar já og svo var bara komið tilbúð bara hálfu mánuði seinna að syngja tvær sýningar í Valkyrjunni í hérna á Met með Levine sem dirigent og Domingo sem tenorinn og já ég vissi ekki þetta því sko ég sagði bara já svo sagði Ásgerðu, kona mín, hún fór á netið og sagði, veistu með hverjum þú varst að syngja ok En þetta var, ég held sko að það breyk hafi í rauninni verið svo þessar tvær sýningar sem ég söng þar bara hljóp í skarði fyrir annan sko að það hafi gilt sem audition fyrir James Levine því hann hérna réði mig aftur og aftur og meðan hann snaut við þá var ég þarna sko
1: Og hann náttúrulega hafi gríðarlega áhrif annað og var lengi
0: hann
1: var
0: bara, Já, hann var í rauninni bara samnefnari fyrir allt sem hann var gert í Met.
1: Og stórkostlegur músík, maður.
0: Stórkostlegur.
1: En Domingo, hann það líka, hann svona mikil músík, maður.
0: Já.
1: Og hann ekki að setja upp og gera...
0: Já, hann að stjórn, ég hef eins og sungið undir hann stjórn, sko. Og það hafði segið hann nú betri söngvari.
1: en hann hefur alltaf svona, hann er einhvern veginn eins og sé inn í þessum heimi.
0: Já.
1: Svo hlusta maður kannski á Pavarotti.
0: Já.
1: Sem að maður sér ekki alveg fyrir sér að þess hann sé bara eitthvað svona bara farið bara gegnum hann eitthvað og hann bara getur lifa bara hvernig lífi sem er. Og
0: já.
1: Það er svona eitthvað undur með hann.
0: Hann var náttúrulega algjört undur.
1: Já. Og hlusta á
0: teknist fenómen
1: Pavarotti þetta er bara
0: ótrúlegt
1: þetta er bara fallegasta sem að hefur verið búið til bara síðustu 300 árin fyrir rödd og þessi tjáning og hvernig maðurinn er eitthvað neginn tengdur og ég bara næði sig
0: og hann las ekki nótur
1: nei
0: ótrúlegt
1: og hann hefði aldrei verið í stjórn óperunar eða verið að stjórna hljómsveitinni
0: nei hann saga því sko þegar þeir hittust hérna það var í óperunni í San Francisco þá var hérna þá var Domingo að syngja einhverju verki það var að klára, það var síðasta sýning og baritónin sem að hérna var að syngja með honum var inni í herberginu hjá Domingo og var eitthvað að tala saman og allt í hennu er hurðinni þeytt upp og inn kemur Pavarotti Og baritóninn þessi sem sagði söguna, hann var í hvarfi á baku hurðina, þannig að hann gat sagt söguna seinna. Og þá var það sem sagt að Pavarotti hann spyr, hælir honum fyrir sýningunum og spyr hann svo hvað sé næst hjá honum. Ég er að fara til London að stjórna leðublökinni í Covent Garden. Já. Og svo kom stungan frá Domingo og ætlaði að stríða honum. Þú voru aldrei stjórnaðir það. Nei. maður með rödd eins og mína þarf ekki að stjórna. Já, já. Já. En
1: talandi það, þá er náttúrulega óperuheimurinn frægur fyrir að hafa sko, svona stóra karaktera og loftmikla.
0: Já, já.
1: Hérna, er það þar maður að vera svona naskur á því að umgangast?
0: Nei, ég hef aldrei reikið
1: með orðum aukið.
0: Já, já, það er já. Það sko, það er þetta ég hef valla orðið varfið neitt sko misjátt í þeim efnum sko. Nei. En
1: er þetta samt gríðaleg samkeppni í þessum?
0: Já, það en það er talandi sko velgengni Íslendinga aftur sko, með samkeppnina að í hljómsveitinni í á Metropolitan spilaði íslenskur flautuleikari Stefán Ragnar Höskuldsson og hann var nú sko hann sér auglýsingan og hann var í New York og vann í hérna músikbúð var ekkert að spila professionelt svo sér hann að það er hérna umsókn eða prufuspil fyrir allt batteríið í Lincoln Center það er eitt kvöldi fyrir New York City Opera og annað fyrir ballettin og þriðja prufuspili fyrir Metropolitan Opera og hann fór í öll þessi prufuspil og fyrstu tvö þau hérna hann fekk það ekki og það var einhver kunningjan sem sagði hann að það hefði verið klíkurskapur í bæðiskiptin og síðan spilar hann fyrir á Metropolitan og það eru 400 mann sem að spiluðu og hún er með sagt þér hann búinn sko að hérna við verðum í sambandi við þið á mánudeginum þetta var á föstudegi þegar hann kemur heim þá er bara á símsvarana hjá honum gera svolga mæta klukkan 10 fyrir ámálið það er hérna æfing á Götterdämmerung og hann sagðist að vita að það væri eitthvað dýr sem héti Götterdämmerung en ekkit annað en það sko og heilmikið að plautan spilar heilmikla rullu þar sko og þá er hann að vera að spila semst afleysingastöðu fyrir fyrsta flautuleikara og hann er ráðinn þarna eins og satt og ég man ég einhver tíma þá var ég þarna var í óperunni á milli æfinga einhver tíma í hádeginu og kemur maður inn með svona sightseeing og það var alltaf fólk gat farið að skoðað óperuna þegar ekki voru æfingar í gangi og ég sat þarna inn á búningsherbergisganginum og var eitthvað dólla og kemur þarna maður og hann horfir á mig og segir já, heyrðu, þú ert Íslendingurinn eða ekki? Já, jú, ég er Íslendingur Já, eins og hann þarna, flautuleikari, Stefán. Já. Ég ætlaði bara að segja þetta. Ég er maðurinn sem Stefán er að leysa af. Það hann fengið einhverja helta lömunnið eitthvað svo sem hann hægt að geta blásið. Og ég segi nú bara alveg eins og er að ég get ekki, ég þól ekki að fara í óperuna þegar Stefán spilar. Nú, hvernig þöndur að því? Allt sem hann gerir er svo miklu betur en ég gat nokkuð tíma að gera þetta. Þetta var lýsingin á Stefáni og það voru sýningar þarna á Metropolitan þar sem voru þrír íslendingar það voru tvö í grifjunni og einn upp á sviði það segir nú svolítið sko já.
1: Og þetta er hérna þetta er Real Madrid í óperu heiminum
0: já, það er bara þannig
1: þetta er það sem allir vilja vera
0: já.
1: Þarna varst þú?
0: Þarna var ég í 11 ár og alltaf ég stundum tvær óperur á ári sko Já. Það var ferlega gaman meira sé að hérna í bitni sko í bíó hérna ég var svo frægur að komast í eina svoleiðis
1: sýningu Sambjó? Já, í Kringlubjú fyrir einhverjum árum að ég fór í nokkur ár hana ég hef ekki gert að þetta farið en það var alveg merkilegt að vera í svona beinni útsendingu í bíó hvað þetta virkar sko
0: þetta virkar
1: og svo er það náttúrulega þetta orðið hérna, ég horfði á Bærús sýninguna sem að vorum Íslendingur að syngja og Íslendingur settu upp og og svona íslendingur með leiktjöldin.
0: Já.
1: Og þá fór maður að hugsa, sko, býtum við, heyrðu, þannig að kemur sko þriðja leikstjörn, sko, það er náttúrulega sá sem er með tónlistina.
0: Já, já.
1: Eins og þú varst að lýsa og svo er leikstjörn og það ég geta haft. En sá sem að stýrir sko upptökunni, hann er líka, það er alveg bara sér hérna, leið til þess að já. Sko koma verkinu til skila.
0: Já,
1: að því að leikstjórinn er að búa til ramman út í sko, þá sem er í salnum.
0: Já, já.
1: En svo er einhver annar sem að þarf að
0: nærmyndinnar
1: og allt inni kemur allt önnur vítið í þetta og það lítur að vera allt annað að vera að syngja þar sem hún veist að þetta tekið upp og sent út.
0: Já, sko, þessum, það er svolítið merkilegt sko að hérna, þetta sem ég var í var rósaritarinn, þetta er strás og Það voru búin að vera sýningar um haustið, þetta þessi sýning var sem sagt í, held ég með ég segja, janúar, frekar en febrúar, sem að var send út. Og það, var, já, það voru búin að vera þessar sýningar um haustið og hérna, og við vorum búin að vera líka með heilmikið af æfingum með myndavélunum. Það var 11 myndavélar og maður sá enga þeirra.
1: Það má ekki sjást það því að áhörður í salnum ekki sjá þar.
0: Nei, nema Það var ein myndavél sem var á sviðsbrúninni, bara sem að rann fram, ég hérna, það hefði nú alveg mátt segja mér af henni, sko, hérna, fyrir samt, því að ég misti næri því úr slag þegar ég sé, það var sem svo verið rotta allir, en það var það eina sem ég var var við, sko, myndavélum, og svo hugsaði maður ekkit út í þetta, eina sem að var, það voru ákveðnir staðir, það sem maður var sagt að, sko, líta aðeins meira til hægri eða vinstri, þetta eru vanalega, þá til að fá rétt hot fyrir myndavélina en leiti var maður ekkert að pæla
1: í því Það sér maður í því að já, stýra útsettingunni sko.
0: Það var heilt gengi sko, í þessu það var hérna sama fólkið og vann við Friends þættina
1: og þetta er sínt síðan í beinni og stundum upptökunindar í bíóhúsum um allan heim hvað tekur metropolitan marga
0: hún tekur eitthvað yfir 4000 manns.
1: 4000 manns það er kannski 4000 manns í salnum en síðan eru kannski 40.000, 400.000
0: sko.
1: Sem eru að horfa líka talandi um endurreisn óperunar og þetta er náttúrulega það var sko svona félagsrýmið sem að var salurinn allt í netið hérna,
0: miklu stærra sko
1: og maður sér þetta bara í Symfóníuhljómsveitum, sko, eru ægilega allar konar með þetta og meðan getum að bara setja heima hérna á hverfiskutunni og fylgst með prógraminu í Berlín og þetta er náttúrulega ótrúleg breyting og kannski þetta er kannski breytingin svona svipað á 75 snúningarnir sem að rúmu eina aríu, svo kemur LP og þá rúmar það heila óperu eða heila symfóníu og það breytir gríðarlega miklu en þetta er náttúrulega hérna, að einhver leiti flytur svona upplifunna af eitthvað sem að gerast núna
0: já.
1: Sem við vorum að lýsa áðan að geta ekkert komið í staðin
0: hvort
1: sem að er falskt eða ekki að það var svona hugmyndum að við erum öðruvísi að við erum horfa á eitthvað í beinni þess að við getum horft á ólupjuleikana sem einhver er að fara úr jogginggallanum sínum og er eitthvað að hita sig upp og svo kemur einn og kasta spjóti og svo er að fara að byrja þarna 1500 metra hlaup og þú verður miklu meira þól þú verður aldrei horfa á þetta að þetta væri í upptöku sko.
0: Nei, það er alveg rétt, það er alveg rétt.
1: Já, en það kemur hann inn í þessum svona beinu útsettingum á netinu og kemur eitthvað í svona Já, ég veit ekki hvað það er, það er bara eins og opna svolítið fyrir svona upplifunar möguleikar.
0: Já, já, og svo er líka þessi spenningur, sko, hvað gerist, ég verður þú að hlutið þessu, ég æfiðir út í hörgul, það getur alltaf eitthvað komið upp á.
1: Já.
0: Söngarinn getur runnið til á sviðinu og dottið á rassinu eða eitthvað svoleiðið, sko. ekki það en eitt sé beinlínis að, eða getur sprungið á háum tóni eða eitthvað svoleiðis, það getur allt gerst.
1: En svo er það ekki líka þannig að það eru fólk búið að ræfa sig og svo er það kannski ekki fyrir en í sko sýningin er komin að þá eiginlega kemur í ljós sko hversu hátt þetta getur svifið eða.
0: Já.
1: Það er líka spenna augnabliksins upp á sviðinu.
0: Já, hún kemur yfir síðan í bíóið. Ég kom heim, sko, ég kom heim hérna rétt áður en að svona milli þessara perióða að tvekja einhvern tímann rétt fyrir jól Það langar með alltaf að sjá hvernig það kemur út í sjónvarpinu, sko, eða út í bíóinu. Það var að sína Aídu. Það var mjög skrítið, sko. Þetta daginn eftir ég hafði verið þarna í mig, sko. Þetta tveimur dögum. Svo sé ég bara, sko, baksviðs. Það sem að vera komin í vinnun aftur, sko. Já.
1: Það reynda skemmtilegt þarna í pásunum og það verið
0: með svona... Já, við tölum við. Já.
1: Þetta mjög vel gert við.
0: Það virkilega vel gert. En það eitt sem að hérna... Það bara einn ókostur, ég held að það sé nú búið að sníða hana kannski af svolítið, sko, að það var náttúrulega völdust á tímabili fólk, sko, sem var mjög fótogent, en hafði ekki endilega stóra raddir. Mm. Og þú þarft að hafa, sko, ákveðin raddstyrk og ákveðina tækni til þess að berast í þessu stóra húsi.
1: Já, sem að þú þarft ekki fyrir upptöku.
0: Nei. Þarft ekki
1: fyrir upptöku. Þetta er samú leikari sem þarf að, á sviði þarf að... hitta út í aftasta bekkin
0: Nákvæmlega.
1: En bíómynda leikari getur mumblað bara eitthvað
0: Já. Þetta er akkurat það sem að er hérna þetta er nú eitt af því sem að er viðfangasefni í mínu tilfelli sko söngkennara kenna fólki að hérna að syngja þannig að tónninn berist það er svona ákveðin tækni þessi bel kantótækni og það er alltaf að fara svolítið forgörðu núna vegna þess að það er svo margir sem eru gíraðir inn á musical söng og svoleiðis það sem þú ert bara með mikrofón einhverstaðir í hárinu og þú þarft ekki að þess að við tæknið alda en þú syngur ekki stóru óperuhúsi það eru við sem að hafa því það er ekki til einast í mikrofón það er margir sem að halda að röddin sé mögnuð upp sko, í þessu stóra húsi trú ekki um berist hljómburðurinn er bara svona góður
1: Og ekki þetta svindla því að taka svona smá af upptökunni og senda með og til þess að styrkja aðeins.
0: Já, það er ekkert svolítið, sko.
1: En þetta með, hérna, mikrofonna, þetta er náttúrulega komin bara inn í leiksýningar, það er að fleiri og fleiri leiksýningar, þótt að sé bara næstu í venjulega leiksýningar, þá er þetta byrjað að magna upp, ég veit ekki hvað þróun
0: þetta er. Nei, þetta er svolítið öfu þróun, held ég, sko, vegna þess að leiðuð komið með magnaðarödd þá berst hún ekki frá þeim sem að tala, heldur úr einhverjum hátölurum, ekki þar. Og á þessi milliliður sem rafmagnið og mikrofónin, hann, það verður svona ákveðin filter á hérna túlkununa, held ég. Ég held það.
1: Og svo líka verður freistingin á því að skrúi þetta alltaf upp og þetta verður svolítið svona mikið blast frá þessu. Þannig var, þetta er nú eitt. Ekki svona fínlegin, ég var að hugsa að einhverju barnasýningum daginn, sko. Að maður saknaði svona bara fínleikars í leikhúsinu að það teyri þetta bæði á hraða og háaða og einhverju svona ég saknaði bara að fá eitthvað sem væri svona lágstemdara
0: Já. Þetta er líka hluti af handverkinu hluti af því að þetta var það sem að leikarar voru settir í að læra bara framsögn sem er að sumuleiti það sama eða svipuð tækni eins og söngtæknin bara geta talað eðlilega þannig þó að þannig að það berist ég meni þessi salir hérna hjá okkur eins og þjóðleikhúsið bara eins og meðal stofa á Arnarnesinu eða þannig ég meni það er ekkit vandi, engin vandi að berast í svoleiðis húsi talan ekki um fyrir talað mál sem ekki Það er engin hljómsveit með hávaði fyrir fram að þig.
1: Nei.
0: Það er ekki að berast yfir. Þannig að, já, mér finnst það svolítið skrítið.
1: Hérðu, Kristín, hvað er, svo er búin að vera, jafna eftir, ekki nýtt hné?
0: Já.
1: Annað hné sem að...
0: Það er hné númer tvö, já. Já, þetta er bara fínt.
1: Varst að komast á ról?
0: Já, ég er löngu komin á ról, eiginlega. Já.
1: Það var svona stakk staðins við hérna þegar þú komst.
0: Já, það, ég held að það sé nú bara hérna, það er nýtt, það bólnaði eitthvað upp, ég tók aðeins svo mikið á því, var að þjálfa upp þess að veðva í kring og hnéð, sko. Ég var aðeins svo fljótur á mér að setja og þungt á þetta saman. Það var í gær. Á morgun verður, ef þú setur mig á morgun, þá gengi bara eins og ég gerði fyrir 30 árum.
1: Þú ert í góðu standi?
0: Já,
1: sætt og glæður.
0: Sætt og glæður.
1: Sætt og glæður.
0: Já.
1: Ertu það oftast?
0: Já.
1: og með einstaklega svona geðuga nærveru, þú er líklega að vita það alla tíð. Þú eru sóst eftir að hafa þig í hópnum.
0: Ég reyni bara að vera eins og maður. Já, ég nenni ekki, sko, ég forðast líka, sko, fólk sem að, hérna, svona leiðilegt fólk, þrasar á svo liðs. Það er ekki, lífið alltaf stutt.
1: Fyrir þras.
0: Fyrir þras og já, já, já.
1: Herðu, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir að fá vera.
1: Og spjalla við þig, takkilega. Og hlustendur, takk þér náttúrulega fyrir að staldra hérna við og taka þátt í þessu samtal okkar. Ég bendi á að framundan helgardagskrá samstöðunar. Það úrval vikunar hér á eftir í laugardags eftirmiðdegi og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils og það ég býst við að við fjöllum þá stjórnmálaástandið. Sjáum til, en góða helgi til ykkar aldra.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum gest sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski náum við að spegla okkur í honum sem nú svona leiðin í þroskanum okkar alla. Og hingað komið Sigurður Skúlason leikari, veitthvað velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvað séu, hvernig hefur það svona málmi?
1: Það svolítið snemmt fyrir mig.
0: Nú?
1: Já, við svona gamlan, þreyttan mann þá... Ég ekki vanur að vakna svona snemma.
0: Ég held að gamli menn vaknuðu svona fimmleiti til að fara fram að pissa.
1: Já, já, það annað mál. Já. Maður gerir það svo þegar maður aftur upp í og sefur svo já. Fram á dag stundum.
0: Já. Var það?
1: Já, maður fann að sofa meira heldur náður.
0: Nú, ég held að vera öfugt.
1: Nei, þá ég bara öfugur, sko.
0: Já.
1: Það er.
0: Já, hérna, mér finnst að ég sofa minna...
1: Þú erum svo ungur, sko.
0: Nei, ég að minn gaman maður. Ég að 63, þá verður maður, víst, þessi jung, þá verður maður wise old man.
1: Segi jung?
0: Já.
1: 63?
0: Já, hann skiptir ævinni í æskanu.
1: Ég mista því.
0: Æskanu til 21.
1: Já.
0: Svo koma ungmandónsárin, þar sem maður rekur hornin svona til að koma sér fyrir, búa sér til vettvangi lífinu. Mm-hmm. Svo frá 42 til 63, þá eru mandómsárin að þá vinnum maður úr því sem að maður hefur haft er hættur að fara svona mikið á móti strömmnum og horfi svolítið á það sem að maður gerir skýli einhverju og svo þegar maður 63 þá verður maður væri svolítið menn sem að þú ert þá núna
1: ég var að segja þér ég mista því
0: ég stundum að ég út leikari þá ég oft hugsað þetta sem að hjónum Jung Af því að ég býst við að leikar að séu með, hérna, þeir eru sjálfur hljóðfærið og þeir þurfa einhvern veginn að til þess að geta leikið þurfa að byggja einhvern veginn á persónu sinni og það minnst, við erum að horfa á það, það er svo ólíkt hvort að leikurum takist að sérst, verða leikarar á milli ólíkra aldurskeiða. Margir svona slá kannski í gegn sem að, kannski ungir menn. Mm-hmm. Konundan náttúrulega fá bara ekki hlutverk eftir að eldast, þessi mungi menn og svo verður svona að reyna að leika það sko fram eftir aldri og ná ekki að og maður sem við þetta akkur alltaf að vera að setja Anthony Hopkins í allir hlutverk að kannski er hann bara þetta að fá leikurinn sem við náði að fara einhvern veginn í gegnum allan þennan æviferil og verða stórkostlegur ungur maður, stórkostlegur miðaldra maður, stórkostlegur eldri maður
1: en ekki bara svona vel tengdur sko
0: við í færi hlutverkin
1: við almættið, ég meina að það engin maður neitt að sjálfum sér þetta bara allt saman guðs náð eins og kallað skilur listamaður af guðs náð bara munur bara misjaflega vel opnir og tengdir
0: en þá verður maður að opna
1: já, það er málið það er hann segir það hann hérna ekkert tóla í fyrsta skipti sem það gerist þá það sé algjörlega komandi náð
0: já
1: en svo getur maður kannski gert eitthvað frekar þar að segja eða líku fyrir manni ef maður vill
0: Er það að tala að þegar maður einhvern veginn færi einhverja ég veit ekki, kannski ekki sín eða opinberun eitthvað,
1: Jú.
0: Það hlutum þessu kannski eitthvað
1: að
0: rúsi
1: Jú, ég að tala einsæðisleiftur inn í það sem maður ekki sést það sem er handan við heiminn formið þetta Það gerist hjá öllum, einhver tíman í einhverju mæli á lífsleiðinni Nei, ég segi svona sko, við erum ekki öll leikarar að leika okkar hlutverk í heiminum
0: Jú
1: Jú, ég held talan blá
0: Mér hérna talandur svona aldur að þá finnst mér að núna þegar maður eldist að þá hef ég orðað þannig að hérna ég er náttúrulega leikarinn hann á sviðinu en ég nenni ekki lengur að vera handritshöfundurinn og leiksturinn og enn síður gagnrýnandinn þannig nú ég eiginlega bara svona komin á 14. bekk og að horfa á smára þannig bara sviðinu og hafa svona einhverja smá ánægja af því hvernig
1: Þú getur það
0: Mér finnst þetta að vera svona vitundin síðan hvernig komið þungað sko
1: Það nefnilega sko góð hérna tilvitnun í Rames Balsikar sem hann var indverkur Guru, sem sagði á samt fleirum að vitund allt sem er, hann sagði það er vitund sem skrifar handritið, kemur sýningun og koppin, það er vitund sem leikstýrir, það er vitund sem leikur öll hlutverkin og það er vitund sem horfir á. Þetta er einsmann sýning.
0: Og við erum hvað?
1: Við erum þessi vitund.
0: Ekki alltaf?
1: Annars, nei, við vitum ekki af því meðan við erum först í forminu, meðan við erum först í hausnum. Eins og við erum meir og minna, flest öll.
0: Ok. Náðu það að fá svona einhverja upplifun?
1: Já.
0: Þá hérna... Segjum að það sé bara eins og að renna saman við alveg svitutuna, svo við tökum nú svona dæmi sem að fólk þekkir. Mm-hmm. Kansi ekki allir lenti í því, en sumir hefur lenti í því og við þekkjum þetta bara úr bókmenntum og umfjöllun. Það sem að fólk upplifir skyndilega, mm-hmm. að það eiginlega úr sama efni og allur umheimurinn. Það á heima í heiminum og örugt og fylgir góð líðan, þetta ekki ógn.
1: Nei, þversta móti.
0: Nei, heimurinn já, þú ert hluti af stóri heild, þú ert úr sama efni og fjalli sem að horfir á.
1: Þú ert ekki þetta aðskildan brot sem þú upplifir í dagstælega.
0: Og fólk upplifir bara sem börn stundum.
1: Já, já, já.
0: Mjög algjönda börn finnist þess að til er ekki fjölskyldinni og þessi, það að til er ekki er mjög svona afgerandi tilfinning.
1: Já.
0: Ok, þú færði þetta, þú færði hérna fyrir náð, þá veit ég þér hérna að renna saman við alveg sýttum það.
1: Takk að þið fyrir.
0: Já, svo það farið. Og þá spurningin, nú ertu aftur komin inn í hinn harða heim.
1: Já.
0: Og hvað það gera við það?
1: Sko, það sagt að hérna hafi maður, skilur, maður fer upp fjallið, maður upp á fjallinu, svo kemur maður niður aftur, en maður hefur farið upp, maður býra því, maður býra þessari reynslu. Og sé til staðar sem svona áhugi vilji og geta til þess að fara lengra þá gerist það þanga til eins og það sem við kallaðir hérna menn séu vaknaðir eða uppljómaðir það þegar þeir hvíla þá í því vitundar ástandi að vera vitundin sjálf í formi sko, Jesú Kristur talar að við séum í heiminum en ekki af heiminum fyrir mér þetta mjög skemmtilegt spursmál
0: hann sagði ríki mitt ekki að þessum heimi en þá stóð hann reynda fyrir framan af aldið og beigði sig ekki undir það svona hérna, struktúrlegar eða samfélag og sagði ríki mitt ekki að þessum heimi
1: nei
0: og var að ríki. Vísa kannski í það að
1: Guðs ríki og vitum þetta allt saman sko orð sem að benda í áttina því sama og, sko þegar við erum að tala hérna handanvíleikan það sem ekki er á heiminum þá það handan hugsunar þess vegna ekki til nein orð og engin hugsun það sko að þessi svo kvölduði innsæðisleiftur þessi upplifun hún bein og millilega laus án hugsunar og hvernig ætlar að orða það hvernig orða maður það
0: Þú orðar það með sko, líkingum og
1: já,
0: reynir að svona nákvæmlega. Skokka í kringum þetta í vonum að svo sem þú tala
1: við ná einhverjum. En við festum okkur alltaf í orðvonum, sko. Þessum að segja, búttistar, fingurinn sem bendir á tunglið er ekki tunglið. Orðin sem bendir í áttina því sem er ekki það sem er. Bestafalli góðar bendingar. Bestafalli.
0: En þrautið sem ég laði fyrir þig, ef maður hérna verður fyrir þessari sterku upplifun
1: Já.
0: Sem að ég held að hjá flestum bara sterkast af upplifun sem að fólk hefur upplifað.
1: Einmitt.
0: Svo bara fúf, fyrir það.
1: Mm-hmm.
0: Út aftur komin í hérna, hverstafsleikan, gráa hverstafsleikan getum við sagt. Og hvernig nota maður þessa vitnesku til þess að leiðbina sér í veröld þar sem að valla rúm fyrir þessa upplifun og enginn að byggjum hana Ekki alltaf ég að segja, þú veist, hérna, Sigurður, hvað alltaf að kjósa þarna 30. november? Þá segir þú, það er hjómeitt, það er hjómeitt í samanburði við almættið og alheimsvitundina.
1: Já, sko, við erum bæði í heiminum og ekki af heiminum. Þetta nefnilega hvort við ekki í einu, sko. Hver og einn gerir það sem hann best getur, skilur, svo reynsla sem hann upplifir Hann miðlar henni í gegnum sjálfan sig eins og hann hvort sem hann listamaður eða ekki listamaður. En þetta skemmtilegt og spennandi hérna með pólitíkina og hérna við þetta rauða borð og þetta rauða umhverfi þá náttúrulega sjálfsagt að tala eitthvað pólitík.
0: Ég ekki að þetta að segja eitthvað að alveg sveitundum myndi kjósa. En ég bara að taka sér dæmi að, að því að þetta tveir heimar og hvað gerir maður við handanheimin eða vitundina í þessu erli dagsins?
1: Maður miðlar því eftir sínu bestu getu og þeim meðlum og hæfileikum sem maður útbúin með. Við erum ekki öll útbúin með sömu tólum og tækjum, ekki með sömu hæfileikum. Sumir gera þetta og aðrir hitt hvort sem það sko að skrifa bók, stofna fyrirtæki en með þá þessa vitneskju, þessa upplifun sem er ekkit annað en friður og fögnuður og kærleikur.
0: Það sem undirst það heimsins.
1: Já.
0: Allt Nó. Sem að vinnur, maður á allavega ekki að gera eitthvað sem vinnur gegn því.
1: Nei, maður gerir það ekki þegar maður búin að tengjast í.
0: Jó, það hefur gerst.
1: Nei.
0: Það bara...
1: Ef þú hérna... Hvernig getur þú glemt því? Hvernig getur maðurinn glemt því?
0: Og það ég ætla að pröfa eitt, sko. Að, stundur gerir það þegar fólk lendir í sko, miklum háska og einhverju áfalli. Og þú verða að við getum bara tekið svona veikdæmi eins og hérna, ég tekið eftir því að þetta með stjórnmála fólk að við nefndum það, sem að tjá sig að það yfirleitt sko kemur best út í tapi þegar að verða fyrir gráfalli þá er oft búið að brjóta svolítið svona odd af egoinu og þá virtist fólk oft sem eru svona stríðsmenn og allt í einu sérmaður ykkur að sko manneski og skilur manneskinu betur þetta er svona veiktæmi
1: já
0: Annað dæmi að fólk getur lent í sko alvöru áföllum, ekki bara fengi sko högg á egoið sitt sko. Þetta maður getur alvarlegum áföllum og lent í slís eða eitthvað. Hort framan í dauðan í skamma stund. Og svo hittir maður fólkið, heimsækir það og sjúkrós eða eitthvað. Og þá allt í einu komin eitthvað svona mildi yfir það og svona eitthvað svona meira jafnvægi, það búið að leggja niður öll vopn og allar erjur og sér eitthvað neina, við séð í skammastund hérna hver er já, ég segi ekki tilgangur en síðan hérna nærfólksir og jafna sig, sárum gróa og aftur verður manneskja líkari því sem hún var áður
1: það er ekkit gefið
0: það er ekki að það gerist oft sko.
1: Já, það getur gerst sko en ef fólk horfir í alvöru í til auglítis við dauðan í alvöru þá hérna má ég vitna í einn góðan mann sem að heitir Jack Kornfield skrifað bók sem að heitir hjartalíku leið og hann segir þar á einum stað sko hafirðu notið þeirra forréttinda að sitja hjá manneski sem veit að hún að deyja þá veistu að spurningar hennar snúast ekki hvað hann hefði afrekað, hvað hann hefði gert, hvað hann skrifa marga bækur eða hvað hann hefði mikinn peningin á bankabóki eða byggt mörg hús eða eitthvað svoleiðis. Hann sagði, það eru þrjár grundvallar spurningar sem að fólk spyr, fólk sem veit að það að deyja. Viltu heyra þær?
0: Já, takk.
1: Gaf ég raunverulega ást? Lifði ég lífinu lifandi? Læriðist mér að gefa eftir? Og þetta allt hérna grundvallar spurningar fyrir manninn og tilvist hans og hérna hans innsta sjálf fyrir mér áhugaverðasta spurningin þetta með að gefa eftir þetta snýst það að gefa eftir og ekki bara gefa eftir heldur að gefa allt eftir að því að í raun og veru erum við ekki það sem við höldum að við séum einstaklingar aðskilin sjálf brot við erum heildin sjálf fáum að upplifa það stundum
0: Ég að rifja upp ég hef þekkt fólk á dánarbeði sem er fullt af ótta við
1: það Já, það líka til
0: og skeld, bara skelvingin ein
1: Já
0: og sem sótti bara í einhverja sko eins og smá fróun og frið frá þessari óhugnalugu hugmynd sem er náttúrulega óvögnaleg.
1: Hver eða hvað er það sem er hrætt við að deyja? Egoið. við, meðan við erum föst í egoinu, ego í stjórnar okkur, þá erum við undirlegð af óta, annars vegar löngun og hins vegar óta.
0: Já. Þannig erum við, þannig erum við sköpuð.
1: Já.
0: Hvað við skapaði egoið?
1: Það, egoið bara þessi samsömmun við líkam og hug. Leið og þetta sem kallum Guð eða vitund tekur á sér form þá það sem formlaust tekur á sér form þá hérna gefið eftir, skilur samsvömin við form er svo sterk hún er í sko, þetta sem við kallum líf lífsform hún er dáleiðandi það egoið bara þessi virkni samsömmunar við þennan líkama við höldum að við séum þetta
0: en við erum það líka eins og þú sagðir það
1: við erum það líka, við erum bæði í heiminum
0: og talandi um Jesu, hann náttúrulega tala svolítið það svona það svolítið það að hann elski þig eins og ert sko, í þessu formi í þessu að vera bæði hérna hafa möguleika á að snerta vitundin og vera hlutafinni en vera líka í þessu breyska formi þessu rotnandi holdi mannsins
1: Já, hann náttúrulega bara holdtekja kærleikans, ekkit annan
0: Það liggur við að mætti lesa út úr þess að það væri ekkit gaman ef það væri ekki svona ef við værum bara vitundin það væri ekki eins skemmtilegt
1: Þannig erum við að nota hausinn nota hugsun þú veist það ekki, þú heldur það ég þarf að segja, egoið heldur það
0: Ég var bara stíka upp á því að við getum verið sáttari við það að vera í þessu breyska ástandi.
1: Já, við getum verið það. Mm. Við getum verið það.
0: Það var ekki Shakespeare ef við verum bara vitund.
1: Hvað var Shakespeare? Hvað var Shakespeare?
0: Líklega vitund, allra að segja. En persónundur hans, það er bara að þú hittir allar breyskara fólk, heldur en það sem hann stillur upp.
1: Já, en hvers konar ofbáslegt hérna yfirburða innsrægi og visku bjóð þessi maður yfir hvað hann heldur að það hafi komið. Það, eins og ég bara segi það sem ég sagði á hann, það engin maður neitt af sjálfum sér. Hann bara opnari, tengdari, heldur en mörg okkar fáum að vera. Eða gerumst.
0: En skilabónu ekki reyna að vera eitthvað, bara opna þig og þá getur orðið.
1: Gefa eftir, já. Gefa eftir.
0: Gefa eftir.
1: Stækkaðu
0: hérna
1: allt eftir
0: stækkaðu dyrnarhjöður og opnaðu
1: sko það er svo margt í þessu og það er svo margt skemmilegt og spennandi sko nú ætlum ég að vitna bara í lítinn strák sem að hérna er fullorðin maður núna og er vaknaði maður enskur, heitir Robert Spira hann fór með bæn þegar hann var lítill drengur sem ég ætla að fara með fyrir þig sem er svona á íslensku Guð veri í höfði mínu og hugsun Guð veri í augum mínum og sjón Guð veri í eyrum mínum og heyrn Guð veri í munni mínum og máli Guð veri í hjarta mínu og skilningi Guð fylli alla mína veru þetta snýst þetta Guð fylli alla mína veru Guð eða vitund eða hvað orð sem við notum yfir það sem raunverulega er
0: Þannig að þú vilt eiginlega segja að við mig það sem ég sitt á 14. bekka ég eiginlega bara fara út úr leikursunum láta það bara Guð með þetta hvað viltu skipa ego Nú, ég meina, þú ert með ego eins og
1: flestir já, alla manneskjur eru með ego
0: hvað allar að skipa því til settis Ekki, það ekki í fyrsta seti, það ekki í bílstóra setinu.
1: Það það á meðan við sjáum það ekki, meðan við vitum ekki af því, þá er það þar. En eftir því sem að við getum, eftir sem við sjáum betur í gegnum það, því meira þokast það til hliðar og þá opnast fyrir annað og betra.
0: En hvað viltu gera, viltu setja það í skottið, kemla
1: það
0: og setja
1: það
0: í skottið?
1: Það bara hérna leysist upp af sjálfu sér. Það gerir það
0: Við erum að tala um einhverja upplifun
1: Já, bein á milli liðalösa upplifun
0: Sko Hefur þú fengist leika?
1: Já
0: Getur líst í fyrsta skyti?
1: Já, þá var ég barnaaldri kannski svona 10-11 ára eitthvað svo leis og þá þá gerðist það að hérna má ég lissa smá viss fyrir því sem að nærði kannski betur sko að því að góð skáld eins og til dæmis Halldór Laxness sem að greinilega hefur upplifað tengingu við almættið við Guð hann lýsir þessu svo vel í heimsljósi og má ég lesa fyrir þig lýsinguna því hérna
0: Þú ert góðu lesari eins og sagtir Guð er velkomið að lesa
1: Sko Þetta fremst í hérna Þetta í kraftbirtingar hljómi Guðdómsins Þetta Ólaf Kárason, ungan, hann var sem sé ekki orðin fullra 9 ára þegar hann fór fyrst að verða fyrir andlegri reynslu. Hann stendur kannski niðri við víkina og það farið að vora eða upp á nesinu fyrir vestan víkina og þar hóll og skrúð græn hundaþúfa upp á hólnum. Eða kannski upp í fjalli og ofanvert við túnfótinn og túnið öldungis kafið í grasi og komið undir slátt. Þá finnst honum eins og Guðs auglit standi opið fyrir sér. Hann finnur Guðdóminn birtast í náttúrunni í óumræðilegum hljómi. Það var kraftbirtingar hljómur Guðdómsins. Hann veit ekki fyrr til en hann sjálfur orðin titrandi rödd í almáttugum dýrðar hljómi. Sál hans virðist ætla að hefjast út yfir líkamann eins og flautir upp af börmónum á skál. Það var eins og sál hans væri að fljóta saman við eitt ómælis haf æðra lífs, ofar orðum, handan við alla skynjun, líkaminn gagnsýrður af einhverju brimandi ljósi ofar ljósum. Andvarpandi skynjaðan smæð sín sjálfs í miðjum þessum óendanlega dýrðarhljómi og ljóma. Vitund hans rann öll út í eina helga grátt klökka þrá til þess að mega samræmast því æðsta að vera ekkit lengur af sjálfum sér. Hann lá lengi í sandinum eða í grasinu og grét djúpum og innilegum sælu gráti andspænis hinu óumræðilega. Guð, Guð, Guð, sagði hann titrandi af ást og lotningu

0: Hann hélt áfram að liggja, hann lá í rórri leiðslu og fannst að aldrei myndi framar geta borið skugga á í lífi sínu. Að allt mótlæti væri hjóm, að ekkert gerði framar til um neitt, að allt væri gott. Hann hafði skynjað hið eina.
1: Sko, þú hefur upplifað þetta og þú ert alveg viss um það sem skrifar þetta hafi upplifað þetta.
0: Já.
1: Það sé ekki hægt að skrifa
0: þetta. Nei, nei, nei. Það ekki nokkur minnsti möguleiki. Mm. Það sem gerist hjá mér var að ég stoppaði þetta af, ég var svo hræddur. Mm. Ég, það gerðist bara beinlín í slanni, ég kom heim til mín upp á fjórðu hæð, þegar að bjargast í og bara einn heima, líklega kom úr skólanum eitthvað, ég fór bara inn í eldhús, loka hurðinni og let mig leka bara niður með hurðinni og sat bara þar lengi og gerði ekki neitt og horfði bara skápin undir súðinni á móti mér og hérna og því ég búin að sitja þar smá stund þá gerist svona lýsing að ég finn bara að ég að hverfa sjálfum mér, ég að fara eins og lýsir svo skemmtilega sko, eins og flautir upp að börmónum að skál, skilur að hérna, að ég að missa mig, ég að tínast ég að flæða út og ég verð bara svo óbóðslega hrættur að ég hendist á fætur hleyp niður alla stiga og hleyp bara upp marga götur skilur fram aftur bara til að sækja sjálfum mig
1: Hristið af þér
0: Já, ég var svo hrættur Því miður, svona er það
1: Og hvað gerðurðu við þessa minningu?
0: Ég bara harð lokaði hana niður Ég bara bælt hana, læst hana niður og vildi ekki af þessu vita Mér fannst þetta ótrúlega erfitt og óttavegjandi
1: Það eins og að þú verður að tapa þér
0: Já, nákvæmlega
1: Það var egoið sem óttast þetta
0: Já
1: Og þú reyndi að draga þið inn aftur
0: Einmitt, og gerði það
1: Helviti segóið
0: Nákvæmlega Nákvæmlega
1: Ok, en hvað Og þú hugsaði ekki um þessa upplifun
0: Nei
1: Þangað til
0: Ég veit nú ekki nákvæmlega þangað til hvenær sko. Þetta náttúrulega allt samhangandi sko, líf mitt framan að vera svo tætt og taugaviklað og ég þarf að gera svo mikið bara þess að halda bara svona sæmilum sönsum sko. Ég hef ekki jafnvægi og hérna
1: umfram annað fólk eða?
0: Já, ég hef það ekki og enda inn og geði til sko, bara 33 ára gamall þannig að þá bara varð ég að fara að gera eitthvað að því ég gat ekki fungerað í dagstaglega Og svo bara smán saman, ég var svo heppin að hérna fór til Vésteins Lúðíkssonar í sálgreiningu sem stóð í 5 ár og þar gerðist eitthvað sem að opnaði frekari hérna dyr að því sem að svo kenda mig líka hugleiðslu eftir það þá fór ég að hugleiða og þá ég gerðist þetta bara smán saman kemur þetta
1: Hérna Ég í svona svo kvöldum 12-sporarsamtökum og þar fólk að reyna að finna þar oft fólk sem hefur svona eitthvað leiti mist fótanna og það var svona tilvistarlega svo veist, að fólk ratar ekki, það getur ekki verið, það getur ekki hlýtt sjálfum sér lengur og maður svolítið átta sig á því að fólk ólíkt samsett það svona ólíkt hvað svona einhverju botnin í fólki
0: heldur betur.
1: Og þú hljómar eins og þú sett mér bara andlegan botn sem hafi ekki verið nærður og þessum að sé ójafæði þannig að þessum að reyna lausnin og þér til þess að lifa að finna eitthvað svona andlegan botn til þess að standa á og menn aðri geta kannski staðið okkur í rökkyggju að guðma við á hverju fólk vil standa
0: Þetta nákvæmlega hárétt hjá þér sko innkoma mín í heiminn var með þeim hætti hún var sko þar að sé ég er talan fæðinguna sjálfa og hérna líka hérna meðgangan þannig að segja tilvistin í hérna í leginu náði aldrei sambandi við móður mína hvorki inn í henni í fæðingunni nýja eftir það og það kannski, kannski var það erfiðasta og sárasta sko að fá ekki tengingu, ég fekk ekki tengingu við móður, ég fekk ekki tengingu við fæðingu, við að fæðast inn í lífið og svo hérna þessi skortur og tengingu við foreldran því að þau skildu pappi og mamma þegar ég var 3 ára og við máttum ekki

0: Ég hitt hann, þannig að hérna sem að skóp þessa óbúslega djúpstæðu þrá eftir honum og þessi, hvað maður að segja bara þessar aðstæður hérna skortur á sambandi við foreldra bara risti svona djúpt í þessum persónuleika
1: En þú mætir eiginlega tilfinningarlega
0: Mjög illa fyrir kallaður
1: Skaðaður eiginlega
0: Já, við getum morðað þannig, já
1: Og það líka það sem að hefur fyllt þér
0: Já, heldur betur
1: Margir svona föðurleysingjar eru með svona hólu í sér
0: Föðurleysingjar og móðurleysingjar er náttúrulega með bara eitt, eru bara eitt stórt gat
1: Ég svona hálgerður föðurleysingi og eitt birtingamyndin það að það var þegar maður svona yngri og raumlega fram eftir aldri að þá áttu svona hérna eldri menn svona gengum manni svona eitthvað leit í föðustað ég ekki að segja alveg þannig
0: Nei, en það var leita
1: það var
0: föður
1: í mig leitaði maður að því að það var augljóst að það var
0: svona amma vantaði
1: það þannig að ég á alveg hérna röð á alls konar svona mentorum sem voru alltaf að bjarga bjarga smára sko
0: Ég skil.
1: Ja, og þá var það að segja fyrir mér að það var bara hóla í mér sem að eitthvað í þeim sko fyllti upp í.
0: Langt til að segja bara í þessu samhengi að því verum að tala þetta tómi, þetta gat innan hérna persónunnar að rétt eftir að ég byrjaði í þessari löngu sálgreiningu hjá Vésteini, þá dreymdi mig draum að ég sá mann sem ég þekkti og var félagi og hann hérna ég sá framan á hann og það var eitthvað athugavert við hann, hann var ekki einhvern veginn eðlilegur svo sá ég aftan á hann og þá var bara eitt stórt gat í líkamanum bara bókstaflega, skiluru allt baki, það var bara gat og en svo kom að daginn, hann sagði það væri verið að finna einhverja leiðir til þess að fylla upp í þetta gat Þessi maður í verunni var félagi minn sem að heitir Sigurður Jón Ólafsson. Og sko nær kemst draumurinn ekki en að segja þetta sé ég að því ég heiti sko Sigurður Skúli Skúlason. Þannig að við heiti sama nafn, hann á sama aldri og við erum með sama sko hljóðin í millinafninu og eftirnafninu Ó, Ó og Ú, Ú. Þannig að draumurinn er fer eins langt eins, eða draumvitundin fer eins langt og hún getur til að sína mér, þú ert að horfa sjálf að þig þetta þú
1: og upplifur þið svona?
0: Það sannig upplifði mjög, já heldur betur og svo maður alltaf að moka hún í þetta gat með alls konar þú veist, brenni mínni sígarettum sulki og alls konar fíblagangi
1: yfirgangi og frekju nei
0: Líka það, já.
1: Já, svona.
0: Já.
1: Herðu, það voða fínt að eiga pappa, en það alveg nöðslega eiga mömmu.
0: Já.
1: Það náttúrulega miklu alvarlegra ef að það ekki tengsl við móðurinn, eða ekki?
0: Jú, það sko, það sem að í raunum verið bjargaði mér í bensku og langt fram eftir aldrei var að eiga ömmu.
1: Eins og lagst þess.
0: Já, og eins og svo margir fleiri
1: Já, ég veit að það oft
0: Ömmur heimsins, þær bara eru eitt ljós Amma mín var ljós og bara kærleikur og veitti mér skilirislausa ást Hún var heyrnalaus, þannig að öll hennar blíða var svona snerting og líkamleg nánd og atlot Það bjargaði lífi mínu
1: En af hverju, þú segir að bara í leginu hafur orðið aftengdur móðinni?
0: Hvernig já, ég veit ekki hvað ég á fara langt í því, en sko...
1: Geturðu reynt að einhvern veginn að útskýra þannig ég sé
0: ekki? Já, já, já, já. Sko, móðin mín var fyrir því áfalli sem er líklega mesta áfall sem ein mannskja getur orðið fyrir að bara 4 ára gömul að vera misþyrmt og nauðgað. Og hérna, hún bar þess aldrei bætur og það var bara hryllilegt atvik, gerðist hérna í Reykjavík 1928 á besta strætinu og hérna hún er skal ég segja þér eina heyrandi manneskjan í fimm manna heyrnalausri fjölskyldu hún á foreldra og sískinni sem öll eru heyrnalaus og
1: hún er eyru þeirra allra
0: já, byttu fyrir þeir hvernig það fór allt saman sko, því að það var alltof mikið lagt á hana sem barn og, en þetta atvik var sko hún bar þetta tráma í sér sko bara sem, það var lifandi tráma í öllu hennar lífi og þegar ég fyrsta barnið hennar áður hún á mig þá erum búin að missa fóstur mistakst í tvisvar sínum þannig að samskipti móður og fósturs á meðgöngu eru þarna þrungin af svo miklum ótta sívaksandi ótta eftir sem álíður á meðgönguna og fóstrið í þessu tilfelli nemur það
1: En eftir, þú segir í fæðingu og eftir fæðingu eftir fæðingu tengdust ekki móðinni?
0: Nei
1: Og hún tengdist þér þá líklega frekar að orða þannig, hún tengdist þér ekki?
0: Nei
1: Af hverju ekki?
0: Ég held bara að hérna, sem fyrsta barn og í fæðingin varð svo mikil sko yfir þyrmandi átök sko í raunum við endur lifir hún sko atburðin í fæðingunni sem hún að þrýsta út úr sér og burt úr sér skilur ég elst upp í það að ég finn fyrir sko vera ómeðvitaðri andúð hennar á karlmönnum og kynferðislegri virkni karlmanna ég meina ég finn fyrir því sem barn að mér finnst að vera eitthvað að mér að vera strákur og ég meina mér sé að fanta sér það sko líklega hefði miklu verið mér betra ef ég hefði verið stelpa og ég fanta sér það sko að reyna að breyta mér kannski bara sjálfum með því kannski að skera undan mér eða klippa undan mér en lendi svo í ógöngum með þá fantasíu en þetta bara kemur af lífsreynslu manna
1: en hvernig er þá mamma þín á heimilinu eða ekki?
0: Jú. Og hún er í raun og veru ein með okkur þrjú sko
1: ein með okkur þrjú, en þú ert mikið á ömmuðinni sem býr ekki á heimilinu?
0: Ekki mikið, en það nóg mikið til þess að hérna til þess að hérna fá skjól á allveldi á beint líkamlegt
1: og þú ert elsta barnið
0: já
1: og svo koma tvö
0: það er að segja að það var hún hafði það fóstur systir mín Jóna sem var heyrnarlaus var dóttir systur mömmu sem sagt dóttir móður systir minnar mamma tók hann að sér frá fæðingu að því hún taldi að systir hennar sem var heyrnalaus var líka svo ung, 16 ára hún gæti ekki alveg hann upp hún bara tók hana til sín þannig að já, hún er eldri en ég sko og svo yngri bróðir minn systir mín 3 árum eldri og yngri bróðir minn 3 árum yngri en ég
1: og þau skildu þegar þú þriggjara
0: já,
1: orður hennir Og þú, mamma þið neitaði honum að sinna ykkur?
0: Já.
1: Á þessum árum þá var nú alltaf til, ég held að hugtaki, sko, sunnudagapappi var ekki einu sinni komið.
0: Nei.
1: Það var ekkit svo algengt að fólk var að skilja á þessum árum. Það voru ekki margar einstæði mæður með svona mörg börn.
0: Þetta er
1: 1949. Ekkur sem
0: sjómanu 49.
1: Ha?
0: Þetta er 49.
1: Já, það var ekkit svo algengt að ég veit að mamma og pappi skildu ætla ekki verið 64, 65 og ég veit bara að það var ekkert svo algjönt sko við vorum að skoða þetta og vorum að leita uppi og við hefum stöðu sagt að mamma sig eða svona fyrsta kynslun sem að losa sig við ónýtamanninn drykkjumanninn
0: Já, þú meinar
1: Já. Það var ekkert svo algjönt á þessum árum þannig það var ekkert svo mikið af einstæður maðurum út af fráskildum sem að voru fráskildar þannig að voru ekkjur og einhver svona aðra ráðstofur fyrir því eða hvað
0: ég veit ekki
1: Æ. Svona viniðinir og félagar og voru þeir flestir að heimilu þar sem voru báði fórundar
0: já, mér minnir það
1: mér minnir ég held að ljóta að vera það
0: já.
1: Hvernig var það heimili hjá móðinni sem er traumatiseruð
0: já og illa farin já
1: allar dyr lokaður hjá henni
0: já.
1: Svo við vitnum í þessum tölum með upphæðlega hafa hörðun rotnar
0: það var bara erfitt bara mikið lífs bara átta sko mikið Já.
1: Þannig að þú upplifir ekki velkomin og ekki elskan.
0: Já.
1: Hjá móðinni.
0: Já.
1: Og aðskilin.
0: Já, nema elsku amma.
1: Elsku amma.
0: Já, hún opnaði mér. Sko, hún hélt mér á lífi. Hún hélt mér bókstaflega á lífi. Ég við sko, ég oft sagt við sjálfum mig sko, ef ég hef ekki haft ömmu, þá væri ég annarkort sko tíntur og tröllum gefin eða bara löngu farin, skilum við. Hún nærði þessa innri tilfinningu fyrir ljós í heiminum. Ljós í heiminum er til að því ég lifa það í gegnum ömmu. Bara eitt af fegursta sem að til er.
1: Og fær þá skýrðislaus ást.
0: Já.
1: Í hennar faðmi.
0: Já. Bara guð minn almáttur, sko, hérna, eins, ég hef sem sagt frá því áður, sko, en eitt sumarið voru við bræður heima hjá ömmu og Stebbu, móðursystur minni, af því að mamma og Jóna fóru að vinna á Hótel Búðum á Snæfellsnesi. Og þetta var náttúrulega pínulítil íbúð, það voru bara tvö herbergi og eldhús og amma og Stebba sváu á tveimur beddum í öðru herberginu. Og Grétar, móðurbróðir minn, sem hann nú sjómaður og ekki mikið heima við, hann svaf í stofinni.
1: Var hann hernalaus líka það?
0: Já, þannig að við Gústi, við sváfum inn í herbygginu hjá ömmu og Stebbu, Gústi upp í hjá Stebbu, ég upp í hjá ömmu. Og hérna, þetta eru sælustu stundi lífs míns að hvíla og sofa í ömmu fanni sem elskar mig. Ég get ekki líst í, ég get ekki borið það saman í nokkuð skapan hlut og ég get ekki líst í heldur.
1: Það er náttúrulega því að þetta er eini staður þess að þú ert velkomin og elskaður.
0: Já, bara það sem að maður hvílir og er rór og er elskaður. Hvað er hægt að óska sér meira í þessum heimi? Það er ekki hægt.
1: Þá hlýtur það að allist upp með bara rosalega svona þanið taugakerfið eitthvað.
0: Alveg yfirdrifið þanið.
1: Er það gott fyrir leikar að koma svo leys?
0: Æ, hvernig ná ég að svara það?
1: Nei, ég bara að spyrra því að stundum hittir maður fólk sem er með svona þanið hérna taugakerfi.
0: Sko, og, kannski nýtist, ef maður hægt orðað ja, þannig, sko.
1: Þú óskar engum þess. Þú óskar engum þess að hafa það.
0: Guð mann ámáttu, nei. En sko, þegar ég lítið baka, þá fannst mér alltaf erfiðast að leika hérna taugaviklað fólk eða geðsjúkt fólk. Að það var eitthvað sem ég þekkti, sko, og að gefa sér í það, það bara gjörsamlega yfirtók allt, skilur, það bara sögur mann allan mátt og orku. Þannig að kannski hefur, auðvitað hefur það sést á mér, hvernig mér leið sem barni, unglingi og ungu manni, og kannski hafa leikstjórar meðvitað eða ómeðvitað, skilur, nýtt sér það, veit ekki. Ég þor ekki að fullir það, en það möguleiki. En það ekkert jákvætt við það.
1: Nei, en það með datt í hug, sko, að einhverju hluta vegna þá varstu leikari.
0: Já.
1: Og þessi þetta barn með, hérna, þanda taugakerfið, að einhvern veginn finnur það kannski einhver hérna frið í því að vera annar eða ég er að velta þessu fyrir mér.
0: Sko, ég fór í fyrsta sinn í leikhús 4 ára gamall og sá hérna Snædrottninguna sem ég man lítið eftir nema ég man tilfinninguna af því að hérna vilja frekar vera þarna heldur en hérna. Vera í sviðsljósinu og taka þátt í ævintýrinu heldur en að horfa á það. Sem að gera það verkum að ég sótti það fast eins og ég gat sem barn að komast inn í leikhús, en hvernig kemst maður inn í leikhús sem barn? Jú, það var til listanskóli þjóðleikhúsins og ég suðaði og suðaði heima við að ég vildi fara í listanskóla þjóðleikhúsins, ég bara því ég vildi komast á sviði, sko, og það kostaði oft leiðindi og átök milli mín og mömmu, og í síðasta skipti
1: sem á hverju átök, á hverju vildu það ekki?
0: Kostaði peninga, hún átti engan pening. Það endaði með því að hún sagði einhvern tíma við mig, ég var 8 eða 9 ára gamall, hún sagði sko Sigurður, hún kallaði mig alltaf Sigurð, aldrei Sigga. Ef að þetta er það sem þú vilt gera, þá máttu gera það ef þú borgar fyrir þetta sjálfur. þá var ég farin að selja blöð sko. Mm. Og þá bara einhvern megin strengdi ég þess eitt að ég skildi bara kýl á það að selja allt sem seljanlegt væri og borga og fór í listanskóla 9 ára gamall og strax komin á svið bara nokkrum mánuðum seinna barna leikliti þannig að svona þið skerist það
1: Og varstu meir og minna á svið eftir það?
0: Meir og minna, já Ég var í 4 ár í listanskólanum og krakkanir í listanskólanum voru notaðir í mörgum sýningum barna leikritum, óperum, óperettum og alls konar sýningum
1: En þú til að alveg nött þarna inni?
0: Já
1: En hvernig heimur það? Hérna, þegar þú sast þarna og sást þarna að ég vil fara inn í þennan heim
0: Já.
1: Reyndist þann vera sá heimur sem að
0: Já, til að byrja
1: Jú,
0: að upphafi það var bara það voru góðastundir
1: Þannig þar varstu ykkur hlutverki
0: Já.
1: Í ykkur heimi þar sem þú ert velkomin
0: og Þetta náttúrulega leit að athygli fyrir
1: að sjást
0: fyrir persónuna
1: að þú finnur fyrir því að mamma þín elskar þig ekki þá lítur að vera með mikla þrá yfir það bara sjást
0: Já, nákvæmlega
1: að því að mamma þín sáði ekki
0: Já, það tengi
1: Kallaði Sigurð og
0: Já
1: En svo væri aðskota hlutur
0: Ekki beint aðskota hlutur kannski en hérna
1: Vantu alltaf upp á
0: Í 4 manna fjölskyldu eftir að pappi fer þá hérna ég elsti karlmaðurinn þó ég sé 3 ára Það mamma Jóna og Gústi yngri Svo giftist mamma vísu aftur en það stóð mjög stutt sko Svo ekkert meira kalla vesinn í hennar lífi Já, ég upplifði sko þetta skort á tengingu við móður ást og svo líka þessa kröfur undirliggjandi meðvitaðar og meðvitaðar kröfur að standa mig og gera þetta passa yngri bróðum minn og hvenna sem og einhvern veginn lá í loftinu einhverja kröfu sem ég gat ekki staðið undir
1: fyllur við eitthvað hlutverk sem að þú gast ekki
0: þannig að ég sogaðast inn í komast inn á sviðið og fá verið í sviðsljósinu og leika mér þar skiluru og njóta mín þar fá athygli á snýstum það
1: ég held að sem fleiri sem að óta sviðsljósi heldur en sækjast í það
0: held ég
1: ég held að sem
0: þú heldur
1: ég veit ekki
0: Það sé fleiri sem að...
1: Óta sviðsljósið, verða stressaðir og sviðskrekk og finnst þér aldrei vera heilir í sviðsljósinu. Svo annað fólk, kannski þú, sem einhvern veginn finnst þér aldrei vera heilir nefn í sviðsljósinu.
0: Nei, ég segi það nú ekki. Ég segi það nú ekki. Nei. En kannski í upphafi, sko, sem... barnunglingur og sem ungum maður og í skólanum og strax eftir skólan það var það alveg möguleiki sko, en ekki eftir ekki til að vera að líða á ævina
1: Nei.
0: Og fyrir þetta smán saman að breytast í eitthvað annað heldur en það var ekki upp að við
1: Er þið samt munur? Það sumi sem að sofast að svistur svona eins og hann eitthvað eitthvað flugunar
0: Já.
1: En ég held að séu fleiri sem að
0: Þetta sogast og svo brennaður upp
1: Það svo brennaður En svo eru fleiri sem að óttast það bara
0: Já, ég
1: Síst af öllu þessu, ég sit þetta fjörðabekk Eitthvað, eins og þú varst að horfa á það Og ég vil vera hann uppi
0: Já
1: Ég hugsa meiri hlutin að salnum segir Sko, ég myndi, hérna
0: Deyja,
1: ég myndi pissa á mig
0: Já, ég skil það alveg
1: Sem að vilja ekki aðdinglina
0: Nei, ég vildi hana á þessum tíma Heldur betur
1: Já, já Herðu, segðu mér eitt, þegar þú varst hjá ömmuðinni að þá eru allir heimilismenn heyrnarlausir Svo þekkir hérna hvernig Birgir Andrésson, myndlistamaður sagði frá því hvernig hann hafi verið hérna
0: já.
1: Augu blindrar fjölskyldu
0: já.
1: Og það sést alveg í verkónum hans þar sem hann alltaf að túlka heiminn fyrir aðra mjög fallegt þegar hann lýsir þessu sko
0: Já, sko í tilfelli mömmu, þá gerðist það þannig að bara svipa leiti það, sko, 4-5 ára aldur búin að lendi þessu áfalli mikla, þá hérna fer hún að vera tengiliður fjölskyldu sinnar við samfélagi skilur við stofnan í samfélagsins
1: Kornung bara
0: 4-5 ára að byrja það skilur við að túlka fyrir mömmu og pappa og sískinni sín svo bara á þessum árum og lengi fram eftir þá var heimili ömmu var félagsmiðstöð fyrir heyrnleysingja. Þeir söfnuðust alltaf saman þar og það var alltaf opið hús öll kvöld vikunar og allar helgar þess vegna skilurðu. Og það voru alltaf einhverjir annað. Þannig að þegar maður kom til ömmu það var oft svo eitthvað fólk, það var alltaf fleira fólk, heyrnalaust fólk. Heyrnalausa samfélagið átti samastað heima hjá ömmu eins og ég. Og hérna svo spyrst það náttúrulega út sko að hérna í gamla daga sko þegar mamma lítil að hún farin að geta túlka fyrir heyrnalaust fólk fyrir sína fjölskyldu
1: og túlka það yfir á táknmáli
0: já hún túlkar af táknmáli yfir á talamál við lækna og afgreiðslu fólk og þjónustu fólk að þegar heyrnalaust fólki fréttir af þessu þá sér það hann að hjálpar möguleika og fer að leita að á og þetta ég hef meira tilfinningu fyrir því heldur en ég viti það en ég veit hún rétt sko að það keirður hófi þetta jóks þetta óks og þetta fór eitt af því sem að sko gerði hana svo sem fullorðna sko já veika hún varð allt og mikið álag allt og mikla kröfur láður á hana sem bann
1: sem að litla herðar gátu ekki borið
0: Já.
1: En annan við þetta sem þú eldist að vera túlkur?
0: Nei.
1: Nokkur ekki?
0: Var fyrst og fremst var hún afgreiðslu maður í búð, kvenfattabúðum, Soffíu búð eins og svo var hann lengi í vók. En endaði svo starfsævi sína inn á skrifstofu Alþýðuflokksins.
1: En á hverju var hún ekki sem túlkur? Var það bara ekki til?
0: Það var ekki til sem
1: starf á þeim tíma. Heyrnalaus að þá bara bjargar þeir sjálfur og það ekki okkar hlutverka.
0: Þá bara var skrifa, skilur við. Skrifuðu heyrnleysingjendan á blað þar sem að þeir þurftu að byggja eða þurftu að fá, skilur
1: við. Mamma þið var ekki hamingjusum?
0: Nei.
1: Og svona lokus?
0: Já. Nú var það. Og hún átti það til að býta fólk af sér sko því hún átti svo erfileikum með að var opin og taka við, hún gat ekki tekið við
1: Þannig að hérna ljósið í móður hennar það fór ekki til hennar
0: Nei, því miður
1: Út af þessu að henni var nauðgat þegar hún var 4 ára gömul
0: Jó
1: Það hérna það voru svona hryllileg mál í heyrnleysingjaskólanum
0: Já,
1: og maður svona bara lasa um þetta og hlusta að fólk segja frá þessu og þá ykkur liti kom fram að svona ofbeldi hérna tengist valdi og ef að þú ert veikur á einhvern hátt, heyrnalaus eða blindur eða fatlaður eða eitthvað, að þá er eins og að séu þú sett útsettari fyrir ofbeldi
0: Já, það var litið á heyrnalaust fólk í gamla daga sem fá þetta
1: Já Það mátti nota það hvernig sem er.
0: Já.
1: Þannig að í þinni fjölskyldu er kannski meiri harmur og sjáning heldur en gengur ekki rétt.
0: Já, þú má segja það.
1: En að því að svo margir hérna vættíkjöðinu sem er heyrnalaus er ekki bara guðs blessun að þú heyrir. Hvernig upplifur það að þú hérna...
0: Sko, ég
1: ólst upp að það sem allir heyrðu og ég bara vissi ekki að ég heyrði sko að þú lítur að hafa upplifa að vera eitthvað sérstætt að heyra
0: Nei, það var bara, en það var líka bara það var svo sjálfsagt að vera heyrnalaus ég bara ólst upp við það, ég minna systir mín og ég lærði táknmál bara af henni strax skilur sem smábarn og það var bara, fyrir mér var svo ég var svo lífsleiðin ég var í miklu hrættari við að verða blindur heldur en verða heyrnalaus gott, ég meina amma mín og systir mín sem að var náttúrulega úlst upp með okkur en hún var í heyrnleysingjaskólanum sem var heimavist sko þannig hún var ekki stöðugt heima hún var meira í skólanum frammyndir 16-17 ára aldur eða hvernig það var nei, heyrnleysið mér fannst það bara eitthvað svo fallegt skilur það því að heyrnleysið og ömmu sem var besta sem ég hafi kynst í heiminum lífinu
1: besta sem getur komið fyrir fólk að missa heyrnina nei, ekki alveg hannig herðu Þú talar fæðingun og svona, ég hef spurt fólk alltaf hérna hvernig mann fyrst eftir sér. Það nú bara eitthvað servísku í mér, ég að svona safna upp á eitthvað tannaband, hérna, að því að svo ólíkt hvernig fólk lýsir þessu. Það var enda maður hérna fyrir árið síðan eða svo sem að sætt mun eftir fæðingunni. Manstu svona hvernig þú fyrst það sem að Siggi eða Sigurður, eins og maður kallar því, inn í heiminum?
0: Já, og ég man eftir því, sko, fyrsta minningin frá því að ég svona cirka 30 ára gamall heima á Lokastíg. Já, það, sko, viltu heyra hana?
1: Já.
0: Ég vaknaði mjög nótt. Við sáum í kói, í gústi niður í ég uppi. Ég vaknaði einhver hljóð sem ég þekki ekki, skil ekki. Og í myrkrinu, það smá týra sem kemur inn af göttunni, við sváum í herbyggi inn af stofunni, mamma svá í stofunni. Á hérna, það einhver mjög skringileg hljóð sem ég skil ekki, verð ekki beint hræddur, en ég læðist niður stigan fram í dyr sem voru opnar og séðin í stofuna í myrkri, smá skíma og þar eru tvær manneskjur upp í rúmi að njóta ásta og það eru svona hljóð sem að fylgja því og ég bara stend þarna ég man, þetta man ég, þetta fyrsta minningin sem ég man og horfum á þetta bara svona stund og svo bara Já, þetta bara svona og svo ég snýi bara við og labba mjúklega tilbaka upp og sofna svo aftur.
1: Þetta merkilegt. Reynsla. Að þú hugsað mynda dæin eftir?
0: Nei.
1: Eða hvað? Nei. Þetta svona handan heimur, þetta heimur næturinnar
0: já,
1: sem ekki fyrir, borin inn í daginn.
0: Ég ekki að hugsa um þetta næstu daga eða vikur eða mánuði. Skilur ég löngu setna sem þetta rífst, þetta fyrsta minning. Já. En svo náttúrulega sko í gegnum allar þessar terapíur sem ég farið í og hérna hugleiðslu ýmislegt þá ég tengst meira inn á við og geta tengst skynjun og tilfinningu í móðurkviði og í fæðingunni.
1: Já.
0: Fæðingin kannski verið stærsti þröskuldurinn í að komast yfir í innra lífi mínu alla tíð
1: umfram annað fólk heldur við fæði ekki þín eða ef ég færi í svona þerapíur og hugleyslu og íhugun og allt þetta og færi að leita þessu aftur heldur að fæði ekki mín væri mér sama áfall og fæði ekki þín
0: nei.
1: Ég er bara að spyrja hvað það sé persónlegt eða almennt enganlegt eða
0: Ég veit að það geta allir
1: sko... Það eru svolítið sjokkur í börnum þegar að koma inn í heiminn þetta er alltaf svaka sjokk að koma inn í svona kaldan loftheim innan úr móðuguði
0: Já Sko móður kviður eða leið hérna á að vera og getur verið og sko skjól
1: Já.
0: Sem það myrkur en það hlýja og það næring.
1: Allt er alls.
0: Já, en það getur líka verið eitthvað annað eins og í þessu tilfelli sem ég upplifi. Eitthvað sem erfitt og sem sko það sem var erfiðast af öllu var þessi ótti mömmu sem ég nam svo greinilega. Hún var svo hrædd við fóstrið og sí stækkandi fóstrum þannig að hinn óbeinu skilaboð sem ég nam í móðurkviði voru ekki stækka meira.
1: En svo væri sko eitthvað
0: fyrir
1: karla mein, ekki krabba mein heldur, mein sem að karlanir hafa tróðið inn í hana.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo kemur út sem karl.
0: Já. Og þetta gengur svo langt að hérna sem fullorðin maður einu sinni ég var orðin 40 eitthvað nálgast 50 fór ég á svo kallaða kyrðarvöku þýðing á enska orðinu retreat hugleiðslu kyrðarvöku í Wales upp í sveit þar í tvær vikur og aðra vikun í þögn og þar voru bara kallmenn og þar snerist meir og minna allt í þessari hérna ákaupu hugleiðslu sem að færið út í það var allt hugleysla, sérstaklega í þögninni, þá var göngu hugleysla, þá var setu hugleysla mest, þá var líka vinnu hugleysla, maður vann eitthvað yfir daginn, og en þá snerist þessi tími meir og minna samskipti mín og mömmu, allt aftur í móðurkvið og svo fór ég inn í hérna eitthvað ástand sem að mér fannst eins og að ég og móður mín varum í karmískum vítarring og þá allt í hennu opnaðist fyrir mér möguleiki á því að ég gæti hugsanlega hafa verið þessi maður sem að hérna nauðgæði móður minni sem barni og hérna var að taka út afleðingar af því þetta var í karmískur vítarringur og þetta gekk svo langt, þetta var svo sterk upplifun að ég bókstaflega trúði því þannig að þegar ég kom heim þá lagðist ég bara rannsóknir til að komast að því hvort það geti verið möguleiki að ég væri þessi maður sem að náttúrulega var ekki sko en það bara segir
1: Hún vissi þú hver þessi maður var?
0: Hún vissi það ekki, ég veit að Hún vissi það ekki og
1: Það byrjuðu, hún vissi það ekki en þú veist það?
0: Já
1: Hvernig vill það til?
0: Ég bara gróf það upp með mikill fyrirhöfn og pælingum og leitandi í alls konar skjölum þjóðskjálfsafninu og fleira í borskrá og maðurinn var tekin fastur það benti allt til sektar þessa ákveðna manns en hann neytið alltaf þó hann erði sko hvað segir maður var í mótsorgum í sjálfan sig og hún upplifin hennar því hún sá hann inn í hérna salnum hann þú veist, bannari hæði hegningarhúsinu við skólavörustík sem að skaf svo skýrti kynna þetta var hann það hafði ekki að segja gegn, hann stóð staðfastlega við það hann hefði ekki gert þetta
1: og hann, þú veist hvað þetta er
0: já, og ég komur í sér minningagreinum hann í morgunblaðinu hann dó hérna 1950
1: eitthvað Og hvað, hérna, getur sagt mér svo sem manni? Hvað tilfinningar hefur til þessa manns? Það nú komið fram hérna, hann náttúrulega örlega valdur í þínu lífi.
0: Já, en hann endaði lífsittin í bleskurófi, einhvern skúr, þetta var greinilega ógefumæður og greinilega leið aldrei vel og dó bara í vesöld.
1: Hann dó eftir þú fættist?
0: Já.
1: Varst að tekka því hvort að þú væri endurfættur hann?
0: Já.
1: En þú veist það ekki. það er ekki hægt að það. Það er ekki hægt að vera sál í tveimur líkumum. Þannig að þú veit saklaus af þessu verkaði. En gekkst með möguleika
0: já, sektina. Já, sérðu hvað þetta hafði sterk áhrif þetta sko eða hvað ég var viðkvæmi fyrir þessu að taka þetta svona sterkt inn á mig að ég sko stundum fannst mér ég bera ábyrgð á hérna Ég bara ábyrð á hérna vanlíðan og veikindum og mótlæti móður minnar. Ég bókstaflega, ég bara ábyrð á því. Ég var ábyrgur.
1: En var það upplifur það ekki bara vegna þess að móður þín horfið á því þannig að svo þú værir...
0: Jú.
1: Þú værir svona karla meinið Jú. Í hennar lífi.
0: Jú.
1: Já. Hvað hérna... Þú lýsið þið náttúrulega sem ótrúlega viðkvæmum og sáru barni.
0: Já.
1: En hvernig, hérna, en ekki, þú ert ekki einangraður. Þú sækist í félagskap og sækist í hóp. Eða hvað? Í leikhúsinu?
0: Sem barn.
1: Já, í leikhúsinu?
0: Já, í leikhúsinu.
1: Sko. Þú óttast ekki... tengsl, þannig sko
0: nei.
1: Ég veit ekki hvað það er kallið þetta yfirborst sko, tengsli sem það eru náttúrulega ekki bara yfirborst tengsli
0: þegar ég horfum tilbaka og sé hvað sko ég var heppin að því ég átti svo góðan vin ég átti einn vin og svo góður tröstur vinur ég hafði leikhúsið sem að var sko veruleiki sem að ég gat alltaf hlaupið í og bleið vel og svo hafði ég ömmu og þessi þrír póstar Halli vinur minn, amma og leikhúsið það fleytti mér í gegnum þessi ár barnsins, unglingsins
1: Þegar þú ferði í leikhúsið, er það eftir þá að flýja heiminn inn í leikhúsið eða leikhúsið hérna líka hluti heiminum það því vorum að tala á þannum svona að við værið 21 stundum er þetta orðað eins og þú sérst að flýja eitthvað inn í, en er ekki leikhúsið samt raumvölu og heimur eða?
0: Nei, ég var að flýja inn í sviðsljósið. Og einhverju ákvæða athygli. Alveg á hreinu.
1: Og ákvæðin bara nýjóra?
0: Já.
1: Að þú ætlar að vera þarna?
0: Hvað sér ekki, sko, hérna... Ég að lesa bók núna sem hefur mjög mikil áhrif á mig.
1: Hmm.
0: Í annað sinn ég að lesa hana, hún heitir Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson.
1: Hmm.
0: Ég lesa hana upphátt á kvöldin fyrir mig og vinkonu mína, Guðrúnu.
1: Hmm.
0: Og ég var búin að lesa hana fyrir nokkrum árum síðan. Núna lifi ég hana, upplifi hana ennþá sterkar, sko. Hérna, þetta alveg, þetta einhver best skrifaða áhrifamesta á átakanlegasta ævisaga sem ég lesi á ævinni ef maður bara gefur sér tíma til þess að sérna, setjast hún í textan fara inn í Tryggva þess að fallegu sál sko það vísa framalega í bókinni eftir pappans, Emil Pedersen sem svona lífsins kljáður vefur vófst viljans ráði unnin Minn var áður ævin hófst örlaga þráður spunnin.
1: Mm.
0: Honum komin út í það, Gunnar minn, tala örlög.
1: Mm.
0: Þetta allt sem að fyrirfram skrifað í skýin, eða hvernig sem við stórða það.
1: En ekki bæði og? Þú ert með ykkur örlög en síðan hefur...
0: Svo hefur ego sem að segir, ég gerði þetta, ég stjórna þessu.
1: En þú talar þessu karmahring, þú átti að geta brotist út úr honum, þannig þetta ekki bara örlögin.
0: Já, en hvað þetta karmavítaringur?
1: Þú nefndir það ég.
0: Já, ég segi það á þeim tíma. Og hvað var það?
1: Þú menir þetta sem bara örlög?
0: Já, það til, já. Það til eitthvað sem heitir æðri skipan sem við vitum ekki af, við erum ekki vitandi hérna dagstaglega, en... Það svo fallegt máltæki í sen sem svona, sem að getur verið svona líking bent út fyrir hausinn, hugsunina, þessa æðri skipan í tilverunni. Þetta máltæki svona, snjórinn fellur á jörðina, hvert snjókorn á sinn stað.
1: Mm.
0: Þetta bara bending.
1: Mm. Þannig að við erum bundin örlum okkar
0: en Það get... segir, nú verð fyrirgefið Gunnar minn, nú verð ég að vitni Shakespeare hvernig segir hann þetta öll veröldin leiksvið og aðeins leikarar hver karl og kona þau fara og koma á sínum setta tíma Hvað þýðir þetta? Þau fara og Við erum bara leikarar, fara og koma á sínu setta tíma.
1: Mm. En vitund, við erum með vitund.
0: Já, en við erum ekki tengt vitundinni, við erum först í
1: ego. Það er alheimsvitund og svo erum við sjálf með einhverja vitund. Það er ekki bara ego í okkur, eða?
0: Þetta er ekki flókið.
1: Nei.
0: Þetta virki flókið. Sko, hérna, hið eina, það er bara eitt, það er bara ein vitund.
1: Já.
0: Sem tekur á sig öll þessi margbreytilugu lífsform.
1: Mm.
0: Tvísöngur hins eina eins og hérna...
1: En ef þetta er bara eitt, ég meina, hvert pointið í því að séu svona mörg lífsform? Ekki eitthvað svona tilgangur í því?
0: Við getum ekki hugsa okkur hangað, þá við reynum það.
1: Nei.
0: Tilgangur?
1: Nei, það ekki okkar.
0: Valdi. Við getum ekki, sko, þess að mér sagði á þann, sko, er að ræða beina og milliliða að lausa upplifun af veruleikanum með stórum staf og hann handan við hugan. Mm. Okkur heldur að allar þessar andlegu hefðir og hérna allt þetta beinist að því að kyrra hugan, að vera kyrr, sko. Það sagt að þögnin sé tungumál guðs og allt annað sé léleg þýðing. Verið kyrr, stendur í biblíunni, verið kyrr og vitið að ég er guð. Þetta snýst allt kyrr, ekki bara líkamlega kyrr, heldur kyrr hugans. Það þá sem hlutinni fara að gerast. En við, orðum bara heiminn, við örum hlutskipti mannsins að tína sér í hugsun, segir Eckhart Tolle.
1: En hlutu...
0: Við erum tínd í haustum, við erum tínd í egoinu, við erum tínd í hugsun.
1: En hlutverk einstaklingana í mannfélaginu hlýtur að vera eitthvað. Það var eitthvað hlutur sem amma þín hafði þegar hún tók þau upp. Ef hún hefði ekki sinnt því hlutverki.
0: Þegar uppistaði í stóra samhenginu.
1: Það er svo tortímst.
0: Þegar uppistaði í stóra samhenginu, ég engin einstaklingur. Ég góðið blekking. Veruleikin, sko, allt sem kemur og fer ekki raunverulegt. Það sem alltaf, það raunverulegt. Líkaminn ekki raunverulegur, hann kemur og fer hugsanir og tilfinningar og svo framvegis. Þessi einstaklingsvitund, eins og þú vilt kalla það, og margir fleiri, bara ego.
1: Ég var að spurja bara,
0: Já.
1: En amma þín sem að tók upp drengin
0: Já.
1: Og veitt honum það sem að hann helst þurfti, hún tók ákvörðun.
0: Nei, hún tók enga ákvörðun, hún var, hún var ljós, hún var kærleikur.
1: Hún opnaði
0: og
1: sig.
0: Og er.
1: Hún opnaði sig.
0: Hún opnaði sig ekki,
1: var
0: hún
1: opnus.
0: Var
1: og...
0: Já, var opinn.
1: Hefur þið tekist að opnast?
0: Einhver leiti, já, en ekki svona fallega endanlega held ég eins og...
1: Meina, það er örlug þín að hafa fæðist í svona veiku ástandi? Með þessa að þú berði eiginlega áfall móðunar áfram?
0: Já. Já, þetta flýst áfram því eins og veist, kynslu fram að kynslu hérna hvað segir ekki, hann segir hérna við, hérna hann Rames Balsikar þessi vitnaði ekki hann á þann jú, hérna hann segir það er trent sem að mótar mannin það er gen skilir þingu uppeldis og umhverfis Og svo það X-faktorinn sem vilji Guðs eða örlögin. Eða þessi æðri skipan sem ég var að reyna vitni á þann. Og þetta trend sem að móta manninn fyrst og fremst.
1: Þannig það eru genin sem eru örlögin einhvern veginn.
0: Partur að því, já.
1: En síðan það sko félagsleg mótun.
0: Já, eins og kallast.
1: Þannig kemur að ömmunni sem að tekur því upp. Ég bara að tók að einstaklega til hafa eitthvað hlutverk í Í þinni sinfóníu?
0: Elsku hjartans egoið gefst aldrei upp. Vill ekki deyja og vill vera alltaf númer eitt. Og þess vegna heimurinn eins og hann sko, þessi, sko, þráhyggjukenda hérna, aðgreiningar og aðskilnaðar árátta egosins gerir heiminn eins og hann
1: Herðu, Þið hefur neitað föður og sérfina.
0: Já.
1: Hann hefur líka heitað Skúli. Getur sagt með meir hann?
0: En pappa?
1: Fannst hann aftur?
0: Nei. Við stálum stundum til þess að hann var leigubílstjóri og hann á Hreyfli og hann með aðsetturinn á Kalkhúsvegi, hann fyrir neðan Arnarhólinn og marst eftir því í mörg ár og það voru stólna stundir sko ef að þá var maður var bara svo þrúaður af samvískubiti ef maður hitt hann
1: og þú þekktir hann
0: já
1: þannig að það var ekki þannig að leið svo langt á milli að þú að þú varst að orðið 30 ára þannig að þú þekktir hann
0: nei, ég þekkti hann ekki inn á heimilinu ég man ekki eftir honum inn á heimilinu
1: nei. En þú hefur munað eftir honum sko þegar þú ert 4 ára og þá var mannstall eftir honum
0: já,
1: það er ekki þannig að
0: það er bara einhver þessi vöntunatilfinning hvar er pappi okkur engin pappi hennar, ég vanta pappa og sko þessi sektakend yfir því að hitta pappa manns og gekk svo langt að þegar við bræðurum vorum kannski með honum í bíl á ferð og við sáum einhvern sem við þekktum þá kostum við okkur í gólfið til að fjöla okkur eða keirðum fram í húsum sem við þekktum einhvern í eða við sem að mamma þekkt einhvern í kostum við okkur í gólfið, svo var ekki hægt að bera vitni það, við værum að hitta pappa sér hvað hann var bara málaður eins og skrattinn á veginn.
1: Sem hvað? Sem illmenni?
0: Sem fyllibitta og ofbeldismaður. Vondur maður. Vondur maður.
1: Og heldur hann hafi verið vondur maður?
0: Nei, en ég held að hann hafi verið mjög breyskur. Hann var alkoholisti og ekki góður með víni.
1: Nei. En pikkaði hann ykkur upp eða hann sá ykkur út á götu eða hvernig voru þessar stólnu stundir?
0: Það voru mjög stuttar og mjög fábrotnar og það var ekki sko, það var ekki engin nánd eða sko náin tengsl hann bara hann kannski gaukaði á ykkur einhverjum smáir eða eitthvað skilurðu
1: Kyrrú Nefndir hann það kalkótsvegin ég man eftir að þegar maður var að renna sér á Arnarhóli
0: já.
1: Að það voru bílarnir hann í röð fyrir neðan og eða það var lítið gat í vegnum sem var eiginlega markmiðið var að koma í gegnum það og þá var maður eiginlega bara að keira á bílarna stundum þannig að þú hefur kannski hitta bara þannig að þú varst að renna þér á Arnarhóli og...
0: ég man nú ekki eftir því nei
1: en þeir voru þar í röð fyrir neðan
0: já
1: og þú kynntist honum aldrei sem hérna, hvað varst þú gamall þegar hann dáinn ekki?
0: Já, já.
1: Og hvað
0: það þau verið síðan sko mörg ás
1: varst þú orðin fullorðin þá var það?
0: Já, já.
1: Þannig að þú gerir þér ekki svona tilhund til að kynnast þannig eftir að þú varst farin undan
0: það einhvern veginn bara það
1: bara ósengt kannski
0: já, já.
1: Það var ekki svona þá var eiginlega Það var Siggi 4 og 5 ára sem að þurftu að pappa halda já, en kannski ekki Sigurður 25 ára.
0: Jú, 25 ára, langt fram eftir aldrei skilur en hérna það bara, það var ekki grunnur grundvöldur, það var ekki fyrir af einhvern veginn, fór einhvern tíman ef það rætt að orða þannig
1: Herðu, ef við fara þú ert líka hérna Þú ert bara búin að ákveða hvað þarf að verða þú ert bara barn
0: Ekki ég, bara örlögin
1: Örlögin fyrir ekki þau
0: Mín var áður ævin hófst örlega þráður spunnin
1: Já, já Og þú, hérna Viltu vera leikari frekar dansari, varstu góð dansari?
0: Nei
1: Ekki?
0: Nei, ég var ekki á höftunum eftir því að vera dansari Ég bara, hugsaði bara að barnið hérna nýja var að veita þetta eina leiðin inn á sviðið Jú, það var gaman það var líka gaman í listanskólanum sko og hérna þar var ein föður í mynd Erik Bísteð sem var ballettmeistari ég var þessi ár síðustu 4 árin sem hann var þegar hann fór þá hætti ég bara eftir 4 ár og maður kynntist í skemmtulegum krökkum og svo var maður með þeim í sýningum listansýningum, barnasýningum og það var bara bara gaman
1: Ævintýri
0: já
1: Þetta var ævintýra heimur
0: Já
1: Og þannig var leiklisti fyrir þig
0: Já
1: Lengi
0: Já
1: Þanga til að hún hætti að vera það Þegar ég hef sagt tvisvar sinnum að það sé svona ævintýra heimur Þú alltaf svona að hverfur svo Það er svo afhjúpist að þessi heimur er ekki Svo ljómi sem að það var fyrir þarna þegar var spann
0: Nei
1: Þannig að leiklista heimur er sveikðið okkur nátt Eða reyndist ekki standa undir væntingu barsins
0: Æ, ég veit ekki hver svíkur hvern þegar uppi staði, hver svíkur hvern bara lífið æxlast þannig við lenti í því að ég fór að taka að mér alls konar verkefni skilur í félagslega trúnaðamaður og standi einhverju svoleiði stappi sem að fór með mér líka sko var alltaf mikil átök sem að ég hafði ekki innistæði fyrir að standi
1: Þú veit ekki svona maður átaka og þá verðum við að tala bara um þetta þanda tilfinninga
0: Nei,
1: ég
0: maður taugaveiklaður og reyna að standa mig, berjast fyrir félaga mín og svona en ég hafði ekki innistæði fyrir því
1: Nei.
0: Ég hafði ekki úthald eða þrek
1: Hérna svo ferði það læri leiklist ekki
0: Jú, ég fór í
1: þá var, Hvað var til þá?
0: Það var undirbúni skóli hjá Ævari Kvaran
1: Já.
0: Og svo var leiklista skóli þjólkursin sem ég fór í 64
1: Og þá var stóruðin hvað gamall?
0: 17
1: Það er ekki rúmt í dag Nú eru krakkar að fara að læra leiklista ekki vel eftir 20
0: Jú, ég var yngstur eða með þeim yngstu sko, útskrifaðar 20 fyrsta skipti sem að þjólkurskólin var 3 ára skóli
1: Já.
0: Það áður við 2 ára
1: Útskrifast 20 og hvað árið það?
0: 67
1: Já. Ég nú talað við mert fólk svona að finna í kynslu í kringu þetta
0: Já.
1: Sem hafa upplifa svolítið að eins og það hefur fæðst inn í svona galdra heim eila. Þetta var eiginlega hvergi betra í hérna að mati margra þessar kynslóð að vera ungur. Þetta okkur að þetta. Þegar að æskulís byltingin að hefjast og að vera til svona æsku kultúr og ungt fólk að fá rödd hætta að vera bara lélega eftirbrentun af fullandu fólki. Fyrsta bítlalagið sem ég heyrði sumir að lýst því, bara eins og heyrði fyrst í bítlanum, allt í ennum fekk ég rödd.
0: Opinberun. Nei, ég var svolítið utan við þetta. Ég lokaði staf inn í leikhúsinu að því ég hafði þennan aðdraganda sko og þetta var mér svo mikil svirði og svo bara lokaðist ég inn í leikhúsinu og það var bara ekkit líf fyrir utan leikhúsið fyrir en allt innum var hrist upp í manni hann 1970. Mm.
1: Akkur þá?
0: Með sendirástökunni í Stokkólmi. Mm.
1: Sem að þú gerðir myndum eða ekki?
0: Jú, með Hjálmtí Heiðdal. Mm. Þá var allt einu eitthvað sparkað í mann svona, eða ítt við manni og maður fara að hugsa byttunum við, já, það eitthvað í gangi hann úti fyrir utan leikúsinni. Það eitthvað samfélag og einhver pólitík og byttu hvaða guttar þetta og hvað eru þeir að gera og hvernig þóra þeir og hvað þetta eiginlega. Mm. Og svo náttúrulega hafði það mjög sterk áhrif sko, að bróðir minn var einn af þeim sem tóku þátt í þessu þessari róttæku pólitísku aðgerð með því að taka yfir sendiráðið og draga rauðan fána húnni og senda frá sér yfirlýsingum svo sílíska byltingu og ég veit ekki hvað og hvað lýsa kjörum námsfólks og verkafólks á Íslandi sem að þú veist manna best hvernig hátta þeir
1: en sko þessi sendiráðstaka hún ekkit svona sterk í minningu þjóðarinnar
0: nei það nefnilega það sko
1: að því hún ég... ótrúlega merkilegur viðburður
0: Já.
1: Eða þú er svona sterkur viðburður.
0: Já, og hann var sérstaklega fyrir mig, sko.
1: Já, lístu því að hverju þær?
0: Já, ég var nú að reyna að segja það, bæði að því að það var fyrst og fremst vegna þess að bróður minn tók þátt í þessu. Já. Ef hann hefði ekki gert það, þá er ekki vissum að þetta hefði
1: haft þessu. Þú hefði ekki eftir
0: þessu? Jú, Já. Ég hefði ekki eftir þessu, en það hefði ekki haft þessi áhrif á mig. Já. Ekki neitt í líkingu við það. Ég kannski eitthvað aðeins gefið þessu gaum, en ég fór að pæla í þessu í alvöru, sko. Að því að hann var hana.
1: Og hver bróðinn?
0: Hann heitir Gustav Adolf Skúlason. Fyrirvinandi róttæklingur.
1: Já, hann hefur gengið af trúni.
0: Já, heldur betur.
1: En þú?
0: Ég lít bara á allt sem parta af þessari heild sem maður þroskast og þróast eftir. Ég sé náttúrulega að ég gerði það daldið mikið fyrir hann að fara að taka þátt í þessari róttæku pólitík. Það var bæði og sko. Ég gerði það mikið fyrir hann.
1: Það er lilla bróður.
0: Já.
1: Sem þú áttir að passa.
0: Já, og sem ég passaði. Og mikið.
1: Og mikið, hvernig þá?
0: Æ, já, á tímabilið þá var ég alveg að verða brjálaður, sko.
1: Já, meðan bara eins og vörtu.
0: Nei, veistu hvernig myndlíkingin var? Mér fannst ég vera, sko, mér fannst að vera fastur við mig eins og stór fangakúla, skilur við, svona tonn fangakúla í keðju fótinn á mér og ég var inn í svona eins og, þú veist, lokaður inn í brunni, tómum brunni. Og ég kemst ekki upp og ég kemst ekki neitt og þessi fangakúla er auðvitað Gústi litli
1: ég var yngstur sko bræðir á og mörg leiti alveg upp á bræðirum mínum og ég ætla þakka þeim fyrir næstir hittu og það var verið að ég hef ábíl að verið svona fangakúla fyrir þá
0: þetta var bara tilfinning sem koma erfiðum stundum
1: já en hvað það getur þú hérna hann áttúr að sömu lýst að sko til dæmis svona Vietnamstríði hafa haft svona áhrif það sem afhjúpast hérna, en fellur svona lögmati stjórnvalda sem að sækja sig að þeir séu að gera þeir rétta eitthvað inn í okkar nafni og allt er ekki fyrir ljósa að bara stjórnvalda bara alls ekki að gera það það eru bara að fara gegn sko
0: Vietnamstríði hafði vissulega mjög sterk áhrif sko en ekki það svo sterk að ég færi að stað skilur og skipulegja mig til að gera eitthvað þó ég stæði með vietnamskri alltíðu gegn bandarískri heimsfráldastefnu og allt það en það var semst ekki fyrir eftir sendarástökuna að ég fór að vera aktífur í pólitík.
1: Sendurastakana er svolítið mjög svona leikrætt viðbyrður.
0: Heldur betur. Heyrðu, það er gaman að kemur fram í myndinni, sko, þeir æfðu þetta alltaf. Alla mögulegar uppákomur, aðstæður. Það svolítið skemmtilegt.
1: En nú það svona, ég veit ekki hvernig þetta túlkað í dag, ef þetta gert í dag. Það var þetta bara túlkað sem...
0: Ég veit
1: það
0: ekki
1: hættur. Það eitthvað hvort það því, það rosa stutt í það að vera að túlka mótmæli sem eiginlega glæpi. Og þetta var náttúrulega glæpur.
0: Já, já.

0: vittarinn sem að sagði þeir vildu ekki beita ofbeldi sko en þeir urðu hann sagði ég fer ekki út nema þeir beri mig út þannig að þeir urðu að bera hann út úti við þröskuld þannig að þeir
1: nauður, hérna, þetta erði fyrirsögn í mokkanum hvernig voru fyrirsögn í mokkanum?
0: Æ, þetta var landráðamenn og ég veit ekki hvað og hvað var fílíkt og annað eins ég skulum ekki vera að rifja það eftir það bara
1: Kröfur sendir ás tökum anna, voru hverjar?
0: Það var nátt aðal krafan var sósíaliska byltingu á Íslandi.
1: Mm. Og heldur þeir hafi trúað því að sendir að taka myndi kveikja?
0: Já. Þetta voru fun, heitir, róttækir, strákar.
1: Já, og þeir hafa metið það að landi verið púðutunna og þetta verið kveikur sem geti hugsaðlega.
0: Ég veit ekki hversu nákvæmlega þeir hafa hugsað þannig en þeir vildu leggja sitt á mörkum sko. Mm. Og þetta var í alvöru. Þetta var í alvöru. Það var kannski það sem að líka sem að var daldið að þessi sláandi áhrif að þetta var í alvöru og fyrsta skipti sem að mann fannst eitthvað svona verið gert á Íslandi eða sko Íslendingar, tengju þátti
1: og það heillaði því að
0: já,
1: þessi menn ekki að síga eitthvað leitt í hættu fyrir já, eitthvað eins og séu raunmurlega meina
0: já.
1: Allt inn ykkur alvar, þetta ekki ykkur svona sófakommar að
0: já, já. Mér fannst það mjög sláandi og já
1: og hafði verið bara sára lítið verið að pæla í pólitík fram að þessu?
0: Bara lítið sem ekki nefnt skapaðan hlut
1: en verður mjög pólitískur upp á þessu?
0: Já
1: og byrjar að taka þeir að vera trúnað maður og standa í svona
0: já og í taka þátt í hérna
1: sósíalíski verkefnisbaráttu
0: já taka þátt í hérna hvað þetta hét í gamla daga KHML og svo KSML og KFIML menn voru að fara langt fram úr sjálfum sér og aðstæðum á sínum tíma þetta var allt svo byltingarómantík það er rétt að það er lykilorðið í lýsinguna þetta var byltingarómantík
1: og þú ert þannig svona máista megin í farveginum ekki fylkingunni trotsi
0: nei
1: En þó ekki svo mikil máist að þú hefur verið með EKML og Ara Trausta.
0: Nei.
1: Ég fór í lesing á þeim,
0: með
1: EKML.
0: Já.
1: Ari Trausti lagði til að við sem vorum á lesinglum erum með, hérna, velja okkur ný nöfn.
0: Já.
1: En þeir eru verið að tala saman að það veri ekki hægt að
0: einmitt.
1: Ná okkur.
0: Einmitt, já. Nei, það fór nú ekki svo langt.
1: Nei. Það ég hefði ykkur gott að þessum lesinglag, það bara út að lega alþjóðina sem ég held að Ari Trausti hefði að við skrifað
0: Jú, við vorum með lýsingi og
1: lesa Marx og
0: já.
1: Og Lenin og mann og ég held ég að það var bara allt gott að þessu
0: Já, það var bara allt í leið með það sko
1: Þetta er svona, ég stundum hérna að tala við fólk sem að voru mjög virki sem, þá er eiginlega spurningin í þessi að þetta er náttúrulega gríðaleg svona vakning og róttækni hérna bylgja sem hann gengur yfir heiminn og hingað og en það sem og mikið aktivitet af hverju hafði sko vilta vinstrið svona lítil áhrif raunverulega á hérna stofnana vinstrið af hverju náði það ekki að endur næra stofnana vinstrið sem að bara stuttu síðar bara tapar fyrir nýfrjálshyggjunni sem er eiginlega heimskasta hugmyndastefna sem hefur lögð á borð fyrir nokkuð mann
0: ég ekki góður í analýsunni Gunnar minn, en hérna sko, þetta voru námsmenn og það náðist aldrei tenging inn í vinnandi fólk eða lítil sko, ekki engin en lítil þar liggur hundrun grafin það voru byltingar romantískin námsmenn
1: sem að geta aldrei orðið byltingar afl
0: Nei. Ekki, þeir geta orðið hluti af því en þeir geta ekki verið, er ekki fórustu aflega, hið eiginlega byltingar afl
1: Sumir reyndu að ná einhverjum áhrifum inn í verkalsefingunni það voru heitafundir í Austurbæja bíó einsunni einhverju fóru á alþýðu sambandsþing í Vestmanni það er ekki verið svona þá er kannski komið 82-83
0: Já, ég þá veit
1: Pétur Þyrfingsson fór að vinna á Eyrinni til þess að geta verið í dagsbrún.
0: Nú, ég man eftir þessi strákar sem voru út í Svíþjóð, sko, þeir fór að vinna sömur hverjir á skipasmíðastöðum með smíðaverstæðum með eitthvað skilur til þess að vera með sömur hlutskipti og öryganir. En hvað risti það djúpt? Hvað náði það langt? Ég, sínist ekki.
1: Þegar þú horfir aftur á baráttu sem þú

0: svona sátt í finnst þér þetta að vera svona hjómeitt og hafi verið svo miskilningur að þú hafir
1: Nei, alls ekki mér eftir að vera bara partur af lífinu sem á sinn stað í lífinu partur af því sem er
0: Og þú veit ennþá rótakur ef þetta við Gústa bróðir?
1: Já, við höfum eiginlega engin samskipti, sko, hann bara á allt um stað og hérna já, það
0: Hann eiginlega rótakur sko, hann rótakur ennþá því að hann eiginlega rótakur hægri með, sko, sko ekki?
1: Jú, hann er ústra ústra hægri maður en sko, þetta með rótækni ég bara komist að því það kemur ekki frá mér, ég bara að það róttækast að öllu róttæku sem til í þessum heimi það að vera það sem maður í raun og það miklu róttækar heldur en öll pólitík heimurinn breytist ekki fyrir maðurinn breytist og maðurinn breytist ekki fyrir en hann nálgast það sem hann í raun og veru það hef ég já kannski ekki bara hætta mér út á ymsar breytin eins og en ég fengið upplifa hérna, já, fyrir ekki, nei, stoppa inn
0: En ein leið til þess að lýsa hérna svona þessari sögu væri einhvern veginn svona að það hérna á 7. áratugnum þá verður svona æskulís bylting sem að stundum er kennt við hippana sem að eru svona að fara það sem að grasi grær og allt þetta en svo verða líka hérna námsmanna uppreistinn í París og það verður svona róttækni og endurskoðun á vinstrinni uppgjör við stalinismann og að reyna að finna svona nýjan flöt og allt í fútt og fjörri og mótmæli gegn Víetnamstríðinu og sumunetum að segja það að upprisa almennings og einhver ungsfólks hafi stöðvastríðið en þessu var hins vegar mætt með mikillu hörku og maður sér alltaf þessi í Bandaríkjunum það sem að Ronald Reagan þá var hann til fylkistjóri í Kaliforníu sigar þjóðvarliðin og hippana í San Francisco og við þekkjum þessu það sem verið að bara berja fólk fyrir utan landsting demokrata 68 og þetta mælta mikill hörku og síðan blandast inn í þessa æsku vonbrigði sem að tengja sko dópneyslu og öðru slíku og svona þegar það komið svona þrót í þessa bylgju þá var hún hlaðin af kannski vonbrigðum með að hafa ekki náð einhverjum svona pólitískum eða félagslegum árangri og þá rís upp það sem er kallað nýöldin og þráðurinn í henni það að Siggi minn, hérna, þú getur ekki breytt heiminum það eina sem að þú getur breytt er að þú breytir sjálfur og þannig getur þú breytt heiminum sem að næstu þess að vart að segja núna á að þetta nýöldin og það svona sem að verður síðan og fellur einhver leiti vel við sko einstaklisíkju nýfrjálshyggjunnar
1: Er það?
0: Já, eða þú veist, ég er ekki að segja þetta sé að við orðið til hvort á öðru en svona, hún getur lifaðar Nýfrjálshyggjan segir endilega farðu í jóka og leitaði sjálfuðar hérna, Siggi minn, bara ekki vera í KSML.
1: Já.
0: Þetta hérna, nú ég eiginlega endur segja eins og Adam Curtis sem er hérna, sjónvarsmaður frá BBC, hann myndi segja þess að sögu svona. Að hérna nýöldin hafi verið afkvæmi vonbrigða hippana og hérna 68 kynslóðunnar með að þau mættur um bara rosalú ofbeldi ef maður hugsa það og maður meðist að við eigum að hugsa það því að núna er að gerast að það er verið að reka fólk úr námi sem er að mótmála þjóðumorðin og gasa það er verið að reka kennara, það er verið að reka rektora og það er verið að hérna að mikill vilji til að mæta mótmælendum bara fullri hörku það bönnuð mótmæli í Þýskalandi það verið að líta öll þessi mótmæli sem einhvern and hérna geðingahatur og annars líkt að sömuleiti eru við að lifa svipaða tíma og þessi uppreist þinnarkýnsluðar mætti bara, þú talar hvernig mokkin hafi skrifað sendiráðstökuna og það mætti miklu ofbeldi
1: Já, það er svo stutt í það, í manninum það er blessað eguð okkurna minn það er í okkur öllum og að meðan við höldum að við séum eitthvað að við séum sjálfstætt að skilið brot, séum einstaklingar sem hafa áhrif, þá gerast svona hlutir. Rót alls íls. Já, hvað sagði ekki Búdda, hann sagði rót þjáningar er binding og það er þessi binding við einstaklingin, við líkam og hug að við séum sem sagt
0: við höfum bara að sleppa
1: já, gefa eftir, gefa allt eftir
0: væri alveg sama hvaða manda ég kemur með til þín, væri alltaf sama ráðið gefðu eftir
1: já, sleftu. Já öll mótstaða gegn því sem er ávísun á þjáningu
0: en ef maður segir byrju á því þá bara sætta mig við allt sem að yfir mig gengur
1: nei. Innan heimsins er náttúrulega ákveðin mörg sko þú segir hingað ekki lengra eins og þú ert þar sem þú ert stattur en ef þú gerir það og þú ert með tengdur þá gerir það á annan hátt heldur en þú gerir það á egoforsendum í því líku munurinn það er sem sagt ekki spurning kannski ekki spurning hvað þú gerir heldur hvernig þú gerir það hvaða vitundar ástand liggur að baki því sem þú gerir en það snýst þetta
0: Erum við að fara inn í leikhúsu aftur?
1: Nei, höfum inn í Tryggva aftur
0: Tryggva?
1: Emilsson
0: Já, endilega
1: til ekki að ég var líka bara grínast nei, ég hérna já, að því mér langar að lýla sem fyrir var ég búin að lesa smá í fyrir þú fátæku fólki
0: nei.
1: Sko, þessi bók er náttúrulega
0: um sig
1: já, og um okkur öll, sko, ég meina ég hef fer ekki upplifa svona heiðríki svona, hann er svo sko það sem ekki fegur því þessu, þó hann sé að lýsa þó hann er að lýsa þrældómi versöld, kulda sulti og hérna vondri meðferð þá hann gerir þetta svo fallega, ég veit ekki hvernig ég útskýra þetta, en hann tekur mann inn í hjartað á sér og maður er þar og maður hérna maður skilur ég ekki hvernig þetta er hægt sko, það er eitt að
0: Hann, hvernig ég þroskuð sála að skrifa lítið vatn?
1: Jú, og sko, sjáðu til, hann á hérna á draflastöðum, þar sem hann er vistaður í þrjú ár, þrjú sömur og eitt vetur, þar sem er farið svo illa með hann. Þar eru sko hjón á bænum, heimasæta og vinnumaður. Og þar er hann í erfiðasta tímabil lífsins, bara 10, 11, 12 ára gamall. Þar, hann er alltaf svangur, hann er alltaf kalt og hann er alltaf útpískað en má ég lesa fyrir þig lýsingu á því þegar hann kemur á þennan stað hálfri öld síðar fullanir maður, komin á 70 aldur hann sest þar á stein og horfir yfir dalinn sko hann strýkur það hann einu sinni en hann sofnar þar sem hann er komin eftir erfiðan dag og bóndin finnur hann dregur hann aftur baka og hann er það bil að fara að strjúka aftur þegar að pappa hans kemur að sækja hann af því að bóndin á næsta bæ að þið komið skilabóðin til hans að sonur hans hefði strokið og hérna verið tekin aftur en ég verði eiginlega að lesa fyrir þig og okkur við aðeins ég ætla að finna þetta hérna já, hérna er þetta má ég lesa?
0: Sjöld.
1: Í Sölvadalinn kom ég aftur eftir hálfa öld frá mínu síðasta smalasumri á þeim slóðum. Allt það sem löngum var lifandi fyrir hugskotsjónum blasti nú við augum í þessum dal. Fjallið fyrir ofan draflastaði, brekkurnar með fjárgötunum, undirlendið og árgilið. Bæirnir og bæjarstæði þeirra sem hrundir voru, allt var á þeim stað sem minnið bjó yfir. En var búið á draflastöðum en gamla fólkið var horfið Kristján og Hólmfríður Guðrún og Sigfús öll komin undir sína grænu torfu Svo kemur það Ég var gripin undarlegum tilfinningum til þessa fólks sem helftina af sínum búskapar árum háði sína lífsbaráttu á þessum bæ og þó ég gæti aldrei samlagast þeirra venjum og legði til stróks í lokin þá fannst mér ég vera í ætt við þetta fólk. vera tengdur því í streti og stríði lífdagana svo eftir stóðu hlýjar tilfinningar þrátt fyrir allt. Ég átti samleið með þessu fólki í nokkur ár og vissi þess vegna langt aftur í tíman hvaða kjörum það fólk var mótað. Baráttunni fyrir brýnustu nauðsynjum þar sem engin var baktryggingin nema stráin sem uxu við götuna. Hólmfríður húsfreyja lét mér lesa í helgakveri. Lestu upphátt rían mín þá manstu betur, sagði hún. Hólmfríður var barn löngu liðins tíma. Kristján kendi mér að þekkja ærnar og hagan og að vinna verk af skildurækni. Guðrún og Sigfús voru mér harðir húsbændur, en hvers vegna? Sko, þetta alveg makalust. Þetta makalust þess að búið að fara svona illa með hann. Hún búin að líða svona illa á þessum stað. Búin að strjúka og alltaf að strjúka aftur. Hann yfirvinnur þetta allt saman. Það sýnir bara þroskað, þroskuð sál eða hvað við kallum það þroskað vitundar ástand
0: En hefur þér að auðnast hérna sem fullorðinn Sigurður að koma með Sigga litla og horfa á föðuðinn sem að hérna var drykkjumaður og gat ekki verið þér faðir og móðuðina sem að var hérna varð fyrir áfalli og meitt kona og gat ekki veittir móður ást hefur þú sest á stein og hort til þeirra með sama hætti með Sigga litla við liðin á þér og náða, ég veit ekki hvort að eiga að vera fyrirgjöða með að skilja þau
1: já, það hef ég gert já, já. Algjör fullkomin sátt og hérna ég var ekki að segja skilningur innsæði skilningur já. Og þeirra aðstæðum og þeirra kjörum.
0: En það var löng ferð að geta gert það.
1: Já, já.
0: Og fram að því varstum með alls konar tilfinningar gagnvart foreldrum sem voru þeir mikið hlaði.
1: Já, ég sko, ég get sagt það að ég þarf hægt að segja allt hvort sem er sko, ég, á einhver tíman á lífsleiðinni þá hataði ég móðun mína meira heldur en ég hef hatað nokkuð annað, nokkra aðra mannesku í lífinu eða nokkuð annað fyrirbæri á vissum tímapunkti. En með því að taka það fram í mér var gat ég sko líka leistað upp. Þetta bara viðbragð. Þetta viðbragð. Svo leysist það upp. Að því þú gengst við því. Ég segi eins og maður eins að ég vil frekar vera heill en góður.
0: Á hverju heldur að sá hafi sagt þetta? Að því við viljum breyða yfir og vera góð.
1: Já, já. Þegar við viljum vera bara góð skilurðu.
0: Það getur
1: verið, já, hættulegra heldur en nokkuð annað. Þá göngust við ekki við með myrkur hliðunum í okkur sjálfum, við allöfum við skúm og skot og myrkar hliðar. En með því að gangast við þín, þá verðum við heilli.
0: Stundur finnst mér
1: að... Já. Æ, fyrir gjöðu, ég hérna, er að bauna á því, svolítið.
0: Svona, Þú stýrir þessu, það er...
1: Nei, við stýrum eins og saman Hérna ég kynntist manni, ég egnaðist vinum tíma sem hétt Kjartan Árnason var rithöfundur, málfræðingur dó fyrir 50 af völdum MS sjúkdómsins hann hérna einstakum maður hann var rithöfundur skrifaði nokkra bækur, ljóðabækur smásögur og skrifaði hann uppvaxtarsögu sem heitir Draumur þinn rætist tvisvar hefur heyrt talað hana?
0: Nei.
1: Ég hérna hef lesið þessa bókin sem hljóðbók og hefni miklu uppáhaldi og ég átti svo erfitt með að meðtaka loka orðin í þessari bók þegar hann hérna hún byggist mjög mikið á sambandi ungstrengs og emmans þá náttúrulega það sem að ég samsamaði mér svo gjarsamlega þetta var svo falleg lýsing og fallegt samband en bókin endar á því að ammans er að deyja og hann veit að hann er líka að koma með sjúkdóm sem mun draga hann til dauða hann er að tala að sko, hann muni líka deyja inn í ljósið eins og ammans og hann segir lokaorðin í bókin eru þessi ég elska lífið og allt sem í því og ég hugsa bara getur hann sagt þetta hefur hann innistæði fyrir meinar hann þetta maður hann var fullanir maður og hann orðinn svo undirlagður af MS sjúkdómnum og veit að hann myndi eigi langt fyrir tíman hann veit að getur hann sagt þetta og meint þetta hann gerði það þetta snýst þetta ég elska lífið og allt sem í því er
0: ég held að það sé í opinberabókinni þetta orðalag það sem sagt sko að já, það kemur einhvern veginn en að það svona eitt stór fögnur að þá hérna
1: fögnur verunar
0: allt í heiminum öll sérst, dýr og allt sem í þeim er það fyrir mér einu skrefi lengra sko
1: já.
0: Það svo hver einasta fruma í Sigga eða Sigurði hrópi að fögnu því allt sem í því er
1: Þetta er til,
0: ha.
1: Þetta er til
0: já, já.
1: Og þetta er innan seilingar Þetta er næri nálægt Það getur gerst hvenær sem er, hvar sem er Þetta er hvað er kringur það sem er í hverjum sem er
0: Herðu Fyrir mér leikur svo eftir en að því að þú sagðir að upplifa það að þú frá móðuðinni að þú værir eiginlega holdgerfing Karl Orkunar sem að hefði skadað hana
1: Já, allt sem neikvætt við kallmenn
0: Og síðan verður náttúrulega kynþroska og ferðu að kynna skonum.
1: Já.
0: Og hvað fældist þetta fyrir þér þá að já, vera hið illa karlmenni?
1: Já. Mjög bældur.
0: Já.
1: Bældur á svo mörgum sviðum, sko.
0: Og þá hrættur að skaða og meiða konur?
1: Já, já, já. Mikil fyrir staða í lífinu. Þessi lengi býr að fyrstu gerð, sko.
0: Já.
1: En svo segir... Það var bara þannig. Eins og gefur auðvitað lið.
0: Og var það eitthvað sem að þú varst að glíma við fram eftir aldrei?
1: Já.
0: Ekki ennþá eða hvað? Þetta sáttur við hérna kynnið. Maður var ekki fara að spyrja því bara núna því að nú svo miklu degla kynið það ekki sjálfgefið kynið. Heldur verður maður að skynja kyn sitt og vera sáttur við það
1: og maður að fara að hætta sér út á þessa braut hérna, ég alveg sáttur við já, ég sáttur við lífið og eins og það hefur ræslast og sættu sáttur við hvað ég eins og ég í dag hérna má ég koma með eina til vitnun í viðból þú segir bara stopp þú ert búin að fá nóg
0: ég er bara, já, tristu mér ég mun bara, okay. ef þú ofbýður mér þá mun ég hátta að vita
1: Sko, hérna er þetta með hérna, tenginguna, vitundina, Guðsríki. Í Tómasar Guðspjalli, þá segir Jesú Kristur svara lærisvinnum sínum til að þeir segja getum við stíð inn í Guðsríki, við erum svo smáir. Og þá segir Jesú, samkvæmt Tómasar Guðspjalli, sem ekki partur af Biblíunni, Þegar þið gerið það sem tvennt að einu og þegar þið gerið það ytra því sama og hið innra og hið innra því sama og hið ytra og hið efra sama og hið neðra og þegar þið gerið karl og konu að því einu og sama þannig að karlmaður er ekki lengur karlmaður og kvenmaður er ekki lengur kvenmaður þá muniði stíga inn í Guðsríki Þetta svar mitt við öllum þessum kynjum og kynvisla og hvað þetta heitir alls saman það snýst ekki það í raun ekki hjóm Gunnar, það stórt orð
0: að þæli sér okkur
1: það er ekki aðal mál það er ekki málið
0: það betra að hugsa ekki eftir þessu brautum heldur en að vera þar eða hvernig verið að orða sleppið
1: Já, gefa eftir, sleppa takinu finna hvað við erum í raun frekar en hérna fest okkur í forminu ég meina auðvitað hefur það sitt að segja ég ekki gera lítið úr því, alls ekki hvernig menn skynja lífið og upplifa sjálfans og allt það, en hvað skiptir megin máli hvað skiptir mestu máli í lífinu hvað það
0: Herru, en ég ætla samt að taka þín í leikursið
1: Reyndu það.
0: 67. Sem líka bara spennandi tími í leikhúsinu. Mikið degla í hérna, svona, já, móterismin að koma þarna líka, svona, hálfgjör svona pólitísk taug, svona, orðu reyður öxl, eða ekki eitthvað svona 62, 1, 3 eða eitthvað.
1: Það 50 eitthvað.
0: 50 eitthvað, næja. Það er kannski að allt svo lengi að leiðinni til Íslands.
1: Já, einmitt.
0: Hvaða, í hvaða leikhús sem varst þú að ganga þarna?
1: 67.
0: Já.
1: Sko, við fengum nú, við vorum svo heppin, þessi hópur sem útskrifaði 67, við fengum bara heilt leikhús fyrir okkur í eitt ár.
0: Já.
1: Og Lindabæ.
0: Já.
1: Og settum þar þrjár sýningar á einu leikári. Hvað vorum við að pæla? Við vorum bara að pæla að koma okkur á framfæri.
0: Já.
1: Eins og... Allir ungi leikarar gera hvað sem og gera allt sem geta til að koma sér á framfæri.
0: Mm.
1: Ég var ekkert að pæla í leiklist eða skiluru, ég meina, hugmyndum eða fræðilega eða pólitískt eða nýtt svo list.
0: Þetta ekki nota leiklistina til að breyta heiminum?
1: Nei. Ekki þá, nei. Svo reyndi ég að einhver tíma setna, það gekk ekki heldur. Jú.
0: En stundum það þannig, það svona eitthvað svona hlýðarsena það sem að eru yngra fólkarinn að búa til, eitthvað svona counterculture það til þessu tíma. Ég sem ég það verða fyrir mig núna.
1: Jú.
0: Það verða ekki eitthvað sem okkur vantaði núna því að með finnströmmun að vera svo lítil fyrirstaða við meginströmmun.
1: Það var fullt af...
0: Eila veikari núna heldur nokkuð tíma sem að ég hef lifað.
1: Já, ég fyrir ekki, ég náttúrulega það var fullt af leikhópum sem höfðu sín, sko.
0: Þú varst ekki þar?
1: Nei, ég var ekki þar. En í dag er ekki svoleiðis. Allir svo kallaðir, sko, einhver tíman og tímabili var orðið frjáls leikhópur merki pólitík, sko. Af því að það var valkostur, eitthvað annað en stofnanaleikhús og þetta vera frjáls hugsun og, veist, róttak lífsýn og skoðun og allt hvað einna skilur en nei, ég var ekki þar en svo reyndi ég eftir sendarástökuna því fór að gerast pólitískur þá hérna var ég með kveðjandi við alþýðuleikhúsið og þá stefna þeirra sko. Og þó ég tæki ekki beinlínis þátt í starfseminni þar og tók inn þátt í einn eða tveimur leiksýningum á En maður var bara á þessum árum var maður bara að líka að bara gera hvað sem var og hvenær sem var og helst mest skilur og helst bara að tína sér í vinnu.
0: Helst. Gekk það?
1: Mjög nálægt í því, já.
0: Og týndur þeir í áfengi eins og pabbiðin?
1: Já. Já, reyndi það. Notaði það sem slökunar meðal.
0: Þannig þú hefur verið á bara flótta.
1: Já, það var ég svo sannarlega.
0: Og hvernig já, hver er það, hérna, því að þú veit svo, hver er það sem er á flóttanum hann? Siggi 25 ára, hvað?
1: Það er bara,
0: hérna, hver er hann að flýja?
1: Særða barni sem að hérna er ekki búið að fá, hérna, það sem að þarf til að geta þroskast og fæst úr stað. Siggi situr bara fastur með, uppi með særðabandi í
0: sér. Það er 6 ára Siggi sem er einlega keyra bílinn.
1: Já.
0: Stundum finnst mér það eftir því sem er eldist að það bara hlæðst ofan á mann. Að ég er ennþá sko særðabandi og allt þetta. En ég er bara ég er annar og ég er margur, sagði ykkur slíka. Við það stundum ágætis svona leið til að skilja sig sko, að maður hérna, hættir ekkit að vera það sem að maður var sko. Maður og maður þarf að passa svolítið hver að keyra bílinn því að svo, það ekki snjallt að láta særðabarni keyra bílinn
1: en maður leysir það ekki sko, en maður situr uppi með hérna, óleyst áföll í kerfinu, í líkamanum þá er maður illa staddur og hérna það er til margar leiðir sko, og ég er búin að prófa alveg ótal margt á langri ævi og ég þurfti að gera það bara út af því hvernig allt hefur verið í pottin búið en já sko, meðan að þetta er óleyst í líkamann þá maður ekki til staðar og líður mann illa og þá gerir maður tóma vitleysu
0: En þessi ég í þessu frásögn
1: Já
0: Hvað það? Það egoið? Nei
1: Jú
0: Það líður egoið illa En þú vilt bara svæfa egoið?
1: Nei, ég vil ekki svæfa það heldur sjá í gegnum það Þá leysist það upp
0: Herðu Siggi að flóta
1: Já
0: á, Að reyna að gleyma sér
1: Já
0: Drekkur
1: Já Og reykir
0: Já, alinn upp við að hann sé hérna hinn vonda karlorka
1: Já
0: Það hljómar eins og maður sem bara skaðar fólki í kringu sig
1: Sem skaðar
0: Já, þetta svona hættuleg dýr
1: Já, ef hann virkur, ef hann virkur þannig En já, ég svo bæstu
0: Það særða karldýr
1: Ég snýði svo að mér já. Inn á við skilur Beinir sér ekki út á við Ég reyni það ekki geta ekki þess vegna verður vanlíðan svona mikil sko ég set mér alltaf ég íti mér niður ég einhvern veginn sko herði að sjálfu mér og það ekkit mjúkt opið neitt skilur bara herpingur það herpingur það hræðilegt ástand
0: Já. Og hérna það sem að þú fjast fyrir náð að upplifa að þú varst nýjára ekki og hljófstafir að það á enga leið að þessum manni hérna á hlóta
1: nei ekki til í því
0: en fjastu ekki segna að kíkja inn að fá
1: jú, það hefur gerst sérstaklega á svona kyrðarvökum það sem hugleitt ágæft í nokkra daga og sérstaklega í þögn sko þá getur það gerst Og svo á síðustu árum, fyrir tveimur árum, þá fór ég, prófaði ég það sem kallað hugbreytandi efni.
0: Já.
1: Þá getur það gerst líka þar.
0: Mm. En það ekki svindl?
1: Sko, svindl og ekki svindl, það hjálpar með all. Það engin endastöð. Og þetta ekki fyrir alla.
0: Nei.
1: En þetta getur verið, sé þetta réttar aðstæður, hjá réttum aðila og réttur skamtur, þá getur þetta verið magnað hjálpa með all
0: og hjálpa þér
1: já, alveg hikstalust lífsumbreytandi
0: þrátt verið að þú hafi verið mikið í íhugun og jóka og
1: kannski bara, þess vegna já. Líka, ofan að það allt saman þá hérna opnaðist eitthvað sem að hjálpa mér að sko eins og ég kalla það að setjast betur í sjálfa mig og fá meira innsæi í það sem að gerast í mér og í lífinu
0: lækningin felst í því að fólk upplifir eitthvað og getur stundum með þessu líst þannig að já, ég veit ekki sjá í sjálfa sig utanfrá
1: já.
0: Að þú veist að vera eins og los í egoinu einhvern veginn og þú hérna skynjar því með öðrum hætti og svolítið svona utanfrá
1: já, já.
0: Bara þessi upplifun sem kannski svipuð að renna saman við alveg sérstundina mér möguleik á því að þú vinnur nýtir reynsluna með einhverjum hætti það getur hjálpaður við að svona tilvistarlega raða þeir saman með okkur svona eðlilegri hætti
1: Eða, já, sko
0: hvernig maður orða þetta?
1: Sko, hérna þetta alltaf ólöglegt sko en ég myndi vilja segja þetta sem kallar hugbreytandi getur verið hugkýrandi það er galdurinn, það er málið til dæmis eins og efni eins og sem heitir MDMA sem að dregur úr röddinni í höfðinu röddinni í höfðinu það gerist allt Gunnar minn þegar við komst handan í hugann ég alltaf að segja það og þetta efni getur hjálpað til þess að þá getur, ef það óleyst vond mál erfi mál, þá getur tekið á þeim á miklu opnari rólindari hátt heldur en alla jafna undir áhrifum af þessu efni annar auka hérna auka áhrif eða bónus er sem sagt andlegt andlegu upplifun af þessari tengingu að finnur sér sjálfan þig smæði þín í alheiminum og að þú ert ekki aðskilji brot að þú ert Best að hafa ekki meiri orðum það í lagu.
0: Hvað hérna fekk þið til þess að reyna þessi efni? Og leiðir illa og þú þegar eftir nýjum lausnum? Akkur leiðir illa?
1: Ég bara, mér fannst ég vera hann svo þreyttur og slítinn og hérna ég hefði ekki náð að vinda ofan og leysa mín mál og það væri bara ég var hann svo þreyttur líka því að vera að reyna svo margt skiluru, ég var hann svo þreyttur að því líka þreyttur á þessu lífi þreyttur á allir þessu fyrirhöfn til þess að bæta lífið svo ég bara var búin að hafa á tilfinningunum lengi að þetta gæti verið eitthvað en ég var svo skítrættur ég er svo skítrættur við almættið við að prófa þetta að hérna hélt aftur að mér þanga til eitt vinur minn hringdi í mig sem hafði fengið að vera viðstaddur svona svo kallað innra ferðalag með hópi tók ekki sjálfur þátt í því og hann var bara sko bara alveg upprifin, hann var bara lágið uppljómaður af því sem hann hafði upplifað sjálfur hann sagði, sko Siggi, þetta er eitthvað fyrir þig þú ættir að prófa þetta og það á endanum ítti mér sko til að taka lokaskrefið en ég var samt hrættur þannig að ég fór á undirbúningsnámskeið hjá góðum sálfræðingi, nokkra vikur sem gerði mig gott og svo þegar ég mætti lafrættur og tók ég minnsta mögulega skammt sem hægt að taka
0: sem hefði engin áruf hefði þá engin áruf
1: jú, virkaði samt ég er svo vikfæmur sko. Ég þurfti ekki nema bara að láma skammt til að setja allt af stað sko. Það var alveg ótrúlegt þannig gerist það
0: og það varðu frið frá þessum röddum og þessu spennu sem að hefst upp í þig
1: Já.
0: Hver munur á því að þú talar að við notaði áfengi sem svona til að slökku á spennu?
1: Æ, það bara eitthvað. Það
0: með að fleiri að því sem að kannski slýsa til að hlusta okkur að við pröfað að slaka á með áfengi heldur. Með...
1: Það bara svo mikið blekking, þetta svo mikið eitur, sko eftirkostin fyrst og hann svo vond og svo þetta bara, þetta er blekkingar ástand. Þetta er ekki sönn slökum, þetta er gerfi slökum.
0: En hinn með breytandi efnum hugvíkandi efnum
1: hugvíkandi, hugbreytandi
0: hugbreytandi, áfengi náttúrulega hugbreytandi efni en hugvíkandi efnum
1: já, en það er bara það er einhvern veginn alltaf rísi sko.
0: Sannara en ertu ekki að þeirri kynsla sem hefði átt að pröfa allist í eigin alltaf
1: ég heldur, ég var ekki aldrei þórað því
0: Nei.
1: Ég prófaði ekki eins og hass ég þórið það ekki
0: Nú.
1: Nei, ég sem ekki skræfa
0: ertu þá hrætt við að missa tök
1: Já, allir sé ekki rót sína
0: Þannig þú lýsir því svolítið eins og þið er erfilegur bara með að halda þú veist, halda þið saman
1: Já, já
0: Ég held þú hefur orðað eins og væri ekki jafnvægi
1: Já
0: Og hefur bara aldrei verið jafnvægi
1: Nei
0: Heldur þú annað fólk sér jafnvægi? Það ég sá daginn hann að eina líginu í lífinu það að fólk fullorðist
1: Eina líginu í lífinu?
0: Ein af líganum í lífinu er að fólk fullorðist. Það er ekki fullorðist, sko.
1: Í merkingunni þroskaðir.
0: Já, þroskaðir. Já. Þá er ég að segja að þú veist að þú upplifur að þú sett aldrei í afvægi. Akkur heldur annað fólk sé í afvægi? Er ekki bara allir með eitthvað front svona að reyna að þykjast?
1: Jú. Sjálfsögðu, jú, eguð er
0: leið og athygli fyrir á okkur þá bara grátum við inn í okkur
1: ef hún ekki fyrir á okkur eða á okkur
0: ja, grátum við inn í okkur ef hún ekki
1: ef hún athygli fyrir á okkur
0: já, ef þú hættir að horfa á mig að þá þegar ég einn að þá græti ég inn í mig
1: að því þú ert ekki sjálfum þín ofur
0: eitthvað svo leys, ég veit ekki að ég bara velta fyrir mig að því þú lýsir sjálfur eins og sett aldrei í afvægi
1: Áður, já. Ég meira jafnvægi núna heldur en áður.
0: Já, en ég myndi segja, kannski eru bara allir eins og þú, ekki jafnvægi.
1: Það getur verið. Ég er alveg tilbúin til að skoða það og sjá það. Við erum náttúrulega ekki dokkar í jafnvægi meðan við erum ekki vöknuð.
0: En ekki, fæst okkar geta vaknað bara og verið vakandi eins og í því
1: Já, það er mjög fáir sem gera það og það er líka mjög fáir sem hafa áhuga á því sko Flestu fólki nægir bara að vera í heiminum og vera ekki vitan í nöðru og það er bara þannig
0: Herðu Ég er að pæla í sko og því að segja það smá sögu
1: Já
0: Þannig var að ég drakk eins og þú
1: Já.
0: Og það reyndist mér ekki vel og ég hætti að drekka í 2.5 ár en var svona ég bara reyndist mér ekki vel ég reyndi að bara gera það sem ég átt að gera og ég bara fann bara var ófullnægur innra með mér og ég byrja að drekka aftur og drakk í 3 ár svo hætti ég að drekka og því gat ekki drukkið og þegar ég var að reyna að fóta mig að þá hugsa ég sko það sem að vantaði í fyrraskipti var eitthvað svona eins og ég lísti við því áðan að svona, líklega ég bara eina þessum manneski sem var afa svona einhvern andlegan botn í lífi mínu ég verið að vera í einhverjum svona tengslum við eitthvað sem að er það bara tilvistarlega ég bara þannig uppbyggður þannig ég fór að leita að einhverju svona leita að einhverju lausn og ég hafði aðgengja húsnæði á Eyrarbakka á þessu tíma Og ég labbaði í fjörun og Eyrarbakka svona frá Eyrarbakka og fram yfir Litlahraun og svo aftur tilbaka og var eitthvað reyna að hugsa og meðan ég var að labba. Og meðan hans var ég að hugsa ég veit ekki út af hverju, ég var að hugsa svona kirkjugur og endurtekninguna og að heimurinn væri svona kvikur og að því að maður að koma úr vondum stað og þá þarf maður að minna sig einhvern veginn á það að það þessi valkostur að maður sé ekki fastur honum að maður þurfi ekki að vera bundin honum og ég sá náttúrulega fljótlega að fuglarnir voru náttúrulega aldrei eins og sjórinn var aldrei almennilega eins og hvernig sandurinn í fjörunni var mismunandi á litinn og maður byrjaði að skynja það sko að heimurinn væri sko síkvikur og væri hérna þóttan væri alltaf endurtekning þá var ekki hægt að endurtaka
1: já, já.
0: Já, og svo gengur þetta svona dag eftir dag og ég gerði alltaf 3 dag og svo einn daginn þá var ég búinn að snúa við þannig frá Litlahrauni og var að labba og horfi í áttinn að Þorlákshöfn og þá allt í einu bara fúm, renn ég sama við alveg sér og ég upplifi það að ég úr sama efni og fjallið sem hana og ég í fyrsta skipti í langa tíma að því ég kem náttúrulega svona beglaður út úr æskunni og kem úr fátakumhverfi og föðurleysingi og þú veist með alls konar skömm yfir alls konar hlutum og allt einu finn ég þarna sko svona bara óendanlega sterka tilfinningu að ég á heima í heiminum ég ekki aðskotalutur á hann ég bara þetta ég og ég þarf ekki að óttast og heimurinn bara ólýsanlegur friður og kyrð
1: já.
0: Já. Og svo náttúrulega og ég fer að hérna, glíma við það þetta er sterkasta tilfinning sem ég hef fundið dagana en núna ég dottinn aftur inn í hinn hérna, erilsama heim
1: já.
0: Hvernig get ég látið þessa tilfinningu lita líf mitt inn í þessum heimi og það bara glíma upp í þetta smá bútur, það smá tvist í þessu sögu þannig ég fer og þetta er leiðsögnin hérna og mér, hérna ég hef ekki þetta er 29 ár síðan og ég hef ekki drukkið og hef bara átt öðlast bara nýtt líf og sem leiti, stundum tekst mér að hafa þetta sem leiðaljós í lífi mínu og stundum bara gleymi ég mér og en ég, yfirleitt get ég sótt aftur í eitthvað svona bott sem ég fann þarna síðan gerist það mörgum ára selna að ég er að vinna eða er að vinna þá ég á S.A.A. var svona búin að vera að vinna allan daginn og var eitthvað búið að vera mikið álag og var eitthvað svona þreyttur og hann eða ég hérna kona mín ætlaði að sækja mig en ég var eitthvað bara svona ókyrð í mér hann eða ég ákvað bara að leggja af stað heim og bjóð þá niður í bæ og ég labba þarna fram hjá borgarleikhúsinu og þannig að fram ég að sjófa og er eitthvað svona, ég er bara, ég er bara eins og ég sé að verða fyrir einhverju svona, það er eitthvað að koma yfir mig, sko, eins og ég sé svona sigurfall og ég bara er að missa mig einhvern veginn, þannig ég ringi í konu og herðu, getur ekki bara að pikka mig hérna upp, sko, og hún kemur og sækja mig og ég sest inn í bílinu og sé, herðu, það ég verð bara að komast í bakari eða eitthvað, ég verð bara að borða eitthvað, ég fá einhver sigur eða eitthvað, ég held ég sé bara dett út. Þannig að hún keirir og við keirir niður Laugavegin og ég stoppa fyrir utan Sandholt og labba inn í, og kem að Sandholti og ég sé ekki hvernig ég á að komast inn þá gæti leikur opna hurðina og ég fer inn tekst að kaupa eitthvað tvö vínabröð held ég og svo hérna geti ég að opna hurðina lengur og það opnar eitthvað hurðina og ég fer út og ég sé ekki hvar ég og halla mig bara upp af hérna ljósastur og konan kemur hlaupandi til mín hvað eitthvað að það sé ég heyrði ég held ég sé að fá heilablóðfall sé ég og þannig hún fer með mig inn í bíl og keyrir mig upp á hérna borgarspítala og þar kemur ykkur og opnar hurðin og keyrir bara beint að þessi sjúkrabílandir eru kemur ykkur inn og segir hérna ykkur stumra yfir mér og þau taka mig upp og ég fæ grand mal flog og uppkvota þá að blessunarlega ég hérna þegar ég vakna aftur og horfið svona í kringum þá var ég geymdur eins og var alltaf hérna, á bráðadeildinni, þá var ég inn í einhverjum svona eiginlega kústaskáp geymdur þar og það sem að var svona pakkar af svona og ég gat lesið svona sloppar og ég var svo glaður yfir að ég var ekki búin að heila blóðfall og þyrfti að læra tungumálið aftur og að lesa og svona og læri þarna að ég sem er flogaveiki og þá kemur ég ljós að ég er með flogaveiki í gagnugablaðinu sem að er voðalega fín flogaveiki sko. Það er hérna Ég var svona að reyna að því ég alkoholisti og þá var svo mikið atriði að hafa sjúkdómsinsæi, þannig ég var að reyna að skilja, þú veist, hvernig, hvað ég að gera við það ef ég með svona flogaveiki og var að spurja sko læknana og var að reyna að lýsa þessu og meðal annars að þegar ég fæ svona lítil floga þá var eins og svona vitundi farað þessu út úr mér og detti svo inn aftur, það er svo svona flögt og ég man að eitlækni sagði Ertu ekki hættur og ekki að vera eitthvað róandi þetta svo skelfilegt en mér fæst þetta bara vera eðlilegt en ég fekk engan sko lækni til þess að útskýra fyrir mig hvað þetta væri hvað þetta merkti fyrir mig sem persónu að vera með þennan hérna, þessa tegundu af flogaveiki þannig að það er eiginkona bróðursona mís sem er skurlæknir heila skurlæknir á Karolinska þannig ég hafði sambandið hana og hún sagði Sko, ég skurlæni, sko. Ég bara hérna, vil fá sjúklingana sofandi, ég vil ekki tvítu vitið þeirra, ég vil bara taka meinið og henda því. En ég skal spurja hérna sérfræðingin hérna í Flogaveiki og svo hafa hún sambandi við mig eitthvað 10-20 setna og sagði, heyrðu, hann sagði að lesa hérna Kóraninn. Jú, okkur að lesa Kóraninn. Já, því að hérna, það er sagt að Múhameð hafi verið með gagnaðablaðs Flogaveiki. Og svo hef ég lært að, ég veit, þetta er náttúrulega bara getsögn að Múhameð hafi verið með þetta. Það eru fleiri með þetta og þetta svona nálægt kunnuleika stöðinni og það veldur því að svona eins og deja vu það er rugl í kunnuleika stöðinni þú upplifir eins og hafi verið upplifað þetta áður
1: Já.
0: Það svona hefur verið sláttur þar
1: Já.
0: En það getur líka gerst í hináttina og ég fengi svoleiðis flogakast að allt í einu var ég stattur í vinnunni og horfði á fólkið og ég vissi alveg hvað fólk þetta var en ég hafði engin tengsl við þetta fólk, engin tilfinningileg tengsl það er fullkomin ókunnuleiki og þessi tilfinning er það sem að ég ef ég ætti ekki að lýsa helvíti myndi ég lýsa þessu þannig og ég gat ekki verið þarna og fór út og tók síman og skoðaði svona hver ég hefði verið að hringi og svo nafnið á konunum minn og sagði Ég veit ekki hvað það við séum ennþá gift, sko. Svo fletti ég að það var sonu minn, ja, hann er ennþá sonu minn og ég hringdi hann og segir þú voru að koma að sækja mig. Af því að það var eins og hafði bara sloknað á öll. Og þá rann þetta upp fyrir mér að upplifinu mín í fjörunni í Ærabakka var flogakast. Þetta er nú bara... Að þetta skemmtilegt svona tvist í þessu. Af því að bæði er þetta upplifun sem er svo sterk og bara mótandi en hún getur líka verið merki hérna bara rafstuðs inn í heilastuðs með bara langaði að segja þess að söga þegar við erum að þessu sæði sko.
1: Þakkaði fyrir aðtilsvert
0: að við lifum í tveimur heimum
1: já
0: og við erum alltaf í þeim sko.
1: Við erum í heiminum og ekki af heiminum
0: já. Þannig að
1: samtímis
0: skilgreining einsheimsins á hinum hún tekur ekki burtu upplifunin af
1: Nei, það sko skilgreining og ekki skilgreining sko, þú sko, það ekki hérna tvískipting í veruleikanum það er bara hið eina skilurðu, það engin sem að þekkir sko þú þekkir veruleikan bara með því að vera hann. Það ekki frumlag og andlag, það ekki hugur og viðfang, það ekki tvískipting, það ekki tvíhyggja. Allt eitt í veruleikan handan við heiminn.
0: Mm. En ekki þannig að það sé bæði í einu?
1: Jú, það bæði í einu. Já. Það bæði, sko, það bæði í einu.
0: Það einn erilsami heimur sem að við erum eitthvað þarf að fara út í búð eitthvað þarf að fara út með ruslið
1: Sko, einsti kjarni þinn og hérna hinn endanlegi veruleiki eitt og því sama Þetta bara orð kunum minn, orð náskamt
0: En vandinn við að vera manneskja en sumuliti að vera með þessa upplifun inn í hinnum erilsama heimi
1: Okkur það ekki vandi Það hjálpar
0: þér Það hjálpar, það kúið, þú veist Það getur verið erfitt að láta leiðarljósið stýra þér í föllunum heimi
1: Nei, þvert á móti Kærleikans ljós, ef það stýri þér Hvað, ég meina, það ekki vandi Hvernig náttúrulega koma frið í heiminum?
0: Ok, ég skal orða þetta öðru í sín
1: Ok
0: Stundum það þannig að það sem er illt og afvegaleiðandi er hávært og fyrirferðarmikið
1: Já
0: En það sem er hérna bóðar frið og þú ættir elta er lágstemt
1: Já
0: eins og lítil bjalla í fjarska
1: Já
0: Og það erfitt fyrir okkur brisku mannverunnar að læra það að elta það sem lágstemt og hvíslandi
1: Já,
0: í heiminn En ekki gleym okkur í hasarnum verðlinum
1: Nei, í heiminn útímans eins og hann þess vegna allaði ég að segja á þann þú vorst að lýsa því hvað þú ættir að gera í erlinum sem verður alltaf meir og meiri tala ekki hjá fjölmiðlafólki sko, sem alltaf að og alltaf að nota hausinn alltaf að með hugan af fullu eina ráðið að fækka á reytum hætta þessu að vinna
0: gera minna
1: já minna og minna um hvað til gerir ekki neitt
0: en eins og að þú ert að tala þetta þá það náttúrulega þannig að hérna maður getur keyrt á haustum á sér svona upp að einhverju marki
1: já.
0: Og svo verður maður eitthvað neginn
1: svo verður maður brjálaður
0: já, verður maður brjálaður ef maður næri ekki einhverjum tengslum við sko hjartað og magan og allt þetta dótt þannig maður verður alltaf að passa sig á því að missa sig ekki sko
1: já.
0: Og þetta gæti maður ef maður komið með svona einhverja reynslu svona maður getur keyrt á gömlu stælum um einhver tíma en að endan þá ertu bara að tæmur þig og verður ófrjór og verður leiðilegur En ef þú ætlar að geta gert eitthvað verið skapandi og svona þá þarftu að vera með tengsl við hjartað og magan.
1: Já, ég bara endur taka sem ég sagði þá en ég vitnaði í tollið þannig að segja sko hlutskipti mannsins að tína sér í hugsun. Við erum öll meir og minna tínd í hugsun. Það okkar, það vandinn. Vandamál heimsins blessaður hausinn.
0: Er það enn leikarinn, Sigurður Skúlason? Sæðu mig frá honum.
1: Hann hvergi nálægur, sko.
0: Þú eru horfir yfir, þú veist, langa fyrir.
1: Já.
0: Frá þú varst nýjara.
1: Já, jú.
0: Hvað var leikarinn að fástuð?
1: Sko, bara það sem að til fjall skiluru. Ég, hérna, ég var ekki með mitt í leikhús, ég var... mest vann ég við þjóðleikhúsinu sko, sem maður svo kallar stofnanuleikhús hérna það sem maður ræður engu
0: og fannst þér þú bara að vera þá verkværi í höndunum öðrum með það
1: já og maður svona settur í skúfu sko og síðustu árinu jafnvel ára tugina sko þá var það alltaf erfiðar og erfiðar að vera þarna því að hérna Það gengur eftir einhvernig lögmálum sem að tekur ekki tillit til sko, persónu þroska hvers og eins eða listræns þroska hvers og eins þó að það sé sagt sko, á tillitugum og hálft, bara orðir ekki sem að gerðir sko.
0: Þannig að leika í verkum sem að þú hafði bara engan á að
1: vera. Já, undir lokin þá, bara endur tekningar.
0: Það er Siggi litli sem horfði upp og ég vil vera hann uppi.
1: Allt já, var hann var dáinn.
0: Hann var dáinn og það var einhverjarnar sem að vildi síst af öllu vera þarna.
1: Já. Sá Siggi litli dó bara hann undir lokin. Það er svona hætti ég sko, ég hefði getað verið hann 10 ári viðbútt. Ég hætti 60 sko, ég hef mátt vera til 70. En síðust fyrirgjöf, það var ekki fallegt að segja þetta sko, síðust árum var ég bara alveg að fara bara, farast og var, horfði bara fram að þann tíma að geta hætt og ná mér einhver lámars eftirlun svona hugsaði
0: og þú gerir það?
1: Já
0: en þú eru eitthvað að verið að leika síðan eða ekki?
1: Jú, eitthvað í, smá veist sko
0: eitthvað í Ísessat, eitthvað svona bíó eða eitthvað svona
1: já, en það er allt meira að minna svona
0: Svo all... lestu mikið?
1: Já, ég geri það ennþá, ég les fyrir hljóðbókasafnið alltaf öðru kóri
0: En þegar þú horfir yfir ferilinn
1: já.
0: Sem endar svona
1: já.
0: Byrja svona vel endar svona illa Hvað er þetta? Þú veist, þetta er bara þú eða ekki Þú ert leikari
1: Ég, já,
0: nei, ertu ekki leikari?
1: Nei.
0: Varstu leikari?
1: Já.
0: Ertu ekki leikari?
1: Bara fjarlægst það meir og meir, sko.
0: Ekkert tíma hitti þið þá varst að fara í pröfu?
1: Hæ?
0: Ekkert tíma hitti þið þá
1: varst að fara í pröfu? Já, það var líklega síðasta pröfan.
0: Já.
1: Þetta er svona, það er fjara undan þessu alveg, sko, endanlega, finn ég. Og bara fullkomlega sáttur við það.
0: Já.
1: Þetta var... partur, stór partur á lífinu en er það ekki lengur og mér líður bara vel með það bara allt í góð með það mér finnst annað meira áhugavert og knýjandi heldur en vinna
0: og hvað það?
1: Gerir ekki neitt að vera bara ég ekki sé að ég sé komið þangað en mér langar til að koma að þangað
0: Ertu oftar?
1: Nei, en oftar en áður
0: Og lengri tíma í senn?
1: Já, kemur fyrir
0: Ertu sáttur?
1: Já, já
0: Og þessu döðan?
1: Nei En þú?
0: Ég veit ekki, ég held ég sé ekki alvöru nógu gamall
1: Nei.
0: Ég finn náttúrulega sko hérna eitthvað að svíkja mig sko ég finn að það ekki sami endunin og krafturinn í líkamanum
1: ára líkamin, já.
0: Og ég veit að það svona ef að ég væri nei ég veit ekki eins og hvort ég að vera hugsa það sko mér finnst ég eiga helling eftir sko
1: já.
0: Mér finnst ég vera með því að ég er helling eftir, sko ég verið alveg til í bara eina ævi viðbútt, sko
1: Já, í þessum líkama
0: Ég veit, hann ekki orðið svo gammal að mér, sko
1: Nei
0: Ég stýna aðeins þegar ég stíg upp og...
1: Já
0: En mér finnst að sömuleiti finnst mér sko hugurinn minn vera öflugri núna heldur en þegar ég var tvítur og þrítur og þó svo ég sé byrja að gleyma eitthvað svona aðeins og eitthvað svona þá finnst mér það eitthvað allt annað komið í staðinn en mér finnst ég ekki vera vond útgáfa ungu manni sko
1: Nei.
0: Langt í frá sko Nei. Mér finnst ég vera bara önnur tegund
1: okay.
0: En þú ert eldri en ég
1: Já, tilvörð
0: Já, þetta þú eiga
1: Eitthvað eftir Þannig fara að stýttast í annan endan
0: Já. Heldur betur En eilífðin er náttúrulega tímalaus
1: Já Og hún er hérna innra.
0: Það sem að hérna getum við sofnað og dreymt og vaknað eins og augnablik hafi liðið.
1: Nákvæmlega.
0: Af því að eilíðin er ekki tími og tímin er líklega eitt af þessu sem vill losa sig við og þar með skilningur á því hvort að við eigum langt eftir eða stutt eftir.
1: Nákvæmlega.
0: Sem er algjöblekking.
1: Já.
0: Því að við höfum bara einn tíma og það er þetta augnablik núna.
1: Sem er alltaf. Já. Með að bara alltaf.
0: Já.
1: Við gerum ekkit áður eða síðar það er bara núna
0: Já. Og leiðin til þess að stækka það augnablik er að
1: gefa eftir
0: þátíðina og framtíðina
1: gefa eftir, sleppa takinu hún gæti ekki dreftir nema vitundin ein tær
0: Er þau
1: gott mál?
0: Er þau mendið þetta þannig? Sigurður Skúlason leikari, fyrrum leikari.
2: Já. Já.
0: Takk fyrir að koma hingað og leifa okkur að kynnast þér.
1: Já, takk fyrir fjallið.
0: Mjög ánægilegt.
1: Takk. Takk fyrir.
0: Og ykkur hlustendur þakkaði fyrir að staldra hérna við og hlusta og spjalla okkar. Bend ykkur á að framöndan helgardagskrá samstöðurinnar. Það úrval vikunar hér síðar í dag á laugardegi og svo á morgun klukkan 12.40. Þá þátturinn Synir Egils sem þjóðmál. Það aldeilis hinn heimurinn, heimur spennunar sem verður hér á dagskrá á morgun. En njótið helgarinnar.
3: Segðu það á samstöðinni.

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Ég spila þetta fyrir þeim. Þetta allægði eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum gestþinga sem að leyfir okkur að kynna sér og kannski getum við speglað okkur í viðkomandi og nú það Magnús Skeving. Velkomin.
1: Takk.
0: Hérna, þegar að flissa hérna áðan þegar við vorum svona undirbúið okkur að byrja að þá gafst þú góið sem leiksturinn.
1: Já.
0: Ertu...
1: Meðvirknin.
0: Meðvirkni, er þetta ekki bara...
1: Meðvirk stjórnum.
0: Það þú vilt stýra það sem þú ert?
1: Já, ég myndi halda það að væri hérna, minn helsti kostur og minn helsti veikleiki er einmitt þessi að vera endalaust að passa það að umhverfi skaði mikið. Það rauninni ástæðan fyrir að þú stjórnar. Í mínu tilfelli. Þú ert að koma að reyna að gera útkomuna þannig að hún skaði þig ekki.
0: Það var þetta að stjórna á þessu viðtali og
1: Já, öllum
0: aðstæðum í þínu lífi.
1: Öllum. Og þetta mann skemmandi.
0: Já.
1: Vegna þess að það í rauninni fullkoma frelsi eiginlega að geta sleppt inn að geta sleppa en á sama tíma láti þessi hlutina varða. Ég held það sem mikilvægt. Og það einhvern veginn þannig að ef þú til þess hugsaðar fólk spyrir mér ekki latur þá gerir latabæði held fyrirlestur erlendis og ég segi nei hvað áttu við að vera latur þú sefur ekki um miðan dag eða eitthvað svona og ég segi þú ert ekki latur þegar þú leggur um miðan dag Yoko Ono og John Lennon voru í rúminu ykkur og ykkur þau voru að motivata heiminn sko voru ekki tendilega löt og þú ert latur when you don't care í mínum huga þá ertu latur ef þið látur

0: lætur ekki varða.
1: Og, og það,
0: þá ég segja um allt.
1: Ég ætla að vitna núna í þig. Já. Einhvern tímann sagður mér það að sko, eins og væri bara næstu í líkilaldri í lífinu, að þegar það væri svo snúrur í upptöku á gólfinu og einhver kæmi og væri íta þeim til með fætinum í stað fyrir að beigja sig niður og færa þar, þetta væri bara líkilaldri hvort þú væri að breyta rétt eða rönt. Ef þú gerir þetta svona letilega með fætinum, þá væri það bara móðguðu almættið. Í hversu mikil smáatrið þar þessi stjórnur að fara?
0: Alla leið.
1: Bara niður í þetta.
0: Já, sko.
1: Og þetta kannski líkilatriði. Ég reyndar að segja þetta stöndu við bönnum mín að eina sem ég get kenntið með hafa munni frúan diskin.
0: Já.
1: sem svona hugmyndað í einhverju smáatriði getur verið falið sko miklu, miklu meira. Það þetta að maður aðlega sig heiminum en ætli sig ekki að heiminum aðlega sig að sér.
0: Sko, það sem, þetta alltaf erfitt, ég veit ekki hvort við náum og út, hvort ég næja að útskýra þetta, en það reyna að blanda þess aðeins saman, svo skiljið hverju að fara, þú verður bara að segja og skiljum mig ekki alveg. Ég held að það sem bara vandamál með heiminn og umhverfið, að það sem við höfum tapað, að við höfum tapað að lesa, að hlusta á náttúruna og að hlusta á grasi gróa og hlusta og vera næm fyrir umhverfi okkar. Við erum ónæm fyrir til dæmis bara við megum ekki snerta bat, það getur bara verið, fólk lítur það bara nánast sem kriminalt, sko.
1: Það getur smitað.
0: Nei, bara hvað sem bara þú ert kannski er eitthvað kynferðislegt eða við erum að fjarlægast þessa námd sem þarf að vera í náttúru og í allri náttúru í námd að þú skiljir heiminn og manneskjunu og tilfinningarnar þá þarf að finna námd sko, þessa að geta lesið þetta og það gerum við á mismunandi máta og það sem er heimurinn hann er fljótandi hann er með allt Hann ekki bara með sumt, það ekki bara veður, þú veist, það miklu meira, þannig að það allt, þannig að þú þarft eiginlega að lesa allt skiptir máli. Mm. Það sem að segja, ég var að segja við án með letina, þú ert latur when you don't care, eða þegar lætur ekki hlutina varða og svona einhver alúð fyrir einhverju og þá að segja öllu. Ekki bara að ég ekki fátækur og mér sami fátækt fólk, ég bý ekki á, í Bretlandi, mér sami Bretland eða ég ekki kona, mér sami réttindi kvenna eða ég ekki svartur. Þú átt að láta að varða allt, ég get ekki verið bara
1: Þetta bera heiminn og herðu þér.
0: Já, sko, þú þarft ekki að bera hana herðu þér, ég raun ekki. Þegar þú skilur tilfinningarnar og þú veist að tilfinningarnar eru bara upp og niður, það getur verið grimmar, það getur verið fallegar, það eru alls konar, það eru kvíði og kvíði þar getur verið bæði góður og slæmur og það getur verið gott að kvíða smá fyrir og spenning og þar.
1: Svo meira þess að ástinni fylgir alls konar tilfinningar sem eru, þú veist, geta verið dimmar og það getur verið söknuður í ástinni og allt saman.
0: Fullt. Og þetta, og þess að segja, þetta er allt. Mm-hmm. Og þegar ég réði manni vinnu í stúdíó í Latabæð, þeir vorum að taka þar upp í 16 ár og þá varstu kannski að gera eitthvað stökk sem að þú kannski varst orðin á 50 aldri og þurftir að gera eitthvað stökk að hlaupa ykkur vegg og gera eitthvað og þú gasti þetta valla sko þú varst bara eiginlega ekki hæfur í að gera þetta þú bara hann og gamat í þetta þá var eitthvað tökum að þér fengið að lána einhverstaðar og hann var að eitthvað snúra á gólfinu sem að kameran átti að keyra yfir að því að var á hjólum og þá hristist kameran, við erum að taka þetta aftur að því að hristist kameran, að því að hann var að íta þessi með fætinum svona í róleitum eins og þetta væri eitthvað smámál þetta ekki smámál beigðu bara niður og taktu þetta og gangtu vel frá þessu vegna að það eitthvað, þú vart eitt partur af einhverju sem verið að gera sem heldin, að það verið að taka hérna upp og það verið að gera eitthvað sem erfitt að gera þú ert partur af því taktu þá tillit til þess Þetta finnst mér, það sem fannst mér skipta máli sér snúra.
1: Það kannum það að vinna hjá þér eða krafin er sú, það er bara all in. Annarkort ertu hérna á fullri einbýtingu, leggur þið 100% fram eða getur bara farið. Var það hannig?
0: Já, já, alveg 100%. En jú, það er ömulegt fyrir, eins og lífið er, það er ömulegt fyrir marga, æðislegt fyrir suma og svo bara nokkuð gott fyrir svona miðina, sko. En var maður alltaf rétt fyrir sér? Nei. Alveg 100% ekki. Myndi ég gera þetta öðruvísi núna í dag heldur ég gerði fyrir 30 árum? Lati bara í 30 ára til dæmis núna. Bara í nóvember eftir nokkra daga? Já, ég myndi gera það. Hefði ég vilja vita það sem ég veit núna? þegar ég var tvítur.
1: Já, ég skjóti inn í þetta, því að þetta tala svona hvað því maður breytist yfir æfina. Og nú ert þú 30 árum eldri heldur þú varst þarna.
0: Já.
1: Gætir þú með þína lífsafstöðu verið sá sem varst fyrir 30 árum? Það ekki hægt.
0: Nei.
1: En þetta eiginlega óframkvæmanlegt það sem þetta segja. Mundi ég gera þetta öðruvísi núna? En það mátti gera öðruvísi að þú væri sá sem út í dag núna, en þú eru ómúlegt fyrir það að vera með viðhorfinn svo út með í dag fyrir 30 árum.
0: Það ekki hægt, þannig að þú getur ekki farið tilbaka og ásaka þig fyrir að hafa gert eitthvað fyrir 30 árum. Það ekki hægt, sko. Það ekki, ég held að það sé aldrei góð stefna. Þú getur lært að því, þú getur metið það í höfðinu og þú getur metið það í líkamanum og þú getur metið það í næmniðinni, Já, þetta var áhugavert tímabil hjá mér, hvernig var ég og ég partur á þroskanum mínum og allt svolítið eins og þegar fólk kennir ég að fyrir fóruðri sínum eitthvað sem að hefur alveg örugglega mikil áhrif á þig að þá getur ekki verið að burðast með þann bakpoka allt þitt líf, þú þarft að hugsa kannski eru þau fyrir ykkur og svo eru þau kannski fóruðar þeirra fyrir ykkur og svo var eitthvað og þau voru fátækt og þú getur endalaust haldið áfram að finna út hverjum er þetta að kenna. Mm.
1: En aðeins hennar þessi þarna fyrir 30 árum sem var bæjarstjórinn í Landabæ og íþróttaálfurinn leikstjórinn eða ekki?
0: Jú, leikstjórinn
1: og hérna höfundurinn
0: fjármálagæðin sækja peningan
1: já, og sá sem að var raunverulega yfirmaður mannsins á kamerunni þarna sem að sem að ætlaði að sjá hvert einasta smáatriði sem var hann
0: Já, þetta er eins og
1: Og sölumaðurinn sem seldi hugmyndina?
0: Jú, en þetta er eins og Messi, segjum að hann spili fótbolta, þú veist hann besti fótboltamaðurinn.
1: Stundu getur hort á Messi það sem hann eiginlega ekki að gera neitt á öllinu, sko.
0: Nein, það getur komið
1: fyrir. Hann bara býður eftir í að þetta fara í gang, eitthvað sem já. Hann getur tekið þátt í.
0: Já, en þú sé bara þjálfarinn samt er að leipinu honum. Já. Og Messi gæti alveg snúið sér að hann og sagt, hvað er þú að, alltaf þú skora sem mark? Já. Alltaf þú ekki að skora, hvað? Þú ætlast til þess að Messi skori þegar sá tími kemur. Þú ert að setja upp sviðið þannig að hann geti spilað sinn besta leik. Það er hlutverk þjálfarans. Það er líka hlutverk forstjóra, það er líka hlutverk einhver lítir að einhver sem skara fram úr í einhvers konar forustu. Það er hlutverkið. Það er að láta sig minnstu hluti varða á stæðstu. Þú getur haft mismunandi aðferðir við það, það eru til alls konar aðferðir, það eru vinna í hóp og þú lætur hópin halda þeir á þig en þú lætur allt inn og hópin komast að niðurstöðunni
1: Þú velur það leikstjóra sem að hérna, þú ræðir við og ert á því að hann muni svona 92% gera það sem að þú hefur gert og
0: ekki alltaf.
1: Svo kemur hann kannski með eitthvað aukalega sem að þú áttir ekki
0: og Ég er til dæmis svo góður stjórnandi og góður leikstjóri, hann veit hvað hann vill ekki hann ekki veit hvað hann vill vegna þess að þú getur boðið upp á eitthvað til þess að ég myndi segja að ég vil alls ekki þetta ég veit það bara en ég alveg tilbúin að vera opin fyrir því sem hún býður mér upp á kannski leikarinn býður upp á eitthvað allt annað eða eitthvað nálgur sem þú bara ég bjóst, já og þá ertu með gott heimi en þú verður að treysta ástæðan sem ekki að leti sem við komum til að gera stundum gott að láta latasta manni vinna verkið hann finnur einföldustu leiðina til að gera þetta stundum það fínt og þannig að það svona partur af stjórnum líka að láta latast að mannin gera snúruna sko. En þú sér að það bara hrein og beinleti þá það ekki partur af þínu teimi ef að Messi væri bara endalaust labbandi á vellinum, þá myndur þú segja að hann herri, hér löbbu ekki þessu liði sko. Við erum að skokka og taka þátt þegar sóknir fyrir á stað, þá fara allar á stað það partur af þessari snúru það menningin sem þú býr til Sýldum síminn. Símin á stofnað held ég man ekki alveg 1906 eða 8 eða eitthvað, ég man ekki 13, ég man ekki alveg hvað
1: og Svo fyrirtæki síminn á Íslandi
0: Já, og alveg til 2006 held ég þá voru viðskiptavinirnir gjaldendur Þannig að allt innan var límið inn í símanum bara löngu setna að það var eitthvað svona, æ, þú ert gjaldandi minn, sko, þú ert ekki viðskiptavinu minn þó það fólk hafði aldrei komið þá hugmynd þann inn, það var bara límið í veggjánum bara og í bara inn í fast í límið í bara málingunni að þú ert gjaldandi þess að þjónust að bara reyna að snúa þessu skipi í þjónustu
1: Ég mani því alveg, sko, ég skipti við síman alltaf eins og það, ég mani ekki var ekki brákettis þeir komið með gemsan og þeir voru alltaf state of the art virkaði allt í þeim.
0: Nei, kona mín tók með einu sinni í kringluna, ég labbaði þar inn og ég var að fá mig síma og eitthvað svolítið gamla þetta og það var svona nýkomin hérna Nova og svo var símin, hún sýndi mér og ég sagði, ég var hann alltaf verið hjá símanu, bara alltaf verið þar allt mín ár og svo maður labbaði þar inn aftur bara og sagði, lítu við hérna, kíktu, sagðu hvað margir eru hérninni, það var einhverju 390 plus og mínum aldrei láfið og hinum meðum var bara allt unga fólkið þarna viltu vera maki
1: Símin, hann hefur fatt að það þessi sniðut að dreifa sko samstöðinu til sína viðskiptavina ég hef reynt að ná sambandi við Nova og það er eins og að reyna að ná sambandi við, ég bara, þetta eins og í Kafka það þú veist, annað, og svo alltaf vísa á eitthvað og sá alltaf eitthvað erlendis og svo býðum maður þolumóður og sendir aftur á hana þá þarf að taka þetta fyrir okkur hérna, okkur fundi nei, þetta til eru raunvægulega annari deild og það saman með Vodafone þannig að þessi sko enga fyrirtæki í dag, sem eru í ykkur fákjörnismarkaði, þau eru eins og sko grínmynd af hérna af ríkisfyrirtækjum í Kanada
0: Þannig að þú ert að meina það að væri betra að væri bara gjaldandi
1: Ég veit, nei, ég manni þetta bara ekki
0: nei, En það sem ég myndi segja við því ég alveg sammála þessu Ég held í fákeppnismarkaði eins og á Íslandi þá höfðu komist upp með alveg ótrúlega hluti
1: Ég held að við vísirna ef þú ferð inn sem viðskiptavinur þú kemur inn í svona hálfgett búr
0: Já, já
1: Og svo kemur bara eitthvað sko já, grár starfsmaður og sækir þig
0: já, já.
1: Þetta svona, þau gæti notað þetta í eitthvað svona hryllingsframtíðarmynd 1984
0: Sko, ef við förum yfir Ísland þá hefur Ísland aldrei þurft að vera með viðskiptavinn í raunin ekki Við höfum selt og svo lítið með að Danir áttu að hafa verið góðu sölumenn og þau þurft að búa til góð húsgögn og svo koll að kolli af því að hans keftið ekki Á Íslandi var því miður bara ekkert svoleiðis og við höfum aldrei þurft, við höfum bara hringt nokkur símtöl og láti hlutina ganga. Það bara akkur hringir ekki bara í alla
1: ásir.
0: Hringdu bara í frændaðinn,
1: sko. Ég segi það oft við fólk þegar að vandra þessu Ísland kerfi, hringdu bara beint í frændaðinn, af því að hérna virkar ekkit kerfi, ekki fara á biðstofuna. Þú voru aldrei sóttur.
0: Akkurat.
1: Hringdu bara beint í frændaðinn.
0: Já, einmitt. Og það er eiginlega, og helst, ef þú ætlar að fara að bráðamóttunguna, hringdu í frændaðinn sem vinnur og sjúkur og svona á Akranesi og gerir þangað. Miklu betra að komast inn þar, heldur en að fara að bráðamóttunguna. En ástæðan er sú að það er svo eins og við segjum, við getur hringt í frændaginn, þú reddar þess á 7 sekundum eða 7 mínútum
1: eða
0: tengdur
1: og svo þetta kannski einflýtlendur, þetta ekki áttu enga frændar
0: þá áttu engar sem
1: þessu þá er þetta bara byggstofinu og þetta aldrei sóttur
0: já, einmitt, og þetta er því og við höfum komist upp með þetta, bara tökum bara dæmis og bónus og þú, það er svona kæli sem þú lappar inn í að sækja vörunarina og það er gert fyrir þá meira heldur en fyrir vegna þess að það er fyrir paletturnar til að komast inn og út og þú ert að fara inn að fara að kaupa eitthvað álegg og þá þarf að hlaupa inn í að kæli og veist, mér lítið batn og þú ert að koma út eins hratt og þú getur þetta sérstakt, þetta ekki beint svona þjónusta í sjálfum sér sko. Og ég held að þetta lýsi svona pílindi ástandar á Íslandi ef þú þarf þjónustuna, þá hleypur hann í ískaldan kæli það er tilfinningi við alla þjónustu sem er gerð á Íslandi sem á að vera, svo verður þetta bara færi og færi fyrirtæki, svo endanum bara gervigreindin á eftir að svara þér og þú færið ekki þess að þjóðstu, þú bara ítir öllu vesinu út, sko sem þarf að vera
1: Herri, ég var að tala hann Magnús í miðjunni Magnús fyrir 30 árum sem vildi hafa algjör og stjórn á hérna umhverjunu og það er líklega vegna þess að hann óttast óriðuna og við hefur brett sig á henni
0: Já, sko
1: Heldurðu það að þú sért svona bara því þú kom svona út úr æskunni eða þetta ekki endilega þannig að þetta sé bara skynsanlegasta leiðin til að lifa þú drifin áfram af einhverju svona
0: Ég skal aðeins fyrir hlustendur svo komist aðeins svona bara á fylgi einhverjum smá þræði hjá mér þá þegar ég var lítill þá til svona þryggja fjör ára þá tekið þátt í heimilslífi og alls konum svona sem er erfitt, það sem ég reyna að stíg inn í til að koma í veg fyrir eitthvað gerist og það er drykkja á heimilinu og það er alls konum hluti sem þú ert að taka þátt í sem þú þarft að virkilega svona koma í veg fyrir þannig að þú ferð og sérð á húninum hvernig ástand er á heimilinu
1: þú ert að labba að húsinu
0: já, bara sérða þú bara hefur tilfinningu og það næmur, ég mjög næmt barn
1: eins og fólki að krakkar í svona aðstöðum verða náttúrulega að bara vaksa dreifarar út úr hausnum aðeim.
0: Já, og þú ferð að finna hvað gæti gerst næst sem má helst ekki gerast þú þarft að koma í veg fyrir það það getur verið life and death situation, sko, það getur verið svoleiðis
1: ofbeldi þá
0: já, bara hvað sem og mikið og þú þarft að koma í veg fyrir það allan þinn máta sem þú getur gert og þá ferð að passa herðu, þetta má ekki vera hér því þetta getur brotnað þessu verður hent, þetta verður svona þetta verður svona, þetta verður svona og þú ferð inn í þetta umhverfi og þú ert alltaf með 360 gráðurnar á öllu, ekki sömu heldur öllu alveg frá þeim
1: bara hljóðið sem í borðinu þegar glasið lagt frá sér hefur merkingu
0: já, og þú, það meiris að getur að verið þannig að þú áttar þeir á og ég fann það bara mjög snemma, ég mjög ungur, mjög lítill, hvað get ég núna gert? Ég átta mig á herðu, þau ekki hæf til þess að gera þetta hlutverk. Og
1: Sorry.
0: Já, bara foreldarnir eru það ekki. Og þau eru bara öðrum stað í lífinu sínu, þau eru bara að díla þig aðra hluti. Og þú hugsar, ok, þau eru að gera sitt besta bara þú nánast, en þau geta ekki. Þannig ég stíg út.
1: En ekki þú fjórar eða fimm ára sem upplifa þetta?
0: Jú.
1: Þetta yfirleitt það sem að fólk upplifir þegar það komið út úr þessu.
0: Og ég vil viðurkenna það alveg bara hreinlega sem lítið bad var ég ótrúlega næmur og mjög svona tilfinningilega greindur inn að gæslappa. Þá var það illa þannig að ég sagði bara við sjálfum mig, ok, þetta 15 ára ferli sem þetta fari í gegnum.
1: 4 ára?
0: Já.
1: Þú veist, ég á svona kannski, þú veist, ég slepp kannski 17 ára?
0: Já.
1: Og bara
0: já.
1: Býð þókað líf.
0: Og þú ákveður, herðu, hvað þarf ég að gera? Og svo varstu meðvitað um það, ég það lítill, ég hef ekki krafta, ég hef ekki styrkleika til þess að berjast í sumta þessu. Ég hef það bara ekki. Ég hef kannski eitt, ég get notað einhvers konar, eins og þú hefur talast um í öðrum vitölu minna, menn verða sumi verða trúðar, sumi verða elsta barni stjórnandi og svo kolla í svona aðstæðum. Í mínum tilhættu var þetta blanda af öllu sem hugsalega gast notað og það gat farið það voru kannski 12 tíma löng samtöl til að koma viðkomandi bara í rúmið svo hann sopnaði bara og þetta voru kannski löng samtöl hluti sem þú áttir ekkit endilega ræða sem 5 ára bat og það var ótrúlega mikið af því sem hún gast bara þarstu að meta hvað að þessu rétt og hvað að þessu rugl þá meina ég bara hvað þetta alkóli að tala og hvenær þetta raumvörulega mannskan að tala
1: og hvað þú greint það?
0: Ég var stanslaus í þessari greiningu alla daga ég var stanslaus að greina það bara af hverju fer viðkomandi ekki frá viðkomandi þegar allt svona svo bara eftir þrjáta allt í lagi
1: Svo sá sem lamin, af hverju fer hann ekki?
0: Af hverju er ekki svikin, af hverju segir hann ekki bara
1: Af hverju gerir það?
0: Bless Það bara ástæðið að kannski það sem maður áttast þegar maður eldist, verður eldri að fólk hefur bara mismunandi tilfinning og mismunandi að gera og barn upplifir þetta allt öðruvísi Við upplifum allt annan heim, heldur kannski raumvörulega heimin kannski var þetta ekki endilega alveg svona ekki alveg En í mínum heimi upplifum var þetta svona og þá gerist það þegar maður lítill þá gerist það að þú ferð í þetta að vera alltaf að passa einhvers konar aðstæður til að láta ekki gerast og þú gerir það til þess að verður ekki skaðaður þú ert að reyna að breyta útkomin í það að það verður ekki skaði ekki það verið betra ekki það verið frábært ekki það verið geðveikt út löngu hættur að sætta það við það þú ert ekki svona að gera þær kröfur Þú veist að gera kröfur það að þetta verði
1: að lifa af.
0: Að skaði þið ekki. Þegar þá stígur út úr líkamanum að þér sem barn og þú stígur út og þú verður Maggi 2, segjum það bara, ég einfald að þetta, verð bara Maggi 2. Og Maggi 2 gæin sem alltaf að byggja upp þrek til að geta talað þetta, til að geta manipuleita þetta í aðstæður svo þetta fari ekki ítla
1: stýra stjórnlausum manni
0: akkurat, eða að þú þarft að hafa fysikal þarft að vera fysikal til að geta gripið þínni, en það aldrei fyrir hún verður 14 ára eldri þú hefur ekki þann tíma þú veist það, þannig að þú þarft að nota önnur túl þangað til það gerist þangað til þú getur farið að bjóða upp á, herri nú ræð ég fysikli ræð þú þarft líka að taka þátt í því að þú ert ekki að fara, þú býrð með einstaklingunum. Þetta einstaklingur sem þú býrð með alla daga. Já. Þú flytur svo mjög ungur á einhvern stað sem allir eru bara meir og minna í taka lím og það ekki íþróttir og þú þarft að hugsa, herri, betur, ég komin á stað sem að bara ég ætla að vera íþróttum að þér, sko. Ég get ekki verið hér en þú getur ekki farið neitt, sko. Þú ert fastur, þannig að þú ert að byrja að taka umhverfið og fara að nýta það frá allt og þetta var allt mitt líf, ég var í þessu alla daga.
1: Hérna eitt sem sagt það, ég geti verið að tala við ykkur sem að við alveg upp í sömu aðstæðum og hann geti sagt söguna þannig að þegar ég var 4 ára og 5 ára þá upplýði ég að ég bæri ábyrgð á þessu ástandi sem hana.
0: Já,
1: eins og það
0: ég upplýði ekki svoleiðis.
1: Að þú berði ekki að berði.
0: Nei, ég upplýði
1: okay, alveg allt. Þá myndi við komandi að halda áfram að segja og mér fannst að þetta væri mér að kenna og ég yrði að gera eitthvað þannig að þetta væri tengt sko minni líðan og þannig verður fólk svona meðvirt. Þú verðist segja það, ég var í þessum aðstæðum og ég fór og reyndi að breyta.
0: Ekki alveg. Ég líti á þetta svona og leita á þetta alltaf svona. Ég hérna í aðstæðum sem ég get ekki gert við. Það ekki ég.
1: Þú varst að samt 12 tímar
0: í því að róa manni. Já, en þetta ekki ég. Þetta þannig, Maggi litli hérna með sína langanir, segjum bara nú, til þess að einfalda þetta, segjum bara Magga langaði bara eitthvað annað, langaði að gera þetta, gera bara eitthvað tilfinningar bara. Það eru ekki að fara núna.
1: Hann er settur á hold.
0: Já, bara hold. Settu þetta allt bara inn núna, pakka þessu bara inn, ekkert vera neitt, þú ert ekki að fara að gera þetta strax. Þetta eru mörg ár í að þetta gerist. Þegar þú eru frjáls út úr þessu og getur 17, 15, 16, 17 þá máttu bara opna þetta. Gjörðu svo vel. Nú lokar þessu bara. Og hver að taka við? Það Maggi hérna, þessi hugsunar Maggi sem hugsar þessi Maggi núna að fara að reyna að skafa minka ástandið. Hann ekki fara að koma inn að drauma til þín hann ekki fara að gera neina langanir þú gerir það bara ef það left ef það ykkur svona afgangur eða þú afgangstími eða eða þú getur gert þetta, en þú ert ekki fara að gera þetta núna ertu í allt öru hlutverki
1: Þetta bara Maggi sagt, hann bara umsátur Leningrad
0: Já, akkurat, og ég veit það
1: Og hvað gerir maður í umsátur Leningrad maður og, bara reyna að lifa af
0: lifa bara, og ekki bara það, það líka alveg ágæti stundi sem eru glaðar og svona en þú ert veist að Það ekkert endil þó Putin klappa og það gaman stundum, þá ekkert alltaf eitthvað að gerast og stundum reynt að gefa þér mikla ást og svona þú fattar, er þetta raunverð, er þetta ekki raun og ég ætla að láta Magga ekkert skaðast á þessu, ég ætla að taka þetta og ég veit að þetta leikinn karakter, ég veit að þegar lítið bann, ég veit að ég horfi á mig í tvöfaldri vitt, ég veit að hér þessi og hér þessi
1: Þannig Maggi on hold, hann horfir í gegnum Mighty Mouse
0: já.
1: Magga
0: Já, og ég keiri hennar Magga 2 og núna, seinna með
1: Og sér eða við hvernig er ég að tala
0: Já, það bara áhverð Svo fer ég gegnum Magga og hvað þarf þessi Maggi sem partur á Magga 1 út alltaf út eins og þú sagði sjálf og svona leirar Hann leitast eftir viðurkenningu fyrir klappi fyrir árangri fyrir success fyrir að pína líka með einn stanslaus til þess að ná árangri í botni þú stillir mótorinn í formúlubílnum í botn þú ættar að taka hvert formúlu kappasturinn og fætur öðrum á þess að sprengja vélina, þú ert að reyna það en þú sprengir hann nánast alltaf nánast, þú reynir að sprengja hann ekki og þú lærir á það smátt og smátt hvena sprengi hann alltaf þetta gerir það verkum að þú byggir upp nánast enga vitund á tilfinningum þú missir
1: menar að þessi Maggi, hann bara sækjast eftir viðurkenningu
0: Já, bara
1: hann hefur eiginlega engan svona innri mat á það hvað honum fyrir bestu, það hvað raumlega vill
0: nei,
1: hann bara að reyna að fá viðurkenningu
0: hann ekki hugmyndu það
1: hann búin að útvista hver hann til samfélagsins
0: Já, hann ekkert að spurja sig erum byrjuð að stoppa hérna, hvað langar þig og hvað þetta, þú ert ekki til því þú ert hér að ná í vissan hluti sem þú ert að gera og þú kemur út úr þessu flytur að heiman mjög ungur og þú kaupir bara þína fyrstu þóttavél og þvær þeir eigin þótt og þú vinnur eins og brálæðingur vinnur 18-20 tíma á dag og þú ert hermaur og þú ert bara militari sko þú ert bara hreint beint militari. Það engin spurning það hvernig líður eða það aukaatri. Þú verður síðan ástfanginn og eitthvað svoleiðis og átt kærustur og eitthvað svoleiðis og reynir að gefa að þér og ert alltaf
1: getur þessi góð manneskja. Getur þessi góður orðið ástfanginn?
0: Já, það bara
1: áhverjum. Það ekki bara rosa ánægð með að vera komin í samband og að vera í hlutverki? Og...
0: Nei, sko, það sem ég held að þessi verið, já, hann getur orðið ástfanginn, hann getur gefið af sér, hann getur gefið alveg fullt svona, en þetta er aldrei sustainable. Þetta er ekki raunveruleg líðan. Þú ert aldrei búin að feysa í rauninni ef segjum að Maggi 1 hafi fengið bara eitthvað öðruvísuppeldi þá hefði ég verið bara allt annað maður. Ég hefði bara verið annað eins og allir hefði orðið. Og ég geri mig alveg grein fyrir að þessi maður hérna
1: Mæti Maggi.
0: Já, hann í rauninni ekki ég. Og ég finn bara stundum.
1: En þú ert búin að vera hann alla þína
0: eins og hvað sko, að því að meðvirkni gerir það verkum aðeins að þú fer að samþykkja alls konar leikstjórn í lífinu þínu sem þú mundir rauninni ekki gera ef þú stæðir alveg á þínu. Þannig að grunnur sem hún stendur á, sem hún ert að byggja allt þetta á, hann ekki, þú veist innst inni. Þegar þú situr einn með sjálfur að þú vilt ekki þetta þegar þú ert að gera þú vilt ekki, en þú þarta vegna þess að þú þarta ná vissir viðurkenningu á vissum hlutum til þess að komast áfram þessi litli Maggi bara, hann var skilin eftir svo langt í burtu það tækið svo langa tíma að ná honum aftur á sinn stað að þú nærði ekki þessum árangri sem þú nærði með hinum hinn miklu, miklu sterkari
1: Hvaða árangri?
0: Hvað sem er.
1: Það er bara það sem að Mæti Maggi setur upp sem markmið.
0: Já. En það pínandi þannig
1: að... Maggi pínandi, hann er ekki með atkvæðaréttur.
0: Þú sækir hann ekki fyrir hún til að búin með hitt. Þegar allt innu leið gerist
1: hann að lifa á svona skilurðum, þá Mæti Maggi segir betur þegar ég búin að ná öllum mínum markmiðum og tíndi Maggi, hann veit að Mæti Maggi, hann bara býtir ný markmið og svona. Og hann segir, þegar ég er búin að öllu, þá sem ég og sæki þig, akkurat. Elsku hjartaskulli mitt.
0: Akkurat.
1: En ég meina, mæti maður ekki með svíkja, sko, tíldamaka.
0: 100%. Og þess vegna gerist
1: það. En ég að tala við mæti maður.
0: Já, býta, nei, þú veit nefnilega ekki að tala við hann. Nei, vegna þess, að það sem var áhugavert, svo gerist það, þú ferði gegnum lífið og þú ert alltaf að meta þessa aðstæður og þú veist að því. Þú veist það. Þannig að sumpartum, að því ég ekki jobbið mitt, ég ekki... íþróttamaðurinn Maggi ég bara Maggi, ég ekki íþróttamaðurinn Maggi og þegar alltaf verið að spurja hérna við borðið hérna að rauða bara hver ertu ertu ekki hérna löffræðingurinn, ég hérna löffræðingur ég þóli þetta ekki eða ég veit þetta lí þú ert ekki löffræðingur
1: ég held ég kynni þið sem íþróttamaður
0: já, þú
1: alltaf, það er bara Maggi leikstjóri
0: þú ert ekki jobbi þú ert bara
1: enda þegar maður segir þetta svona við þegar maður að kynna að þá er það til þess að áhorfandinn tengi sko.
0: Já, ég skil það
1: vel það er svipað að segja Maggi frá Borgarnesi
0: akkurat, ég skil það vel en í hugmyndafræðilega séð þá ég ekki vinnan mín sko. Og ég veit það alveg því ég að fara í gegnum Mæti Magga að Mæti Maggi hvað við að kalla leikarin Maggi, Mæti Maggi vinnuaflið hann er þrællin hann er trúðurinn hann er verjarinn hann er vörðurinn hann er skaffarinn hann er allt sem hann að keyra og þú þarft að brjóta hann í róleitum hann þarf að fatta það sjálfur róleitum að hleypa raunverulega manneskjun inn og það tekur tíma og það tekur bara tíma og ég var alltaf að vinna í lesa bækur alls konar hluti sem ég setti aldrei inn en til á Mæti Magga sko, skilur mig hann var bara í hlutverki að gera aðra hluti en á sama tíma var
1: einhver svona í hausnum að þessi sagði þú þýttir eitthvað meira
0: já,
1: og þú sóttir það
0: ég sótti það bara og ég sótti það
1: Tíndi Maggi ekki alveg, hann hefur verið með alla leiðina
0: hann er með alla leiðina en hann fær ekki að því ég vissi ekki hvað nákvæmlega hann vildi ég vissi ekki alveg hvað það nákvæmlega
1: hvernig kannski hann að hugsa þú veist, hvernig næ ég eiginlega stjórnir að þessum gaur þarna
0: og það sem áhugavert þegar ég farið í svona núna á sinni tíð síðustu 15 ári núna er ég búin að fara í svona eins og allir lendi á 60-saldri í einhver konar sjálfskoðun Facebook, ég búin að gera það nú í 15 ár og það hafði verið opaslega skemmtileg samtöl sem ég bara sit sjálfur bara og tala við sjálfa mig eins og sumi skrifa bréf til
1: En af hverju fer ekki bara til

0: Jú, ég hef talað einhver tíma við sálfræðing og eitthvað svona en ég tala við inni mína bara sem ég treysti og við ræðum þetta bara svona opið skátt bara hvað gaman að ræða þetta og þá ræðum maður þetta pínandi svoleið sko að ég á samtöl það sem heilin á mér, sem er hausinn sem er þá Maggi Mighty Maggi sem er að stjórna og svo það líkaminn sko þeir tala saman og það svo stundum þá segir líkaminn við hinn að ég veit hann að trykka þig til að gera þetta hann að, þannig að platta þig sko að þú ert að platta sjálfan þig sko og, og þess vegna var, hafði áhuga samtalunum sem að menn lenda stundum í að þeir segja ég trú á Guð ég trú á örlög, ég trú á eitthvað og það tekur mig bara þangað því þarf að fara og þetta svona þá ertu að gefa upp svona stjórnunina ég læt stjórnunin eitthvað annað þetta frábært verkfæri til þess þú bara sleppir sem indælt og það sem ég raunin að gera án þess að trúa endilega á örlög eða á, að ég trúa alveg á krafta og orku og heiminn og allt það ég trúa að þar liggur ykkur orka og þar ég að sleppa þessum mér án þess endilega þurfa að vita hvað nákvæmlega vil ég þarf ekki að vita
1: Kannski kemur þetta með aldrinum að maður færi snæri döðunum sko og það eitthvað sem maður getur ekki stjórnað og ekki einu sinni mætjum ekki sem ekki hann getur ekki sigrað það og þá kannski að því að þú ert að fara inn á svæði sem að er óvissa í sjálfum sér sko að þá verður náttúrulega ykkur leita að sætta þið við hann sem að þú kannski þegar þú ert þrítugur eða eitthvað þá telur þið kannski geta sko bara beisla heiminn og sveiktan sko
0: Já, ég held að sé
1: pyndi. Svo þú verður aðeins eldri þá áttur á því þetta eiginlega ekki.
0: Ég held að þetta sé æviskeið. Ég held að þetta sé pyndi þannig. Þú átt að vera þarna ungur. Það sem að er þetta leirar. Þú lítur tilbaka. Þá átt ekki að dæma Mighty Magga sem einhvern að hann hafi tekið yfir. Mighty Magga bjargaði líka situationum að mörgu leiti, sko. Og hann var ekkert psychopat langt frá því. Hann var bara mjög næmur maður líka og gerði fullt af hlutum. En það var ekkert endilega nákvæmlega sem ég persónlega alveg innst inni langaði ég var stundum að gera þetta út af bara einhverju ástæðu sem ég skildi stundum ekki sjálfur alveg nákvæmlega akkur þurfti ég að vera jú, heimsmeistari í leikvimi eða evrópumeistari jú, að því mér vantaði stimpilin til að geta haldið áfram að gera barnaefni það var ekki að því mér langaði að hoppa spíkatopp sko.
1: En akkur þú bútið barnaefni til að geta gert
0: ástæðan fyrir Jesú Þegar ég leit tilbaka á æsku mína, þá vissu fullt af fólki að hvað var í gangi. Bara fullt af fólki. En það sagði engin neitt. Og þá spurningin svo, af hverju segir engin neitt, fullorinn? Hvar allt fullorna fólkið? Hvar eru fólki sem sér og getur take care of you eða geta sem væri bara að láta sér hlutina varða kona myndi segja við þið kannski ekki krota á strætó þegar eitthvað var að krota bara allt samfélagi tók þátt í að búa til heilt bæjarfélag allir skiptu máli
1: Lífi bæjarfélagi var samþykkt að þetta gengi á þessu heimili
0: Já, það bara samþykkt, það bara íslenski veruleikin að það bara, þú getur ekki þetta bara djúft í þjóðasálinni að við tölum ekki slíka sorgir það var það á minni tíð allána og það ekki verið að tala þetta privat og alls konar
1: en það, það var samkomulega að karlar mættu gera konum þetta og að foreldrar mættu gera börnum þetta
0: já. Og það sagði engin neitt og þá spurningin svo að þegar ég verð síðan Mighty Maggi þá býið til karakter sem með kristall í hérna brjóstinu sem vonin sem bíp, bíp, bíp einhver í vandræðum og það börn það ástæðan og þar ég að
1: þú varst í æskunni alltaf að býða eftir íþróttalunum að koma og bjarga þér
0: í raunni einhverjum einhverjum sem kæmi og myndi allt bara herðu hér þetta laga eitthvað situationur en og þannig að þegar maður fer í það og ég finn þegar ég til dæmis bara í Kólumbía hvað sem með þú veist, þúsundir barna að taka ljósmynd og þú ert með það í, eins og jólasveinninn með það í fanginu þá kvíslaði að þeir hérna alls konar hlutum sem var hluti sem þið langaði að segja þegar þú varst barn
1: og,
0: já, og það var sko þess vegna það pínti þannig þess vegna segja, maður þarf að láta sig allt varða og það mjög mikilvægt en svo lendi maður í því sjálfur að seinna meir þegar maður fer sjálfur í að verða síðan foreldri að þá allt innu til dæmis foreldrar mínir eru leikskólakennarar, kennarar, skólastjórar. Það mikil svona kennsla alltaf í gangi og maður læriði ómælt frá þessu fólki bæði það er ástæði fyrir að mann man með leikskólabötnum eða kennslu eða tók þátt í einhvers konar kennslu, það kemur ekki að sjálfum við sér ég hef aldrei gætt orðið leikum maður eða fóreldari mín eða pappi mín eða til dæmis ekki verið leikumiskennari hann bara kendi mér þúsundi luti sem maður sér tilbaka í lífinu maður getur ekki tekið bara eitthvað slæmt sem fóreldari manns hafa gert þeir eru líka kendir vilt á góðum hlutum sem þú nýttir en kennsla var einræða hún var ekki samtal hún var einræða hún var ekki lærdómur í communication þannig að samskiptum var þetta meira það predikað upp á töflu
1: sannlega segi yður
0: Já,
1: svona er það
0: akkurat.
1: En var það ekki byttum bæjastjórinn í Latabæ hann var hann ekki líka þannig bæjastjórinn í Latabæ mæti Maggi hérna fyrir 30 árum var hann ekki, sagði hann ekki sannlega segi yður
0: nei, í raunin ekki
1: að þú beygir þinn yður og færi snúruna það eru lögin hér
0: já, en það er rauninni það sem þú gerir, þú tekur með þér þetta og ég finn að veikleiki manns úr æsku er sá að þú treystir ekki fólki fyrir þér eða hugmyndiðinum eða lífinu eða framtíðinni þannig að þú treystir ekki fólki það þess hún kemur út með veganestið það hún í babokunum þannig að þú lendir í því í raunni að þú ferða að tjáskiptin fara að verða miklu meira educational, ég kenni þér þetta þú gerir þetta heldurinn að vinna þetta saman svo lærur þú smátt og smátt að til dæmis það fólk sem vann hjá mér í 16 ár sumir að þú sást allt innu herðu, ég get treystum fyrir hjartanum mínu Máni Svavas bara tekur allt innu tónlistina Snorri Freyr Hilmarsson eitthvað bara ég segi sem gerir leikmyndin eitthvað. Þú treystir fyrir verkefninu og þau taka að sér að gera þetta af alúð og virkilega leggja á sig alla leið og þá fer að treysta þeim
1: Einna þeirra marka sem þú setur líklega
0: en, sko,
1: Er það ekki þannig að þeir bara lærðu að verða þú
0: Nei, ég var ekkit endilega sammála öll leikmynd hjá Snorra okay. Ég var langt til að vera sammála hvernig Máni gera alltaf tónlist sko. Bara langt í frá, ég hef kannski gert það öðruvísi líka en þú vissir hvað þú vildir ekki og þú tókst það í burtu og þeir bættu síðan við það og gerðu þetta þúsin sinnum betra
1: okay.
0: Stefán Karl, sem leikari gerði til þess klána glæp frábæran skilur, hann bætti við það og bætti
1: en
0: við
1: það ég spurði að því að það hérna ég menn einhvern tímann var að orða þannig að hérna, maður þið geti bíómyndinni Invasion of the Body Snatchers
0: já, já
1: að það gerist þannig að þú stendur ykkur um aðstæðum og segir sömu setningun og pappiðin sagði og sem þú þoldir ekki að heyra allt inn ert þú í þeirri stöðu og ert orðin að pappaðinu
0: sko marg oft komið fyrir held ég alla jafnvel foreldra sína eða eitthvað svo leis og það 100 sinnum gerst fyrir mig og þá þetta alltaf áhugavert að mér fannst að vera svo leis það aðeins öðruvísi ég orða það bara svona, þetta ekki svona en ég segi þetta svona þá tekuru, segjum að ég hafi verið með 100 pappinn væri 100 þá ákvaði ég að gera 50 með mín börn af því mér varst ég ætla nú að draga úr þessum helming En það var samt 50 og mikið, fannst manni, þegar maður alltaf áttaði sig á því og bara ó nei.
1: Því að þú varst svona lukkulegur út úr þessu, þá taldur það bönnum því nættu nú gott að fá eitthvað að þessu.
0: Akkurat.
1: Því það hefði náttúrulega gefið þér eitthvað.
0: Gefið þér eitthvað. Og svo sér maður ennþá maður þegar maður eldist að það var líka smá rámt að líta og svolítið eins og þetta væri rosalega slæmt. Af því að stundum var það bara ekkert svo slæmt fengst að þú sér kynslóðu sem vera mjög harðar svo kom bara heipparnir og svo koma heipparnir þá kemur alveg í allt samt fólk rétt eftir það þannig að þetta verður stundum svona the opposite þannig að ég held að sé betra að reyna að vera svona með þetta í einhverjum skona balans ekki á mikið og ekki á lítið og hver og einn þarf að finna sinn balans og hann bara mismunandi á fólki hver hann sumir vilja láta leggja gríðal ástæði að læra á píanó og eru bara pínt til að vera í píanónu alla daga og svo segja setna mér, wow, foreldarnir mín voru ég hef aldrei getið orðið þessi píanóstillingur sko, og þakka foreldarnir sem bara óendilega, hefðu þau hægt 12 ára þá finnst foreldarnir sér umulir og verið kannski múrari bara veist, þetta mismunandi þannig að maður þarf að læra aðeins inn
1: ég þetta varðandi þetta þá heyri ég þetta með að hérna, fóreldrar heldur mér að verki frekar hjá svona fólki sem að hérna, spilar á piano en kannski, þú veist, fór ekki beint út í músík
0: Já.
1: Ég held að þeir sem að fara út í músík að það verði alltaf að vera svona innri drift sem að keiri fólk áfram þetta bara ég stundi velt þessu fyrir mér gott að sé hægt að þröngu
0: innri drift getur verið búin til sko og ég held að fólk, ég meina fólk heldur með
1: en hún ekki endilega bundin því að vera að reka barnið að hæfa sig alltaf daga, innri drift er búin til með öðrum hætti ekki bara aganum
0: sko það þúsund leið til að gera það sko það er alls ekkert að gera það þú getur búið til alls konar aðferir til dæmis segjum bara og tala við barn og segir heyrðu þú getur hérna þú áttir að taka til í herberginu allt í rusli sem herbergi allt í rusli og eftir 5 árum og segir það í 5 árum við barnið þá segir að heyrðu ég ætla ekki að taka til ég bara svona ruslabarn skil ég er ekki að taka til ég allt í rusli á mig bara ég ruslabarn en þú breytir því og segir við barnið þú átt að taka til að þú ert svo organized, þú ert svo skipulagður og þú ert rosa skipulagður, finnst gaman að raða dótinin, þú ert alltaf svo góður að raða dótinin þá alltinu, segir barnið alltinu 4 ára ég ætla að raða dótinin mín að því ég svo skipulagður sko, auðvitað alveg til alls konar aðferðir sem hægt að nota á börn, sko og ég held að sé DNA líka, ég meni ef þú ert laghendur, þá líklegt að þú verði laghendur, barnið verði laghend það líklegt, eða að þú verður góð með tóneira, þá líklegt að eða eitthvað slíkt, þá það er ekki
1: það eins að vera aftur til 4 ára, ég hef spurt fólk hérna hvort að hafi upplifað að væri velkomið og elskað í æsku
0: algjörlega svar við því já
1: og
0: já sko, og meiri sér þetta aldrei sérstætt að mannskja sem hún hrættist mest og varst að koma í mest í veg fyrir eitthvað myndi gerast hann í raunin sagðist mest elska þig
1: sem
0: og,
1: er faðið
0: já, og sagði það alveg grimmt og gerði það alveg grimmt og þannig hann gaf þér alveg þá ást og þú fannst það sko að það var raunverulegt þess vegna var ég að segja að þú þurftir að meta hvenær talar Bakkus og hvenær talar hann ekki og þú þurftir að þetta var svona sem barn var þetta erfiður leikur í byrjun það var mjög erfiður að skilja muninn og þú þurftir ofta svona áttaði á það tók langan tíma að bara herðir nú, já, nú er ég nú skil ég hvað er að tala
1: það sem að reynist börnum og heila öllum sem að umgangast virkan alkoholista erfitt, er að þú getur í aldrei sagt, ástandið á viðkomandi er ekki neinum tengslu við það hvernig þú ert eða umhverfið er það er bara það er svona guð í vélinni eins og sagt í leikhúsi, það bara gerist eitthvað sem er óskilanlegt og það sem að veldur því sem að býr til meðvirknu og fleira er bara að þú nærði ekki að byggja þig upp tilfinningalega gagnvart þessu skringilega fyrirbrigði sem þú
0: yfirleitt
1: er þetta ykkur mjög nákomins og mjög háður en það bara er eiginlega það er eiginlega bara tilviljun virðist vera aðan að það er tengt í hvað henni innbyrðir að áfengi hvort að maður þessi reyður eða glæður,
0: hvort þessi
1: ásakandi elskandi
0: þú veist það ekki en það sem mér fannst mér hafa tekist sem ég, svona smá blessun yfir finnst mér fannst ég geta aðskilið þetta í haustum að mér, bara mjög snemma sem barn, þú veist þessi, sama hvað gerðist, þá gæti ég metið aðeins svona, þetta er ekki þetta ástand er
1: það er ekki vegna að segja eitthvað sem ég gerði
0: nei, þetta er ekki
1: pappi
0: svo
1: pappi ekki reyður út í mig
0: nei, þú stundu var að reyður út í þig að því að hann fannst þú ekki vera alveg standi undir væntingum einhvað, þú veist, þú kannast ekki gert eitthvað og það var bara kröfur sem hann setti á þig og jú
1: og voru þær óeðlilega
0: oft á tíð mjög en það sem
1: að voru kannski tengdar sko óanægi hans með sjálfan
0: sig
1: óanægi hans með samskipti við alla
0: já, og líka honum fannst kannski hann ég langaði ekki að vera kannski að drekka, endilega, þú veist kannski var hann reiður líka bara til sjálfa sig og heiminn og alltaf, að því hann vildi vera betri maður og var betri maður og maður sem til dæmis alla tíð hefur verið að gefa samfélaginu endalaust ég meina heima á mér voru 15 10-15 manns alltaf alla vikuna sem áttu ekki húsaskjól eða voru fátækir eða voru í baði heima og bara fólk í baði sem var bara að hleypa í baði eða þið áttu ekki bað og, og hann hjálpaði fátækum öllu sem einstæður mæðrum og, og upptöku heimili í Kópavogi og að fólk að koma heimtíminn og bjóð þar í eitt ár og þú veist, heimili var fullt að hann hjálpaði mönnum að taka meira próf sem gátt ekki lesið sko og þannig að hann var end og þannig var líka amma mín og afi, þeir voru sko jafnréttissinnar afi minn sá þótt hann var sjómaður með axlir sem var svo breiðara hann hengdi þótt upp á nóttinni hann vildi ekki láta sjást að hann var að hengja upp þóttin út á snúru sko og hann bjó í píónukassa þannig fekk ekkert lán af því að hann þekkti ekki aðall sko og þannig að það kemur DNA hans kemur frá því að vera hjálpa sens að ég alveg frá sósinsku heimili það engin spurning sko menntun og kennsla og aftur í ættir er kennarar og fyllibittur í raunni mest allt þetta eru kennarar og þar að leiðandi sko var alveg þú fekkst veganest út í heiminn að þú varst ekki aðal þú varst bara langt frá því að vera aðal og hann setti í síðasta sæti ég man eftir í til dæmis hann að ég kynntist, ég fór að læra að smíða því að var ungur og þá kynntist ég manni og sonur hans var að vinna með mér og þetta var vinur hans pappa og hann setti son sinn bara í besta jobbið og ég bara skildi það ekki og ég var settur í besta jobbið og ég sagði þetta við pappa, ég sagði, ég skil þetta ekki alveg af hverju ég fæ ekki stundum eitthvað að þessu öðuldu jobbum, af hverju ég gera ógæslu jobbin og hann lætur son sinn fá þá sagði pappi við mig ég leti alltaf fá vestu jobbin alltaf að ég vildi láta þig fá bara að það ógeislega sem þú sægir bara að ég var aldrei að hygla syni mínum að því að hann spilaði ekki golf myndi aldrei gera það því það var svona auðmanns íþrótt hann myndi aldrei hafa á sig í samfélaginu að hann hafi verið að hygla frændas syni sínum vegna þess að það var synd í hans huga
1: En hvað heldur hann hafi gert það til þess að samfélagi segið ekki var hann ekki bara að gera það þegar þú hefði bara gott að því að byrja
0: Nei, annars? Ég held að það væri bara filosófían hans hafi verið svo að þessi frændtilgni sem var í gangi eins og hefur gert, ég hringi frænda mér og fæ lán og ég vinur þess og fæ þetta út af því ég ekki að taka þátt í þeir samfélagi hugsaðan og ég sýni það bara í verkum þannig að í rauninni sýndan í verki margóft hvað hann var að gera bara margóft, tók þátt í að hjálpa fátækum og
1: En þú sem lítið bat sem að þarf á viðkynningu halda, býstu við en ef maður mætið ekki hefur orðin svo brimvarinn þá en þegar að þú sér þann veita öllum hérna ást og elsku og svo kannski bara allt búið þegar að kemur að þér, var það ekki þannig?
0: Sko
1: Þetta það þú sagðir það, þú hefur verið aftastur og síðastur
0: Svarið við því er svona ég get orðað þetta frekar svona svarið við því bara já og nei þegar maður eldist hefur spurt Magga í miðjunni það Maggi alveg pottist svaraði öðruvísi hann hafði svarað að já það var svoleiðis ég hefði ekki fengið þá athygli alls ekki en það sem var áhugavert sem maður átt að sjá seinna að því hann gat ekki gert þetta var mikið að gera þá tók hann með og þú varst en þú varst ekki það eins og sonu þinn dóttir sæti hér alltaf á rauðaborðinu bara myndi bíða hér hlustar á öll þessi viðtöl sem þú ert í varstu þá með henni hérna varstu til staðar kannski ekki að því þú varst að taka viðtöl og en er barnið eitt sæti hérna svo kemur það út úr og yrði síðan frábær spyrjandi bara besti spyrjandi Íslands bara eitthvað þú veist skilur og var að keppa einsmæli hverða í ræðu eitthvað að spyrja fólk alla daga pólitík myndi að hugsa og gamast aldrei herðu vá hvað ég læriði mikið að sita hérna við rauðaborði sko alltaf þó ég hann væri ekkert að sinna mér þetta tvíeggja sverð fattar mig en var hann að sinna mér sem ball leið mér þannig við grænaborði við rauðaborðið að hérna ég var að vera að sinna mér svari væri nei Seinna mér séða kannski var þetta hans aðferð til að hafa þig hjá sér en hafði enga tíma til að hafa þig með sér
1: Ég svindlaði eins og svona þá þurfti ég að sinna sinni mínum þegar hann var svona 9 eða 10 ára þá bara mátti ég bara ekki vera að því þannig ég réð hann sem sendil og borgar svo laun af mínu launum
0: já.
1: En hann var bara á vinnustanum og var sendil
0: Akkurat.
1: Að ég gat bara ekki Akkurat. Ég hafði bara ekki rými
0: og það að ég að segja ég held, hann,
1: ég held
0: að
1: hann horfi á þennan tíma sem skemmtilegan tíma sko hann var
0: Já, ég er sko
1: Portant hlutverk að vera sendil Þetta hafa ekki vanta sendil í sjálfum sér sko
0: Já
1: en Þá hafa hann bara eitthvað hlutverk á, á vinnustanum
0: En
1: ég mæla ekkert með þessu þetta bara...
0: Nei, sko, ég held að sé alltaf að taka börni sem með stundum að hafa og þau þurfi ekki alltaf að vera aðal Ég held að sé eiginlega að þetta að klappa börni sé alltaf aðal, ég held að þetta sé alltaf tómt rugl sko. Ég held að börni ég bara fá líka að vera null og nix stundum Þurfi ekki alltaf að vera aðal sko. Megi alveg vera bara líka að finna allan skalan sko. En það sé á við, þarna var ekki space til þess að gera þetta, var, það var ekki þannig ég leit alltaf á það þannig, jú varstu afgangsstærð fjekkstu það sem þú vildir, nei alveg 100% ekki en skaðaðu mig sem bad, nei, að ég bjó til annan mann ég bjó til magga sem þurfti ekki að halda ég ætla að sækja það sjálfur og ég fór og sótti það Ég fór og sótti bara þetta rósi ég þurfti að frá.
1: Það bara eins og staðgið, hérna, átt að segja eða það að klappið er út upp á sviði, hvað sem mútu að gera...
0: Það tekka það bara sem dæmar, það er að skilja það, sko.
1: Já, já, en þú veist, en þá ertu að þá er það eins og staðgengill fyrir eitthvað sem að því vantar.
0: Árangur, keiri það
1: frá. Þú myndir ekki vilja skipta á, á sko föðurást og klappi í leikhúsi?
0: Nei, en ég myndi alltaf, það sem ég vissi alltaf, sem var á það, vissi alveg hann elskaði mig, sko. Það var ekki skortur á ást, ég vissi það. Það var ekki þannig, ég var eitthvað lack of ást, ég sá hann gefa ást út allt á fólk. Það var bara minni afgangur fyrir mig að hann var búin að gefa allt sem hann gat gefið.
1: Að hvernig getur svona ástryggum maður verið svona illur?
0: Áfengi.
1: Þessi bara öllir annað maður?
0: Já, bara, það bara áfengi. Þetta bara, það þú veist, og það bara mjög auðvelt held ég að vera það sko. ég held að sé við margar aðstæður getur fólk brugðist öðruvísi við
1: Hef þú drukkið það?
0: Ég drukkið, ég byrja að drekka 43 ára
1: 43? Svona ungur
0: Já, en það sko það partur af kontrólinu sko að vil ekki, ég myndi aldrei vilja missa kontról fattar mig en það sem er í rauninni, það sem maður hugsa það svo gaman að vera sextur finnst mér, nú flekta maður lífið allt öðruvísi nú horfum bara lífið tilbaka og sér sem hann sagði í miðjunum fóraldra sína ákendilega við eða nánustu að hvernig var maður sjálfur og núna ég að vinna nú löngu hættur að spekula því hvort að fóraldra minn gerði eitthvað eða eitthvað svo það er löngu, ég er löngu hættur eitthvað að kenna einhverjum það nú ég bara að vinna í því hvað, hvernig tilfinningilega að því nú fæ ég annað tækjara nú eitt lítið bat sem er núna tækjara Og það allt önnur nálgun á Magga núna, heldur Magga hinnum, gagnvert því. Hún bara allt önnur. Hún bara allt önnur. Og hún miklu svona, hún miklu, hún, ég sit mikið meira í mér, miklu meira. Ég bara búin að fara og, já, og læra og meta og tala og hitta fólk og bara svona fara í gegnum það og finna kor tilfinninguna. Bara svona, nánast eins og sjá, ég ætla að segja reyna smásögu sem er svolítið erfið, ég hef aldrei satt neinum með daldi og fáum alltaf kannski að segja þetta í útvarp þú veist, að það geti komið skringilega út en ég hef alltaf haldið að ég væri svona jóki í mér bara og væri með einhverja svona og það mjög skrítið að hugsa að því út á við Maggi hérna einhverja orkubolti, ofvirkur og bara fólk heldur alls konar og fóraldar minn skildi aldrei hvað fólk var að segja að ég væri ofvirkur, bara aldrei, ha. En út af við ok, láttu það bara vera svo leis. En þegar var til dæmis að smíða hús í gamla þetta, ég var bara 14 ára, 12 ára, eða 17 ára, þá gæti ég verið í bílnum mínum og það var klukka í bílnum af því að það var ekkit kaffi stofa en eitthvað út, bara út í miðjunni, bara eitthvað stóru út í, smíða eitthvað stóru út í raskati og þú settist inn í bíliðin og þú varst auð þreytt og búin að vakna, smíða og vinna landur fram til nóttu, þá gæti ég hort á klukkuna frá 9:30 kaffinu til 10 verða 12 klukktum ég var ekki sofandi ég var ekki vakandi ég var svona bara svona eins og íhugun og ég gat nánast tíminn tikkaði varla og ég gat náð út úr þeim bara 12 klukktum leikandi. Þegar ég var lítið barn, bara mjög lítið, þá lá ég út í náttúrunni og gat leið og hort og einbeitt mér að himninum og bara öllu dótinu og fekk eiginlega svona fullnæðingu, nánast, bara svona vú.
1: Renna sama við allins vitundra.
0: Já, seinna meir fekk ég fullnæðingu þegar ég var aðeins eldri og það er bara ha, skildi bara ekki, ha, kom allt inn bara, maður bara ha. Þannig ég, og þá fór bara alltaf að fatta, herri, hún var eitthvað lítið bad, sko, bara eitthvað svona, þú veist, 9-10 ára. Og þá allt innu fattaði maður kraftin í því að geta slakað á, lagst og orðið náttúran og geta fundið fjöllin heimin að þú væri partur af alheimi. Þú væri partur af einhverju meiru.
1: Heimi það sem þú ert velkomin.
0: Já, þegar ég tók Magga hinn, mæti Magga, hafði ekki tími það. Hafði það ekki og ég gat hoppað í mig stundum og gert þetta bara þú veist á nóttinni, þú veist þegar ég var búin að vinna þá fór ég í guðubað og gat náði þessu þannig að þetta bjargaði mér

0: hafa hjálpað mér mikið og í núna í seinni tíð þá þetta sterkast af vopnum mitt
1: Hérna Mighty Maggi hann reynir að gera allt rétt hann leggja hann bara rosalega dulur
0: Sko, ég held að segja ekki alveg rétt að segja
1: viðurkenningu árangur
0: Já, býtum, það frekar þannig, hann ekki að gera allt rétt hann allan að skafa minka ástandið frekar svo leiðis, það ekki endil allt rétt sem hann gerir hann að skafa minka ástandið og hann er að delivera hann er að moka undan sér hann er meiri því hann meiri hermur heldur en allt að setjast niður og af hverju ég að gera þetta?
1: Það hérna, maður getur verið með kröfur á sig hérna að maður gerir allt rétt og það svona ýmsar útgáfur til að þessu, þetta svona ég held að Kirkjigór kallar þetta sko að vera broddborgari þú veist bara stendur alltaf hinna plikt og hann lýsir þessu þannig að hættan svo að þú verður náttúrulega svona andlega eðimörg sko, en þú þarft eitthvað meira heldur að gera allt rétt Besta lýsingin kannski Martin Luther sem að talar að hérna, hann, þegar hann var ungur þá vil hann standa kröfur og málið það að við erum með rödd í haustum okkur sem að segja hvað við eigum að vera sem við getum ekki staðist undir og hann kallaði þetta hinn reyða guð sem að vilt á sett með tildurum hætti og svo það fræg saga það sem hann að lappa yfir heiðina og hann bara brotnar hann niður undan þessum reyða guð því að þú getur ekki staðist undir og hann sagði sko og bjóð til svona einhverja hugmyndur það að þú mátt ekki hleypa þessum kalli inn í samvinskuna þína þar verður að hafa fagnarverðirendið og fyrirgefa sjálfum þér að þú getur ekki staðið undir sötlu en þú ert svolítið að lýsa með hann Mighty Maggi er náttúrulega svo reyður guð
0: já.
1: Sem að drífur líkamann á þér og dröslast með þarna týnda magga með sér við sem að vilja ekki þeir í
0: það sem að segja sko, ég hefði viljað óska þess að ég hefði fengið þetta erindi tvítugur ég vilja óska það sko ég hefði náð að setja þetta ljós
1: Þegar finnst þið svo að við hlaupið fram úr þér
0: Algjörlega og það sé á við þar það frá bara árangur og þetta tikk í boxið, málið það að þú býrða til með því að sko þú, ég sagði stundum í gríni við mig svona síðustu 15 árin ég faldi þetta í fullt af stöðum þessa tilfinningar þessa tilfinningu, þú veist, það sem maður að segja það sem maður væri vornubúl viðurkennir bara svona tilfinningalega greind þó ég hafi alveg tilfinningalega greind þá bauði mér ekki upp á það sjálfur ég bauði mér ekki upp á það aldrei, það var eins og ég væri afgangsstærðin þú veist, ég get ekki lýst í því beint sko, en þá væri það pyntu þannig og þú gerði að vera, vert bara með fullkomin líkama Vertu bara það þú gert falið þig í líkamanum. Þú gert falið í árangriðinum. Þú gert falið í business stílanum sem hún gerir. Þú gert falið í góðmennskuðinni.
1: Það svo æskuðum en Jóhannes segir stundum sko að því að hann hérna mjög fitt, miklu bara fitt ég. að þá í gamla dag þá sagði hann stundum ef ekki bara að taka arbjör. Ef ég var að vinna rökin sko
0: akkurat þú felur þig bak við líkamann skilur eða eitthvað, þú finnur eitthvað menn geta haft mismunandi, menn geta haft þetta verið þú getur falið þetta fyrir rökið þín þú ert mjög góður í að rökra það og bara dú. Og þá innur það en ef við tækjum rökra þennan af þér að þá möttur alltaf að segja Gunnar Smári en að við aðeins, tökum þetta aðeins að bara hvað legðu þetta aðeins niður bara allt, hver er brinnurnar allar þessar brinnur og ég hlóð Mighty Magga að fullta mismunandi brinnum alveg frá því að vera líka alveg til árangust til eitthvað bara og ég var alveg að klára líf mitt svoleiðis og það bara fínt ég bara verið allt í lagi bara komið þokkala út úr því en ég vissi innstinni að hann er leikari minn hann er ekki ég, hann er í raun ekki ég
1: það sem Kirkjigór og Lúther segja að þú getur ekki lifa svona
0: Nei, einmitt.
1: Að þú lifir ekki heilu lífi, þú ert ekki full manneskja
0: það tók mig 15 ár í róliheitum bara að tala við Magga, Mighty Magga nú slakar þú aðeins á Mighty Maggi nú ferð þú aðeins að líta öðruvísi á þetta, nú þarftu þetta ekki þarftu ekki þetta þarftu ekki hennan árangur þarftu ekki að pína líka hana eins svona þarftu ekki, þú ert bara komin hérna í skól komin hérna í þroskaðamaka sem bara sér

0: þetta og hefði vilja sjá þetta tvítur en ég ekki að kenna hinu mæti makka þetta eitthvað svoleiðis ég ekki svoleiðis og hann var ekki eitthvað geðsjúklingur gerði frábæra
1: rungur maður getur náttúrulega ekki verið gamall og gamall maður getur heldur ekki rungur þannig að þetta eru svona æviskeið
0: þetta æviskeið, þetta eru leirar
1: já, þannig að maður hefur ekki að gera við gamla hugan þegar maður tvítur
0: nei
1: ja, ef þú ef að gamli hugin þinn ég veit ekki hvað skoði, gamall en 60-ur makki tvítur makki hefði vísa honum í burtu
0: líklega. Já. Já. Af því að hann hefði ekki skili hvað var í gangi. Og hefði ég sagt hann sleppti nú Maggi minn sleppa.
1: Já,
0: það er búin að bíða lengi til að komast núna í þetta tækifæri. Ég að fara að ná þessu hérna árangri og svo að fara að hoppa þaðan á næsta pall og svo næsta fjall. Það eru 12 fjöll síðan að klífa núna. Ég að fara bara 100 tinda. Hvað þú að fara að segja með slaka á hérna í grumbúðunum og finna mig eitthvað. Það skiptir engu máli.
1: Þetta næsta fjall og næsta fjall og næsta fjall ég man eftir því þarna þegar við tölum saman fyrst og hérna skemmtileg saga þá hafði ég hérna verið ég heimsótt, ég man ekki hvort ég var einhvers þar á Suðurlandi en ég fór og heimsótt í Hallgrím Helgason sem hafði fengið lánað hérna svona listamanna íbúð hérna í Hveragerði sem lítið hús fyrir ofan skýrgerðina fólk sér þetta oft hérna í brekkunni pínulítið Og ég held að hann hafi verið búinn með þarna, þetta alltaf koma og verið að skrifa 101 Reykjavík. Já. Það svona eitthvað starf á því tíma mér. Og ég man ekki að
0: hvað 1993.
1: Já, þú veist það líklega betur.
0: 1993.
1: Hvað tími það var.
0: 1993 og 1992.
1: En ég var bara að satt þar eitthvað að var að spjalla við hann.
0: Já.
1: Hérna, og þá bankað. Og Hallgrími fer fram og opnar hurðina og ég heyri svona raddir frammi. Blessaður, hérna ég frétti að þú værir hérna rithöfundur hérna skrifa í þessu húsi hérna hjá rithöfundar sannir. Já, ég er það. Já, ég er líka skrifa bók hérna niður á Hotel Ork og þá svo bauð hérna Hallgrímur inn og var mjög skemmtilegt kvöld. En þá varst þú sérst að skrifa líklega fyrstu bókina.
0: Já, fyrstu bókina.
1: Og mér minnir á þessu kvöldi Það verður sagt okkur frá hvernig er þið bók, er þið hérna, leikrit, er þið sjónvarsseríur og með minnir það hafi verið svona eins og Disney World inn í planinu líka.
0: Mm-hmm.
1: Þá. Flesta þessu gekk eftir.
0: Mm-hmm.
1: En þarna var bara þetta fyrsta fjall, annað fjall, þriðja fjall og fjórða fjall, allt saman komið.
0: Allt komið, já. Mm. Algjörlega. Það var búið að planleika það að vera því að þú, ef þú fer aftur á bak ungur, Það var ekki nóg bara að koma í veg fyrir fyrsta klukktíman.
1: Mm.
0: Þú þurftir líka að sjá hvað gerist morguninn. Þú þurftir að sjá hvað gerist klukkan 3 nóttina.
1: Mm.
0: Þú þurftir að sjá hvað það var búið að drekka 8 glös, 2 glös, 6 glös. Allar aðstæður, þú þurftir að kíkja fram í tíman.
1: Mm.
0: Þannig að, já, algjörlega, og ég man eftir þetta, það var mjög skemmtilegt kvöld. Ég man, þið voru meira segja, þið peppuðu mig áfram, ég man eftir þetta, það var frábært, sko, og þetta var...
1: Það sem var skemmtilegt, hvað var svolítið fallegt við þetta kvöld? Það var þessi Maggi sem að koma hana, sem að var svo augljóslega að tróða sér inn í heim,
0: já,
1: sem að var... engin var að bjóða hann velkomin inn.
0: Enga, bara engin.
1: Eitthvað smiður og eitthvað aerobik, hérna, eða hvað þetta heitir hoppari, eitthvað, ég nenni ekki svona að vita hvað þessi íþróttagrein heitir, búin að tróða sér inn í íþróttirnar,
0: einhverju
1: íþróttagrein sem að engin vildi. Þú veist, það sem átti bara að vera kúluvarp og eitthvað fleira
0: Já.
1: Með einhverju nýri íþróttagrein og vera núna tróða sinni inn í listaheimin Þannig að ég held að það verið það sem var fallegt við þetta kvöld sko. Og við náttúrulega vorum að reyna að bjóða við velkomin af því að við erum líka átsetturar í öllum þessum heimum
0: Já, sko, ég held að þau hafi nett gaman Þetta var svona nett gaman svona byrja hvaða ruglir þetta
1: Þetta var
0: náttúrulega ekki eðlilegu ég ekki að sækja mig ykkur að styrki og ég var ekki, þarna var rithöfundar sambandi ég held að þannig fengið þetta hús, lánaði eitthvað út þegar fengið að skrifa, ég var ekki það gáða sko, ég borgaði sjálfur mína nótt á Hotel Ork og með eigin penningum og var að skrifa mitt eigi verk sko en það var innspennandi að hitta ykkur þarna og ég man að þetta var alveg frábært en auðvitað sko ég þekkti engan í Reykjavík þegar ég kom þangað 17 ára ekki einn mann sko og hérna og þannig að maður svona þú veist, ég var 15 ára þá kynntist ég fólki eða það reyndar ekki alveg rétt þegar ég var 15 ára fór ég til Englands í að læra hnefaleika og fór í ensku skóla og þar kynntist ég tveimur krökkum eða þremur sem ég var vinur í Reykjavík síðan og voru mín svona fyrstu sem kynntist í Reykjavík að þeim aldrei og kom síðan 16 ára var eitt ár í Reykjavík og fór svo til Norex og var þar til 20 ára og kom svo til aftur tilbaka og það var alveg hending að ég endaði til dæmis bara í leikfiminni sko það var hending en það ég ætlaði mér að vera arkitekt og planleggja fram í tíman borgir og skipulega fram í tíman fjöll til að klifra sko og geta skipulega tekninguna hér húsið og byggðu þetta sem ekkert ósvipa bara og hérna að stjórna framtíðinni sko það hefði hendað mér ágætlega
1: en þetta með að hérna þú varst íþróttamaður ársins íþróttagrein sem að
0: er ekki til
1: og margir litu á sem eitthvað allt annað þannig þú svona treður þér þar að svolítið og það sama á við hérna bækurnar og leikhúsið og sjónvarpið og
0: Já, allt bara
1: ja, það ekki verið opna fyrir þér
0: nei, þú ert náttúrulega
1: þú ekki sóttur
0: nei, það sem þú gerðir pínutið, þú sækir sjálfa þig það að ég gerist undum ég sækir mig bara og ég trúi því að ég get sett orkunni á stað og ég seti hann á stað og veit hvað afl ég hef og ég býð það afl bara til og bara svona kjarnorska og ég fer á stað og stundum gengur það frábælega og stundum það ekki gott stundum það ekki eins gott stundum bara mjög gott og það komur eitthvað alltaf að fallegum stað það var aldrei gert sko að græðgi eða eitthvað svoleið það var meira, þetta var allt svona frá fallegum stað komið sko hugmyndilega séð og bara sjálfur þú veist þetta var ekki svona en það sem að þú ert ekki klíkun hérna, sko. Ég er, hver ertu sko þú ert ekki þú ert í raun ekki ertu iðnaðmaður ertu leikfuminsmaður ertu rithund, neðu ekki rithundur ég selt yfir 40 miljónu bóka ég ekki rithundur ég gert sjónvarpsþætti ég ekki kvikmyndagerðarmaður ég ekki stúdíó í 16 ár og gerði hérna fyrstu greenscreen kýju það live út í heiminum tæknilega séð við framöndu þætti í einu húsi sem að fórum allan heim á fyrsta barnaefni heimin sem var tekið í High Definition við varum fyrsti sem heldur barnaefni til Netflix Ísland hafði aldrei selt út sjónvarp þætti 2004 þegar við seldum út sjónvarp sko það var aldrei kannski ekki hringt í neitt þannig að þú ert ekkit endilega sko
1: þú ert ekki heldur ennþá því að ég væri hérna með eitthvað sem að vera að tala uppbyggingu kvikmyndarinn inn á
0: Íslandi það er aldrei talað mig
1: það verið aldrei talað Latabær sko
0: aldrei
1: þótt að þar hafi kannski alist upp sko eða verið stæðsta stökkið í sko tæknilegri getu sem
0: langstæðsta og langt í frá
1: það myndi ekki nefni þetta sko
0: þannig
1: sko, þú ert ekki ennþá í nefni klikku sko
0: nei sko ég hugsa þetta pínti svona þetta barnaefni og við Íslendingar erum bara ekki komið lengra en það að við lítum niður á konur við lítum niður á konur við lítum niður á síðan náðu konur að berjast við lítum niður á homma síðan lítum við niður á
1: útlendinga
0: nei, svo komu börn svo komu útlendingar og þetta eru bara við og við erum bara ekki komin lengra þú veist að við lítum bara niður á börn ég gat skemmt fengið 1000 kall fyrir að skemmta börnum í 4 klukkutíma svo átti ég að blanda á sig og svo á ég að skæta á Rotary klubnum og þá fekk ég 100 áskall um kvöldið sko en börnin að gera það fyrir 2 áskall sko og þannig trýtum við börn því miður og hérna þess vegna held ég að sé auðvitað þannig að þetta barnaefni þannig að það erfitt að fara eða alltaf einhverju töffari kvikmyndagerð þá fer ekki að segja að ég henni svo Latabær gerði hérna einhver frábæra hluti og þegar menn voru í kvikmyndagerð og löppuð inn í stúdíó í Latabær þá fengu menn sjokk sko hvað þetta var flott og hvað þetta var vel gert
1: það var náttúrulega voru vélar sem var bara verið að framleiða sem að vera að nota þarna þannig þetta var náttúrulega
0: já, þetta, og fólki sem er unnið þarna núna þetta er allt fólk sem núna hefur tekið við í geiranum og bransanum og hérna að standa sig ótrúlega vel þú veist, bara ótrúlega vel og alið upp í þessu líka, sko en ég hefði aldrei geta gert þetta eða Hrafn Gunnarsson hefði ekki verið og Freyjuk Þór og þú veist, það að fara endalaust til baka skilur líka, þannig að það ekki hægt að
1: Það ekki aldrei framönd að við sprungið út úr höfðið
0: Nei, það ekki svo ég hefði verið briljant sín, sko
1: Herðu, má ég fara aðeins aftur þarna í glemdamaka og týndamaka Þegar þú ert svona, þú segir sko eins og þú sett bara strax fjögur ára að reyna ná hérna stjórn á aðstæðanum og að þið verum að tala hvernig við erum gagnvart börnum og það hérna þarf þorp til að alveg börn og allt þetta Var það aldrei að þú tegðir þið eftir hjálp annarstaðar að hérna, hvað það væri hægt að gera eitthvað í þessu ástandi?
0: Ég held þetta sé svona eins og flugslis í kóru Í suður kóru var 20% meira flugslisum og þeir komast að því að það tala kórensku og það alltaf besti flugmaður sem að fljúga þegar að slysið gerist alltaf og það út af því það var military, hierarchy svo eins og hernaður og aðstofa flugmaðurinn var búin að senda öll signalin til flugmaðsins þegar voru hlustaðar á blackboxið svarta kassan, öll skilaboðin við erum ansi nálagt fjalli Mér sýnist fjalli stefnan ansi nálátt okkur. Er hugsanlegt að fjallið hafi hækkað? Það er bara endalaus skilaboð. Þangandi bara gæi nánast bara sekundum áður, við erum að stefna á fjallið og bam. Og þeir skiptu yfir í ensku. Þá var það ekki eins í DNA-inu í þér að tala tungumálið og það því að fara svona respect að þá allt í unu gastu sagt bara we are flying into the mountain sko. Það það sem við að gera sko. Og ég held að ég hafi verið pindið þar ég held að ég hef sendt öll þau signal út en það gat bara engin lesið þau vegna þess að besti flugmaðurinn var að fljúga og þess vegna
1: það það vegna þess að hver staða pappa hans var í samfélaginu eða bara við heyrum ekki í börnum
0: kunnum ekki að og þess vegna ég að tala um þessa nám þess vegna ég að tala um þessa heyra í nota orði að hlusta á grasi gróa við erum búin að missa þetta við erum búin að missa sko í segjum bara sem dæmi ég hef aldrei svona fyrirlestri í grín og ég ætla bara að prófa að taka það mjög hratt að ég trúi þú eru að kunna bortins það mikilvægt þú þarft að communication þú þarft að geta sleiðan með bortins og þú þarft að gera, þú þarft ekki að smassa á lítið barn, bara því að kann ekki bortins þú þarft að spila öðruvísi þannig að communicationin þarf að vera öðruvísi eftir hvernig þú eldir svo verið úlingur og svona og svo bara smátt og smátt og það held ég að sé kærleiku skipti mestu máli að vera vinur barnana sinna þegar þau eru úlingar Þetta skiptir máli. Þá ertu búin.
1: Það hefði ekki bergað þér að því að ógnin var inn á heimilinu.
0: Já, ég að segja sko ef að það hefði ekki verið. Ég að tala í heilbrigðu umhverfi. Þá hefði verið hægt að spila bara bortennis ef það væri heilbrigt umhverfi. Þá spilar við lítið bara tíkling bortennis svo að þegar verið unglingur þá hættir að senda þessar sendingar. Þá leyfir því að þessa ráða því það bara heilin þannig starfandi núna af því það að brjótast út að flytja heiman og verða independent og sjálfstætt og svona og þá þarft að gefa í það svirum. Svo byrjar aftur og þá ertu með svona meira alúð og þetta meira svona þú finnur að við komum til care about you í raunni og þó spilir vitlaust þá ertu ekki dæmdur fyrir það ég held að þetta skiptir máli þú þarft að kunna bortins þú þarft að fá útrás og þú þarft að vita hvað svo útrás ef þú veist ekki hvar þú fær útrás og þú ert að fyllast af risaðilum bara og þú bara umferðinu brjálaður og þú bara veist ekki hvar þú færi þessu útrás á tónlistasköpun eða listasköpun eða tjáði eða í kór eða dansa og þú veist ekki hvar þetta þá ertu í vandræm þá ertu svona tikkandi sprengja og ef þú veist ekki sjálfur hvar þú getur skrúa þessa ventla þá ertu í vesinni og svo þarf það að fara nægilega snertingu segjum að guð eða almætið að við skapa þetta fullkoma forrita manni látið ég labba út í lífið og fyrsta forritið þú labbaðir út og þú druknar og það tók hann tilbaka og sagði bara herri, við erum að skila þarna til þín guð þegar hann bara druknaði strax ég herri, situm hérna bara rísastór lungu það bara rosastórt, þú ert að burðast með rísastór lungu þú labbar út í sjó og flýtur einhvern veginn, þetta voða skrítið eitthvað og þetta gengur ekki, þetta mikið fyrir tilbaka og við minkum 3 mínútur skrifum henni í forritið, 3 mínútur getur að haldið niður í andanum, bestu 6 mínútur, ok? Mm. Og average person, þú veist, 30 sekundur. Þannig að þú náir aðeins að bjarga, þú ert komin út í, þú gerði eitthvað. Ef að sólin skín í augun að þér, þá pýrir augun, alveg saman hvað þú ætlar að gera. Þannig að forritið sem var búið til í þig, sem þróun og þróun eftir þróun eftir þróun eftir þróun, það gerði það þannig að þú fæst sandkorn í augað, þó þú stæðir á skólalóðinni, ég ætlar ekki að gráta, þá myndi líka minn hugsa að herðu, ég ætla að taka yfir, ég ætla að slíta hugsunina, slíta líkamann og ég ætla að láta forritið í þér sem fullkomið kikka inn. Og það fer á stað og setur upp tár í augun til að skóla þennan aðskotan hlut út. Ef þú borðar eitthvað sem óholt, æliru. Líka minn sér það. Þannig að þú tekur eitthvað eitur eins og áfengi, það lætið þið bara æla því. Ef ég setið allsberan út í kulda, þú ætlar að vara mest í töffarinn skóla og stendur fyrir utan og ætlar ekkert að gera svo eftir bara hugsa líka minn, herðu, nú ég að fara að taka yfir hann og hann byrjar að skjálfa. Og hann byrjar bara að skjálfa til þess að mynda hita í líkamann af því að það vera að taka yfir til að bjarga þér. Ef ég stingi læri þær, það lætur líkaminn líða yfir því svo að blóðið renni í heilanum svo að því að það mestu áhyggjurnar að þú missir blóður heilanum. Það lætur líða yfir því. Þannig að við erum það fullkomni vel og líkaminn það fullkomin og náttúran það fullkomin, hún sér eiginlega þig. Og hún sendir öll þessi signal til þín Ég ætla að það er illt í bakinu vinnur á mikið og þú svona aðeins að treyta í bakinu, ég ætti nú að fara svo þú eru þreyttur, þú hugsa, ignora það þú heldur ánfröyt að setja svart undir augun á þér bara, það bara setja svart undir augun á honum, hann að tampusta svo á mótnana, hann lítur að sjá hann að gera á mikið en þú heldur samt áfram og þannig að líka minn alltaf að senda þér þessi signal heimurinn líka senda þér þessi signal og þess að tölum við til dæmis bara bara að við kunnum ekki að lesa þetta og þegar við förum að fatta signalin sem er búið að senda þér löngu áður en það gerist áður en veikindin gerast þá er búið að senda þetta og við þurfum að læra að lesa þetta þetta það sem hver manneska þarf svona að díla við að reyna að lesa þessi signal líðan sína hvort sem hún að vera dapur glaður spektrumið væntu þyki fyrir sjálfum sér bara að finna hvar er ég og það ekki eitthvað eitt það allt, það bara alls konar getur verið næ, og snerting þegar við voru að gera forritið þá spurt Guð, ég ætla að nota bara orðið Guði núna almættið forritið tilbúið, senda hann út það tilbúið, nú getur hann að fjölga sér bara og haldið hann fram að gera eitthvað eða gleymdist eitt hérna, hann að leggja sér bara þar að koma að sunda, hann bara að hvíla sig og sjötta deg, það vantað eitt hérna hvaða manneskja fá mikið að snertingu til að vera hamingjusöm hvað margar snertingar ég veit ekki, hvað heldur margar snertingar ég veit ekki, Guð að hugsa tvær, nei, það eitthvað lítið það manneskja þarf meir en tvær ok, skrifum 3000, 3000 og dag til að vera hamingjusömur ok, lítið badfæðist, það vera liftaði upp gúri, skipta blei og gúri brjóstið, haldaði blei, 3000 snertingar ekkert vesinn svo verða það úlingur 12 var að stelpa, 11 var að stelpa pappin hætt að taka utan og svona klappa bara hausinn á því með svona og það eignast vinkonu er saman og halda í hendinu hvor annar og vera fikti hvor annar endalega bara fullu klæða sig eins strákar 11 12 ára algjöru vesinni við deitt hvað að gera það að springa bara forritið sem bara heyrir eitthvað gerast þannig þeir fara slást og þeir eru bara endalega í slag þeir eru bara káakörurum þeir eru bara finna snerting svo allt innan verður 15 ára algjört vesinn engin að snertast, það algjört vesinn og forritið bara mamma en ekki og þú ekki að slást með vininum, fer ekki með vinkonin á klósettið þetta bara svona algjört vesinn og þá kemur bara forritið segir bara herri, nú verður það að gera eitthvað þetta takk yfir þú verður að leita þær einhverjum maka eða kærasta eða einhverju og þú fer að leita þær einhverjum sem þú ert með það aldrei meira skúli bomb og það aldrei meira snerting allt brjálað, þá getur þau enga spatt þá kona heima með barni fyrstum sinn kalli fær bara 2 snertingar hittir einn í hátteginu og heilsaði einum og eitthvað annað og hann fyrir old boys í fótbolta til að geta stokkið hann næsta kall og faðma hann nema það sem hann gerir detta bara í það á föstu degi og þegar þú dettur í það á föstu degi þá gerist byrjar bortennisin þá fer að tala sér aldrei tala blessa Guðmundur og byrja málbeinið að opnast þú fær allt innu útrás í álskum þú dansar jafnvel hefur aldrei dansað og svo allt innu byrja að snert alla á kalli minn þú ert æðislegur og snertir alla fram og tilbaka en á mánudegi ertu gjörólugumaður þú ert ekki að gera þetta þannig ég held að við höfum mist því miður þess að þegar lítið barn meiði sig þá það snert, það strokið það blásið á það
1: kissabáttið
0: já, kissabáttið, það tekið í öxlinum að þú út að róa ykkurum maður tekur róla í öxlinu á honum og þegar maður vil vináttu saman þegar eins og kallt maður má bara snerta hérðan frá hingað við megjum heilsa einum manni við getum ekki snert hann hinum einn við megjum snert hann á þessum bletti
1: það nú ekki svo langt síðan að íslenski kallar voru bara kissast hérna í réttunum og...
0: já, það voru ekki allir í glasi ég myndi halda það Þannig að þess að segja það, ég held að Íslendinga fá ekki næja snertingu. Ég held að það sé vandamál. Og ég held að fólk bara í dag fá ekki nægilega námt. Og það bara við snertingaleysi, við að kunna ekki bortennis, við að vita ekki hver útrási sín fulli spítalar bara.
1: Þetta var svar við spurningunni að þeirra varst lítill. Leitaru eftir einhverju hjálp utan hérna heimilisins
0: ég sendi öll þessi signal Nei, út
1: og það gat engin lesa
0: Nei.
1: Og það einhver sem er hérna í skólanum sem að segir já, ég var nú aldrei var við það að vera eitthvað hjá, heima hjá Magga
0: ég efast að hérna
1: nágrannin
0: já, ég segi bara já ég segi bara, ef að það ég hef enga trú að því að svo sé Það sem verður að segja, sko, vissi ekki, það sem verður að segja, ef við verðum að skrifa til þessum tálmun, sem við verðum að gera sjómast átt úr tálmun, þá myndi ég ekki hafa neitt áhuga að skrifa tálmaran, þá mannesku sem tálmar börni sinni hitta foreldra sinna. Að þá myndi ég skrifa fólki í kring, af hverju segja þau ekki neitt. Og eins og bókir, býr Íslendingur hér, sem bara lesning sem allir að lesa, ef þið hafi ekki lesið þá bók og bara vilji allir Íslendingar lesið þá bók sko. Og þá aftast í blaðsynu þá segir hann sko Hitler hefði aldrei geta komist upp með þetta allt eða hefði ekki verið verkfræðingarnir læknarnir, lærðafólki fræðingarnir
1: sem stóðu hjá
0: og sögðu ekki reynd eða tóku þátt í því og voru að gera rannsóknir í klefunum og svona á þessu fólki og þess að segja, það hefði aldrei verið hægt ef að til dæmis þessi hræðilega mál sem var hérna ungu stelpurnar en ég hafnaði fyrir svona kerðar okkur leigubílstjórum og það hljóta allir að hafa vitað hvað í gangi en það segir engin neitt þannig að þess að spilling alveg að sama ég hef enga áhyggjur að vita þá sem gæinn sem ég skil alveg gæjan sem nýtir sér tækifærið ef hann getur grætt til vinstri með því að traðka okkur öðrum ég skil það alveg svo sem, ok, ég get skilið það ég get skilið eitthvað steli eitthvað þegar enginn sér, ok, ég get skilið það sko, ég get alveg sett mig í spórin
1: jú, en akkur er látum við hann komast upp með þetta?
0: Já, það miklu stærri spurning af hverju segjum við ekki neitt af hverju leifuðu þessu bara gerast og af hverju við sem samfélag búum til það lím byrju, sem leikstjórar okkar lífi og samfélagi þetta er ekki það sem við viljum Við vitum ekki hvað við viljum, en við viljum ekki þetta.
1: Samt er margt í samfélaginu sem að ég meina, það kemur bara fram tek bara eins og segjum bara eins og kótakerfi sem svona gamalt deilumál. Það 70 plus prófstöðurinn bara villið ekki. 90 prófstöð segja þetta sé flytti hérna auð til farra sé grassarandi spillingi kringum það. En samt bara er þetta og með heldingafólkir sem segir já bara ekki þess að gera þetta
0: Ok, ef við setjum þetta aftur í óbeldið munurinn á því sem gerir þetta enn verra eins og sjöngum við kota gerir bara sem tæmi að þá er þannig að segjum sem svo að í litlu samfélagi hefði verið óbeldið í samband og það eru börn inn á heimilinu og fullt af fólki sérða einhver kannski í skólanum, einhver kannski í leikskólanum einhver kannski þarna og einhver í búðinni og nágranni og eitthvað svona, segjum bara að væri einhverir segjum að 500 manna bæjarfélaga og það eru 50-60 sem vita þá er þetta því að hugsaðar ef að það fólk myndi græða á því myndi fá litla móla af því.
1: En það er bara oft þannig vegna þess að sá sem ofbeldismaðurinn að það eru margir sem eru háðir honum á ýmsan hátt, hann getur verið áhrifamaður í það geta verið að græða á því það bara hluti af stöðum inn í vefnaði þorpsins er þannig að ef ég stíg hérna fram og segir hérna Jói kennari eða Jói skólastjóri hann beitir ofbeldi á heimili sínu að þá ég að setja sjálfa mig í hættu
0: Akkurat, en það að sér að segja það oft móla sem detta niður á því hvort sem það eru beini peningar beini völd, beini staða í missi vinnuna mína
1: Þetta er ástæðan fyrir að þú þetta tala leti sem höfusind
0: Akkurat, það að og leti í mínum huga að when you don't care þegar þið lætið ekki varða allt, ekki sumt það sem snúran hún hún Jú, jú, það auðvelt að segja, vá, þessi snúra, hvað einhvað klikkaður, verið að skipta sér að snúrunni. Mm. Alveg eins og hún myndi segja, ef ég væri hérna í kvóta, akkur þetta skipta þér að meleiri hérna, þó við fengið kvóta, akkur þú að skipta þér að þessu, þú ert bara kennari eða akkur þú að skipta þér að þessu. Það auðvitað að þetta koma öll slík rök. En á end of the day, þá þetta partur af stærri mynd sem við erum að reisa, eins og ég sagt bara, it takes a village to raise a kid, eða það tekur þorp til að alu barn. Þú veist, það svo mikið sannleikur í því.
1: Og þetta mikilvægt, alltaf þessu mikilvægt og ekki vera að tella ykkur trú að látum þetta slæta, látum þetta slæta.
0: Nei.
1: Ef þú lætur þetta slæta og slæta slæta, það lætur bara allt slæta.
0: Já, og það sko best fyrir kapitalisma eða eitthvað búin til einstanglishyggju þar sem þú ert, þar sem þú býr til flokka þetta, búið til flokka og það sko finnst mér alveg sorglegt að sjá að það aldrei talað heild það alltaf vera að tala sko eitt og eitt dæmi og einhvern veginn brjóta allt niður hættu að brjóta heimin niður hann allur hættu að taka bara sjóin bara þetta, bara grasi tökum hann allan ræðum bara allan heimin akkur getur ekki rætt, jú það er svo erfitt að ræða allan heimin það er svo erfitt, jú það alveg erfitt það líka erfitt að gera arbi annar hendi sko. Það líka erfitt sko. Það ekki allir sem geta það þannig að við getum alveg boðið upp á það að tala allan heimin tölum allt þannig að mér finnst flokkar aldrei vera
1: við erum svolítið að gera það hérna við erum það verið ekki merkaði hvað við hérna
0: en það það sem skiptir máli og ég held að það sé einmitt máli sem þarf að gerast við þurfum að ræða allt og frá öllum hugsanlegum sviðum mér finnst margir lendi því eins og vera að tala útlendingamál þá þarf maður að passa það að gefa þeim ekki færi á því að kalla það rasista, kalla það til þetta mistök þetta mistök í prótsinu að því að landa einhvers konar sameinlegu einhver tökum það sem daginn bara, nú ætla ég að fara bara í sem útlendingamál, ég ætla að fara bara þetta mjög heitt topic, en ég ætla að fara bara í það og ég ætla að setja mig aðeins eins og ég myndi hugsa frá 30.000 feta hæð, á þess að ég gerir mér eitthvað inn fyrir, ég ekki sérfræðingur í þessu þá hugsa, af hverju eru þeir að tala þetta svona hvers vegna eru þeir að gera þetta
1: þeir þá áttu við
0: þá sem tala bara þeir sem að já, vil ekki hafa opin landa meira, vil ekki þetta, vil ekki þetta svona. Ok, það út af því
1: sem eða þú verður að taka fram það ekki opið landamæri
0: ástæðan er sú að þau vilja vera í samfélagi sem þeir leið vel í áður og þeir hugsaða þannig að þeim leið vel í þessu samfélagi áður og og samfélagi það búið að brotna niður og þau ekki að fá sömu þjónustu og þau fengu áður og svona að þeir finna það og þeir finna bara hvað er vandamál, það fjölgun og það alls konar hluti sem að gerast og þeir vilja ekkit endilega vilja fara hægar í þetta gerum breytum samfélagina hægar ekki svona rætt, gerum þetta hægar ég get ekki sótt Magga þegar hann tvítur, ég gat ekki sótt hann hann var ekki tilbúin þannig að þessi umræða þarf að eiga sér stað þess að myndi ég bara segja, ok gerum þetta bara hægar tökum á móti fólki almennilega setjum kerfin á stað almennilega ætla að gefa bara sem dæmi og mér skrítið að engin bara flaggi því það nefnd í Grindavík sem sérum Grindavík, ykkur nefnd þeir opnuðu Grindavík núna daginn ok, segjum að ég og þú sætum hérna bara og við varum að klífa fjöllin okkar og Maggi Skefing hérna mæti Maggi væri á fleifærð og sæti með þér þá væri það hérna, opnum Grindavík samþykkt og við ferum bara út á fundinu svo kemur aftur lögreglustjórinn, heyrðu það, búið að opna hér og ég veit ekkert hvort að þarf ekki skilti eða þetta eins og þetta sé eitthvað grín þetta eins og þetta sé eitthvað djók ef við sætum tveirarna með fólki bara með okkur erum að opna Grindavík be more specific, hvað gerist næst jú, líklega kemur eitthvað fólk og eitthvað hætta í bænum já, nú bara vera elgos það fólk að dómur þess að maður einna. Skilur mig, ef við ekki aðeins að tekka setu skilti eða ef að gera, hver setur þú skilti það þess eða inn, be more specific komdu með snúruna snúran á jörðinni sem þú þarft að færa það ekki þú ert að fara að gera sér stökk og ert að fara með skiptu þá að snúrunni, be more specific að því að þú ert stjórnandinn í verkinu, þú ert ráðin í það þess að skilji þetta ekki og það sama segi ég með hitt ég skilji raunin ekki með útlendingamál og allt þetta af hverju óskupin ekki hætti að ræða þetta þá því að skilja pínulitið hvað eru þeir að setja ykkur í spórin hvað eru hinir að setja sig í spórin náu ekki ykkur lausn á þessu sem væri svona þokkaleg þokkaleg bara svona tíu atri Og ég held að flest...
1: sko, vandinn sá að það ekki hægt að fá það til umræðu. Vandamálið kannski það að við erum með atvinnugreinar sem að soga hinga gríðarlega fjölda af hérna, fólki erlendi frá til þess að vinna. Síðan hefur við boðið sérstaklega fólki hérna frá Venezuela og Úkraínu sem að koma hinga sem hælisleitendur, örfáir ykkur aðrir. Þegar að hérna, fólki var boðið hingað, annars ver, og þegar að hérna, við erum með atvinnugreinar sem að soga til sín hérna, fólk til þess að vinna, Það var stjórnvöld brugðist á margan máta. Þau hafa ekki byggt húsnæði fyrir þetta fólk.
0: Já.
1: Þau hafa ekki hérna, byggt upp sko, íslensku kennslu fyrir þetta fólk.
0: Nei.
1: Þau hafa ekki styrt inn við skólakerfis eða heilbrigðisþjónustu, ekki eins og vegina til að taka á móti túristunum. Þau hafa algjörlega svo verðinum og treysta að þetta bara hlýtur að reddast með einhverjum hætti. Það bara, þú veist, við eigum ekki að vera að skipta okkur að því hvernig samfélagið byggist upp. Og við lendum í stórkostlu vanda, álag á innviði, skóla, ég mikið álagin í skólakerfinu og eitthvað fleira. Og þá rísa þeir sem ber ábyrða á þessu upp og segja, heyrðu, holy shit, við getum ekki mætt fólki með þetta. Þannig að við skulum bara segja, vandamál hérna, fólk sem að koma hingað óum beðið. Eiginlega enginn sem að koma hingað óum beðin.
0: Nei, ég skil þetta, en það er nota þau rök samt, sko, sem að verður að horfast á ég skil þetta alveg ég fylgist alveg vel með þessar umræði en ég skil, sko, það er sagt til dæmis það, útlendingamál hafa kostað allt í unu x-penning
1: það var vegna þess að það var bóðið ynga fólki og svo var allt í unu loka á það og þeir sérstu að halda fólki hérna uppi og flytja það í flugvölum til Venezuela og standa í einhverjum
0: byrju, gefum okkur bara dæmi að það kosta 1 milliard og svo kosta 30 milliard þannig að það einhver gæi sem segir þetta kostar og mikið, þetta allt og mikið
1: það gæin sem að hefur sko systemi þannig að það kostar svona mikið í staðin fyrir hann bara segja af sér og segja, heyrðu, ég misti stjórna
0: ég alveg saman þessu en byrju
1: ég skítum á bak og fjarlægi mig þá segir hann, meðbúin að skítum á bak segir hann,
0: heyrðu,
1: það er hinum að kenna og þið verður að veita mér vald til þess að bjarga þessu og ég skil ekki hvað svona samfélagi það sem að fjarlægi ekki enn að mann
0: ég samanlega þessu, algjörlega samanlega þannig bara alveg samanlega, en það þannig að segjum þetta að þið hækka svona mikið og svo heyrur í fréttum, heyrðu, af hverju fæ ég ekki heilbrigðisþjónustu, jú og það vantar pening sko, það galið í rauninni að hugsa það þannig að íslenska ríkið þeir sem halda utan og það peninga sem eru tekið af fólki hversu þessu eitt það bara fáránlegt, ég held að þessi nægur peningur í kerfinu, þetta bara ótrúlega illa stjórnað af öllu leiti og maður sér þetta bara á öllum sviðum og þetta bara sorglegt að horfa á þetta ég hef byggt hús ég byggði veitingastæði minn sjálfur, ég byggði húsi mitt sjálfur byggði sumabústu minn sjálfur og öll þessu hús
1: smiður, sko.
0: Já, öll þessu hús kostuðu minna heldur brakkin út á Reykjavíkflugvelli
1: Kostaði nú 200 miljónir sko.
0: Nei, 460.
1: 460.
0: Já, kostaði minna öll þessi þrjú hús sem ég smíða og Braggi er
1: líka. Samanlagt.
0: Já, samanlagt. Og þetta er auðveldasta hús til að byggja. Að þetta er bara, þetta er ekki til auðveldar hús. Þannig að sko að láta sig.
1: Það var það reynda þannig að Braggin var. Sko,
0: en fyrir utan það, En sko að bjóða fólki upp á þetta bara ekki hægt. Og það er ekki, fólk ekki svona vitlaust. En besta sem þau gera, þeir sita okkur í sundur, láta okkur berjast fyrir eitt og eitt efni sem við erum að berjast fyrir bara eitthvað eitt. Ég ætla að berjast fyrir leikskólum. Ég ætla að berja fyrir rétti í leikskólakennara. Ég ætla að berjast fyrir rétti kennara. Ég ætla að berja rétti hérna atvinnulýsins. Ég ætla að berjast fyrir rétti. þá bara heimurinn í ykkur splundri sko. Og mér finnst það sorglegt persónulega, mér svo skrítið að ég held að Íslendinga séu sammála svona 90% af því sem væri hægt að gera bara til að hafa það þokkalegt, ég myndi halda það það mín skoðun, en hvers vegna það ekki gert, ger ég mikið alveg grein fyrir og ég held að sé út af því þeir lesa ekki aðstæður, sjá ekki fátækt, sjá ekki hvað í gangi
1: það það finna,
0: kennar að sjá ekki hvað það
1: standa sér vinnunni nú fáum við nýja ríkistjótt líkilegtum næsta ári og hún mun óska eftir skýrslu fátækt á Íslandi sem að muni verða sett ofan á allar hinar skýrslunar sem að fyrir ríkistjóttin hafa búið til Samana. Því að við lendi því alltaf að það setur eitthvað fólk í ríkistjótt sem hvað, fátækt á Íslandi Nei, það, verður ekki að láta að kanna þetta því að þau innstinni haldaðu líklega að það sé ekki fátækt þetta sé bara eitthvað lígi, að þau bara þekkja hann ekki svo búið til skýrsla sem sýnir að það fátækt og hvað veldurinni, það eru einstæði foreldrar þetta í fátækt, það eru innflytjendur það eru fátækir öryrkjar
0: og það er ekki fólk. Alveg það sem ég held þessi máli
1: hvað hún liggur og svo hérna byrju, við erum hún að hérna, síðustu sjö ríkistjóðir hafa búið til þessa skýrslu eitthvað aðgerðar áallinn í þessu? Nei, það ekki neitt. Hefur verið gert ykkur, hérna stríð gegn fátækt eins og Johnson setti og Nixon hélt áfram? Nei, það ekki svo lýsig gangi. En svo bara fer ríkistjórnum frá, kemur næsta ríkistjórnum og segir, hvað, fátækt á Íslandi? Verður ekki láta ykkur sérfræðinga aðtöfa þetta? Og það bara hleðst upp,
0: sko. Ég held að þetta sé, býndi þannig, djúft niðri, finnst þeim þetta þeim sjálfum að kenna.
1: Og við viljum ekki sjá það.
0: Er bara djúft niðri, þeir bara djúft niðri, sko, að þá það bara þannig að þeir hugsa af hverju fór við komum ekki í skóla og stóðu sér betur, af hverju var
1: hann að sé að finna fátæk ekki hérna, þeir lifir náttúrulega þeim trúabröðum og það lífsnauðsynlegt fyrir hinna ríku að hafa þetta, það þýði það að Þorsteinn Már Baldursson sem við tökum bara eitthvað ríka mann hann svona ríkur að þeim svo rosalega duglug
0: já, akkurat
1: þess vegna verðum við að segja, sá sem fátækur hann svona, það honum að kenna
0: hann latur, sett orðið á það og hann honum að kenna, hann sjálfur valdi sjálfur í lífin sínu hann varð óreglumaður, hann átti börn og einstæð móðir hún bara tók alls konar ákvarðanir sem við komum til tók og sem eru örgulega rétt líka mér finnst að maður ekkert hafa að þannig að auðvitað ber maður ábyrgð líka á lífinu sínu maður getur ekki bara að gera, ég hef ekki alveg dottið í það bara
1: en það hefði ekki að ríku köllum sem eru sífullir sko
0: er utan það sko ég segja, þú veist, auðvitað þar minnst mér með alls ekki innprenta í fólk og unga krakka að þú hafi bara ekkert með þetta að gera auðvitað hefur ábyrgð á lífinu og líka og allt það þú
1: hefur val þú veit getur þetta En þú getur þetta ekki.
0: Mér varst kannski besta sem pappi kendi mér var að það orsök og afleiðing. Ég held að það sé ágætissetning. Það orsök og afleiðing og þú þarft að meta það. Og þess en að kenna fólki sko ég held að trúi því að þessi þeim að kenna. Og ég sé þetta bara stundum varst þú bara ekki lélegur í skóla og þess kannan náður ekki einkunum og þess kannan átti ekki að fá góð laun og að því ég hann betri í skóla en þú og eitthvað svona. Þetta er á öllum sviðum.
1: Og svo þetta svo grimmt sko að vera sagt erðu, já komstu ekki til Íslands fyrir að var strýtugur og eru ekki náð að tala með engum reym og svona, já þá nú skiljalegt að þú sýst að þú jaðri í samfélagsins
0: já, fáir ekki, og útlænt nafn það fær ekki vinnu og svona
1: já, og ertu ekki komin að fátæku fólki og náðu þau ekki að styðja því þannig að þú geti keft íbúð og svona, já
0: en við meðum samt ekki að horfa fram hjá því að þegar samfélag breytist þá þar og maður er að bjóða upp þá kemur ýmislegt annað sem við þurfum að hugsa það ef við opnum Grindavík þá þarf kannski skilti það bara segir sig sjálft og það ekki anduð á Grindavík þó við byrðum skiltið hvað ertu andfasist í Grindavíkur að þú byrðum skilti ef við segir bara allir ekki að gera eitthvað í þessu að leipa bröllum inn og það geta allir bara dottið núna í holuna sko þannig að það líka passa þá umræðu og mér finnst stundu við rauðaborðið við vera allt og mikið þeim megin að ykkur segir að vanta skilti í grinda þá ertu anti grinda þá ertu bara
1: líkingu
0: við finnst mér þetta ykkur þurfa að vera þannig að minnst þetta að vera svona eins og common sense ykkur þeim, minnst þetta eins og þú segir sjálfur bara minnst common sense að við erum að mennta fólki í því að vinna ekki þessi störf. Íslendingar hafa keyrt á það, stanslust. Þannig að þessi Íslendingar, við erum ekki að senda börnin okkar í þetta, þessi störf. Við erum ekki. að gera það. Það bara staðreynd. Það vantar húsnæði. Það ekki til nóg að iðnaðarmönnum. Foreldrum vill ekki einu sem senda fólk strákana sína eða krakkana sína í iðnám. Þú veist, og svo ef það búið til iðnám, þá ekki til skóli fyrir að taka á móti.
1: Það
0: þetta
1: bara,
0: þetta bara endalaust rugl, en það ekki bara það. Þetta líka bara, þú vilt ekki að barnið þitt verið iðnaðarmaður. Þú veist að þenni 55 ára hann bara búin á því líkamlega og bara, þú veist, þetta ekki að hanga upp einhverju þaki og smíða. Þú vilt að vera yfirmaður. Hann reki þótt geð eða eitthvað svoleiðis og verið með 100 útlendingi vinnu. Það að þú myndir vilja, sko. Þú vilt ekki að barnið þitt sé að skrönglast upp að hvernig stiga og...
1: Ég heldur endur að fólk vilja, sko, allavega einn af tengdasonunum verði pípari.
0: Jú, jú, það vilja það allir að því að vantar pípara og rafirkja og eitthvað svona.
1: Ekki einn lækni upp á getur ekki.
0: Nei,
1: nei. Það sem ég komið með pípara heim.
0: Já, það var ekki verra að vera með lækni líka samt til að koma stað.
1: En varðandi þetta með að hérna, fólki hérna, telur að fáta sig og fáta kenna, að þá lifum við bara í samfélagi sem er með einhverja slæma trú þetta bara, það ekki hægt að, það ekki hægt að byggja samfélag og þeirri trú að fáta sig hennum fátökakenna og ríkidæmi
0: þeir myndi aldrei viðurkenna þeir myndi byggjum skýsluna
1: Nei, en við lifum í svona samfélagi
0: til þess að býða með
1: við lifum í svona samfélagi
0: Já.
1: Og þetta tengist inn í umræðina með innflytendur og veldur því að, að hún verður svona tilfinningarlega heitt að þegar að fólk að tala að vandamáli sé ekki það að við byggjum ekki upp innviðina heldur sé vandamáli það að, að kemur inga eitthvað fólk og sé að taka eitthvað af okkur og það sé að byrja hverjir eru að því ég mun að fólk hérna það var ekki sko heilbrigðiskerfi það var ekki byggt hús hérna nema fyrir innflytendur það var ekki ferðaþjónusta Ísland bara væri, myndi ekki virka nema við fáum þetta fólk
0: sko Já, algjörlega, það bara hárrétt.
1: Og svo þú ert að fara að segja við mig að vandamál í íslensku samfélagi sé fólki sem kemur inn og heldur öllum kerfanum okkur gangandi.
0: Já, bara, þetta skrítið. Þetta furðulegt. Þetta furðulegt, sko.
1: Þetta bara veður áfram í
0: umræðinni. Já, sko, það sko, þeir notu þetta í bandarísku kosningunum. Segjum að þú finnur út að við erum svona í miðjunni en við veitum ekki hvað að kjósa þá sendi ég út ykkur lýi eða ekki lýi eða býtir eitthvað statement að ég veit að Gunnar Smári elskar bíla og ég ætla að segja að, hefna, að hann ætlar að kjósa hann að flokk hana, að segja bara að hann ætlar að banna bíla þessi flokkur það er það sem hann hugsa getur þú lýi, þá dettur þú bara ég ætla að kjósa hinn ekki all hinn málin heldur ekki svona eitt mál sem bara ég get, þetta banna kvalveðar, þá ætla ekki að kjósa ég ætla leifa kvalveðar, þá ætla ekki að kjósa það bara svona lítil mál sem fara bara þannig að það getur oft verið, það ekki svona heildarmynd heldur svona dunk, einhvern ein mál sem látaði detta og það verið að keyra pínliti á þessu og ég ætla að sita bara í svona aðeins ég ætla að gefa aðeins smá heim sem þú kannski veist ég ætla að leika Magga Skefing og hann væri sjálfstæðismaður bara alveg pjúra einstaklingshyggju maður bara alveg, bara hefur komið út úr fátækt, komið út bara hérna og hann bara trúði á að hann gæti gert allt og hann fer bara byggja upp fyrirtæki og byggja upp hugmyndi fyrir sig og næri tekur og smíðar alla daga og nóttin og kvöldin helgar dettur ekki um helgar fer ekki á pub fer ekki á hérna, kaffihús bara fer aldrei inn í bæ reykir ekki, bara maskina næri ykkur að tekjur byggir upp ykkur sjóð allt innum kemur ykkur sem að sánir í bæ endalaust, sem úlingur alveg bara frá 15 og aldri til 26 allt innum hann honin verða kannski þrítur reykjandi ykkur starf að segja allt innum herðu nú vil ég bara borgi meiri skatta Maggi Skefing nú að hann bara borga meira, hann að borga 50% á launum sínum, hann að borga meira Maggi fór á nóttinu
1: Fyrst þannig er engin að leggja til að þessi verið að vera að hækka sko launaskattin það verið að, hérna, verið að leggja til að verið skattlagt fjármagn
0: Já, veitum við, en veitum við tekið svo fyrir Maggi á ævisi á nóttinu frá 12 til 2 á nóttinu hleypur heima því hann ekki bíl og eitthvað blabba, bara átti ekki fyrir hann sínum tíma og eitthvað svoleiðis hleypur í hafnafru og hleypur svo í grafa og smíða hann verður sínir fínu formi og notar ekki heilbrigðiskerfið og reynt og svo notar ekki það þessu byrður ekki neina styrki í listamennageiranum byrður aldrei neitt að þessu sko fer og borgar hótel Holtsjál hótel Borg nei hótel hérna hvað er hver gerði borgar herbergi sjálfur sko með því að smíða á kvöldin og borgar það fær ekki listamenn hann er bara ekkert að þessu hann horfir tilbaka þegar er satt svo við hann, herðu nú að þú bara að fara að leggja meira og teki meira þér og þú ert að borga meira og bara meiri aðkomi göld og meira þessu og meira þessu þannig að þeim finnst þessi típa, þessi makka típa þarna finnst allt innu, herði, þetta bara rugl. Þið ekkert að ég lagði þetta á mig. Ég gerði þetta á eigin ramleik, bla, bla, bla. Þetta hugsunin sem gera það verkum að þið trúi heldur ekki á fátæktina. Að þegar horfum að tilbaka og segir, vá, þú ert fátækri, þú vannst ekki eins og ég, þú gerir ekki svona, akkur þú hefur alveg getað gert það, allt þetta. Þetta meinið sem í gangi. Staðan fyrir að skilja það að maður geti sett sig í spor annara að þú ert með samfélag þá ertu með allan heiminn og það eru til lítil tré það eru til stór tré það eru til tré sem deyja það eru til lítil blóm sem visna og það sumi verða ekki að börnum skilur við, það bara það til alls konar fólk
1: og trén þurfa á sveppanum að halda í trjábásnirum
0: allt, skilur mig
1: höfumdu falla eða væri bara þau
0: akkurat, og þess að segja það þess að er það pínti þannig á endanum þá einhver prósenta fólki hugsaðlega kannski þarna og það líka kannski einhver prósenta Magga Skefing hlaupandi þarna einhver sem, ef ég hef notað hann bara sem dæmi sem ég var ekki en bara segjum sem bara þessi sitið þetta í samengi að ég vil ekki taka einhvern annan heldur en sjálfum mig bara sem dæmi þá leðu getur sérst aðeins niður og séð þetta farið á staðinn mætt bara, komið bara farðu heimstótt þetta fólk talaði við það ég reyna að tala við eins mikið af fólki og ég geta dag alveg frá bara gæjanum í húsasmiðuna á sauginni, upp í pulsu sjoppuna þarna megin, upp í hvað sem og fólk segir, ha, ert þú að gera þetta já veitum, af hverju færðu þau pulsu, já af hverju ekki að þetta balans þetta að vera ekki bara Maggi helbri sem ég getur bara gulrætur alla daga Það geðsjúklingur, sko. Fattar mig?
1: Já, þú getur líka borða pulsuna af því að þú leipur upp esuna til að lúsa þér við hana.
0: Já, já, en ég bara, já, ég, það sem ég á við í rauninni, við þurfum eitthvað til meira, við þurfum bara að vera meira mennsk. Við þurfum að ná mennskunni í okkur. Og mér finnst það, sko, eins og lítinn mennska í pólitíkinni í businessnum það vantar mennskuna
1: Herðu, ég meina spurningu við vorum hann með Magga sem var skilin eftir og mæti Magga sem við kallum og hann fer út í heiminn og hann hérna, er með plan og hann gerir alls konar hluti og hann meðal annars skrifar hann sko Latabæ og að sömu leiti er hann að skrifa fyrir Magga sem að skildi eftir hérna, hvernig aðstofna mættu vera þar að það heyrist í börnum og kemur ykkur og hjálpar þeim og það mæti Maggi sem að skrifa það
0: Samanlega.
1: Hvernig fannst Magga sem að skildi eftir, hvernig finnst honum bókin sem að mæti Maggi skrifaði, heimur sem hann bjó til
0: Þetta mjög góð umræða og mjög góð spurning vegna þess að til að flækja þetta aðeins fyrir áhorfendum þá var Maggi sem var skilin eftir hvernig hann eitt, mæti Magga og svo Magga núna bara okay. Það frekar spurningin hvað finnst Maggi núna þetta heldur en litli Maggi að því að litli Maggi hann var svo
1: en mæti Maggi taldi sig verið að gera þetta allt fyrir litli Maggi
0: já, algjörlega eða sko, sko
1: heldur ekki, hann hafi verið að hugsa hann
0: jú, pothet
1: mæti Maggi var alltaf með litla Magga þótt að hann hérna
0: já, hann var alltaf með hann fyrir aftar sér, hann vissi alltaf hann sótt hann alltaf, náði hann sko, hann skildi hann ekki alveg eftir en hann ignoraði tilfinningar hans hvað hann rauninni var ég held að Latibær hefur breytt ótrúlega mikið út í heiminum bara út allt, er bara virkilega fallegt program og ég held að sé oft skrifað af kannski litla Magga inn að gæslappa þegar að sá stundir og tilfinningan voru sóttar þangað ég hefði til dæmis hefði ég ekki verið með litla Magga þá hefði Lati bara aldrei geta orðið að sama að því þú virkilega horfir á Latabæ það sko ef þú tekur hring utanum alla karakterin í Latabæ og setur allar inn í hringin í þrjótt alveg en glanna glæp rekkjusynið hérna, nennan níska og bara allt þetta þá þetta allt karakterar sem að reyna að vera í balans þú vilt ekki vera bara íþróttalvunum þú ert allir þessi karakterar þá ertu heilbrigður. Þá þú ert íþróttaþjálfarinn þínum besta degi. Ég get gert allt í dag. Morgun ertu bara glanni glæpur. Æ, ég ætla bara að hvíla mig. Nenni sig ekki núna. Ég ætla bara að slaka þess á sko. Svo viltu ala upp börn sem vilja push the envelope. Þú vilt ala upp börn sem að þrýsta umslæðinu, sé ekki bara fylgja reglum þetta ekki bara fasið, þú verður bara fylgja reglunum fólk stóð upp í strætó og sagði bara henni gamla þetta bara svartir ég ætla ekki að fylgja þessum reglum konur svo þau viljum ekki að við viljum kjósa þannig þú vilt þannig einstaklinga sem eru smá rebel og þannig að þessu fínt að vera smá svo veist að berjast en þú þarft balans í hvenær þetta berjast og hvenær þetta, hver karakter að sveiflast frá A til B alltaf skilur, Siggi sæti, stundum borra hann smá nammi og stundum hann þannig að borra bara holt, ef hann nær balansnum, fæn
1: Þetta ekki kenningu að fólk sé bara Siggi sæti eða fólk
0: nei,
1: sé
0: Nei, það miskilningur sem þeir sem þekki ekki landa bæ, og svo segir stundum herru, uppbóðs karat minni glæni glæpur já, ég veit að ég samti hann líka þannig að ég elska hann líka sko. Þannig að já, þú ert í íþróttalunum, já ég veit það en þú veist, ef þú værir bara í íþróttalunum það vill enginn vera bara í íþróttalunum sko. Það er skrítið sko. Og það vill enginn vera bara glanni sko. Það vill enginn vera bara nenniski af því að nenniski það stundum en nenniski að gefa af sér og það að læra það að gefa af sér og taka gefa af sér og taka og er að berjast við það inn í sér að sætla að gefa en að þykja og vera alltaf í þessu, sko. Og þetta það er latibær, þannig að þegar maður skrifaði latabær og gerði þetta og þá var dálítið gaman að sjá til dæmi Silja Aðalsteinsdóttir því hún var svona kannski meira í listakeranum og sagði þess að gerir góð meining stoð þegar fyrsta leikriti kom bara er þetta, gerir góð meining stoð þú veist þá að meina eitthvað gott er þetta eitthvað að fara að hjálpa núna var gæi í Kólumbíu og fórstættu var að ringi í mig að þá var hann silfur með það í fimmleikum og sagði af hverju, út að latabær að ég átti ekki foreldrar og byrjaði bara því að fullu að horfa á Lazy Town og langaði að verða íþróttamaður og gera þetta þúsundir barna sem ég heitt bara þúsundir sko hafa haft gríðarlega áhrif hvað lati bara haft áhrif á líf þeirra og ég sé það bara á börnum alls konar hluti þannig að jú, geri góð meining stóð algjörlega hefur gert stundum eitthvað sem mistóst já, alveg pottið er þetta höfðara til allara, eflust ekki þetta er höfðara til batna er ég stoltur á latabæði það 70% brand recognition á leistan út í heimi í dag það er í 10 löndum heimsins þetta er langt þekktasta íslenska vörumerkið sko, langt sko og ég heyrði viðtala eins og við Arnold Schwarzenegger og ég var að hlæja því að nei, Silvi Stallone hann komst aldrei inn í elituna í Hollywood og hann viðtalið hann og hann spurt svona, nú vannstu Óskarin fyrir handrit og skrifaðir og leksta varst Óskarin en þú voru aldrei fengið neitt status að þú væri svona alvöru kvikmyndagerðarmaður eða leikari eða neitt sko. Og hann sagði svo ávert hann sagði eða ég tekið út í heimi og lista við 10 þekktustu leikara karaktera sem skapaðar hafi verið í kvikmyndasögunni þá á ég 2 á þeim 10 lista
1: Rocky Rambo
0: Já. Þannig að hann á 2 þannig að sagði, ég þarf ekki eitthvað akademíu til þess að vissinist í mér og í mínum höra nákvæmlega eins lati bara vali núna Newsweek 20. besta sjónvarpsefni á síðustu 100 árum það vendi í 20. sæti Pinky Blindis í 98. sæti er það eitt svona klappið já, frábært á viðurkenningu, já en það sem hjálpaði mér var að vera í búningnum fara aftur og hitta börnum allan heim það var rauninni það sem gaf mér orkuna til að halda ánfram að gera að bara, því ég var alveg búin á því gjössanlega búin nóg á businessnum og öllu ruglinu sko, í kringu það að þá var þetta pjór samband að því að þú, ég veit ekki hvað þú leikir ekkert mann Jólasvein og ef þú leikur Jólasvein heima það eru Jólan þá sér krakkin í augunum að þeir oft þetta er pabbi eða þetta er einhver annar þetta er ekki Jólasvein að því að sér í augunum hvort þú sér Jólasvein ekki að bara sér það, hvort þú meinar það og þegar maður leik í íþróttálin af því að maður litli Maggi þá sást það í augunum að þér að þú virkilega meintir að svo varst að segja og þar að þú gast verið á móti litlu barni sem eins pjóraða gat verið og það gat hort í auguna þér og það fann það og það ég stoltastur yfir
1: Einu sinni þá var ég að fljúga frá Bandaríkjónum til Íslands og þá varst þú að byrja að, hérna, þá varst þú í flugvélinni og komst til mín og varst með hérna, fyrsta þáttinn og ég horfði á það og svo komst þú og spurði hvernig mér fændist og sagði Hvað eiginlega margar klippingar á hérna mínútu í þessu? og þá hélst þú eitthvað að það væri sko tvöfald eða þrefald fleiri heldur en vanalega. Það líklega verið mæti maggi sem ákvað það að verið að vera bara eða slá eitthvað með í klippingum.
0: Nei, það var ekki það. Ég trúi því.
1: Það bara voru svona, okkur er það svona hratt.
0: Ég skal segja bara hvað það
1: Kannski fólk búið að vennið þessu núna en
0: það
1: var það fyrsta spurningi mín
0: sem var að valið spurning og ég myndi jafnvel, sko núna, ég var ekki fyrir yngri kynslóðuna, eins og ég á tveggjaruna þú myndi ég hæja á leistan þess að ég á að vera alveg honest með það, sko en, klippilisið er það þetta ef þú hugsar heiminn þá trúi ég því, þetta bara kenning á mér hún þarf ekki að vera rétt, sko að allt gerist á 7 sekundum og 7 sekundar fresti gerist eitthvað hvort sem að ég hækka tónin eða við lýsingin breytist eða við heyrum í bíl

0: heyriru á sjö sekúndna fresti aldrei minna.
1: En þú lýstir svo áðan, bæði í bílnum og út í grasinu, þá hægjur á tímanum.
0: Já.
1: Leysið þann þá, hérna, gerðu þau öfugt, sko?
0: Nei, það sem ég gerir þar, ég tel að vera, að þú ert með börn sem horfa, að þá ákveði það að þegar fólk horfir á leysitán, lítið badd finnst þetta vera musical, tónlistar finnst einum. Næsta finnst þetta vera íþróttaþáttur. Öðrum finnst þetta vera hérna fyndið. Sumir finnst þetta vera bara tool to raise kids eða til þess að alu börn. Þegar þú pakkar því saman í 30 mínútur program þá fullt að gerast á 7 sekundum. Og þetta sama og ég myndi taka Kiljan og ég myndi lesa því það getur verið 7 atriði að gerast í einni setningu og geti jafnvel verið í einu orði. Ég ekki að fara að segja við hann Kiljan, þetta allt of mikið á hlutum sem að gerast hérna í blaðsynum, þetta mikið að klippu mjög, þetta allt of snöggt, þú veist með allt of mikið af upplýsingum í þessu ljóði. Það dettur engum hug að segja það.
1: Ég spurði, ég var ekki að kvarta, ég spurði á hverju er þetta svona?
0: Þetta er út af því.
1: Já, út af þessu, maður ég fæði svarið núna. Annað, ég stöldum þekki dæmi af hérna þér í sambandi við að ég heldur sért sko, þú ert góðu sölumæður eða ekki?
0: Jó.
1: Og ég held að þegar að hérna ferða að búa til þættina, þá ertu eiginlega aðeins of gamall til þess að leika.
0: Allt og gamall.
1: En þeir sem að þú seldir hérna þættina, vildi að þú væri þarna, af því að þeir voru kannski ekki að kaupa sko söguna, kannski ekki að kaupa hugmyndina, en þeir voru að kaupa magga skýring.
0: Já, eflaust.
1: Þannig ég hef stundum bent fólki á það þegar það er að selja eitthvað, að þá er allt eins líklegt að sá sem er að kaupa eitthvað, hann er að kaupa þig, alveg svo vörum.
0: Já, en það er oft þannig, en það er pýndið þannig, ég sagði til þess að ég var að selja, var að selja góðu Það hefði ég sko verið, ég undirbúið lata bara í 10 ár áður ég gerði sjónvarpsþættina, áður ég fór að selda út. Og þá fór ég að skemmt í hérna um allt bara á bara krumma skuðum og bara út um allt. Og fór bara að hoppa með börnum og gaf það frítt 90% tímanum. Út um allt. Og prófaði mig öllum aðstæðum bara við þetta. Alveg frá 3 börnum upp í bara 1000. Og prófaði bara að hreyfa börn. Get ég hreyft börn? Svo hérna var ég úti og ég sagði við þau ok, þetta er prógrammið ef við trúum mér ekki þá bara látum við fá bara eitthvað börn sem við tekjum hvað þetta er og ég skal bara mæta og gera þetta bara ég bjóst ekki við myndum gera það sko. Svo hringdu við bara í mig, erum við mynda með 300 börn í Queens gandu bara hérna í skólan og gera þetta og það var ekki búning henni, bara ég og ég þurfti að mæta og gera þetta og þá krossaði mig alveg og sagði eins gott að ég var búin að gera 10 ár bara sem var búin að hoppa og út um allan heim og út um allt að prófa þetta. Af því þá treysti mér alveg til þess að ég vissi, ég gat treyft börn. Ég vissi það, sko. Og þess vegna held ég að ég trúði því alveg sjálfur að ég gæti treyft börn. Og það hefur í 30 ár núna, láti bara í 30 ára nú eftir 2 vikur, að þá það er ekkert annað barnaefni í heiminum um heilsu til ennþá að því það er ekki hægt að gera það
1: verður framleitt meira að landabæja
0: það getur vel verið, við keypti það núna tilbaka aftur og það getur vel verið að gera það, ég veit það samt ekki ég veit ekki hvað, ég vildi bara fá það tilbaka aftur og en sko lati bæri náttúrulega bara sko, það er þessi áhugavert, lati bæri er bara svona kannski það varða miklu í lífinu mínu en það var bara lati bæri var bara svona partur af mér. Það var meira skilabóðin eins og ég sagði, litli Maggi vildi koma skilabóðin framför og gera eitthvað túl til að hjálpa börnum en svo var það bara daltið stórt af lífinu innu en ég hef gert 100 aðra hluti sem ég hef gaman að gera sko.
1: En það er bara þetta stórt sem er að spyrja það er eina spurning eftir með hérna, Stefán Karl, hvað var það hérna, mikilvægt sem hann gerði með Glanna Glepp?
0: Sko, mér hef alltaf fundist að Steppi hafi ekki fengið þá viðurkenningu sem bara listamaður sem hann sko raumur átti skilið hann átti miklu meira skilið og ég held að út af þetta var barnefni sama og ég var að segja við áðan að þetta var börn að þá er litið niður á barnefni og að þegar er ekki að vera að tala kvikmyndagerð og tala list og svoleiðis að hann væri

0: en þessi maður var bara alveg ótrúlegt fyrirbæri sko og var kannski stundum sjálfur sem vestur sjálfur átti bara sína djöfla að draga eins og allir örugglega en sem leikari og sem að túlka og snillingur alveg frábær sko og við erum að tala bara það var eins og fyrir leikstjóra og ég tala ekki mann sem að það að koma veg fyrir skaða þá var eins og hann væri með 300 takka þú gat stilt bara hvert takkan og fætir öðrum og hann bara gerði það gat sungi, gat leiki, gat gerði slapstick gat leikið í bíti þú veist, glanni glæpur dun, dun, du, du, du, du. Þú veist, á áttund og það var bara alls konar sem sem maður gat gert og hann fór í hann leik karakter sem var að leika karakter sem var að leika annan þú veist, hann leik kannski mann í búning sem var að leika glanna sem var þú veist, hann var nokkrum lögum, er að segja, sko gjörsælega nöðsýlur, ég held til dæmis að ég til dæmis ekki góðu leikari ég held bara frekar lélugu leikari allt í lagi sem íþróttalurinn og það mjög erfitt að finna til þetta bara íslenska leikari
1: þú veit að það líka lélegar hlutur, hvað alltaf sko vondikattin í spons sem langt skemmtilegast að persóna sko.
0: Íþróttalurinn, ég segi sem gríni, hann má ekki sko ef hann brosir mikið þannig bara vitlaus ef hann brosir á lítið þannig fúll hann þarf svona eitt fjórði bros svona Elvis einhvern veginn og hann hafði mjög lítið reyns hafði raunin ekkert reyns til að spila með að þú gast ekkert verið eða svona, já en hlutverk fyrir glanna, frábært hlutverk þú veist fyrir leikara, er það frábært sko. En Stefán Karl var bara við vorum aldrei nánir vinir þannig laga sko hann vann bara hjá mér en sko allt sem hann þurfti að gangi í gegnum og ferðalagi og allt sem hann reyndi og allt svoleiðis og allt sem hann reyndi að gera í einelti og var að tala þetta löngu og allt sem hann var að reyna og það var bara, þú veist þessi maður var djúft inni ótrúlega falleg sál og hérna og óbóðslegu listamaður og miklu næmari en fólk gerir sér held í grinn fyrir og hann fekk á Íslandi fannst mér hann aldrei fá að þá var menna að tala eitthvað já Stefán svona öfund bara hvað sem en þú veist
1: og umfram það að hann hafði verið gamaleikari að öfund af því hann var bara svo mikið yfirburðar
0: já og ég held
1: þeir eru tveir svona komið svona beglaðir út úr æskunni
0: Já, ég, sko, mér fannst ég aldrei koma beiglað beint út úr æskunni mér myndi ég komi meðvitaðar út í og tók meðvitaðar ákvörðunir
1: og brimvarinn
0: myndi ég frekar orða það og það svo mistir þar bara svo maður skiljið það þú missir pínliti mennskuna við það að brinnverja þig og það sko að let your guard down eins og maður segir sko eða hvernig maður, hvernig maður getur sagt þetta í það að taka brinnuna niður ég var frekar að setja þar á heldurinn og þar lendi þá og missir maður pínlítið þú veist hérna mennskuna að því að svo fannst mér að því í meðvast ég geta sett mig gríðaleg spor oft fólks en ég gat enga veginn sett mig í spor kannski svona venjulega manns sem hafði það bara gott að það var bara engin, ég átti rosalega erfitt með að setja mig í þau spor, bara til dæmis eins og ég myndi segja við þig herri, ég nú búin að vinna hérna í 26 klukkutíma akkur getur þú ekki unni fjóra, akkur þú þreyttur þú veist, einhvern veginn, ég náttu bara sem dæmi sko. Og þá gat ég ekki alveg skilið það ég gat bara ekki skilið það að kannski var þröskuldur þinn bara lærri en minn akkur getur þú ekki gert þetta ef ég gerir þetta sem stjórnandi.
1: Ég var hérna ungur stjórnandi og ég notaði þessa aðferð. Ég var bara langdúlegaður.
0: Já.
1: Þá gæti ég gett kröfur á alla.
0: Akkurat.
1: Og þetta er lágmarka þú vinnir sko þriðjungina því sigri.
0: Akkurat. Og ég sagði þetta líka, þetta var innst inni, þetta var í öllum, það var í öllu svona DNA-inu, bara ha, bitu, þú veist, ég er að skrifa handritir, ég leika handritir, ég er að fjármagna fyrir þér, að gefa þér tækifæri og af hverju getur ekki gert þetta eina að fært snúruna, sko, er það ekki lágmark, sko. En svo seinna meir fór ég átta mig á því að þetta voru mistök hjá mér, sem stjórnandi. Allir sem hafa margir svo unni hjá mig, margir myndu segja, vá, ég náði ótrúlega lengra heldur en ég trúði að ég geti gert sjálfur. Ég held að margir myndu segja það. Sumir myndu segja bara, ég gat ekki verið þarna, þetta var bara of grimmt. Þetta var competitive. Við vorum að fara að keppa við flottasta barnaefni í heimi. Disney, þú veist, við vorum bara frá Íslandi. Hvernig dattir í hug einnig svo bara að fara að keppa við þetta. Það bara, þú veist, ef ég ætta ráðleika dóttir minni eða sinni minni, þá bara, ekki fara þarna, sko. Þetta ekki ætta að vinna þetta. Og þetta bara ómikið maskina. Og hérna, og þess vegna myndi ég halda að maður væri, hafi byrjað að verja sig aðeins og þannig að í stjórnun og svona þá hafður ekki tíma og þú sleftir fullt af fólki long the way þetta eins og háskóli, búin að kenna þeim að lesa ok, nú búin með þennan, ég kenna þessum tónlistan ég búin með það, klippið, þú kannt klippið núna stönt, þenni ég búin að kenna það núna en það Elisabeth Ronald sem horfir, hún var klippar í Latabæ hún að klippa hérna Deadpool horfði á Deadpool Latabær, sér bara hoppin á Deadpool sko, það klippu Lazy Town sko og hérna og þannig að þú varst að mennta fullt af fólki long the way eða á leiðinni og skilaðir því sem út í lífið og varst síðan, en þetta var aldrei búið það var alltaf meira að kenna þannig að þú varst alltaf eins og væri að kenna þannig að þú hefði komið inn í Latabæ fram og tilbaka einu sinni viku þá hefði Maggi alltaf verið að kenna einhverjum og þá kannski snúrugæjanum og næst var hann að kenna tökumanninum og næst var hann að kenna að þetta var heimur sem maður skapaði sem var ekki til ég man eftir ég var að vinna til dæmis ég þætti að klippa þátt 5, ég var að skjóta þátt 17 og ég var að gera handrit í þætti 30 og svo allt innum kemur inn á sett kemur ykkur hlaupandi og segir, herðu Það stendur hérna einn í setningu sem hefði skrifað fyrstu setningu bæjásturinn og labbar bæinn og fiðrildurinn flögra eru fiðrildi í Latabæ horfðu bara á mig og ég hefði getað sagt, já, herrðu, finniði bara útri þá hefði fiðrildi kannski verið bara já, bara er illa höfum fiðrildi bara þannig að verði bara það verður óslega ljótt í fram bara, höfðu það ljótt, látt látuðu bara sofa eitthvað bara, þú veist, þá bara, ha, það ekki þessu vildir endilega kannski þurfti fiðrildi þá í Nickelodeon í Bandaríkjunum, þau keftu þessu nei, við getum ekki hatt fiðrild sem ekki svart, þau eru öll hvít þau verður að vera mismunandi á litin og þá allt þurftur að eyða 14 milljón með að breyta öllum fiðrildunum þannig að þú gasta áttur ekki fyrir því þannig að þú var bara fiðrildin, ok, býtu þá bara talaðu, eru með lappir, fljúaðu eru þið kýr, eru þið röndótt, eru mismunandi á litin verður þetta vara ertu að fara að selja fiðrildi einhver tíma seinna meir eins og bara sverðu úr Star Wars og þú varst bara á miður setti að leika og þú hugsa bara sleppum bara fiðrildunum eða eitthvað skilfi, eða þurftir hittum í kvöld, klukkan 11 því ég búin að vinna þá ég að taka mig make-upið og ég skal fara yfir fiðrildi
1: og svo við ræða fiðrildi
0: já, þannig að þetta ekki alveg svona einfalt eins og þú sett að stjórna öllu en þegar maður lítið tilbaka þá var ég alltaf að stjórna til að hafa skaða minkun ég var komið veg fyrir að ég myndi lenda í skaða
1: okay. þá komum við að hérna æfisugunni að hérna mæti Maggi, hann hérna kemur inn í bílinn og ítir hérna tindamagga frá af því að nú ætla ég að keyra og ég ætla að keyra og ætla að koma á okkur stað og þegar það orðið örugt og gott fyrir því að þá hérna ferð þú kannski komið út, ég veit ekki en ég siti hérna inn í hennan barnastól og hann alveg bara púða í kring og átján öryggisbelti og þú ert bara þar.
0: Já.
1: Síðan kemur annar Maggi núna, já. Svona eftir þau út komin að
0: sestu sáttur. Hann kemur núna allt hérna.
1: Já, nú hann kominn og hann vill keyra.
0: Já, og hans...
1: Og hvar mæti Maggi?
0: Þetta nefnilega, ég er þar núna.
1: Er hann með hliðin á þeir í... Það ertu búin að setja hann í skottið eða hvar kemur hann það? Hvar kemur hann
0: að
1: mann?
0: Við erum náttúrulega leik og grísi með þetta, bara svona þannig, já, af því að... Þessi nýjum
1: Þú myndir líklega vilja fá tindamagga í barnastóli sem að snýr og þannig getur talað við hann á lauginni En hvað gerir við mætimagga?
0: Sko, mætimagga sem keirir, Brynn varði gæ
1: Þannig að er hann að keira núna?
0: Nei, hann var að keira
1: Já.
0: Rétt aftur í litli Maggi í, búin að setja hann alltaf í passan
1: Já.
0: Nú kemur Maggi inn hérna sem er raumvöruleg Maggin
1: Já.
0: Hann sest núna við hliðin á honum og hinn heldur áfram að kera, mæti Maggi að kera sest við hliðin á honum og byrjar á að taka bara gæjan aftur í, litla og þeir verða bara einu það bara, heyrðu, ég tek kera á fjú þetta er í lagi bara, kondur nú þú ert ekki lengur með þessum í bíl þú ert ekki verið öllum svo púðum burt með allt þetta dót, þú ert bara með og alltaf þínar tilfinningar og alltaf þínar er tekið þátt í framtíð.
1: Það verður ekki lengur sagt við því hérna bráðum þegar ég er búin að laga þetta þá mun ég hlusta á því, ég ætla hlusta á því núna.
0: Það er ekkert bráðum til, það er bara núna. Ég líta þenni ekki að ég segir, jæja, hvert er þetta að fara núna? og hann bara full í bensíngjöfunni og biljón og ég með hérna fjöll til að klæma og við erum að ná í þetta og við erum bara
1: keira hérna. Við þarf að búið til aðra seríu
0: Já, bara eitthvað, alls konar og ég sest með honum og spyr bara af hverju hvers vegna, hvað ertu að gera af, af hverju tilgangur
1: Af því ég geta
0: Já, já, já, því ég bæði geta, ég kann það og ég fæ tekjur að því og ég geti eitt svona og ég og mér langar að gera eitthvað gott fyrir börn og ok, förum aðeins neðar í þetta Why? Og bara aftur og aftur bara og finnum aðeins tilgang ég að hlupa, veist, og svo bara fyrir mig, ok, hvernig líður nákvæmlega, bara hvað, hvað er hver líðin inn í kringum þetta og svo finnum að hann bara ekki menn en að líða hann bara sér gæi, ekki menn en hann
1: Það ekki inn í brimurninni
0: Það ekki, það en það ekki sko Það alltaf eitthvað svona rök fyrir því, sölumennska hann getur falið sig endalaust og ég segi hann, heyrðu, þú getur ekki falið þú ert að tala við sjálfan, sko þú getur ekki falið, þú ert ekki að tala við Guðmund eitthvað Pétursson bara eitthvað, þú ert að tala við mig, þú getur ekki komið með þessi rök sem út með, þú verður að leggja tökum þess að brinni að þér tökum þetta að hérna, tökum þetta að hérna og þá finnum maður allt Ég þarf ekki neitt að þessu. Ég þarf ekki að sigra lengur. Ég þarf ekkert klapp. Ég þarf ekkert að því í raunni. Það bara farið og boltarnir bara setjast og þú situr í þér. Og núna ertu í stæðsta verkefninu. Þú, litli maki var ekkert mál. Hann integreitaði strax að taka þennan gæja yfir til þín og láta tilgangin hans hafa verið eitthvað þess virði og þú takir eitthvað hendir því sem eitthvað svona, ó, allt sem hann gerði var eitthvað glatað, það einhvern veginn herðu, nú integreitum við þetta í lífið og tökum við bara inn, allt þessu þú gerði bara, herðu, ég ætla að læra bara með, já hvernig leiðin og raumvörulega þú varst að gera þetta og þá áhugavert að tala við hann, hvernig leiðir í raumvörulega þegar þetta gerðist
1: En hver hann, segir maður höldum áhrum þessa líkingu og tökum á honum allar byrjum verðinar stundum finnst mér að þú lýsaði eins og ef maður myndi bara enda með hvað heitir hann batterís
0: Já, Katrín, Duracell-gæður
1: Já, Duracell
0: Nei, það sem þú
1: Hvað innstinni
0: Það sem ég held að það sem þú kannski miskilur Ég veit það,
1: ég er að reyna
0: að, reyna að skilja þetta Það það að þessir þrýr sama manneska Þeir eru ekki nefnilega separate að neinu leiti, sem alveg eðlilegt við þetta náttúrulega ég að tala um mig til um enni, þetta þeirri í sko
1: Við mátt leiki okkur að við söfnust bara upp
0: sko. Ég söfnust bara upp, já
1: Litli drengurinn, litli smári, hann ennþá í mér
0: Já, og það staðan fyrir hún sér að breyta litla smára þá ertu að taka hann inn í þig og allt sem hann gerði og þú veist ástæðanur af hverju og allt það og þú finnur það og það svona hann svona verður að þér eins og þú tekur heiminn að þér það eins og þú getur ekki skilið hann eftir þú ert ekki að fara að afneita honum þó hann hafi verið, þeim að Maggi hafi verið alkoholisti þannig á þessu tímabili eða hann reykti 5000 vindla og ég bara, ógeðslega þetta reykja vindla ég bara að þú ert alveg ömulugur þannig á þessu tímabili ég ekki að gera það við hann að neinu leiti, ég skil alveg af hverju hann gerði þetta og bla bla bla og þess vegna er ég að við setjumst allir þrýr saman og við erum að horfa
1: fjölskyldufund
0: fjölskyldufundur sko
1: en hvað heldur hann að við skaðað ykkur?
0: Já, já definitely og ég lennar með sem dæmi
1: en því að hlustu ekki á ykkur
0: já, algjörlega og ég segi sem dæmi ég hefði ekki gert sumt ég hefði ekki farið í sum sambönd nema þessi gæði verið til staðar ég hefði yfirgefið fullt áður ég hefði ekki tekið nokkara ákvarðanir bara í lífinu, ég hefði aldrei gert þær bara ég hefði ekki tekið þessa ákvarðan og því ég virkilega skil af hverju tekana fjárhagslegar áhyggjur það kemur hrun, þú skuldar ekki mikinn pening þú veist, og það alls konar svo hlutir sem þú lendir í bara sem þú bara getur ekki þú þarft að delivera þarft að, ok, ég fer aftur úr út að vinna að skaffa þó allt öskri veitu ég á bara að gefast upp innan gerðslapa ég, þessi maki hefði bara gefist upp aðeins sko hann hefði bara svona herðu þetta ekki þessi virði sko þú veist ég gefist bara upp á þessu hinn bara nei
1: við
0: bara,
1: getum alveg tekið ósigur bara,
0: já en bara
1: það tökum við því bara eins og menn
0: akkurat þessi gæja ekki að fara að taka ósigur hinn hann ekki að fara að taka ósigur hann bara að fara aftur í leðjun að berjast bara alveg bara að hunga í blóði sko og, hérna, og þess hvað maður að svona þess kann finnst mér eiginlega sko, á síðustu 15 árum núna þú veist, þá hefur maður að ná í pjúra engin veggir það er engin brynja það bara svona ok og mér ekki sama en það hefur ekki áhrif á mig hvað sagt eða gert eða þetta bara ég hérna gjör svo vel þetta ég og ég hef fundið það að ég verð mennskari við það öllu leiti ég verð miklu dóm ég ekki eins dómharður ég ekki eins harður við sjálfa mig ég ekki eins harður við lífið ég ekki eins harður við bara samfélagið ég ekki eins harður við þú veist bara hvað sem
1: Já, ég nefndi á hann að ég hefði hérna fyrst talaðið fyrir, þú sagði að það væri 93 eða fyrir þá 31 ári
0: já.
1: Og ég hef hitti reglulega síðan og talað við því svona þegar við hittust á trúið saman
0: Já, mjög gaman
1: Og hérna, sko, fyrst talaðið það hefur ekkert breyst útlýstu Ég ekki tekið því
0: Já, við eldumst rólega
1: Og sömuleiti ertu bara með alveg sama fasið og aðvar Hvernig myndi ég geta séð að þessa breytingar hefur orðið? Það var eitthvað reitt sem komst mér svolítið mikið óvart og komst hingað í vikuskamt og komst að tala um pólitík og þá hugsaði ég byrjuð, já, hann hefði ekki leift sér þetta sko, fyrir svona 15 árum þannig mér fannst að vera þá svona komið svona, ég myndi segið að vera svona auka hugrekki eða það bara, að maður má bara fara inn á þetta svæði ég myndi ekkert bannað að gera það ég bara ferða inn á og bara svo bíð
0: Það oft sagt sko að þú sækir hugrekki út að sækja hugrekki til sko eldri manna eða vitneskjuna þekkinguna en þú sækir sko unga fólki þar svona keislan og orkan og jafnvel að þú æðir út í eitthvað þannig að maður á að sækja sig svona vit upp á við, ég veit það ekki kannski að maður að sækja vitið þannig að maður að vera eldri og getur maður sagt það, en svo maður heyri svo þeir sem að tjá sig virkilega eru oft fólk sem komin hættir að vinna og þóra að tjá sig sko hafa enga að tapa sko
1: já, já. Þetta verið mjög fínir viðmælendur hér
0: Já, og örugglega fínt að hafa kannski öldungar á, kannski verið það frábært, ég veit það ekki en ég myndi segja var, já, þú sér enga, kannski, ég ekki viss að þú sægir svona í dagstarlega
1: Nei, þú berðir
0: Nei, ég ekki viss það, sko, ég ekki viss það en inn í mér alveg örugglega, sko og hérna alveg örugglega og ég hérna og ég það alltaf verið sagt við mig af hverju ég eyði svona miklum tíma í alls konar hitt alls konar fólk sem bara svona ruglut allar
1: Það eins og mig minnur þau,
0: nei, þá ég meira svona brekkur svona, jú, nei, ég að tala fólk svona bara eins og það kannski hringdi í mig ykkur maður bara og ég þekki hann ekki neitt og hann sem má ég hitta þið út af hverju ég hérna með einhverja hugmynd og hugmyndin kannski bara rúm sem snýst að sofa á kvolfi eða eitthvað svona bara eitthvað þú veist bara og þá finnum að við komum að þetta alkoholist hann býr einn og á ekki hús og eitthvað svona og bara maður finnur þú veist hann við komur þetta eru mín bestu samtöl sko. Ef ég á þér alveg bara trúr sko. Það bara að tala við fólk sem oft bara svona vulnerable í runni sko. Segir þeir bara hvernig þeir líður sko.
1: Eins og pappiðin gerði
0: Já, og þannig að það eiginlega sem ég held að sé sko þess að reyni ég ekkert að umgangast alltaf sama hópin ég mjög erfitt með það að ég vil sækja í mismunandi hóp og ég hef alltaf að gert það veist, ég á mjög erfitt með að vera bara með íþróttafólki kringum mig sem að eru afreksmenn til dæmis ég segi eitthvað, þú veist ég læri oft meira þeim sem hafa ekki náð árangri finnst mér
1: Það mjög gott ráð sem að bandarísku sagnfræðingur sem að mér finnst nú ekkit sérstaklega góður og ekkit sérstaklega skemmtilega skoðanir en hann, ég heyrði, hann verður með ráð að hérna, ef þú ert í einhverju fundum með einhverju svona samfélagi með fólki, vertu einhvers að það sem hún þekkir ekki meiri svona 50% fólki
0: Já
1: Ég ef þú sér... byrjar að þekki allan salin og svona Já. Farðu bara eitthvað annað
0: Já, ég held að sér rétt og ég hef alltaf gert tölvöld að þessu sótt hann að ég myndi telja að hafi fyrir svona breiðan hérna svona
1: Það líka þegar við búum í Íslandi, ég segi þetta líka þú veist, við lifum í svo smá samfélagi Já. Reyndu bara að þekki allt samfélagi ekki, ekki að vera í skúffu í litlu samfélagi.
0: Nei.
1: Það kannski alltaf að vera í skúffu í New York.
0: Já, já.
1: Þú veist að vera bara innan fólk sem eins og þú. En svo... á Íslandi eiginlega ekki boðlegt, sko.
0: En það að berja samt aðeins í mér, smá oft svona heyrðu á maður bara að flýja land, fara bara á eitthvað hús og Tenerife, ég segi bara eitthvað, og fara það bara á ströndinu, fara út á skokk og búa bara til minn heim og ég minkan. Þú veist, ég minkan og minkan og minkan, þá gæti að lega bara svona engar áhyggjur og akkur er ég að velta mér upp úr ykkur svona áhyggjum, alls konar, að reyna að breyta heiminum. Og ég hef alltaf það, ég trúi svo innilega og maður getur haft svona, getur bygglað heimin.
1: Maður getur sett svona. Það er á ekki að fara frambúinu um að til að breyta heiminum.
0: Já.
1: Ég er það ekki í reglanu hjá þér?
0: Jú, það er svoleiðis og það er rosa slítandi.
1: Þannig ef þú verður ekki að fara að berga heiminu, þá myndur bara líka upp í rúi.
0: Já, ég alveg að vissu það. Ég samanlega því, já. En þess hvað er, og núna ég að hugsa, nú þessi nýjum ekki, að segja við, akkur ferði ekki bara og hættir að bjarga heiminu líka. Ferði bara ekki og...
1: Bergar þér?
0: Já.
1: Það er saman eins og möggum hann að...
0: Já, já, og þvælist eitthvað með þeim og reyna að koma þeim eitthvað einn saman á okkar farveg og lætur þeir bara líða vel og einbeita bara kór fjölskyldunni og bara allt þetta. Hver gerir við það ekki?
1: Þú náttúrulega er svo heppin að eiga tveggjara barn. Mm-hmm. Það er horfir á tveggjara barn að þá áttum við að segja að það er ekkit starri heiminum með lítið barn.
0: Það er bara ekki til, sko.
1: Og maður gæti sokkið í auguðis.
0: Já, ég kjörst hann á og líka.
1: Það þarf ekki meiri að þú veist einhvern veginn að hérna er svolítið afhjúpandi að heimurinn er líka stæðstur það sem hann er smæstur. Þannig að hugmyndunum að reyna að kontrollera hvert að einasta snúru allt saman í heiminum já. Er kannski vitleysa.
0: Já, munur núna er til dæmis, nú skipti ég bara endalist á bleiðum og eitthvað svona. Ég er bara þar, ég er bara opnast bara sig hverju megin í tekið, ég er að tala við hann, við erum að ræða málin og þú veist, þessi, þetta er bara ekkert þetta er ekki verið að skipta bleiðu og hausinn að þeir komið næsta fjall. Hann er ekki þar núna. Það er allt þáttið áhugavert. Og mér finnst það eitthvað svona mesti sigurinn, sko. Einhvern veginn hvernig maður getur verið bara að vera. Mér finnst það svona best.
1: Þú ert fleiri börn.
0: Já.
1: Það spyrir einu. Þegar að eldri börnin þín horfaði með litla börninu.
0: Já.
1: Horfaði á því og hugsa, þú veist, ég hefði vilja hafa þennan pappa. Þegar ég fekk bara mæti maga pappa.
0: 100%. Alvegjulega 100%. Ég myndi að halda börnum mynd miklu frekavilega magga sem núna og ég fyrir lill magga heldur en nokt um að mæti magga ég eiginlega 100% örgur á því og þá svo fyndið þegar maður læri það þegar maður eldist og ég, ef eitthvað ungt fólk að lusta á þetta, ég veit ekki hvort að ungt fólk lustir á
1: þetta það er, við höfum elda sko, það er svo
0: ok, þá er sko, þegar maður er á aldrei einhversi 20-35 eitthvað svona fertut, þá hérna sér maður ekki alveg allan hringin einhvern veginn, að þá fer maður alltaf inn að fatta alltaf innu byttu krakkarnir ykkari eftir að dæmi ykkur sem fóröldar að þið voruðu alltaf að fara með þau í útilegu, bara enda laust fannst þetta ógeðslega leðið langaði bara að vera í bænum með vinni sínum og fóröldar heldur að vera að gera eitthvað gott eða þá að fóru aldrei með þeim í útilegu akkur fóru aldrei með mig í útilegu þannig að allir eftir að dæma foreldra sína one way or another á ykkur tímabili þangat við þú og dólan aðeins eldri þá fer allt inn að fatta já, herðu, ég er líka þarna þetta er svona þannig að ég myndi alveg segja kannski að börni mín kannski þegar þau verða 60 og þá er ég kannski dáinn þá geta það hlusta á þetta vital þá geta það átt að segja á því að kannski voru þeir að dæma mæti magga ekki rétt, það er alveg mögulegi kannski var hann, já herðu, nú skil ég af hverju hann var svona þins þannig að segja, þannig að held ég ef ég geti sagt eitthvað við unga krakka í dag reynið að taka jákvæða þáttin út úr sem foreldrar ykkar gera hugsi að þau eru ekki fullkomin og það er sjokk að upplifa það að foreldrar mann sé ekki þú veist, þessi íkon sem maður heldur að þau ægja
1: þau eru heldur ekki hérna fyrir okkur sko. Þau eru sjálfstöðar veraldir
0: akkurat.
1: Þau eru ekki, ekki bara auka persónur í okkar lífi sko.
0: Akkurat, og við, þau eru ekki hér til að þjóna okkur endalaust og svoleiðis og já, þannig að hérna þess að held ég að það er allir eftir að gangi gegnum það eitthvað svona, en ég held að munurinn sé á að núna er unga kynslóðin miklu meira ræða tilfinningar sínar heldur við gerðum ykkur nokkuð tíman sem börn það sem eru mikið af svona 60 fólki og yfir núna að reyna að finna sig og fitta makka og
1: beglaða kynslóðin
0: já, beglaða og reyna aðeins að tala þetta og finnst rosa merkilegt að geta talað þetta allt bara, vá, ég get allt henni talað þetta og okkur finnst það eitthvað svona áhugavert að við getum loksins kannski talað ungt fólk, það bara talar þetta en það sem að ég hef áhugjur ungu fólki það að það missi að því að ég held að símin og þau veröld sem þau búa í að þau verði mæti maggi á sterum sko því það svo mikið af upplýsingum sem að koma og það svo mikið af mountains to climb þú þarft að vera móðir sem svo besta mammi heimi, þú þarft að vera velklæð þú þarft að vera í besta forminu, þú þarft helst líka að vera menntuð, tannlæknir, þú þarft líka að labba öll fjöllin
1: og... elskuji og...
0: Já, þetta vera allt og þetta bara kemur að þér eins og svo flowgátt, þess vegna held ég að sé, kannski ef maður gæti satt við þetta fólk, prófið aðeins að reyna einhvern veginn að svona
1: Ég heitti svona drengi sem að var að fagna eitthvað að eitthvað var að fara eignast hérna, bann og einhver leiti vildur tala við hérna, skrýtna mann og ég var við að þegar ég var að hlusta þá að hérna, hugmyndu þeirra með hvað sem er fyllt upp í það var okkur þetta sko, ég var frábærir vinnunni og rosalega góðir vinir, vina sinna elskugar, rosalega smart og góðir foreldrar og allt sem mann Ég var að segja að það bara ekki séns að setja fylla upp í þetta. Þegar ég var að alast upp að þá var kynslóð sem að var að koma undan mér sem að sagði, heyrðu, við getum þetta ekki, sko. Við getum ekki fyllt upp í allt sem að ég ætla alltaf bara að vera í gömlu fötum sem ég kaupi bara okkur markaði og ég ætla ekki sem var við rakar hans kannski þér og ég ætla bara að klippa mig út úr þessu og þar fæ ég frelsi til þess að geta orðið eitthvað það sem að ég vil verða en með því að uppfylla skilurinn sem að væri líklega ráð frá mætímaka fyrst ætlum við að gera þetta og þetta og þetta og þetta og þetta og svo ætlum við að verða til það bara ekki í boði, sko. Þú verður að rýma til þess að verður pláss fyrir
0: það hárrétt og ég held að sé það alveg hárrétt vegna þess að það þannig þú getur skipulagt business, vinnu, task þú getur ekki skipulagt tilfinningar það ekki hægt að gera það þú getur ekki sett agendu á það eins og Excel skal á lífið það ekki hægt það skal finnst mér fáráleg þegar menn segja að Ísland sé fyrirtæki, rekaði eins og fyrirtæki þetta ekki fyrirtæki, þetta samfélag þetta ekki fyrirtæki, þannig að fáráleg þegar fólk segir að ég hef að reka Reykjavíkurborg eins og fyrirtæki það ekki rétt þetta samfélag og þess vegna það að reka það betur peningalega séð, en þetta ekki fyrirtæki og þú skipulegur ekki þessar tilfinningar og þú verður að skapa rými fyrir það og eina rými þá þarfst að sleppa þá ykkur öðru og það vandamál þeirnum ungur, maður veit ekki hvað maður á að sleppa maður veit ekki, að því yfirleitt maður í skorti þegar maður líka stundum sumir, kannski fátækir og þau þurfa bara að vinna og þá ekki space til að setjast niður og hugsa málið ég bara í vinnunni allan sólaringin ég bara í þremur vinnum til þess að eiga fyrir einhverju dóti sko.
1: Húsnæðslanum
0: já, húsnæðslanum
1: Herðu, pappiðin er hann dáina?
0: Nei. Nei.
1: Hvernig hérna hann ánægði með þig?
0: Já, ég myndi halda að við náum bara mjög vel saman og hann yndislegur maður og gert ótrúlega hluti og mamma mín líka lifandi og þetta bæði
1: eins... Hætti pappinn að drekka?
0: Drakka öðruvísi
1: Hann hætti að geta drukkið?
0: Hann hætti að geta drukkið frekar, já. En hann sko, ég myndi segja að hann hafi verið sko hans Mighty Maggi, Brynjan sem hann bjó til hún rosa stór það rosa mikið af hérna, árangri á henni að mörgu leiti en ég ekki viss hann hafi fundið Magga alveg nákvæmlega innst inni hver hann ég ekki viss það ég ekki hvort hann hafi gefið sér tími það sko. Og við erum að ræða það núna ég og hann bara í rúleitum og það yndislegt sko
1: Mamma einn á lífi?
0: Já.
1: Við höfum ekki rætt hana?
0: Nei. Hún alltaf öðruvísi. Móður mín vildi helst bara hafa gaman og var yndisleg og ólst upp á miklu svona drykkjuheimili, kannski þannig líka að flutti ung, var rosalega hæfileikri kona og hefði, þú veist, orðið svona innanhúsarkitekt eða eitthvað svona, sko, og lendir í manni sem klár... gáður hún veit ekki munur á Írak og Írán eða eitthvað svona, þú veist, og ruglar kannski nöfnunum en hefði hún verið með öðru manni þá held ég að hún hefði sko plumað sér 100 sinnum betur ég held að þau hafði verið dæmd að vera ekki par sko.
1: En hún var í skugga
0: Já, og já, ekki bara skuggi, heldur, já, ég heldur bara, ég heldur að við elska hvort annað á tíðanbili, sko, ég heldur að við alveg gert það, sko, byrjuðum við unga að gera, hún er alltaf verið svona sama, ég heldur að hún hefði bara unnið sig bara líka með sér brinju, alveg, og ég held að þetta verið svona, kannski þessi kynsla sem kom kannski þarna, einhvern veginn eftir, þetta lagði á sig tölvöld mikið.
1: Mikil harka
0: mikil harka og mikil svona vinnuharka og mikil svona myndi halda að vera pínandi þannig þannig ég þannig þú varst ekki að flíka tilfinningu svo mikið ég náði aldrei alveg ég alveg náði að tala við mömmu þetta og við rætti þetta mörgum svona og eigum bara frábært samband líka sko en það alltaf svona það eiginlega pínandi þú þart út löngu foreldrar mínir voru ekki svona þau voru ekki áhrifavaldar í mínu lífi en að gæsla bara þó þau væru þessi sem lítið bat þá voru sko, ég tók tjart sem ég snemma að gera, verða mæti maður ekki tók bara við þannig að ég get ekki einhvern veginn
1: og fluttir að heiman og listi ekki tilbaka
0: já, það miklu meira þannig og þannig að núna ég aðeins að svona reyna að taka þennan magga og bara herðu rifjum aðeins upp bara hérna rifjum þetta aðeins upp bara hvað við áttum gott saman og svona út kannski meira þar þessa stundina
1: Þú hefur ágætt?
0: Ég það mjög gott ég ótrúlega hamingjusamur og bara virkilega hamingjusamur ég er að reyna að berjast við vanan að detta ekki í hingæðan og er að reyna alltaf svona að spyrja mig og ég fóta mig svona finnst mér skemmtilega vel í því, sko.
1: Þegar fyrir framar á mótnana og þá vaninn segir alltaf að fara með hægri fótinn í hægri sjálmina og þá þetta komin í mæti maga.
0: Já, og ég að reyna að breyta því. Og það vel.
1: Það kannski komin yfir háti og fattar þetta uppið því ég mæti magi í dag.
0: Já, og ég að leika mér hans með það. Og ég að reyna bara svona, hvernig líðu þið? Bara, því að þessa spurninga kom aldrei. Bara hvernig raumvörlega líðu þið er. Og það var alltaf áhugavert, ég fór eins og til sálfræðings og fór í gegnum svona ferli og allt í mér sáðan, sko, yfirleitt að þannig að menn fyrir dýpra og dýpra þá verður menn óhamingjusamari eða svona svartari en þér fór maður í gegnum svona smá gleði allt í mér pínu eitthvað erfitt og svo kom bara fyrir neðan total himnaríki og þannig eiginlega líði mér, sko þannig að ég svona til deg og eftir að labba henn út þá er ég alveg bara fullkomlega sáttur, sko, með líf mitt, sko. Og en mér langar að verða betri samt. Mér langar að þú veist, breyta heiminu og segja það þá langar mér að breyta mér til þess að verða betri manneska bara
1: ég talaði yfir eitt hérna við eitthvað í þessu helgispjallinu sem viku fyrir einhverju viku síðan þá kom hún hérna Lilja Ingólfsdóttir sem er hérna dóttir Ingólfs Margeirssonar
0: þannig
1: að þú munir þetta hann hún byrju í Noregi og hérna með mikil tengsl hérna við Ísland og var að gera þessa mynd sem heitir Elskuleg sem ég mæli með og hún var hérna eins og hún stilti svo upp að þá var hún er yngri við sko en hún er samt svona á mörkona þess að vera beglaða kynslóðin sko og hefur svona trú á því að með þessari opnun að fólk sér byrja að tala um tilfinningar sínar og fólk sér byrja að gangast við veikleikum sínum og að gangast við áföllum sem orðið fyrir og að glíma við það hún segir þetta er algjör bylting í heiminum
0: Ég
1: er við erum að fara núna inn í bara algjörlega nýja veröld þar sem okkur stendur eiginlega til boða að skilja þetta meir og minna eftir allar beglunar okkar og allt þetta og það getur við bara eins og risið upp bara ný tegund af samfélagi þar sem að væri þá rúm fyrir alla í staðan fyrir þetta grimma samfélagi þar sem að öllum hafnað og við höfum sömu leitt að vera að tala hér og þú verður að fara þarna upp á tindin til þess að bara lifa af og fá andrými sko að við ekki getum bara það sé rúm fyrir alla í samfélaginu
0: ég hjartalega samanlega
1: þetta mesta bjartsýni sem ég heyrt við rauðaborðið búin að sitja hérna í mörg ár
0: þetta algjörlega hárétt held ég að þetta svoleiðis en það sem að hættan sem steðjar að þessari pælingu hún eiginlega það sko, við reyna að lýsa það mér rætt sko, að þá held ég að sé sem við tölum skortur á að geta lesi grasið eða heilt grasi gróa og og ég heyri svo vel, ég heyri grasi gróa eins og Olga söngina um árið að þá hérna, það pínandi þannig að símin og þetta verkfæri hérna sem kom 2007 snjallsímin að þá ertu allt einu með hérna Mojo til dæmis bara Mojo sem hún sendir og það sem maður hrættu við þegar fólk ekki að hittast og kommunikata auglítist, þá læri líka mann ekki að sjá öll svipriðin í andlitin á mér eða hvernig ég haga mér eða hvernig ég stend og svona, ég kann ekki að lesa þig sem, það skal núna alltaf maður hringir ekki að fyrirtæki, sendur mig e-mail það fyrir úr stæði fyrir fram að mig og ég sé bara að þú ert miserable þú ert bara, ég sé það bara hvernig þú ert ég sé að þú ert bara fátækur maður sem átti ekki fyrir sem vöxtum ég bara sé það, sendu mig bara e-mail ég ætla að loka á þessa tilfinning ég ætla að kötta þetta af svo ég þurfi ekki að sjá þetta af því að líkaminn löngu búin að læra þetta við augunum búin að sjá þetta í 1000 milljón ár þau geta lesið bara minnstu svipriði í vörunum á mér hvernig þið líður og með, það sko þessi nýja kynslóð hún að fara eins burt frá þessu finnst mér að kunna lesa hvernig líður þér hvernig líður náttúrunni, hvernig líður þessu þau fá þetta sent, þau fá þetta sagt þau fá þetta bara dinn og þau fara alltaf, mér svo mikið kvíða mér íður svo illa, mér svo mikið kvíða, mér svo mikið kvíða það var átt að segja að kvíði jákvæð og neikvæð og hann bara kvíði bara, hann ekki endilega svona eitthvað vesinn ekkert endilega hann gæti verið bara ok, með kvíða bara allt í lagi bara.
1: Það getur líka verið lamandi
0: það getur líka verið það en þegar maður skynjar ekki sjálfur að það getur verið lamandi að þá fær maður, finnum maður ekki lausnina maður nægir ekki að tala sig í það fattar mig maður getur hérna og þess vegna held ég að sé í þessu sé bjart sín framundan að fólk sé þó alla veginn að segja þetta þá vitum þú allan að mér er með kvíða þú veist það betra heldur en að heyra ekkert það mikið betra
1: en ég meina að við lærðum þetta sömuleiti í COVID þegar við vorum færði yfir í svona samskipti að það eru samskipti sem eru hérna á vefnum ég fyrir svona zoomfundir að það er bara að bera bara svona mikið af því sem það þarf að gera og svo ferðu hérna niður í sko 12 póstinn og þá missuru og svo þú ert komin á kannski á neti þar sem þú ert ekki einu sinni með ákveðin viðmælanda þá ertu komin niður í eitthvað já. Og við erum komin á eitthvað svona ómennst level í samskiptum.
0: Þetta held ég að sé hætt og svo þegar gervigreindin kemur og allt þetta það þetta að fljúga áfram. Ég held að þetta sé hinn raunverulega hætta. Þannig að ég myndi halda í framtíðinni þeir sem geta tala við fólk og tilfinningar og allt þetta, þetta áttur að flækjast öllu til meira.
1: Ég segi að podcast hérna síðað blogg
0: já.
1: Af því að ég gæti sýti og skrifa bara eitthvað
0: nýr auðvitað,
1: en ég verð að fá viðmælenda og eiga samtalið á móti lifandi mannesku sem að heldur umræðinni sko mennskri sem að ekki endilega víst ef að ég bara blokk út í loftu.
0: Ég held að þetta lífsnauðsynlegt sko.
1: Varðandi fjarlægðina, ég ætla aðeins að skjóta inninn, varðandi fjarlægðina að endalaust á ákvörðunum sem eru rosalega mikilvægt fyrir samfélag okkar, eru teknar úr mikill í fjarlægð. Það eru lokaðar inn í einhverju stjórnarherbyggi, það sem að sko, stjórnin segir við framkvæmdastjórnin að þú eru bara að skera niður um 5% þarna í mannaflanum og fólki sem tekur þessu ákvörðun. Það ekki að fara að segja fólkinu upp. Forstjórinn labbar síðan á skrifstofuna sína, kallar á framkvæmdastjóruna og segir þeim að gera þetta og þeir kallar á deildastjóruna og það sá sem að loksi þarf síðan að bera fram hérna sorgarfréttinnar. Hann kannski bara 14 sko, hérna, línu frá þeim sem að raunvægilega tóka ákvörðunina. Niðurskurður í heilbrigðiskerfinu teknar af einhverjum sko, ráðurum og sem að sannfara sjálfa sögum að þessi að gera eitthvað sem rosalega rétt, bara eitthvað flatu niðurskurður og bitnar á hverjum. Lækninum sem að hérna, segir við þið þeir eru búin að bíða á bráðavaktinni í 8 klukkutíma. Þú veist, ég vildi gæti lækna þig eins og ég hafi verið menntað til, en bara því miður. Þannig að þeir sem eru síðan að bera hérna slæmu fréttir eru ekki þeir sem taka ákvörðunina. Ákvarðanirnar, því að þeir sem eru að taka þessar ákvarðanir sem eru djöfulegar fyrir samfélag okkar geta gert það að þeir eru algjörlega klifti frá samfélagi.
0: Sammála því, þeir eru frá því, ég sammála því, þessi tenging ég að tala, maður getur ekki heitt grasikróa, þar að sé á við, þú heyrir þetta ekki, þú ert komin svo langt frá þessu og þetta ekki tilfinningalega fyrir því að neinuleiti, en það sem mér finnst líka skortur á það að fólk sem í því eins og við erum að tala bókina þarna í kringum Hitler var fólk sem að voru verkfræðingar og alls konar gerðu alls konar hluti og sögðu ekki neitt. Það líka fullt fólk í kerfinu sem segir ekki neitt sem út að vinna þarna sem ætti að segja eitthvað. Allir læknar að standa bara upp og segja bara allt hjúkrunarfólk. Herðu, nú gengur þetta ekki. Já, allir, ekki sumir. Þetta gengur ekki lengur. Og þá ekki annað þá fellur gríman af þessum gæja sem langt í burtu. Hann verður að taka á, hann bara hann stilltur upp á móti þessu fólki sem nálægt honum. Og ég held að þetta sé lífsnauðsynlegt og ég nefnum bara sem dæmi. Ég var í heitapottunum daginn og heyri það tala og tvær konur og listakonur og var að tala og skrifu bækur og svona vera og sögðu eitthvað já við vorum að hlusta á hérna Hallgrími var að tala í Kastljósi. Nei hérna hjá Gísla Martini. Það tók hann eitthvað svona ramp. Já þetta að maður svona óttalega leiður og eitthvað svona faðri og bulli og eitthvað svona. Og ég heyrði það. Og ég gat ekki annað en hoppa aðeins inn í samtalið og ég sagði við sko mér hugsaði ykkur hann ef hann hefði þagað hvað miklu verra heldur en að ef að því kallið þetta þvaður eða eitthvað sem hann sagði það var allan umræð það það var allan eitthvað að gerast heldur hann segi ekki neitt og þið eru listamenn nefnið með eitthvað ækon og listamenn á Íslandi sem að koma fram og virkilega svona að setja sig fram bara herðu, hérna þar við breytingar við ég ætla að var dent á universið ég ætla að breyta til góðs hver það? Í hvað leikhúsi fer ég sem að þjóðleikhúsi eða borgarleikhúsi sem ég að heyra eitthvað svona ádel og samfélagi mitt þess að ég get tekið eitthvað og talað samfélagið og eitthvað svona sem núna, hér og nú ekki eitthvað sagfræðilegt eða eitthvað heldur bara eitthvað sem hefur áhrif að breytir okkar lífi og í daglega lífi hefur okkur áhrif á bara okkar líf þegar að þú ferð á fætur og hverju mótni og erur í börnin og tekur í skóla og leikskóla og hvað sem og ferð út í lífið mér finnst vera alltof fáir þar mér finnst alltof fáir listamenn vera að tjá sig mér finnst það bara ekki neitt ég heyri aldrei
1: miklu minna núna heldur nokti minna
0: voru miklu minna sko og þannig að sko þannig að ég vil sko það sem umræðan tálmun þá þetta ekki tálmaran þetta fólki í kring sem þegir þetta ekki hérna gæjan sem svíkur, þetta í kring þetta ekki stjórnmálumanninn þetta fólkið í kring stjórnmálumanninn og sem vinna á vinnustöðum þetta ekki forstjóra vinnustæðarins, jújú hann ber mikla ábyrgð þetta fólkið í kring sem bara herðu þú getur ekki gert þetta
1: sem að sjá kannski óréttlæti kerfisins en við halda því með því að gera ekki neitt
0: akkurat og mér finnst líka ok, þetta eitt, hitt finnst mér annað og það kannski þetta skjóta mig niður fyrir þetta en ég ætla bara að segja það, ég hann hinn Maggi og segja þetta bara að mér finnst líka alveg komin tími til að við öll bara öll, lítum inn á við hvað get ég gert betur þú veist, að leggja á mig til þess að care about, er bara að vera með alúð ef ég kennari og það bara engin árangur í lestri Akkur kennararnir ekki allir á milljón saman að þetta sé stæsta vandamál sem í gangi bara, ég segi bara sem dæmi bara Akkur þau ekki að ræða kennaraháskólan Akkur ekki umræðan kennaraháskólan hugsalega möguleiki að kennslan þar sé ekki rétt það bara möguleiki það möguleiki til séu bara laun það getur vel að kennara séu að gera þetta það getur vel ef ég pípari og það kemur ekkert heitt vatn út allstaðar í Reykjavík þá þarf ég að vera að kíkja á hvernig ég geri pípulögn og kenni pípulögn það hlýtur bara að segja sig sjálf
1: þú veist að kennarinn munu segja kannski getur ástæðan verið sú að það búið að sko fjársvelta kerfi þannig að núna það ekki og kjör kennarar það slæma það bara þú veist það 27% kennaranna í grunnskólanum sem hafa ekki kennarar og það hérna við erum alltaf að útskrifa nýja kennara en meðalaldur kennara að verða næstu eins og ég bændum sko
0: já, 67 ára, já, ég sammála því kennara að vera með hæstu laun og þeir sem vinni í leikskólum að vera með hæstu laun í landinu og því að til mikilvægsta jobbið, ég sammála því en það breytir því ekki, finnst mér amma mín hún kendi krökkum að lesa í hverfinu frítt þá eru ungmennafélög sem fóru um allt land og kendi fólki að synda íþróttir, byggu til leikvelli mm-hmm. bara fullt af hlutum fyrir krakka að leika sér. Það komu fólk og gaf vinnuna sína. Það eru til sálfræðingar sem eru 600 eitthvað í Reykjavík og það voru biðlista eitthvað 1200 manns. Það þýðir það ef að þau hefðu vilja leysa þetta þá hefur geta sagt bara að það biðlista eða 1200 manns live and death að koma til sálfræðingar í klukkutíma herðu, vinnum bara laugardaginn klukkan 8 til 10. Tökum bara alla, allir 600 gefum bara frítt, gerum bara fyrir samfélagið, tökum bara alla og tölum við þetta fólki klukkutíma frítt, bara eins og bara ég fór og skemmti börnum frítt eða ég fór og gaf endalaust frítt.
1: Þannig var eiginlega allt og, samfélagið að taka ábyrgð.
0: Það að sér að segja.
1: Það sem kennar að lýsa í dag, eins og ég mann eftir einu sem
0: að... Allt sér sett á þau.
1: Nei, betur þau kom inn, labba inn í stofuna og það eru þarna 27 nemendur og ég á að kenna hérna eðlisfræði. Ég veit að stelpunna þarna þrjá ára aftast skil ekki orðað því sem ég segja. Það muni labba hérna út og það muni ekki vita neitt hvað hérna fór fram. Og hérna ég er, þannig að ég er hérna með verkefni á að kenna eðlisfræði sem bekk og mér er það bara, ég er ekki með tæki til þess að gera það. Ég veit þú, námskáknir sem ég með hérna með mér, ég bjóðu til heima í gær, ég talaði við svona kennara sko.
0: Já, já, já,
1: það, að, hérna, það sem að mér var rétt að þetta kenna þessu bekk er bara ekki boðlegt,
0: nei, ekki boðlegt nei.
1: Þannig þau segja, við höfum verið skilinina ein eftir sem er kannski tengist í sem voru að segja áðan sko, sem er í framlíninu hann á að koma með sorgarfréttinnar að því miður krakka mínir, það er skólaskylda hérna og við höldum að við sem að kenna börnunum eitthvað,
0: við
1: Hér þyrfti að vera sko annar kennari með mér til að sinna þeim sem að þurfa á stuðningi halda.
0: Hér þyrfti
1: að vera betri bækur.
0: Ég sammála öllu þessu. Ja. Ég kem að kennurum og ég algjörlega sammála. Ég mikilvæg kennur og geti væri við tveggjum að þátt hérna kennslu og ég alveg sammála en að þú veist, ég kennara megin. Ég ætla að taka samt hinpóluna þess. Aðeins bara í smástund. Það var gefið hérna út núna og þetta sýnir hvernig hugsun er svo fólk fatti. Ok, við ætlum að vera með einkaskóla eða einka er ekki sjúkrahús og svo bara það er alltaf að vera í að þessu mm. og menn eru bara neyjum og neyjum svo fatta menn allt hérna er ég vinn og reyna ég hallastefni það er nú einkar ekki og allt hérna það er gott og bara alls konar svona ok, sem örugglega alveg valid pointur því hallastefnan frábær leikskóli svo eru þeir að segja að það var gert þeir sáu tölunar við skýttar oft kemur fram og segir þetta sé hræðilegt tölun að koma fram og það bara Tryggvi í Vestmannum og kveikjur næstan koma sig bara að því að þetta bara hræðilegt og þau fara bara fullu í það að fá fyrirtæki til að styrkja, að gera forrit sem gert 1998 eða 7 í Finnlandi og það gefið nú öllum skólum og það látið lesa og þeir eru að sjá ykkur gríðalan árangur bara þetta tekið best að gefið velnum fyrir besta verkværi til þess að kenna krökkum að lesa eitthvað svo forrit Þeir eru að fara með því alla skólanum. Þau gerðu test á Íslandi og þetta það sem átt að vera, þetta vera 15 mínútur í þessu, sem þess að 10 klukkstundi heildina okkur 6 vikum. Og þá áttu krakkarnir að vera í forritinu. Og þeir fundu út að 68% læriðu stafróðið og lesa og bara alls konar, þetta var rosatölu, ég vil ekki fara út í þær. En, finnarnir sem skoðu þetta, rannsökuðu þetta og háskólinn og alltaf, þá komist þar að Íslendinga kennararnir voru 2,7 klukkutíma. Þeir náðu ekki 10 tímum. Eina sem þau þurftu að gera var að afhenda forritið og láta það gera og þau bara bíða og horfa á þau. Þau gerðu það ekki einsinni. Kennararnir nefndu ekki einsinni að gera það. Mm. Þau vissu að það væri besta tool sem var í komið, var sagt, ég veit ekkert, nú ekki eins og að segja að það sé besta tool, ég veit ekkert það, en þetta átti að vera besta toolið. Og einhvernig fyrir kennslu að einn þriðji bara kynni ekki að lesa þig gags. Þannig að sko að það öskrandi á þig að við þurfum öll þau verkfæri sem við hugsanlega getum notað til að sko Titanic að sökkva. Og nú erum við ekki að fara að spekula
1: Er það að sökkva út af bara einhverju tótal ábyrgðarleysi?
0: Við erum ekki að hoppa núna og rannsaka akkur að sekkur. Við núna erum að komast í bátana bara smátt og smátt svo við getum bjargað sér flestum í smástund. Það var þetta túl og þú þurfti 15 mínútur til að fara 10 tíma á einhverju 6 vikum að gera test átt að mæla þetta. Og þá kom það að Íslendingar hefði ekki einu sinni gert það. Þeir gerðu bara 2,5 tíma. Hugsanlegur möguleiki að ægin í samfélaginu á Íslandi, í skólanum, í heimilum, bara alls það sem við erum, í vinnustað, bara í öllu, að ægin sem við Íslendingar erum, að við erum svo agalaus með að finnar eru bara kalkylandi verkfræðingar, mm. að við sé, það sé ástæðan fyrir þessu á öllum sviðum, bæði í sko í hvernig stjórnun ríkisgeirans forstjórinn sem sker niður og það öskra bara meiri og meiri meiri og meiri meiri pening. Þó að veri meiri pening ekki þessi kennari að fara að afhenda þetta þessa tölvu þó að veri meiri peningur. Þannig ég vil meina það að þetta sé bland af tvennu. Þetta annars við lítum öll ekki einn, ekki tveir, ekki bara kennarar allir stjórnmálmenn við foreldrar allir líti ein barn og segja hvað getum við gert ég mæti í leikskóla með núna ég sópan bara ég ekki að býða ekkert um öðrum að sópan ég veit að eitthvað kona sem skúrar mér drullu sama
1: en af hverju það sópa þá?
0: Bara því ég bara sópana því það bara minka verki á henni og ég bara get alveg sópað hennar leikskóla
1: við þurfum ekki reikvað og þú verður bara sópar
0: já, það bara sandur út allt það allir að vaðin og sandinum og labba og þú ert að fara úr skónum og það allir í sandið og bara sópa hennar sand bara sem dæmi sko og þá hérna og ég ekki að segja ég sé góð, ég ger bara stundum eitthvað svona við getum gert mikið meira þessu við getum öll gert mikið meira þessu gamall vinur minn sagði við mig svo frábært hann svona gamall biður bjössaróló í Borgarnesi Það aldrei rusl á veginu sem ég geng. Af hverju? Af því hann tínir það upp. Hann tínir það upp, sko. Og það aldrei steinn í götu mínu það eitthvað stígur. Hann var á elliheimilu og var engin stígur til að labba í elliheimilu borgarnesi. Hann fór út að labba og sá hvar var búa. Hann sagði aldrei stíga það sem ekki búið að stíga. Ekki, farðu alltaf tróðnarslóðir. Aldrei fara ótróðnar. Hann labbaði það, tók alla steinana, setta í vasan og bara smátt og smátt. Tók 5 ár, engin steinn hana. Þurfti enga gröfur, þurfti enga bæjar, við völdu ykkur úlingar að tíni, hvað eru 17 úlingar að líka hérna í grasinu. Hann bara gerði þetta. Og þannig var hugsun í úmennlagsreifingunni þegar var að vera að kenna fólki hérna íþróttir og alls konar. Þetta var frítt. Pappi kendi íþróttir og hverju kvöldi frítt.
1: En í þessu samfélagi, þá var svona meiri hluti fólks á því að við værum á svona réttri leið. Það var svona samkomulega í samfélaginu sirka hvert við erum að fara við vorum að lifta upp hinum fátæku við vorum að sinna hinum sjúku við vorum að mennta hinn fáfráðu við vorum að byggja upp gott samfélag núna aðeins ígerði í konunum daginn og spurði, er Íslands samfélag réttir leið 69% sögðu nei þannig það er ekkert samkomulega það hvert við erum að fara
0: nei, ég held að það sé tilfinningin Ég myndi halda það líka. Ja,
1: og þar alvegandi erfitt í slíku samfélagi að höfða til þess að komu nú saman og byggjum...
0: Saman.
1: Ég er bara eins og stjórnvöld sér að fara eitthvað allt annað en við viljum fara.
0: En það breytir því ekki.
1: Nei.
0: Það breytir því samt ekki. Þó að sé erfitt. Þó að sé hérna, kostis eitthvað. Það þýðir ekki að við getum ekki snúið skipinu.
1: Nei, þá þegar að snúið sem við. Ég á því... að nú eru kennarar í kjarabortu og þeir eru að innheimta lofvörð sem að gefi fyrir 8 árum sem að stjórnvöld hafa svikið, 3 ríkisstjórnir hafa svikið þetta og þeir segja nú komin tíma að við verum sammála hérna Magga að kennarar eiga að vera vel launar, við erum ekki svona að fara fram á það sko, við erum að fara fram á skýtsæmileg laun
0: Miljón kallsvæður
1: Já, svona það, þú veist, og ég hugsa bara er það gila lágmarki sem þú þarf til að geta að lifa svona skýtsæmileg líf á Íslandi
0: Ég held að vera búið að reikna það út, sérka
1: Ok, við viljum það og kennarar er svona millistéttin og svona, við viljum að millistéttin sé sérka þarna og við viljum hafa þannig Og við viljum líka hafa að við viljum ekki vera skilin eftir í kennslustofu við óviðráðanlegt verkefni. Við viljum fá almennileg námsgögn, við viljum fá hérna stuðning hérna, til þess að eiga við þá sem að ekki geta talað íslensku og við viljum hérna þið samþykktu hérna skólan aðgreiningar. Það koma alls konar krakkar inn í tímanu okkur. Það fylgdi engin aðgerðaráætlun, það fylgdi engin peningur. Við höfum setið í súpunni hérna árum saman. Og nú á að koma með fleiri slíka samþykktir. Við viljum að hérna að þið hérna gangi þessu. Og ég segi alveg sammála. Ég vil að þið gerir það. En í því felst ekki að ef að gengið kröfum kennara, að þá séu kennararnir bara við, hérna, við kennaraborðið að reykja og í einhver letikasti, sko.
0: Ok, má ég spyrja þenni þá. Mættið að vera þó í samningum að kennar verið reykinu eða næri kjárangri? Mættið ég reykan bara? Mættið þið setja það inn?
1: Já, þá myndi ég kennar líka, já, þú mátt gera það. Ég var eins og í þessu. Ég hef sagt að þið frá þessu áður sko að ég var hérna, rekin úr starffræði þegar ég var 13 ára og það voru við 4 reknir fyrir bara að ég manna ekki. Það var ekkert stórkostlegt sko. En svona kennarinn okkar, hann samdi við mig og ég myndi kenna þeim. Og ef ég myndi ná hærri meðalengun úr þessum tossum, þá fengið við puls og kók og bæris bestu og við vinnum það. Þannig að ég vann við þessi skilur því að svona, það fyrir ekki útborga nema
0: árangri. En það sem ég segi, af hverju má þá ekki vera kröfur um það?
1: Þá segir kennarinn, Já, allt í lagi, ég skal gera það, en þú mátt ekki bara hérna, setja hvað sem inn í, inn í bekkin minn.
0: Það sem mér
1: vissi... Þú mátt ekki setja, þú veist, eins og ég segi í fosfóginu, það sem eru öll ríkubörnir og millistéttabörnir sem fá aðstóða heimann, og þú setur mig síðan upp í fellaskóla, það sem ekki eins og töluð íslenska skólalóðinni, þannig að ef þú kemur hérna sem að utan, þá getur ekki svona lært lengur íslenska skólalóðinni eins og gastur í 10 árum og 20 árum. Af því að það ekki sko samfélagi hefur ekki stuðning við íslenskuna og svo ætlar þú að mæla hérna hvernig mér gengur að láta þessa krakka læra íslensku.
0: Já, ef þú væri að tala við pabba minn þá myndi hann segja sko heyrðu ég kenndi bara öllum að lesa frá hvort var í fátæk eða rík eða ekki og sínum tíma.
1: Hann var ekki með 80% barnanna sem myndi, var ekki tölu hafa tölu íslensku heimili barnanna.
0: Já já, hann myndi segja það. En það sem ég að segja við hérna, það sem mér finnst alltaf svo skrítið og hefur alltaf fundist þetta skrítið. Af hverju kennarar líta á sig sem þiggjendur frá einhverjum ráði í Reykjavík sem eitthvað námskapnastofnun sem heitir eitthvað annað núna.
1: Þeir gera það ekki. Þeir eru að kvartu við því. Hérna, það peningarnir sem að fara í skólakerfið, þeir eru að vera einhverju lægi Já. Sem eru eitthvað sem á að hafa einhvern kontroll á kennarunum. Engi peningur, það kom ekki inn í námsgögnin, það kemur ekki inn í aukin stuðningin í tímana. Þetta allt í einhverju svona stjórnunarleveli.
0: En þá spyr maður, af hverju þetta kerfi svona, hvers vegna ef að nemendurnar ekki að hagnast á þessu kennar ekki að hagnast á þessu hver þá að hagnast á þessu af hverju er þetta þá
1: það þetta svona vont fólk sem er í, það fólki sem er í þessu hérna, lægi
0: lægi, eru þau bara að græða á þessu vinnu
1: það eru hérna ráðherrarnir og fleiri sem að trúa því að þú eru að reka skólakerfið eins og spunaveiksmiðu Þetta sé nákvæmlega bara eins og fyrirtækirekstur. Þannig þú verður að hafa eftirlit með spunakonunum þínum, mæla hvað þeir eru hérna lengi, hvernig það fara að klósetta og eitthvað fleira og við verum að fá slík tæki til þess að passa það að lati kennarinn sem þú varst að hérna lýsa, að hann eyðileggi ekki skólakerfið okkar. Og þetta er bara, þetta er einhvern veginn, þannig að þú ert að byrja með einhverja mennsku

0: Ingar?
1: Ég sé þetta öðru sín.
0: Og ég nefnir spuna kjærleikar að því að bara upp að yðbyltingunni, sko. Það er stjórnunatæknin sótt sem á að innleiða inn í skólakerfi.
1: Þú veist að skólakerfi var búið til náttúrulega til þess að fara yðbyltingun og menn til að skapa störf því að vantaði störfi. Það er ennþá hringt inn í fríminútur út eins og bjalla í verksmiðju.
0: Og sumir segja að við erum að fara aftur í það skólakerfi.
1: Og ef þú nærði ekki 5,2 eða 5 þá ertu fallinn og verður þá fátækagildru og kemst áfram að þegar þú kemst í og það er skoðað hérna ef ég segi mig ég búið til 100 box sem við þetta læra, sem skill of a person bara manneska hefur, bara 100 box segjum við sér bara 100 og í þessum boxu væri mismunandi, út fljótur, út hægur út snöggur, út fljótur að lesa, út góður að muna út góður að reikna, út góður í öllum mismunandi hlutum bara og það bara 100 mögulgar sem við hefur og það ákveðið það út af vegsmiðunum og öllu iðnbyltingunni að við tjókum pró úr 5 boxum af þessum 100 sem þú hefur skill í og það tungumál, bara íslenska eða enska það starffræði og eitthvað svona tökum það bara og þú ert að taka prófið þessu þannig að ef að þú varst svo óheppin að 20% þjóðarinnar var ekki með skill þegar það bara DNA uppeldið, bara eitthvað það var rosalega handlægin það var frekar vitlaus bara á bókina mundi ekki eitthvað en ótrúlega fimur að lesa í við eða bara ég segi bara eitthvað Það enda með því að hann myndi falla í þessu og verður bara dæmtur í fátækt. Ok, fólk fatta þetta, já, ég fatta þetta ekki. Þá snýri þess aðeins við og þá fór fólk örlítið að skilja þess að ég var að segja. Gefum þessum sens að Maggi Skefing væri, Maggi, væri menntamálaráðherra. Bara hefði farið og orðið menntamálaráðherra. Hann trúir því að allir eiga kepp að taka pró í splitt. Að því það sýnir hvað þú ert góður í bara að þú kemst í splittnum og leggir á því
0: og Jóhannes Eskuvinn, minn hefur ekki bara taka
1: arbeinar, já, ef þú getur það ekki eins og var keft í leikfimi og í gamla þetta yfir hestin og allt þetta og þá bara tekið prófið því líka þannig þá myndi þýða það ef að veri sett starffræði enska splitt því Maggi Skefing setti það í námskrá, Maggi Skefing setti það sem skilda og það er ekki prófið því og allir þurfa að háa meðalengunni því. Það gerist þá að löffræðingarnir, helmingur og löffræðingar, væri ekki löffræðingar, að því komist ekki splitt. Helmingur og tannlæknum, 90% væri ekki tannlæknar, þeir gemt ekki splitt. Það þýðir það að ef að Maggi séðan, svo tæki þeir þeir sem bann, og ég kalla þau upp á svið, upp á kór, já ég kennarinn, upp á svið hérna og farðu hérna í splitt fyrir fram bekkinn og þú getur ekki, Gunnar Smári bara getur ekki, hann bara kemst ekki splitt, hlæra allur bekkurinn, sendur tilbaka, þú getur aldrei, sama hvað ég siti í marga aukatíma, sama hvað ég læt mikið pening inn í bank, inn í þetta, ég ætla að borga mig alltaf meiri pening til að kenna Gunnar Smára eitthvað splitt, meiri pening, mig alltaf meiri pening til að setja inn, ég hef betri túl til að íta honum niður, ég þarf að strekka hann betur, en staðreyndin sú að þú ert aldrei að komast í splitt, never, þú ert ekki byggður í það, þú er ekki forsendur í það, það bara prósenta sem kemst aldrei í splitt, og Það þýðir það að staða fyrir að finna styrkleikana hennar sem ætti að vera nám. Það gengur út að kennarinn ætti að vera það næmur og ætti að það mikið svigrúm að hann getur fundið styrkleika viðkomandi og þegar hann lappar út úr skóla 16 ára þá eru allir vegir færi fyrir hann sem hann langar að velja sér. Ef hann vill leggja sér lífið eða komast í splitt rest of his life, you can do it. En hann ekki að fara koma út úr því beiglaður vegna sem hann tekin úr þeir sem var góður í, sem var starfaði og settur í að gera splitt í aukatíma og ef við tökum þetta víðar út og þú tekin úr smíði, tekin úr leikvimi tekin úr einhverju öðru sem var góði í rafvirkjunni eða einhverju að þú áttir að taka pró í einhverjum 5 greinu sem við töldum að þetta mæla er það mæla getun eða hversu hrattugast lesin, hversu hrattugast reikna og starfaði sem pró var búið til eitthvað pró að einhverjum kennurum í bænum og sett eitthvað samrænt pró sem enginn vissi hvort að kennariðin út á landi sem var ekki fokkin kennariða því að hann var sko hann var vinur einhvers sem var hann í búðinni og það vildi ekki
0: að kenna skóla út á landi, það var
1: leikmyndasmiður og þetta átti síðan að kenna mér að verða starffræði og var óhæfur til að kenna starffræði bara óhæfur, var ekki hæfur í það og þar alvegandi gastu ekki færi í splitt og ekki lært þetta og ekki neitt og þú kemur öllu beiglaðar út úr þessu þú kemur bara út úr skólakerfinu með það skill sem þú hafðir af þessu 100 boxum af því að var bara keft í 5 og í staðinn fyrir það að horfa á þessu 100 box að við erum að búa til skólakerfi sem við metum krakkana út frá hvað þeir hafa áhuga og skill og getu og kennu þeim og mentu þau að þeir kunna læra þeir kunna fara í þessu box það er hlutverkið það er að kenna þeim að læra það

0: hlutverki. Það ekki einhverjir fljótur að lesa, skiptir ekki máli. Leikskilningur skiptir auðvitað öllu máli. Þú verður að kunna skilja það sem þú ert að lesa, auðvitað. Og þá finnst mér allir kennar að koma bara saman. Hvað besti árangur til að gera það? Finna gerðu það alveg tölvuforrit. Hér á Íslandi ekki neitt gert. Hérna verið að rífast ennþá hvort þið hljóðfræði eða hvort þið mynd, hvort þú að læra fyrst bátur og mynd og svo að bátur eða hvort þú að læra B, A og T og fyrstu stafina. Það verið að rífast alls konar hluti. Sko, það hlýtur að vera ykkur þekking í skólakerfinu sem veit hvað hefur gengið áður fyrir og áður og svona. Það getur ekki annað verið. Og mér finnst hugsanlega möguleiki að við erum að setja fólk í störf sem eru óhæf í starfið. Plús það, við erum með óhæfa stjórnmálumenn sem taka ákvörðun í það. Fólk sem alltaf langt frá þessu ekki með börnunum í skólanum og skilja ekki hvernig á að kenna. Þeir eru bara ekki kennarar. Þá segi ég, tökum kennaraháskólan búin til úr honum alvöru þjálfunabúðir að kenna sem best ef að það málið. En ég heyri ekki eina umræðu en að kennaraháskóla. Ég hef ekki heyrt eitt að hugsalega maybe þeir sem kenna pípurum og það lekur pípulögn út allt að pípulagnar og skólinn gæti verið eitthvað að honum. Ég sammálaði að kennari að vera með hæstu laun. Algjörlega. Þeir eiga sína árangur í því sem við ætla að gera. Og ég tel ekki árangur að vera að taka próf í ensku, dönsku. Ég ekki þar. Ég vil að sé að einstaklingur lappir hamingju sem út úr skóla og getur orðið allt sem hann langar til að verða þegar hann 16 ára. Það það sem við erum að skila þeim út. Þetta einstætt tækifæri sem við höfum að taka börn frá 2 aldri upp í 20 ára erum við á ríkinu. Erum við í umsjón ríkisins. Við erum í umsjón stjórnmálamanna. Við erum í umsjón fólks sem ekki hægt að reka. Það ekki hægt að losa sig við það eða stendur sig illa. Hvaða bull og kjaftaði þetta? Að þú sett fastur með barnið inn í þessu? Hvaða rugl þetta? Þetta mín skoðun.
1: Já, ég held að kennarar getur tekið undir margt að þessu, en ekki kannski ályktuninnar. Það það sem að þeir eru að verjast að þeir að segja leifum hérna skólanum að þróast og þeir reyndar, þú kannast við það, að þeir hafna mörgu að þessum...
0: Þetta með mættu vera sér og sér, hver skóli, bara Hvammstanga mættu að vera svo vill, Kópavogi eins og hann vill...
1: Na, það kostur í því en það líka gallar af því að kannski á Hvammstanga þá þarf að stuðning sem að sko Hvammstanga ekki nógu stór
0: til þess
1: að
0: veita
1: þannig að það þarf að vera sko stuðningur annars þar og þeir segja sig svo að hérna, menntunin kemur innan úr skólakerfinu krafan að utan sem náttúrulega fyrst og fremst í núna í sumar hefur þetta verið Morgunblaðið og Viðskiptablaðið bara þetta bara árás og skólakerfi frá hægri sem hefur búin að vera í 70 minna, pappin var sósialisti þekki og þekkti það var bara hægri menn voru alltaf samfærður að það væri að vera heila þó börnin og sömuleitir ennþá heyrur bara óminn að því ennþá að vera að tala að sem vera að kenna börnunum eitthvað sem verði ekki að halda en ekki vera að kenna það sem að þurfa að halda og þeir segja að það meina mælieiningarna sem eru þarna þú veist þær eru að mörgu leiti bara rangar og ég meina PISA prófið var svona það var miklu þyngra sem var á Íslandi og bla bla bla, bla og þessu, en þar fyrir utan þá skólinn ekki bara til þess að hérna kenna hvað fljótur að lesa heldur á skólinn að kenna okkur að vera hæf til þess að ganga út í lýðræðislegt samfélag nákvæmlega sem þú ert að segja en þetta alveg upp að kennurum og þá okay, og það bara eitthvað svona samanbyttu þarna megin krafan það að nú verðum við að taka kennarana frá af því þeir hafa brugðist og ætlum að setja þarna þennan hérna Björn Brynjólf þarna í viðskiptaráði sem heldur sig hagfræðingur eða eitthvað hann, það gæinn sem að við viljum láta byggja upp skólakerfið og ég segi þá bara, þetta hefur vitlasta sem ég heyrt, sko
0: ef hann náttúrulega bara benda á að kerfið ekki að virka
1: ja, hann, að segja, nú,
0: hann kerfi, að benda á það augljós
1: hann að segja, kerfi, neð, það ekki augljós sko. Hann að segja, kerfið virkar ekki það ónýtt, hann við hérna, verðum að taka völdin af skólakerfinu og flytja það og við erum að taka hér upp hérna þetta stjórnunarkerfi sem hefur gengið svo vel við að reka spunaverksmiður út í heimi skilar hérna hlutöfum sínum hámarsarði þannig hann getur tekið peninga út úr þessu hann getur haldið launum niðri hann getur mælt alla til þess að verið skilvirkara og skilvirk þá getur við ekki þessi 100 sem þú ert með það gengur ekki þannig við höfum bara kannski 2 markmið
0: hann voru skólakerfi búið til
1: 1900 þeir vilja fá aftur bara Bismarck.
0: Já, Bismarck.
1: Og þeir þola ekki og hafa aldrei þolað byltinguna sem varð hérna snemma á 8. áratugnum þegar varð breyting á skólakerfinu. Mm-hmm. og sem að ég hef nú sagt frá því að hún gerðist bara í daginn hérna hjá mér þegar ég verið í 11 ára bekk þegar Ingvar Sigurgeirsson labbaði inn og af því að umsjónakennarinn okkar hafði verið veikur og hann kom og sneri kennslustofunni á haus við sátum ekki svona í beinu röðum heldur vorum við á vinnuborðum og það var umbúða pappir upp alla veggi með alls konar verkefnum, við settum upp Íslandsklukkuna og vorum alltaf í ykkur hópstarfi og það var bekkjasöngur og gítar í, og bara, kom bara nútíminn kom inn í stofuna til mín ómurinn af gaggrinni viðskiptaráðs og morgublasis eru bara ómurinn af þessu að þeir hafa aldrei þolað þetta. Því að þetta var hérna skólakerfi þar sem allir voru jafnir, þar sem allir áttu að fá sjens, þar sem að var ekki bara verið að raða í efsta bekk og tossa bekk og allt það. Þar sem að var verið að reyna, að ég meina kannski eru krakkarnir sem við erum búin að tala það, við erum beglaða kynslóðin. Þú veist, og hérna fóruð rokka brimvarða kynslóðin. Börnin okkar eru sko, eiga miklu öðrum að tala tilfinningar. Kannski gerðu við eitthvað, en kannski var það að þið tóku þátt í sko skólastarfi þar sem var bara meira rými fyrir fólk.
0: Pothet.
1: Já, og af hverju mættum við ekki virða það skólakerfi sem að, já.
0: Það sem ég segi það, það sem ég að hugsa, ok, hugsanlega mörgi, það alltaf slæmt að við getum ekki að lesa okkur til gags, auðvitað það slæmt, það mjög slæmt.
1: En það, svo það líka eitt sko, þetta lesa til gags, já, alltaf
0: Nei, og svo líka sko námt krakka var, það var, hana, það var meira, það var líka það að krakkar hefði ekki samkennt.
1: Það sem að er bara bendi til þess að þú varst að tala um áðan hana, með fátæktin og ríka, við erum í siðferðslu runi í samfélaginu.
0: Já, og þess sko ég að segja
1: Skólin það. Skólin getur ekki lagað það sko.
0: Já, en það sem ég að reyna að segja bara einhvern veginn, og ég trúi bara svo á það, kannski það bara einhver svona sósílísk hugsun sem reyndar ekki rétt hugsun, sko, sósílísk hugsun kannski ekki eins og rétt, af því að það ekki eins og rétt að orði yfir það, sko, kannski ekki en hún er pínildið þannig að ég trúði bara allir geti bætt samfélag sitt og jafnvel viðskiptar á líka geti haft sitt að mörgum
1: Þeir eru engan á því,
0: sko Nei, sko, þú veist, ég held að sé þetta með því að fólki stíu upp á því þá beigla þau sig að því að ég skil alveg auðvitað vill einhver skara fram úr íþróttir, bara, segjum bara, ég með fótboltafélag eða ég með einhver félag
1: Það algjör miskilningur alltaf sósialismi þannig að allir séu bara jafnlegilir íþróttum, sko
0: Nei, það er ekki það sé á við. Það sé á við, já.
1: Sósialismi snýst það að allir hafi möguleika á því að verða, sko, hérna það sem helst vilja.
0: Já, ég myndi halda skandinavísku
1: sósialismi. Það sé bara, þú ert bara fátækur og þú ert valdalaus og þú átt þú bara að vera við spunakeflið, þá meina við njótum hérna menningar og hlis, það er ekki sósialismi.
0: Nei, ég held að sósialismi, skandinavísku sósialismi hafi byggst bylindi á það að allir ætti að vera bylindi jafnari, jentilógin og allt sem fylgir því bara að vera svona meira samfélag sem væri jafnara, ekki og slitið í sundur, þú veist, eitthvað
1: svoleiðis. Jentilógin eru eldri heldur en sósialismi.
0: Já, hann reyndar að vísu, en það er samt þannig, held ég ef ég væri með íþróttafélag og bara svoleiðis, þá fattar maður það bara þegar maður fer að reka slíkt félag gefinns, að maður bara með allir að fá að vera með og allir fá að spila og svona, að þá allt í hún áttarði á því, það bara stór hluti af þessum krökkum sem vilja competitive. Þeir vilja leggja á sig og ná árangri og fá verða líka slíkt Brynverði Maggi inn á gæslapa og það er alveg heill hópur þar það er alveg heill hópur sem vill ekki bara spark og vera bara að nota félagslífinu og ég lærði mest af því að kenna leikfimi það er ekkert sem ég lærði meira heldur en labba inn í 100 manna sal og kenna leikfimi og bara ekkert, það er ekkert í lífinu sem kennt mig meira þú kemur inn og það eru 100 manns þarna inni og þeir hafa komað þarna eins og samfélag þeir koma þarna öll út af sikkurum forsendunum þú hefur 60 mínútur til að hafa kennslustund þar sem þú ert að hreyfa þetta fólk og eitt kemur til að hafa gama langar bara að heyra tónlist eitt kemur til að fá gott þól annar vill fá brjóstuð og gera arbiður næsti vill bara horfa á stelpurnar einhver stelpa vill bara fá góða maga við það næsti vill bara hoppa og púla og svitna eitt vill bara gleyma sér vill bara gleyma vinnunum ég langar bara að vera hérna núna og ég þarf ekki að hugsa neitt og þetta eru 100 mismunandi ástæður að þetta fólk er þarna inni þú reynir að búa til góðan 60 mínútur þannig að allir fái út úr í þessi þannig að leita að þessu stjörnuspá sem hún lest og allir það passa nákvæmlega við mig og ég held að Ísland sé þannig að við tækum genera leikumistíman þá fólk mismunandi en það væri alveg að þetta gera kynnslóð sem væri bara kæm út úr leikumistímanum þetta fýnn leikumistími hann bara fýnn, hann var akkur að sniðina mér ég bara, þú veist, og þá þegar maður kendi, þá setti maður þetta laga og maður vissi að ég þekkti hópinn. Ég gat lesið hann. Ég var næmur á skynja að þetta var manneska komin og hún vildi meira púl. Þá gat ég boðið upp á það án þess að ég var að traðka á hinum og það heitir að vera með svona námd og meðvitund hvað þetta gera. Og þetta erum við að missa. Og það enginn í betri tengslum en kennarar að geta útskýrt þetta eða leikskólakennarar eða kennarar fyrir viðskiptaráði. Svo getur viðskiptaráð útskýrt það fyrir okkur þegar fólki komið í vinnuna hvernig þau að standa sig. Þau geta líka sagt okkur vegna þau í námdu þau í viðskiptum þar. Þannig að þetta samblanda af öllu þessu saman og reynsla af því hvernig það virkar. Þannig að við gerum tíman betri og betri og betri. Hann verður kannski aldrei fullkomin langt í frá. En hann verður alltaf að genir alls svona línan sé svona þokkalega ánæður.
1: Hópurinn verður á tilfinningur að við séum að réttir leið.
0: Já.
1: Ef að við erum með hópinn og hann og tilfinningu en við sem ekki eru þér leið, að þá eru þú bara búin að missa salin.
0: Já, góða við leikvinnstíma, þú getur bara hægt að mæta. Já. Og ég stend bara einn og það enginn að koma. Já. Við getum gert það með
1: atkvæðum. Það svolítið það sem að stjórnvöld lendi í, það bara engin sem styrir svo ríkistjórn og...
0: Akkurat, við getum gert það með atkvæðum okkar og við eigum að gera það, en það sem sko gallin, það sem vini mínu í kringum mig, þeir trúa bara ekki á, eru hinir að fara að breyta sig um betur. Eru þeir virkilega að fara að gera eitthvað betra?
1: Það að náttúrulega vondstjórnvöld verja sig oft á þessu. Eru hinir nokkuð skárri?
0: Akkurat.
1: Þú þáttu að orðin ansi lélegu leikvinnkennari þegar það orðið eina vörnin þín, sko.
0: Já.
1: Haldið þið fá eitthvað skárra mig?
0: Já, en ef þú hefur ekkert skárra en hann og ert neittur til að mæta í þetta, það bara fjóri
1: kennar. Það verður leita.
0: Það fjóri til 11 kennar og þú ert bara í vandræðum og hann bara og hann og það má ekki reka hann og má ekki losa
1: sig. Eins og ég ætla að fá að taka undir eitt með þess að segja, með sambandi við virkni almennings og við verðum að taka öll ábyrgð á þessu, líðræði gengur út á það. Það er ekki líðræði þannig að fá að kaupa einhverja flokk á 4 ára fresti. Líðræði er því sem að flestir eru virkir í þáttöku við að byggja upp samfélagi sem við búum í.
0: Akkur,
1: það er líðræði.
0: Það er líðræði. Og við erum að missa það finnst mér frá okkur. Við erum að missa það. Já. Og við þurfum að taka þátt í og þá kemur oft að það er þú ert svona þjóðurnisinn eða eitthvað svona bara að taka þátt að verja líðræðið eða eitthvað mér finnst við þurfum að passa okkur á endanum reynum að fara einhvern veginn svona halda utanum heiminn einhvern veginn það sem ég er að kalla það er að sem ég er að reyna að berjast í að segja og þú veist ég er ekki að skjóta á kennar eða eitthvað svona ég er bara að reyna að setja þetta í einhverjum minn svo að skilja hvað maður að reyna að segja að það er vera, við þurfum að halda utanum allt við getum ekki að halda utanum sumt og líðræði er frelsi og ef þú útskýrir orðið frelsi hvað er frelsi? Það er frelsi og getur ekki útskýrt orðið að þegar þú segir frelsi er, þá áttu búin að eyðileggja orðið frelsi er nefnilega svona eins og ást þú getur ekki útskýrt ást þú getur það ekki hvað er ást? Þá að vera það stórt að það rúmi allt eða hvað er húmor? Húmor má vera allt hann má ekki vera eitthvað, þú veist og kannski er þetta að setja ykkur reglu inn í húmor og segja, mátt ekki nýðast á minni mátta eða eitthvað, bara en þá ekki eins og með regla manneskinu að finna það inn í sér að nýðast ekki á minni mátta það á ekki að vera regla það þá bara að vera samfélagi hann finnur ef ég að koti í strætó, þá horfa bara allir í strætó á mig og ég finna ég á bara ekkert að króti í strætó samfélagið býr til regluna og það er að sér reyna að segja.
1: Þann... Og við getum líka gert það sjálf, sko. Ég sagði að við eitthvað mann sem var að kvarta yfir því að mætti ekki lægja hverju sem er lengur. Það séði bara skiptum húmor.
0: Já, það má líka alveg.
1: Já. Það er ekki eins og það sé eitthvað, það sé eitthvað heila rúm og svo.
0: Nei, en það er þetta þannig, það sé ég að reyna að segja, að þetta er ekki... að við sem að kenna, þú veist, kennurum viðskiptaráðum og þessum og reyna að fara í þessar fylkingar, ég veit að það hentar í, þú veist, þess að ná svona það sem ég langaði einhvern veginn að ná, eða væri bara herðu, við getum gert ýmislegt við sem kennara getum gert ýmislegt við sem iðnaðamenn getum gert akkur all hús, leka all hús hérna veitum, akkur ennþá verið að tala af eflu, ég meina að Akkur ekki bara hringt á Þotge og sagði Þotge þegar ég byggðu þetta húsi sem týrasta hús Íslands og Ebla eða hvað þau hétu þarna og það leggur þarna og hétu þetta komið bara aftur hvað er að húsinu og þeir segja frá þú og svo bara allir fundið út finnum útrúsi og þetta gerist ekki aftur hvað er í gangi þúst er hugsanlega allir útlendingar sem vinna hérna að þeir kunni ekki að smíða hús í rigningu og íslenska rigningin kemur upp það mögulegt getur verið með við höfum ekki tíma til að kenna þeim það mögulegt eða innskorinn svona lélegur við íslensku smiðirnir við erum bara að fúska og þess vegna mikla hús hver ástæðan fyrir þessu hús að mikla hvað í gangi og
1: þá sem að byggir húsið og selur það hann verður að bera ábyrgð á því sko
0: Endalega. Já en það ekki. Það búið að koma þannig að það byggingarstjóri svo annar stjóri svo Ebla og svo hún ekki ábyrgð og ég ekki ábyrgð. Og ég skal segja reyna lokin sögu með iðnaðarmennina þrjá.
1: Af því að iðnaðarmennirnir
0: þrír. Þú ert kaupandinn og þú ert að greiða að þú berð afleiðingarnar. Þú ert gæinn sem fær afleiðingarnar. Ég að kaupa iðnaðarmennina. Og við erum að gera vegg og ég sem ég langar að fá vegg hérna, hann á að vera svartur. Bara skrúfa upp þetta gifs og skrúfur. Okay. Mæti smiðurinn, setur 3000 skrúfur í vegginn, gifsskrúfur. Hann gerir mistök, hann gerir smá mistök, hann fer, spaslari mætir, spaslarin byrja að spasla, málarin, finnur bara að það ein skrúan út úr, hann búinn að sitta spasli yfir. Hann þarf að bíða í eitt að þetta þotni og skafa þetta og ná í skrúan út í bíl og þarf að skafa þetta allt af og hann bara nennir ekki að gera það. Þannig hann svona latur, don't care, þannig hann spaslar þetta bara og pússar þetta og svo fara að fer hann. Þá kemur hérna málarinn sem málar þetta og hann bara púsar aðeins yfir þetta finnur bara að stendur út einn skrúan. Hann þarf þá að ná í spasl og skrúu og bíða í tvo daga þarna af því að hann held að spasli var ekki mér þarna. Þannig að hann bara svona púsar þetta og mála bara vekkinn. Ég kem á staðinn kvöldið daginn eftir eða eftir við lokið borga fyrir 1 milljón fyrir verkið horfa á þetta og ég sé vá hvað þetta fallið þetta svartur veggur með hérna fullt og hey ha það hérna kúla hérna á veggnum bara hann átti að vera að slega, ég vil hey, málar hérna, hvað málið að hverju málaður yfir kúlun en það sátti ekki kúluna jú, þetta ekki meira að kenna sko, þetta sko spaslarinn hérna spaslarinn sýnt í hann, hann mætir nei, ég hefna, þetta smiðurinn sem gerir þetta, smiðurinn sem hvað eru þið algjöru fáutar, ég gerði ein mistök og þið gerðu ekki dísu af hverju gerðu þið, þegar þau rífast þetta hver er ábyrgur fyrir þessu end of the day, gerist ekkert og ég borga verkið og engin laga þetta engin vill laga þetta og ég þarf að taka þetta úr láta laga þetta og ég borga skemmtinnar þetta þegar þið sama þannig að þú hugsar lífið okkar á að gangast út á það að toga hvort annan upp þegar koma mistök það allir eftir að gera mistök það allir eftir að lenda í einhverju niður það allir en Íslands samfélagi býrindu dæmir þá af sem fara á hausinn eða taka sjensinn á einhverju eða gera eitthvað vitlaust, segja eitthvað vitlaust eitthvað, þá erum við svo fljót að bara að henda viðkomandi fyrir borð og hann fær aldrei sjens aftur staðin fyrir að jobbið okkar það að tína hvort annað upp þegar það fer það eins niður þá hjálpa maður sem dæmi, iðnaðarmaður númer 2 það honum að kenna að þetta gerðist ekki iðnaðarmaður númer 1 jú Ef hann var með 17 skrúfur, gætur þú hringt í hann og sagði, herðu, komdu við það niður til að laga þetta. Þetta var ein kannski. Það eðilaði samt allt verkið. Þannig að hann áttu bara að gera þetta og skrúa þetta inn og laga þetta. En hann gerði það ekki, af því að hann nefndi ekki. Hann fannst það ekki verið sitt jobb, þetta ekki mitt. Þetta ekki ég, ég ekki ábyrgu fyrir þessu. Ég á Grindavík, hérna setja upp skiltið. Ég ekki ábyrgu fyrir skiltin í Grindavík, ég ábyrgu fyrir opnunni. Ég ekki ábyrgu fyrir, það engin pæling fram í tímann. Engin, sko. Og þá það þannig, það ekki verið að kippa fólku upp eða neitt þannig að við erum með endalega svona iðnaðarmannadæmi með allt sem við erum að gera og alltaf að finna einhvern sem var í hugsanlega ábyrgu fyrir verkinu staðan fyrir að líta í ein barm og segja hefði ég geta komið vekk fyrir þetta með því að segja eitthvað, gera eitthvað taka þátt, virka einhvern og eitthvað slíkt það svona skilabóð mín
1: Svo sem að held þessa ræðu það mætið mæki eða tindir mæki eða
0: Nei, það líklega mætið mæki hefði aldrei sagt þessa ræðu af því að hann hefði bara þetta er bara mæki Mér alveg sama
1: Takk fyrir ræðuna mæki og takk fyrir að koma hingað og lega okkur að kynna þér og ég beðið heilsu öllum hinum mömbanum
0: Já, ég skila því
1: Takkilega Og hlustum þú þakka ég fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur tala og breyta þessu samtal okkar í fjölmun. Við kategli að framöndan helgardagskrá samstöðurinnar, það úrval vikunar hér setna í dag og svo á morgun verður sjóðmannaþátturinn Synir Egils klukkan 12.40 og það verður að tala ykkur allt annað mál og svo heldur dagskrá samstöðurinn áfram, hvernig til þess að fylgjast með því og segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér, þannig stækkar og eflist samstöðin. En takk fyrir Bili og góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardags morgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest sem að leifir okkur að kynna sér og svo getum við speglað okkur í viðkomandi sem alltaf allt og gott. Og hingað komin Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðu félagsfanga. Fyrirverandi fangi.
1: Fyrirverandi fangi, já. En hvernig hætti maður að vera fangi?
0: Ég hef séð þig kynntan svona, fyrirvöldi fangi. Já, já. Ég hef ekki margir sem eru þannig.
1: Nei, það er oftur að skamma mig reyndar fyrir að tala fyrirvörandi fanga.
0: Já, þetta sem skátaði mér, einu sem ég fangi alltaf
1: fangi. Já, heldur það ekki. En nei, það einmitt þetta, svona viðhorf, hvenær hættir fólk að vera fangi? Skilur þetta maður ekki að festast kannski í þessu, að vera mertur þessum eftir er. En ég ekkert óanaði með að vera fyrirrandi fangi.
0: Nei. Það er reyndar svolítið þannig að það hangir á manni lengi eftir.
1: Já, það þýðir ekkert að fela þetta. Bara gera það besta úr þessu.
0: Í Bandaríkjunum þá missir fólk kosningarétt að það fara í fangi. Ég man reyndar eftir einu máli í Danmörku. Ég man ekki hvernig það var. Kannski fyrir svona 25 árum að þá var fjölmiðl að rifja upp sakamál og gerandinn eða sá sem framdi afbrotið hann stemdi í blaðinu vegna þess að hann hefði setið af sér dóminn og það væri eiginlega árás bara hans persónufrelsi að vera rifið upp og hann vann þetta mál.
1: Já, já, þetta eitt af þeim málum sem að kannski við fáum svolítið á okkar borð, fólk að reyna að fá...
0: Uppreist æru, svona, út í samfélaginu?
1: Já, að fá fréttinnar af sér kannski úr, leitar síðan. Og hérna, og það hefur verið að takast svolítið undarfarið, en var erfitt og hefur verið erfitt, en það er svona aðeins að aukast núna að menn ná að fá þetta út. Í raun og veru, ég persónulega hef ekkit verið að skoða þetta sko sjálfur en hérna, það eru margir sem eru að pæla í þessu einmitt.
0: En nú er þetta eiginlega, þetta er eiginlega svona sitkur hlutur, annars erum við bara með sögu og eitthvað gerðist og þannig er það bara og það er valla eðlilegt að það sé bara þurrkað út úr sögunni eitthvað sem að gerðist. Eitthvað hérna framdi glæp, satt hann af sér og hann er skuldlaus gott samfélaginu.
1: Já,
0: en þetta er sikkur hluturinn sko
1: já, já.
0: Þó svo að ég viti hvað ykkur gerði þá hef ég ekkert upp á hann að klaga hann er búinn að gjalda
1: Jú, en þetta er kannski ekki alveg svona öðvelt sko fyrir fólk sem hefur setið inni það er náttúrulega verið að fletta fólki upp og varandi þegar fólk er að sækja um vinnu og leigja sér húsnæði og fleira sko alls konar í viðskiptasamböndum og annað þá kemur þetta upp sko þannig að fólk á það til að vilja fá þetta bara í burtu eða sumu breytur nafn aðri flytja bara erlendis reynlega, sko. Þannig að þetta er svona mismunandi
0: því að þetta er svo erfitt að lifa í þröngu samfélagi með dóm á bakinu
1: þetta er alltaf mjög lítið land og hér þekki allir alltaf og hérna, þetta getur verið frekar snúið hér ég man held ég samt eftir aðeins einu tilfelli sem að ég hef reynlega rálegt viðkomandi að flytja erlendis og það er bara hefur verið gjössalega vonlaust fyrir þann einstakling að fá sagt, samfélagi til að taka móti sér aftur og vera samþykktur inn í samfélagi þannig að það getur verið mjög erfitt og hvað gerir fólk sem að er komið út í hotn og hérna, samfélagi vill ekki taka móti það byrjar yfirleitt að brjóta sér aftur eða hérna
0: Ef það ríkt, þess að það bara utan samfélagsins,
1: já,
0: ekki inn í það,
1: einmitt.
0: Þá verður að búa til eitthvað lífsviðurværi utan samfélagsins.
1: Já, algjörlega, hvað sem það að vinna svart eða fara í glæpi eða hérna, neyslu eða hvernig sem er, sko, þannig að þetta getur verið mjög flókið.
0: En ef maður, nú er svolítið öðruvísi svona aðstæðu núna, að þú getur farið eitthvað erlendis, að það er einhvern veginn eldið allt saman.
1: Já,
0: svo,
1: já.
0: Þá er ég margan átt, sko. Gæti hérna einhver bara googlað og notaði Google Translate til þess að finna þig. En svo það líka að, að þegar þú ferð erlendis að þá tekur við með þér íslensk samfélag í, í netinu sko. Við flytjum ekkert svo mikið sko.
1: Nei, nei, og við erum að sjá einmitt, við höfum verið að fá einmitt jafnvel símtöl og tölvupósta frá fólki sem hefur verið að flytja erlendis og, og þá flytur það kannski í íslensk samfélag erlendis og hérna og svo það ósátt sko því að þar byrjar orðrómur um það og, og hérna fólk fer að tala og annað þannig að þá erfitt að fóta sig þar líka sko þannig að hérna en auðvitað engin skylda að flytja í íslensk samfélag erlendis þú getur líka flutt bara erlendis og, og
0: hérna, það getur verið erfitt að vera bara eins og tekin einhver þyrlu og hent inn í mitt Kína það erfitt að byrja bara á nulli á miðum aldri
1: algjörlega sko, það getur verið mjög erfitt og þú þarft náttúrulega þessa tengingu og hitta fólk og spjalla og, og hérna, en þetta eltir fólk algjörlega
0: svo áttu líka samfélagi sem kemur úr þó hafur brotið af þér
1: já, já
0: þess að þú ert að höggva af þér stóra hlut af þér ég myndi halda að það ætti við þig ef að þú eruð allir bara komin inn í miða Kongo og bara myndir missa íslensk samfélag það svolítið stór hluti af þér
1: já, já, algjörlega en við erum líka að sjá bara að þetta mismunandi líka bara eftir brota flokkum ég held sko að margir sumir muna ekkit hvað hinn eða þessi gerði en svo fylgir þetta meira öðrum þeir eru kannski frægir út af glæbónum eða þá að þeir hafa fram með þannig brota að það eldir á og þá erum við náttúrulega að tala kannski kynferðisbrot aðalega þannig að þetta er flókið
0: og svo eru glæpir eru bókasöfnunir full af sögum að glæpum
1: já, já, já. Er,
0: en svo þetta þekktast í hérna í minni ætt er steinin á 700 ég þarf bara að segja það þá þekkið allir á Íslandi Það ég held að vera ekki út ein bók það mál og annað Agnes og Friðrik bara núna þessi jól þannig að svona stór sérstaklega morðmál bara eld okkur endalaust það bara endalaust forvitni íslendinga fyrir til þessum tveimur sakamálum
1: Já, já, og ég meina við til dæmis hjá afstöðu, við þurftum að leita leiða hvernig væri best fyrir okkur að koma málum á framfæri. Við vorum stöðugt að hérna, koma málum á framfæri, hvort sem það voru greinar eða frétta tilkynningar og þá voru fjölmiðlar svolítið uppteknir af því að hérna, fjalla okkar forsögu eða glæpi og hérna og jafnvel birtu greinar alræmdir í afstöðu eða eitthvað slíkt sko, þannig að, og þá fjall kannski sko, málefni sjálft einhvern veginn í niður eða burtu og varð ekkert úr því heldur var aðal umræðefni bara okkur og það það sem að við breyttum þess vegna ég til dæmis talsmaður félagsins og ekki einhver aðrir og hérna og það hefur svona einhvern
0: veginn þess vegna vegna þess að þú ert búin að fara í gegnum minn eld
1: já.
0: Að þú svolir það og sáttu við það að ég kynni þessi fyrirvændi fanga það lítur að það sé bara hluti að verkefninu að bara gangast við því að vera fyrirvændi fangi þannig þú tekur að þér að ganga þessa slóð
1: já algjörlega, ég held að hérna, fjölmennar eru bara þreyttir að fjallu mig og byrjuðu að fjallu málefni og það var það sem var svo sorglegt við þetta við sjálfsvík í fangilsum og hérna vara við ákveðna hættu eitthvað slíkt en þá týndist það bara einhverstaðar og að þetta fjallaði alltaf persónurnar sjálfar sko. Þannig að hérna þrátt fyrir kannski að það jafnvel voru dregnar inn persónur sem voru ekki einu sinni í afstöðu sko. Þannig að hérna að þetta var mjög erfitt og hefur svolítið mótað okkar félag að hérna til dæmis eru margir bara nafnlausir í félaginu sko.
0: Þið hafið takmarkað málfrelsi.
1: Já, í raun og veru en við komum því öllu gegnum mig eins og er. En hugmyndin er náttúrulega og framtíðin er að við getum ráðið starfsfólk sem er ekkit endilega fyrirvændi fangar til að vera okkar málsvarar og hérna og eru bara starfsmenn félagsins. Þannig að hérna
0: Það finnst mér nú lakara.
1: Já, ég meina
0: Viltu frekar vilja lifa í samfélagi sem að fyrirvændi fangi geti bara að tala málefni fanga?
1: Já, algjörlega, við erum alltaf ekki við munum aldrei hverfa úr félaginu sko, heldur bara að við viljum geta gert þetta meira faglegra og ráða fólk sem er
0: En eftir að segja að þetta sé bara raunverulegt álag að þegar að þú kemur ykkur tilkynning frá ykkur, kannski eitthvað sem er hérna, erfitt mál þú veist ekki eitthvað jákvætt að sem er búið að opna í álmu eitthvað svona erfitt Er það þá svona Það gæti allt henni poppað upp ykkur svona upprifuna grein um þig.
1: Já, já, það gerir það alltaf.
0: Þú ert alltaf með það svona, kannski þú bara eftir ekki reikna með því, en það alltaf svona smá, svona, hugmynd að það geta gerst.
1: Já, já, og það gerist reglulega. Sko, þannig að maður bara vanur því og maður ekkert að kippa sig upp það lengur.
0: En maður venst því aldrei almennlega það.
1: Nei, nei.
0: Svona óréttlæti og leiðindum og... Þú veist, þú getur hitt einhvern mann sem hreytir í því einhverjum ónótum og þú vitir alltaf hver þetta eitthvað þá situr alveg furðulega í manni einhvern veginn miðað við að maður halda að maður geti bara gert svona
1: Já.
0: En það ekki alveg þannig
1: Nei, nei, ég hef nú til dæmis sem maður lítur á fréttirnar og maður slýsast til að líta kommentakerfið og þá eru alltaf einhverju sem að eru þar sem að eru óanægð með að við séum að tala fyrir hönd fanga eða þennan hóp sko og hérna segja bara við séum glæpamenn og höfum ekki rétt að hérna tjá okkur og hérna enni minna fólk hefur rétt á sínum skoðunum og hérna og má segja hvað sem er en þetta fær ekkert á okkur sko við erum alltaf bara að reyna að gera okkar besta og koma okkar boðskap á framfæri sko.
0: En þú verður samt að maður heyrir það í ýmsum hópum að það svona eins og að ef það einhver þarna úti sem er með fordóma og andstækilegheit að þá raskar það hérna öllu þetta getur verið bara samkynniðir eða transfólk eða eitthvað sem hringir inn sko út af fyrir sögu eða rasismi og svona þú veist að þú veist, andstæðan sé mikil og mikil andstæða gagnvart ykkur að þið hafið inngöngun í samfélagi aftur að það var spurningin og þú tókst dæmi að eitthvað sem að flytur sig bara íslendinga nýlenduna í Danmörku að það alltaf einhvers nöðundar skítallarna í hópnum sko og kannski ámar eitthvað kröfu á því að það séu allir orðnir heilir en þú veist það bara sá heimur kemur aldrei sko
1: Nei, nei, við erum að kljást við þessa fordóma eins og minnist á og hérna og það alltaf bara þeir eru vegna þess að fólk þekkir ekki málefnið og við sjáum það á okkar málefnum að þegar við erum að ræða fangilsismál eða fanga eða glæpi bara almennt dóma og annað að fólk veit ekki neitt málið og þarlegandi eru fordómar út af fáfræðslu skilur og hérna ef þetta fólk myndi kynna sér raunverulega hvað erum að vera að þá væri viðhorf öðruvísi en það bara einhvern veginn ennir því ekki en við erum líka bara mjög aftarlega hér á Íslandi í umræðun fangilsmál og við höfum verið það og í raunverum að segja að umræðan fangilsmál hafi bara verið að byrja á síðustu árum og
0: þegar að fanga fengur rödd
1: Já, já, þess að þegar fangar fengur rödd og það voru fleiri stjórnmálaflokkar sem kom og tóku þetta upp og bankamenn fóru í fangelsi og þá gerðist ýmislegt líka sko, þannig að hérna, það var ýmislegt sem hjálpaði til en jú, ég held að afstæða hafa alveg verið leiðandi í umræðunni og við höfum svona verið að draga upp þessa umræðu upp á yfirborðið og það hefur við gert bara með því að skrifa greinar og hérna, verið duglegir að tjá okkur hvað er að gerast inn í fangelsunum hvað þarf að gera hvað er að gerast annars staðar og við höfum verið mjög duglega að fara í skóla hjálpa nemendum í háskólum til dæmis eða menntaskólum að gera rannsóknir og ritgerðir af því að það eru framtíðar leiðtogar og stjórnendur þessara mála og hérna þannig að, og það eitt af því sem við teljum eitt af allra mikilvægast í þessu af því að það eru til fáar rannsóknir kannski á Íslandi fangelsismál og þannig að alveg frá uppæði frá því að við stofnum afstöðu þá höfum við verið mjög duglegir og höfum alltaf samþykkt allar beiðnir frá öllum nefndum að hjálpa þeim sko. Ég var bara síðast núna í vikunni að hérna aðstoða nefnda í slíku og það er bara kannski við erum ekki með til dæmis nám fangavarða á háskólastigi og þar er leiðandi eru engar rannsóknir og þar er leiðandi kannski engi markmið heldur sko. Þannig að í þessu málaflokki
0: En lögreglufræði eru komin á háskólastig?
1: Lögreglufræðin eru komin á háskólastig og við viljum sjá fangavara skólan þar líka í raun og veru. Við fáum að kynna okkar starfsemi í lögreglufræðum og fangavara skólan reyndar líka. Sko. Þannig að það mjög jákvætt að þeir fáu svona að sjá sem sagt, okkar hlið og við tökum eftir því sem sagt, núna að bæði lögreglumenn og fangavörður þeir hafa miklu, miklu meiri áhuga á fólkinu núna sem þeir eru að vinna með heldur en áður nokkuð tíman áður fyrir kannski má segja að það skorti svona skilning á veikindum fólks í dag eru þau að spyrja þau stöðugt hvað getur við gerst betur og það mjög góð þróun sko.
0: Getur fangavörðurum ekki hjálpa til í veikindahóls? Er hann ekki bara ráðina þegar hann sterkur? Getur haldið þið niðri ef að þú ert með eitthvað?
1: Nei, ég held sko jú, sjálfsagt geta það gerst það sko, en hérna, og þurfa sjálfsagt að gera það líka nokkur sinnum á sínu ferli sko, en samtalstækni eitthvað sem að notað í fangelsum og það stöðu niðurskurður og það ekki til mannskapur þannig að þeir þurfa að læra það mjög fljótt hvernig á að tala við fanga og hvernig á að róa ástand þannig að sko góðu fangavörður á að geta haft góða stjórn á fangelsinu og hérna og ræða við fanga og þeir gera mikið gagn sko, við okkur vantar kannski meira mennta eða sem sagt fagfólk inn í fangelsinu en fangavörðurnir eru þeir sem eru í daglegum samskiptum og stöðugum samskiptum við fanga allan tíma.
0: Eru til svona góðir fangavörður svona eins og eru svona góðir kennarar að maður tala við fólk svona já, nonni sem allir fanga tala vel eru til svoleiðis fangavörður sem eru góðir fangavörður?
1: Já, já, ég held að allir fangavörður séu góðir fangavörður það er alltaf nöfn sem að poppa upp sko,
0: Svo líka slæmir fangavörður sem að
1: Já, ég held samt að
0: gengur inn í samfélagi fanga þetta séu fangavörður sem er með svona mean streak í sér sko eru alltaf til í átökin frekar en
1: það alltaf þannig í öllum sörfum, það alltaf einhverju sem kannski passa kannski ekki alveg inn en það alltaf ég held að fangar eigi alltaf sína uppáhalds fangaverði og við munum alltaf eftir þessum gömlu kannski sem að hafa verið mjög lengi og áratugir sko, þannig að og þeir eru góði fangaverðir en þeir voru kannski ekkert endilega með á nótunum sko, varandi veikindi og hvernig átt að koma fram við fanga endilega sko, þannig að
0: Þessi breytingar, þannig að þú veist að vísa svona til svona eldri tíma.
1: Já.
0: Herðu, en aðeins að meira þetta að vera fyrirvandi fangi út í samfélaginu og fordóma og dómörku. Sumleiti lifum við tíma það sem að er svona meiri dómörka. Ef þú gerir eitthvað af þeirra þá áttu bara að fara út úr samfélaginu og vera þar bara sem allra lengst. Ég hef svona bara tilfinningunni að það sé svona minni pláss fyrir svona að einhver hafi sko hérna bætt fyrir brotsitt og þú kannast við þetta, það er svona hvort að afsökunarbeinin hafi verið raunveruleg og svona sem erum vel aldrei hægt að svara sko því að þetta einhver leitt þetta bara enganlegt og ég býst við ef að allar að fyrirgefa ykkur þá verið bara að trista því að komi er bara að reyna að feta sína hérna lífsklímu eins og aðrir og gangi hann bara vel en svona þessi hugmyndum að við eigum að vera dómarar hérna sjálf yfir öllu að ég eigi persónulega að meta það hvort að þú hafir bætt fyrir brotið eða þessi sem hafi afsökun á þessum hafi verið raunveruleg og það er svona andi í samfélaginu sem er svona dómharður
1: Já, algjörlega, ég hef aldrei verið mjög hrifinn af því að fólk eigi að iðrast í fjölmiðlum til dæmis skilur yfir sínum gjörðum, sko, en ég held að hver og einn sem hefur frammi brot iðrist á sinn hátt og tæki út sinn dóm og sjái eftir því sem hann hefur gert, sko, ég held að það séu flestir þannig, sko, á einn eða annan hátt, það bara hvernig fólk tekur á sínum málum, sko, oft getur það tekið lengri tíma fyrir suma, heldur en aðra en jú, dómharkan er náttúrulega mikil og kannski svolítið hérna, meiri hér heldur en annars staðar og hérna, ég veit ekki á hverju
0: Af hverju segirðu það? Þú eru dómar ekkert langir hérna,
1: Jú, dómar eru svona freka þungir en þeir eru kannski ekki í samræmi kannski, ég myndi segja að í sumum brotaflokkum mættu þeir vera þingri og lægri í öðrum sko. Þannig að það svona svolítið
0: Hvað það segja, lægri í fíknefndabrotum, hærri í kynferðisbrotum?
1: Til dæmis, já ég held að ég get alveg sammála því sko. en við erum náttúrulega bara eiga og fámenn þjóð og hérna og það var þannig á sínu tíma held ég að hérna að lögreglustjórar eða hérna sýslumenn, það þeir höfðu dómsvald og hérna framkvæmdavald og allt saman, þeir gátu hérna þeir sóttu á sínu tíma að fá að hálsaka sjálfur fólk til kóngsins og hérna kóngurinn danski samþykkti það en samþykkti með því skilir að hann hefði alltaf loka hérna valdið og ákvörðuna og hann milda í raun og alltaf alla dóma sko. En þannig að við erum svolítið þarna
0: að dómar kannski harðari í nábýlinu
1: að við já og ég meina sko
0: ég við þurfum fjarlægt vald til þess að draga úr hefndarþorst okkar og
1: já sko. Ég meina ég held að þegar fólk var á þeim tíma sko að hálsöku fyrir að hérna stelast í matar að þá var hérna var ekkert að fara að lagast og að þau fengu leyfi til að hálsöka fólk sko það var náttúrulega það var eitthvað að og það þurfti að laga ástandið í samfélaginu sko ég held að kóngurinn danski hafi gert sér grein fyrir því þess vegna setti hann þessi skilyrði sko en hérna við erum svolítið ennþá þarna svolítið dómhörð og dómar í raun og veru því miður að þá hérna eru dómarar stundum að dæma eftir almennings áliti og hérna hvað fólk vill og það bara því miður þannig sko ástandið hér sko
0: Það við orðið þingri dómar í fylknetamálum í einhver svona hugmyndum að það væri leiðin til þess að fæla burt fylknetadjöfulinn eða hvernig sem orðalega.
1: Já, já, við vitum alveg að til dæmis er svo ákjöruvaldi og lögreglan hefur oft rekið sín mál í bara gegnum fjölmiðla til að fá hærri dóma og til að fá sakfellingu og annars og þannig að það er ekkert hérna lindamál og þeir hafa gerst þetta alla tíð sko í raun og veru og svo verða þeir pyrraðir þeirra lögfræðingarnir sem nota sama taktík sko þannig að þetta er svona eitthvað sem að ég vil ekki sjá til dæmis að mál séu reikin í fjölmiðlum og við þurfum að passa okkur svolítið vel á eins og til dæmis bara nafnabirtingum og fólk er saklaust þangað til það er búið að dæma og hérna
0: En nafnbirting er ekki dómur nafnbirting er bara hluta frásögn
1: Já, ég
0: það stendur en Guðmundur Ingi sé grunaður og það þýðir það bara hans sé grunaður það þýðir ekki að hann hafi framjöð
1: Nei, en eins og sé, við búum í þannig samfélagi
0: Það er gamla blaðamál, sko
1: Við búum í þannig samfélagi að það er dómur að nafnið komi í fjölmiðlum og þú eru þekktur fyrir það alla tíð sko. það er bara þannig og við þurfum átt okkur að því að það getur verið margar ástæð fyrir því að nöfn er ekki nefnd til dæmis bara í dómum og við getum bara talað nýlegt dæmi þar sem að maður beitir kona sína eða ræðst á hana og hún deyr og hann er nafnlaus í öllum dómum og svo er það einhver fjölmiðl sem tekur það bara upp og birtir það sko. En sko hann áttar sig ekki á því og líka þau samtök kannski sem hafa verið að gagnrýna þetta nafnleysi að segja að hann hafi fengið vægan dóm og eitthvað slíkt og þau telja það sé vegna þess að hann draf einhvern náinn eða konuna sína en þannig er fólk að koma með eitthvað sem að það kannski veit ekki alla söguna og hérna og það er ástæða fyrir því að kannski að hann er ekki nafngreindur það getur verið margar ástæður
0: Hver getur hún verið?
1: Já, hún getur til þess verið að það verið að hlífa aðstandendum og börnum það getur verið að manneskja sé mjög veik það getur verið að hérna, það sé verið að reyna að finna viðeigandi úrræði en það skemmir fyrir að manneskja sé nafngreind og það er kannski úrræði sem er nauðsynlegt til að hérna, fyrir þá manneskju í sínu veikindum og bara líka það að hérna, og það, veistu, það er náttúrulega líka verið að hugsa bara hvað er bestur í samfélagið og við þurfum alltaf að hugsa í raun og veru allt saman sem tengist dómum áplánun hvað er best fyrir samfélagi ég get alveg skilið að fólk heimti að herri dóma fyrir morð eða verði reykt að menn eru að losna úr áplánun kannski snemma en við getum aldrei sem sagt látið það stjórna í raun og veru framgangi þessara mála sko við þurfum að gera þetta sem sagt það sem er best fyrir allt samfélagi heilt fyrir þennan hóp og alla hina og það gerum við með því að hérna til dæmis að endurhæfa fólk og passa að fólk komi endurhæfðara út í fangelsi og hérna og hætta fremja brot því þá erum við að koma í veg fyrir frekari glæpi og frekari hérna brotaþola þolendur þannig að hérna, það er það sem á að skipta öllu máli því að ef við gerum það ekki þá erum við raun og verið að gefa leyfi bara á áframhaldandi glæpi
0: Í sumum löndum eru lög um þetta nafnbirtingar fólk á mínum aldri þekkir hérna regluna í Þýskalandi út af Kristínu F í dýragarðspöldum og fleiri það sem maður bara að þú værir hérna Guðmundur Þóll
1: Já
0: Ég meina, í Bretlandi þetta enn harðara sem að var nú mál sem að var hérna hérna Gylfi Sigurðsson var aldrei nafngreindur hann var nafngreindur í Íslandi en aldrei í Bretlandi út af lögum sem að banna það
1: Já, já, ég get alveg sagt þér bara núna þetta síðasta dæmi sko, mér var ekki skemmt að sjá að fjölmiðlar hefðu tekið upp og sitt einstæð með að byrta nöfn og til dæmis ef við hefum verið í Noregi sko, þá bara dómari sem ákveður að þetta megi ekki byrta og ef að fjölmiðl byrtir þá verður hann sjálfur og sá sem að skrifa greinina dæmtur fyrir það og það er eitthvað sem ég hefði vilja sjá hér líka sko í raun og veru sko ég veit að þú dörglega ekki sammála með sem fjölmiðla maður en þetta nauðsynlegt af því við þurfum alltaf að hugsa þetta hvað bestur samfélagi og það getur verið að sumir líta á þannig að það sé bestur samfélagi eða að nafngreina og vara við en það þarf ekki endilega að vera þannig
0: Ég er ekkert með einhverja ákveðna skoðun í þessu en við getum rættið þá er hugmyndi sú að eina öðrum megin geti verið það að til þess að við getum þroskað hér gott samfélag á millum okkar að þá verðum við öll að vera upplýst um samfélag og brot einstaklings gagnvart öðrum einstaklingi sem að völd er hérna leiði til ákæru er brot gegn samfélaginu annars verður þetta ekki ákæra þannig ef að þú brýtur að þér gagnvart einhverju manneskju þá verður það brot gegn friðnum í samfélaginu og þar með er ég eins konar málsæðilega að því og á rétt á að vita allt um það það verður öðrum einn innum einn verður það að jú, það má verið það sé svona en það bara afleiðingin af þessu getur haft verið svo slæm fyrir samfélagið og við fáum verri niðurstöðu þannig að við sem erum að fástu við þetta lögfræðingarnir og dómararnir og okkur sérfræðingar að við segjum frá þessu og þið verður bara treystað í að okkar meðferða þessu málum sé góð þannig að þetta er Ég finn að þú mynd aldrei fá fullkomin frið í þessum málum, þetta eru bara tvö ólík sjónarmið og hagsmunir og tvö ólíkt í réttlæði sem stangast bara á, eins og í út allt í samfélaginu okkar, það hérna stangast á rétturinn stangast á við getum ekki fengið allt af allstaðar með öllum hætti en þessi umræða, mér finnst hún ekki það að verið svo áberandi hérna, nema náttúrulega einstaka sinni þá gís hún upp í einhverjum tengslum við einhverjar nafnbirtingar þá það yfirleitt sem bara fjölmiðlarnir að þeir séu siðlausir það ekki neinn krafa að við sem samfélagum að setja einhver reglur mynda að ég
1: Þetta hefur komið á og til upp en nei, þetta kannski lítið rættir held ég hér á landi sko. Þetta einhvern veginn bara gert þar af fyrir að það kom alltaf í fjölmennum stundum náttúrulega kannski gerir maður af fyrir að menn það sé kannski eðlilegt að nafn komi fram eftir að þú hefði búið að dæma því að því þá klárt að þú ert segur
0: Ég held að mokkin og rúfsi ennþá með þá reglu að þú byrta nöfnum dómurinn er þingri eða tvö ára og þingri Ég held að það sé ennþá nema í einhverjum svona sérstökum undantekningu til og eins og þú ert að segja stundum ekki hægt að nafngreina vegna þess að nafnbirting á gerandanum kastar ljósi á þolandan og þá það stundum bara ekki hægt
1: aðstandendur
0: en að því vorum að tala þetta svona hvernig samfélagið hérna ávíðum ykkur sök að eitt sem að ég hef heyrt sko að það var Ég geti sagt þér svo að einhver maður segir að ég hérna bara mun aldrei fyrirgefa Stjána en að fíkni efna innflýtandi og auðgæðist á þessu að reynda auðgæðist á þessu og ég bara misti son minn í eiturlyf og ég hérna inn í heim þar sem maður drifin áfram að bara blóður í hérna græðki þessara manna og ég bara veistu að hérna þetta svo sorti minni hérna sögu og minni hérna ætt að ég bara mun aldrei bara þú getur bankað endalaust hjá mér ég mun aldrei fyrir gæta.
1: Já algjörlega og þetta alveg skiljanlegt viðhorf sko algjörlega og maður hugsar þetta oft sjálfur sko þannig að hérna ekkert óvenjulegt við að hugsa sannig.
0: Nei. Þetta svona en til þess að við ættum að ræða meira eða ekki?
1: Jú.
0: og það alls konar sviði að því að þetta alltaf þetta ekki bara svona réttarfarslegt þetta ekki bara svona mannréttinda hérna eða þetta ekki bara fordómar heldur þetta líka svona bara menningarlegt fyrirbrigði hvað og manngildis hugmynd sko ef að þú brýtur að þér getur lagast Ef við höfum þetta labba hérna bara labba Reykjavík og spyrja fólk að þessu. Mm. Ég held að vera bara næstu 50-50, sko.
1: Já, já, ég held það líka, sko. Ég held að séu, hérna, mjög margir sem að telja að ef þú ert að þessari braut og þú munir aldrei fara af henni, sko. Og hérna, en við höfum...
0: Og þú fórst inn á þessu braut að því þú varst svona. Ég held að, þú getur fundið fólk sem að trú því að hann er bara, ja, ég, bara, hann ekki, bara
1: sko.
0: Svona.
1: Ég held að, sko, allir... þú getur farið í fangelsi á morgun sko. Þrátt fyrir að þú hafir enga hérna og sérst ekkert að hugsa að gera það sko. Þannig að það geta allir orðið fyrir einhvers konar stundabrjálaði eða bara við höfum séð það marg oft að menn eru að koma inn fyrir stundabrjálaði sko, sennilega sko. Og hérna þannig að það að lenda í fangelsi það getur gerst fyrir alla og við sjáum það líka bara eins og til dæmis í bankahruninu að þar fóru bankamenn inn og þeir töldu allir
0: þeir voru mjög hissa
1: allir og hérna og telja sig allir hafa verið saklausa og þannig að veist, þetta var ákveðin menning eða hvernig sem þetta var í bankunum aðferði sem var unnið eftir og þannig að
0: þú meinar að ég gerði bara svo hinir að það hefur verið verðning
1: í raun og veru sko, þú vissir ekkit hvað varst að
0: en það voru þetta menn sem að lögðu alveg línunar sem að getur allas eftir ég gerði bara svo hinir en mann tók eftir því að þeir voru svo hissa yfir að vera bara í flokki með mönnum eins og þér að þeir töldu sig vera bara á einhverju svæði í samfélaginu það sem að fangelsi bara ekki hluti okkar
1: já, það var sem sagt hafði áhrif á manna að hlusta þá og alla og heyra sögurnar og allt þetta en á sama tíma hjálpaði þetta okkur og fanga samfélaginu kannski mikið og samfélaginu bara í heild sko að það urðu gerða breytingar á fangelsismálum það sáu alveg í gegn
0: að því að kom fólk af æðri stigum
1: já og þá já, kannski líka bara að fjalla meira þessi mál og í fjölmiðlum og það var meiri þrýstingur á stjórnvöld að breyta og gera eitthvað og þeir sjálfir tóku það upp aðstoða minni máttar í fangelsum og eiga heiður skilji fyrir það sko, þannig að á alls konar hátt hvort sem það var bara að kaupa föt á hérna, fanga eða hjálpa þeim að læra starfsfræði eða hvernig sem er sko.
0: Eins og gerist því svona samfélagum eða ekki þá sem að kemur með einhvern veginn betur nestaður eða einhvern veginn með betri kunnáttu á samfélaginu og svona hann aðstóða þá sem að standa verð
1: nákvæmlega, það það sem við sjáum í bíómyndunum líka
0: en hérna þetta hugmyndin það að hérna að fólk geti batnað og breyst sem að ég var eiginlega haldaði fram á þannig að það er ekkert almenn í samfélaginu við erum ekkert endilega þar að hérna Og það svolítið svona verðleika hugsun í samfélaginu að ég held að þetta tengist því að þetta svona sjálfsréttlendingina ríku að þessu ríkir fyrir eigin verðleika og þar lendi verður einn fátæki að vera fátæku fyrir honum skort og verðleikum og þar lendi skiptir einhver máli þótt að við aðstofum minn fátæka eða bætum líf hans að hann verður alltaf fátækur og eins og með fólkum eins og sagt þetta henni verður öðabúlið en fátæku er alltaf á meðalikar sagði Jesú mér Þannig að þessi svona hugmynd hvort að við getum breyst og þá ætla ég að spyrja þig hefur þú hérna orðið vitnið að því að fólk hafi breyst til batnaðar?
1: Já, alveg klárlega sko ég held að fólk sé alltaf að breytast þú ert að breytast, þú veist, þú ert öðruvísi en þú varst fyrir ári síðan
0: og fólk,
1: já, ég meina það bara þannig og fólk alltaf að læra eitthvað nýtt og fólk að þroskast, ég meina ég tel til þess að ég hef kannski þroskað frekar seint sko. Já, hérna, og menn svona það kemur þessi tími sem að þú bara áttar þig á lífinu og vilt breyta og gera betri hluti og við höfum séð algjör kraftaverk í raun og veru hvað sem að fólk er að breyta bara um lífstíl eða hætta neyslu eða hvað sem er sko. Þannig að við sjáum þetta oft í fangelsunum að hérna, einn daginn bara er einhver sem að við teljum að sé bara að deyja og svo allt hérna bara hérna rætist úr honum sko, veist, bara einhvern veginn þannig

0: Þannig að, að hérna við erum að sjá fólk sem að eins og segir sem við mjög mikla erfiðleika með vímuefni að hætta því og jafnvel sjálfstæðum sko og hérna og aðra sem þurfa að fara í gegnum kannski öðruvísi viðhaldsmeðferðir eða eitthvað slíkt sko þannig að þetta alveg hægt, það allt hægt og svo eru náttúrulega aðri sem að það erfitt að hætta glæpum held ég veist, og ég veit til það erfitt og hérna þannig að sko og það svo margt sem þarf að breytast þú þetta breyta þínu viðhorfum þú þetta hugsunum og bara hérna lífstíl og alls konar sko til að ná þessu vinskap og hérna þannig að þetta ekki auðvelt sko en við sjáum þetta oft já mjög gaman að fylgjast með fólki og við sjáum það líka bara þegar við erum að fara inn í fangelsin að þegar við erum að tala við kannski yngri fanga sem að eru stöðugt í fjölmiðlum og hérna allir telja sig bara þá bara læsa þennan inni bara það sem eftir er en svo förum við og spjöllum við og við sjáum að þetta ekki vitlaus aðili eða þetta bara mjög klár aðili og hann að hérna drekkja í sig upplýsingum og spurja og hvernig get ég farið að sömu leið og þú og, eða þið og hérna og það mjög gaman að fylgjast með því og oft getur það tekið svolítið tíma samt sko að ná fólki að fara á þessa braut en þetta svona kannski okkar markmið að það að hjálpa fólki að breytast. Við viljum og markmið okkar í afstöðu að fækka kannski þeim sem að fara á það braut að verða bara á varanlegri framfærslu ríkis og sveitarfélaga sem eftir ævinar í raun og veru og fara bara að gera eitthvað sjálfur og beina sinni orku og krafti í eitthvað heiðarlegt og hérna taka á sínum málum og verða eitthvað og hérna og verða eitthvað þegar að verða stór ég til dæmis einn af þeim sem að var svolítið bara svolítið lost og vissi ekkert hvert ég var að stefna og hérna og varla veita ennþá en einhvern veginn þessi mál bara orðin minn farvegur skilur og hérna það sem ég að berjast fyrir og kannski var mér bara ætlað að gera það en þannig að það mjög gaman að sjá þegar okkur tekst þetta og
1: Þú hefur séð fólk hérna breytast en svo þetta við þorfum að já ég, veist, fólk sem trúir ekki og það byggir líka á einhverju reynslu að einhver fylltist yðrun og hérna ég læt að drekka á morgun eða nokkuð tíma er því einhver lægi þú kannast við þetta þú veist allt í einu þú veist bara horfir á ég get ekki haldið áfram að þessari braut og ég verð að gera eitthvað og fólk er fullt að vilja til þess að gera það en svo bara einhvern veginn fjarar undan ég fyrir að fólk verði hérna bara fyrir næstu því sko andlegri vakningu sko þá getur verið kunst að fara með þá ákvörðun ég verð að breyta mér fara með það inn í lífið sem var raunverulega þröngvar í það að vera það sem varst og það bara, stundum við það bara erfitt, þannig að þeirra á reynir að þrátt fyrir viljan að þá bara tekst fólki ekki að snúa, þá segir fólk að ég sagði þeir ekki mig, að hérna fólk getur ekki breyst.
0: Já, ég meina sumir.
1: Ég heyrði einn mann segir þetta hérna, hvernig var þetta svín fór yfir rín og kom upp sem svín.
0: Já, ég meina svo erum við með þá sem að hérna, þurfa að fara all in í eitthvað annað veist, og það getur verið trúalegs eðlis eða eitthvað skilur af samtökin eða og fara bara alla leið til að bara blokkera allt annað og það sjáum við líka alla daga að vera að gerast og svo sjáum við aðra sem að hafa náð kannski bata og er að breytast og er í góðum málum kannski í mörg ár eða áratugi og svo koma upp veikindi sem að kannski má tengja fangavistinni og það geta verið bara svona andleg veikindi og þá verður
1: sem álegi að vera inn í stofnun lokað inn í, sviftu frelsi
0: Já, algjörlega, vegna þess að það gífurlegt áfall það gífurlegt áfall að fremja glæp og það gífurlegt áfall að vera handtekin og svo aftur að fara í fangelsi og allir þessi tími sem þú veist það að þetta ekkit auðvelt að vinna úr sko.
1: Nei, ég vann einn svona kleppi sem ungu maður og ég hugsaði hérna, ég svo 90% að vanda fólksins sem hérna inni er það að vera hérna inni að því það álagið að vera á svona deild það er svona mótugudeild og lokudeild og það er bara stæðsti vandamál í lífi þessa fólks í dag er að vera hérna inni sko.
0: Já,
1: þetta er náttúrulega ótrúlega
0: Já, ég meina, veist, fangilsi til dæmis

0: mjög erfiður staðu til að vera á það menningin sem að hefur verið í fangisum hér til dæmis hræðileg þung og erfið og við erum að sjá sko ofbeldi og einelti og kynferðislegt áreitni og jafnvel kynferðislegt ofbeldi þannig að sko það er allt sem gerist þar bara eins og í samfélaginu en þú kemst ekkert skilur, þú ert bara fastur þarna sko. Þannig að og þú ert kannski fastur á gangi með einum eða fleirum sem eru mjög veikir og það gífurlegt álag sko, sem að fólk verður fyrir sko.
1: Ég satt einu sinni inni. Ég satt að mér sekt
0: á hverju sinni. Fyrir fangi.
1: Í níu daga. Ég átti að vera tíu dagar. Það var einhverjum bara þrákjöln í mér annars vera. Ég vildi ekki borga þess að sekt. Það var óréttlátt. Vildi bara sitja hann að mér. En svo var ég líka, ég náttúrulega blaðamaður. Þannig mér fannst þetta að vera bara að geta kynnt mér þetta. Sko einangrunin lokaði það hverfisteinn ekkit svo litlarum sko en komið svo rosalega óvart að þegar maður lokaður inni hvað svona vitundin á manni verður veik sko, ég reknaði með að ég geti bara lesið eitthvað sko, en einbeindingin sko, hún bara hvarf og ég sagði hérna við eitthvað fangavör sem var svona stór og mikill það verið ráðin út af því að hann geti snúið mig niður ég sagði að sko vitund mín er eins og þessu kollur hérna þú veist, það fannst ég vera bara fannst ég vera eiginlega hverfa sem sko manneskja þetta hefði ég setið lengur inni þá hefði ég komið tilbaka en það kom mér rosalega óvart hvað hérna þetta var röfulega mikið álag þegar bara búm, hurðin lokast hvað það hafði mikil áhrif eða þú veist ég hefði ekki geta spáð fyrir það hver áhrif væri
0: Nei, já, ég kannast við þetta, sko, það er rosalega margt sem gerist og sumir snúa til dæmis sólarhringnum við, þau gerir bara vakandi, sko, á nóttunni og svo á daginn og hérna, það er alls konar hluti sem gerast í raun og verið þú ert lokaður inni og ef þú ert í einangur sérstaklega, það er mjög erfitt og getur haft gífurlega áhrif á andlega heilsu, en að vera í fangelsi, það getur líka verið eins og þú segir, það er mjög erfitt að einbeita sér þannig að sko ef þú ætlar að taka á þínum málum og til dæmis fara að læra það er ekki auðvelt að einbeita sér inn í fangelsi sko og oft er það þannig að eini tími sem rólegur og þú vilt fara að læra er kannski klukkan 10 þegar að læsa klefanum þínum en þá bara fer hugurinn einhvern annað hann fer til fjölskyldu eða bara horfa sjónvarp eða eitthvað skilur eitthvað annað þannig að fólk er oft bara geta ná einbeitingu og geta sett sig inn í hérna þetta form að læra og gera hluti sko. Þannig að þetta þú þarft að vera mjög sterkur til að ná framförum í raun og veru vegna þess að kerfið okkar býður bara ekki upp á annað sko.
1: Erum við að tala svona grundvallarmál húmanisma, mannúðarstefnu sem að byggir á því að fólk geti breyst að hinn fátæki sé svona þetta er kannski svona ef við færum bara aftur til 1800 eða eitthvað að þá horfðu menn á hinn fátæka sem var illa líktandi og borðaði hérna með engum kurteisis síðum og þar sem við góðum og þá sögðu menn að hann er svona vegna þess að þetta er bara svona manneskja en svo sögðu aðrir að hann er svona vegna þess að hann er byrði fátæktarinnar og hann hrifsa til sín matina því að hann óttast að verið tekið af sér og sama með fangana að hann er svona ofbeldisfullur þar sem hann er hlekkjaður við vegginn vegna þess að hann er hlekkjaður við vegginn þannig ef við losum hann þá getur hann orðið maður eins og við og svo fram eftir götunum þetta er bara hugmyndin um að hérna, ástand okkar sé ekki endurspeglun á því hver við raumurlega erum heldur að við gætum bætt aðstæðunar að þá gætum við öll blómstrað var ég heila sagt það þetta er svona en stundum finnst manni þessi svona ég kannski að fá því til að tala svona mikið ummynda að stundum finnst manni þetta vera bara eins og það sé veikt sko, að fólk sé ekki endilega á þessu
0: Jú, ég held sko, jú. Sko við, sko ef við förum bara eins og varst að tala um þegar fólk er hlekkjað, sko við erum að sjá fólk sem er kannski
1: ég veit þetta svona og ég trúi því og þú trúir því en ég bara að tala svona í samfélagi sem við lifum í þá virðist vera svona hugmyndum að þetta sé kannski ekki svona þess að borgi sig bara að refsa loka, henda lyklinum
0: og það, ég meina það skiljanlegt og við í raun og kannski þekkjum ekkert annað hér við höfum bara verið mjög aftarlega í þessum málum hér og það má segja kannski að yfirvöld eða stjórnvöld hafi sko eiginlega klikkað á því að fræða almenning þetta, þessa hluti og þannig kannski munurinn á stjórnvöldum hér og til dæmis í Danmörku að hérna þar eru sko dómsmálaráðherra og fangelsismálastjóri alltaf að koma í fjölmiðlum og segja hvað er að virka, hvað er ekki að virka hvað þarf að gera og við ætlum að gera þetta og prófa þetta og til dæmis ef þú ferði til Noregs og spurðu bara einhvern normann hvernig fangelskerfi eru þið með og hann segir já við erum með betrunarstefnu við viljum fá sem sagt, mannin úr fangelsi endurhæðari og við viljum fá hann sem góða nágranna þetta er þeir munur pottið segja bara að þessa línu sko. Af því að það er stöðut vera að fræða og þetta en hér
1: það heila þú
0: já, maður segja það en sko, þarna er bara fræðsla í gangi það er rauðu þráðurinn gegnum allt það þarf fræðslu allt og hér höfum við okkur höfum mistekist þetta eða við höfum bara hreinlega ekkert gert þetta hér á Íslandi sko. þannig að þess vegna var til dæmis það sem okkur fannst mikilvægast hjá afstöðu er að fræða almenning og það gerðum við með greinaskrifum og hérna leifum fólki að átta sig á hvað er að gerast inn í fangelsunum þannig að hérna já, þannig að það er kannski svona munurinn Norðurlöndin og að því sko nú er til dæmis Ísland eina Norðurlandi sem að er með refsistefnu öll hinn eru með endurhæfingarstefnu þannig að hérna þannig að það er svona, já, kannski munurinn á þessu löndu.
1: Akkur heldur að sé að því að við getum alveg komið með heilu bókasöfnin af rannsóknum sem sína það að það er mannúlega náttúrulega en það er líka bara hagvamara að hafa betrunarstefnu, miklu fyrir miklu betur með peningin en akkur eru við hérna með þessa þrákelgi?
0: Já, það er þetta.
1: Bara eitthvað í kútunum okkur?
0: Já, ég meina, okkur hefur bara mistykist að fræða almenning og við erum hrædd við almenningsálitið og við viljum ekki stíka
1: við... Það er bara engin stjórnvöld sem hafa haft vilja til að breyta þessu?
0: Nei, það er alveg rétt. Já, engin ráðherra í raun og veru, sko. Það hafa verið núna ráðherrar undanfarið sem hafa verið mjög svona yfirlýsingaglaðir og verið með fullt af flugeldarsýningum og glærusýningum, en það hefur ekkert í raun og veru, þannig að við erum ennþá á sama stað og við erum ennþá á þeim stað að við erum með dýrasta fangelskerfi í heimi við getum ekki reki fangelsin eru rekin eins og bara þrótabú sko, og hérna, ég veit að til dæmis lögreglan er ekki í þessu vanda eins og fangelsin með fjármagn við erum að setja peninga í lögregluna og alls konar saksóknara embætti og alls konar átök í hérna einhverjum ákveðnum málaflokkum en við setjum aldrei pening í bakendan og þegar við gerum það ekki þá náttúrulega mun eitthvað bregðast núna bara í vikunni var tilkynnt að það eigi að spara enn frekar og hérna og fækka 5.5 stöðugildi í fangelsum og ég bara vera að segja eins og er að ég get ekki séð hvað er á að taka þennan mannskap
1: bara að sleppa fengunum
0: já ég meina það er alveg klárt að það þarf að gera eitthvað og það verður gert með því að taka færri fanga inn og það munur fleiri fangar sem sagt ekki þurfa eða sem sagt fólk mun ekki þurfa að taka út sína dóma
1: það er svo löng bíð eftir að komast inn í fangelsi að það er óréttlætanlegt að sitja mennin í fangelsi
0: algjörlega, við erum með 700 manns á biðlista í dag þessi listi mun bara lengjast og hérna það verið fullt af það verið 200 einstaklingar sem mun aldrei þurfa að afplána sinn dóm
1: það að vera á biðlista eftir að komast inn í fangelsi það er þá ertu í svona limbo í samfélaginu.
0: Já, ég meina þú ert bara að bíða sko, það er hérna
1: og þú veist ekki veistu svona sirka að já, kannski verður kallað á mig páskana eða veistu það bara ekki, það getur verið kallað í það á morgun
0: nei, þú veist ekki neitt
1: það getur verið kallað í morgun limbo, getur ekki tekið neinar ákvarðanir
0: og ég meina, ég raun að verður þú færið boðun að þá getur þú frestað á plánum 3 mánuði eitthvað svo liðs en það er ekki meina það sko þannig að þú veist að í raun og var aldrei neitt og það eru mjög margir sem eru kannski komnir á annar stað í lífinu komnir með fjölskyldu og börn og vinnu og hérna hættir í neyslu og farnir að lifa lífinu og hérna svo bara allt hérna er öllu kipt undan og hérna og sem að náttúrulega er verður oft til þess að fólk bara fellur, það bara ræður ekki við álagið og hérna og ég meina fjölskylda þarf jafnvel að flytja úr húsnæðinu og missir allt í raun og veru. Þannig að þetta er hérna mjög slæmt og ég meina við til dæmis höfum verið með hugmyndir um hvernig á að leysa þennan vanda ásamt bara fullt á öðrum vanda sem í fangelsiskerfinu.
1: Þið myndu helst vilja reka fangelsin?
0: Nei, alls ekki. Við myndu helst ekki vilja reka það. Við viljum ekki vera sko þjónustuaðili sem sagt. Við erum hagsmunasamtök, við erum með ákveðna þjónustur svo sem, en við getum ekki verið að þjónusta okkar skjólstæðinga eða okkar félagsmenn sko, það er en ég meina, það er alveg klárt að það þarf að gera grundvallar breytingar í fangelsiskerfinu og með endurhæfingu að hérna, leiðaljósi og við þurfum að koma í veg fyrir biðlistana og við þurfum að hérna, finna úrræði sem að við getum bara klára biðlistana 1, 2 og 3 og það er ekkert mál að gera það en hins vegar
1: við getum útskýra það 700 manns á biðlista og ekkert mál að láta það bara hverfa
0: já, ég meina við þurfum bara að setjast niður og finna hvernig við ætlum að leysa þetta og það hefur bara aldrei verið gert en það er hægt að gera það á ýmsan hátt og það er hægt að gera það rafrænt það er að vera með hérna svona hérna öklaband eða það er að gera allan anskotan sko. Þannig að það bara setjast niður og finna lausn og við höfum ekki gert það, það er bara einhvern veginn þetta er bara einhvern veginn hérna er bara safnað upp og engin áhugi til að laga þessu hluti og
1: láta reka á reiðanum í vonum að þetta reddist.
0: Já, ég meina við þurfum að koma upp til dæmis einhverju sem heitir ég veit ekki hvort það var að kalla skilós eftirlit ríkisins. Við þurfum að, sem sagt, að hafa það þannig að þegar fólk fær dóma þá á að útluta þér einhvers konar málastjóra sem fylgir þær í raun og alveg frá þú fær dóm og alveg þangað til reynslulausnin er búin og þessi aðili tekur raun og allar ákvarðanir með þér og öðrum náttúrulega, sem sagt, hvers þú ferð, ert að fara í fangins, ert að fara í samfélagsjónustu, ert að fara í meðferð, ert að fara veist, hvað á að gera, áttu að fara strax á öklabandi eða setna eða að færður reynsluverst hérna eða ekki, það er bara málastjórnin sem á að ákveða þetta og hann á að fylgja þér allan tíð, allan tíma sem þú ert í kerfinu og það er til þess að sko ekki til að klekkja á þér heldur til að hjálpa þér, að halda þessari braut hér höfum við ekki haft svona við vorum með skilorseftilit ríkisins á sínum tíma og það er raun og veru fangelsmálstofnun í dag sko. Þannig að við höfum svolítið svona ég veit ekki það er eins og alltaf verið gott í gamla daga og fangelskerfi líka einhvern veginn og fangelsin, ég meina þetta voru vinnuhæli eða þetta var kallað það held ég sko og þar voru allir með vinnu og fyrir utan fangelsin og hérna og fólk svona ég veit ekki, ég veit náttúrulega ég var ekki fangins á þeim tíma en ég veit ekki hvernig fólk kom út í því en það virðist hafa verið betra þá.
1: Já, það er stundum finnst, þegar maður horfir aftur þá sér maður að það var svona vilji til hérna að hafa þetta betra þótt að það kannski ekki náðust en viljin sem kannski frekar það sem að við mist sko að hérna að það var ekki búið að leysa allan vandamál en þú veist, við getum bara talað félagslega húsnæðiskerfi, við getum bent á ýmsa þætti, það sem að var svona samfélagi var á svona einhverju réttri leið en síðan er eins og sú leið hafi bara gleymst eitthvað neginn.
0: Já, svo er náttúrulega samfélagi, sko það koma náttúrulega ákveðnar svona, hvað við segja kallað tísku bylgjur það má ekki gera neitt fyrir gerendur og hérna dómþólar megi ekki fá neitt og eitthvað svona við höfum haft hérna ráðherra sem hefur hlaupið á ákveðin vagn kannski má segja eins og bara til þess að MeToo var og vildi þá ekkit gera fyrir fanga en áttar sig ekki á því að með því að gera ekkit fyrir fanga þá erstu raun og vera að fjölga brotaþólandi skilur þannig að þetta er vitlausar ákvarðan en þetta er kannski að því bara þau veit ekki betur en við höfum svona stundu verið að gaggrína þetta að þetta er kannski þetta er ekki hugsa til enda sko.
1: Guðmi, nú alltaf að fara aftur ég hef að til síðs hérna að spyrja gesti mín að hvernig þið munið fyrst eftir sér
0: Já, ég held ég muni eftir mér fyrst sem frumbyggja í seljakverfi Held ég, ég geti orðað það þannig, ég var hérna, kannski einn af þeim fyrstu sem fluttum í blokkirnar í Seljahverfinu á sínum tíma, sko, og hérna, og það var náttúrulega, ég man svona nokkuð daginn eftir því, bjóð þar kannski fyrstu 11 árin og hérna í Breiðholtinu. Og síðar já, þannig að svona kannski minningarnar eru svolítið þaðan, sko.
1: Úr því hverfi?
0: Já, úr Seljahverfinu.
1: Þetta ekki nú fádama vel skipulegt hverfi?
0: Jú.
1: Síðast að ég vel skipulegt hverfi í Íslandi?
0: Já, maður segja það. Veist að ég á mikið að góða minningum það, sko.
1: Er það þannig að það segja mér að arkitektar og skipulagsfræðingar að þarna hafi verið bæði blandað að svona hugsaðum, sko, svona blandað að byggð af hérna einbýlishúsum og raðhúsum og blokkum og það hafi líka verið svona skipulagt þannig að börnin gætu sko ferðast hverfið að hans að vera á götunum og...
0: Já, já, algjörlega, þetta var þannig og er þannig í dag. Og þetta var náttúrulega svolítið sérstætt, sko, þarna var náttúrulega kannski við sem vorum í blokkunum og fátækafólkið og hérna og svo var ríka fólkið í einbils og svona við hliðinu og hérna þetta var svo sem að
1: En þið voru saman í bekk?
0: Við vorum saman í bekk og hérna og þetta var já, svolítið sérstætt, sko og hérna, en já.
1: En vini þínir, voru þeir úr blokkunum eða blandaði þetta?
0: Já, bara blandað, sko þannig að hérna
1: Þetta var líka þannig þegar ég var annast upp, sko, það var eitthvað svona blandað og það var hérna ríkisbubbar og svo bara við fátöku krakkandi saman og,
0: já, já.
1: Og líka þegar það var svona vinn á sumrin og svona, þá var bara að vinna með fólki úr alls þar.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé ekki svona lengur. Ég held að það sé miklu meiri svona aðgreining að ríkisbubbarnið gæti komist bara orðið ráðherra fyrir stjórnarflokkinn og þess að hitta nokkuð tíma að fátöka mann.
0: Já, já. Ég er ennþá í samskipti við það sem maður kynntist þar sem krakki sko og hérna og ennþá er staðan þannig að hérna ég er fátækur og þeir eru miljardar margar þannig að þetta er svolítið sérstætt já.
1: En af hverju varstu fátækur sem barn?
0: Já, ég bara fjölskyldan held ég hafði bara verið fátæk.
1: Men af hverju heldur hún að hafði verið fátæk?
0: Já, það var náttúrulega bara þannig að pappi var hérna trukkabílstjóri og hérna og var einn að vinna, mamma var bara heimavinnandi og hérna hún fekk, ekki var hún á launum við það eða félagslegum bótum eða neinu slíku, sko, þannig að það var bara ein innkoma og ég held að ætli það ekki bara verið staðan þá, sko, þannig að hérna, þetta var alveg...
1: Verka manna fjölskylda.
0: Já, ég man samt, víst, í raun og verið sjálfur ekkert eftir að við höfum verið eitthvað fátæk, sko.
1: Það vant ekki mat á borðið.
0: Ég menn hafa alltaf matur, já.
1: En vissu samt, og fannstu ekki fyrir því að þið þurftu að neita ykkur eitthvað sem öðrum var samsagt? Þau voru ekki í sára fátæk?
0: Nei, ekki slíkt, sko, held ég. Þannig að hérna, þó að, víst, aðri segi það kannski, en ég man ekki eftir því, sko. Þannig að, hérna.
1: En hver er pabbiðin eða hver var pabbiðin?
0: Þóróttur Ingi, hann er, hérna, hann er ennþá trukkabílstjóri, hérna, 78. tveggja, þryggja, eitthvað, ennþá að keyra, segist alltaf að fara á hérna, eftirlaun, þegar kona fyrir á eftirlaun, hún er yngri en ég, þannig að það er eitthvað býðið það, hérna, já, þannig að það er allt í bara í góðu þar.
1: Já, voru þið líkir?
0: Nei, ég held ekki, sko. Kannski einhverju leiti ævintýra þrá kannski og hérna já, en ég er svona svolítið kannski snöggur að taka ákvarðanir og það hefur kannski verið slæmt og líka gott en aðalega slæmt held ég og hérna hvatvís og hérna kannski áhrifagjarni, ég veit það ekki þannig að en hann tekur ekki ákvarðanir, hann býður endalust, sko, þannig að hann kannski ólíkir þarna, sko. Erfitt að fá svar já eða nei, sko, það er bara skoðumáli þannig að hérna, já, þannig að
1: Varst þið átökum við pappa þinni í æsku?
0: Nei, ég man ekki eftir því þetta var bara venjulegt
1: og friðsæll á heimilum?
0: Já, já, algjörlega, það var ekkert vesinn.
1: En mamma þinn?
0: Já, mamma er látin, hún lest fyrir tæpum 3 ára eða 2 hálfu og krabba minni og já, hún var svona hvað að segja, hún var svona þetta var allt voðalega erfitt fyrir hana sem tengdist mér, sko sem ég var náttúrulega óbáslega góðu krakki og var í skáti og annað en svo hérna, svo breytist eitthvað
1: hún hefði trú á þér
0: algjörlega, sko og alveg til enda sko. En þetta var alveg erfiður tími sko þegar maður var hérna og fór á ranga braut sko. Þannig að ég get alveg sagt það sko.
1: Og sískinni?
0: Já, ég sem sagt elstur af fjórum, einn bróðir og tvær systur.
1: Og mamma þín heimavinnandi?
0: Já, hún var það, já.
1: Þannig að þegar þú komst heim úr skólanum að þá var...
0: Já, já, þá var hún heima, já, já.
1: Smurt fyrir þig?
0: Já, já, algjörlega, það var...
1: Alinn uppi svo prins.
0: Algjörlega, sko, það var gert fyrir mann, sko.
1: Alinn uppi svo prins.
0: Já, já.
1: Og góður á heimili?
0: Já, já.
1: Ekki átök?
0: Nei, var, þetta var ekkit, ekki svo ég man, aldrei vesinn sem ég man eftir, sko.
1: En vesinn út á götu og í skólanum?
0: Ég veit ekki, sko, ég man eftir að hafa verið reikin úr skóla og hérna, ég held ég hafi ekki verið eitthvað villingur eða eitthvað.
1: En akkur heldur að hafa verið reikin úr skóla?
0: Já, ég
1: vörglega verið... Ég kemur ekki fyrir marga.
0: Ég vörglega verið frekar erfið við kennarana, sko, kannski frekar, sko. Og hérna, en ég man eftir því, ég man eftir að hafa verið erfið við kennarana.
1: Þeir sem að uppstætt?
0: Já, ætli það ekki, hérna... mann eftir að vera reikin úr tímum og eitthvað slíkt sko en
1: og hvað það, vil ekki beigja sundur valdara eða hvað það?
0: Já, kannski, eða bara
1: Þú varst ekki út sko, hinni voru inn í krakkanir, já, hvað er að munur á þér og hinni krakkanum?
0: Ég er ekki með svör við því sko Það er hérna, ég vann alltaf eftir einu kennara, starfsvæði kennara, það var nú fangavörður líka sko þannig Það vildi hafa aga á þessu En hérna, en ég var sérst í Öldursel skóla og fór síðan í Lauga Nes og Lauga Lækjaskóla smá tíma
1: Af hverju? Það finnst þú ekki nú?
0: Nei, að því að þá flutti við úr Breiðholti og hérna í Ártúrsholtið og síðan fór ég aftur í Öldursel skóla setna sko, þannig að kláraði þar í raun og veru grunnskóla
1: Þú sagt þú eru að frumbýlingur hann að ég selja hverju, er þetta ekki á þeim árum þar sem að voru sko átök á milli fellakverjus og selja hverjus?
0: Jú, algjörlega, það var oft
1: og bara herlegangrar og
0: ég man eftir, veist, bensínsprengju og veist, að vera að kasta alls konar grjótum og hérna þetta var alveg mjög sérstakur tími þetta er eitthvað sem við sjáum ekki í dag, sko
1: Nei, nei, ég var í svona, þegar ég var mjög ungur þá bjó ég út á Seljavegi og þá var ég í hauskúpunni ásamt bræðrum mínum það var svarta svipan á meistaravöllum rauði krossin og öldugötu látlausur erjur ég segi það stundu svona þegar ég vil hneigsla börni mín á jólabóðum að þegar ég var 5 ára átti ég gaddavírsvipu
0: já. En ég held að ég hef aldrei verið sko,
1: Þartu ekki í þessu?
0: Ekki, veistu, óbeldi eða eitthvað slíkt hjá mér var, það var aldrei neitt slíkt og ég hef aldrei verið hérna,
1: En þú tókst ekki þátt í þessum herrlegu?
0: Nei, ekki neinu slíku held ég
1: Af hverju ekki?
0: Ég bara veit ekki, ég hérna óbeldi hefur aldrei verið í mér einhvern veginn sko
1: að, hérna, aldrei slegist á skólanúð
0: örgulega einhvern tímann slegist
1: hrind ykkur
0: nei, jú,
1: það var hérna í Kanada, það var að hrinda voru krakkar að hrinda kannski það dáið
0: já, en það hefur ég held að sko, eftir allt þetta vesen hjá mér hérna, færðu held ég ekki í lögregluna til að segja að ég hafi verið hérna óbeldis eða sé hættulegur einstaklingur eða eitthvað slíkt sko.
1: En þessi krakkar sem að voru í þessum átökum þannig að þeir eru ekki allir hættulegur einstaklingar sko. Þetta er alltaf bara eitthvað svona
0: menningin og hérna, eitthvað svo liði sko. En jú, það voru
1: hemd og svona, allt þenni kemur eitthvað úr hínu liðin og gerir eitthvað um okkur eitthvað
0: og við sjáum þetta svo sem einhverju ljós í dag sko. Svona einhverju mynd af þessu þó að sé öðru vísi kannski. En hérna, já
1: En þegar 12 ára þá varstu fluttur upp í hvað Ártúrsholtið?
0: Já, þá flytti ég á Ártúrsholtið
1: Það er svona tími í ævinni það sem að maður veit alveg að maður verður fullorðinn og svona aftur að sjá því að þú reyndar þetta búin að segja hér að þannig að þú hafi verið svo seinþroska eftir hvað þú hafi hugsað þannig en hvað sástu fyrir þeir að eru þið úr þér?
0: Já, seinþroska, ég held sko ég held ég að verið mjög þroskaður í ákveðnum hlutum en seinþroska ég kannski öðrum og hérna, ég var til dæmis mjög snöggur að stopna einhver fyrirtæki og fara í einhvern rekstur og var með alls konar sko bara fyrir tvítugt þá var ég búin að vera með sko samlóku gerð og matvalaframleiðslu og hambúrgarastað og öryggis og alls konar svona og hérna svo hafði ég aldrei þolinmæði að veist að klára dæmið sko einhvern veginn sko eða fór alltaf út í eitthvað nýtt.
1: Þegar varst hugmyndin meira freistandi heldur en verkið.
0: Já, kannski og ég meina kannski náttúrulega var ekkit heldur mikið til að peningum og annað þetta var veist það þarf peninga til að halda svona hlutum að sérstaklega eins og með öryggisþjónustu og annað. En hérna en ég var ég meina ég gerði óbáslega marga hluti þarna í byrjun. Ég var með hérna skemmtistaðin tunglið 95 og 6
1: á eftir hverjum, Björgólfur Thor og
0: Hilmar? Nei, ég manum ekki hverju voru
1: þeir voru þannig að fyrst eða ekki já. Þetta gekk eitthvað svona milli
0: já, en 90, heldur við höfum tekið 95 og í byrjun ás 97 voru við hættir sko. Hérna, og þá flutti ég til Spánar opnaði bar þar þannig að hérna, þannig að þetta var einhver svona ég veit ekki alveg hvað að segja þessi hérna ævintýra þrá eða vera sjálfstæður eða eitthvað slíkt sko. En ég sé í dag að ég hefði aldrei átt að vera sjálfstæður nei, ég meina bara ég meina, jú, ég gerði helling og lærði helling og hérna en mér, í dag finnst mér bara fínt að vera ég að vinna hjá öðrum og hérna, og mér finnst það bara mjög gott sko. Og kannski að vinna í fyrsta skipti hjá öðrum bara
1: Svona veit ekki að rekstur getur verið á svona næstu í gráu sveði. Það var einhverja að þessum sem að voru að reka tungli, sagði mér að svona eftirkvöldið hafum komið með sko tvo plastbóka fulla penningum og setti í aftursettið og kert heim.
0: Já. Já, ég meina þetta var náttúrulega svolítið öruvísi þá heldur en núna og hérna og jú, ég meina á þeim tíma þá held ég allt hafi verið svart verið að minna sko.
1: Já.
0: Það var hérna það var bara einhvern veginn þannig, sko.
1: Já. Og kannski bara, ég veit ekki af hverju þetta var svona.
0: Nei.
1: Kannski að því þetta er svona eitthvað sem gerist í nóttinni, þá er svona bara samkomulega einhvern veginn í samfélaginu þetta til því stundum eru nætoklubar þannig að þeir mega vera reknir bara af mafíunni og bara ég bara vil ekki að gerist neitt þetta, bara ég vil ekki heyra af þessu, að þá megi bara eiga þetta og hafa þetta. En hérna vegna þess að þetta er eiginlega svona starfsemi sem er ekki hægt að hafa inn í einhverju svona löglegum rekstri sko.
0: Þetta var náttúrulega mjög erfið rekstur veistu, út með stað, rísastóra stað sem bara opinn á föstas og lögðas kvöldum sko, í raun og veru frá kannski 10-11 kvöldi til 3 þá var fyrst að loka þá og Íslendingar einhvern veginn fara mjög sent út þannig að þeir voru kannski að koma bara með eitt liti þannig að þú veist með 2 tíma 4 klukkutíma í sölu og áfengi á viku, sko og það, þetta var bara algjör geði ekki í raun og veru, sko þannig að hérna, gekk ágætlega tíma sko
1: En Gummi Tónvara, hann vildi sem sagt verða sjálfstæður, stofna fyrirtæki og verða ríkur eða eitthvað
0: Já, ég held að það hafi verið svolítið á þeim tíma og lengi vel skilur hugsun, svona fjármála rugl og hérna að eiga eitthvað, verða eitthvað og eiga mikið pening og það var svolítið þessi hugsun á þeim tíma sest, kannski ekki 12 ára en aðeins einna og hérna og í raun og veru fylgist það líka náttúrulega þegar maður fer í þennan ólöglega bransa svolítið sko líka að þú veist að viðhalda ákveðnum standart og
1: hérna hvað er standart hvað að vera á flottu bíl eða?
0: Já, eitthvað svo liðis bara
1: Já. Eða vera með hérna mikið af peningum og finna það að allir sem eru í kringu þig á borðinu Já. Að þú ert
0: Aðalkallinn. Já, ég held að segja kannski eitthvað svoleiðis og þetta er náttúrulega bara einhvers konar veiki held ég sko.
1: Þannig að þetta segja okkur líka reyndar að sko hvað peningarnir hafa mikið vald að ég held að þú veist, svo sem er með peningi við borðið að svona automatið þá hall allir sér aðunum. Já, að peningar eru ótrúlegt vald yfir já, fólki.
0: Og ég meina, veist, eitt af því sem við erum að gera í dag í fangelsunum er að ræða við ungt fólk einmitt að sko það mun alltaf á endanum græða meiri pening og eiga betri líf sko með því að vinna fyrir peningun og vera bara á vinnumarkaði eða stofna kannski lítið verstakafyrirtæki eða með hjólpur og skóplu skilu eitthvað svoleiði sko þannig að hérna stæðan fyrir að vera í stöðum undirheimastarfsemi sko sem að á endanum mun ekki skila þeim sko það bara í flestum tilfellum þannig sko
1: Já, við spyrir alltaf fólk hérna líka annara spurningar sem er hérna þegar þú varst badn á æskuheimiliðinu. Upplifurðu að þú værir elskaður og velkominn?
0: Algjörlega, já, alla tíð. Bara, hérna, þetta var ég man ekki eftir neinu slæmu í æsku sko. Þannig að hérna bara já ást og umhyggja og allt þetta var hérna algjörlega upp á borðum hjá okkur sko.
1: En síðan hérna ferðu og stendur í ýmsum rekstri sem leiði til þess að þú ferði ólöglega starfsemi og svo ertu náttúrulega nappaður og þá einhvers staðar á leiðinni eða þá, ég veit ekki, rennur upp fyrir þér að þú ert að hefur tekið bara aðdrefaríkt rangar ákvarðanir í lífinu vitlisar þú hefur verið sjálfur verstur af hverju hérna komst þú þessum við getum sagt þessum dreng í þessa stöðu hvað er aldir, á hverju gerir þú svona
0: það rann nú ekkit upp fyrir mér alveg strax sko. Nei, alls ekki sko.
1: Þessi hugsun, kannastu þessu hugsun hvað er það sem að veldur því að ég er sjálfum mér svona hérna vondur tek sjálfum svona ömurlegar ákrani sem að leiði mig í þessa stöðu
0: já, ég kannast alveg við þessar hugsanir og hérna en sko þegar þú ert komin í fangelsi og sko þeir eru búin að þurfa kannski að upplifa eins og það fjalla mikið því í fjölmiðlum og þú ert komin á þann stað sko, sem að þér finnst kannski að þú eigir ekki neitt séns í lífinu aftur og þá einhvern veginn bara stimplar það inn í hausinu að þetta bara það sem þú ætlar að gera þú ætlar bara ekki að hætta þessu, þú ætlar bara að vera í þessu og það bara óla oft þannig hjá föngum að þeir eru bara í fangelsi til að hérna læra betur og hérna og kynnast öðrum og geta gert glæpina betur
1: byggja tengslan
0: já, í raun og veru og það gera fangar allstaðar sko, allstaðar í heiminum sko ég hef oft sagt sko, nú hef ég farið tvisar í fangelsi og í fyrra skipti þá sá ég enga ástæði til að breyta einu eða neinu ég ætlaði mér aldrei að læra neitt eða verða neitt sérstakt skilu ég ætlaði bara að halda áfram sem bröðið en
1: bara ekki láta nappa þig aftur
0: já, nokkvælega og hérna því er ekkert að gefa stuð skilu, það er bara að halda áfram, þetta kemur alltaf en hérna en ég er samt alveg á því sko, að þegar maður er ungur í fangelsi og það kemur einhver tíðin og segir bara heyrðu, hvað viltu verða þegar þú verður stór? Eigum við ekki að hérna, setja þess yfir þetta og hvað hefur áhuga á og ef að þú gerir þetta og vilt læra þetta, þá getum við hjálpa þér í þessu og við getum setja þess að þú far reynsluverst þarna ef þú klárar þetta og eitthvað svona.
1: En þú segir, ég vil vera aðalkallinn.
0: Já, ég meina það náttúrulega bara leið sem að þú þarst að velja og veist annarkvort viltu vinna í þér og hérna og þínu málum en eða þá að velja hinna leiðina en sko það þurfa samt allir að eiga möguleika á sem sagt betruna leiðinni sko hvena sem í áplánni og
1: ég hef brengan á því sko, ég hef verið hérna með fulla hendur og fjár mér að kalla við borðið hérna bara vaknað þegar ég vildi og sofnað þegar ég vildi og hérna étið þegar ég svangur og drukkið þegar ég hérna, þystur og allt þetta og ég ætla að það senda mig og vera einhvern hérna, undimaður einhvern hundleðilegs verkstjóra við fyrir einhvern skítalaun einhvern staðar og búa einhverju rándir í leigu íbúðir í bæ Þetta heldur ég að þessi til ég að skipta við þig um þetta?
0: Já, ég meina, sko, ég til dæmis áttaði mig ekkert á þessu fyrir en ég sá í raun og hvað ég var að gera mínum aðstandendum í raun og hérna þá var ég í sambandi og þá áttaði mig að sjá og þá fekk maður áfall skilur, veist, þetta að því að maður sér áfallið í öðrum og þá fyrst áttaði ég mig á til dæmis lífinu og svona hvað mikilvægast og hvað þarf að gera og ég í dag hugsa þessa hluti allt öðruvísi heldur en áður sko. Þannig að hérna oft þarf bara já, sagt, þess vegna til dæmis það sem við erum alltaf að hamra á er að styrking fjölskyldubanda er mikilvægasti lykillinn í endurhæfingu að því meiri tengsl sem að og styrking þessara fjölskyldubanda verður því minni líkur er að þú brjótir aðeins og þú sér hlutin alltaf öðru vísi þú sér hvað þetta er erfitt fyrir móðina eða maka eða börn sko. En það er ekki allir sem komast á þann stað endilega að átta sig á því sko. Þannig að hérna en í fyrra skipti sem ég var í áplánuna þá var ég bara einn svona þannig og aðalkallinn og ég held það og hérna En í seinna skipti þá vissulega sá maður þá var maður bæði eldri og í sambandi og maður sá hvað maður var að gera fjölskyldu og maga sko. Þannig
1: að hvernig sérðu það? Sérðu það vonbrigðin í augum aðsaldadegina fyrir að horfa á
0: því? Já, ég meina, þegar manneskja er kipt inn í úr samfélaginu, inn í fangelsi kannski í lengri tíma þetta bara í raun og veru eins mikið áfall og það sé döðsfall í fjölskyldunni, sko. Þannig að hérna, þetta tekur virkilega á sko. Þannig að maður áttast ekkert á því og ég meina ég til dæmis áttaði mig ekkert á að móður mín eða systur hefði verið hjá hérna sálfræðingum í fyrra á planinni sko. Ég bara hafði ekki hugmyndið og hérna og var ekkert að hugsa það sko, endilega sko. Þannig að hérna þetta bara svo mikilvægt að fólk sjái hvernig fjölskyldan tekur þessu og hérna, en það vantar stundum ég meina sumir eru ekki með fjölskyldu ekkert bakland kannski búin að brjóta allar brýr eins og sagt
1: búin að missa sína fjölskyldu
0: já,
1: og fólk að gefa upp á viðkomandi
0: já, í raun og veru sko, en það á alltaf samt
1: já.
0: Þannig að hérna
1: þannig að það getur verið fast í sko deilunni eða það getur grafist niður hérna átök á milli nákomina það getur bara versnað og versnað og versnað alveg eins og þú getur batnað sko það getur líka bara versnað sko.
0: En við sjáum samt sko að fólk vill vera í samskiptu við fjölskyldu þegar það er í fangelsi og hérna og oft er fólki meiri samskiptu við fjölskyldu meðan það er í fangelsi heldur en út í samfélaginu.
1: Fólk er ekki svona háðara þegar það þarf alls konar aðstoð þannig að fanginn þarf eiginlega alltaf að vera að biðja aðstoð þannig að hann getur eiginlega svo lítið gert sko.
0: Það er þannig sko. Þú verður háður utanaðkomandi og hérna en sumir, eins og sé, sumir þurfa þess ekki og eru bara einir og hérna en þá kannski já, það er öðruvísi.
1: Já.
0: Og sorglegt.
1: Herði, en af hverju fórstu á hérna glæpabrautina? Svo varst að reyna að koma undir fótunum með alls konar rekstri. Þú veit svona, hérna, ég veit ekki hvað það heitir, þú veist, það svona, ég hef stundum sagt að sko að svona 20% af fólki hrifnar eiginlega hugmyndinni. Það svona, það þú ert að fara að undirbúa að gera eitthvað, þá það alveg besta fólki sem þú getur haft með þér. En 80% af fólki vill bara sjá framkvæmdina vera að taka þátt í að gera það en þá er kannski hugmyndafólkið þegar þetta er komið á skrið þá er kannski hugmyndafólkið sko vill alltaf vera eitthvað að róta í öllu en það sem er kannski betra bara að fara að gera hlutina þú ert þarna hugmyndamein þannig að þú ert alltaf að stopna eitthvað og lýsir því þannig eins og þú hefur ekki eitthvað í þér til þess að fylgja því eftir en þú sagði líka að þú hefur kannski ekki haft svona aðstæður og vantað svona fjármagn og fleira til þess að koma öryggis fyrirtækinu á koppin og þá er maður alþýðustrákur úr Breiðholtinu og vantað fjármagn og þá er náttúrulega mjög sniðut að fara bara að redda sér pening. Ef að bankarinn þakki ekki á móti manni, var það þannig að fórstu út í glæpi að því vantaði bara pening?
0: Nei, ég bara fór sjálfur í neyslu.
1: Já.
0: Og ég svona einhvern veginn var fyrir með sambönd út í heimi og þannig að þetta var svona frekar einhvern veginn bara auðvelt og bara leið og þú ert komin í neyslu og þá einhvern veginn já, ok, þetta kostar pening og maður þarf einhvern veginn að framfleyta sér og hérna og
1: þá er hörbalöf.
0: Já, ég meni þetta bara
1: láð. Sumilegt er þessi heimur svo hörbalöf.
0: Algjörlega.
1: Að þú hérna fjármagra þína neyslu með því að selja 10 eurum.
0: Já.
1: En svo viltu selja meir en 10 eurum og þá viltu selja kannski 100 eurum og við fara ofar í keðina.
0: Jú. Já, þannig að veist, í raun og...
1: Hvaðan fyrstu sambandur út í heimi?
0: Hvaðan?
1: Máttu kannski ekki segja það að verður...
0: Já, ég einhvern veginn bara var strax með mjög góð sambund í þessum heimi. Bara... áður en ég var byrjað sjálfur í neyslu og það bara kynntist ég fólki úti sem að átti ýmis fyrirtæki og diskotek og allt þetta og þetta bara einhvern veginn ég var bara einhvern veginn var þetta bara þarna sko einhvern veginn sko þannig að hérna ég veit ekki hvernig ég að segja sko sennilega var það bara af því að ég var með tunglið hér og svo var ég að fara út og hérna hitti og kynntist svona eigendum annara diskoteka þarna úti þannig að þetta var bara einhvern veginn lá þarna fyrir
1: Og er í neyslu í þessari sögu er ekki að drekka brennivín heldur eitthvað að sniffa kók eða eitthvað?
0: Já, já, já, það var bara hérna það var mitt og hérna, en áfengi, jú, jú, það var náttúrulega líka
1: já.
0: En ekkit samt ég hef aldrei verið fyrir áfengið sko þannig að hérna veist bjórvondur og þannig að hérna já
1: En þegar þú smakkar kókaðin fyrst og þá er það bara
0: Já, það var bara eins og því ég líst og farður einu sinni og hættir ekki það var svolítið þannig
1: Og af hverju? Það er ekki alveg algjöld sko.
0: Nei, Femir það er ekki algjöld
1: Óttast þetta já, já. Og hrindu þessu frá sér en þetta bara passaði akkurat inn í þín persónleika Þetta var það sem að vantaði í Gumma
0: Já, allir ekki, bara ég, á þeim tíma sko. Ég hef svo sem voru litlar skýringar á því en þetta var bara einhvern veginn bara svona, hvað ég segja, félagslegur þrýstingur líka þannig að hérna að því það voru allir aðrir á sig Mm.
1: og svo þannig... komin yfir títut
0: já, já, ég var komin yfir títut
1: og er yfir títut
0: já, ætli ég ekki yfir svona títut og tökja það mm. það er ekki, ég maður það ekki alveg já.
1: og er þetta svona örlaga handrið í þínu lífi að verða háður kókaini
0: já, ég var svo sem ekkert háður í mjög lengi en einhver ár sko en hérna
1: Nótrins að taka
0: já, já, frelsið og allt saman klúður öllu og missa allt og já, já, algjörlega, það má segja það þetta hefur verið svona örlega valdur í mínu lífi, algjörlega
1: og hvað gerðurðu? Flutturinn kókain, eða hvað?
0: Já, já, ég flutti inn alls konar drall á þeim tíma
1: og varst stór í Það er það ekki þannig að segjum að þú sett hann á þessu tíma að koma undir því fótunum í undirheimunum þá er það náttúrulega fyrir hérna stórtækir innflytjendur sem er ekki dendil ánæður með að fá samkjörni Mína, þessi fyrirtæki þarna í undirheimunum þau eru ekki trippnari að samkjörni heldur en bara eimskip og samskip Það er einn allt til þess að koma já, fótunum fyrir þann sem er að koma inn á markaði.
0: Það var nú, voru færri á markaðanum þá, heldur við erum í dag. Þannig að hérna, ég það sé alveg hægt að segja það. Þannig að hérna, voru fáir svona stórir, kannski, á þeim tíma.
1: Og varst þú stór?
0: Já, já, ég hugsa, við getum alveg sagt það á þeim tíma. En kannski ekkit endilega með að við hvernig þetta er í dag, sko. Ég bara, veist, ég veit ekki almennilega hvernig þetta er í dag, þannig að en já, já, þetta ég meina alltaf að þessi mál hafa alltaf verið kollu stór þannig að og þegar ég var handtekinn í Danmörk á sinni tíma þá var það kallað stórt á evróskar mæli hvarða þannig að, já, já
1: Það varst að flytja inn til Danmörkur
0: Já
1: Þannig að þú varst alþjóðlegur glæbamaður
0: Alþjóðlegur
1: Skipulegur glæbast þessum í
0: Jú, jú Það var, jú, jú, ég var þarna í Danmörku og...
1: Varst þú hluti af einhverju stóru neti eða varst þú að stýri þessu?
0: Nei, nei, ég var bara einn, sko Ég var bara einn, sko Þannig að, hérna, já Þannig að þetta var svona veist, þegar var að vera að lýsa þessu kannski fjölmiðlum eða fyrir dómi og þá svona kannast maður ekkert alveg endilega við, sko það sem var að vera að lýsa
1: Nú,
0: Já, ég meina höfupaur evrópsk glæparhings ég sá mig ekki þar sko og hérna þannig að já, það var svona maður var stundum ekki alveg átt að segja á því hvers þeir voru að fara að því mér fannst ég bara að vera einn bara að gummi litli og fröldir að gera eitthvað og hérna en þetta var svolítið þannig að hérna, það snerist allt þetta að maður var einhver sem sagt höfupur sem maður var vissulega í þessu máli en á sama tíma þá náttúrulega snerist veist, allt í kringum þetta eins og þess þegar lögreglan er að keira þau eða það er bara að vera að flytja á milli fangilsa eða til tallæknis eða læknis eða eitthvað að þá er alltaf viðbúnaður eins sko margfald á við kannski aðra og en það var bara þegar maður var með þennan stimpil í raun og veru í kerfinu sko. Þannig að hérna sem ég fannst auðvitað algjör óþörfi sko. Hérna, en svona var þetta bara
1: En ef þú hefði verið hérna, það sem að þú varst sagður vera og svo erum við að tala löngu setna málið. Mm. Eruður ekki líka svona aðeins að downplaya svona það sem að þína stöðu?
0: Jú, örglega, sko.
1: Þannig að ég veit ekki alveg hvort ég að tala við sakbordingina eða gumma hérna
0: Jú, ég meina, jú, örglega, ég örglega að gera mjög lítur
1: og það gera fangarnir að það bara þú verður að hérna, það einhver saga sem að þú verður kannski til þess að geta lifa við það kannski vegna þess að þú verður að hérna, gera minna úr því út af hérna ákæru valdinu og dómstólum og okkur og þú ert bara inn í þessari sögu og kannski þegar þú líður að þá veist ekki alveg hver sagan
0: Já, ég held sko að sko
1: Hefur þú gert þetta upp svona?
0: Nei, ég hef aldrei gert upp, ég hef verið beðin að koma í alls konar viðtölu út af þessu en ég hef bara einhvern veginn ekki séð
1: Akkur ekki?
0: Já, ég veit ekki, kannski eftir maður að skrifa bók þetta eða hérna skrifum svona hverju voru að djama með manni hérna á Íslandi á þeim tíma sem myndi fara marga
1: og hverju voru hérna, þar
0: já, en hérna en sko svona almennt held ég að fangar talið svo svolítið upp sko heldur við niður
1: já, í fangelsum
0: í fangelsum
1: en ekki að þau kemur hingað
0: nei, og
1: en þú ert kannski varstu aðal kallinn hérna í kaffitímanum á Nillarhrauni
0: já, maður það eru allir að spila sér stóra og hérna eru aðal spaðnir og hérna stæðstir í öllu og hérna það er bara eðlilegt það er allstað þannig sko
1: mér fannst það áður þú varst að segja það sem var ég að spyrja þessu eins og verður að segja mér eitthvað og það væri svona að renna upp fyrir þér að þú hérna, passar ekki alveg inn í þessa sögu sko. En þess vegna spyrir ég hérna, hefur ekki velti fyrir að gera þetta upp sko, eins og að því að það gerir það það er bara gömul saga og allir bara passa maður ekki í hana og það er þá bara aðeins
0: Jú, þetta er náttúrulega
1: Endur með þetta hvað raunverulega gekk á og hvað gerist
0: Jú, ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað sem að maður á að vera halda áfram með sko. Ég vill frekar einbytta mig bara að ekki á mér heldur í raun og veru að því sem við erum að vinna mér finnst ég eyðileggja kannski svolítið fyrir með því að vera að ræða mín persónulega mál
1: og... en við erum nú staldir í svona helgar viðtali en segðu mér eitt varstu ógæstlega ríkur með mikið peningum?
0: Nei, aldrei
1: Nú ekki?
0: Hvað
1: gerður við peningin?
0: Ég meina, það var gaman einhverju tímabili en ég var aldrei mjög klár með peninga og ég aldrei
1: en það var bara eitt stort partí
0: já, má segja það
1: og þú braust hérna lögmál
0: ég var ekkert í dag til dæmis
1: en þú gendir þetta ekki í aflandsegjum
0: nei
1: en þú braust hérna grundvallarreglu sem að don't get high on your own supply
0: jú, það passar
1: og þú getur ekki meld með því að
0: nei, ég get ekki meld með því
1: Það er eiginlega álíka vitlaust í uppbyggingu í business eins og hérna bankamennin svo vitnaður á þann að hérna láta banka kaupa í hlutabréf það er, getur aldrei enda nema með hörmungum
0: Já, neini þetta er, ég get í raun og veru ekki mælt með engu af þessu skilur
1: Þú ert ekki góð þyrmynd
0: Nei, í raun og veru ekki
1: en, Þú ert handtekinn í Danmörku og satt inn í þar eða?
0: Já, ég satt inn í þar
1: Hvar?
0: Það var hérna vestri, Köge, Helsingur, Newborg.
1: Á hverju svona víða?
0: Að því að sem sagt, fyrst maður í gæsluvaraldi og þá stundum flytjaði mann á milli og hérna, heldur hafi verið einhverju vandræðum, ég voru náttúrulega nokkrir sko og hérna, en ég var eiginlega mesta tíman í Helsingur sem maður svona arresthás. Sem er í raun og veru bara fangelsi inn á lögreglustöðinni sko. En það er samt stærra heldur en litlarinn sko. Þannig að hérna, fangelsi sjálft sko. Þannig að hérna, en svo þegar þú fær dóma þá ferðu í ríkisfangelsi og það var Newborg þannig að hérna,
1: og þetta skiptir máli að þú sittir inn í þarna því að þú færð svona aðra sýn á refsikerfi Skandinavíu
0: Já,
1: ég var býrð að þessu.
0: Algjörlega.
1: Svo, já, ég þetta er kannski reynsla sem myndir ekki vilja hafa, en já, þetta er góð reynsla.
0: Algjörlega sko. Já. Ég meina sko maður hefur svo mikla reynslu, maður situr inn í svo mörgum fangelsum, maður þarf að nýta það sko algjörlega og það er það sem við og ég geri sko. Áður fyrir þegar ég var á í fangelsum þá var man ég alltaf eftir að fangelsisvöld voru alltaf að segja herðu þeir eru nú heppnir að fá þetta því að í Danmörku er þetta svona. Mm. En svo þegar ég var kominn frá Danmörku þá segja herðu í Danmörku er þetta svona, af hverju fáum við ekki svona. Mm. En hérna ég var mjög hrifinn af dönsku hérna fangelsiskerfinu og hérna og ég notast og við í afstöðu notust það svona til hliðsjónar allt sem við vinnum að og þó ég hafi verið mjög hrifinn að þá vill ég þetta samt ekki fara þangað aftur. Mm. En þeir eru með ótrúlega gott kerfi þar sem allt byggt upp á að endurhæfa og að fólk komi betri út, endurhæfðari út. Mm. og hafi eitthvað markmið og komi með eitthvað í farteskinu út sko. Þar að segja diplóma eða einhverjar skólagráður eða einhverjar úr einhverjum námsleiðum og það geta verið alls konar. Þannig að hérna á meðan að þeir eru að útskrifa úr fangilsunum iðnaðar fólk eða prentara eða múrara eða eitthvað að þá eru við hér á Íslandi að útskrifa öryrkja í raun og veru. Það er munurinn sko.
1: Þetta er fyrri dómurinn?
0: Þetta er setni.
1: Setni dómurinn. Þannig að þú hérna snýrið af braut inn í þessu góða fangelsiskerfi. Þannig að þú getur sett að vera reynslu þinni.
0: Algjörlega sko. Það var bara í raun og veru bara þegar ég var handikinn sko, þá bara, það var punkturinn sko, það var, þannig að hérna.
1: En fyrir dómurinn? Þá varstu tekinn hvað, hérna heima?
0: Já, hérna heima. Og það var bara rétt fyrir aldamótin sko. Mm. 2008. desember 99. Mm. Og ég ætlaði að vera í New York aldamótin, en var í einangrunar klefa á Lillarhönni. Mm. Mm. Og það var engin flugeldarsýning þar, maður heyrði einni og einni ílu á Eirabaka. Mm. En það var eina sko. Mm. Þannig að það fór aðeins öðruvísi en ætla var. Mm. Sem betur fyrr kannski.
1: Sem betur fyrr? Já. Og þú varst ekki sáttur að vera þannig inn í?
0: Nei, ég var ekki sáttur þá sko.
1: Hvað fyrstu langa dóm?
0: Sko þetta voru tveir dómar settir í einn, það er 12 ár og svo fekk ég 12 ár í Danmörku. Þannig að það er sko 24 ár í heildina.
1: Dómannir, en þú sast ekki svo lengi inn í, annars var ekki hér.
0: Satt inn í 16 ár í heildina.
1: 16 ár?
0: 16 ár.
1: En sko, í fangelsi?
0: Sko, fyrra skipti var ég í 8 ár í fangelsi nánast. Það er eiginlega allan tíman á Litlarhrauni. En í seinni áplánu þá er komið fleiri úrræði, sko, eins og ökklaband og hérna vinna fyrir utan fangelsi og búið að lengja tíman á áfangaheimilu vend. Sem er núna held ég 80 mánuðir við erum óbæðlega gott úrraði sko. Mm. Og nauðsynlegt það er þessi stigarskipting út í samfélagi er óbæðlega mikilvægt þannig að hérna, svona til að fólk bara svona venjist við í raun og veru hægt og hægt að því að þetta er hérna já, erfitt í raun og veru að
1: Nei, fyrir dómurinn, það er báði 12 ár fyrir dómurinn það færðu, setur inn í 8 ár 2-3 hluta tímanum og er svo bara reynslurust Seinni það verður 12 ár og setur hvað lengi í fangelsi?
0: Já, ég man ekki alveg hvað, það er náttúrulega 8 ár í heildina með öklabandi
1: Gerður ekki svona strik, eins og vegna
0: Jú, en alltaf ekki verið 5 ár Úsleis, 4-5 ár og síðan hérna restina á áfangaheimili og opið fangelsi áfangaheimili og öklaband og í raun og veru sko er erfiðar að vera á öklabandi eða á áfangaheimili heldur en í fangelsi því að þú þarft að standa þig þú þarft að fylgja reglum og þú þarft að hugsa fyrir öllu sjálfur og hérna það er ekkert sem má fara úrskeiðis í raunum þannig að þú ert allan tíman á nálum
1: og hefur fristingar til þess að brjóta sem að hefur ekki valkostin inn í fangelsinu
0: þannig að við sko ættum að nota slík úrraði mun meira vegna að þau reyna miklu meira á það eru erfiðari tími það reynir á fólkið og það skemmir að minna sem sagt, að vera lengi í fangelsi skemmir fólk þó að ég telji mig kannski ekki endilega skemmtan en ég veit ekki um það en hérna
1: þú heyrt nú að fólk segir sem svo eitthvað að ég meina bara eins tveggjara dómur að það mun bara markera manninn til æviloka.
0: Já, já. Og
1: þú ert búin að sitja inni, sko, hvað 13 ár, bara í fangelsi, sko, og svo ökklaband og...
0: Já, já. Ég meina, við sjáum fólk fara oft hratt niður og sem sagt andlega hliðin eftir stuttan tíma, sko. Og ég held að sér tala drjú ár, kannski, eða svona þá...
1: Miklu minna heldur að þú hefur setið.
0: Já, já, já. Já, já.
1: Hvaða árið hefur þetta haft á þig? Ef þú gerir inn að útskýra fyrir mig sem að, sko, hvað það sem að gerist?
0: Ég veit ekki alveg, sko, hvaða áhrif þetta hefur, en sko, ég nú frekar lokumanneskja. Ég tjáu ekki tilfinningar.
1: Nei.
0: Ég alveg kaldur þar, sko, og það hefur verið kvarta mikið yfir því, sem sagt, heima.
1: Og fangir sig þýðir ekki þá brynju
0: nei en ég hugsa ég sé mótaður svolítið af fangilsinu þannig að ég verð svona kannski út af því sko. Ég tjáum ekki, ég tala stutt í síma til dæmis af því að kannski búin hlusta allt símtölu inn í hérna, áratugi eða eitthva og þá bara einhvern veginn verður bara þannig þú talar ekki lengi síma og þú tjáir ekki tilfinningar og þú segir raunar ekkert meira heldur en þú þarft að segja ég held að ég sé svolítið þannig
1: vegna þess að þú varst í hóp þar sem það var bara hættulegt eða þú gæst veikt stöðunni í hópnum og þetta var svo erfitt
0: já það var allt nota gegn þeir
1: og það var frá samfengum
0: já bara alls þar
1: og fangavörðum
0: já

0: að þá saksóknarinn að luma sem sagt einhverju símtölum eitthvað sem að maður á hafa sagt en tengdist ekkert málinu sjálfu en þegar það sett saman við máli þá hljómar það skilur miklu verra þannig að maður svolítið kannski brendur af einhverju sóli seldi ég hérna þarna erum við komnir aftur inn á að lögreglan er að nýta sér sko fjölmiðla til að hafa áhrif á dómara og almenningsáliti sko þannig að þeir gera það með því að gera svona sko. Þannig að og það alveg ennþá þannig í dag sko.
1: En þú sagðir áðan að þú myndir vilja sjá hérna, kannski þingri dóma í kynfyrinsmálum en lægri í fíknendabrótum sem að þú dæmdu fyrir og Ég heyri það alveg að einhver leiti þú ert að tala um þetta til dæmis um að hvernig hérna saksóknari grefur undan þér með nota fjölmiðla og annað slíkt að þú upplifir að þú hefur orðið fyrir óréttlæti
0: Ég veit ekki hvort að ég upplifa þannig sko. Jú, jú,
1: ég var Þú vilja bara sleppa alveg en þegar finnst dómandir hafa verið
0: Já, ég meina, nei, ég hef aldrei tekið því að ég ekki þetta skilið að hitt sko, aldrei tekið því þannig Ég var reiður á tímabili þegar var að nota gegn mér sem sagt eitthvað sem var ekki satt eða var að búa til eða til að hafa áhrif á og ég gera mig að einhverju minni manni eða eitthvað slíkt sko. En ég hef aldrei verið ósáttu við dómana ég hef aldrei
1: En varst ekki reiður þessi átta ár þannig að þú sest inn í fyrir
0: Nei, ég var ekkit veist, ég...
1: Þú ætlar ekki að breytast?
0: Nei, ég var ekki reiður þá sko. Ég var bara, veist, ég hérna, átti örgla skilja þessa dóma sko. En dómatnir í dag samt fyrir sömu broti eru miklu lari í dag sko. Þannig, að, hérna, þannig að maður sem er dæmdur fyrir þessi broti í dag hann fengi bara brota þessi dómum sko. Þannig að það er stundum svolítið erfitt að horfa á það og svo líka það að sko, ég meina ég hef oft fund með ráðherra sem ætlaði að fara gera tilraunir á föngum með hérna ofskynunar lyfjum og hérna og ég var boðar og marga fundi skilur út af því sko og ég, veist ég bara að segja fyrirgjöðu sko, ég allan ekki að fara út við þessi efni ég veit að tala um mann sem búin að setja inn í 2 áratugi fyrir þetta, þannig að þetta, fyrir mér þetta rosalega skrítið, það allt í enn er þetta bara farið að ræða á bara í stjórnvöldum og ráðherrum skilur og þetta er hérna, og ég hef sett inn fyrir þessi efni sko þannig að hérna þannig að það margt að breytast í samfélaginu og bara varandi dóma og efni og annars slíkt sko þannig að ég held sko að dómarnir sem slíkir sko ég meina enda voru kannski ég meina það var vera fullnýta refsiramann í þessu málum áður fyrr núna er þetta orðið svona málin alltaf að stækka og alltaf meira og meira magn sko þannig að það alltaf einhvers stað þarf að draga línuna en það klárt að ég hugsa ég hef fengið sko ég veit ekki kannski hef fengið 12 ár fyrir allan pakkan í dag sko
1: Má ég æsku vinnu minn hann var dæmdur fyrir að flytinn kókain löngu áður en að þú og það fekk rosa þunga dóm sko með að við hvað var lítið efni og það var svona skilabóti í samfélagið Þannig að hluti af árunum sem að þú sast inni voru skilabóti í samfélagið. Maður er ekki tengt því hvað þú hefur gert af þér. Þetta er ofta að senda skilabóti í samfélagið, það ekki?
0: Jú, algjörlega og hérna og við sjáum svona ennþá svolítið svona kunnáttuleysi bara í blöðunum í gær var að fjallum hérna mál sem að hluta til voru tekin einhver vímöfni og þetta voru sko einhverju 20 gramma og einhverju pillur og eitthvað og það var talað sko stórfelt vímöfna mál sem það vissulega ekki skilur. Þannig að við erum ennþá samt svona, það ennþá svolítið svona fólk veit ekkit í raun og hvað það að tala sko. En hérna en jú, við erum að sjá þessi skilaboð sem dómarar eru ofta að senda út í samfélagið í hinum að þessum málum og ég meina að það er líka oft verið að taka kannski ný efni sem að menn hafa ekki verið dæmdi fyrir áður og þá á að senda skilaboð þannig að við sjáum þetta alveg í dag líka sko.
1: Hérna þú þættur nú dæmi og búin að vera edru lengi eða ertu edru eða
0: já, við með efnum sko, en ég fæ mér alveg í glas á og til sko. Já, það er
1: þannig að þú lítur svo á að þú hafi bara verið háður kókaini eða hvað?

0: skilgrunnum sem áfengis og vín, ekki áfengis og vín
1: nei, nei, ég ekki, á ekki við áfengis og anda að stríða
0: Þannig að þú bara veikur fyrir þessum efnum
1: Já, já, já, eða, veist, ég var það, ég bara, það bara einhvern veginn kemur ekki huga mér Nei. Í dag, sko.
0: En að því að verðum að tala svona dómaþyngd og eitthvað fleira í þessum málum, ert þú hlindur lögleifingu vímöðna?
1: Já, ég hlindur regluvæðingu vímöðna þar að segja, sko, við þurfum að ná einhverjum böndum yfir þessi mál og við þurfum að reyna að draga þetta meira upp á yfirborðið og veita þeim sem eiga við vandamál að stríða meiri þjónustu og hérna sem sagt gera þetta þannig að þetta sé ekki svona fordómatin sé ekki svona miklir að því að við erum að kljást við að því að þetta bannað að þá eru fordómatin svo miklir
0: en þá eru líka með mjög virkan undir heima sem eru hryllilegir heimar
1: algjörlega og það við eigum að geta náð þessu svolítið úr þeim heimi sko.
0: Undru vilja að setja kókaín í Lyfju eða í átöfverð?
1: Nei, ég held ekki sko.
0: Ég
1: veit það ekki sko.
0: Ef þú ætlar að losa okkur við undrýmana þá verður þú að gera það
1: eitthvað. Jó, ég meina, veist, ég er þannig ég myndi vilja sjá þetta þannig sko en við þurfum að byrja einhvers staðar og ég held sko að til dæmis með því að leifa neyslu skamta, held ég að það sé mjög góð byrjun sem sagt þannig að hérna lögregla sé ekki að taka neysluskamta fólki við erum að sjá sko
0: Er löggan raunvæg að gera það?
1: Já sko, það matratrið
0: Þetta
1: sko.
0: Þærlega svolítið fyrir mér að þess, ég veit ekki alveg hvert er vandamálið, það rosa mikið talað mynda, að þú sé verið að taka fólk við og þetta átti ég með á því að sko löggan gæti gert það, þannig ef að þú ert með einhverja hérna einhver 2, 3, 4, 5 gram í vasanum að þú gæti loka að teki þig en hún ekki beint að því
1: Jú, hún gerir það og hún kannski ekki að gera það endilega við veikasta hópin sem eru, veist ég, heimilislausir eða fólk sem er í dagalegri neyslu ekkert endilega að taka þeim en þeir gera það samt og geta gert það og þeir hafa heimil til þess og fólk er eins og misjan fólk er misjan, sko sumir vilja sína valdið og hérna, og þetta bara ólulegt þannig að þeir fara eftir því allir nýjir starfsmenn inn á, eða, þú veist, þeir taka efnin, ég meina þeir vilja fylgja og vilja ekki brjóta af sér og vilja fara eftir öllum reglum og ég meina þannig að sko ég held að hérna þeir séu líka mjög stífur á að taka kannski neysluskamta af fólki sem er kannski svona yngra fólk sem er kannski helga djammarar eða eitthvað slíkt sko og það er kannski fólki sem er svolítið að deyja af þessum hérna út af þessum málum. Ég átti góðan vinn sem að var stoppaður lögreglu og hann var með 2-3 gram held ég á sér og hann ætlaði sér ekki að láta löggunum taka þannig að hann gleypti það og hann dó bara út af þessu. Þannig að sko við erum að sjá sko þetta við getum komið í veg fyrir svona hluti og hérna og við höfum séð það í þeim löndum sem að veist, neysluskamtar eru leifðir eða það er búið að regluvað þessa hluti að þar er neysla er ekkert að aukast að því að neysluskamtar eru leifðir eða veist, það er ekki verið að taka neysluskamtana en hérna en það er klálega ekki að minka heldur sko. Þannig að hérna ég held að við þurfum að auka leifa neysluskamta og auka forvarnir og meðferðarúrræði, það er það sem við þurfum að gera sko.
0: Erður Gummi, þú ert hérna fyrirvændi fangi og kemur fram sem slíkur en þú kemur líka fram sem hommi og Tommi hvenær hérna missur þú að vera hommi?
1: Það er spurning sko, ætli maður ekki alltaf vita það sko, en ég komi nú ekkert úr skápnum fyrir en bara eftir tvítugt sko og tækja held ég
0: og vildur þá ekki vera að homja því að svo mikið vesinn einhvern veginn og
1: nei, ég meina þegar ég var komin til skápnum þegar ég meina þá var það bara ég hörðu Torfa og Páll Óskar sem að voru hérna, sem að voru svona kannski þekktir held ég á þeim tíma sko. Og hérna og ég var náttúrulega bara kannski þekktur að því ég var á tunglinu þegar ég held ég að komið út úr skápnum þá sko, þegar ég var þar þannig að hérna og ég meina það var alveg veist, held ég erfitt kannski að koma út en svo þegar það var búið það var ekkert mál sko. Og ég hef aldrei
0: Þú óttast það meira fyrirfram heldur en já, það var tilefni til
1: algjörlega og ég hef aldrei falið það eftir það sko. Það hefur allir alltaf vita það og hérna það hefur ekkert verið vandamál fyrir mig og ég hef einhvern veginn sko ekkert veist, ég hef ekkert tekið þátt í neinni baróttu samkynneira hér á Íslandi sko. Hef aldrei verið veist, já ég hef aldrei verið í þeirri baróttu einhvern veginn, ég bara verið á annari braut og ekkert verið að pæla í þessu og sem kannski miður, ég hef kannski að taka meiri þátt í því sko.
0: En ertu ekki að taka þátt í baráttunum með að gangast við því?
1: Jú, jú, klárlega sko og hérna ekki fela það og hérna og tala það og ég meina ég meina allan tíma sem ég var í fangins þá var ég með opið með þetta líka og vissu það allir veist, þannig að það eins og veist, ég held að bara allir hafi vitað allt og þannig ég hef aldrei þurft að einhvern veginn að ræða þetta sko
0: Þú veist að þetta var orðið hafi valdið móðu þinni vonbrigðum með glæpabrutinni hvernig tóku því að þú væri homi?
1: Jú, bara ég held bara vel sko það var náttúrulega kannski fyrst eitthvað áfall sko og hérna og, getur ekki hengið einhverja pillu við og eitthvað svo leið sko og veist, ég held að það bara verið svona eðlilegt sko en svo var þetta bara ekkert mál sko það var hérna held reyndar ég hef aldrei komið sérstaklega út fyrir fóruldri mínu sko eða fjölskyldu sko sérstaklega sko hérna þau bara fréttu það einhverstar held ég þannig að hérna það var meira
0: það var ekki fjölskyldu fundur
1: ekkert svo leið sko þannig að það var kannski meira bara já ég held að þau var bara frétta sennilega sko þannig að hérna man ekki eftir að það hafi nokkuð tíma verið rætt eða verið vandamál sko þannig að alltaf var ég ekki varð við það sko
0: En talandi mammiðina og vonbriðin að þegar þú hérna ert tekin og getur einhvern veginn líst fyrir mér sko hvernig hérna verður mammaðir með eitthvað svona sátt við það eða hvernig þú ert að gera eitthvað sem hún bara vill alls ekki að þú gerir
1: Já, hún var náttúrulega svona mjög lögslíðin og það er alltaf að vera rétt og hún trúir veist, öllu sem yfirvöld segja og hún bara þannig manneskja sko og hérna og allt sem að veist, var að fara í töðarnar á mér eins og þetta sem við varum að tala um áðan lögreglan var að hérna kannski að hérna ekki að fara eftir réttum aðferðum og þá trúði hún því aldrei sko, upp á þá, sko, skilur, þetta var svona svolítið þannig sko. Og alveg skilja hann þú bara af þeim skóla og hérna ég veit ekki sko já, ég meina hún alltaf bara sótti sér hjálp hjá sálfræðingum og síðan í með öðru fólki sem átti hérna sinni eða börn í fangelsi og hérna og hún var svona hún kannski ekki sátt við að eiga svo sem er fangi en hún var alveg, hún var ekkit hérna sem sagt undir að síðast að það var hún ekkit að fela það eða hérna, ég held meiri sem hún að einhvern tímann einhverju kommenti og Facebook sagt eitthvað, skilur það sko, þannig að það var alltaf stórskref fyrir mig sko, að sjá það en hérna en jú, ég vissulega, hérna var þetta eitthvað sem að var feimnismál sérstaklega í fyrraskipti, sko, það var mjög erfitt, það var mjög erfitt fyrir aðstandendur að labba inn í Hagkaup og það eru 17 búðakassar með forsíðu mynda af manni þar, sko þannig að hérna, og hún talaði einmitt um það, hún fór hérna í Hagkaup og hún bara sneri við, sko bara í hurðinni, sko, þegar hérna, hún gata ekki, sko þannig að þetta er mjög erfitt og þetta er ég meina fjölskyldu bara almennt er þessi falin hópur sem að hérna er oft svolítið kannski meira fangils en fangin sjálfur á erfitt það er skömm fólk veit ekki hvað það snúa sér veit ekki hvernig að höndla hlutina umræðuna fólk er kannski ekki almennt að ræða þessi mál heldur í fjölskyldubóðum og þorið ekki og hérna þannig að þetta er mjög viðkvæm mál í fjölskyldum maður finnir það alveg sko en ekki hjá, kannski minni fjölskyldu sem sagt, allan ekki setna skipti sko, þá var
0: Eitt svona, hérna, talandi svona fordóma, þetta sem föngum þá er svona verða kannski hafi þetta verið, hugmyndurum þetta verið bara ílmenni, henda líklónum öllu þessu, en svo núna með aukinn umræðu, meðan hans frá ykkur þá er verða til svona ný stereótýpa af föngum þeir eru strákar með ADHD fíknefna sjúklingar við veikt bakland en það á náttúrulega ekki tveið alla fanga þó að það getur verið að svona, já, skilgreini svona góðan part en það alltaf eitthvað sem að þetta passar ekki en ég bara velta fyrir þegar stundum verður svona skipti á svona hugmyndum okkar það en þá farðu bara aðra hugmynd
1: sko,
0: Ertu með ADHD?
1: Örgulega ég ekki með neitt greint sko. En sko ég held að meiri hluti fanga sé með ADHD meiri hluti fanga með vímöfna röskun og einhver leiti hvaða fólk það sem í fangelsum þetta bara fólk með mikinn félagslega vanda hefur verið heimilslaust, atvinnulaust flosnað upp úr skóla með ADHD einhverfu
0: kemur það undan eða það heimilslaust og flosnað upp vegna þess að það á glæpabrutinni
1: eða bara fæðst inn í hræðilega fjölskyldu aðstæður sem að bara vita mála að þetta barn fer í fangelsi þannig að sko þannig ég held sko að langflesti sem í fangelsi sem fólk, veikt fólk eða fólk með mikinn félagslega vanda og núna þegar við vitum þetta þá eigum við að geta unni með það
0: Hvernig ætlar að vinna með það? Ætlar að tala við foreldra 11 ára og stráksins?
1: Já sko við vitum það að til dæmis fangar eiga oft mörg börn en við vitum að börnin þeirra eru líklegri heldur en önnur börn að fara í fangelsi á fullorðinsaldri og þetta eitthvað sem við þurfum að vinna með þar að segja sko við þurfum að finna öll þau úrræði sem til eru fyrir börnin þar að þau geta farið í á meðan að pappinn er í fangelsi eða mamman að því að þau og fangarnir sjálfur sko alveg saman í hvernig standi þau eru að þau vilja hitta börnin sem kom í fangelsi setna með sko, þannig að þau munu taka þátt í og vilja sem sagt, að reyna að finna leiði til að það sé ólíklega að börnin þeirra endi síðan á sama stað sko. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að vinna með núna við vitum þetta og ég held að ég hefði vilja einhvern veginn að breyta kerfinu þannig að sko í raun og veru taka farsaldalögin svolítið einhvern veginn inn í þetta að því, víst, við erum að sjá aðra á þriði kynslóð fanga í fangins og núna sko. þannig að hérna, það er rosa sorglegt að horfa upp á það einhvern veginn, sko. Þannig að þetta er bara, held ég bara samfélagslegt mál sem við þurfum að taka á sko.
0: Við erum búin að vita jafn lengi eða jafn lengur að alkoholismi gengur í ættir hvort sem að það eru erfðir eða uppveldi eitthvað slíkt samt erum við með mjög veikan stuðning við börn alkoholista sem að bæði er að glíma við svona þætti eins og þú ert að lýsa að þeirra pappir í fangelsi að er að glíma við sko reynslu af því að vera með foreldra í mikilli neyslu og allar er afleiðingar sem að sjúkdómar foreldra geta haft á líf barnanna að við gerum sorgið til því að það er mjög veik hérna aðstóðs að svona viðtals hérna kerfi sem er á S.A. en hefur eiginlega aldrei verið stutt að neinu viti sko en samt vitum við þetta sko en samt gerum við ekki sko
1: við vitum ýmislegt í dag en gerum ekki neitt og það er bara svolítið þannig staðan sko við erum ekki að gera neitt við getum gert svo margt og það þarf ekki endilega að kosta mikið pening
0: en kerfið okkar byggir ekki á bestu þekkingu
1: nei og svo fyrir utan það að þetta allt til annars staðar líka ég meina norska fangelsiskerfi sem eitt af besta heimi útflutnings var normal þeir eru að flytja út sitt kerfi til landa, til borga til einstaka fangelsa hér og þar í heiminum, sko. Þannig að hérna, við þurfum ekkert að finna pjólið í þessu við getum bara fengið aðstoð til dæmis hjá þeim eða hlusta meira á
0: Hvað gera þeir við börn fanga?
1: Það þeir halda miklu betur utan börn fanga og hérna og fólk fær miklu meiri aðstoð bæði fangarnir sjálfir og hérna námskeið og annað hvernig þeir eiga að vera foreldrar í fangelsi og síðan náttúrulega fjölskyldan fyrir utan sko. Þannig að það miklu og ég meina börn hafa aðgang meiri sig af heimasíðum sérstakar heimasíðum fyrir börn sem eiga foreldrar í fangelsi og þannig að það víst, ótrúlega margir flottir hlutir úti sem að hérna sem að hægt er að gera sko.
0: Við gætum lært að reynsla hana.
1: Já, algjörlega sko. Og við höfum svona við hjá afstöðu við höfum verið að fara til Norðurlandana mikið Finnlands og Danmörku og Noregs og til að læra svona hluti og koma með hugmyndir hingað og hérna þannig að við búum yfir mikill reynslu og mikið af hugmyndir sem við viljum koma framfæri en við höfum bara ekki fengið nógu góðan stuðning stjórnvalda til að
0: Valla eiru til að hlusta
1: Nei, já, nei valla og ég get, held ég get sagt að þó við fáum eiru ráðamanna og ráðherra og jafnvel ýmis lofórð að þá einhvern veginn bara eru þau svikin sko. Eða það er bara einhvern veginn ekkert að gerast ég held ég get alveg sagt það ég bara hef orðið fyrir óbáslega miklu vonbrið með yfirlýsingaglaða ráðherra undanfarið og hérna og ég bara skil ekki sko en ég sjálfur hef sko átt marga fundi með jafnvel áður en það verið ráðherrar og svo bara leiðu úrkir voru ráðherrar þá bara einhvern veginn það bara gerist ekki neitt og það getur verið alls konar ástæði fyrir því það getur líka verið til dæmis bara að embættismannakerfi hleypir því gegn sko af því það er óbáslega öflugt kerfi og hérna
0: mikil varðstaða við að gegna þetta breytingum af því það er náttúrulega fólk sem er bara
1: já ég meina við til dæmis bara í dómsmannaráðundinu það eru bara lögfræðingar sem vinna þar og þá eru þeir bara svona sko. Þannig að það vantar alveg mannlega þáttinn þar inn þannig að það er spurning hvort það sé komið tími á að færa í raun og veru fangilsmálin annað
0: í félagsmálaráðuneytið
1: Nei, ég hugsa að það væri best að flytja það í forsætisráðuneyti og það væru sem sagt ongoing
0: Hann við hæfið að því að forsætisráðuneyti situr nú í gömlu fangelsi
1: Já, nákvæmlega Já, en sko ef það væri svona ongoing nefnd sem að bara hefði yfirstjórn yfir fangelsmálum og væri bara að vinna þeim málum allt árið og svo er bara hvert ráðuneyti fyrir sig sem að áfulltrúa þar inni og þau og svo hvert ráðuneyti fyrir sig sem sinnir ákveðin hlutum er bara eins og dómsmálaráðuneyti rekur fangelsin og menntamálaráðuneyti á að mennta fanga og svo framvegis en sko málið það er ekkit eitt ráðuneyti sem ræður við þennan málflokk og þess vegna held ég að væri best að flytja því forsætisráðuneyti
0: sem er samráðsráðuneytið Herðu, þú ert hérna formaður afstöðu, það er ekki fullt starf. Þú vinnur ekki við þetta.
1: Ég myndi segja að það væri eitt og hálft starf, en ég vinn hjá Reykjavíkurborg í málefnum heimilislausra.
0: Vinnur á gistiskilur?
1: Já.
0: Á hverju vinnur þar?
1: Já, það góð spurning. Ég ætlaði nú bara að stoppa þar stutt, sko, en ég búin að vera þar núna í nokkur ár. Ég held bara mig langa að færa mig út í að kynnast sem sagt bara meira fleiri hlíðum en þeir sem við erum að vinna með og í gistiskilónum eru margir af okkar skjólstæðingum og margir hverjir fara beint og fangins í beinti á gistiskilin og hérna já og það getur það getur verið mjög krefjandi og erfitt að vinna á gistiskilunum sérstaklega bara að því maður þekkir fólkið þarna svo vel sem sagt þjónustu þegarna og það er erfitt að horfa upp á það og maður er kannski búin að vera hjálpa þeim í fangelsunum og svo koma þeir þangað og það er neyslan sem tekur völdin og oft geðveikin líka sko þannig að hérna þannig að hérna já þetta er svona krefjandi vinnustæður
0: Og, Ertu þarna á hotninu á Lindagötu og frækast þig að?
1: Já En ég ætlaði nú bara að vera þarna meðan ég í námi og ég að klára sem sagt býja í félagsrákjöf núna bara næstuðun sko.
0: Það hefur verið sagt að svona hópurinn sem að er á kistaskilunum hefur verið að breyta svona síðustu ég veit ekki 10-20 árum og bæði kannski er hugmyndir okkar mynda að þetta séu svona langtleitir áfengissjúklingar sem að koma þar og hérna en þetta er ég veit ekki hvað þetta segja fjölbreytir eru hópur
1: Já, nú má ég örgulega ekki tjá mig að gistiskilin en ég get sagt sko að sko í fangilsónum er miklu veikari hópur og með alvarlegri vanda og það að þeir koma síðan út og fara á gistiskilin svolítið þannig og svo er hérna þannig já, það má alveg segja það að þeir sem eru, það eru öðruvísi hópur á skilónum sko. En gamli hópurinn er líka kannski bara minni.
0: Ná, ekki eins svona áberandi. Og hann fólki vísað út klukkan 10?
1: Nei, það engum vísað út. Sko,
0: ég í hverfinu, sko, ég sé það.
1: Já, nei, sko.
0: Ég kem hingað stundu og tekið strætó 10 leitið og þá alltaf svona 4-5.
1: Já, þú ert að miskila, sko, netto loka klukkan 8, skilur, veist, það bara lokað. Veist, það bara eðlilegt að fólk fara út. Skýlin eru, þetta eru neyðar skýli, sko, þannig að þannig að það bara þjónusta opið á þeim ákveðnu tímum sko. Þannig að hérna, en það annað sem maður opið á sama tíma nú ertu búin að plata mig að tala gistiskeli sem ég má ekki,
0: ekki.
1: Já, ég bara, veist, ég hef bara ekki leyfi til að tala í raun og veru, ég ekki málsvari Reykjavík og borgar sko.
0: Hvort að við hefðum kannski átt að hafa fleiri og fjölbreytilegri úrræði
1: Jú, ég meina algjörlega við þurfum fleiri og fjölbreytilegri úrræði og þurfum alls konar úrræði við erum með alls konar fólk það engin eins og það þarf að vinna einstaklis meðferðar og veist, hérna fyrir hvern og eitt sko þannig að hérna og ég meina kannski þarf kannski er þessi neyðaskil ég veit ekki hvort ég að segja úrælt svolítið en hérna við allavega í hjá aftur við vorum að gera athugasemdir eða athugasemdir senda inn athugasemdir var nætti draug Reykjavíkurborgar í málum og heimilslausa og í þeim draugum þá getum við séð að að það ýmislegt í vinnslu og það verið að eins og ég les úr þessu að þá sýnist mér að það verði breytingar á þessu eða á næsta ári og næsta árum og þá sem sagt mismunandi úrræði með mismunandi stuðning sem er svona er að koma þannig að það bara jákvætt og en já þannig
0: að einhver leiti leiðaskilin er náttúrulega til úr mörgu svona úr sögunni en eitt að því að hjálpræðsirinn hann sinti áfengi sjúklingum þegar engi vildi sinna þeim að hjálpræðsirinn vill sem sagt sinna þeir sem er bara ítt út fyrir borgamúrana og þeir bjögu til svona, það var gistiskýli á fyrstu hæðinni og svo annar hæðinni voru þeir sem höfðu áhuga að reyna að verða edrú og þriðju hæðinni bjögu þeir sem höfðu farið þessa leið og ráku kerfið, þetta voru svona
1: Hjálpræðir sem hefur gert mjög góða hluti gegnum tíðina, bæði hér og náttúrulega erlendis og þeir eru náttúrulega mjög framalega í þessu í Noregi
0: til dæmis. Og brettur upp bara þessu svona húmanísku byltingu sem að við vorum eiginlega svona tala um áðan þegar það var lítið á að fólk gæti breyst.
1: Já. Ég skráði mig úr þjóðkirkjunni og skráði mig í hjálpræðir sem bara, veist, út af hvað þeir eru að gera.
0: Respekt.
1: Bara, veist, þeir eru bara að gera ótrúlega flotta hluti, þeir eru að gefa fullt af fólki að borða, hver meinas að degi og bara velferðarmálin hjá þeim eru bara, það bara ótrúlegt, hvað þeir gera mikið, sko. Ég bara get ekki séð að önnur trúafélög gera það sama, sko.
0: Við reyndum að ná því hérna í samtölum, sko, með hvernig til dæmis, sko, staða innflytjenda og þeirra sem að voru hérna í alveg réttlausir í kerfinu, hvað hjálpræðisherinn mætti því fljótt og vel og bara því mikilla fyrirmyndar, sko.
1: Já, við vinnum mikið með þeim, við í ástöðu, sko, þannig að hérna mikið og góð samskipti búin að vera þar og mjög lengi. Og hérna, og þeir hafa alltaf komið með allt og redda okkur þegar við þurfum og hérna þannig að ég mæli bara eindreið með að fólk
0: En þú ætlar ekki því hjálpræðisinn, þú ætlar ekki að það kattet
1: Nei, það ekki planið sko.
0: Trúr og guð
1: Já, ég meina bara mína barna trú held ég, sko, ég ekkit fer ekki í kirkju eða slíkt, sko ég, hérna, fór kannski með flesta bænirnar þegar ég var í fangisi í Danmörku kannski ekki sagt það hérna, þá var maður alltaf bara svolítið eitt sko. Þannig að maður var svona vona að hluti þeir myndu reddast einhvern veginn og sem er að gera meira að minna
0: og þá fyrir það með bænina til einhvers
1: já, þá var það guð og hérna
0: upplifur að þú hafa verið bænir
1: já, ég held að ég hérna algjörlega sko ég var hérna ég var með skemmtilega sögu sko þannig úr fangilsinu í Danmörku að ég var með síma sem að ég mátti náttúrulega ekki vera með og faldi hann í hérna kaffikonu og hérna svo var maður náttúrulega alltaf hérna þegar maður var að fara með bælinar hendi maður í hérna og hún að þetta gangi með síma svo man ég að kom hérna presturinn, hann kom sæll Guðmundur, hérna ég þarf að fá lána hjá kaffekonuna og tók kaffekonuna en hérna
0: með símanum
1: en svo kom hann með hann aftur
0: hérna,
1: með símanum hérna, hérna Já, þetta var svona svolítið skemmtilegt að hérna maður En jú, ég held að hérna það gott að byggja til aðri móttar þegar maður er í þessari aðstöð
0: Nú að koma jól og það einmanalegt að vera fangi á jólun
1: Mjög erfiðu tími í fangilsum jólin og hérna ég held svona mín reynsla kannski áramótin kannski erfiðari
0: Af hverju?
1: Ég veit ekki, alltaf þessi ekki bara því að fólk vanta að hérna, hafa gaman og hérna fagna saman kannski svona meiri fjölskyldu stemning held ég á þeim tíma heldur en jólunum fangar hafa það ég ætla ekki að segja fínt en það góður matur og það einhver dagskrá og hérna
0: Þú allirlega í fangilsi þá ertu með svona viðvarandi söknuð
1: Já
0: og sem að lítur nú einhvern veginn að bara
1: Já, algjörlega jólin eru mjög erfiðir út af því en eins og ég sagði þá eru áramóti kannski vest með það sko var alltaf þannig hjá mér sko alltaf, sem sagt gamlaskvöld, það var alltaf erfiðast af öllum dögum þannig að hérna
0: Var ekki svona ljúfsárt við þetta að einhvern veginn það geti ekki notið einhverja samvista að það hafi leitt til þess að maður skynji það betur og
1: Jú, þú veist alltaf í stöðum hugsunum skilur og hugsa hérna, hugsa tilbaka og hugsa til góðra stunda og hérna
0: En hvernig hugsunum, sko, sömur hugsa er bara
1: Já, ég meina þetta bara persónumundi held ég en hérna, en maður saknar alltaf sem sagt fjölskyldu á þessu tíma og svona alltaf, veist, ammælisdagar og allt svoleiðis, sko, þú veist alltaf ég meina, flesti fangar eru með myndir af fjölskyldum meðlumum upp á vegg og hérna, og þú ert alltaf að hugsa þetta á hverju meins að degi, sko þannig að hérna já
0: En þessi reynsla það var á öðru tilfelli var einhver sem sagði að hérna það gott að hérna hafa farið til helvítis sem að ratar aftur út það góð reynsla og hérna fer maður til þess að vera með svona, ég meina einhver leiti breiðari ef að þú hefur átt bara hérna, beina braut alla þín ævi þá hefur þú líklega bara annan skilning á samfélaginu og heiminum og sjálfu þér og öðru að þú ferði í gegnum þessar reynslu sem að þú ferði í gegnum finnst þú hún að hafa sko, gert þið gott og þú náttúrulega kannski getur ekki valið að vera annar en þú ert en,
1: hérna, Já, ég meina veist eins og, ég meina þetta er bara auðvitað mótar þetta mann og ég meina þetta er bara það sem ég að gera í dag það þessi reynsla og mér finnst bara einhvern veginn ég verð að nýta þessa reynslu og þá þekkingu sem við höfum við höfum og ég náttúrulega rosalega góða yfirsýn yfir þennan málaflokk og allt sem er búið að vera að gerast síðustu 2 áratugi í fangelskerfinu og hverjir eru að koma inn og út og ég var náttúrulega svo lengi að inni þannig að sama fólki fara aftur og aftur inn og maður sér í raunum allt svo skýrt sko. En yfirvöld er ekki sjá þetta sko. Þess vegna finnst mér þetta svo nauðsynlegt að koma þessu frá okkur að því að við getum komið í veg fyrir döðsvöll og alls konar harmleik og við þurfum einhvern veginn að nýta það og þess vegna finnst okkur svo mikilvægt að til dæmis að við fáum stuðning frá stjórnvöldum til að byggja upp afstöðu til að nýta alltaf þennasta þekking og reynslu sem til er til að setja þetta á eitt stað og þannig að við þurfum ekki enn til að ég geti dáið frá þessu skilur og, hérna, og þá er þetta allt til sko. Þannig að hérna, ég held að það sé óbáslega mikilvægt
0: Hérna, við tölum að vera aðalkallin hver er aðalkallin í hópi fanga? Er það sá sem hefur framið verstu glæpina eða sá sem á bestu tengslin út af við og, eða sá sem bara mest drottnandi karakter og getur byggt aðra undir sig eða hver mest, hver aðal kallinn í fangilsinu?
1: Ég klórlega aðal.
0: Formaður.
1: Ég
0: formaður fyrirverandi fangar. Varstu formaður fangana líka inni?
1: Já,
0: varstu aðal kallinn í fangilsinu?
1: Nei, nei, ég sko, fangilsin eru náttúrulega bara svolítið eins og leikskóli, má segja. Það ákveðin þrepaskipting í fangelsunum og hérna það verður bara senst þessu verð, það þannig og það eru einhverju sem eru efst og aðri sem eru neðst og hérna og það hefur svona verið í gegnum tíðina að innflytjendur vímöfna eru efst og kynfyrirsaðbrota menn neðst og svo eru menn svona einhverstaðar finna sig einhverstaðar á milli sko
0: Þannig að dómarnir ráða eða málaflokkarnir ráða stöðinni þú kemur inn, þú kemur með það með þér
1: Já, málaflokkar og bara já, í raun og veru hver á svo sem á vímöfnin hann náttúrulega klálega efst og hérna þannig að þetta svona þetta svo þetta voðalega misjönt eftir tímum hverjir eru aðkallarnir í fangilsunum sko.
0: En þá sem að dýl er úti, er hann líka dýl er inni? Eða?
1: Já, já ég, það er allir gangur á því það er annarkost eða ekki slífust, það er allir gangur á því
0: En það er eitthvað sem er það?
1: Það er alltaf einhverjir
0: Og hann er líklega sá sem að þú getur ekki verið að styggja hann eða hérna, í neyslu þá styggjur ekki
1: Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara svo lítið samfélag og hérna og þó að menn séu ósáttir eða óvinir þegar þeir kom inn þá yfirleitt verða menn bara einhvern veginn vinir með tímunum vola erfitt að vera fúll út í einhvern og búa við hliðir á
0: Verða vinir í fangilsinu stundum það þannig að hérna, það eitthvað tengsl sem í fangilsinu svo ferðu út halda þau tengsl eða er það því að það voru tengst sem voru byggð upp á einhverjum stað sem að ég meina ég hef enga góða tilfinninga fyrir þannig að ég bara þegar ég hitti því svo seinna, þá bara eiginlega vil ég ekki því að ég er að slíða mig frá
1: því þetta er náttúrulega aldrei gangur á þessu líka en sko, nei, ég held sko svona almennt er sko ég til dæmis á ekkert marga vini úr af þessum tveimur áratugum sko, úr fangilsum og ég ekkert að hérna halda grillvislu skilur marg úr fangilsum og eiginlega engan sko. Þannig að hérna þannig að ég myndi segja að auðvitað er alltaf einhverjir vinir og vinskapur en þeir eru ég held að svona maður geti talið það svona á fingurum annar handar þar sem maður í samskiptu við eftir tvo áratugi sko
0: Hérðu, Guðmundur Ingi, takk fyrir að koma hérna á aðventunni og spjalla við okkur.
1: Takk fyrir að bjóða
0: mér. Leifum mér að spyrja þig og þótt að þú, hérna, þett var þig af reynsluðinu og hókjálsvunum.
1: Já, ég, hérna, ég ákvað að koma hérna þó að maður sér búin að liggja í flensu í viku, sko.
0: Já.
1: En hérna...
0: En þú ekki upp á þitt besta?
1: Nei, ég ekki, ég hafði mitt áhyggjur á því þegar ég var að koma
0: Mjög það hafði verið góður sko.
1: Já, ég held þetta hafi bara blessast
0: okay. Erum við kjærið þakir Og hlustuðu, þakka þér fyrir að staldra við og hlusta á þetta hjá okkur Bendi á að framundan í hérna helgar og hátíðardagskrá samstöðurnar Við verðum hérna með úrval vikunar hérna seinna í dag Það verður ekki þjóðmálaþátturinn sinir Egils á sunnudaginn, daginn fyrir Þorláksmessu Við mátum það svo að við verðum eiginlega vonlaust fyrir okkur að ná inn í gestum hérna að ræða samfélagsmál þegar allir eru byrjar að hugsa jólin og það bara ágætt að hugurinn leiti þangað en við munum eigum endalaust af efni hérna á samstöðunni sem að við munum spila yfir hátíðarnar og munum kannski velja efni sem að hentar þessum árstíma, árs og fríðar en ég þakka fyrir mig í bíli og svo sjáumstu bara hér á öldum ljósvangans á samstöðunni og eigiði góð helgi og eigiði síðan góð jól Takk fyrir mig
2: Segðu það á samstöðinni.

Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmóti. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest og sem að leifir okkur að kynna sér og kannski getum við spegla okkur aðeins í honum, sem alltaf holdt og gott. En hingað komin Jón Ársæll Þórðarson, sem nú vanalega spyrill í vitrum. Það ekki?
1: Jú, það hlutverki sem ég hef einhvern veginn valið mér á undanförnum áratugum en Þannig að það alltaf daldið sérkennilegt að vera hinum megin við.
0: Kanntu það, heldurðu?
1: Ég er betri í hinu, ég er betri í að sitja í þínum stól. En allt þetta sama tóbaki í sjálfum sér.
0: Er það gaman að fá þig?
1: Takk.
0: Líka fyrir okkur sem eru með svona þætti, það gaman að fá svona þá sem hafa verið að móta þetta form, mín sem hætti.
1: Já.
0: Það verið gaman að tala við... Jónas kvöldgesti, en hann farinn
1: Einmitt, hann var náttúrulega meistari samtalsins Jónas Jónasson.
0: Fórstu til hans?
1: Ég fór til hans og hann var svona mér hvatning elskulegu kall og þegar ég var að byrja þá var hann ekkit að spara stór yrðin sko hérna, og hvatti mig áfram og taldi mig trúum að ég væri gríðarlegt efni útvarsmann og þannig eigum við að vera við hvort hann að við að hvetja. Hann var svo sannlega hvetjandi einstakling.
0: Fórstu í viðtaldir hans?
1: Já.
0: Hann undirbjó sig?
1: Hann undirbjó sig og þetta voru hans ær og kýr og hann hafði hann hafði þetta eitthvað sem er mikilvægt til að ná til fólks
0: og passaði upp á allt
1: Já.
0: Lýsinguna meðan við þar að fóra fram
1: og dramatíkina hann var dramatískur og allt hefur þetta áhrif dóttir hans er með flottustu spyrlum landsins flottustu útarsmanneskjum sem við eigum, Silla hún heldur upp í kindlinum
0: Jón, þú varst að hjóð enduminningar æskuminningar, heitir það
1: Já.
0: Og hérna með svona ég bara forvitin út af því sko, af hverju og hvernig þetta kemur til manns hérna svona það að horfa aftur og velta fyrir sér, ég býst við því að þú veist að velta fyrir þér hérna hvernig þú varðst það sem þú ert
1: Já.
0: Úr hverju þú ert
1: Já, það hluti að þessu
0: Og þetta á að koma til manns svona á vissum aldrei það ekki Þú varst ekki að hugsa svona að þau var svartur
1: Nei og þetta var eiginlega Nei, þetta kom eiginlega ekki til mín fyrir að ég var hættur í sjónvarpi og allt einu var ég kom með nægan tíma til alls og mér leið vel og einhvern veginn það var ekki, allt einu hafði ég miklu meiri tíma en ég hafði haft áður einhvern veginn og þá kom þessi hugmynd upp að fara að skrifa niður svona gamla sögur úr fortíðinni og glíma við það að setja niður á blað einhverja sögur sem ég hafði heyrt af sjálfu mér eins og í öllum fjölskyldum þá var alltaf verið að segja einhverja sögur af mér þegar ég var lítill
0: og ruglast undur minni hjá manni maður man ekki hvort maður vanið því sögur niður atbyrðunum
1: nákvæmlega og hvað er satt og hvað er logið einhvern veginn og ég á tvo eldri bræður og svo Kristrún yngri systur og þetta voru svona sögur, stundum hélt ég að þetta væri að ég hefði tekið þátt í þessari sögunni hinni en þá kom í ljós þegar ég fór að skoða þetta og rannsaka og spyrja fyrir þá var þetta eitthvað annað systkinni mitt sem hafði upplifað þetta sama en þetta voru sögur sem alltaf var verið að segja og ég er alltaf inn komin í þessa glímu, skemmtilegu glímu að setja varveita hinna munnlegu geymdir á blað ég alltaf einu komin eiginlega bara í sömu aðstæður og forfeður okkar voru þegar þeir settust niður í klaustrunum og fóru að skrifa niður Íslendingasögur
0: munnlegu geymd
1: já, að færa hinna munnlegu geymd færa söguna niður á blað og það er allt annað það er eiginlega svona svolítil krossgáta að koma einhverju sögu niður á blað
0: En er þetta þá endur sko, af því að ég líklega það þannig að allar fjölskyldur og ættir eiga svona sína sögu, við lifum inn í sögu.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvað þannig við komum og hver við erum. En svo ferðu að rannsaka þetta, þá er þetta endur skoða söguna. Var...
1: Já, þá er komið að því, það er eitt af því sem maður lendir í, það er ein glíman. Og náttúrulega hinn klassiska glíma þess sem ætlar að fara að skrifa ævisögu sína per se er glíman við lýina og flestir lenda í því að fara að skrifa sjálfan sig og láta sig koma vel út og við erum jú öll í því að við viljum öll koma vel út úr hlutunum og við viljum líta vel út og Já. Við lítum í spegil áður við förum út í hversdaginn og marga ævisöguna hef ég lesið sem er byggist meir og minna upp á einhvers konar grobbi
0: Já.
1: Og að viðkomandi sé að
0: glæst spegilmynd
1: og viðkomandi sé að sem sagt að koma vel út úr hlutunum og ég þurfti að svona svolítið að skoða mig í þessu efni og þurfti þó ekki að efast í að ég var alveg ákveðin í að ég ætla að reyna að nálgast þetta þannig að þetta væri ekki einhvers konar hérna hælisaga grófsaga
0: Góðsagan
1: Jón Ársæl Það var eitt og svo bara glíman við íslenskuna og þó svo ég búin að vera að vinna við íslenskt mál og alla þennan tíma og skrifa texta fyrir sjónvarp og útvarp og blöð að þá svona meirinn að segja að allt í að fara að skrifa þetta niður og skrifa niður æfiminningar sínar og láta það verða að bók.
0: Það er annað hérna tungumálið eða bara hvernig það notað þegar maður situr og skrifar eða þegar maður reynir að halda lífi í samtali
1: það er svolítið annað og fyrsta sem ég datt í hug var bara að fara sömu leið og Bubbi Mortens og fá Silju Aðalsteins dóttur í liðinu og hún nú betri en engin og hún var svo sæt við mig að hún tók þetta sem alveg tók þetta að sér að aðstóða mig og þá var ég miklu örgari en svo var ég með marga aðra góða með mér og Steinun kona mín var minn besti yfirlesari og það kvatti mig þegar hún fór að hlæja að sögunum og skemmta sér yfirlesari
0: en þá fengi ég hana til að hlæja
1: en þá bý ég við það góða kost og hérna það kvatti mig líka því að margt að þessu sögum og minningum eru náttúrulega sniðugar og hlægilegar það kannski þess vegna sem það gleymast ekki það eitthvað sem gerist sem sniðugt og skemmtilegt og þá var farið að segja sögurnar og þannig var til dæmis nafnið á bókinni til ég átti að heita Bjólfur af því að þar var saga að baki sem var búið að rifi oft upp heima pappi vildi endilega að ég héti Bjólfur af því að ég var fæddur undir fjallinu Bjólfi á Seyðisfirði og hann var togaraskipstjóri og hann var á skipi sem hét Ísólfur og Ísólfur var sonur landnámsmannsins Bjólfs
0: Það hefði nú verið fínt nafn Ísólfur Bjólfur Það hefði stert
1: Ég veit það ekki, Bjólfur ég hefði sjálfsagt orðið fyrir einelti og lagst í drykkjuskap seinna meir og væri ver á mig komin en ég í dag, ég veit ekki
0: Það sagt sko að fjórðungi bregðu til nafns
1: Já, þú segir nokkuð
0: Já
1: Hann var þarna allavega bjó í Firði á Seyðisfirði þar sem ég fættur og þar fyrir ofan húsið okkar var hóll og nú búið að grafa í þennan hól og það kemur í ljós að Það er bara landnámsmaður að þér virðist vera. Þau grófu upp heilt skip og í skipin er maður í fullum erklæðum og með hest sinn og hund.
0: Varstu varfið hann þegar það var stingri?
1: Hann var svona yfir og allt kring og ég vissi það alveg frá byrjun að ég væri tengdur þessum þessu merkilega landnámsmanni Bjólfi frá Þölu í Noregi sem hafði komið með sitt fólk kringum 840 og sest að í firði á Seyðisfirði með fóstbróður sínum sem fór aðeins lengra og settist að í Loðmundarfirði. Mm. Og þetta er alltaf að koma í ljós bara núna á okkar vakt því að nýlega voru grafnar upp fjöldi af gröfum á Þórarinsstöðum sem eru utar í Seyðisfirði. Og það er liggur þar grafið fólk sem er bæði annars vegar kristið og hins vegar heiðið í sama kirkjugarðinum að Þórarinsstöðum. Og svo náttúrulega 1100 árum seinna kynnist ég kvenmanni og hún er ættu frá Þórarinsstöðum. Pabbenar hét Þórarinn Sveinsson. Og það kom nú ekki annað til greina þegar við eignuðumst stráka að hann væri látin heita Þórarinn. Nafn sem búið að vera í ættin í 1100 ár. Íslenskan og íslensk saga er tær. Þetta er gegnsætt og fallegt. Og að vita að við skulum vera frá Noregi og hafa komið og þetta sé hafi allt verið skrifað niður og
0: Finnst þér að vera nærrið þessu fólki svona, finnst þér að vera sama fólkið þegar þetta lesa með þessar sögur eða labba með þessar slóðir og ég spyr að því að svona, er, þú hefur eins og þú er áhuga á fólki
1: Já.
0: Þú veit ekki svona maður flokka eða eitthvað svona, veit, svona
1: Já, ég myndi frekar fara í mannin en flokkin svo sagt er
0: Og alls ekki boltan
1: Og alls ekki boltan
0: Ég er bara velta fyrir mér hvort að þeir eru að tala til það fyrir sum bjólf eða þó
1: Já, ég sé Sérðu
0: þetta fyrir þér
1: Ég sé þetta
0: fyrir þér Þú sé fyrir þér í þessu stofu
1: Já, og við vorum að leika okkur sem krakkar upp í fyrir því
0: Þú þarf að sannfæra þú maðurinn alltaf eins
1: Ég er sannfæra það að við eigum við sömu hlutin að stríða Og við vorum að leika okkur, við vorum víkingar, það var fyrsta sem maður smíðaði sér var sverð og skjöldur og við vorum, og svo komst ég að því náttúrulega setna þegar ég fór að lesa sálarfræði að og hún var meir og minna byggð á hugmyndum Sigmundar Freuds og hann bendir á það að maðurinn við lifum þetta fylgir okkur því að í dag á 20. öldinni þá eru hvergi þessi vopn til dæmis úr fortíðin að finna nema í herbergjum drengja sverðið og skjöldurinn hann fylgir barninu drengnum Og þetta, hann byggir sína hugmyndir á því að þetta endurtæki sig og þess vegna sækir hann í, til að skilja manninn þá sækir hann í sögur úr fortíðinni, sögur frá Egyptum og...
0: Þá bæði hugmyndir að við lifum í sögum en við líka notum sögur til þess að skilja.
1: Hún segir söguna um manninn og svo hafa menn farið lengra á 20. öldinni setna á 20. öldinni þá fórum menn að átta sig á því að þessar sögur þyrfti ekki endilega að vera sko goðsögur það er þjóðsögurnar segðu í raun og veru kannski sama sömu hlutina um manninn og alltaf erum við að reyna að skoða okkur, skoða manninn
0: Stundum maður reyrir það stundum að við lifum tíma þar sem að svona sem minni sagan áður það sé alltaf árið null hjá okkur það sé að vera tína svona sagan og að það sem er að gerast núna ég sé eitthvað rætur og þetta er svona þetta er svolítið talað mynda í stjórnmálum og við sjáum þetta reyndar líka í sko sagfræðinni ég tala oft við sagfræðinga hérna og þeir eru alltaf að endur sko sögun og finna eitthvað nýtt en það tekst ekki að breyta sko stórsögunni sem að Íslendingar eru með í haustnum sem eru svona Íslandssaga landnám hérna sjálfstæðisbaráttunnar að hún bara breytist ekki
1: Nei, við sittum svolítið uppi með hana og hún var náttúrulega hún var skrifuð niður hvernig sem sú saga var þá var hún skrifuð niður og hún til í ljóðum og og þetta einhvern veginn þetta líka ja menn nú að komast að því betur og betur að, að sagan er okkur í blóðborin hún bara í genunum hún í mannslíkamanum og menn telja
0: og ekki hægt að skilja sig nema í samingi við ykkur sögu
1: nei
0: og þú voru taugaveiklaður og að þú ert ekki í réttri sögu
1: ja líkaminn virðist geyma söguna en og fruman
0: Og það ástæð fyrir þú út að skrifa bókina, þú út að finna þér sögu sem að hættar þér.
1: Já, ég veit ekki hvað... Ég veit ekki hvað rekur mann eins og mig til að fara að skrifa sögu sína. En allavega hennar gerði ég það, og meðvitað eða ómeðvitað. Og talandi Freud að þá reyndi ég að hafa þetta svona eins og hann hafði það. Hann lét sjúklinga sína bara leggjast á bekk og segja sér það sem kom upp í huga þeirra.
0: Það verið besta leiðsögnin.
1: Já, og það var ég að reyna að gera. Ég settist niður og hvað sé ég fyrir mér úr fortíð minni? Hvaða sögur koma til mín? Og þær komum bara trýtlandi til mín og ég skrifaði þær niður. Svo einfalt var það.
0: Og það eitt slíkt af undinu öllutri.
1: Já, þú veist, það þetta að finna fín orða á það en í stórum dráttum gerði ég þetta þannig. Og svo náttúrulega bara ég vissi það líka fyrirfram að það að segja frá er læknandi og mér finnst þetta hafi verið læknandi ferðalag á einhvern hátt
0: og skemmtilegt
1: og mjög skemmtilegt
0: Herðu Jón, ég spyr gesti oftast að því hvernig að muna fyrst eftir sér
1: já Ég man fyrst eftir mér á Eskifirði því að við fórum svo snemma frá Seyðisfirði þó ég sé fættur þar. Þá fórum við fluttumst til Eskifjarðar þegar ég eitthvað rúmlega eins árs. Þannig ég man eiginlega ekkert eftir mér fyrst árið á Seyðisfirði. Síðan áttum við reyndar eftir að koma aftur, flyttast aftur á Seyðisfirði. En þannig að ég man fyrst eftir mér á Eskifirði og ég man eftir mér fyrir utan húsið þar sem við byggum, þar sem ég í gríðarlega stórum stígvélum, stígvél sem náði mér einhvern veginn alveg upp í pöng, ber að neðana minnstakosti og að míga í kjallaratröppunum í snjóskafl. Og þessi fína... gula buna myndar minnstur í skaflinum.
0: Þú reyndur að tekna með bununni?
1: Gæti vel verið að ég hef reynt að skrifa einhver orð örlítið ljóð með bunu minni.
0: En að fátt fallegra heldur en sko gul buna í hvítan snjó til svo sólin sé bara mætti
1: og haldandi um tippið á sér.
0: Já.
1: Fallus hann tippið á okkur kemur mikið í sögu okkar
0: í of stóru stífurlum af einhverju starra ljóni
1: nákvæmlega þannig að allt þetta í stíl þannig áttum við eftir að búa í 5 ár því að pappi var ráðin skipstjóri á nýtt skip á Eskifirði og þetta voru síðutogarar sem breyttu íslensku landslagi efnahagslandslagi skip sem komu með gríðaleg auðæfi til færðu þjóðin í gríðaleg auðæfi tímabil sem varði reyndar stutt en kom Íslandi á koppin ef þannig má orðið komast
0: og byggjuðu upp Ísland ég menna kom með höfnina og fristihúsið og kirkjuna og félagsheimilið og
1: segðu
0: kauffélagið og bjó til þessar byggðir
1: já og þeir eru svona litlir kóngar í þessum byggðalögum skipstjórarnir pappi var aflamaður og maður sem sagt ólst upp við það að hann væri einhvers konar ofurmenni ofurhetja og hann fór út á sjóin og kom með þennan mikla aflað landi og þeir fóru til Grænlands á Grænlandsmið og kom með saltfisk kom með flattan fisk að landi
0: það verið þá 3 mánuði eitthvað svo leys úti
1: og þar er saga líka því að ég var svo frekur á brjóstið að mamma var í stöðugum vandræðum með mig. Ég var orðin sko 3 eða 4 ára gamall og orðin kominn í stakk þegar ég var ennþá á brjósti. Og hún var að gefast upp á þessum unga sveini og það endaði með því að hún stakk af með pappa til Grænlands á saltfiskstúr.
0: Dugði ekki minna.
1: Og ég grét í 2 mánuði. Og mér sagt að eldri bræðir mínir hafi

0: í stað þess að sjúga og þetta gekk allt saman upp og aflinn seldur í Esbjörg og ég held að fyrsti saltfiskstúrin hafi borgað 14% af kaupir í skipsins og ég man eftir því að maður var ekki hár í lofti þegar ég var að drösla fiski úr skipinu til fjölskyldna á Eskifirði sem þurfti á fisk að halda þetta var líka gefið upp úr skipunum og svo voru þau að koma með forboðna ávesti frá útlöndum appelsínur epli og pabbi fór alltaf þegar hann fór í túra þá sölutúra þá fór hann með langa lista af hlutum sem hann átti að kaupa fyrir konurnar í þorpinu kjóla og skó það var svo skrítið að það var eins og við værum það fjekkst ekkit í íslensku verslunum á þessum tíma
1: Var hann fiskin?
0: Hann var fiskin og einhvern veginn alinn upp á tórun, byrjaði snemma og hann hafði náttúrulega mikla sögu hann sildi öll stríðsárin og var á skipum sem voru sild niður í stríðinu, tveimur skipum sem hann var lenti í því að vera synda í Atlantshafinu og missa skipsfélaga sína og þannig að hérna
1: en hann var nálægt ykkar sögu þessi ógn hafsins og
0: stríðið var bara
1: og líka hérna, við byggðum Ísland upp á þessum fiskimiðum
0: og þau voru alltaf að tala stríðið mamma og pappi hún hafði unnið á hérna hótelin á Þingvöllum þegar hermennirnir voru þar og hún eldaði svo góða hamborgara þeir kölluð hana amerísku hermennirnir kölluð hana The Hamburger Queen hamborgara drottninguna Við vorum alveg upp við sögur af stríðinu, þetta var bara næsti bær við einhvern veginn. Ég fættur 50 og stríðinu lauk 45. Pabbi hafði lent í sjónum tvisu sinnum og bjargast í illanleik. Mamma átti 5 bræður sem allir voru togaraskipstjórar. Tvær systurnar giftust togaraskipstjórum, þannig að þetta var svona togaraslekti.
1: Ég spurði hvað það hafa verið fiskina því að þessum árum voru hérna ekki sömu tæki til þess að þú kannski geti kíkt undir yfirborði til þess að hvað það væri fiskur eins og er núna þótt ég sé ekki að gera lítið úr aflaskiptur og dagsins að þarna voru menn sem að ég veit ekki hvað það tilherði sko tórunum að það tilherði allavega bátunum að það voru menn sem að gátu lesi sjóin og gátu lesi fuglana og sé þar ofan í sjóin
0: hann var þannig og það kemur náttúrulega líka svolítið að sjálfu sér að þegar þú ert alinn upp við sjóin að þá verður hann hluti að þér en þeir höfðu reyndar dýftarmælin og hann var um borðið togurunum og hann gaf líka sitt þá voru loðningar sem kastað var á en síðan voru þeir líka að leita að fiski og pabbi fann mið til dæmis norður af Langanesi, djúft norður af Langanesi sem austfirðingur það hétt skipið hans á Eskifirði austfirðingur sat að þessu miðum tölvert lengi framan af og móðurbræður mínir fundu mið vestur við Nýfundnaland Þannig að þetta voru líka sko menn sem voru bara að leita að fiskinum þvert og krussi yfir Atlantshafið.
1: Það var algjör ritdeila milli prófessora hérna í háskólanum, mann ekki hvað allavega ekki á svo snemma á 9. áratugnum hvort að menn væru fyrstunir eða ekki.
0: Nákvæmlega.
1: Það var eitt sem held ég fram að þetta væri bara þeir sem höfðu sótt sjóin harðast, komu með mesta naflan.
0: Það er einkenningin.
1: Og svo var það annar prófessor sem var sonur skipstjóra sem svaraði og sagði, nei, það væri bara, menn væri fyrstnir.
0: Já,

0: Það er náttúrulega engin niðurstað í þessu, þetta bara eins og hérna hérna eðli og uppeldi eða ætt og uppeldi.
1: Já.
0: Þetta eilíft deila að hvort að menn séu fyrstnir eða ekki.
1: Jú, jú. Menn hafa líka verið að velta fyrir sér og ég lenti meiri sé í því sjálfur að rannsaka nákvæmlega þetta atriði hvort að menn sæju fyrir óvarnar hluti.
0: Mm.
1: Og að rannsaka þetta sem yfirskilvillega hluti hvort að því að mönnum hefur ekki þótt einleikið hvað sumir skipstjórar eru aflasælir á meðan aðrir skipstjórar eru það ekki og hvort þetta einhvers konar gáfa því að þetta oft fram í tímann þú ferði eitthvað og gengur að einhverjum afla þetta er bara maðurinn mesta undrið
0: við það er einhver lestur á náttúrunni sem að menn sjá og það sem að aflaskipstjóri horfir á hafið hann sér alltaf að haf heldur en við kannski
1: já Ég hef stundur sagt að sko að heppnin sé meira greint að við tölum heppið fólk. Ég held í fram að það sé frekar greint heldur en heppið.
0: Ég var eins og í Afríku og komum kannski að því að þú ert eins og í Afríku líka. Þá var ég með manni sem að var að koma í fyrsta skipti aftur heim til Tóko eftir held ég 20 ár og var að leita að leiði föður síns. Og svo vorum við að keyra eftir vegi og þá var náttúrulega bara endalaus skór og við náttúrulega norðurinnu sáum við bara grænt eitthvað og það var hann að leita tiltæknu tré og svo stoppaði hann og segir þarna það og við séum hvað það, ég svo enga mun á þessu tré eins og öðrum tré en hann sá sem svo þetta græna haf bara fullt af sögum og viðburðum og einhverju sem að við gáttum ekki lesi neitt út nema bara grænt haf En þannig það líklega með skipstjórann líka. Þeir horfa á og þeir sjá alls konar smáatriði og fleira hvernig fuglin vomir yfir eða liggur á eða, og hvernig breytingin þegar ólíkir straumar.
1: Nákvæmlega.
0: En var pappinn þannig að hann var, ég meina að hann var skipstjórann var líka náttúrulega að vera höfðingi með manna.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega höfðingi í þrjá mánuði í saltvíkstúrunum.
1: Jú, jú.
0: Og það þurfti að hafa stjórn á áhöfninni.
1: Með þetta alvald.
0: Alvald.
1: Já, og sem er svo nöðsynlegt.
0: Sem virkaði ekki nema að vera mild.
1: Nei, en er fullkomna nöðsynlegt umborð í skipi sem þessu. Það eru 32 menn sem eru þarna út í Ballarhafi og eiga allt undir því að það sé sterk stjórn. Og það verður einhvern veginn ósjálfrátt virðing fyrir slíkum mönnum en þeir verða að afla sér þeirra virðingar og maður fann það hjá honum og þetta var eitthvað sem manni fannst gott að vita af honum og vita af hans afli og svona hans stjórnun og svo er þetta ekki al einfalt í að svo koma þessi menn í land og þá breytist stjórnin og þetta er gamalt og nýtt fyrirbæri hver ræður heima og það
0: Þetta er einfaldur heimur þessi 32 kalla heimur
1: hann er
0: örugur og skýra reglur og hérna hvað eru mannvirðingar er alveg ljóst og einfalt svo koma þér í land og þá verða stundum eins og fiskar á þurrlandi
1: Nákvæmlega. Það
0: sér það stundum að hérna óuríki sjómanna stórir stæðilegi kallar og vit aldrei almennlega gott þetta sé sjálfsákreisla eða gott þetta sé þjónandi bors verða svolítið óuríki svona í háttum
1: ég hef meiri sér upplifað þetta á einu skinni því að þegar ég fór að fara til sjós og ég fór strax strákur sem sjós til sjós að þá fór maður að finna smá saman hversu mikil móður manns skipið var borðið skipinu hafði maður allt einhvern veginn, maður hafði matinn maður hafði rúmið maður hafði fötin öryggið en leiðum að koma í landa þá var svona þá réði maður ekki alveg eins við aðstæðunar Þannig ég upplýði þetta bara strax sem barn á eigin skinni.
0: Það væri öryggar um borð.
1: Hvernig skipið veitti mér öryggi?
0: Það leiðir alltaf vel að sjó?
1: Nei. Það er sko, það er líka, það getur verið hundleiðilegt að vera til sjós og maður þráir að komast í land og það er ákveðin gleði að koma í land og þannig að það er ekki allt elsku
0: mamma. Það er ekki sjóveikur?
1: Það er ekki elsku mamma. Jú, ég var sjóveikur líka og faðir minn sem sagði mér það, hann hefði alltaf verið sjóveikur, alltaf sína hunds og kattar tíð.
0: Það sagði minn líka.
1: Já. Það er eiginlega aðalega í sjómannalögunum sem þessi romantík er sko, en hún er þarna samt fyrir hendi
0: því hann, þú veit vagga mín hafa, það er gott að sofa sjó
1: það, nákvæmlega
0: það er ótrúlega, og þótt að maður heyri vélag þá einhvern veginn slekkur maður á því og það er gott að sofa sjó
1: já, skipið vaggar þig líka það slærið þig en það vaggar þig líka þannig að það er allur skallinn og ég þekki þetta líka að því að ég var á togara sem sagt og 12 ára gamall og við seldum fiskinn í Bremerhafen og Cuxhaven og við fórum ungur með strákunum upp á búlurnar og mellu búlurnar og
0: 12 ára
1: já og
0: mælirðu með því svona?
1: Nei, ég myndi nú ekki mæla með þessu en einhvern veginn
0: alltaf bara sumir sálfræðingar og félagsfræðingar í dag er að tala að æskunni vanti kannski meiri seglu að við sem förum ógóð við bönnin okkar
1: Já,
0: en þú myndir ekki mæla með þessu
1: ekki þessu en svo er ég óendalega fegin að hafa fengið að prófa þetta allt saman sem ég hef fengið að prófa og ég held að ég hef ekki borið skarðan hlut frá borðið þannig að sé þetta, ég held að þetta hafi en það var skrítið að vera innan fulla skipsfélaga sína og þeir voru sumir grátandi stórar hetjur hafsins og voru allt í einu að gráta við öxlina á mér á einhverju þýskri búllu og segja mér að ég líktist sonum þeirra og ég vorkendi þeim fullorðnum mönnum
0: ganga með hann linnulösa söknus í
1: þannig og svo er ég semst að
0: byrju, þau 12 voru aðeins borð
1: Já, þetta voru, ég var hálfdrættingur. Já, þetta voru, þeir voru oft, skipin voru oft með stráka, unga, svona duglega stráka sem hálfdrættinga.
0: Hvernig er þetta úr 12 ára?
1: 62. 1962 og ég er að klára meðlaskólan og er þarna
0: Fólk eru handtekið í dag eða verið með 12 ára barni í vinnu
1: Já, það er bara, nú er öldin önnur einhvern veginn og ég er staddur þarna á þessari búllu í Bremerhafen það var nú þannig að ef við lönduðum í Bremerhafen þá fórum við yfirleitt á leigubílum yfir til Cuxhaven og ef við lönduðum í Cuxhaven þá fórum við yfirleitt á leigubílum yfir til Bremerhafen ég veit nú ekki út af hverju en við drukkum yfirleitt ekki á sama stað
0: og drakkstu þegar var 12 ára
1: Ég var svona að reyna að byrja aðeins nema hvað ég er sem sagt er þarna á einni búlunni og ég hafði nú aðalega áhuga á eða meiri áhuga á bjórmottunum sem voru undir glösunum og ég er svona safnari, ég hef alltaf verið safnari og ég var að safna fór þennan fyrsta túr hóf söfnun á bjórmottum og var bara komið tölverðan stafla bjórmóttum þarna, þetta kvöld og sá þetta fyrir mér upp á vegg ég ætlaði að líma þetta upp á vegg í herberginu mín og svo er ég bara átt að ég með á því að ég er þarna komið tölverðan stafla bjórmóttum úr þykkum pappa svona Og það er bara, þeir eru farnir upp á einhver herbergi í strákarnir, ég er bara enn einn og það er komið fram á nótt og ég rangla út með þennan stafla með mér undir hendinni og það er rigning og regnvot stræti og ég er þarna einn í myrkrinu og ég átta mig á því að allt í einu að ég bara veit, ég rata ekki til skips. Ég veit ekkert hvert ég á að snúa mér. Og litla hjarta nú kannski ekkert allt of stort þó að ég væri orðin fullvaxta togarasjómaður.
0: Þannig ég... Músa hjarta í litla ljóninu?
1: Já. Þannig ég gríp til þess ráðs að fara bara með faðirvorið. Og fer með faðirvorið og er ekki fyrrbúin að klára það og segja amen en að það kemur maður fljúandi út úr húsi. Það var verið að henda skipsfélaga mínum út úr einhverju húsinu þarna. Og það verða fagnaði fundir og hann hérna, hann vissi alveg leiðina til skips og ég hafði orðið verið bænheyrður þarna.
0: Hann var ekkert hissa á því að honum hafi verið hent út að guði þarna.
1: Ég veit að ég. Hann kallaði allavega hana þegar hann var lettur þarna á strætinu fyrir fram mig. Nonni, ert þú hérna?
0: Og hefur hérna sent beinni til þessa guðs
1: bænin má aldrei bresta þig þegar í harbakkaslær en ég ekki góður guðsmaður og hef ekki góður að biðja og hvað þá að þakka maður þetta gleymist en þannig var maður nú alinn upp einhvern veginn þetta fylgdi með móðurmjólkinni
0: Var það signaði áður var settur í öllabólin?
1: Já, nákvæmlega. Ég segi frá því einmitt í bókinni þessari dulúðlegu athöfnað að hreinn komin í kotið að vera signdur í bak og fyrir og þegar ég var orðin fullorðin maður þá áttaði mig á mikilvægi trúarinnar og maður fór að velta þessu fyrir sér fyrir samfélagið og kirkjan hvað sem hana má segja þá hún ein af þessum stólpum í samfélaginu sem samfélagið þarf svo mikið á að halda og einstaklingurinn kannski á guði sínum að halda og glíman við guð svona hluti af þessu öllu saman ég reyni líka að nálgast það í bókinni einhvern veginn því að ég var að glíma við það sem strákur við guð og eins og kannski öll börn gera á einhvern hátt hvort það væri eitthvað einhver að hjálpa að hafa og mamma átti við veikindar stríða og ég man eftir að ég var að biðja aðstoð og fekk hann ekki
0: Það er kannski fyrsta svona andlega glíma flestra barna er einmitt það hvað svona stendur hjá Guð og leifir hinn og illa verða
1: Já
0: Ég held að það sé einhvers staðar þarna á ég veit ekki svona frá kannski 6 til 10, 11 ára þá er held ég að flestir endi í einhverju svona glímu sko.
1: Þá er einmitt þessi kafli í líf okkar svolítið að verða til
0: Veitu, ef Guð er góður, af hverju er heimurinn ekki góður?
1: Já
0: Og við engi getur svarað þessu.
1: En þeir eru fleiri stólparnir í líf okkar og samfélaginu. Leigubílstjórar eru einn af þessum stólpum. Ef að leigubílinn er ekki til staðar og þú getur ekki treyst leigubílstjórunum, þá fer samfélagið að titra, riða til falls. Og ég hef áhyggjur af því, ég verðum bara að segja eins og Steingrímur sagði, ég hef bara áhyggjur af því að íslenskir leigubílar séu ekki til staðar þegar þú þarft að þeim að halda. Eins og svo margt sem að breytast á vaktinni, það hélt kannski að leigubílinn væri hið fasta og stöðuga afl í samfélaginu.
0: Það getur líka brugðist.
1: Eins og allt er að breyðast. Á okkar vakt
0: Herðu, áður komið þangað að þá, hérna við múið aðeins að ræða við pabba þinn en getur sagt mér frá móðinni?
1: Já, hún var eina af þessum sterku íslensku konum
0: Sjómannskona Þessum stöðra sterkar
1: Já, og ég fann það í rannsókn minni þegar ég var að skrifa þessar æsku minninga mínar þá fór ég að skoða afa mína og ömmur og langafa og langömmur og það var sagt á einu stað langömmu mína Guðrúnu Lísbet konu Sæmundar á Vastleysu, langafa míns að hún hefði sagt við bónda sinn Sæmundur, þú ræður á sjónum en ég í landi. Og þetta sama gæti ég sagt mömmu, hún réði í landi, pappi réði á sjónum. Og hún var svona, varð líka, aflaði sér svona vinsælda og virðingar þar sem hún bjó, alls þar þar sem við bjögum var sótti fólk í hana. Mm. Og hún varð svona höfðingi í mínum huga. Mm. Og hún var meirinn höfðingi, hún var líka drottning í mínum huga. Ég sá hann alltaf sem einhvers konar drottningu. Mm. Hún var með sítt hár. Og tók það upp í hnakkan og pappi reið handinni net sem hún lagði yfir hárið og þetta hafði ég séð svona í teikningum og myndum af drottningum, erlendum drottningum og þetta ruglaði saman í huga barnsins ég bara var viss um það að hún væri einhvers konar drottning og
0: væri úr öðru efni en aðrið.
1: Já, þetta var líka hluti af þessum búsár eða þessu skipulagi hjá okkur að eins og fólki mitt hann sunnan með sjó sér á Vatnsleysuströnd það gerði annars vegar út og voru hins vegar bændur þannig að það var það að sjá búskapin og síðan var það að sjá sjóin og kortvekja jafn mikilvægt og mátti engan mann sem sagt missa og konurnar sáu meira búin þó að væri náttúrulega vinnufólk og þrælar þannig að þetta var svona hluti af því að part af programmet eins og sagt að konan væri sterk og þó að það væri sem sagt sterkir sjómenn og sterkir útvegsmenn að þá verðu konurnar að vera sterkar og við sjáum það alveg bara aftur í sögurnar að konan hefur fengið að vera þó að þetta hafi nú farið allavegana og kallmenn hafi ráðið einhvern veginn yfir allt og öllu.
0: Já, ég verið svona hefðið formlega samfélagi að þá höfðu þær svona sín svæði.
1: Þá höfðu þær sín völd og þannig að barátta okkar fyrir jafnrétti kynjana og kvenfrelsis baráttan á, til dæmis á 20. öldinni hún hefur bakhjall í þessu kerfi sem var samt á margan hátt misefnað og óréttlátt hvað konan snertir þá var ákveðin bakhjall í því að konan hafði verið fengið að vera sterk og fengið að hafa völd eða skóp sér völd
0: og sérstaklega hún var heppin með mann en sumar eru það ekki
1: já
0: og þá kallum að maðurinn verið komandi.
1: Þá erum við komin að því að við erum náttúrulega ósælega mishefnuð skepna maðurinn og við erum bara mjög mishefnuð inntök og maðurinn á mjög langt í land mannskepnan og það er hver einasti maður sem á við hefur sinn djöfull að draga og
0: við getum orðið hvort öðru illt
1: það er, já og það er ósætti maðurinn er ekki bara sáttur við sjálfan sig hann er ósáttur við sjálfan sig og það er ósætti í kringum hann og í öllum fjölskyldum er einhvers konar ósætti og ekkert á okkur er sátt og ég var einhver tíma hérna, eftir ég kom heim úr námi og var að vinna sem sálfræðingur og þá leitaði ég aðstoðar og reyndar ekki bara ég heldur nokkri kollegar mínir sem hittum reglulega amerískan sálfræðing sem hétt Michael Creeksfield og hann kom hingað reglulega til að vinna með okkur og það var eiginlega megið sem að var það að reyna að læra að hætta að ljúga og við unnum sem þetta bara frá mótin til kvölds við það að reyna að hætta að ljúga.
0: En er það nokkuð gaman?
1: Já, ég er þarna að reyna að hætta að ljúga og svo er það einhvern tíma einn daginn Ég missi það út af mér að ég sé nú bara tiltölulega hamingjusamur saman náungi. Og Michael Crisfield stekkur upp úr stólnum, ríksar yfir salinn, þver hann og endilangan og tekur í hendina á mér og segir Jón Ársæll, þú ert fyrsti hamingjusami maðurinn sem ég hitti á jörðinni. Ég var náttúrulega að ljúga. Ég var kannski ekki alveg fullkomlega hamingjusamur.
0: Og við kannski er stendur okkur það getur búið
1: nei, það er einhvern veginn ekki búið
0: kunstin er kannski svo að sætta sig við sjálfan sig sem breyska manneskju og,
1: já á. En það er ekki döðvöld að sætta sig við það
0: nei, það er ekki alltaf er erfitt kannski að elska sig sem breyska veru við viljum frekar elska okkur sem fullkomna veru
1: við reynum það
0: Þegar við höfum í okkur guðlega nanda að við getum orðið fullkomin vitum alltaf að við getum gert betur
1: Og það var það sem ég var að reyna þegar ég fór að skrifa þessa sögu mína og þessar æskuminningar. Það var það að reyna, sko, á ég að láta þetta, á ég að reyna að koma vel út úr þessari bók, á ég að reyna að laga þeim sannleikan sjálfa mig. Og það gerum við.
0: Erðu, pappi þinn að austan?
1: Nei, þau eru öll sunnan með sjó.
0: En akkur fæðist þú á Seyðisfirði?
1: Jú, það var að því að hann var ráðinn togararskipstjóri austur og hafði verið á togurum hérna fyrir sunnan.
0: Og hvað ertu þá sunnlendingur?
1: Já, hvað er ég? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvaðan ég er.
0: Og nú næstu þá þeirri kynslu að skipti máli til dæmis hvaðan foreldræðinni voru.
1: Já.
0: Því að það var, svona, manni finnst svona Ísland meira minna runni saman núna, sko.
1: Já.
0: En þá gat að skipt bara máli já, bara kultúr og jafnvel orðfæri og svona ýmsar hugmyndir, sko, hvaðan fólk koma.
1: Já, þetta var einhvern veginn líka, fannst mér, ég var stoltur af þessu fólki og það var alltaf verið að segja einhverja sögur af því, sem að það er, fólkið mitt er sunnan með sjó, pappi var fættur í Hvassahrauni og mamma á minni Vatnsleysu, þetta eru bæir sitt hvorum megin við Vatnsleysu víkina og ekkur framhjá þessum bæjum þegar þú ferð sur og
0: sur þau hafa þekst allavega
1: þau voru elst sinna sískina og þekktust það var bara vorun sem skildu þau að og hennar fólk var að Vatnsleysu ströndinni en hafði komið að hluta til frá Borgarfirði frá Húsafelli og þetta var nú svo stutt í fornöldina þarna heima hjá mér sko að þú veist langa afi minn var barnabarn Snorra Húsafelli og hann þeir voru allt saman svo mikli smiðir þarna Húsafelli strákarnir bæði járnsmiðir og steinsmiðir Og hann hafði smíðað sér sverð og gekk með það þegar hann fór í göngur. Þarna var hræðslan við útilegumenn ennþá við líði. En svo hafði einn þessara svona verið sendur í fóstur suður í garð. Og Þorsteinn Gíslason. Og þá var pappi hans sem smíðaði þetta sverð og gekk með það í göngum upp á Arnarvarsheiði. Hann bjó í garði, setna að meiðastöðum í garði og þetta meiðastaðafólk var þekkt útvegsfólk og amma var eina þeim meiðastaðasystrum. Mamma fór alltaf að gráta þegar hún sagði mér og sagði okkur krökkunum söguna mömmu sína. Að hún var í Melbæ hjá fóruldur sínum og bærin brann á nýjársnótt og langafi náði að bjarga sínu fólki bönnunum út úr brennandi bænum og síðast fóstur sínu út þaglugga en gekk svo hrauslega fram við björgunarstarfið að hann brann í andliti og misti sjónina og amma var þá 9 ára gömul og var borin skaðbrennd á milli bæja í hríðarbil og hafði spurt piltin sem bar hann á bakinu af hverju hann væri svona blautur og þá kom í ljós að brunablöðrurnar á barninu voru að springa og mamma grét alltaf þegar hún sagði þessa sögu. Þetta var móðurfólkið. Föðurfólkið var frá frá Vindheimum í Ölfusi, afi var frá Vindheimum í Ölfusi og amma frá Vogsósum. Og afi var sem sagt afskaplega glímin, afi Sigurður. Hann var sagður með glímnustu mönnum í Þorlákshöfn. Þorlákshöfn var bóndabær. Þaðan var róið. Og þá var það mikið mála að geta glímt. Glíman er horfin svolítið frá okkur. Og ég hef verið að reyna að minna fólk á að sko, glíma, íslensk glíma var einu sinni á Ólympíu, sem eitt af Ólympíu.
0: Það var reynt að komin í það að
1: Og ég man eftir bara nýlega, ég var út í Kaupmannahöfn og var að reyna að kenna dönnum að glímu. Það var á ráðstefnu og...
0: Myndurðu vilja að vera þannig að þegar þú hefðu komið hérna í morgun að...
1: Við höfum tekið eina bröndóta. Það geta að taka eina bröndóta.
0: Myndurðu vilja það?
1: Það var sagt afa
0: Hann hefði gert það.
1: Hann hafði bara unun að því að fara í eina bröndóta. Og hann sagði við mig þegar ég var að hjálpa honum sem strákur sér í Hafnarfjörða mók út úr fjárhúsinu hjá honum, hann var með kindur inn í miðjum Hafnarfjörðabæ. Þegar við vorum búin að mók út úr fjárhúsinu þá sagði afi kjartan við mig, jæja nonni minn, vilt þú nú ekki fara að hlaupa stekk? Og ég var ekki alveg kláraði hvað þetta væri að hlaupa stekk en það var eitthvað gott.
0: En drengir og menn fengur náttúrulega þarna svona líkamlega snertingu út úr þessu.
1: Já.
0: Þannig það ekki alltaf kannski sniðut að vera að skilja drengi í sundur. Með aðeins snúðlast.
1: Einmitt.
0: Í einhverju slag eða
1: kom. Jú, og strákarslást.
0: Já. Líklega minna núna en áður var.
1: Já, en fórst ekki alltaf í slag?
0: Já, ég held að það verið til ennþá í mínum tíma Já. Og... Rífast fyrir mig daginn að þá var hérna fólk verið að hrinda, hefur látt sér að hrinda einhverjum. Það var á skóla lóðinu, það var bara fólk verið að hrinda.
1: Já, var þetta kannski að taka það meiri upp.
0: Að hrinda.
1: Nema hvað, og ég segi frá því í bókinni, svo ég komin á bókin, að ég fór snemma að, ég fór að læra judó, sem ungur drengur. Og það var í judófélaginu Ármanni í húsi Jóns Þorsteinssonar og ég er þarna byrja 11 ára í að læra judó og þá var svo skemmtilegt þetta var bara á upphafsárum judósins á Íslandi og þá voru ekki nema bara liðin eitthvað 80 ár frá því að judó hafði verið fundið upp austur í Japan Nefna hvað, að ég er þarna ungur drengur og að læra judó og það er nú aðalega eða fyrst er manni kennt að detta og þú dettur á ákveðin hátt, mjúkan hátt þetta er hinn mjúka íþrótt judóið og þú slærð frá þér hendinni þegar þú dettur, tekur að þér fallið og ég bara reyndist mjög góður í þessu að náði að tilengja mér þetta og ég var sem sagt sífellt að sína þetta heima hvernig ég gat dottið á þess að meða mig og ég varð hinn dettandi maður og fjölskylda mín fór að apa þetta eftir mér og við urðum hinn dettandi fjölskylda eins og hinn syngjandi fjölskylda í hérna í Austurríki.
0: Já, ykkur leittist aldrei heldur gáttu þið bara að fara að detta þetta ykkur til
1: Já, ég hef marga bildun og lotið mæfina, það er víst
0: Herðu, förum aftur á hérna Eskifjörð það sem að þú ert einn í alltaf stóru stígvölum að pissa í snjóin, alltandu döðnum tippið á þér og sér sólin að verða til í snjónum. Þetta er náttúrulega mynd sem svona fyrsta minning af þér inn í heiminum að þetta er svona tilvistarlegt, þannig ertu bara einn hann er ekki fjölskyldan.
1: Nei.
0: En segðu mig þá frá hérna þeirri fjölskyldu sem að þú kemur inn í.
1: Já.
0: Ég spyr fólk alltaf að þessu, ég reyla með svona félagsfræðilega rannsókn hérna, ég spyr alltaf, þegar þú varst barn, upplifurðu að þú verir velkomin og elskaður?
1: Já, ég var það. Og ég held að við höfum öll haldið það, við erum fjögur, sem sagt, ég á tvo eldri bræður og eina yngri systur. Og ég held að við höfum öll haldið að við værum mest elskuð af foreldrum okkar. Við höfum öll verið í uppáhaldi. En ég hafi verið mestu uppáhaldi, hélt ég, og ég held að það sama hafi gilt hinsískinni mín. Þannig að það var svona, það var ekki spurning það, sem samt ekki, því miður ekki alltaf, en það var allavega í okkar tilviki, þessi óskilyrta ástengdein. Og þar var náttúrulega mamma til staðar, því að pappi var gjarnan einhverstaðar út á sjó.
0: Og þú mjög hendur að móðinni.
1: Já.
0: Og móðu brjóstinu.
1: Já.
0: Þú fórst í sálfræði setna og þessi tími þar sem þú grést móðu brjóstið.
1: Já.
0: Hvað, 3 ára gamall?
1: Já,
0: 3-4 ára. 4 ára.
1: Já.
0: Í 2 mánuði.
1: Já.
0: Þetta er nú efni í marga sessjónir.
1: Jú, jú, ég geti farið að gráta hérna við öxlinna aður út af þessu, þetta saman, sko. En er það ekki bara gangur lífsins eins og ég held svo ég komið því nú að mín ævi er ekki merkilegri en hvers annars og þessar tilfinningar sem ég að reyna að lýsa hér eru nú bara tilfinningar okkar allra.
0: Þess vegna ertu fengir hingað vegna svo við getum speglað okkur í þeirra því að þú ert ekkert svo ólíkur okkur.
1: Velkomin, þau eru velkomin, shake me, bend me, any way you want me. Þetta er þessi mynd sem sagt að við erum þarna á Eskifirði og höldum öll að við séum miðpunktur alheimsins og ég held það svo sannarlega það er bara sem sagt eins og allt annað í lífinu og allar aðra sögur að ég á sárt að binda og ég glaður og ég hamingjusamur og óhamingjusamur og allur skallinn. Og einhvern veginn fannst mér líka alltaf samt, sko, einn af þeim djöflum sem ég hafði á bakinu var það að mér fannst ég aldrei vera nægilega gamall. Ég var alltaf, ég hefði viljað að vera eldri og ég var aldrei að flýta mér.
0: Ég teki eftir því minni fjölskyldu og svo veist að maður kynnist börnum.
1: Já.
0: Að það eru sum börn þannig að þeim eiginlega leiðist að vera barn og ég upplýði þetta þannig að það að vera barn og sumriti var ég svona líka, það alveg sagði, maður segir einhverja vitlust og þá var leiða manni, maður segir eitthvað gáfilegt og þá var leiða manni og maður segir svona sess sem að barninu búið upp og vera svona auka. Sum leiðist þetta hlutverk og vilja bara verða fullum því sem fyrst.
1: Ég held að ég hef sé í þeim flokki og hafi verið í þeim flokki og þetta truflaði mig og ég man eftir að ég var að horfa á líkama minn og mér fannst þetta ekki vera manni sæmandi að vera með svona bólginlæri og útstandandi maga sem barn og
0: þetta var drengjatipi.
1: Ég vildi losna við barnafituna og ég vildi vera maður með mönnu.
0: En samt er þessi hérna þrá eftir móðurinni.
1: Já.
0: Hérna, dóttir mín var með snuð.
1: Já.
0: Og við tókum að henni þegar manni ekki, hún er verið kannski 4 og hálfs í þakgili fyrir ofan hérna, vík voru þar í útilugu og var tekið af henni.
1: Já, dásanlegu umhverfi þar.
0: Já. Þetta var svo sár ástarsorg sem að lítið barn var að ganga í gegnum að ég hef eiginlega bara aldrei ég hef aldrei fundist ég vera jafn vondur maður eins og að taka af henni stuði og síðan er við verum bara að keyra fram í og það gili að þá hellist yfir
1: sorgin
0: þannig að þetta er meira að segja það og þú ert að lýsa náttúrulega miklu alvarlegra máli með brjóstið móðurinnar.
1: Við þurfum að fá
0: þannig að þetta eldir mann alla ævi þessi það að vera rifin frá, því sem að maður elskar og er háður.
1: Já, við fáum þetta allt í gegnum munnin á tímabili og þurfum að setja allt upp í munnin og sjúga og allt er þetta hluti af þessu þroska þessa lífs sem við erum.
0: Já, þannig að þú hefur verið sjálfsögð, þannig að bara spurja þig, svona heldur það að þessi 2 mánuðir að þú gangir einhvern veginn með þá og hvað gerir maður við þá? Því að í sjálfnum sem er ekkert við þetta að gera nema bara setja þetta upp í einhverja hillu þú getur ekki læknað þetta.
1: Nei, það situr þarna það er eiginlega óhjákvæmilegt að þetta siti í líkama okkar og umlið sálu okkar
0: Og sé hluta því að verða fullorðin manneskja.
1: Örugglega.
0: Ganga með þessi sárindi.
1: Örugglega. Og það gerir þetta er allt í þessari púlju. Mm. Og svo það syndin sem kemur til okkar á einhverju tímabili. Og ég farin að syndga á Eskifirði. Ég man eftir að ég var farin að reykja og við fluttum frá Eskifirði þegar ég var 5 ára gamall. Þannig ég var byrjaður að reykja töluvert áður en ég var 5 ára.
0: Það svo sígarettur eða njóla?
1: Nei, það voru aðlega vindlar sem ég reykti. Það við byggum til vindla úr sementspokum. Það hafði harnað í stæðu af sementspokum þegar var að byggja sundlaugin á Eskifirði. Og niður í dimmunni í kjallaranum á hálbyggðri sundlauginni var stafli af sementspokum sem hefði harnað í fyrir mistök. Og þegar maður reif utan af sementspokunum pappirin, þá var þessi fíni þykki pappir sem var svo hentugt að rúlla upp í langa flotta vindla og fara svo niður í pöntunarfélag og kaupa elspýtur. Bara það að kaupa elspýtur var heilt ævintýri og kveikja á elspýtunni og bera hana upp að vindinum sem var búin að rúlla sjálfur.
0: En sementspokar er ekki ávanabindandi eins og tóbak?
1: Já, þeir voru það í mínu tilviki því að ég var sólgin í að reykja vindla í kjallarunum á sundlauginu og þetta var eins og að ganga inn í einhverja undir heima að vera þarna í myrkrinu og krakkarnir sem voru með mér þau kveiktu líka í sínum vindlum og þú sást bara logan af vindlunum og þetta var svona eins og manndómsvíksla þú fórst niður í undirheimana og
0: forboðna veröld
1: já, braust af þér og þetta hafði áhrif á þig eins og líkamli áhrif á þig reykurinn og svo fór maður heim til mömmu og reyndi að ljúga því að þenni að ég hefði ekki verið að gera neitt, brjóta neitt af mér en hún fann samt reykjarlyktina og það var eins og hún vissi allt og því ég sá þetta ekki seinna ég sá samskona vinnubráð í vindlagerð löngu seinna þegar ég fór orðið fullorðin maður og var í höfninni í Havanna á Kúbu og þar voru svona stórar stæðilegar konur sem lyftu upp rósóttum kjólum sínum og vöfðu vindla á lærunum á sér innanverðum og ég reykti svona vindla þar en þeir voru ekki eins eins rammir eins og vindlarnir á Eskifirði Það vantaði allt sement í...
0: Þú var ekki fundist jafnbóða vindla eftir það?
1: Nei, aldrei sama hvað ég hef búin að vera að leita að þessu rétta bræði síðan.
0: En þarna komið, þarna svona barnaveröld.
1: Já.
0: Já, því erum oft að vísa í hvernig við erum að tala barn í dag að þá hef ég oft segið stundum að þegar ég var lítill eða barn og gekk út, eða sendur út að leika að þá voru þriðjungur íbúa Reykjavíkur voru börn.
1: Já.
0: Núna það eitthvað 70%.
1: Hældi því.
0: Þannig að svo stærri heimur barnanna.
1: Já, þetta voru svo skarar.
0: Já,
1: skarar á krökkum, já.
0: Og það sem að var oft sko veröld sem átti sín eigin lögmál og náttúrulega fullt af ykkur sko einelti og alls konar, en samt verða líka sískina hópar þar sem að eldri báru ábyrð á yngri og ykkar fleiri, sem ég held að sé þessi veröld er ekki en stór og þykk eins og hún var þá.
1: Nei, en hún er bara, hún er með öðru sniði, Gunnar
0: inn á
1: verðnum. Já, og þetta er bara eins og við erum að ganga í gegnum að því að við erum orðin þeir gamlir menn hérna sem setur við rautt borð og tölum saman. Þetta er bara annar heimur. Við erum að tala veröld sem var. Þannig hefur þetta alltaf verið og verður alltaf sjálfsagt.
0: Það er alltaf heimsendir.
1: Það er alltaf einhvers konar heimsendir og maðurinn kemst af.
0: Þið ólust upp eins og blóm ég ekki á fóruðurum ykkar, sískinin. Viltu segja mig frá eldri bræðru þínu, tóku þeir pössuður upp að þig?
1: Þeir
0: pössuður. Eða þeir voru nú að hugsa að Já, láta þið hverfa þarna þegar þú grest.
1: Já, þeir lifðu sínu lífi og gengu í gegnum sín ævintýri og hérna sína eld, óðu sína elda eins og allir aðrir. En við vorum sérst að fórum snemma til sjós, strákarnir og líka til tókum líka þátt í landbúnaði við vorum allir sendir í sveit og meira sendir því að ég réði mig í sveit þarna á Eskifirði ég heyri það að það bóndi komin í Kaupstað og ég fer niður í Kaupfélag og kem að máli við finn þennan bónda og fjölskyldan þekkti til ég kem að máli við hann og býð honum heim í kaffi 5 ára gamall ég var svona held ég dálítið svona sko svona höfðingjadjarfur strákur og býð honum heim í kaffi og pönnugökur lofa honum því á þess að láta mömmu vita og drösla honum heim og hérna hann náttúrulega til í það og þekkti til mömmu og pappa og ég fór með honum kvöldið í sveitina og var þar í 6 sumur í Jökulsárhlíð í Sleðbrjótsel í Jökulsárhlíð og þar var annar heimur sem birtist mér þar áttu menn reykt selkjöt og notuðu saltað selsbygg út á brauð og út á fisk og selolía út á fisk og þarna
0: Hvað er þetta? Hvað er svona mikið sel? Þarna?
1: Já, það í Jökulsá á Dal, þar sem hún rennur í Héraðsflóan.
0: Og þeir fara upp eftir ánni.
1: Þeir fara upp eftir ánni.
0: Og þessum að sér stundum í Lagafljóti.
1: Já, þetta
0: er... Þetta er alveg langt upp í fljótinu.
1: Þetta fljóti er samsíða Lagafljóti. Og þarna byrtist mér annar heimur sem var ævintýri lífs míns og ég varð bóndi og fljótast til smalinn í sveitinni og þarna fór ég á ball á Sleðbrjót og kynntist ástinni í fyrsta skipti. Ég var ástfangin af mér eldri konu og hún dansaði við mig. Á Sleðbrjót og ég hef aldrei dansa neitt dans sem hefur haft álíka áhrif á mig og þessi dans á Sleðbrjót forðum daga.
0: Hvað varstu gamall?
1: 11 ára.
0: Og hún?
1: Hún var fullorðin kvenmaður. Já, árin, þau eiginlega skipti ekki máli, annarkvort var maður barn eða fullorðin einhvern veginn. En þetta var bara eitt af milljón ævintýrum sem maður lenti í á þessum árum og eftir það þarna særist ég illa ég brenndist við það að ég ætlaði að fara hella upp á könnun einu sinni þegar fólk var á engjum og stóllinn brotnaði undan mér og sem ég stóð á við eldavélina og kóla eldavélina og ég greip í látúns hald sem var framan á vélina en greip í pottin og hann skvettist yfir mig og ég skaðbrendist og var dregin út í læk og kældur og síðan ekið á sjúkraskýlið á Egilstöðum tækja tíma akstur á vondum vegum illa brendur og lá þar, var látin líka þar í lögum og það var einhver undur læknisvæðinar þá kom ég heill út úr þessu
0: og þá er þetta undrið með okkur að við getum endur nýjast
1: já,
0: allavega þeir eru ung
1: talandum það
0: við hættum endur nýjast þegar við eldust
1: nema hvað, þá er fjölskyldan að flytjast frá Eskifirði og aftur yfir til Seyðisfjörðar þannig að ég fer af sjúkraskýlinu og Egilstöðum þegar ég orðin sæmilega rólfær er þá fluttur niður á Seyðisfjörð í nýtt hús undir fjallinu Bjólfi og og lík þar áfram en Vilhjálmur elsti bróður okkar hann bar mig manni eftir húsið til að sýna mér nýja heimilið og ég fekk að sjá hinn herbergin og stofuna og síðan var ég látin líka áfram í mínu herbergi og en komst á fætur og fyrsta daginn sem ég kemst á fætur þá er pappi komin í land og orðin forstjóri fyrir fiskiðina og seiðisviði og ég græt það út úr foreldrum mínum að fá að fara með pappa þó að sárin sé ekki alveg gróin fara með pappa í vinnuna þetta var allt nýtt einhvern veginn þó ég hefði verið á seiðisviði áður þá myndi ég ekki eftir því að ég hefði verið þungur og ég fæ að fara með honum hann í hálbyggt fiskuðu verið og þar upp á þriðju hæð og hann að tala við einhver að kalla og ég stöylast hann aðeins og er eitthvað að telja tek það í mig að ég þurfa endilega að telja spýturnar á veggjónum það voru svona viðar klættir veggir hvort þetta var fristigeymsla eða eitthvað álíka og að telja spýturnar á veggnum eina af annari þegar ég hrapa niður liftu op niður í kjallara niður á jarðhæð það sem bjargaði mér í fallinu var það að ég slengist utan í stálbita og hann tekur af mér fallið en leið klippi í sundur á mér tunguna og hún fer í tvennt og niður á steingólfið þar sem ég ligg rotaður í blóðu mínu en ég samt sé í móðu pappa og mágans sem hann hafði verið að tala við þeir koma hlaupandi niður tröppurnar og fara stumra yfir mér og taka það til bráðs að bera mig út í herskip sem var statt þarna bundið við bryggjuna framan við húsið sænst herskip það voru þannig á síldarárunum að norrænu þjóðirnar þær létu svona móðurskip fylgja síldarflotunum sínum og þar var læknir borð og þetta var svona svíarnir gera þetta allt svo snirtilega þeir voru sko með gátu breytt hérna lúkarnum í litla skurstofu bara með nánast einu handtaki og þar var gert að sárum mínum til að byrja með áður en ég var fluttur svo á sjúkrahúsið og Seyðisfirði þannig ég var svona já, hvað myndi maður að segja svona barn, er það ofvirt duglegt myndi einhver segja ég
0: óheppið að þú sagði ráðan
1: hvatvíst
0: að þú heppni væri greind sagði ráðan
1: ég veit ekki, þetta var ekki mjög greindalegt spor þarna
0: en þarna mikið á því lagt þetta svo sagan af Jóp að vera að reyna þig
1: já, ég veit ekki var ég kaunum slegin af drottni
0: með brunasár og brotna tungu
1: já, og vinn svo við að tala í útvarp og sjónvarp ég veit það ekki
0: en og hvað lastu lengi eftir þetta?
1: Ég veit það ekki heldur en hérna ég það voru svona ég man eftir svona einhverjum það var verið að reyna að gefa mér malt að drekka man ég eftir á spítalanum og læknirinn hétt Egill og ég held að Egils malt væri eitthvað tengt þessum lækni á Seyðisfirði lengi vel svo reyndi ég setna að nota malt til að drekka og verða fullur þegar ég var komin í gagnfræðaskóla
0: og það drekka alls sem ekki að malti til þess
1: já, gallin við malti var það að maður kannski, maður vissi nú að það væri áfengt en þegar maður búin að drekka kannski svona 6-8 flöskur af malti þá var maður búin að fá hvítuna sko og farin að hæla
0: það var ekki fyrir malt er svo sætt það er sko, heldur þessi tvisur sem sætar heldur að kók já. Sem er þó eins og sulta
1: ég uppgötaði seinna að það væri vænlegur að drekka jólaöl það var þetta að fá það inn í inn í ölgerð á, á Rauðarárstíg og þanga fór ég með brúsa og kipti svona brúsa undan frostlegi og kipti jólaöl og, og við fórum að drekka það í hagaskólanum og, og með góðum árangri
0: En má ég spyrja því að þú varst að vinna svo mikið bæði til sjós og sveita þegar þú ert til barn og óharna barn finnur það áver núna svona gamla bandaþrælkun?
1: Það er gallin við þetta alls saman. Ég hélt að, og einhver myndi nú halda því fram að, að barn með svona mikla reynslu sem hefur verið komið verið smali 5 ára gamall og, og komin á sjó fyrir aldur fram og og unnið í öllu þessum drulludjöpum sem ég gekk í gegnum að það hefði skilað mér sem einhvern veginn betri og, og vitrari manni en það því miður guna minn, það hefur ekki reynst þannilega að séð
0: En finnur þetta á þeir í svona bara í beinunum og svona, stundum finnst mér þetta því ég var að vinna svona líka Nó. Bara þegar maður var bara barn að stundum veldi ég fyrir mér því helvítið er ég eitthvað slitin og svona, þetta er helvítið spannaferkunin
1: Ég hef ekki trú á því, nei. Og kannski ég að segja þetta í grín að þetta hafi ekki gert mér gott auðvitað öll reynsla mikilvæg og, og ég hugsa að það hafi þetta hjálpa okkur öllum en svo hef ég líka kynst mjög flottu fólki og duglegu og greindu og velhefnuðu sem, sem var alið upp í bómull líka þannig að það er nú svo skrítið að bómullar krakkarnir stóðu sig alveg eins vel og ég vil betur sko þannig að, að það er ekki á vísan að róa
0: og reynsla bara reynsla ég mann einhvern tímann las ég frétt af því að það var maður sem hafði setið í fangelsi saklaus í Nóri í 20 ár fyrir að hafa myrt móður sína með exi sem er náttúrulega hryllilegur glæpur
1: sæll
0: svo kom ég ljós að hann hérna var saklaus og svo var hann hleypt út og hann var spurður af því hvernig hérna hvernig líður þér að hafa setið 20 ár saklaus hérna í fangelsi þá sann ég að þetta var viss reynsla það er allt það sama hvað fyrir okkur kemur þetta er allt, við erum bara hún
1: segðu,
0: segðu ekki að breyta því, maður getur ekki ímynda sér að vera ekki með reynsluna þá er maður eiginlega ímynda sér að vera eitthvað allt annað en maður er maður losnar ekki við hana Herðu, 12 ára gamall þá ertu á Suðursfirði, eða hvað?
1: Nei, við vorum fluttum suður fyrr ég hef ekki verið svona 10-11 ára þegar við fluttum suður þá lá leiðin suður í Skerjafjörð í hús sem heitir Suðurhlíð og stendur enn fyrir neðan Starhagan skattur á Suðurgötunni og þetta er við Skerjafjörðin og þetta var hús sem pappi og mamma höfðu byggt eða keypt og byggt ofan á áður þau fluttust austur og hafði verið í fjölskyldunni og þarna verður sem sagt annar verða önnur æsku ár við Skerjafjörðin og ægisíðina og ég fer að bera út blöð og
0: Var það eitthvað munur á því að svona Seyðisfirði eða Reykjavík þessum árum? Var það varst að koma til borgarinnar?
1: Já, það var svolítið sem að bær þá en það var svona það sem fór í töðnar á mér að það virtist allt vera bannað í Reykjavík og við fórum snemma að keyra bílinn heima löngu áður við, áður náttúrulega maður tók bílpróf, það var alveg bannað einhvern veginn og pappi var að segja okkur að við skildum bara passa okkur á löggunni og keyra bara með fram sjónum það var svona stíllinn og svo þegar við vorum að þá var hann komin í land og hann var orðinn kjallaravörður á nýju flottu hóteli í Reykjavík sem var við flugvöllin, hótel Loftleiðir var mjög flott hótel og þar var hann kjallaravörður yfir vínbyrðunum og við kerðum hann oft í vinnuna til að hafa bílinn heima og þá vorum við að stytt og svo vorum við að ná í hann og þá vorum við að stytt okkur leið yfir flugbrautina og það var bannað og þá var verið að öskra á okkur í einhverjum hátalara frá flugmálastjórn að við
2: farið út af drautinni
1: heyrðist í kjallarhorni flugmálastjórnar það var allt bannað einhvern veginn
0: og mikið svona verið að banka glugga og segja börnunum að fara
1: já, og ég var að segja líka frá öllum þessum ævintirum sem ég hafði lent í austur og Eskifirði og Seyðisfirði og það fólk skildi þetta ekki almennilega í Melaskólanum og Hagaskólanum þetta var svona annar heimur það var svolítið svona rík hverfið þarna í Vesturbænum

0: honum hjá afa og það var fjárhúslykt af mér og svo vorum við náttúrulega fór pappi að gera út á grásleppuna í Skerjafirði og það við vorum með netin alveg vitt og breytt Skerjafirðin og maður var á vorin að fara með honum út í netin jafnvel áðurinn og að fór í skólan á mótnana og þá var grásleppu líkt að manni og svona það var, þetta voru svolítið ólíkir heimar og ólíkar og þú veist bíllinn, fjölskyldu bíllinn sem var af gerðinni Pobeta sem var einu bílarnir sem hætti var að fá fyrir austan á þeim tíma hann var, pappi notaði hann til að haka fiski og það var svona öðruvísi stíl á þessu þessari fjölskyldu minni en öðrum fjölskyldum þannig sem var áttið
1: Fannst þér þú ekki svona tilherðar alveg þessu stærra heiminum?
0: Já, ég bara kom úr einhverju stærri heimi. Ja. Ég kom úr viðfemari heimi. Ég hafði verið á sjó og ég hafði séð landið rísa og ég hafði séð, ég hafði verið að fiska innan kvalina. Það var öðruvísi í Melaskólanum átti maður að smíða skútu úr tré, það var lokaverkefnið í 12 ára bekk en ég hafði verið á skútum þannig að þetta var svona öðruvísi svolítið
1: en þú fannst þú vera öðruvísi?
0: Mér fannst ég vera öðruvísi
1: og að því að vera ítt að því að vera líktað
0: já það var svona, þetta voru svona
1: fyrst að finna fyrir því?
0: Já, mér fannst
1: þú verir ekki...
0: já, en leið fannst mér eiginlega þetta hálfgert húmbúk allt saman og en ég tók þátt í því öllu saman og þetta varð þarna allt saman og allt var þetta við Hagatorgið einhvern veginn með háskólabíó það var reyndar stórt ægilegt gat þarna við torgið sem var mörg ár ægilegt gat en síðan reis þar Hótel Saga ofsalega flott hótel og Neskirkjan, þetta voru allt glæsi byggingar og Melaskólin þetta var mín torfa og svo háskólin hinum yfir Suðurgötuna sem ég átti seinna eftir að eða yndislegum árum í
1: Það sem ég ætla að spyrja þig svona, þegar maður svona cirka 12 ára já. Og náttúrulega kannski bráþroska og þetta flýta þér að verða fullorðin en það er svona tímabil sem að maður, ég meina maður veit alveg að maður verður fullorðin
0: Já.
1: Þannig að þá fer maður að kannski að hugsa svona hvað verður úr manni, sko hver verð ég hvað varst þú að hugsa þú varst 12 ára hvað er þið úr
0: Jón? Já, hvað var ég að hugsa
1: Ætlar að verða sjómaður eða?
0: Ég held ég hafi nú einhvern veginn hallast að því að ég ætti að fara sem sagt, ætti að læra
1: Á hverju var það haldið að vera?
0: Nei, það var nú í sjálfu sér ekki mikið verið að pæla í því þetta var svona svolítið sko þessi heimur sem ég bjó í var svolítið að ná í bráðina og eldana kvöldið það voru veiðimenn afla fólk og það var svolítið gekk svolítið út á það að hafa það, hafa í sig og á og það voru fátæk ár líka heima því að pappi fór út í útgerð og það fór á hausinn og það voru sem sagt það voru erfið ár líka og maður þú veist, fátæktin var ekkit alltaf langt undan og þetta var svona þetta var bara íslenska þjóðin var svoleiðis á þessum árum, það var ekkit langt í fátæktina sko og hvað maður vildi vera ég get ekki svarað þessari spurningu hvað ég eða vil ekki svara henni, ég veit ekki hvað það er en ég, það var eiginlega engin spurning að halda áfram og ég fór semst að úr Hagaskólanum þá ætlaði ég að fara á í Bifröst Sigurður, eldri bróður minn hafði verið í Bifröst og hafði kom heim fullur af þeirri ást sem hann bar til skólans, hafði verið heppin að lenda á réttum tíma á réttum stað, kom, kom sem sagt bara með

0: hérna kom hamingjusamur úr skóla, var svo heppin að sem er mikil gleði og mikil hamingja að finna skóla sem og finna kennara sem eru það góðir að þeir kveikja í þeir
1: kom eins og var í samvinnuskólanum sem var menn voru reyna að læra sem að setna var kallað viðskiptafræði en í einhverjum tilgangi þeir eru að fara að byggja upp samfélagi
0: já og það var greinilega miklu meira en það sko það var líka einhvers konar hugsjónir og miklu víðara en
1: viðskiptafræðin hafði ekki tilgangi sjálfu sér þarna hún hafði tilgangi í að byggja upp samfélagi
0: eins og hliðargrein í þessu þannig að ég sótt það en leið var hérna góður félagi minn Helgi Víborg hann benti mér á það að kennaraskólinn væri góð hugmynd og þar væri hægt að taka stúdentspróf og það var ekki hægt á Bifröst og ég man eftir að við veltum stumma hlátri að það skildi þó aldrei enda með því að við erum kennarar og hérna en það var úr að við fórum sóttum í kennaraskólanum og þar tókum við skólan og stúdentspróf að lokum og fórum báður í sálfræði þannig að og það var fyrir orð skólameistarans Brodda Jóhannessonar sem tók við okkur og gerði okkur gott hann var sem sagt þar var nú komin hugsjónamaður og fræðari og með fjöldan allan af góðum kennurum með sér og þetta varð bara enn ein mamma manns kennaraskólin og ég man eftir með þessi að við sváum oft í, upp í skóla
1: Herri Jón 1968 við góðsæfla kenda ár ertu þú ekki átvinnora?
0: Jú
1: Er hægt að velja sér sko hérna, betra ár til þess að vera átvinnora í mangisögunni, heldur 1968
0: Ég segi takk
1: Jú, Nei, þetta, var... þetta er bara henni góðsæfla kenda æskulís uppreist eða vekning eða hvað er þetta
0: Já.
1: Og þú ert þarna bara á besta aldri
0: Já, ég er uppreistnar kjarn ungur maður
1: Já.
0: Og ég er í kennaraskólanum og það eru 1100 manns í kennaraskólanum það var reyndar engin hommi í kennaraskólanum við vorum 1100 manns
1: ekki það að vita væri
0: nákvæmlega þannig að það var nú ýmislegt að á þessum árum við vorum ekki búin að uppgöta heimin meira en það að það var engin hommi í kennaraskólanum og einhvern veginn er nú sérkennlegt til þess að hugsa að það er svo margt sem hefur eiginlega orðið að gerast á okkar vakt þessa fólk sem fæddist miðja síðustu öld þetta var heimur sem var ranglátur og það varð að kipa honum í liðin 1, 2 og 3 og ekki veit ég hvort að ég hérna náði að breyta miklu en ég var svolítið eins og Forrest Gump, ég var á staðnum eins og sagt er
1: Það svolítið tilerði til dæmis í fjölmjölun að svona þeir svona þinni kynslóð og kannski fólkinu sem er kannski eilítið eldra að það var líka svona eins og ég veit ekki hvað ætla að kalla kannski svona lýðræðisbylting að sem að sjónarhornið var eða tekið frá valdinu og valdastéttinni og fært til almennings og reynt að horfa á heiminn frá sjónarhóli alþýðu fólks og einhverjum slíku
0: Já.
1: Að þetta, svo bylting sem að var reynt að gera inn í háskólunum og víðar í samfélaginu, hún var líka inn í fjölmiðlunum og kannski setna þegar þú kemur inn í fjölmiðlunum þá tekur einhver liti þátt í því
0: Já.
1: Að færa til sjónarhóln sem að var náttúrulega mikilvæg svona menningabylting sem að maður getur tengt við 68 þótt að síðan náttúrulega hafi byrjað fyrir og vara lengur og svona þá
0: Jú, það var það bara svona eitt lítið dæmi sem er dettur í huga allt í ennum þegar þú að segja þetta varandi fjölmiðla að þá man ég eftir að ég er ungur drengur þarna eða ungur unglingur niður við Skerjafjörð og við erum út í kartöflugarði í fjölskyldan sem við vorum með kartöflugarð þarna og það er komið transistortæki og ég heyri í transistortækinu að það er þáttur í útarpinu og Páll Heiðar Jónsson útarsmaður er með þátt og hann er að tala við, hann er að tala frá London, þar sem hann bjó, og hann er að tala við stelpur, ungar stelpur sem unnu í London á hóteli. Og ég, þetta var eins og uppgötun lífsmíns að heyra þetta í útvarpinu, að það væri hægt að tala við stelpur á hóteli, bara venjulegar fátækar íslenskar stelpur í ævintýri lífsins sem hefur komist, verið svo hefnar að geta komist út til London að vinna þar á hóteli fyrir Kúk og Kanl. Og hann hefði, þessi mikli útvarpsmaður hefði áhuga á því að tala við einhverjar íslenskar innan gæsalafa gærur á hóteli.
1: Hinga til hafði mikrofónunum bara verið rétt að biskupnum eða ráðurum eða kaupfélagsstjórum.
0: Upp til ráðandi manna.
1: Þetta er náttúrulega stórkostleg.
0: Þetta er breyting.
1: Algjör.
0: Og þetta verði ég var við þetta og ég er álpast til að átta mig á því að þetta er merkilegt. Og útvarpið hefur einhvern og hefur alltaf haft í mínum huga einhvern glans, einhvern, það er svo beint. Og þó ég hefði heillega aðalega verið að vinna í sjónvarpið þá hefur útvarpið alltaf átt svona, hef ég alltaf verið skotin í útvarpi vegna þess að það er svo beint og það er milliliða laust eða milliliða lítið.
1: Já, og heyri bara röddina og
0: já.
1: Kannski svona eins og að vera í heitapottinum þegar að allir klæða sig úr hérna skrautbúningum sínum.
0: Nákvæmlega.
1: Það verður ykkur svona meiri nákvæmlega nála þegar við strýpum hitt í burtu.
0: Já. En þetta var nú ekki allt elsku mamma þarna á þessum árum og við áttum langt í land og ég man eftir því að til dæmis að jafnréttisbaráttan var afskaplega stutt á við að komin og þetta var...
1: Svolítið grimm.
0: Já, og þetta...
1: Var ráðist að konum sem að voru að krefjast...
0: Og hérna. Það sárasta var það að ég var ekki sjálfur ekki tilbúin til að akseptera þetta. Þú veist, þó maður kallaði sig jafnréttisinna og þá var maður með þetta allt á bækinu að það var ekki marktakandi á konum og þær var ekki á vetur setjandi eins og sagt er fyrir ekki að ég segi þetta svona en þetta er bara staðreyndin við erum litaðir af uppeldinu og forfeðrum okkar og þó að maður vildi með hluta manni vildi breytingar þá var annar hluti sem hélt aftur að manni og svo er allt.
1: Já, mann endist ekki ævinn að því að hreinsa sig út
0: Nei.
1: Af allri þeirri þvælu sem hefur verið sturtað í hausinn á manni.
0: Nákvæmlega og það sem maður hefur sagt og látið út þessir og gert og þá er ágætt að líka nota hvert tækifæri og biðast afsökunar og ég biðst hér með afsökunar á öllu þvís ranga sem ég hef haldið fram og gert og hérna við erum skíthaugar hver og einn hvert og eitt okkar. Og
1: eins og fram kemur í þessari bók
0: eins og marg sinnis kemur fram í bókinni ég átt að heita Bjólfur
1: hérna fyrst þegar ég verð var við þig
0: já. Jón
1: þá er ég hérna í Lund í Svíþjóð og manni ekki alveg hvaða ára það var ég ætlaði kannski 78 eitthvað það þar í kring
0: já
1: Þá hafði ég verið að vinna í kjötbúð Suðurvers að búa til hérna meðan hann spægipilsu og leira.
0: No.
1: Þá kom hérna æsku vinnu minn til mín og spurði hvort ég var ekki til að koma með þessi til Kaupmannahafnar. Og ég eins og gerði alltaf á þessum áru þegar bara jújú og fór með honum til Kaupmannahafnar.
0: Leiðin lá alltaf til Hafnar.
1: Já. Þá kom ég ljós að hann var eiginlega elta stelpu sem að var í Lundi. Þannig að hann dró mig þanga líka og endaði með því að ég vann þarna sumarið sem herbergisþerna á svona kollegium sem hafði verið breytt í hótel. Og þar var svona eilítil íslendinga nýlenda þarna sem að ég varð var við. En þá var alltaf sko sagt að Jónas, það var hérna, varst þú ekki á staðnum, en nálægðin var svolítið svona áberandi.
0: Já.
1: Þú varst svona, hérna, eins og ég upplifa þannig að þarna væri svona kappi með í Íslendinga nýlendunni, Jón Ársæll.
0: Ertu að tala fucking legend?
1: Já, ég að tala það. Ég man ekki hvort það var að þú hefði farið til Afríku þá, en líklega hefur gert það seinna. En ég samt finnst mér eins og ég hefði heyrt af því þannig að verið maður sem var að sálfræði og við ákveða að fara til Afríku til þess að hérna fullnum að sig.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega ótrúlega ævintýralegt. Ævintýralegu hugmynd.
0: Já, það er rétt í söguðinni allavega hvað mjög snertir. En hérna, ég veit nú ekki með frægðarpartin mig, en allavega lendi ég í því, þeirri aðstöðu að það mikið af flóttamönnum í Lundi frá Afríku.
1: Já.
0: Og ég kynntist mikið af flótta fólki frá Afríku og verð svona taldið upptekinn af því og þetta var svo framandi heimur og ég þarna í framhaldsnámi í sálarfræði, klínískri sálarfræði og en ég að kynnast þessum fólki og þessum heimi Afríku og það verið að segja sögur frá Afríku og hérna og það verið að segja frá yfirskilvillega hlutanum Afríku það verið að segja frá göldrum og ég bara dregst að þessu eins og
1: bara nýjað mikið skjón
0: já, nákvæmlega og það og ég fer að segja kennur honum mínu frá þessu í sálarhæðinni og það farið að diskutera þetta en sá sem var nú upprifnastur af þessu öllu saman var ég og það endar með því að ég fæ það samþykkt að ég fari til í eins konar rannsóknar ferð til Afríku til Vestur Afríku Það, og ég var nú svo heppin að finna mér sér sko fræðilegan grundvöll að þessari óljósu rannsóknar förminni því að það í aðferðafræðinni þá er það á einu stað þar sem segir að sko einn hluti af því að nálgast sannleikan það heitir á ensku to go and see what is there bara fara og skoða hvað er í gangi bara svona fyrsta skoðun við verðum jú að ef við ætlum að skoða heiminn þá verðum við einhverjum að byrja og eina aðferðin að bara fara og skoða
1: ég mikla trú á þessu því að tímabilið fannst mjög gaman að ferðast
0: Já.
1: Og drifta svona ég var búin að sannfæra mig það að þegar maður kemur okkur stað svona fyrstu þrjá dagana er maður svo opin fyrir því og maður er svo læs að maður þyrfti að vera sko 20 ári viðbútt til þess að bæta ykkur við því að hinn kosturinn að þekkja hann í raunverulega
0: það rétt
1: að þá er þarftur líklega að vera þannig 20 ár sko
0: to see what is there þetta á sér stað í mér sé aðferðafræðinni sálfræðilegri aðferðafræði þeir kynntu þessu prófessorarnir þarna mínir og ég var með þess að komin með adressur hjá Mandinga fólki í Vestur Afríku þannig að það var ekkit annað en að bara komast að staði og ég var algjörlega auralaus og allslaus og hérna fór yfir til kifti mér alótirasta far sem hægt var að fá svona ferðalanga far yfir til Kanaríeyja og þaðan ætlaði ég að reyna að komast bara á skipi, bara á pötanum yfir til Afríku og gerði það í einni ferðin ég fór tvær ferðir rannsóknarferðir á daldið löngu tíma og er komin allt í einu til Gambíu, þangafa ferðinni heitið, gegnum Senegal og hérna og lendi þá í því að veikjast bara leið og ég kem ég hafði ofkælst á flugstöð í Senegal það var sko átján þeir eru nú kjartan daldið á því að sko ef þeir eru með loftkælingu að kæla sig alveg eins og hægt er átján stiga hiti í flugstöðinni en 40 stiga hiti úti þannig að ég hef ofkælst allavega er ég bara komin til Gambíu og fárveikur og ligg milli heims og helju í heila viku
1: ekki með malari bara
0: ég fekk aldrei að vita hvað að mér gekk enda var svo sem ekki læknishjálp að ræða en þegar ég svona ranka við mig þá ég komin þarna heim til Mandinga fjölskyldu og bý þar bara í kofa í þorpi sem heitir Bakká sem skammt frá höfuðborginni Banjul og þannig ég bara komin inn í afrikanskan heim bara konan hét NATO og hún eldaði ofan í mig hrísgrún og bóndi hennar vann við höfnina og þetta var bara gott þarlent fólk mandingafólk og það hafði stórfjölskylduna í kringum sig þetta voru ekki strákofar en þetta voru svona bárjóskofar og ég fekk bara lítinn kofa út af fyrir mig og borgaði smánar pening fyrir það og þarna bara hóf ég nýtt líf fór og fann hurð á öskuhögunum sem ég gerði að skrifborði og kom mér upp var nú með örlítinn bókakost með mér og hugmyndin var þessi að skoða hugmyndaheim galdralækna þeir eru kallaði marabútar marabúts og hugmyndir þeirra anda og lækningar og þarna var það er nóg af öndum í Afríku
1: og andar í öllu
0: það eru andar í öllu og ég var svo heppin að ég komst í kontakt við eins konar þjóðminjasafn í Gambíu sem var að byrja þjóðminjastofnun þar fekk ég túlk ráði mér túlk og við fórum sveitir landsins og töluðum við mann og annan og ég leitaði upp í galdramenn og hafði við þá viðtöl sem ég tók upp á seguband og vann svo við þá kvöldin og nóttinni að skrifa niður viðtölin og greinaðu og svona gekk þetta fyrir sig þá var til að ég ætlaði nú að fá styrk hjá Norrænu Afríkustofnuninni en svo kom nú í ljós að þeir töldu sig ekki geta styrkt þetta verkefni þetta væri of óljóst fyrir þá þannig að ég allt í hennum stattur þarna eftir einhverja tvo mánuði búið með peningin komin vel á stað með rannsóknina en alls ekki búin og hérna mú verða að gefast upp og tek þá það til bræðs að ég sel allar eigur mínar þessar fátæku eigur á markaði í Gambíu og kemst til á þeim pening kemst ég til Senegal til hérna Dakar í Senegal sem er hérna skipaborg
1: söguferðaborg
0: og þar reyni ég að koma mér borð í flutningaskip sem væri á leiðinni til gamla heimsins á leiðinni til Evrópu og ég fer á og þetta gerði ég tvisvar sinnum báðum þessum ferðum rannsóknarferðum mínum ég endaði í Senegal alltaf og mér tókst að komast borð í skip af öllum skipum ég hef búin að vera hann í viku að deflast í höfninu og fórum borð í öll skip og að reyna að finna skipstjóran að reyna að tala hann til hvort að það er möguleik að ég fengi að fljóta með og ég skildi vinna borð og svona þetta er daldið flókið en ég let mig nú hafa það af öllum skipum þá kom í ljós eitt morguninn að ég svaf bara á götum úti sem sagt var bara minn pappaspjöld og svaf af því að átti ekki pening fyrir neinu öðru og fór bara strax á mótnan að nýr á höfna að reyna að snapa mér ferð heim
1: Og áttu varla fyrir mat eða?
0: Já, og ég var nú búin að það voru ýmsar aðferði við það meðal annars hafði ég lært að kaupa ódýrt og hlutinni kosti ekki mikið nema hvað allt inn þarna bara í höfninni færist flutningaskip og ég stekk borð og mér bara tekið eins og týnda sininum Íslendingur, halló og það var ég nú ekki vandræði að hýsa einn Íslending og það er bara ég bara bjarga þarna mér bjarga þarna Og svo þegar við förum það var reyndar æfintýri því að þeir fóru ekki þetta var svona lítill dallur og þeir voru bara snapa verkefni, fóru bara á milli hafna og snapa verkefni sko færið sko dönsk áhöfn og kallandir sem áttu skipið voru um borð sko og þeir fóru, við erum að fara suður með Afríku fyrst og þeir voru að flytja sko, þeir voru að flytja eintrjánunga á milli staða og við fórum upp fljót og fórum í þorp þar inn í skógi að taka eintrjánunga og flytja þá milli staða
1: af einhverjum harðvið
0: já, sem fólk heggur og er búið að gera í einhver þúsundir ára svo náttúrulega þegar ég fer að kynnast áhöfninni þá kemur ég ljós að það er þarna ungur færingur og hann fór að segja mér það að já, þú ert Íslendingur, já hann hafði verið einhvern tíma á Grænlandi, þetta var reyndar ekki ungur færingur, þetta var maður á miðum aldri hann hafði verið á Íslandsmiðum, ekki nóg með það hann hafði verið á færiskum togara á Grænlandsmiðum og hann hafði séð íslenskan togara á Grænlandsmiðum og hann sá borð í þeim togara kvenmann
1: sem er
0: mjög fátítt þetta var Ólafía Auðunsdóttir móður mín á togaranum Austfirðingi með föður mínum á Saltfjörstúr að reyna að losna við mig af brjósti svona er nú hefur lítið
1: Er þau hérna að hverju varst að leita í Afríku, það er náttúrulega Ég veit ekki hvernig að í Gambíu en ég þekki aðeins til annars staðar í Vestur-Afríku.
0: Tókó.
1: Það eru náttúrulega stórir markaðir og þú getur farið, ef það er eitthvað hrjáir þig, þá getur valið að kaupa þurku dýr og heila allan anskotan. Það eru með ólíkjötu hvað er selt af þessu markaðum.
0: Ég held að Afríka sé öll eins á margan hátt því að svona markaðir voru að sjálfsögðu í Gambíu.
1: Þetta er náttúrulega mörguleiti sko sama fólkið af því að þar varð svona hérna þegar þeim tókst að rækta hérna rætur undir jörðinni.
0: Kassava er einrótin.
1: Því að það er ekki hægt að rækta kveiti. Að þegar það tókst að þá var eiginlega sú menning breytti sig mjög hratt yfir og það er ekkit svo langt síðan. Það svona er kannski mannlífið í Gambíu býst ég við bara svipaðu í Nígeríu eða að því að þetta er eiginlega sama svona menningarheildin að mörguleiti.
0: Ég er viss það á margan hátt því, og til dæmis eitt sem ég veit að þú hefur fundið það er þessi yndislega reykjarlykt sem allstaðar er því að það elda allir yfir við
1: þegar það er fyrir að kvölda þá kemur reykjarlyktin
0: Einmitt.
1: Og svo byrja að heyrast takturinn fyrir að vera berja kassafan
0: mala kornið
1: og rætunar fyrir að sólin er að setjast
0: þungu högg Þetta er allstaðar að finna í Afríku og ég var svolítið hissaði og skemmtilega hissaði að Afríku búa líta svolítið á sig sem bara Afríkumenn. Það er eins og þetta sé ein þjóð, þó þetta séu þúsundir ættbálka og þjóða.
1: Mamma Afríka og sem voru svo líka sameiginlega held ég svona staða kvenna og hvað er dextra sýni sína hryllilega.
0: Maður sá þetta
1: bara alveg. Konan að gera allt saman og svo sagt við karri kallarnir þeir undir trí að æfa félagshæfni sína, sagði ykkur við mig.
0: Já.
1: Og hló. Svo var sumulitur rétt.
0: Maður sá þetta bara strax og maður kom. Krakkarnir börðu dýrin. Eldri krakkarnir börðu litlu krakkana. Konundar börðu krakkana. Kallarnir börðu konundar. Það er bara svona upp úr.
1: En svo líka hlýja þess að sagði þetta börnin. Börnin þú hefði fengið að vera á brjósti, sko.
0: Þá hefði verið á bakinu á einhverju konu. Það er bera börn sín á bakinu.
1: Já, það er ég held að segja minna með afrískars börn þessi sársöki að vera klofin frá hérna.
0: Það má vel vera. Það er allavega mikið líkamleg snerting. Og þeir eru siðsamir. Ég var aldrei var við til dæmis hórari þó þetta séðan allt saman auðvitað
1: það kemur þetta með hvítamanninum
0: já,
1: koma í flugi hvítir menn
0: að
1: kaupa sér konur já, í fátaktinni
0: og barnaníð og allt en ég sá þetta ekki þetta var ekki það sem blasti við mér það blasti við mér bara svona heilbrigt gott fólk
1: en varst þú ekki eini hvítir maðurinn
0: jú, það var ekki mikið af slíku og hérna
1: maður fær skrýtins sess, hvítur maður
0: já.
1: Allt annan heldur svartur maður
0: nákvæmlega og ég var náttúrulega svona að reynas þú veist, ég var mjög upptökin af því að vera ekki hvítur maður með einhvern yfirgang og ég var mjög reynda að standa mig í stykkinu með að vera kurteis og en ég var, eins og þú segir ég hlaut þennan sess að vera hvítur maður og það fór einhvern veginn ekkit frá mér ég var að reyna að kalla mér eldri menn og þegar ég talaði við menn það var sem þess að töluð enska þarna þetta gömul ensk nýlenda þó að það væri nú, talaði nú engin almennilega ensku en það var veist, ég notaði ensku og ég kallaði menn sem sagt í virðingaskyni allavega mér eldri menn sö og sör þetta og sör hitt og hérna þeim fannst þetta skrítið sko að hvíti maðurinn væri að kalla og að enda með ég var kallaði Sir John það var nafnið sem þeim fundið á mig kannski til að gera grína mér ég átti bátt oft sko því að ég þekkti þá svo, ég átti svo miklu erfiðleika með að þekkja fólki sundur það voru bara allir svartir þá þetta séu sjö þjóðir í Gambíu þessu litla ríki upp með Gambíu ánni, sjö þjóðir tala mismunandi tungumál bara eins og íslensku og frönsku þá voru þeir allir einhvern veginn litu þeir allir út í mínum huga eins og menn áttu til dæmis til ég að kannski setja allt í henni upp sólgleru eða einhver átti hatt og þá var bara sá maður sem ég kannski gjör þekkti fyrir var allt í henni orðin einhver annar maður þannig að þeir lítu líka á mig sem hálgerðan astna
1: Það varst illa læs
0: Ég var illa læs Já, og þá verður maður svona eins og astni og hvíti maðurinn var svona svolítið Já, en ég var heppin
1: Það er eins og við tölum áðunum að vera eitthvað gaman að ferðast og sjá hlutina svona ferska að það var líka leiðilegt að vera útlendingur það er svo mikið ómark
0: Já.
1: Sem útlendingur
0: Já, og svo náttúrulega þurfti ég að glíma við sko það að vera einn og vera bara einn í heiminum En það var líka náttúrulega allskins gleði tíðindi ég fann það bara eiginlega strax og ég kom þarna og var komin á fætur að ég var sem sagt Ég var herra eigin stags. Ég var algjörlega frjáls. Ég réði hvað ég gerði. Ég spurði sjálfan mig á mótnarastöndum hvað langar mig mest til að gera í dag. Og það var orðið bara tölvert langt síðan að ég hafði haft þessa tilfinningu að ég réði yfir degi mínum. Ég hef alltaf bara verið í einhverjum vinnum eða einhverjum skólum þar sem ég var bara þræll dagsins, en nú var ég alltaf í norðin herra eigins dags og í heimi sem var algjörlega á kvolfi við allt sem ég þekkti eða kunni eða gat
1: Það tekur tíma að venjast því
0: Já.
1: Að svona ná að svona go with the flow og svona aðeins, maður þarf að gera það, maður þarf að sleppa svolítið
0: Já, og leið kemur einhvers konar gat, það kemur einhvers konar gat í heimin þetta hefur verið kallað crack in my cosmic egg þessi heimur sem ég þekkti það kom rifa á hann við þetta
1: sem græri ekki það
0: sem breytti mér til frambúðar og ég var svo upptekin að þessu að þegar ég kom heim þá gat ég ekki bara, ég gat ekki talað neitt annað en Afríku. Og ég heimtaði það til þess þegar ég ég heimtaði það fjölskylda mín hætti eins og ég með höndunum og hætti afrikanskan mat og ég var svo upptekinn að þessu öllu saman að þetta væri aðferðin auðvitað ættu menna að bara nota fyrst og fremst hrísgrjón og setja út á hrísgrjónin þar sem tilværi á heimilinu og menn myndu borða þetta með höndunum og þetta væri úr einu fati það væri mikilvægt að allir borðuðu úr sama fatinu svo eins og allt annað þá þvæst þetta smá saman af mér og af manni og í dag er þetta bara svona eins og skemmtileg minning sem einu sinni var
1: Eitt sem að fólk verður stundum vart við þegar það í Afríku að það svo við komum úr hitabeltinu allir við líður okkur betur einhvern veginn að svona við erum miklu mýgri öll saman og svo við séum dýr sem að hendi betur því lofslagi ég veit ekki hvað það var orðið var við það þú var svo ungur þú varst þannig að þú varst ekki orðið styrður
0: Ég var, mér leið mjög vel þó mér leiði líka illa og ég líka saknaði gamla heimsins og allt það og einsemdin ekkit grín en ég með leið líka mjög vel og ég til dæmis manni eftir að ég var duglegur að hlaupa ég hljóp mikið og ég var smert ég hérna þeir líta mjög upp til manna sem hlaupa en þá sem sagt talin kostur að geta hlaupið bara hreinlega og ég æfði hlaup ég var svo heppin að geta það var náttúrulega ekki rennandi vatn þar sem ég bjó en ég fekk að fara á lögreglustöðina í Bakká gat logið minn á lögreglustjóran og fekk að fara í sturtu þar kalda sturtu þegar ég vildi sem voru mikil forréttindi en svo var náttúrulega bjó ég við ströndina og Atlantshafið þarna með öllu sínu veldi og fólkið safnaði saman á kvöldin niður við ströndina og það er svona bakkar þorpið stendur á bakka yfir ströndinni og í bakkanum eru skörð og fólki safna saman fyrir ofan þessi skörð og það kemur sem sagt svalur vindur af hafi upp þessi skörð og þarna lækkar hitinn á kvöldin sérstaklega og fólki stendur þarna bara í þögult í stórum hópum og lætur andartækið nýtur andartaksins og þetta var eins og eitt af því mörgu sem maður upplifið þarna þar sem fólk nýtur þess að vera til í allri sinni fátækt og öllu sinni allsleysi í raun og veru.
1: En þessi andar sem að þú varst að leita að maður verður svolítið varfið að það er andi í öllu í leðublökunum sem að fljúga yfir og í huglunum og hérna við byggum hjá konu sem að var alltaf að reyna að fæla uglunar í burtu því að það verið svo mikil ólukka ef þær myndu setjast í garðinn og þetta var allt brandar í öllu, brandar í trjánum og það var brandar í öllu það var bara lifandi heimur
0: Já. Þannig ertu komin að því að sko það var alveg jafn áhugavert bara það að vera til í Gambíu fyrir mig bara vera til meðal fólks það var alveg jafn áhugavert eins og rannsóknarefnið sjálft sem var, voru heimur andana sem var samt ofboðslega áhugavert en ég er eiginlega bara kom bara leið og ég fer að skoða þetta, þá áttaði ég mig á því að þetta er bara nákvæmlega sama og hugmyndir manna á Íslandi álfa og huldufólk
1: það voru, þú byrjar hérna á honum Bjólfi sem að var í
0: sem trúði þessu
1: og það er allt lifandi
0: já, það er allt lifandi
1: og
0: þeir fóru að segja mér andarnir segja mér galdra mennirnir sem ég var að hafa viðtur við að það væri oft hannig að andarnir andakonurnar væru í vandræðum oft í barsnauð og þá leituðu þeir andakonurnar og, eða menn þeirra til okkar mannana eftir hjálp og við færum jafnvel og aðstoðum andana, legðum hendur yfir konurnar og þannig að það gæti orðið léttari og vísa versa að stundum væri manneskja í vanda með að eignast barn, fæða barn og þá væri leita til andana og andin kæmi og legði hendur sínar yfir hina mennsku konu og hún henni tækist að eiga barnið heilt og heilbrigt Gakki Björg og bú með oss segir í kveðinu andarnir búa oft í stórum steinum eða þá í rjóðrum og þig dreymir eitt góðan veðurdag að, eða eina góða nótt að öllu heldur að andinn kemur til þín og hann er ægilega reiður og hann segir þér að passa það að börnin þín sé ekki með þessi læti í rjóðrinu þar sem hann búi og ef að þessu linn ekki þá mun hann brenna bæin þinn þetta eru sögur sem eru bara beint upp úr íslenskum þjóðsögum þar sem skriðu er veitt á bæ og þessi einkennlegu mikla hefnd yfir einhverju sem er kannski ekkit óskaplega merkilegt eins og að krakkar sig að leika sér í einhverju rjóðri maðurinn er allstaðar eins
1: ég með þetta einu sem hefðist fallegt að hérna þá var mér sagt í Afriku að þetta barn leikur í vöggu þá horfir það svona í kringu sig og það skiptir máli hérna hvernig það sér vegna þess að það er svona eiginlega ákveða hvað það ætlar að verða með þetta svo falleg hugmyndum svona að því að sumleitt er það undur að börn verða til og þótt að séu sko barn, hérna foreldra sinna að þá er það líka algjörlega sjálfstæð veröld og verður eitthvað algjörlega nýtt með þetta svona falleg hugmyndum að hérna barni hefði sjálft eiginlega val hvað það ætlaði að verða en það skiptir máli hver er að yfir vöggunni því að ef þú dregur eitthvað vöggunni sem að er atónaverður eða góður eða eitthvað slíkt getur barnið kannski náði því
0: Einmitt.
1: Sem að tengist þetta einu sem að ég hef alltaf spurt alla út af þessu með fjórðungi þú ert skýrður eftir hérna tveimur mönnum, Jóni og Ársæl
0: Já, einmitt Jú, það kom þannig til að það var sem sagt hætt á 500 í skýrn var hætt við að láta mig heita Bjólf og fyrir svona einhvers konar kraftaverk sem var kokkað þarna upp í fyrði og en móðursystir mín og mamma heldu því fram að ég hefði breyst í balanum þar sem var verið að þvo mig fyrir skýrnina ég hefði breyst í andlit mitt hefði breyst í andlit látins frænda sem hét Jón Bjarnason og var dó í stríðinu var umborði Dettifoss þegar hann var skotið niður af þýskum kapáti út af Írlandi
1: og það er sýst sáu svip
0: já, það heldur því fram að það hefði verið vitja naps eins og sagt var hvort sem það var eða ekki,
1: ég veit draumi, ekki jú, ekki oft þessum
0: ég veit ekki hvort að þetta var tilvillig eða hvort að þær voru að
1: kannski stóðan við hérna vögguna eða balan og horfði á þig og þú horfðir á hann og breyttist í hann
0: hver veit,
1: menn segi Afriku
0: við skilum ekki allt Ársælsnafni kemur svo frá bróður pabba sem var hlaut hinn hræðilega dóm að verða berklaveikur og dó úr berklum og síðustu dagana bjó hann í tjaldi í Hvassahrauninu út á hól þar sem honum var færður maturinn að því hann mátti ekki smita fjölskyldu sína sískinni og foreldra
1: Það var þessi menn fylgdir?
0: Ef ekki orðið var við á og ef þeir hafa gert það þá er það bara í góðu einu held ég mér er hlýtt til þeirra og ég fór hef meir sé á einhvern hátt óvart farið í fótspor þeirra því að ég gerði til dæmis vannað kvikmynd árásina á Goðafoss sem var alveg samskonar skip og Dettifoss Goðafoss var sökt af þýskum kabáti hérna rétt fyrir utan rétt út í Farsaflóa og með honum fórst alveg mökkur af fólki líka og þetta var eitt af þessum blóðtökum sem við gengum í gegnum í stríðinu sem farið frá okkur í raun og veru þó að við séum að tala þetta núna þá eiginlega sér maður ekkit af seinni heimstyrildinni nema bara í einhverjum nasistamyndum í sjónvarpinu vinstakar sinnum en þessi hversdagur sem stríðið var og þessi gríðalegu áhrif sem þetta hafði á okkur Íslandssamfélag
1: og okkar ættasögur allra aldrei
0: nákvæmlega það bara eins og það skrítið að upplifa þetta sjálfur að þetta sagan fer frá okkur á einhvern hátt og það máist út
1: Jón, næst að ég man eftir Jóni Ársæl og ekki ennþá búin að hitta hann þá var þannig að mamma var að vinna upp í Völvukoti og var í verkakvennafélaginu Sókn og þá voru gerðið samningar það að það voru skilir það launahækkanir, mér minnir að það verið 4% launahækkun sem að hérna, konundar gátu sótt með því að sækja námskeið og það var það hérna, hugmyndur það að það var gett að rétta verka konu 4% launahækkun heldur var hún að vinna fyrir því til þess að verða menntuð eins og við hinn líklega
0: hugmyndurum.
1: Og mamma fór hérna, móðir 5 drengja og unnið á hérna Völvukoti sem Matselja fyrst og fyrst fór nýr í gamla bíó til þess að sækja sér þessi námskeið til þess að fá launahækkunna og hún sagði mig frá því að það hefði verið ungur sálfræðingur að kenna sem var Jón Ársæll Þórðarson og ég sagði þá við eldursporðið djöfusins ruglir þetta að þú þurfur að fara að sækja launa einhvern veginn til að hlusta á hann Jón Ársæll það hverju má ekki bara láta þig fá þetta
0: sem ekki þau var að segja
1: sem að þetta var ekki að það búið að hitta þig
0: græningi
1: ég vissi nógu mikið til þess að tuða yfir þessu fimmömmu
0: já Ég var nú að hringja því með því að ég man mjög lítið eftir þessu og það fennir í spórin því miður
1: En þarna varstu eitthvað að vinna sér sálfræðingur
0: Já, ég hafði reyndar mikið áhuga á því að brúa bilið milli atvinnunar og einstaklingana og ég var sérstaklega upptekinn að því að færa skólan í átt að atvinnulífinu og það var svona tilraun sem ég og áhugamál sem ég hafði og kannski vegna þess að ég hafði byrjað svo ungur að vinna að ég taldi að atvinnulífið væri komið eða þessir tveir heimar hefðu fjarlægst of og að börn í skóla þyrftu að taka þátt í atvinnulífinu tengja þessa heima betur
1: sem þá að því að þú ert kennaramentaður
0: væntalega er það þaðan
1: og þú hefði getað haldið áfram einhverju svona ferli en síðan bara verður eitthvað allt annað þú verður fjölmennamaður
0: já, svona er nú lífið
1: svona er sérstakur fjölmennamaður
0: svona er nú lífið því að hérna þetta var heimur sem ég gat ekki hugsað neitt annað en sálarfræði og þessar nálgun á mannin og sjálfa mig og þetta var minn heimur og ég man líka eftir því að sérstaklega í háskóla Íslands og svo háskólanum í Lundi að mér fannst háskóla ekki bara fræðin sem ég var að kynnast heldur líka lífið, háskóla lífið, það hafði svo mikinn sjarma einhvern veginn og þetta var svo áhugavert allt saman og það var svo mikið áhugaverðu fólki sem ég kynntist og þetta voru svo mikla sögur að og stemmingin kannski einhver rómantík í þessu að ég gat svo vel hugsa mér að þetta yrði bara mitt líf og ég hugsaði oft sko hvað hvað þetta væri öfundsvert að, að fá að, að fá að vera í þessari aðstöðu að geta bara helga líf sitt fræðunum og þegar maður fer að lesa svona, vinna við það að lesa allan daginn frá morgni til kvölds þá verður þetta einhvers konar mantra og þetta verður bara meira og meira áhugavert og það er áhugavert fyrir en það verður ennþá áhugaverður eftir þú sem þú ferð
1: lengra, dýpa, sem
0: lengra og lengra og og
1: þá getur þú kafnar
0: þá þú drukknar drukknar í eigin versum þetta var allt æðislega spennandi og þegar ég kem hérna heima þá er þetta svo gaman og ég fer að vinna í á sálfræðideild skóla og þar kynnist ég æðislegu fólki og kennurum og hafði nú aldrei kennt sjálfur sér þó ég væri með kennarapróf þannig að ég fór nú ákvaða að fara og kenna eitt vetur og það hrundi nú ýmislegt við það sko því að þá kom nú í ljós að kennarastarfi var nú ekki bara allt halleluja og elsku mamma var miklu raunveruleikin hinn harði raunveruleiki var miklu glannalegri en ég hafði búist við og sálfræðin þetta mikla þessi miklu vísindi sko hélt nú ekkit afskaplega vel þegar glíman við einstaklingin tók við
1: Það eru þetta kenningur sem vill ekki læra?
0: Nákvæmlega og kerfið þunglamalegt og einstaklingurinn einhvern veginn kannski þetta það kom svona svolítið þetta var ekki alveg eins og ég hafði búist við eins og oft vill verða í lífinu og ég var með hérna alltaf svolítið veikur fyrir fjölmiðlum að því að ég hafði sem sagt tekið líka fjölmiðlanám meðfram sálfræðináminu hjá Þorbirni Broddarsinni fannst það alltaf heillandi og líka bara frá því gamla daga ég hafði verið að hlusta útvarpið eins og ég var að segja þér frá áðan svo sá ég alltaf í auglýsingu frá tímanum eða NT nútíminn þá átti að breyta tímanum yfir í nútíman og þeir voru að reyna að koma að sér upp nýjum blaðamönnum og ég sótti og fekk djöppið og ég bara allt í einu á þannig að möguleika að ég bara fara að byggja upp nýjan fjölmiðil og með
1: þetta mörgu fólki
0: nýju fólki nýju
1: kröftur ríðstjórn mikill vilji til nýbreytni verið segja umbroti og dálkastarðum og
0: ungur,
1: kannski ómiklu þetta fyrir þetta ómiklu
0: ungur ríðstjóri Magnús Ólafsson
1: mikill eldugi
0: og þarna var bara enn eitt ævintýri lífsmíns og ég helli mér út í þetta og fer að vinn með alveg frábæru náunga sem heit Atli Magnússon blessu sér minning hans og hann var einn af þessum mönnum sem hafði þetta í sér að hæla, hann taldi að ég væri hinn mesti blaðamaður og ég veit ekki hvað hann bara sá í mér einhverja von og ég gekkst upp í þessu og bara taldi sjálfum mér trúum að ég væri bara blaðamaðurinn og þetta var því mesta ævintýri og þarna man ég fyrst eftir þér því að þú kemur nokkrum árum setna inn á tíman er það ekki rétt?
1: Ég kem í lokin, ég held ég að við tekið við helgablaðinu
0: af okkur allan
1: Já. Og allir satt en þá varst þú farin
0: ég fór yfir á tímaritin og svo fór ég þaðan yfir í útvarp og síðan yfir í sjóvarp það var leiðin mín
1: ég slýsast þarna inn að því að ég átti vin sem að vildi vera blaðamaður og einhvern veginn var eitthvað tregur að sækja en ég sótti með honum og þegar við komum inn á tíman það sem var í síðumólanum það var Helgi P. sem að tekið við af Magnúsi að labba upp úr kjallaranum og ég sem ég lærði síðar að hefði verið sko framkvæmdastjórinn öðrum einn við hann og dreifingastjórinn hinum einn við hann og ég ímynda mér að framkvæmdastjórinn hafi verið að segja honum að sko fyrirtæki væri tótal í gjaldþrota og að dreifingastjórinn hafi verið að segja honum að sá sem að var á áskriftalistanum hafi verið dáin lengst hafi dáið í Vestmannu 1971 ég sé þetta alltaf fyrir mér að, því að að svipurinn á Helga var svona algjörlega tómur sem að stundum sagt um menn sko að, hann var svo hérna taugaveiklaður að hann virkaði fullkomlega rólegur.
0: Þarna þessi tilraun svolítið að hrynja og mistakast. En þetta var nú samt upphafið að því að þarna byrjuðu margir mjög efnilegir blaðamenn.
1: Þetta var stórkostlegur ritstjórn sko, og sér nafnalistan.
0: Já, og þetta fólk sem átti eftir að hafa töluverð áhrif á íslenska blaðamennsku.
1: En svo gerist oft þegar er svona vilji til þess að breyta og gera eitthvað nýtt og kannski þær hljómsveitir verði ekki langlífar endilega.
0: Nei.
1: En nú, þær kveikja hins vegar og fræin blómstra síðan út allt.
0: Já. Þetta varð allavega upphafið í mínu lífi að miklu ævintýri og í raun og veru að mínu lífi og mér fannst ég alltaf hafa sögu að segja og ég hafði einhvern veginn jafnframt áhuga á því að heyra söguna sagða af öðrum og þetta fór saman að segja sögu og hlusta á sögu og segja hana þannig að þetta var svona þetta varð einhvers konar blanda eða mikstúra sem hentaði mér mjög vel og þetta var jafnframt sem svo nauðsynlegt þetta var gaman og það er gaman þegar er gaman og það þarf að leggja sig fram við þurfum öll að gera lífið skemmtilegt og það, ég komst að því í sambandi við talandi aftur þessa bók mína og rannsókn mína á forferunum að það var sagt eina ömmu mína að hvert verk hversu leiðilegt sem það varð skemmtilegt í nærveru hennar við getum gert hlutina skemmtilega og ég hef kynst fólki sem hefur gert ómögulega og leiðilega vinnustaði og leiðilega vinnu skemmtilega og það er ákveðin galdur í því en við eigum að stuðla við eigum að kveikja þetta bál við eigum að stuðla því að hlutirnir séu skemmtilegir og það er bara það er bannað að vera leiðilegur Gunnar Smári
1: Herðu, hérna þú varst á tímaritunum en síðan ferðu inn í sjónvarpi liggur í gegnum stjörnuna eða ekki
0: Jú, það var
1: svolítið svona skemmtileg tilraun á því að vera með öðruvísi frásögn öðruvísi fréttamat
0: Já, það var þessi nýstofnaða útastöð stjarnan og þeir voru líka að auglýsa eftir blaðamönnum og Eiríkur Jónsson var fréttastjóri á hinni nýju fréttastöð á stjörnunni og þetta voru kallaðar stjörnufréttir og hugmyndin var að fréttirnar yrðu með öðru sniði en venjulegar fréttir hjá venjulegum ljósvakamiðlum og útarpi og þetta var gengið í þetta að búa til svona öðruvísi fréttir þar sem var reynt að gæta því sem aðrir töldu ekki fréttir en voru kannski mestu fréttirnar og það var nú kannski fyrst og fremst að hlusta á fólk og hlusta á og horfa hvað væri fréttnæmt og þetta var heljar mikið ævintýri og þarna var ég 2 ár og fór svo þaðan yfir á Rás 2 í morgun útvarpið með undir stjórn Stefáns Jóns Hafsteins sem var líka annar svona L2 og hann var maður sem sá sko möguleika í öllum sköpuðum hlutum og hlustaði kunni að hlusta og hlustaði á samstarfsfólk sitt og tók mark á því og maður varð einhvern veginn það var bara merkilegt að vera með honum það var allt skemmtilegt og þarna kveiknaði líka gleðin yfir útvarpinu einhvern veginn og hversu frjálst það væri og það var meiri sé að var þetta var nú þetta var á þeim tímum tæknin var nú ekki meiri en svo en hún var þó þannig að það var hægt að setja, maður gat sett á sig ákveðin bakpoka og þá varstu komið með þína eigin útvarstöð í sjálfum sér nú er þetta bara komið inn í símaðinn en, en þetta þetta
1: var allir umlega gert þetta.
0: Já, nú geta allir en þetta þessi bakpoki á RÚF var sem sagt í sjálfu sér útastöð og þú gast farið út á meðal fólks og tala við það og sent beint út og það, þetta var mér mjög mikil upplifun.
1: En það er svona hefði þessu líka svona eldri menn fyrst og fremst Jökull Jakobsson, Steppi á löppinni og fleiri, Páll Heiðar
0: Já.
1: Sem að voru svolítið svona á vettfangi að tala við
0: Þeir brutu blaðið.
1: Finnst þér að þú sért hluti af ykkur hefð?
0: Mér finnst að ég hafi ég allavega reynda að fenda í fótspor þeirra og allra þessar manna sem hún nefndir því að Jökull hafi þennan